0: cháu đến tới thứ tư, thứ năm thì mở ra cơ hội có thể là so khớp nhiều hơn và có nhiều cơ hội hơn để trả lại tiền cho các anh hùng liệt sĩ.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh.

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2026. Những dung chính sẽ có trong theo dòng thời sự sáng nay. Công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ. Nội dung sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
1: Vấn đề quốc tế đề cập sức ép mới với Thủ tướng Đức Friedrich Merz sau kết quả bầu cử tại hai bang miền Đông. Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của ông ghi nhận kết quả đặc biệt thấp, trong khi đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức AfD tiếp tục mở rộng ảnh hưởng.
0: Một hồ sơ liệt sĩ được gỡ vướng pháp lý sau 12 năm là chủ đề của chuyên mục Công tố kiểm sát Thượng tôn pháp luật tuần này. Và trước khi đến với những nội dung như vừa giới thiệu sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có nhiều cuộc tiếp xúc làm việc quan trọng. Tại cuộc gặp các chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lắng nghe các đề xuất về phát triển trí tuệ nhân tạo, thu hút nguồn lực và kết nối đội ngũ trí thức kiều bào với công cuộc phát triển đất nước, đồng thời mong muốn.
2: Tôi trân trọng những đóng góp của các anh các chị tại các trường đại học, các doanh nghiệp và cộng đồng Hoa Kỳ. Trở về hay tiếp tục làm việc ở nước ngoài là sự lựa chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Chúng tôi tôn trọng cái sự lựa chọn ấy. Một anh chị cũng có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh một người khác tham gia cái nhóm tư vấn hoặc hợp tác với đồng nghiệp trong nước theo từng dự án với các bạn sinh viên. Cần có cái sự gắn bó bắt đầu từ những việc giới thiệu một cơ hội học tập, chia sẻ tài liệu hay giúp người bạn tìm cái nơi thực tập.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Tập đoàn Viettel vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030, tập trung đưa công nghệ số vào chuỗi giá trị nông sản và phát triển logistics thông minh. Theo đó, Viettel sẽ phối hợp quản lý toàn trình các vùng nguyên liệu cà phê, maca, sâm, ứng dụng AI, IoT và camera để theo dõi sản xuất, kết hợp truy xuất nguồn gốc điện tử, kho lạnh từ thu mua đến phân phối. Hai bên cũng nghiên cứu xây dựng hạ tầng logistics thông minh, cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối sân bay, bến xe, cửa khẩu. Viettel cũng dự kiến đầu tư 300 tỷ đồng trong giai đoạn này để mở rộng phủ sóng 5G, hướng tới khoảng 90% dân số Điện Biên được tiếp cận 5G vào năm 2030.
1: Hôm qua, bệnh nhân cuối cùng trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại công ty Scavi Huế đã được xuất viện sau 10 ngày điều trị. Từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 9, Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 tiếp nhận 198 trường hợp với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Trước đó, Sở Y tế thành phố Huế đã đình chỉ hoạt động bếp ăn tập thể tại Scavi Huế và phối hợp lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để kiểm nghiệm. Ngành y tế đang chờ kết quả xét nghiệm để xác định nguyên nhân và xử lý theo quy định.
0: Tổng thống Iran hôm nay sẽ đến Mỹ để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong bối cảnh Washington phát tín hiệu vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Tehran nhằm chấm dứt chiến tranh. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michael Oanger khẳng định Iran có thể trở lại bàn đàm phán để thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã hủy kế hoạch tấn công mới nhằm vào Iran vào phút chót, đồng thời cảnh báo những biến động lớn có thể xảy ra tại Trung Đông nếu Tehran không thay đổi cách hành xử.
1: Điện Kremlin vừa tuyên bố Nga không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Pháp hay các quốc gia châu Âu, đồng thời bác bỏ những bình luận cho rằng các thế lực bên ngoài đang tìm cách chi phối chính sách của Pháp. Cùng ngày, Điện Kremlin nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga sẽ không giúp khôi phục quan hệ Mỹ-Nga đang bị tổn hại, cũng không thúc đẩy giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh.
3: Điều quan trọng cần lưu ý là Nga đã phải chịu hơn 30.000 biện pháp trừng phạt khác nhau, bao gồm các lệnh trừng phạt nhắm vào thị trường, doanh nghiệp, các lĩnh vực kinh tế cá nhân và nhiều hình thức khác. Tất nhiên, Nga đã thích nghi đáng kể với các biện pháp trừng phạt này và tìm cách giảm thiểu những tác động tiêu cực do chúng gây ra.
0: Một quan chức của mặt trận giải phóng nhân dân Tigray hôm qua cho biết 7 nhóm vũ trang tại Ethiopia đã thành lập liên minh chống lại chính phủ liên bang. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
4: Việc thành lập liên minh lực lượng nhân dân Ethiopia vì sự sống đã tập hợp các nhóm vũ trang đa dạng về địa lý và

0: sắc tộc trải dài từ vùng Tigray ở phía Bắc đến các khu vực ở phía Nam, giáp biên giới với Somalia. Theo Liên minh châu Phi, cả chính phủ liên bang Ethiopia và mặt trận giải phóng nhân dân Tigray đều đã tập trung quân ở các khu vực phía Bắc trong những tháng gần đây, làm dấy lên lo ngại về sự tái diễn của cuộc xung đột từ năm 2020 đến năm 2022, cướp đi sinh mạng của khoảng 600.000 người. Quân đội Ethiopia đã thực hiện một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào mặt trận giải phóng nhân dân Tigray trong những tháng gần đây. Chính phủ liên bang chưa đưa ra bình luận về các cuộc tấn công, nhưng quân đội Ethiopia tuần trước cho biết gần 300 tay súng thuộc mặt trận giải phóng nhân dân Tigray đã đầu hàng.
1: Những thông tin thời sự trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình. Tiếp theo là thông tin dự báo thời tiết, coi phần tổng hợp của biên tập viên Hiền Lương.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Tại Bắc Bộ, thời tiết nhìn chung ổn định, trời nắng trên diện rộng, có nơi xuất hiện nắng nóng. Xuống đến Thanh Hóa, Hà Tĩnh, trạng thái thời tiết tương đối tương đồng. Mưa nếu có, chủ yếu xuất hiện vài nơi vào ban đêm, còn ban ngày trời tạnh ráo, có nắng và có nơi nắng nóng. Trái lại, từ Quảng Trị đến Huế xuống Duyên Hải Nam Trung Bộ, mưa trở thành hình thái nổi bật. Giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao gây mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đáng lưu ý, mưa có thể xuất hiện với cường độ lớn trong thời gian ngắn. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa cũng gia tăng, đặc biệt phía Tây Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
10: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
11: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
10: Bị sao hả chị?
11: Là u xơ tử cung.
10: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
11: Ôi thế à?
10: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
11: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
12: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
14: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
14: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.

0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Câu chuyện thời sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, thép, xi măng, hóa chất, nhựa, cao su kỹ thuật, vật liệu điện tử là những nguyên vật liệu đầu vào không thể thiếu của nền sản xuất. Tại Việt Nam, công nghiệp vật liệu trong nước đã hình thành năng lực sản xuất ở nhiều lĩnh vực, từng bước đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên thì vẫn còn nặng về khai thác, chế biến ở mức thấp, nhiều loại vật liệu chất lượng, vật liệu cao, công nghệ cao, vật liệu đặc biệt, đặc chủng vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu.
3: Kết luận số 83 ngày 8 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu đã xác định, công nghiệp vật liệu là ngành nền tảng quan trọng cần chuyển dịch mạnh mẽ từ khai thác tài nguyên sang làm chủ công nghệ, chế biến sâu và phát triển bền vững. Đáng chú ý, công nghiệp vật liệu được định hướng phát triển đồng bộ theo 3 nhóm: vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai.
2: Câu chuyện thời sự hôm nay bàn về chủ đề công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ với sự tham gia bàn luận của tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương. Bây giờ xin mời biên tập viên Nguyên Long bắt đầu câu chuyện thời sự.
4: Vâng, biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị và các bạn. Và trước tiên xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
5: Vâng, xin kính chào quý khán giả nghe đài.
4: Và để bắt đầu câu chuyện thì xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi tổng hợp những điểm nhấn trọng tâm của kết luận số 83 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam.
6: Điểm nhấn quan trọng nhất của kết luận là thay đổi cách tiếp cận từ khai thác lợi thế tài nguyên sang làm chủ công nghệ vật liệu, từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ tham gia chuỗi cung ứng sang từng bước làm chủ những công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, quản lý khoáng sản chiến lược theo toàn bộ chuỗi, hạn chế tối đa xuất khẩu khoáng sản thô. Kết luận yêu cầu trong năm 2026 xây dựng chiến lược quốc gia phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đồng thời hình thành các chuỗi công nghiệp vật liệu khép kín và cơ chế điều phối quốc gia thống nhất. Một mục tiêu đáng chú ý là đến năm 2028 hình thành tối thiểu 3 đến 5 trung tâm nghiên cứu vật liệu quốc gia. Đến năm 2030 làm chủ một số công nghệ chế biến sâu, đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu pin và phấn đấu nội địa hóa một số vật liệu chiến lược đạt 50%. Cùng với đó, công nghiệp vật liệu được phát triển theo 3 nhóm: vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai. Trong đó ưu tiên đến năm 2030, các vật liệu bán dẫn, đất hiếm, pin và lưu trữ năng lượng, vật liệu mới, vật liệu đặc chủng và lưỡng dụng. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là động lực chủ yếu với mô hình nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp trung tâm, viện, trường nền tảng, địa phương là không gian thực thi. Đồng thời, ngành phải được nâng cấp theo hướng xanh, tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, giảm phát thải, gắn với hội nhập quốc tế, thu hút công nghệ cao và yêu cầu chuyển giao công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
4: Và trước đó thì tại cuộc họp của Bộ Công Thương và các bộ ngành về dự thảo đề cương chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ông Đỗ Nam Bình là Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đã nhấn mạnh như thế này.
7: Công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng cung cấp đầu vào cho hầu hết các lĩnh vực quan trọng như xây dựng, giao thông, năng lượng, cơ khí, chế tạo, điện tử, bán dẫn, y tế, quốc phòng, an ninh, kinh tế biển và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Trình độ phát triển công nghiệp vật liệu phản ánh trình độ công nghiệp hóa, năng lực khoa học công nghệ và năng lực tự chủ quốc gia. Trong bối cảnh mới, cạnh tranh quốc tế không chỉ diễn ra ở sản phẩm cuối cùng mà diễn ra rất mạnh ở nguyên liệu, vật liệu, công nghệ chế biến sâu, tiêu chuẩn dữ liệu và chuỗi cung ứng. Các lĩnh vực bán dẫn, AI, pin, lưu trữ năng lượng, điện gió ngoài khơi, xe điện, công nghiệp quốc phòng, y sinh, dược đều phụ thuộc rất lớn vào vật liệu. Vì vậy, nếu không tự chủ về phát triển công nghiệp vật liệu, chúng ta sẽ khó nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp và khó tham gia sâu vào chuỗi giá trị gia tăng. Tinh thần chung là chuyển từ lợi thế tài nguyên sang năng lực vật liệu, chuyển từ khai thác xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu, chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang phát triển theo chuỗi giá trị và chuyển từ phụ thuộc nhập khẩu sang từng bước tự chủ các vật liệu thiết yếu.
4: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, trước tiên thì xin được hỏi ông là nhìn vào thực tế phát triển hiện nay thì ông đánh giá công nghiệp vật liệu Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ công nghiệp của chúng ta?
5: Phải khẳng định rằng trong suốt quá trình phát triển công nghiệp, lịch sử phát triển công nghiệp Việt Nam thì công nghiệp vật liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng, nền tảng của nền tảng trong phát triển ngành công nghiệp nền tảng. Phải nói như vậy, cái thành quả của công nghiệp của chúng ta ngày hôm nay, chỉ số tăng trưởng công

0: nghiệp và công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như thu hút đầu tư tất cả mọi cái, thì vai trò của công nghiệp vật liệu rất quan trọng rồi. Thế tuy nhiên thì chúng ta phải thực sự là chúng ta chưa nhận ra cái vai trò nó một cách riêng biệt, nó độc lập, tức là phải trả lại tên cho chính cái tên của công nghiệp vật liệu. Và bây giờ chúng ta đã gần như là một cái bước tái cơ cấu chuyển mình của công nghiệp vật liệu. Thứ đầu tiên phải khẳng định cái tên, từ cái tên đó mới định hướng phát triển. Và trong cái bước của việc phát triển Việt Nam thì công nghiệp vật liệu chúng ta đã có rất nhiều cái nguồn tài nguyên khoáng sản nền tảng của công nghiệp vật liệu, ví dụ như đất hiếm, titan, bauxit, graphite, rồi là vân vân, các loại đá quý, các loại nguyên liệu quý chúng ta rất nhiều. Vì vậy đấy là cái nền của công nghiệp vật liệu chúng ta đã có sẵn. Cái thứ hai là chúng ta có nhiều cái hỗ trợ phát triển. Thế tuy nhiên thì phải chuyển đổi, bởi vì cái quan trọng nhất là phải đặt trong cái bối cảnh trong suốt thời gian qua chúng ta mới tận dụng cái khai thác gọi là sơ chế biến chưa sâu, và cần phải chế biến sâu hơn nữa và đặt khoa học công nghệ vào trong cái nền tảng phát triển của công nghiệp vật liệu trong thời gian tới. Đấy là cái sự cần rất cần thiết thúc đẩy tất cả cái nội lực của ngành công nghiệp cũng như là tỷ lệ nội địa hóa và phát triển. Rồi bây giờ không phải tham gia, tức là xây dựng cái chuỗi từ sản xuất đến chế biến sâu và thị trường trong nước, thị trường quốc tế của cái ngành công nghiệp.
1: Thưa ông, cụ thể thì những cái nhóm vật liệu nào đã có năng lực sản xuất ở trong nước, cũng như là những cái nhóm nào thì vẫn đang phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu ạ?
0: Rất nhiều ngành công nghiệp vật liệu chúng ta vừa có lợi thế về sản xuất trong nước cũng như vừa lợi thế xuất khẩu. Lấy ví dụ như là ngành sản xuất thép, chúng ta có lợi thế về khoáng sản sắt, chúng ta đã có rất nhiều các mặt hàng thép, mặt sản phẩm thép về xây dựng, thép cơ bản hoạt động cho sản xuất của Việt Nam. Thế tuy nhiên chúng ta vẫn phải nhập khẩu rất nhiều các sản phẩm về thép hợp kim, thép chất lượng cao và các cấu hình. Thế đấy, vì vậy mà vừa có lợi thế trong sản xuất trong nước cũng như chúng ta vẫn cần phụ thuộc vào nước ngoài. Cái thứ hai là hóa chất, là chúng ta có rất nhiều hóa chất cơ bản, chúng ta nhiều cái mỏ tài nguyên, từ kể cả dầu mỏ đến các tài nguyên khoáng sản hóa chất, và chúng ta đã khai thác và sản xuất được rất nhiều hóa chất cơ bản tự chủ được. Thế nhưng mà rất nhiều cái hóa chất cần thiết phục vụ cho sản xuất công nghiệp chiến lược, công nghiệp mới thì chúng ta lại phải nhập khẩu. Đấy là bên cạnh đó chúng ta khẳng định rằng chúng ta cũng đã có một số ngành công nghiệp và vật liệu về cơ bản là sản xuất trong nước bước đầu. Tuy nhiên thì đúng là trong cái bối cảnh hiện nay là chúng ta vẫn phụ thuộc rất nhiều vào ngành công nghiệp vật liệu, ví dụ như là công nghiệp vật liệu về điện tử, các ngành công nghiệp vật liệu về công nghệ cao, chúng ta đang phụ thuộc và quá nhiều vào cái chuỗi doanh nghiệp FDI cũng như đầu tư nước ngoài, hoặc là kể cả những ngành công nghiệp vật liệu liên quan đến rất là đơn giản như dệt may, da giày và các ngành công nghiệp hóa chất cao su khác, chúng ta cũng đang phụ thuộc vào nhập khẩu, và chúng ta hoàn toàn có thể tính toán đến phương tác là tự chủ hơn nữa trong giai đoạn tới.
1: Như ông vừa thông tin thì chúng ta có rất là nhiều những cái nguồn tài nguyên quý. Tuy nhiên thì xin được hỏi ông là vì sao chúng ta có tài nguyên nhưng mà chưa có được cái năng lực vật liệu tương xứng với lại cái nguồn tài nguyên mà chúng ta đang có? Và có thể thấy rằng là Việt Nam chúng ta có tài nguyên, có thị trường và cũng đã hình thành được cái năng lực sản xuất ở một số lĩnh vực như là ông vừa kể ra. Vậy thì theo ông đâu là cái nguyên nhân cốt lõi của cái nghịch lý này?
0: Chúng ta cũng có thể nói là vấn đề vốn, vấn đề công nghệ, vấn đề quy mô sản xuất thì chúng ta nói rõ rồi. Thế tuy nhiên quan trọng nhất ở đây chúng ta phải nói, đầu tiên chúng ta phải nói thiếu một cái cơ chế chính sách định hướng. Phải xây dựng những cơ chế chính sách định hướng từ khai thác, chế biến sâu đến sản phẩm theo chuỗi. Chúng ta phải chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất phải đảm bảo như vậy. Cơ chế chính sách phải thúc đẩy như vậy. Xây dựng những tiêu chí để nó không bị cắt khúc, tức là đứt đoạn trong từng khâu đoạn. Nói ví dụ như này, tức là nhiều nước đưa ra cái tiêu chí mà tức là chỉ cấp quyền khai thác đối với doanh nghiệp đã sẵn sàng về chế biến sâu, về sẵn sàng phục vụ cho đầu ra thì mới được cấp quyền khai thác. Nhưng chúng ta ở Việt Nam là chính sách chúng ta cắt khúc, ông khai thác cứ khai thác, ông sản xuất phụ trợ cứ sản xuất phụ trợ, ông sản phẩm cuối cùng cứ sản xuất cuối cùng. Vì vậy mà sự cắt khúc liên kết chúng ta là chưa có một cái chuỗi như vậy, và chúng ta cần phải có một cái hệ sinh thái của các doanh nghiệp công nghiệp, và đặc biệt nhất là chúng ta cái khâu công nghiệp hỗ trợ là chúng ta đã có bước phát triển. Thế tuy nhiên để kết nối được từ những cái tài nguyên khoáng sản, những cái nền tảng của chúng ta đã có với những sản phẩm cuối cùng với thị trường thực sự là cái công nghiệp hỗ trợ, chúng ta phải cân đối được, và mà vốn công nghệ cần phải đặc biệt nhất cho công nghệ. Vốn thì có thể trong thời gian ngắn chúng ta có thể giải quyết được với cái sự huy động vốn của trong nước quốc tế cũng như vốn trong nước chúng ta giải quyết được, nhưng mà vấn đề công nghệ là vấn đề chúng ta thực sự là cần phải giải quyết trong tới để làm sao mà kết nối được cái chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị. Thế như tôi nói là từ khâu khai thác, tức là doanh nghiệp mà đã sẵn sàng về công nghệ, doanh nghiệp mà sẵn sàng sản xuất những sản phẩm cuối cùng thì được ưu tiên cấp quyền khai thác, đầu tư khai thác tài nguyên khoáng sản chúng ta, thì chúng ta phải cơ chế như vậy thì chúng ta mới tạo được một chuỗi liên thông.
1: Vâng, thưa ông, cụ thể kết luận số 83 của Bộ Chính trị cũng đã nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ khai thác lợi thế tài nguyên sang làm chủ công nghệ vật liệu. Vậy thì từ thực tế của ngành công nghiệp vật liệu hiện nay thì chúng ta cần phải thay đổi điều gì để có được cái sự chuyển hướng này, và không chỉ dừng ở việc chế biến

0: biến sâu hơn mà thực sự tạo ra năng lực công nghệ của Việt Nam ạ?
1: Công nghệ nó phải đặt trên rất nhiều nền tảng. Trong đó doanh nghiệp mà muốn phát triển công nghệ thì họ phải có nền tảng, tức là vật liệu. Như tôi vừa nêu đấy, tức là muốn thực sự mà phát triển, kể cả nghị quyết luận số 83 cũng như các quy định, các chủ trương, chính sách là cần phải hướng tới là hỗ ưu tiên cho doanh nghiệp có đủ tiềm năng sản xuất những sản phẩm cuối cùng trong nước, quốc tế, và họ xây dựng những phương án, kể cả chuỗi công nghiệp hỗ trợ của họ và chuỗi công nghiệp vật liệu của họ, thì doanh nghiệp đó phải được đầu tư, bởi vì có như vậy họ mới tự chủ được. Doanh nghiệp bây giờ mà sản xuất mà cắt khúc như cũ thì cũng gặp khó khăn. Doanh nghiệp khai thác thì cũng lại có những cái, bởi vì người ta đôi khi người ta đặt lợi ích, có thể là cạnh tranh lẫn nhau, có thể những cái bất lợi cho doanh nghiệp mà có đầu tư công nghệ. Vì vậy mà doanh nghiệp phải có những cơ chế chính sách thực sự là hỗ trợ đầu tư doanh nghiệp từ tất cả một cái chuỗi theo chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất. Như vậy dịch chuyển hướng này thì không phải là chúng ta không tính đến làm chủ công nghệ để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu nữa, mà chúng ta phải hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ để xây dựng lên những cái chuỗi sản xuất trong nước cũng như là chuỗi sản xuất trong toàn cầu, liên quan đến từ cái công nghiệp vật liệu ban đầu và khai thác trên lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, và đặc biệt nhất là sản phẩm cuối cùng liên thông. Như vậy chuỗi hoàn chỉnh khép kín.
0: Vâng, kết luận số 83 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam thì cũng đã định hướng phát triển đồng bộ 3 nhóm, đó là vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai. Nhìn từ năng lực hiện nay thì ông đánh giá là Việt Nam đang có vị trí như thế nào ở từng nhóm và đâu là cái khoảng trống lớn nhất mà chúng ta cần phải nhanh chóng lấp đầy?
1: Việt Nam bây giờ phải khẳng định rằng chúng ta đã có lợi thế về cái công nghiệp vật liệu cơ bản, bởi vì chúng ta đã có quá trình phát triển. Ví dụ công nghiệp thép, công nghiệp cao su, công nghiệp chế biến khoáng sản, hóa chất v.v. Thế nhưng thực sự là công nghiệp vật liệu cơ bản chúng ta đã có những bước phát triển rất quan trọng. Cái thứ hai là đối với công nghiệp vật liệu chiến lược, ví dụ như các nông nghiệp phục vụ cho các vấn đề về phát triển năng lượng, về vấn đề lưu trữ, các vấn đề về công nghiệp mới v.v. Và cái thứ ba là liên quan đến các công nghiệp vật liệu và tương lai, ví dụ như nano composite xanh, hoặc là công nghiệp lưỡng dụng, hoặc công nghiệp đặc trùng, những cái như vậy là cái tương lai. Thì thực sự rằng chúng ta cũng đã đang từng bước phát triển, trong đó cái công nghiệp vật liệu cơ bản là phát triển là có lịch sử rồi. Cái thứ hai là công nghiệp vật liệu mới, chúng ta cũng đã được đầu tư phát triển quá trình, bởi vì chúng ta cũng phục vụ cho ngành công nghiệp về điện tử, công nghiệp về năng lượng, chúng ta đã đáp ứng tốt trong thời gian qua, mặc dù vẫn phải phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI, nhưng chúng ta có bước phát triển. Và cái lấp đầy khoảng trống này thì như tôi nói, cái đầu tiên phải có cơ chế chính sách về hỗ trợ tổng thể một chuỗi. Cái thứ hai là quan trọng nhất, tập trung vào khâu công nghệ, đầu tư phát triển công nghệ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu công nghệ sáng tạo là phải cần hỗ trợ tập trung mạnh hơn nữa. Cái thứ ba là cơ chế chính sách về đầu tư với các quỹ đầu tư mạo hiểm, bởi vì gắn với khoa học công nghệ, gắn với nghiên cứu phát triển phải có cái đầu tư mạo hiểm. Có như vậy thì chúng ta mới thành được những cái sự thúc đẩy các doanh nghiệp, các chuyện, các trường, sự liên kết giữa viện trường nhà nước và doanh nghiệp và địa phương nữa. Đấy, vì vậy mà cái quỹ đầu tư phát triển, và đặc biệt nhất hạ tầng. Quan trọng nhất là chúng ta phải có những hạ tầng, xây dựng những nền tảng hạ tầng, từ hạ tầng con người, hạ tầng logistics, cũng như các hạ tầng về các trung tâm nghiên cứu viện trường khác nhau. Thực sự là chúng ta cần có những định hướng như vậy.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, rất là nhiều những cái lĩnh vực như là đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng, rồi vật liệu mới, vật liệu đặc chủng và lưỡng dụng thì cũng đã được ông vừa chỉ ra. Tuy nhiên là Việt Nam thì không thể cùng lúc làm tất cả. Theo ông thì Việt Nam nên lựa chọn những cái khâu nào để tập trung nguồn lực, và tiêu chí thì nên là lựa chọn về lợi thế tài nguyên, về năng lực doanh nghiệp, thị trường hay là cái khả năng làm chủ công nghệ lõi của chúng ta?
1: Tiêu chí phải nhìn một cách tổng thể. Đầu tiên phải xác định được chúng ta, như tôi đã nói ban đầu, chúng ta có rất nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, từ đất hiếm, tuổi quặng titan, bauxit, graphite, rất nhiều quặng tài nguyên khoáng sản mà chúng ta đã có. Chúng ta phải rà soát đánh giá lại cái gì chúng ta lợi thế. Nhưng tuyệt đối không khai thác chế biến thô nữa, phải tập trung vào chế biến sâu. Và để chế biến sâu thì phải tập trung vào hỗ trợ phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, những cái hỗ trợ như vậy, và năng lực doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Tôi lấy ví dụ, nó phải ưu tiên doanh nghiệp có khả năng đầu tư sản xuất sản phẩm cùng, có khả năng đầu tư tự chủ khoa học công nghệ, và những doanh nghiệp đấy được quyền có những ưu tiên hoặc đặc quyền là quy định tiêu chí thôi, để họ có quyền khai thác những cái tài nguyên khoáng sản mà họ có thể sản xuất được theo chuỗi, họ không bị phụ thuộc. Chứ doanh nghiệp phụ thuộc doanh nghiệp cũng là một cái đứt đoạn. Đúng không? Vì vậy mà cái ưu tiên và cái lợi thế tài năng cũng như quan trọng nhất là cũng đặt lợi thế ưu tiên doanh nghiệp, nó phải theo cái hình thức tổng thể, từ công nghệ, từ sản xuất, và từ đó nhìn ra cái ưu tiên về, tức là quyền khai thác tài nguyên khoáng sản.
0: Thưa ông, nhìn vào một cái thực tế mà chúng ta đã sản xuất những cái ngành công nghiệp vật liệu cơ bản như là thép, xi măng, hóa chất,

0: hay là cao su như là lúc đầu ông chỉ ra, thì chúng ta cũng đã nhìn thấy những cái điểm nghẽn, và cụ thể như là khoảng cách giữa nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa. Vậy xin được hỏi ông là vì sao Việt Nam lại có những cái kết quả nghiên cứu nhưng mà chúng ta lại khó biến thành các cái sản phẩm và năng lực sản xuất có quy mô lớn?
1: Đầu tiên vẫn phải nói là cơ chế chính sách. Chúng ta đã có những cơ chế chính sách rất đầy đủ, rất là nhiều chủ trương chiến lược về hỗ trợ doanh nghiệp, về hỗ trợ các trường viện nghiên cứu, về hỗ trợ về địa phương thực hiện. Nhưng cần phải có những cơ chế ràng buộc chặt chẽ hơn nữa với quan điểm nhà nước là định hướng. Doanh nghiệp vậy là trung tâm, và viện trường là nền tảng thực thi, và địa phương thì là không gian phát triển thì rõ rồi. Và chúng ta ở đây, chúng ta đôi khi chúng ta hiện nay là bị cắt khúc rất nhiều. Doanh nghiệp thì cũng lại loay hoay gọi mong muốn tìm hiểu công nghệ, trong khi chính sách nhà nước thì có. Cái thứ hai là cái viện trường thì đôi khi là xây dựng những cái định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ theo ý chí chủ quan của, tức là nó không có một cái thị trường cụ thể, không xác định thị trường cụ thể. Và các địa phương cũng vậy. Các địa phương thì bây giờ là rất nhiều địa phương chúng ta phải nói rằng cái thu hút đầu tư là chạy theo nhiệm kỳ, chúng phải khẳng định như vậy, không có một chiến lược lâu dài. Vì vậy phải có những cái cơ chế chính sách vừa làm sao gắn kết được để triển khai được cái chủ trương chính sách nhà nước, đảm bảo tức là sự gắn kết giữa viện trường, doanh nghiệp và địa phương. Bây giờ rất nhiều địa phương là chỉ mong muốn những cái sản phẩm gì có thể tạo ra cái sản phẩm, tạo ra cái sức sản xuất nhanh để nhanh thực hiện những nhiệm vụ của nhiệm kỳ thì khó khăn. Nhưng doanh nghiệp cũng lại loay hoay. Vì vậy mà cái sự liên kết là cái sự rất vô cùng quan trọng, không tạo ra sự cắt khúc như vậy.
0: Vâng, ông vừa nhắc tới mối quan hệ viện trường. Xin được hỏi ông là dưới góc độ là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương và đang quản lý các cái trường nghề thuộc Bộ Công thương, thì theo ông nhà nước và doanh nghiệp và cụ thể là viện trường thì cần phải thay đổi các cái cách phối hợp này như thế nào ạ?
1: Đầu tiên là phải thay đổi, kiến nghị là phải nhà nước là từ nghị quyết 57 đã đầu tư rất nhiều về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thế tuy nhiên thì bây giờ cái quan trọng nhất là cái thủ tục hành chính, thủ tục hỗ trợ, các cơ chế hỗ trợ cần phải gọn hơn nữa, rõ hơn nữa, và bên cạnh nữa phải gắn với các quỹ đầu tư mạo hiểm, tức là phải có rủi ro. Nghiên cứu khoa học là rủi ro, thành công và thất bại về rủi ro, bởi vì đó là nghiên cứu. Thế vì vậy mà cái sản phẩm của viện nghiên cứu, các trường đại học là phải có mang tính là đặt hàng từ các doanh nghiệp, phải nhìn vào doanh nghiệp làm, nhìn vào thị trường để làm, chứ không thể nào bây giờ đa phần các viện trường lại cũng xây dựng theo kế hoạch. Cơ chế chính sách này nó vướng như này. Rất nhiều các viện trường mong muốn nghiên cứu khoa học nhưng lại phải xây dựng theo kế hoạch định hướng của chính sách nhà nước, theo cơ quan quản lý về cái tiền, cái quỹ khoa học công nghệ. Đấy thì cái đấy cứ vướng như thế. Thế thì vì vậy mà có lại sự tách rời so với doanh nghiệp, cái đòi hỏi nó khác nhau. Thế vì vậy mà tất cả các cơ chế chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ là phải thông thoáng hơn nữa, minh bạch hơn nữa, gọn hơn nữa, và từ đó các doanh nghiệp, các viện trường nhìn vào doanh nghiệp là phải phối hợp gắn kết với doanh nghiệp để cùng phân tích đánh giá thị trường, cùng dự báo thị trường, xây dựng lên những cái ngành hàng cần thiết, và từ đó là định hướng phát triển cái chuỗi công nghiệp vật liệu theo cái hướng đó thì nó mới đạt được hiệu quả hơn nữa. Và viện trường phải phối hợp chặt chẽ hơn địa phương, phải có không gian để phát triển, không gian để định cư, cái hạ tầng cứng ý cũng về giao thông, về khu công nghiệp, về các logistics gắn kết với nhau thì mới tạo ra thị trường được, chứ nếu không thì cũng rất khó phát triển. Và sự liên kết rộng cả về chiều dọc, chiều sâu, cũng như cơ chế chính sách và tầng cứng và tầng mềm.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, kết luận số 83 của Bộ Chính trị thì cũng đặt vấn đề là phải chuẩn bị từ sớm từ xa đối với lại vật liệu tương lai như là vật liệu nano, rồi vật liệu hai chiều, vật liệu lượng tử, vật liệu thông minh và vật liệu phục vụ lưu trữ, chuyển hóa năng lượng thế hệ mới. Và cùng với đó thì Bộ Công Thương cũng đang xây dựng cái chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo ông thì cái chiến lược này cần giải quyết những cái điểm nghẽn nào để công nghiệp vật liệu thực sự trở thành nền tảng cho một cái nền công nghiệp tự chủ hiện đại và có sức cạnh tranh?
1: Kết luận 83 đã đề ra phải xây dựng một chiến lược. Trong đó cái chiến lược ấy thì phải có một cái định hướng, quan điểm, mục tiêu, định hướng rất rõ ràng về cơ chế chính sách hỗ trợ, để từ đó các doanh nghiệp, các viện, các trường, các địa phương triển khai thực thi. Và cơ chế phải rõ ràng, công khai, minh bạch, dễ biết, dễ đoán, dễ thực thi. Quan trọng nhất là phải tập trung vào các hỗ trợ các ngành công nghiệp vật liệu mà chúng ta có thế mạnh, ví dụ như kể cả xác định công nghiệp vật liệu cơ bản, công nghiệp vật liệu chiến lược hoặc công nghiệp vật liệu tương lai, các ngành công nghiệp như vậy. Vật liệu cơ bản ví dụ như định hướng phát triển các ngành công nghiệp về hóa chất, về sắt thép, về các ngành công nghiệp cao su, vâng, luôn. Nên ngành công nghiệp chiến lược chúng ta phải xác định những ngành công nghiệp thực sự có chiến lược trong tháng tới và của Việt Nam có thế mạnh phục vụ cho ngành công nghiệp chiến lược, ví dụ như là tập trung vào ngành công nghiệp lưu trữ và ngành công nghiệp về điện tử. Và trong đó chúng ta phải chuẩn bị trước các ngành công nghiệp tương lai, ví dụ như là nano, composite xanh, rồi các ngành công nghiệp đặc chủng, công nghiệp vật liệu lưỡng dụng, và quan trọng nhất là ngành công nghiệp và tương lai chúng ta phải nghiên cứu sâu

0: Thế vì vậy đầu tiên phải là định hướng cơ chính sách. Cái thứ hai, chiến lược chắc chắn là phải định hướng lại toàn bộ quy hoạch về kết cấu hạ tầng cho nền công nghiệp Việt Nam. Trong đó tất cả các định hướng kết cấu hạ tầng liên quan đến khu công nghiệp, cụm công nghiệp và phát triển các tổ hợp công nghiệp, cái môn hạ tầng. Và cũng phải quan trọng đến là cái quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh là phải có định hướng kết cấu hạ tầng công nghiệp rất rõ ràng từ các khu công nghiệp và các điểm công nghiệp, các cụm công nghiệp như thế nào đó để kết nối với nhau. Và cái thứ ba là chúng ta cũng phải định hướng phát triển các doanh nghiệp mang tính gọi là đầu đàn hoặc tính tiên phong, không chỉ là chuyên về lĩnh vực công nghiệp vật liệu mà phải có khoa học công nghệ, có tiềm lực công nghệ, có khả năng hấp thụ công nghệ, có khả năng nghiên cứu đổi mới sáng tạo doanh nghiệp lớn để tập trung phát triển theo các chuỗi. Và định hướng cũng cần phải phát triển các trung tâm nghiên cứu, các viện, các trường là đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa nhà nước, giữa doanh nghiệp và triển khai thực tế địa phương, cũng như là kết nối về nghiên cứu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ có liên quan đến công nghiệp vật liệu. Và các trung tâm nghiên cứu này thực sự, các trung tâm nghiên cứu, các viện trường này có thể là có sẵn rồi, có rất nhiều viện trường có sẵn cái trung tâm phát triển họ lên. Cái cuối cùng về tổng thể, chúng ta vẫn phải có những định hướng phát triển một cái môi trường kinh doanh cho tất cả các doanh nghiệp có thể tham gia, doanh nghiệp nhỏ có thể tham gia vào công nghiệp hỗ trợ, tham gia vào nghiên cứu khoa học công nghệ, tham gia vào hưởng thụ những thành quả khoa học công nghệ mang lại, và kể cả tham gia vấn đề có liên quan như bảo vệ môi trường, phát triển ngành lĩnh vực công nghiệp vật liệu, ví dụ như tư kể cả vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai.
1: Xin được hỏi là nếu đến năm 2030 chỉ được chọn một vài cái năng lực cốt lõi mà Việt Nam nhất định phải làm chủ trong công nghiệp vật liệu, thì ông sẽ lựa chọn những cái năng lực nào? Và vì sao đó lại là những cái năng lực có ý nghĩa và quyết định đối với quá trình nâng cao tự chủ công nghiệp của Việt Nam, thưa ông?
0: Nếu được lựa chọn thì tôi kiến nghị là phải lựa chọn vào công nghiệp đầu tiên phải là công nghiệp đất hiếm. Bởi vì chúng ta là một trong những nước có tức là cái nguồn lực đất hiếm rất là tương đối cao. Thứ hai là đất hiếm là gần như là một ngành công nghiệp vật liệu mà tức là trung tâm của trung tâm, nền tảng của nền tảng trong rất nhiều lĩnh vực phát triển về công nghệ cao, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo tới, ví dụ như là tất cả công nghiệp về thiết bị điện, năng lượng, thiết bị về kể cả công nghiệp an ninh quốc phòng, rồi các công nghiệp có liên quan đến bán dẫn, vân vân. Cái thứ hai thì chúng ta vẫn phải tập trung vào cái công nghiệp bán dẫn cho các thiết bị điện, điện tử, các thiết bị năng lượng và các thiết bị khác có liên quan mà chúng ta đang có sức mạnh phát triển. Và cái thứ ba thì chúng ta cũng cần phải phát triển những ngành công nghiệp vật liệu tham gia sâu hơn của chuỗi toàn cầu. Mặc dù đó là những ngành công nghiệp rất cơ bản nền tảng thôi. Ví dụ như ngành công nghiệp hóa chất, chúng ta phải định hình được một ngành công nghiệp hóa chất của Việt Nam. Bởi vì thực sự là hóa chất là một trong ngành công nghiệp rất nền tảng, tham gia vào hầu hết các lĩnh vực sản xuất rồi là kinh tế xã hội của Việt Nam. Vì vậy mà cái khoa công nghệ của ngành công nghiệp hóa chất sẽ phải cần phải tập trung hơn nữa. Bên cạnh đó thì rất nhiều ngành công nghiệp vật liệu khác để chúng ta cũng cần phải quan tâm. Nhưng mà tuy nhiên, nếu được lựa chọn, theo quan điểm học của tôi là lựa chọn ưu tiên thứ tự như vậy.
1: Vâng, rất là nhiều những cái gợi mở vừa chuyên sâu và vừa bao quát. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương đã tham gia bàn luận với chủ đề Công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ. Thời gian của câu chuyện thời sự đến đây là hết. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn Tiến sĩ đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
6: Thưa quý vị, trước diễn biến mưa lũ gây ngập úng sạt lở tại nhiều địa phương, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các địa phương phải rà soát, phát hiện và chủ động di dời người dân, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế khỏi nơi ngập sâu có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng huy động thiết bị bay không người lái, khảo sát các điểm sung yếu, phát hiện sớm vết nứt và khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đồng thời bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.
5: Nhiều hoạt động vui Tết Trung Thu đang được tổ chức sớm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương. Tại Tây Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ngân hàng BIDV trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng cặp sách và bánh Trung Thu cho học sinh khó khăn ở vùng biên giới. Tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình Trung Thu yêu thương, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, quà Trung Thu và bộ bút chấm đọc hỗ trợ học tiếng Anh cho con đoàn viên, người lao động khó khăn. Tại Lâm Đồng, hơn 500 học sinh được tham gia đêm hội trăng rằm, nhận 500 suất quà, 20 suất học bổng và hỗ trợ khám phát thuốc miễn phí. Còn tại Gia Lai, 200 bệnh nhi được trao quà Trung Thu với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.
6: Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa thành phố Đồng Nai đang tìm hơn 1.300 bệnh nhân hoặc thân nhân để trả lại khoảng 845 triệu đồng tiền thuốc thu thừa trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021. Qua rà soát tài chính, việc xác định tiền thuốc thu thuê theo hình thức khoán cao hơn chi phí thực tế sử dụng. Có trường hợp được thu thừa chỉ hơn 1.000 đồng, nhưng có những bệnh nhân chênh tới 12 triệu đồng. Sau thông báo lần 1, nhiều trường hợp chưa đến nhận tiền, nên viện tiếp tục thông báo lần 2. Người thuộc diện hoàn trả cần làm thủ tục trước ngày 30 tháng 11. Sau thời hạn này, khoản tiền chưa có người nhận sẽ được xử lý theo quy định tài chính.
5: Nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan theo giới chức Afghanistan, cuộc không kích của Pakistan nhằm vào hai tỉnh là Kunar và Paktika ở miền đông nước này vào rạng sáng qua đã khiến 3 người chết, nhiều người bị thương. Trong khi đó, Pakistan cho biết các cuộc không kích nhằm vào các căn cứ ở khu vực biên giới Afghanistan đã khiến 28 tay súng thiệt mạng. Các vụ việc làm gia tăng nguy cơ căng thẳng trở lại giữa hai nước sau gần 3 tháng tương đối lắng dịu. Hai bên lâu nay bất đồng về hoạt động chống phiến quân, trong đó Islamabad cáo buộc Kabul để các tay súng tiến hành tấn công xuyên biên giới.
6: Một tàu dầu vừa được báo cáo đã bị tấn công tại eo biển Hormuz, tuy nhiên vũ khí và bên thực hiện cuộc tập kích chưa được xác định. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
7: Đây là tàu dầu đầu tiên được báo cáo bị tấn công tại eo biển Hormuz trong 3 ngày qua, sau vụ hai tàu dầu bị tập

0: kích hôm 18 tháng 9. Cơ quan an ninh hàng hải Vương quốc Anh cho biết, phương tiện bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định. Hai thủy thủ trên tàu bị thương nhẹ và con tàu vẫn có thể tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, quốc tịch con tàu cũng như thủy thủ đoàn không được đề cập. Vũ khí và bên thực hiện cuộc tấn công cũng chưa được xác định. Trong hai ngày cuối tuần qua, chỉ có 12 tàu hàng các loại đi qua eo biển Hormuz, giảm mạnh từ mức 35 tàu của hai ngày cuối tuần trước.
1: Google bị Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland phạt 403 triệu euro do vi phạm quy định của Liên minh châu Âu về xử lý dữ liệu vị trí người dùng. Cơ quan này xác định Google chưa đảm bảo tính hợp pháp, công bằng và minh bạch khi xử lý dữ liệu thông qua các tính năng hoạt động trên web và ứng dụng, lịch sử vị trí và độ chính xác vị trí trong giai đoạn 2018-2020. Google cũng bị xác định lưu giữ dữ liệu vị trí lâu hơn ở mức cần thiết. Ngoài tiền phạt, Google phải khắc phục để tuân thủ trong vòng 6 tháng.
2: Sau khi mạnh lên thành bão cuồng phong, cơn bão Duan đã bắt đầu tấn công Nhật Bản từ ngày hôm qua và gây nhiều thiệt hại cả về người cho cư dân các địa phương trong vùng ảnh hưởng. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
3: Theo báo cáo nhanh của chính quyền tỉnh Kanagawa giáp danh thủ đô Tokyo, do ảnh hưởng của bão Duan, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một loạt vụ sạt lở đất đá, đã xác nhận một trường hợp tử vong và 4 người mất tích. Trong khi đó, tại Kawaharai, thuộc thành phố Sodegaura của tỉnh Chiba, đã xảy ra một vụ sạt lở đất và một nam công nhân 50 tuổi đã thiệt mạng. Bão Duan cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các loại hình giao thông của Nhật Bản. Theo báo cáo chưa đầy đủ của các hãng hàng không, có ít nhất 292 chuyến bay quốc tế và nội địa bị hủy bỏ chỉ riêng trong ngày hôm qua, và con số này có thể gia tăng cao hơn nữa trong ngày hôm nay. Bão cũng khiến 6 tuyến đường sắt, 3 tuyến đường bộ và 2 tuyến phà biển trọng yếu phải tạm dừng hoạt động. Bão Duan vẫn đang tiếp tục hoành hành tại Nhật Bản. Những thiệt hại nêu trên được dự báo vẫn chưa phải là cuối cùng.
4: Chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Thưa quý vị và các bạn, tăng cường công tác đấu tranh với hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, truy xuất nguồn gốc là chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đây là những nội dung sẽ có trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
5: Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Sơn La thông tin, thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La phối hợp với lực lượng chức năng vừa kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh trưng bày hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với số tiền gần 50 triệu đồng. Cụ thể, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh tại địa chỉ số nhà 03, tổ dân phố Trung Nguyên, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, phát hiện hộ kinh doanh đang trưng bày để bán hơn 300 đôi giày dép các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Crocs và Adidas. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ, tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa này. Căn cứ kết quả kiểm tra, thẩm tra xác minh và tài liệu do đại diện các chủ thể quyền cung cấp, đoàn kiểm tra xác định toàn bộ giày dép này là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu theo quy định của pháp luật.
6: Trong đợt cao điểm kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, lực lượng hải quan tại Lào Cai và Tuyên Quang liên tiếp phát hiện tạm giữ gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ. Cụ thể, tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cơ quan chức năng thu giữ hơn 700 kg lạp xưởng, xúc xích và trứng non đông lạnh vô chủ đã có dấu hiệu rã đông, mất an toàn thực phẩm. Trước đó, tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, lực lượng liên ngành cũng bắt giữ gần 100 kg lạp xưởng đông lạnh và tam thất củ bị mốc, không nhãn mác, đang được giấu trong hộp các tông, vận chuyển qua luồng nhập cảnh. Hiện toàn bộ số hàng vi phạm đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định.
5: Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện Hứa Văn Ngọc điều khiển ô tô vận chuyển trái phép hơn 1.200 chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng, nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam để đưa đi Hà Nội tiêu thụ. Cũng tại Quảng Ninh, đội quản lý thị trường số 1 vừa chặn đứng xe ô tô do Nguyễn Đức Hùng điều khiển chở số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc từ Lào Cai về địa bàn. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hàng trăm bánh nướng, rượu, xúc xích và mì gạo nhập lậu để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.
6: Cục thuế vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại và mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Trong 9 tháng qua, toàn ngành đã thanh tra kiểm tra gần 56.400 doanh nghiệp, thu nộp vào ngân sách nhà nước hàng chục triệu đồng tiền vi phạm. Nhằm chấn chỉnh kỷ cương công vụ, cơ quan thuế các địa phương đang tập trung giám sát chặt chẽ hộ kinh doanh, xử lý các giao dịch đáng ngờ, đồng thời xây dựng chuyên đề kiểm tra sâu đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao hoặc đã hơn 4 năm chưa được thanh tra, nhằm ngăn chặn triệt để thất thu thuế.
7: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.

0: Quý vị và các bạn, quy định mới về truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm có mức độ rủi ro cao thuộc quản lý của Bộ Công Thương đã chính thức có hiệu lực. Dữ liệu hiện nay bắt buộc phải được định danh và kết nối với hệ thống quản lý nhà nước. Yêu cầu này vừa tăng trách nhiệm tuân thủ của doanh nghiệp, vừa tạo công cụ đắc lực bảo vệ hàng thật và quyền lợi người tiêu dùng.
1: Ghi nhận thực tế cho thấy, việc chủ động kiểm tra mã QR trước khi mua hàng đã trở thành thói quen của nhiều người tiêu dùng. Chị Phạm Thanh Hằng ở phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội chia sẻ.
2: Tôi yên tâm, tại vì tôi đã nhìn thấy được sản phẩm tôi cần phải mua. Có những mật mã để mình truy nguồn gốc xuất xứ của hàng, thì mình cảm thấy là mình yên tâm hơn.
1: Để có được sự yên tâm đó, quy định mới đòi hỏi doanh nghiệp phải chuẩn hóa, cập nhật và minh bạch dữ liệu liên tục trong suốt quá trình lưu thông. Bà Hoàng Thị Thu Giang, Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ uống Mới, cho biết.
3: Với quy định mới thì chúng tôi sẽ phải thêm một bước nữa, đấy là minh bạch toàn bộ những thông tin mà mình vốn chỉ dùng để quản trị nội bộ thì bây giờ sẽ phải minh bạch để cho người tiêu dùng có thể truy xuất được, giống như tôi hoặc là giống như bất kỳ một người nào ở ban lãnh đạo có thể truy xuất được.
1: Việc định danh dữ liệu giúp cơ quan chức năng dễ dàng giám sát thị trường, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động xác minh hàng hóa, đặc biệt đây cũng là chìa khóa để hàng Việt vươn ra thế giới. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nhấn mạnh.
4: Các doanh nghiệp cần quan tâm đến việc là xây dựng các hệ thống để quản lý nguồn gốc hàng hóa của chính doanh nghiệp mình. Và qua đó thì người tiêu dùng cũng sẽ được bảo vệ. Và nhất là đối với các sản phẩm mà xuất khẩu của Việt Nam vào một số thị trường lớn trên thế giới như là Hoa Kỳ hay EU, thì truy xuất nguồn gốc đối với một số sản phẩm gần như là bắt buộc. Do vậy là doanh nghiệp cũng cần phải nhận định được, nắm được xu hướng này.
1: Trong bối cảnh các phương thức làm giả ngày càng tinh vi, truy xuất nguồn gốc chính là lá chắn quan trọng để minh bạch chuỗi cung ứng, củng cố niềm tin và bảo vệ thương hiệu Việt trên thị trường.
5: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.
6: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang phải đối mặt với một sức ép chính trị mới sau cuộc bầu cử tại hai bang là Mecklenburg-Western-Pomerania và Berlin. Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của ông ghi nhận kết quả đặc biệt thấp, trong khi Đảng Cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức AfD tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, đặc biệt tại miền đông nước Đức.
1: Dù ông Friedrich Merz tuyên bố không từ chức và khẳng định sẽ tiếp tục chương trình cải cách kinh tế xã hội mà chính phủ liên bang đang theo đuổi, kết quả này đang đặt ra nhiều câu hỏi không chỉ về tương lai chính trị của ông Merz mà còn về khả năng nước Đức duy trì sự ổn định chính trị trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang gặp nhiều khó khăn. Và để phân tích rõ hơn những diễn biến mới nhất tại Đức, vấn đề quốc tế hôm nay, biên tập viên Thúy Ngọc có cuộc trao đổi với phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp theo dõi khu vực châu Âu. Mời quý vị cùng nghe.
2: Xin chào phóng viên Anh Tuyển ạ. Thưa anh, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận cái kết quả bầu cử tại Mecklenburg-Western-Pomerania và Berlin lần này đó là một thảm họa. Vậy cái thừa nhận này cho thấy mức độ nghiêm trọng như thế nào đối với Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của ông ạ?
3: Vâng, có thể nói việc Thủ tướng Đức Friedrich Merz tự dùng từ thảm họa cho thấy đây không còn là một thất bại bầu cử cấp bang thông thường mà đã trở thành lời cảnh báo nghiêm trọng đối với cả Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU và vai trò lãnh đạo của ông. Nghiêm trọng hơn, hai thất bại này không còn là hiện tượng riêng lẻ. Chúng nối tiếp kết quả bất lợi của CDU tại Sachsen-Anhalt và phản ánh sự suy giảm niềm tin rộng hơn đối với chính phủ liên bang. Một bộ phận cử tri dường như không còn tin rằng CDU có thể giải quyết hiệu quả các vấn đề về tăng trưởng trí trệ, chi phí năng lượng, nhập cư, an sinh xã hội và quá trình suy giảm công nghiệp. Có thể nói, CDU đang chịu sức ép từ cả hai phía. Một mặt AfD ngày càng thu hút bộ phận cử tri bảo thủ và bất mãn. Mặt khác, đảng cánh tả cũng đang mở rộng ảnh hưởng tại các đô thị lớn như Berlin. Tuy nhiên, kết quả này chưa đe dọa trực tiếp sự tồn tại của chính phủ liên bang, bởi đây chỉ là cuộc bầu cử cấp địa phương và hiện chưa xuất hiện bất kỳ ứng cử viên đối trọng nào chính thức thách thức vị trí lãnh đạo của ông Friedrich Merz. Dù vậy, quyền uy chính trị của thủ tướng đã bị tổn hại rõ rệt. Ông sẽ chịu sức ép ngày càng lớn từ nội bộ CDU, từ Đảng Dân chủ Xã hội trong Liên minh cầm quyền và từ các cuộc bầu cử bang tiếp theo.
2: Dù thừa nhận kết quả là thảm họa, song ông Friedrich Merz bác bỏ cái khả năng từ chức và khẳng định sẽ tiếp tục chương trình cải cách. Trong cái bối cảnh uy tín chính trị đang chịu sức ép thì anh đánh giá như thế nào về khả năng ông Merz có thể thực hiện các cam kết cải cách này ạ?
3: Vâng, cá nhân tôi cho rằng nhà lãnh

0: Đạo Đức vẫn có khả năng tiếp tục chương trình cải cách, nhưng dư địa chính trị đã bị thu hẹp đáng kể. Trước mắt, chính phủ liên minh giữa Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo CDU-CSU và Đảng Dân chủ Xã hội SPD vẫn duy trì được đa số tại Quốc hội Liên bang. Đảng Dân chủ Xã hội SPD cũng chưa quyết định rút khỏi Liên minh và hiện chưa xuất hiện một cuộc thách thức chính thức nào đối với vị trí lãnh đạo của ông Friedrich Merz. Vì vậy, về mặt thể chế, chính phủ vẫn có đủ điều kiện để thúc đẩy các dự luật. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất nằm ở nội dung và mức độ cải cách. Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU muốn cắt giảm thuế, tinh giản bộ máy, cải tổ hệ thống lương hưu và y tế nhằm khôi phục tăng trưởng. Trong khi đó, Đảng Dân chủ Xã hội SPD yêu cầu các biện pháp này phải đảm bảo công bằng xã hội và không làm gia tăng gánh nặng đối với người lao động cũng như các nhóm dễ bị tổn thương. Thất bại vừa qua tại Mecklenburg, Western Pomerania và Berlin càng khiến SPD trở nên thận trọng hơn. Qua đó buộc ông Friedrich Merz phải nhượng bộ, điều chỉnh hoặc thu hẹp quy mô đề xuất để giữ vững thế liên minh. Ngoài ra, ông Friedrich Merz còn chịu sức ép từ chính nội bộ CDU. Nếu kết quả thăm dò không được cải thiện, nhiều lãnh đạo địa phương có thể không muốn ủng hộ những biện pháp tiết kiệm hoặc cải cách gây tranh cãi trước cuộc bầu cử bang năm 2027. Trong trường hợp đó, chương trình cải cách có nguy cơ bị kéo dài, chia nhỏ hoặc chỉ được thông qua dưới dạng thỏa hiệp. Do đó, khả năng ông Friedrich Merz thực hiện một phần chương trình cải cách là tương đối cao, nhất là các biện pháp thúc đẩy đầu tư, giảm thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp. Ngược lại, những cải cách nhạy cảm như lương hưu, y tế, thuế và cắt giảm chi tiêu xã hội sẽ khó được thông qua đầy đủ.
1: Một điểm đáng chú ý là đảng AfD đang tiếp tục gia tăng ảnh hưởng tại miền đông nước Đức. Cái sự trỗi dậy của AfD thì phản ánh những vấn đề gì trong đời sống chính trị và kinh tế xã hội của Đức và nó sẽ tác động như thế nào đến chính sách của chính phủ của ông Merz trong thời gian tới ạ, thưa anh?
0: Theo tôi thì sự trỗi dậy của AfD tại miền đông nước Đức trước hết phản ánh sự bất mãn sâu sắc của cử tri đối với các đảng truyền thống và chính phủ liên bang. Nhiều cử tri cho rằng những cam kết về khôi phục kinh tế, giảm thuế, kiểm soát nhập cư và cải thiện đời sống xã hội vẫn chưa được cải thiện. Thứ hai là kết quả này phơi bày những vết thương kinh tế xã hội dai dẳng tại miền Đông. Sau hơn 3 thập niên thống nhất đất nước, khoảng cách giữa miền Đông và miền Tây vẫn tồn tại trên nhiều phương diện như thu nhập, việc làm, đầu tư và dân số. Chi phí năng lượng và sản xuất tăng cao, nguy cơ mất việc trong các ngành công nghiệp cùng sức ép đối với hệ thống lương hưu và an sinh xã hội càng làm gia tăng tâm lý bị bỏ lại phía sau. AfD đã khai thác khá hiệu quả những lo ngại này và gắn chúng với các vấn đề về nhập cư, an ninh cũng như quan hệ với Nga. Thứ ba là sự đi lên của AfD còn cho thấy tình trạng phân cực và sự suy giảm niềm tin vào hệ thống chính trị Đức. Các chính đảng lớn vẫn duy trì bức tường lửa, tức là không hợp tác với AfD. Điều này khiến đảng cực hữu khó có thể thành lập chính quyền bang, ngay cả khi giành được nhiều phiếu nhất. Tuy nhiên, việc bị cô lập không đồng nghĩa với ảnh hưởng của AfD suy giảm. Trái lại, đảng này có thể tiếp tục tự xây dựng hình ảnh là lực lượng chống lại hệ thống và cáo buộc các đảng truyền thống không tôn trọng sự lựa chọn của cử tri. Đối với chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz, sức ép trong thời gian tới sẽ đến từ hai hướng. Một mặt, CDU có thể phải cứng rắn hơn trong các vấn đề nhập cư, tị nạn, an ninh và trật tự xã hội nhằm giành lại nhóm cử tri bảo thủ. Mặt khác, chính phủ phải đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế, giảm chi phí năng lượng, bảo vệ việc làm và tăng đầu tư cho các bang miền Đông. Tuy nhiên, nếu chỉ siết chặt chính sách nhập cư mà không giải quyết được những lo ngại về thu nhập, về việc làm, lương hưu và triển vọng phát triển, chính phủ sẽ khó ngăn chặn đà đi lên của AfD. Vì vậy, thách thức lớn nhất đối với ông Friedrich Merz không chỉ là ngăn cản AfD tham gia cầm quyền, mà còn là khôi phục niềm tin của cử tri vào năng lực giải quyết vấn đề của các chính đảng truyền thống. Nếu chương trình cải cách không sớm mang lại kết quả cụ thể, đảng cực hữu AfD dù chưa thể nắm quyền vẫn có thể tiếp tục chi phối chương trình nghị sự và đẩy chính trường Đức theo hướng cứng rắn và phân cực hơn.
1: Cảm ơn phóng viên Anh Tuyển với những phân tích vừa rồi.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, kết quả bầu cử mới nhất cho thấy bài toán đối với ông Friedrich Merz không chỉ nằm ở một vài thất bại cấp bang. Đó còn là sức ép phải chứng minh khả năng phục hồi kinh tế, củng cố niềm tin của cử tri và tìm cách ngăn sự mở rộng ảnh hưởng của các lực lượng chính trị ở cả cánh hữu và cánh tả. Việc ông Friedrich Merz lựa chọn tiếp tục tại vị và thúc đẩy cải cách đồng nghĩa với việc chính phủ Đức sẽ phải xử lý đồng thời cả hai sức ép, giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội trong nước, đồng thời duy trì sự ổn định của liên minh cầm quyền trước những thay đổi ngày càng rõ trong bản đồ chính trị của nước Đức. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng và chương trình sẽ tiếp nối 6 phút dành cho quảng cáo.

0: tin quảng cáo.
1: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
2: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
1: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
2: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
1: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
2: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
1: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường. Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
4: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Người thì

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong theo dòng thời sự ngày hôm nay, và trong khung giờ thứ hai sẽ là những nội dung.
1: Một hồ sơ liệt sĩ được gỡ vướng pháp lý sau 12 năm là chủ đề của chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật.
0: Hành tinh chuyển động phản ánh nỗ lực kích cầu du lịch biển đảo thúc đẩy kinh tế địa phương tại Hàn Quốc.
1: Sau nâng hạng lên thị trường thứ cấp mới nổi, dòng tiền nào sẽ dẫn dắt thị trường chứng khoán ở nước ta? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, mời quý vị nghe một số tin tức trong nước và quốc tế.
1: Trong nghị quyết mới ban hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, đảm bảo đồng bộ với luật đầu tư về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư khi phân quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản.

0: Cùng với đó là hoàn thiện các quy định tại dự thảo luật đảm bảo quản lý thị trường minh bạch, chống đầu cơ, thao túng thị trường, cơ chế đảm bảo giá trị còn lại của hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai qua tài khoản đảm bảo và việc lựa chọn bảo lãnh ngân hàng.
1: Sau 2 năm tăng nóng

0: thực tế không ít người rơi vào cảnh sống khổ trong chung cư giá rẻ bởi những vấn đề như là ách tắc thang máy, không có điện nước sạch, thiếu chỗ đỗ xe hay hiểm họa cháy nổ. Chưa kể với nhiều căn nhà xuống cấp, người mua ngỡ được giá hời nhưng lại thành đắt sau khi tốn phí cải tạo và sửa chữa.
1: Sáng nay, Hội nghị Viện Kiểm sát Nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam và Trung Quốc lần thứ tư khai mạc tại tỉnh Lạng Sơn. Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, kịp thời phân tích, đánh giá những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, nhằm nâng cao hiệu quả, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới.
0: Hơn nửa thế kỷ sau ngày một người lính hy sinh, ký ức của bà Trịnh Thị Vân, người từng cùng mẹ chôn cất liệt sĩ khi mới 11 tuổi, đã giúp đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tìm thấy hài cốt cùng nhiều di vật, trong đó có mảnh nhựa ghi dòng chữ Anh Luân. Tin của phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên.
2: Tại thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Thành phối hợp với đội K51, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk quy tập một hài cốt liệt sĩ. Người cung cấp thông tin quan trọng giúp lực lượng chức năng tìm thấy phần mộ là bà Trịnh Thị Vân, sinh năm 1962, người sinh ra và lớn lên tại thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, nay là thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk. Lực lượng chức năng tiến hành xác minh, khảo sát, đối chiếu thông tin và hiện trường. Quá trình tìm kiếm sau đó, phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Tại khu vực quy tập, lực lượng chức năng tìm thấy phần xương, răng của liệt sĩ đã hóa thổ, không còn điều kiện lấy mẫu ADN. Nhiều di vật được phát hiện gồm áo bộ đội, ví da, võng dù, tăng, dây dù, pin, vỏ đạn. Đáng chú ý, trong số các di vật có một mảnh nhựa được ghi bằng bút bi dòng chữ Anh Luân còn rõ nét. Bên dưới còn có những dòng chữ khác, trong đó có thông tin liên quan đến nơi đóng quân nhưng đã phai mờ. Hiện hài cốt liệt sĩ được thờ cúng bảo quản tại phòng thờ Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk, chờ tổ chức truy điệu và an táng trong thời gian tới. Thượng tá Nguyễn Văn Từ, đội trưởng đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhân dân, cựu chiến binh và những người từng chiến đấu sinh sống tại khu vực thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành, nếu có thêm thông tin về người lính có tên Anh Luân, đơn vị, quê quán, cung cấp cho cơ quan chức năng để tiếp tục xác minh, sớm xác định danh tính liệt sĩ.
1: Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi AU Mahmoud Ali Issoub và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa đồng chủ trì cuộc họp cấp cao giữa AU và Liên Hợp Quốc bên lề khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm tăng cường hợp tác chiến lược, củng cố các cơ chế hòa bình, an ninh và thúc đẩy cải cách tài chính toàn cầu nhằm hỗ trợ châu Phi. Cuộc họp tái khẳng định cam kết chung của hai tổ chức trong việc hỗ trợ châu Phi vượt qua những thách thức mang tính cơ cấu và thúc đẩy một trật tự quốc tế công bằng hơn. Các vấn đề trọng tâm được thảo luận gồm cải cách cấu trúc tài chính quốc tế, nợ công và tăng giá trị mà các quốc gia châu Phi có thể thu được từ nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng.
0: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày hôm qua điện đàm với Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đề nghị Đức phát huy vai trò tích cực trong Liên minh châu Âu, thúc đẩy khối này duy trì thương mại tự do, từ bỏ chủ nghĩa bảo hộ và kiên trì mở cửa hợp tác với Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin.
3: Ông Vương Nghị nhận định Trung Quốc và Đức đều là những nền kinh tế lớn, đồng thời là đối tác chiến lược toàn diện. Trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương và xu hướng chống toàn cầu hóa gia tăng, hai bên cần tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố lòng tin và làm sâu sắc hợp tác thực chất. Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng hợp tác cùng có lợi Trung Đức phù hợp với lợi ích chung, đồng thời sẽ phát đi tín hiệu tích cực về việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do, góp phần thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-EU. Về quan hệ Trung Quốc-EU, ông Vương Nghị khẳng định hai bên là đối tác chiến lược toàn diện và không nên tiến hành chiến tranh thương mại. Bắc Kinh chủ trương hai bên cùng hướng tới nhau, giải quyết các quan ngại thông qua đối thoại và tham vấn. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại Trung Quốc-EU tiếp tục chịu nhiều sức ép. Bloomberg trước đó dẫn nguồn tin cho biết, Đức đang chuẩn bị một gói biện pháp an ninh kinh tế, có thể bao gồm áp thuế mới với xe hybrid của Trung Quốc nhằm bảo vệ một số ngành công nghiệp chiến lược trong nước. Chính phủ Đức dự kiến đưa kế hoạch ra nội các xem xét vào ngày 14 tháng 10, trước khi tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi hơn từ EU.
1: Lực lượng Mỹ tại khu vực tối qua cho biết, trong hơn 2 tháng qua, Hải quân Mỹ đã chặn và yêu cầu chuyển hướng di chuyển đối với 110 tàu hàng các loại liên quan lệnh phong tỏa hải quân đang áp đặt với Iran. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Thông báo chính thức của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM khẳng định, quân đội Mỹ vẫn đang duy trì chặt chẽ phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran. Theo đó, mọi con tàu định cập bến hay rời các cảng của Iran đều bị ngăn chặn. Tính đến ngày 21 tháng 9, CENTCOM đã yêu cầu đổi hướng di chuyển tổng cộng 110 tàu liên quan lệnh phong tỏa. Mỹ áp đặt trở lại phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran từ giữa tháng 7

0: tuần sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận đình chiến tạm thời với Tehran đạt được hồi tháng 6. Cuối tuần trước, Đô đốc Brad Cooper, tư lệnh CENTCOM cũng khẳng định lực lượng này đã chặn toàn bộ hoạt động xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Iran kể từ giữa tháng 7.
1: Tiếp theo là những
2: thông tin thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía tây tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ đêm nay đến mai, khu vực thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa cục bộ có nơi trên 120mm. Từ đêm mai cho đến ngày 24 tháng 9, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa cục bộ có nơi trên 100mm.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
9: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
8: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
10: iTel, May 79, thật á?
8: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
8: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
10: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
8: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
10: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
8: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
11: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
12: Phải biết giữ gìn thanh quản.
11: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
12: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
11: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
12: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
11: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
14: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
14: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
6: Bằng cách nào vậy hả bà?
14: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
16: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
15: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
16: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
15: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thành lập công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Bộ Tài chính sẽ tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế. Sau nâng hạng, dòng tiền nào sẽ dẫn dắt thị trường chứng khoán? Đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chuyên mục trước giờ mở cửa sáng nay. Và sau đây là thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 359 năm 2026 về thành lập tổ chức hoạt động và cơ chế tài chính của Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, Công ty Quản lý Tài sản. Theo đó, Công ty Quản lý Tài sản là doanh nghiệp đặc thù được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và chịu sự quản lý nhà nước, thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Công ty hoạt động theo các nguyên tắc lấy thu bù chi và không vì mục tiêu lợi nhuận, công khai minh bạch trong hoạt động mua, xử lý nợ xấu, hạn chế rủi ro và chi phí trong xử lý nợ xấu.
2: Số liệu Ngân hàng Nhà nước vừa công bố cho thấy, đến cuối tháng 7, tổng tiền gửi của dân cư và tổ chức kinh tế đạt gần 17,5 triệu tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư tiếp tục tăng, còn tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm nhẹ. Đáng chú ý, tổng tiền gửi của hai nhóm khách hàng chỉ tăng khoảng 945.000 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể mức tăng tín dụng gần 1,67 triệu tỷ đồng. Điều này cho thấy tốc độ tín dụng tăng nhanh hơn đáng kể so với tốc độ tăng tiền gửi, qua đó tạo thêm áp lực lên cân đối nguồn vốn của hệ thống ngân hàng.
1: Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị các bộ, cơ quan, tỉnh, thành phố đẩy nhanh sắp xếp xử lý khai thác nhà đất dôi dư và cập nhật đầy đủ số liệu trước 12 giờ ngày 25 tháng 9. Bộ Tài chính nhấn mạnh các cơ quan phải khẩn trương hoàn thành phê duyệt phương án xử lý khai thác nhà đất dôi dư, phân loại rõ để tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng, thu hồi, điều chuyển giao hoặc xử lý theo hình thức khác theo quy định.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
3: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Nhằm tăng cường minh bạch hóa thông tin và chủ động trong công tác tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế, Bộ Tài chính chuẩn bị chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước cùng các bộ ngành liên quan để tổ chức đợt quảng bá không kèm phát hành. Đây là bước đi chiến lược nhằm cập nhật toàn diện bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam tới cộng đồng nhà đầu tư quốc tế. Đợt quảng bá không kèm phát hành là hoạt động nghiệp vụ định kỳ mang tính chất tiếp cận duy trì quan hệ, cập nhật thông tin kinh tế vĩ mô của Việt Nam tới các nhà đầu tư quốc tế.
1: Hôm qua, đánh dấu bước ngoặt của chứng khoán Việt Nam khi tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế FTSE Russell chính thức chuyển thị trường từ nhóm cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Theo ước tính, việc nâng hạng lần này có thể mang lại khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ dòng vốn đầu tư từ quốc tế vào các cổ phiếu Việt Nam, trong đó khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ đến từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu đầu tư của FTSE. Bà Fiona Bastet, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell, khẳng định.
5: Chúng tôi đặc biệt phấn khởi khi đợt triển khai nâng hạng đầu tiên đã hoàn tất một cách thuận lợi và chúng tôi đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ các khách hàng cũng như các thành viên thị trường về quá trình chuyển đổi này. Việc thực hiện thành công bước đi đầu tiên này là một thành tựu quan trọng thể hiện cam kết của Việt Nam đối với việc tiếp tục phát triển và cải cách thị trường.
1: Nâng hạng thị trường mở ra một chương mới, tạo dấu mốc để Việt Nam hội nhập sâu rộng với dòng vốn toàn cầu, nhưng không đồng nghĩa dòng tiền sẽ lập tức dồn vào thị trường. Hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu phiên giao dịch đầu tiên trong nhóm thị trường mới nổi khá ảm đạm. Áp lực bán dâng cao vào cuối phiên khiến VN Index đóng cửa giảm 16 điểm, qua đó một lần nữa mất mốc 1.800 điểm. Giá trị khớp lệnh trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh khá khiêm tốn khi chỉ đạt khoảng 13.600 tỷ đồng. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1.799,67 điểm, HNX Index khởi động ở mức 274,38 điểm.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng. Như đã giới thiệu, sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật với chủ đề Một hồ sơ liệt sĩ được gỡ vướng pháp lý sau 12 năm.
7: Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật.
8: Cha tôi là liệt sĩ Phạm Văn Hữu, bác tôi là liệt sĩ Phạm Ngô. Trong hồ sơ của cha tôi ghi tên mẹ Nguyễn Thị Ngô. Trong hồ sơ liệt sĩ của bác tôi Phạm Ngô ghi tên mẹ là Nguyễn Thị Trái. Suốt 12 năm đã qua, tôi đi tìm câu trả lời từ tất cả các cơ quan có lưu trữ hồ sơ từ các tỉnh thành. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, tôi được sự trợ giúp của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã hướng dẫn, đồng hành và sự thực đã được tiếp cận công lý.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là tâm sự của ông Phạm Hữu Nam ở số 66 Phó Đức Chính, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, về hành trình 12 năm đi đến nhiều cơ quan, đau đáu mong chờ được xác nhận tên gọi khác nhau là cùng của bà nội, mẹ đẻ của hai liệt sĩ là bố và bác mình. Vụ việc của gia đình ông đã kết thúc có hậu khi ông biết đến nghị quyết 205 của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công và nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tận tình của các cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. Câu chuyện của gia đình ông Phạm Hữu Nam với sự vào cuộc tận tâm, trách nhiệm của các cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội là nội dung của chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật hôm nay. Vùng đất Cẩm Nam, Hội An, thành phố Đà Nẵng, quê nội ông Phạm Hữu Nam, quanh năm mưa lũ. Những năm 50-60, tiễn đưa hai người con quê hương là bác ông liệt sĩ Phạm Ngô và bố ông là liệt sĩ Phạm Văn Hữu. Năm 2014, khi biết nhà nước có chính sách truy tặng danh hiệu cao quý bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với những người mẹ có hai con là liệt sĩ, ông Nam tập hợp các hồ sơ giấy tờ gửi cơ quan nhà nước với mong muốn bà nội mình được ghi nhận xứng đáng. Vậy nhưng trong hồ sơ liệt sĩ Phạm Ngô, người mẹ được ghi là Nguyễn Thị Trái. Trong sơ yếu lý lịch do chính liệt sĩ Phạm Văn Hữu kê khai, người mẹ lại mang tên Nguyễn Thị Ngô. Bà còn có một tên khác là Nguyễn Thị Cái. Chiến tranh, thời gian, thiên tai và những biến động của lịch sử đã làm thất lạc nhiều giấy tờ gốc. Ba cái tên trong các tài liệu khác nhau chưa thể được xác định là cùng một người. Nút thắt pháp lý dẫn đến hành trình 12 năm, ông Nam đi đến nhiều cơ quan mà chưa nhận được lời giải cho đến một ngày.
8: Biết bao gian nan, nước mắt, hy vọng rồi thất vọng, có nơi tiếp nhận, có nơi chuyển hồ sơ, có nơi xác minh được một phần, có nơi không có tài liệu và nhiều lần câu trả lời chỉ là không thể thống nhất được. Đó là một người mẹ của hai liệt sĩ. Đến cuối năm 2025, khi biết đến nghị quyết 205 của Quốc hội, tôi đã gửi đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. Tôi đã được cán bộ Viện Kiểm sát lắng nghe, xem xét tài liệu và hướng dẫn thực hiện các bước cần thiết.
3: Khi tiếp nhận đề nghị của ông Nam, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu nghiên cứu lại toàn bộ tài liệu, đối chiếu thông tin về nhân thân, quan hệ mẹ con và quá trình hình thành các hồ sơ qua nhiều thời kỳ. Vấn đề không chỉ là tìm thêm một giấy tờ còn thiếu, điều quan trọng là phải xác định được giá trị của từng tài liệu, mối liên hệ giữa các tài liệu và cơ sở pháp lý để cơ quan có thẩm quyền xem xét yêu cầu của người dân. Kiểm sát viên Lê Thị Hồng Hạnh, phòng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, người trực tiếp nghiên cứu vụ việc, chia sẻ.
9: Tôi xác định mình phải theo đuổi đến cùng đúng cái chức năng, cái nhiệm vụ cũng như là đúng cái thẩm quyền. Với tôi, vụ việc này còn có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Uống nước nhớ nguồn là đạo lý. Thì trong cái công việc của người kiểm sát, cái sự tri ân những người đã ngã xuống ấy, thể hiện bằng một việc làm cụ thể. Người cán bộ kiểm sát ấy, phải đọc được mối liên hệ giữa các chứng cứ, hoàn cảnh lịch sử phía sau cái chứng cứ và cuối cùng là nhìn thấy con người phía sau hồ sơ.
3: Từ nghiên cứu đó, Viện Kiểm sát xác định rõ một ranh giới pháp lý quan trọng. Tòa án có thể xem xét việc công nhận các tên gọi là cùng một người và xác định quan hệ mẹ con với hai liệt sĩ. Cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ ông Nam thực hiện quyền yêu cầu của mình. Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hà Nội ban hành quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự. Lần đầu tiên, câu hỏi ông Nam mang theo qua nhiều cơ quan đã được đặt vào một quy trình tư pháp cụ thể để cơ quan có thẩm quyền xem xét và phán quyết. Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hà Nội cho rằng:
10: Viện kiểm sát mà khởi kiện những cái vụ án công ích như thế này

0: là một công việc rất là có ý nghĩa, đã giúp cho người dân tiếp cận được gần với công lý, người dân hiểu và cung cấp cho tòa án tất cả những cái tài liệu xác thực để tòa án có thể đưa ra được cái phán quyết đúng với quy định của pháp luật, đúng với sự việc.
1: Khi tòa án thụ lý, vụ việc bước sang giai đoạn tố tụng với sự tham gia của Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 thành phố Hà Nội. Theo ông Hà Văn Bắc, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 thành phố Hà Nội, lúc này yêu cầu đặt ra không phải là đứng về một bên mà phải đảm bảo quá trình giải quyết khách quan, đúng pháp luật.
2: Đối với chúng tôi, bảo vệ người yếu thế không có nghĩa là bảo vệ bằng mọi giá một yêu cầu, mà là bảo đảm cho yêu cầu chính đáng của họ được lắng nghe, chứng cứ của họ được xem xét đầy đủ và quyền tố tụng của họ được thực hiện bình đẳng trước pháp luật.
3: Hôm nay ngày 12 tháng 9 năm 2026, Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hà Nội mở phiên họp giải quyết việc dân sự về yêu cầu công nhận sự kiện pháp lý hai tên gọi là cùng một người và xác định mối quan hệ mẹ con cho hai liệt sĩ.
1: Là người trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên họp, kiểm sát viên Phạm Thị Huyền Trang, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 nhận định đây là việc dân sự đặc thù.
4: Vai trò của tôi tại phiên họp ngày hôm nay là giám sát để bảo đảm việc giải quyết của tòa là đúng pháp luật, đúng các chứng cứ, tài liệu đã được thu thập trong hồ sơ, và việc giải quyết này cũng phải dựa trên có tình, có lý và hợp pháp nữa. Điều thể hiện rõ nhất tinh thần của 205 đó là người dân sẽ không bị bỏ lại phía sau trong hành trình thực hiện quyền của mình.
3: Quyết định tuyên bố cụ bà Nguyễn Thị Trái, tức Nguyễn Thị Ngô, được ghi nhận trong hồ sơ liệt sĩ Phạm Văn Hữu là cùng một người. Xác định cụ Nguyễn Thị Trái, tên gọi khác Nguyễn Thị Ngô, là mẹ đẻ của hai liệt sĩ Phạm Ngô và Phạm Văn Hữu.
1: Hành trình 12 năm tìm lại một phần lịch sử gia đình của ông Phạm Hữu Nam đã khép lại với quyết định hợp tình hợp lý của tòa án. Sự thật mà chiến tranh, thời gian, thiên tai và những khoảng trống hồ sơ vô tình che khuất đã có lời giải sáng tỏ từ sự thấu tình đạt lý của các cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Phạm Hữu Nam xúc động bày tỏ.
5: Giây phút nghe được phán quyết của tòa án, giọt nước mắt nghẹn ngào sau 12 năm cuối cùng cũng đã rơi xuống trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Sự tận tụy ấm áp của các cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội cũng như Hội đồng xét xử thẩm phán đã biến những dòng quy định pháp luật khô khan thành hơi ấm tình người. Niềm hạnh phúc này đối với gia đình tôi vô cùng lớn lao, và cũng qua sự việc tôi mong muốn được lan tỏa tinh thần giúp đỡ của Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp, trọn nghĩa, vẹn tình.
1: Vụ việc của ông Phạm Hữu Nam được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội lựa chọn là một trong những trường hợp điển hình trong quá trình thực hiện nghị quyết 205 của Quốc hội. Sau 8 tháng triển khai thực hiện nghị quyết 205, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiếp nhận giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công. Trong đó, quyền và lợi ích hợp pháp của 43 người thuộc nhóm được bảo vệ đã được hỗ trợ. Ông Đỗ Dương Toàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định.
6: Mỗi một việc đều thể hiện trách nhiệm, tình cảm và phẩm chất của người kiểm sát viên. Qua đây thì tôi cũng mong muốn mỗi đồng chí kiểm sát viên khi tiếp nhận một cái thông tin, ngoài xác định về tính pháp lý của thông tin thì phải đi đến cùng thông tin để bảo vệ đến cùng lợi ích công và nhóm người bị tổn thương và yếu thế đến mà nghị quyết 205 trao cho.
1: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của gia đình ông Phạm Hữu Nam với hành trình 12 năm để được công nhận sự thật đã kết thúc có hậu, chứa đựng trách nhiệm cũng như tình cảm, sự tri ân của các cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Công lý bắt đầu từ việc một lá đơn được đọc kỹ hơn, một hoàn cảnh được nhìn sâu hơn, một cán bộ kiên trì thêm và một người dân được đồng hành, hỗ trợ tận tình để được bảo vệ bằng pháp luật và tình người. Đây cũng là điều mà các cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đang nỗ lực thực hiện để giá trị của nghị quyết 205 của Quốc hội được phát huy ý nghĩa trọn vẹn trong cuộc sống. Tới đây, chuyên mục Hồ sơ công tố kiểm sát, thượng tôn pháp luật cũng xin được khép lại. Chuyên mục do biên tập viên Vân Hồng biên soạn thực hiện với sự phối hợp của báo Bảo vệ pháp luật, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Hành tinh chuyển động.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm thu hút du khách đến với những hòn đảo xa đất liền, Hàn Quốc đang triển khai nhiều chính sách kích cầu du lịch, từ hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú đến quảng bá các điểm đến và phát triển những hoạt động trải nghiệm mới. Những nỗ lực này không chỉ nhằm đưa du khách đến với các hòn đảo xa đất liền, mà còn hướng tới tạo thêm nguồn thu, việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế tại các cộng đồng dân cư trên đảo. Biên tập viên Anh Thư thông tin trong Hành tinh chuyển động hôm nay.
2: Một trong những sáng kiến mới nhất là chiến dịch Visit K-Island 2026, hỗ trợ chi phí cho du khách đến tham quan và lưu trú qua đêm tại các đảo. Theo đó, những người được lựa chọn tham gia chương trình có thể được hoàn trả một phần chi phí thực tế với mức hỗ trợ tối đa 100.000 won, tương đương với khoảng 75 đô la cho mỗi nhóm. Chính sách áp dụng tại 163 hòn đảo chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy, trải dài từ vùng biển phía Tây đến các đảo dọc bờ biển phía Nam Hàn Quốc. Được triển khai vào mùa thu, khi thời tiết mát mẻ, chương trình được kỳ vọng sẽ khuyến khích thêm nhiều gia đình và nhóm du khách lựa chọn các đảo làm điểm đến cho kỳ nghỉ. Chị Lee Go-seong-ji, một du khách từ Seoul, chia sẻ.
3: Hàn Quốc có hơn 3.000 hòn đảo và cá nhân tôi rất thích đi du lịch bụi ở những nơi này. Các hòn đảo thường yên tĩnh, thanh bình, đôi khi mang lại cảm giác như đang đi du lịch nước ngoài. Khoản hỗ trợ 100.000 won chắc chắn sẽ rất hữu ích, nhất là khi giá vé tàu đôi lúc cũng là một khoản chi phí đáng kể.
2: Không chỉ hướng tới những chuyến tham quan ngắn ngày, Hàn Quốc còn triển khai sáng kiến mỗi người một hòn đảo, khuyến khích người dân lựa chọn một hòn đảo yêu thích và duy trì sự gắn bó với điểm đến này. Người tham gia có thể được cấp thẻ cư dân đảo điện tử, trở thành cư dân danh dự và tham gia các hoạt động giao lưu, khám phá đời sống địa phương. Bên cạnh đó, chương trình còn giới thiệu 88 hòn đảo tiêu biểu, khuyến khích du khách tìm hiểu những điểm đến ít được biết tới thay vì chỉ tập trung vào các khu du lịch quen thuộc. Bên cạnh khoản hỗ trợ từ chính phủ, một số địa phương cũng triển khai các chính sách ưu đãi riêng, trong đó có thể kể đến thành phố Yeosu thuộc tỉnh Jeollanam-do. Tại đây, những du khách đủ điều kiện có thể được giảm giá 50% giá vé tàu chở khách khi đến các đảo trong khu vực. Yeosu cũng là nơi tổ chức Hội chợ đảo Thế giới 2026 đang diễn ra từ nay đến đầu tháng 11 tới, với chủ đề Đảo kết nối đại dương và tương lai. Sự kiện góp phần quảng bá cảnh quan, văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc trưng của những hòn đảo ngoài khơi. Ông Nam Hyun Jun, giám đốc công ty du lịch Yeosu KT Marine, cho biết.
3: Mùa xuân và mùa thu là những thời điểm đặc biệt thích hợp để đến đảo Wanmundo ở ngoài khơi Yeosu. Với ba hòn đảo chính, nơi đấy rất phù hợp cho các hoạt động đi bộ khám phá thiên nhiên. Gần đây, chúng tôi cũng đón thêm nhiều nhóm du khách đến tham gia lặn biển.
2: Dù có nhiều tiềm năng, không ít hòn đảo tại Hàn Quốc vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút du khách do giao thông chưa thuận tiện và chi phí đi lại cao. Với những đảo xa chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy, giá vé tàu cùng chi phí ăn ở có thể trở thành trở ngại đối với các gia đình và các nhóm khách du lịch. Chính vì vậy, việc hỗ trợ chi phí kết hợp với phát triển các hoạt động trải nghiệm và quảng bá điểm đến được kỳ vọng sẽ giúp các hòn đảo thu hút thêm du khách, đồng thời khuyến khích họ lưu trú lâu hơn. Khi du khách ở lại qua đêm và sử dụng thêm các dịch vụ ăn uống, vận tải hay tham gia các hoạt động trải nghiệm, lợi ích từ du lịch cũng có cơ hội đến với nhiều hộ kinh doanh địa phương hơn. Điều này không chỉ tạo thêm nguồn thu cho các cơ sở kinh doanh mà còn mở ra cơ hội việc làm, cải thiện sinh kế cho người dân, đặc biệt tại những cộng đồng xa đất liền còn phụ thuộc nhiều vào các ngành nghề truyền thống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Minh Châu và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
0: Bản tin văn hóa xã hội.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính sau đây. Việt Nam lần đầu đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế. Việt Nam Trung Quốc kết nối cà phê với du lịch di sản. Nhiều điểm đến trung thu truyền thống ở Hà Nội. Thưa quý vị, mưa đã giảm, lũ trên các sông tại Bắc Bộ và Thanh Hóa đang dần xuống, nhưng cuộc sống của nhiều người dân vùng ngập lũ vẫn chưa thể trở lại bình thường. Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, hiện còn khoảng 5.100 nhà bị ngập, chủ yếu tại Ninh Bình và Hà Nội. Nước đang cơ bản rút, song các địa phương được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, không chủ quan khi mưa giảm, lũ rút và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Ổn định đời sống sau thiên tai là một chuyện, còn tạo dựng điều kiện sống lâu dài cho người dân lại là câu chuyện khác. Trong đó, nhà ở tiếp tục là một trong những vấn đề được quan tâm. Tại Bắc Ninh, giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu gần 128.900 căn nhà ở xã.

0: hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người thu nhập thấp, công nhân và lực lượng vũ trang. Địa phương cũng tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công gặp khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ dân ở khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai biến đổi khí hậu. Chuyển sang những thông tin giáo dục đáng chú ý. Cả nước hiện còn thiếu 104.516 giáo viên mầm non và phổ thông. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tình trạng thiếu giáo viên diễn ra ở nhiều địa phương, trong đó có sự mất cân đối giữa các cấp học, môn học. Cơ quan này cũng cho biết đang tiếp tục phối hợp với các địa phương để tuyển dụng, điều động và bố trí giáo viên phù hợp, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Trong bối cảnh ngành giáo dục chú trọng phát hiện bồi dưỡng nhân tài, Hà Nội sắp trở thành nơi hội tụ của những học sinh có chung niềm đam mê với bầu trời và vũ trụ. Từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10, Hà Nội đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm 2026. Đây là sự kiện giáo dục khoa học quốc tế dành cho học sinh trung học, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng và tăng cường giao lưu quốc tế. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi năm nay cho biết.
1: Điểm khác biệt của kỳ thi không chỉ nằm ở quy mô, còn ở việc sử dụng các cái trang thiết bị và hạ tầng chuyên môn như là kính thiên văn Skywatcher, rồi là nhà chiếu hình vũ trụ có mái vòm đường kính 16m, rồi phần mềm Sky Explorer và phần mềm chấm phi Olympify. Thì đây là những thiết bị về công nghệ cũng như là phần mềm lần đầu tiên chính thức vận hành tại kỳ thi IOAA.
2: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Chuyển sang những thông tin văn hóa đáng chú ý. Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 9, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Lữ hành Toàn quốc năm 2026 và Hội nghị Công tác Xúc tiến Du lịch năm 2027. Sự kiện là dịp để các đơn vị đánh giá thực tiễn hoạt động du lịch, tháo gỡ điểm nghẽn, đồng thời tăng cường liên kết, mở rộng thị trường và thúc đẩy quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam. Những chất liệu mới cũng được gợi mở để kết nối các điểm đến và phát triển du lịch. Theo đó, cà phê được đề xuất trở thành chất liệu kết nối điểm đến di sản và các sản phẩm du lịch giữa Việt Nam với tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Nội dung này được chia sẻ tại chương trình quảng bá văn hóa du lịch diễn ra tại Ninh Bình trong khuôn khổ năm hợp tác du lịch Việt Nam Trung Quốc 2026-2027. Theo các chuyên gia, hai bên có thể kết hợp cà phê với di sản, xây dựng các tuyến du lịch theo chủ đề gắn với trải nghiệm và kể câu chuyện di sản. Cùng với những câu chuyện lớn của ngành du lịch, những giá trị văn hóa truyền thống đang hiện diện rất gần trong đời sống thường ngày. Tại Hà Nội, không khí Trung Thu đang trở nên nhộn nhịp, phố Hàng Mã tiếp tục là điểm thu hút đông người dân và du khách với các loại đèn lồng, mặt nạ giấy bồi, đầu lân và đồ chơi truyền thống. Chợ Trung Thu phố cổ năm nay hoạt động đến hết ngày 25 tháng 9, tạo không gian trải nghiệm, mua sắm và vui chơi cho người dân. Và câu chuyện cuối cùng đưa chúng ta trở lại với một bản làng vùng cao, nơi bảo tồn văn hóa được đặt cạnh một mục tiêu rất thiết thực, tạo thêm sinh kế cho người dân. Tại bản Phiêng Pẳng, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, người dân đang từng bước tạo thêm sinh kế dựa trên những thế mạnh sẵn có của địa phương, từ sản xuất nông nghiệp đến nghề truyền thống và các giá trị văn hóa của đồng bào Lự. Trước đây, đời sống người dân còn phụ thuộc nhiều vào cây lúa. Những năm gần đây, cùng với đầu tư thủy lợi và hỗ trợ sản xuất, năng suất và hiệu quả canh tác từng bước được nâng lên. Riêng tại bản Phiêng Pẳng, diện tích lúa vụ mùa từng đạt khoảng 12 ha, năng suất khoảng 55 tạ mỗi ha. Cùng với phát triển kinh tế, đồng bào dân tộc Lự tiếp tục gìn giữ tiếng hát, điệu múa, trang phục và các phong tục truyền thống. Các đội văn nghệ của bản với sự tham gia của đông đảo phụ nữ Lự duy trì luyện tập, biểu diễn và quảng bá bản sắc văn hóa địa phương. Từ những giá trị sẵn có, Phiêng Pẳng đang hướng tới việc kết hợp sinh kế với bảo tồn văn hóa để những giá trị truyền thống trở thành nguồn lực góp phần nâng cao đời sống của người dân. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ?
4: Thế nhưng, có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Là một trong hai loại sâm quý của Việt Nam được nhà nước tập trung phát triển thành thương hiệu quốc gia theo quyết định số 611 của Thủ tướng Chính phủ.
3: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực của đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến

0: Tâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
1: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin vui khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt ra những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu. Và cái thứ hai là gì? Nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng. Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hải Phòng vừa thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 tại 9 trường với kinh phí dự kiến hơn 250 tỷ đồng. Việc xây dựng các trường thí điểm nhằm tạo ra những mô hình cụ thể, từ đó đánh giá hiệu quả trước khi mở rộng ra toàn thành phố. Đáng nói thành phố là địa phương tiên phong triển khai xây dựng mô hình này. Vậy mô hình trường học xã hội chủ nghĩa mà thành phố đang thí điểm cụ thể như thế nào? Đâu là những quyết sách để mô hình triển khai hiệu quả? Vấn đề này sẽ được luận bàn trong chương trình hôm nay với phóng viên Thanh Nga thường trú khu vực Đông Bắc. Xin chào phóng viên Thanh Nga.
2: Xin chào biên tập viên Thu Hằng cùng quý vị thính giả.

0: cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Trước hết mời quý vị cùng nghe ý kiến của thầy và trò trường tiểu học Vĩnh Tiến, Cổ Am, là một trong 9 trường học tại Hải Phòng được lựa chọn xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết 05 của Thành ủy Hải Phòng.
2: Em thích đến trường vì em được tham gia rất nhiều câu lạc bộ như là hát, hoạt động ngoài trời. Em còn được tham gia vào những câu lạc bộ văn nghệ giúp em tự tin giao tiếp ạ. Trong mỗi buổi học, các cô không những dạy chúng em những kiến thức mà cô còn dạy chúng em các kỹ năng sống trong thực tế và cách giao tiếp.
3: Trong trường em có hòm thư những điều em muốn nói và em có thể viết những suy nghĩ, những mong muốn của mình để chia sẻ với thầy cô và các bạn.
4: Chúng tôi khuyến khích học sinh tự chủ, tự tin, trao đổi, bày tỏ cái quan điểm suy nghĩ của mình trong tất cả các tiết học chính khóa cũng như là các hoạt động ngoại khóa. Để làm thế nào đó mà học sinh có cái sự tự tin trong giao tiếp và thể hiện được cái tính dân chủ, tính công bằng trong giáo dục. Chúng tôi cũng khuyến khích học sinh tăng cường tìm hiểu, khai thác kỹ năng sử dụng AI trong học tập và đặc biệt là phải biết kiểm chứng cái thông tin, quản lý được cái thông tin của mình, tránh cái rủi ro khi mà sử dụng công nghệ.
1: Thưa phóng viên Thanh Nga, gặp gỡ và trò chuyện với học sinh và thầy cô giáo trường tiểu học Vĩnh Tiến Cổ Am, chị có cảm nhận như thế nào về tâm thế của nhà trường khi được chọn thí điểm mô hình này, thưa chị?
5: Vâng, thưa chị Thu Hằng, cảm nhận rõ nét nhất của tôi là tâm thế chủ động, tự tin và niềm hào hứng tích cực cả từ phía các em học sinh và các thầy cô giáo trường tiểu học Vĩnh Tiến, Cổ Am. Về phía học sinh thì các em hào hứng, vui vẻ vì mỗi ngày tới trường không còn có những tiết học và bài giảng khô cứng. Thông qua các câu lạc bộ, trải nghiệm ngoài trời và hòm thư, những điều em muốn nói thì các em được tự tin bày tỏ tâm tư, rèn luyện kỹ năng sống và năng lực tự chủ. Về phía nhà trường thì sự hào hứng đi cùng với ý thức về trách nhiệm khi được lựa chọn tham gia mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Nhà trường không coi đây là áp lực thành tích mà xác định mục tiêu cốt lõi là xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, nơi học sinh được tôn trọng, lắng nghe, phát triển toàn diện và hạnh phúc khi đến trường.
1: Theo tìm hiểu của chị thì mô hình trường học xã hội chủ nghĩa đang được thành phố Hải Phòng triển khai. Có những điểm đặc biệt gì so với những ngôi trường khác ạ?
5: Vâng, thưa quý vị, trường học xã hội chủ nghĩa là một trong 11 mô hình tiêu biểu được Hải Phòng lựa chọn triển khai xây dựng đề án xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn 2026-2030 thì thành phố sẽ thí điểm tại 9 trường công lập thuộc 3 cấp học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Sau đó thì đánh giá, hoàn thiện để làm cơ sở đề xuất nhân rộng. Điểm khác biệt của mô hình này theo tôi là không chỉ đầu tư để có một ngôi trường hiện đại về cơ sở vật chất mà hướng tới đổi mới đồng bộ từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, quản trị nhà trường đến chuyển đổi số và các chính sách an sinh giáo dục. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một môi trường giáo dục tiên tiến, công bằng, nhân văn và hội nhập, ở nơi mà mọi học sinh đều có điều kiện học tập tốt, được tôn trọng sự khác biệt và phát triển toàn diện. Các em không chỉ là những người tiếp nhận kiến thức mà được khuyến khích tự chủ, bày tỏ quan điểm, phát triển kỹ năng, khả năng sáng tạo và làm chủ công nghệ. Quản trị nhà trường thì cũng hướng tới hiện đại, dân chủ, minh bạch hơn, có sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng ạ.
1: Như chị vừa chia sẻ thì thành phố Hải Phòng thực hiện thí điểm ở 9 trường công lập gồm các trường ở 3 cấp học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Chị có thể phân tích rõ hơn về các tiêu chí cụ thể để sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng mà ngành giáo dục Hải Phòng đã đưa ra không ạ?
5: Theo đề án của thành phố Hải Phòng thì các tiêu chí của trường học xã hội chủ nghĩa được đặt ra khá cụ thể và toàn diện. Thứ nhất là về cơ sở vật chất thì các phòng học, phòng chức năng, thư viện, phòng STEM, phòng học thông minh, không gian thể chất, nghệ thuật và trường học xanh. Mục tiêu là đến năm 2030 thì 100% phòng học tại 9 trường đạt tiêu chuẩn kiên cố hiện đại và mỗi trường thì có đủ các không gian học tập, rèn luyện thể chất, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện của học sinh. Thứ hai là về đội ngũ và quản trị nhà trường. Trong đó thì chủ động nâng cao năng lực giáo viên, cán bộ quản lý và quản trị theo hướng hiện đại, dân chủ, minh bạch. Thứ ba là chuyển đổi số và chất lượng giáo dục, tăng cường ứng dụng công nghệ, AI, học liệu số, đồng thời hướng tới phát triển toàn diện học sinh. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng việc đánh giá trường học xã hội chủ nghĩa không chỉ nhìn vào việc một

0: ngôi trường được đầu tư hiện đại đến đâu, mà quan trọng hơn là chất lượng dạy và học, cách quản trị và sự phát triển thực chất của học sinh. Đây sẽ là căn cứ để thành phố Hải Phòng rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng mô hình.
1: Việc thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa được triển khai trong bối cảnh thành phố Hải Phòng đẩy mạnh đổi mới giáo dục và chuyển đổi số. Vậy theo chị, đâu là thách thức khi triển khai mô hình này, thưa chị?
0: Theo tôi thì thách thức đầu tiên là nguồn lực, bởi đây là mô hình được triển khai khá toàn diện. Tổng kinh phí dự kiến cho 9 trường học trong giai đoạn 2026-2030 là khoảng 252 tỷ đồng. Nhưng ngoài đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, còn phải đảm bảo nguồn lực để vận hành, chuyển đổi số và duy trì chất lượng lâu dài. Thách thức thứ hai và cũng rất quan trọng đó là đội ngũ cán bộ nhà giáo. Giáo viên, cán bộ quản lý phải thích ứng với phương pháp giáo dục mới, công nghệ số, AI và cách quản trị hiện đại hơn. Khó khăn nhất theo tôi đó là làm sao để các tiêu chí của mô hình trường học xã hội chủ nghĩa đi vào thực chất, chứ không chỉ dừng lại ở việc đầu tư một ngôi trường đẹp hay trang thiết bị hiện đại. Hiệu quả cuối cùng phải được thể hiện ở chất lượng giáo dục, sự tiến bộ của học sinh và một môi trường mà các em thực sự được tôn trọng, được phát triển toàn diện.
1: Vâng, thưa chị Thanh Nga, thành phố Hải Phòng là địa phương tiên phong trong cả nước triển khai xây dựng mô hình này. Vậy với thách thức được nhận diện, chính quyền địa phương đã có những quyết sách ra sao để mô hình đạt hiệu quả và nhân rộng?
0: Đầu tư đồng bộ cho 9 trường triển khai thí điểm, từ phòng học, phòng STEM, phòng học thông minh đến các không gian rèn luyện thể chất, nghệ thuật. Về lộ trình, ở giai đoạn đầu thì thành phố Hải Phòng sẽ tập trung vận hành, kiểm chứng, hoàn thiện 9 trường. Trên cơ sở, kết quả thực tế mới từng bước mở rộng. Theo lộ trình của đề án, giai đoạn 2030-2035 dự kiến thì sẽ áp dụng từng phần mô hình tới 30% trường công lập trên địa bàn. Và một điều tôi thấy khá rõ qua thực tế là sự chủ động của các địa phương. Đến thời điểm này thì không chỉ 9 trường học được thành phố Hải Phòng lựa chọn, mà nhiều xã phường đã quan tâm đầu tư và chủ động triển khai các nội dung của mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại các trường học trên địa bàn. Chính sự kết hợp giữa nguồn lực đầu tư mạnh mẽ, lộ trình khoa học và sự quan tâm chủ động của chính quyền các phường xã trong phát triển giáo dục là chìa khóa để thành phố Hải Phòng tự tin đưa mô hình thí điểm này trở thành hiện thực, mang lại một môi trường giáo dục thực sự hạnh phúc cho thế hệ tương lai.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Thanh Nga với trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại Hải Phòng là bước đột phá chiến lược nhằm xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, phát triển toàn diện cả về tri thức, nhân cách và lý tưởng sống cho học sinh. Đây không còn là mục tiêu xa vời mà đang hiện diện cụ thể và sinh động trong từng lớp học để phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh. Kết hợp hài hòa giữa bản sắc truyền thống và tinh hoa giáo dục hiện đại, gắn liền với các chính sách an sinh lớn của thành phố, mô hình trường học xã hội chủ nghĩa không chỉ là chuẩn mực của hôm nay, mà còn là bệ phóng vững chắc để những thế hệ học sinh Hải Phòng mang theo tri thức, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến cho quê hương đất nước. Đến đây, thời lượng dành cho 10 phút sự kiện và luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Thu Hằng biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
4: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
3: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
5: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
4: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
5: Khi chúng ta

0: có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxy R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
2: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. Ba là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
1: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
6: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
8: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
7: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
8: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
7: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
8: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
7: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.

0: ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
1: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPT xin thông báo, theo Nghị định số 62 của Chính phủ, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2025, chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn công trình lưới điện và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện thuộc phạm vi quản lý. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở, công trình trong hành lang đường dây điện phải chằng néo, gia cố mái, tuân thủ quy định an toàn khi sửa chữa, cải tạo, không sử dụng mái hoặc bất kỳ bộ phận nào của công trình làm ảnh hưởng đến khoảng cách an toàn phóng điện. Với đường dây 220 kV dây trần, khoảng cách an toàn tối thiểu là 6 mét. Tổ chức, cá nhân không được đắp đất, tập kết vật liệu, thiết bị hoặc đổ phế thải trong hành lang đường dây làm thay đổi khoảng cách an toàn với đường dây điện.
4: Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, hệ thống truyền tải điện quốc gia có khoảng 33.700 km đường dây 220 kV và 500 kV, 223 trạm biến áp 220 kV và 500 kV trải dài trên cả nước. Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn còn diễn biến phức tạp. Không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người dân, góp phần bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia.
5: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
6: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
7: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp những người bạn Hoa Kỳ và tiếp Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở 2 tuyến xe buýt điện mới và miễn vé những tuyến này đến hết năm nay. Ô nhiễm bụi mịn khiến Thái Lan thiệt hại hơn 45 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Bây giờ là tin chi tiết.
9: Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, chiều qua theo giờ địa phương tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã gặp những người bạn Hoa Kỳ. Đây là những đảng viên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, bạn bè cánh tả, bạn bè truyền thống, các tổ chức hòa bình, cựu chiến binh, các tổ chức từ thiện, nhân đạo, tôn giáo, phi chính phủ, doanh nghiệp, học giả, học sinh sinh viên. Những người bạn đã có quá trình ủng hộ, hỗ trợ quý báu và những người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành ủng hộ quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định nhân dân Việt Nam không quên những người đã đứng bên mình trong những năm tháng khó khăn nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân

0: từng ở hai phía hiểu nhau hơn, vận động cho quan hệ hai nước khi còn nhiều rào cản. Đến hôm nay, sự gắn bó ấy vẫn được tiếp nối trong nhiều công việc, giúp khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc người khuyết tật, hỗ trợ giáo dục, y tế, kết nối những người muốn cùng làm việc với Việt Nam. Nhiều người đã dành cho những công việc đó một phần rất lớn cuộc đời mình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tiếp tục dành nguồn lực cho công việc này và trân trọng sự hỗ trợ của phía Hoa Kỳ trong thời gian qua, mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu để việc tìm kiếm, xác định danh tính những người đã hy sinh có thêm kết quả. Về phía mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.
1: Cũng chiều qua tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp giáo sư Sarah Ansel, hiệu trưởng trường kinh doanh Stanford thuộc Đại học Stanford, Hoa Kỳ. Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trên ba lĩnh vực ưu tiên. Thứ nhất là phát triển năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và các đối tượng phù hợp gắn với thực tiễn quản trị hiện đại và kết nối quốc tế. Thứ hai là nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ AI, trong đó Stanford hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, tri thức về AI và kinh tế số, đồng thời kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam với mạng lưới chuyên gia, nhà sáng lập, nhà đầu tư và mạng lưới toàn cầu của Stanford. Thứ ba là thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và hợp tác đổi mới sáng tạo, đưa Việt Nam trở thành đối tác cùng sáng tạo và cùng tạo ra những giá trị mới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin về việc Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò chủ nhà năm APEC 2027 và mong muốn Stanford tham gia với tư cách đối tác trí thức, đóng góp vào các hoạt động về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực, qua đó thúc đẩy các kết nối và sáng kiến có giá trị lâu dài cho khu vực.
0: Tối qua, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt đưa tin về cuộc gặp cấp cao giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan diễn ra cùng ngày bên lề khóa họp 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Theo hãng thông tấn Anadolu, đài truyền hình TRT cùng nhiều nguồn tin chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ, tại cuộc gặp, Tổng thống Tayyip Erdogan và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thảo luận quan hệ song phương hai nước cùng một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tổng thống Erdogan hoan nghênh phản hồi tích cực của phía Việt Nam đối với đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ về nâng cấp quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược. Ông Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực mở rộng hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đầu tư, thương mại và công nghiệp quốc phòng. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế, cho rằng Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ cần duy trì phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề toàn cầu. Cũng tại cuộc gặp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP31 dự kiến diễn ra tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 tới đây.
1: Sau một tháng đi ngang, lãi suất cho vay bình quân đã tăng lên gần 11% một năm, trong đó một số ngân hàng tư nhân cho vay tới 12% trên năm. Nguyên nhân chủ yếu là lãi suất huy động tăng trong bối cảnh tín dụng tăng nhanh hơn huy động, có thời điểm chênh lệch gần 2 triệu tỷ đồng, khiến các ngân hàng phải đẩy mạnh hút tiền gửi. Theo các chuyên gia, nếu lạm phát kéo dài, lãi suất có thể tiếp tục duy trì ở mức cao hoặc tăng thêm. Điều này sẽ gây thêm áp lực lên chi phí vốn và lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vào hoạt động hai tuyến xe buýt điện số 179 và 180 từ ngày 5 tháng 10, kết nối khu đô thị Vinhomes Grand Park với khu vực trung tâm thành phố. Hành khách được miễn vé trên hai tuyến này cho đến hết năm nay. Cả hai tuyến do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus khai thác và sử dụng xe buýt điện loại 67 chỗ.
1: Trước diễn biến thời tiết thất thường, mưa rông và nguy cơ sâu bệnh gia tăng, Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ chăm sóc cây trồng, bảo đảm năng suất và chất lượng nông sản. Vụ mùa năm 2006, toàn thành phố gieo cấy khoảng 58.200 ha lúa. Đến ngày 18 tháng 9, nông dân đã thu hoạch gần 11.000 ha, đạt 17,8%, tập trung tại các xã, các địa phương có trà lúa sớm. Thành phố yêu cầu các địa phương đẩy nhanh thu hoạch diện tích lúa đã chín theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, đồng thời chủ động tiêu úng, khơi thông dòng chảy, vận hành trạm bơm và huy động máy bơm dã chiến tại những vùng ngập sâu. Cùng với đó, ngành nông nghiệp tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật. Bệnh đốm sọc vi khuẩn đang xuất hiện cục bộ trên một số giống lúa, nhất là tại những ruộng bón thừa đạm với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 đến 10% số lá. Hà Nội cũng khuyến khích áp dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, ưu tiên biện

0: pháp sinh học, thủ công và vật lý, giảm phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật. Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm được tăng cường từ vùng trồng gắn với số hóa dữ liệu và truy xuất nguồn gốc. Các địa phương cần tiếp tục theo dõi sát thời tiết, sinh vật gây hại, chăm sóc cây trồng đúng quy trình và chuẩn bị tốt cho vụ đông 2026-2027.
1: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
2: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày hôm nay trời nắng, có nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ, thì các tỉnh khu vực từ Trung Trung Bộ đến Nam Trung Bộ và Nam Bộ lại nằm trong cảnh báo có mưa lớn. Cụ thể, ngày và đêm nay ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Khu vực phía tây tỉnh Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 60mm. Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Báo cáo của cơ quan Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết, bất chấp chiến sự đang tiếp diễn, khoảng 5 triệu người tị nạn ở Sudan đã trở về khu vực sinh sống ban đầu. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực châu Phi, đưa tin.
3: Người tị nạn trở về 76 địa phương phân bổ tại 9 bang trên khắp Sudan. So với tháng 8, số người tị nạn trở về nhà trong tháng này đã tăng 4%. Cũng theo báo cáo, hiện còn khoảng 8,58 triệu người tị nạn chưa trở về quê hương. Xung đột vũ trang bùng phát từ ngày 15 tháng 4 năm 2023 tại Sudan giữa quân đội quốc gia và lực lượng hỗ trợ nhanh đối địch. Theo nhiều số liệu đáng tin cậy, chiến sự đã cướp đi mạng sống của khoảng 200.000 người, chủ yếu là dân thường, đồng thời gây ra cuộc khủng hoảng di dân và thiếu ăn nghiêm trọng nhất trên phạm vi toàn cầu. Hôm 14 tháng 9 vừa qua, IOM cảnh báo hệ thống cung ứng cứu trợ khẩn cấp của Sudan thông qua đường ống viện trợ nhân đạo chung đang đối mặt nguy cơ ngừng hoạt động cận kề. Cơ quan này cho biết giao tranh kéo dài, mưa lớn và tình trạng người dân phải liên tục rời bỏ chỗ ở đe dọa làm gián đoạn hoạt động cung cấp hàng cứu trợ. Nếu không nhận được các khoản đóng góp mới từ các nhà tài trợ, nguồn lều bạt và vật tư cứu trợ có thể cạn kiệt hoàn toàn vào cuối tháng này.
0: Ô nhiễm không khí do bụi mịn PM2.5 đang tạo ra chi phí đáng kể cho nền kinh tế Thái Lan, không chỉ ở lĩnh vực y tế mà còn liên quan đến năng suất lao động và các hoạt động kinh tế, trong bối cảnh dự luật không khí sạch vẫn chưa được Quốc hội nước này thông qua sau nhiều năm thảo luận. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
4: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tiêu tốn của Thái Lan khoảng hơn 45 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tương đương gần 4% GDP, đưa xứ sở chùa vàng và nhóm 20 quốc gia có chi phí y tế liên quan đến bụi mịn PM2.5 cao nhất thế giới và đứng thứ hai tại Đông Nam Á sau Indonesia. Nghiên cứu gần đây của Trường Đại học Kasetsart của Thái Lan cho thấy, khi tính thêm chi phí y tế địa phương, năng suất lao động giảm và hoạt động kinh tế bị gián đoạn, thiệt hại thực tế từ bụi mịn PM2.5 có thể dao động từ 8 tới 13% GDP, tùy từng năm và tùy từng địa phương. Các tác động được ghi nhận gồm hiệu suất lao động giảm, chi tiêu tiêu dùng chững lại trong những ngày ô nhiễm cao, ngành du lịch bị ảnh hưởng và giá trị bất động sản tại khu vực ô nhiễm kéo dài giảm sút. Ô nhiễm không khí cũng có tác động dài hạn đến nguồn nhân lực khi ước tính khoảng 13,6 triệu trẻ em Thái Lan chịu ảnh hưởng về sức khỏe và sự phát triển.
1: Phát biểu tại một sự kiện về quy định quản lý trí tuệ nhân tạo AI ở Madrid, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết chính phủ của ông sẽ tăng cường các biện pháp phòng thủ an ninh mạng để ứng phó với những gì ông mô tả là các mô hình AI tiên tiến. Theo ông, các trung tâm dữ liệu cần đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về môi trường và năng lượng, đồng thời phải đảm bảo quyền tự chủ về dữ liệu và mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.
5: Chúng ta cũng cần phát triển công nghệ này theo cách không bỏ qua người dân, những người sẽ có các trung tâm dữ liệu này ngay tại cộng đồng của mình, mà thay vào đó, hãy để họ nhìn nhận đây là cơ hội cho khu vực, chứ tuyệt đối không phải là công cụ tước đoạt những nguồn tài nguyên vốn đã khan hiếm của họ.
0: Hàng trăm nghìn trẻ em tại Gaza đã quay trở lại trường học để học trực tiếp lần đầu tiên sau gần 3 năm. Các em phải học trong những ngôi trường bị hư hại, các cơ sở tạm bợ hoặc lều bạt, và nhiều gia đình không đủ khả năng chi trả cho đồng phục, vở viết hay bút mực. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
5: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết 98% trường học ở Gaza đã bị phá hủy.

0: hoặc hư hại trong chiến tranh. Và các quan chức giáo dục Gaza cho biết khoảng 660.000 học sinh đã bị tước mất cơ hội học tập. Bất chấp sự tàn phá tại khu vực này, ngành giáo dục tại Gaza với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và địa phương vẫn triển khai năm học 2026-2027, đồng thời dựng hàng chục ngôi trường tạm bằng lều, bạt, tôn và gỗ để đón học sinh. Một số phụ huynh và học sinh chia sẻ. Các trường học tại đây đã mở cửa trở lại, nhưng không khí học đường thì hoàn toàn vắng lặng. Chúng tôi không thể đáp ứng được nhu cầu của các em. Các em phải đứng xếp hàng vào buổi sáng mà không có vở ghi, không có dụng cụ học tập và cũng chẳng có sự chuẩn bị nào cho việc đến trường. Lẽ ra các em đã được vui mừng nếu có sẵn đồ dùng học tập trước khi việc học bắt đầu, khi các em đến trường và dự ngày khai giảng. Trước đây chúng em thức dậy với niềm vui đến trường, chúng em từng đến trường một cách vui vẻ. Giờ đây chúng em luôn lo sợ đạn lạc, tên lửa, các cuộc tấn công và đủ mọi hiểm nguy khác. Theo các quan chức giáo dục, dự kiến sẽ có ít nhất 540.000 học sinh tham gia các lớp học trực tiếp trong năm nay tại các trường tư thục tạm thời, trung tâm học tập và các điểm giáo dục dã chiến với sự hỗ trợ của UNICEF. Việc học trực tuyến sẽ tiếp tục được duy trì đối với những học sinh không thể đến lớp hoặc đã rời khỏi Gaza trong thời gian xảy ra xung đột.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Fed tăng lãi suất, sức ép mới và bài toán điều hành chủ động của Việt Nam. Lừa đảo tài chính khoác áo AI nhận diện chiêu trò mới. Dịch chuyển chuỗi cung toàn cầu, cơ hội và những vấn đề đặt ra. Thưa quý vị và các bạn, với mức tăng 0,25 điểm phần trăm lần đầu tiên sau hơn 3 năm Fed tăng lãi suất, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ. Việc Fed tăng lãi suất làm đắt đỏ chi phí toàn cầu, qua đó kìm hãm đợt tăng trưởng kinh tế chung. Các chuyên gia nhận định, đối với thị trường toàn cầu, việc Mỹ tái khởi động chu kỳ thắt chặt có thể đồng nghĩa với một đồng đô la Mỹ mạnh hơn, gia tăng áp lực lên các đồng tiền khác và thêm dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương khác, trong đó có Việt Nam. Tỷ giá, lãi suất trong nước phản ứng ra sao và ngân hàng nhà nước điều hành như thế nào để vừa ứng phó sức ép bên ngoài, vừa giữ ổn định vĩ mô và chi phí vốn? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
3: Ngày 16 tháng 9, Fed đã nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên khoảng 3,75 đến 4% một năm, lần tăng đầu tiên sau 3 năm. Do lạm phát Mỹ vẫn cao vì giá dầu tăng bởi căng thẳng nguồn cung ở Trung Đông, Fed để ngỏ khả năng tăng thêm một lần nữa trước cuối năm. Một tuần sau, sức ép đã hiện rõ trong nước, tỷ giá trung tâm tăng liên tục từ 25.617 đồng một đô la Mỹ phiên ngày 15 tháng 9 lên đỉnh 25.637 đồng phiên 18 tháng 9, giữ nguyên đến sáng ngày 21 tháng 9. Cùng lúc, ngân hàng nhà nước hút dòng hơn 62.500 tỷ đồng qua thị trường mở, khiến lãi suất liên ngân hàng có thời điểm tăng mạnh, động thái chủ động thu hẹp chênh lệch lãi suất đô la đồng, giảm áp lực lên tỷ giá. Với Việt Nam, Fed đảo chiều chính sách thường kéo theo một chu kỳ tác động dài. Ông Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc điều hành của AFA Capital, nhắc lại bài học từ giai đoạn Fed tăng lãi suất năm 2016 đến năm 2020.
4: Việc đảo chiều về chính sách thì chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi lần mà Fed đảo chiều về chính sách ấy, thì thời gian nó sẽ kéo khá là dài. Ví dụ như là bắt đầu từ khi Fed nâng lãi suất 2016 ấy, thì đến 2020 chúng ta nhìn thấy 4 năm. Và những cái năm đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường sẽ rất là khó khăn khi mà cái chi phí vốn nó sẽ được đẩy lên cao. Thế thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn, đặc biệt với những cái quốc gia như của Việt Nam. Thế rằng giai đoạn gần đây, ngân hàng nhà nước vẫn tiếp tục cái duy trì cái chính sách tiền tệ nới lỏng. Với góc nhìn giữa mối quan hệ giữa tỷ giá và lãi suất, chúng ta đang đi ngược chiều về chính sách tiền tệ. Chúng ta duy trì một cái chính sách tiền tệ độc lập. Và từ cái việc duy trì chính sách tiền tệ độc lập thì chúng ta phải hy sinh một thứ, chắc chắn nó sẽ là tỷ giá. Và nếu mà tỷ giá mà có vấn đề thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải xem lại cái lạm phát của chúng ta. Chúng ta đều nhìn thấy rằng là từ đầu năm và cho đến thời điểm hiện tại thì lạm phát đã tiệm cận cái mức 4,5% rồi.
3: Mặt bằng lãi suất trong nước được nhiều chuyên gia đánh giá khó giảm thêm trong bối cảnh hiện nay. Tín dụng toàn hệ thống đến giữa tháng 9 tăng khoảng 10,24%, huy động vốn chỉ tăng khoảng 8,77%, khiến lãi suất huy động nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn dao động quanh 4,75% kỳ hạn 3 tháng. 6,6 đến 6,8% kỳ hạn dài. Dư địa giảm chi phí vốn đã

0: không còn nhiều, kể cả trước sức ép từ Fed. Áp lực này lại rơi đúng lúc Việt Nam theo đuổi mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên. Ông Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Pinetry chỉ ra thế khó.
1: Với cái mục tiêu mà tăng trưởng kinh tế rất là đặt ra rất là thách thức từ đầu năm thì rõ ràng hiện tại cái áp lực đang có thể nói là đang gia tăng, đặc biệt là sau cái cuộc họp. Chúng ta thấy được đó là cái kỳ vọng về lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao và muốn là duy trì cái mặt bằng chính sách tiền tệ nới lỏng. Thì điều này với cái lãi suất của Mỹ mà tiếp tục ở neo cao như thế này thì nó sẽ tạo nên cái áp lực lên cái tỷ giá của chúng ta. Và điều này thì sẽ là một cái bài toán có thể nói là rất là thách thức đối với cả chính phủ nói chung và đặc biệt là ngân hàng nhà nước nói riêng.
0: Áp lực còn đến từ trong nước, CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, áp sát mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm là 4,5%, khiến dư địa điều hành hẹp cả hai chiều. Trước sức ép hai chiều đó, Ngân hàng Nhà nước dùng đồng bộ nhiều công cụ giữ ổn định thị trường, trong đó có nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kích hoạt từ cuối năm ngoái. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, giảng viên Học viện Ngân hàng, đánh giá.
2: Ngân hàng Nhà nước đã rất chủ động sử dụng rất nhiều những cái biện pháp để có công cụ linh hoạt mang tính chất thị trường. Ví dụ như ở đây đó là công cụ hoán đổi tiền tệ, nó sẽ giúp cho các ngân hàng có thể đáp ứng được cái nhu cầu hoặc là bằng ngoại tệ hoặc là bằng nội tệ tại một thời điểm, và như vậy sẽ giảm bớt được cái áp lực về thanh khoản.
0: Kết luận 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành đầu tháng 4 gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Cụ thể hóa kết luận này, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 109 ngày 16 tháng 4 yêu cầu phối hợp đồng bộ chính sách tài khóa tiền tệ, giảm chi phí huy động vốn cho nền kinh tế. Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về nhiệm vụ trọng tâm ngành ngân hàng 2026 cũng đã xác định điều hành tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với tài khóa, kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4,5%, giữ ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng khoảng 15%. Với quyết định của Fed, khác nhiều chu kỳ trước, lần này Ngân hàng Nhà nước đã điều hành trong khung chính sách đã xác định từ sớm, chủ động thay vì chạy theo diễn biến bên ngoài. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, để giảm sức ép, Việt Nam cần tăng nguồn cung ngoại tệ thông qua thu hút FDI, cải thiện cán cân thương mại và khuyến khích dòng kiều hối. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam không còn nhiều dư địa để giảm lãi suất. Do đó cần ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và chuẩn bị các kịch bản ứng phó với biến động tỷ giá.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, giả khuôn mặt vượt qua xác thực sinh trắc học, lợi dụng cảnh báo an ninh mạng để giả danh cơ quan chức năng, hay chiêu phát lại âm thanh báo có tiền khi thanh toán mã QR, thủ đoạn lừa đảo tài chính liên tục đổi vỏ bọc, tinh vi hơn nhờ trí tuệ nhân tạo. Chỉ nửa đầu năm nay, hệ thống cảnh báo gian lận ngân hàng đã gửi khoảng 4,6 triệu cảnh báo, giúp tạm dừng hơn 5.200 tỷ đồng giao dịch nghi ngờ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 6, hệ thống cảnh báo gian lận tại 12 tổ chức tín dụng và 3 tổ chức trung gian thanh toán đã phát khoảng 4,6 triệu lượt cảnh báo. Hơn 1,5 triệu lượt khách hàng chủ động dừng, hủy giao dịch, giữ lại hơn 5.200 tỷ đồng khỏi tay tội phạm mạng. Các đối tượng liên tục đổi kịch bản, hacker thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng qua chợ đen dữ liệu hoặc từ thông tin lộ trên mạng xã hội, cố tình nhập sai mật khẩu nhiều lần để khóa tài khoản, rồi giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện hỗ trợ, hướng dẫn tải ứng dụng hoặc là quét mã QR chứa độc hại. Công an cũng vừa cảnh báo 25 kịch bản lừa đảo trên không gian mạng năm nay, trong đó có việc dùng trí tuệ nhân tạo giả giọng nói, hình ảnh người thân, cán bộ chức năng để đòi chuyển tiền gấp hay cài mã độc kích hoạt camera ảo, kết hợp deepfake tạo khuôn mặt giả để vượt qua xác thực sinh trắc học. Bên cạnh đó, đầu tư tài chính núp bóng đa cấp biến tướng vẫn tiếp diễn với các trang mạng xã hội mạo danh sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, chuyên gia tài chính, mời chào lớp, đào tạo hay nhóm kín đầu tư cổ phiếu, tiền ảo. Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng BIDV, cho biết.
6: Nó bắt đầu tung ra những cái chiêu trò quảng cáo rất hấp dẫn và dùng hình ảnh cũng như là những cái gì có liên quan đến cá nhân để họ tăng cái tính hấp dẫn, độ tin cậy. Họ sẽ chào mời đào tạo cái này, đào tạo cái kia hoặc là đầu tư cái này, đầu tư cái khác và chủ yếu là đa cấp. Và ta cuốn theo vào đó thì đôi khi chúng ta sẽ bị mất tiền mà không được cái gì cả.
0: Để đối phó, ngành ngân hàng đang siết hàng rào kỹ thuật. Theo quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước, giao dịch chuyển tiền lớn bắt buộc phải xác

0: thực sinh trắc học qua căn cước gắn chip. Từ đầu tháng 7, nhiều ngân hàng còn áp dụng công nghệ phát hiện ảnh, video giả mạo. Ông Lê Đức Khánh, giám đốc phân tích công ty cổ phần chứng khoán VPS, phân tích thêm.
1: Các bên lừa đảo cũng đã hướng tới những nhà đầu tư, những người dân mà chúng ta đã chưa hiểu biết đến thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, và họ cũng đang chưa có nhiều các kiến thức để có thể là họ sẵn sàng là sa đà hoặc là bấm nút link like hoặc là họ thể tương tác với những trang đó.
0: Các ngân hàng khuyến cáo không cài phần mềm lạ, không bấm link không rõ nguồn gốc, đặt mật khẩu phức tạp, tạo mật mã PIN và sinh trắc học. Người dân cần cảnh giác lời mời đầu tư lãi suất cao bất thường, tìm hiểu kỹ hơn đơn vị chủ quản trước khi rót tiền, không cung cấp mật khẩu, OTP, thông tin tài khoản qua điện thoại, Zalo, mạng xã hội, kích hoạt xác thực hai lớp. Khi tài khoản có dấu hiệu bị chiếm quyền hoặc nghi đã chuyển tiền cho lừa đảo, cần liên hệ ngay ngân hàng, đồng thời trình báo công an gần nhất để được hướng dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI đang góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và nâng cao hiệu quả thực thi các FTA của Việt Nam. Thế giới đang tái cấu trúc mạnh mẽ các chuỗi sản xuất và thương mại, dòng vốn FDI cũng đang tìm kiếm những điểm đến mới. Việt Nam đang đứng trước cơ hội đón dòng vốn FDI chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng. Muốn vậy, Việt Nam cần phải vượt qua được các thách thức hiện hữu, có giải pháp để kết nối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Bài viết Dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ hội và những vấn đề đặt ra của phóng viên Nguyên Long đề cập vấn đề này.
3: Ví dụ như thời gian vừa qua, chúng ta nói nhiều kinh tế xanh và thực tế thì cũng đã có một doanh nghiệp lớn của châu Âu muốn đầu tư vào Việt Nam theo mô hình này, tức là đầu tư vào nhà máy sản xuất vải, sản xuất sản phẩm may mặc nhưng có sử dụng vải tái chế. Thì doanh nghiệp này vẫn đang trong quá trình để xây dựng cái đề xuất dự án này. Nó là một cái tư duy rất mới đối với chuỗi cung ứng, đấy là anh tái chế các sản phẩm đã qua sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm đầu vào mới và nó đáp ứng được tiêu chuẩn về phát triển bền vững ở nhiều thị trường xuất khẩu. Và cái này thì đối với ngành may mặc nó là ngành đi đầu tiên, nhưng đối với một số ngành mà chúng ta sẽ nghe thấy nhiều trong thời gian tới, đấy là câu chuyện về tái chế cái pin ô tô điện đã qua sử dụng, nó cũng là những ngành mà chuỗi cung ứng mà quá trình tái chế nó rất quan trọng.
4: Đó là chia sẻ của chuyên gia kinh tế Nguyễn Anh Dương, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, gợi mở cho thảo luận tại diễn đàn chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam diễn ra mới đây. Cũng với một tâm thế chủ động từ các lợi thế sẵn có của một Việt Nam hội nhập, ông Nguyễn Tuấn Việt, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Go dẫn chứng.
5: Chúng ta có lợi thế FTA, chúng ta có 17 cái FTA đang có hiệu lực và chúng ta đang còn 2 cái nữa đang đàm phán. Vậy là cái thị trường mà hàng Việt Nam mà được ưu đãi thuế và ưu đãi cả hàng rào phi thuế quan ấy, nó trải dài hơn 100 quốc gia và các hãng rất cần một thứ made in Việt Nam. Và đấy chính là cái lợi thế để chúng ta thu hút FDI.
4: Dòng vốn FDI toàn cầu đang dịch chuyển mạnh vào các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược. Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo nhiều chuyên gia, đây có thể trở thành nguồn lực quan trọng để Việt Nam mở rộng năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tuy nhiên, trong các ngành sản xuất, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn chủ yếu thực hiện ở các khâu gia công lắp ráp, giá trị gia tăng thấp. Nếu không nhanh chóng nâng cao năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam có nguy cơ chỉ đảm nhận những công đoạn thấp trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước để từng bước tham gia vào những khâu có giá trị cao hơn. Từ nghiên cứu của mình, tiến sĩ Đỗ Diệu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Chiến lược và Chính sách, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, chỉ ra 5 nhóm năng lực cấu thành khả năng đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu. Thứ nhất là năng lực về chất lượng, công nghệ và năng suất. Thứ hai là năng lực về chi phí, quy mô và độ tin cậy trong giao hàng. Thứ ba là năng lực quản trị dữ liệu và truy xuất nguồn gốc. Thứ tư là năng lực đáp ứng các yêu cầu về môi trường, carbon, lao động và trách nhiệm xã hội. Và thứ năm là năng lực đổi mới, thích ứng và sức chống chịu. Trên cơ sở 5 nhóm năng lực này, tiến sĩ Đỗ Diệu Hương đưa ra 4 nhóm khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng tốt các yêu cầu ngày càng cao của chuỗi cung ứng toàn cầu.
6: Cái giải pháp thứ nhất là cần phải đổi mới cách tiếp cận trong cái việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là hỗ trợ tài chính. Thay đổi cách tiếp cận, chúng ta thay vì có một cái công cụ hỗ trợ thì chúng ta phải sang cái cách tiếp cận là vậy thì chuỗi cần gì? Thì doanh nghiệp thiếu những năng lực nào? Giải pháp thứ hai đó là chúng ta cần tăng cường cái liên kết và doanh nghiệp dẫn dắt. Ở đây chính là cái vai trò của nhà nước trong cái việc tạo các nền tảng kết nối và giảm các cái chi phí tìm kiếm cho doanh nghiệp. và cũng là giúp doanh nghiệp chia sẻ các cái rủi ro. Cái giải pháp thứ ba đó là cái phát triển hạ tầng và các cái công cụ hỗ trợ. Và một cái nguyên tắc xuyên suốt mà chúng tôi muốn đề cập đến đó là cái nguồn lực công thì phải giúp doanh nghiệp vượt qua được các cái chi phí và những cái rủi ro ban đầu. Và cái giải pháp thứ tư là cần phải cái đổi mới quản trị và cái đánh giá các chính sách.
4: Từ thực tế, kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng năm nay, khu vực FDI chiếm tới hơn 80%. Theo các chuyên gia, sự mở rộng nhanh của thương mại và xuất khẩu đã đưa Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào mạng lưới sản xuất toàn cầu. Nhưng quá trình này chưa chuyển hóa tương xứng thành sự gia tăng vai trò và năng lực tạo giá trị của doanh nghiệp trong nước. Điều quan trọng đặt ra là doanh nghiệp Việt Nam phải từng bước nâng vị trí của mình trong chuỗi, từ những công đoạn có giá trị gia tăng thấp lên những khâu có giá trị cao hơn. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng cần chuyển từ hỗ trợ theo công cụ sang hỗ trợ theo nhu cầu của chuỗi. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là có thêm nhà cung cấp, mà là có thêm những nhà cung cấp Việt Nam đủ năng lực để gắn bó lâu dài và đi lên trong chuỗi giá trị toàn cầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ hội và những vấn đề đặt ra đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
8: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
7: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
8: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
7: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
8: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
7: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
8: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
9: Bản tin pháp luật.
10: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
11: Bắt Hoàng NATO và 126 đối tượng bóc gỡ 8 đường dây ma túy khủng.
10: Đắk Lắk phát hiện vụ thu thập trái phép khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân.
11: Cần Thơ bắt đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước.
10: Bây giờ là tin chi tiết. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ trùm giang hồ Dương Minh Tuấn, tức Hoàng NATO. Mở rộng truy xét, lực lượng chức năng tiếp tục đánh sập 8 đường dây, bắt giữ 126 đối tượng, trong đó có 5 người Hàn Quốc, 4 người Đài Loan, Trung Quốc. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ hơn 1.000 đầu pochin chứa ma túy etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại và nhiều đồ vật, tài sản, tài liệu có liên quan. Các chất ma túy được đối tượng đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần với thuốc lá điện tử thông thường, tiềm ẩn nguy cơ lên lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi giải trí nếu không được kịp thời phát hiện và ngăn chặn.
11: Khám xét thiết bị của hai anh em ruột Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân được thu thập trái phép, trong đó có thông tin về tín dụng ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức và doanh nghiệp với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng. Theo điều tra ban đầu, các dữ liệu được thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích, tổng hợp và bán theo yêu cầu để thu lợi bất chính. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố Phương về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và tội đánh bạc, khởi tố Nguyễn Hưng Nam Phương về tội đánh bạc.
10: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ đối tượng truy nã Hoàng Anh Đức, chú

0: tại thôn Dưỡng Phú, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên, bị truy nã từ năm 1999 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân. Quá trình lẩn trốn, đối tượng đã thay đổi tên gọi, thường xuyên thay đổi nơi cư trú và tìm cách tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác minh và bắt giữ đối tượng Hoàng Anh Đức tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Châu, trú tại phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận kiến nghị khởi tố của Tòa án Nhân dân khu vực 2 Cần Thơ liên quan đến hoạt động của các tài khoản Facebook Nguyễn Thị Châu có đăng tải một số bài viết chứa thông tin bịa đặt ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
0: Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố bắt tạm giam Chu Thị Lý, quê tỉnh Ninh Bình, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, năm 2017, đối tượng Lý nhận 200 triệu đồng tiền cọc mua đất của một người dân tại Thái Nguyên, nhưng sau đó bán lại thửa đất cho người khác, không trả lại tiền, rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau 7 năm ra quyết định truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Kỳ Trí, trú tại ấp Trung Thành, xã An Châu, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi tham mô tài sản. Theo điều tra, từ năm 2024 đến năm 2025, do kinh doanh thua lỗ và nợ nần, Trí đã tự ý rút hơn 1,5 tỷ đồng của đơn vị để trả nợ, tiêu xài cá nhân và mua vật liệu xây dựng cho các công trình do mình thi công. Vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.
0: Cũng tại An Giang, Công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam Trần Nhật Trường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Nhật Trường Kiên Giang và Thái Huy Phong, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2023, hai đối tượng tung thông tin giả về việc có mối quan hệ và khả năng xin chủ trương thực hiện các dự án thuê đất nông nghiệp có diện tích lớn tại An Giang. Bằng thủ đoạn này, Trường và Phong đã ký hợp đồng dịch vụ chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của 8 bị hại để chia nhau tiêu xài cá nhân.
1: Liên quan đến vụ việc nam sinh rơi xuống cống tử vong, hôm qua lãnh đạo Ủy ban dân phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội cho biết, Công an thành phố đang phối hợp với Công an phường tiến hành điều tra xác minh theo chỉ đạo của thành phố, xác định trách nhiệm của các bên, trong đó có đơn vị quản lý và duy tu khu vực cống.
0: Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và các đơn vị liên quan đã thi hành quyết định trục xuất Nikitina Uria, quốc tịch Nga, khỏi lãnh thổ Việt Nam vào ngày 15 tháng 9. Trước đó, Uria đã bị Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa tuyên phạt 30 triệu đồng về tội gây rối trật tự công cộng và trục xuất vĩnh viễn khỏi lãnh thổ Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hằng biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của Công ty Cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, tỷ lệ trẻ nhỏ mắc các bệnh lý hô hấp đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là vào thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường.
4: Trong đó, tiểu phế quản cấp là một trong những bệnh lý phổ biến ở trẻ, nhất là trẻ dưới 2 tuổi. Bệnh thường khởi phát với những triệu chứng tưởng chừng như là cảm lạnh thông thường, đó là sổ mũi, ho và sốt nhẹ. Thế nhưng nếu không được theo dõi sát sao, tình trạng có thể trở nên nhanh chóng trở nặng, ảnh hưởng đến đường thở của trẻ.
3: Tôi có một người bạn, chị ấy có con gái 4 tuổi, mới đầu bé chỉ ho húng hắng, sốt nhẹ thôi. Cả nhà nghĩ là do cảm cúm nên cũng chỉ nhỏ mũi, hạ sốt thông thường. Nhưng sau 2 ngày thì bé bắt đầu bị thở khò khè, ăn kém, quấy khóc liên tục. Đưa vào bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán là viêm tiểu phế quản cấp, phải nằm viện để theo dõi oxy và điều trị bằng khí dung.
4: Đây là tình huống mà rất nhiều gia đình gặp phải. Tiểu phế quản cấp là tình trạng viêm các đường dẫn khí nhỏ ở trong phổi, gây phù nề và tăng tiết dịch nhầy, khiến cho trẻ khó thở, ho nhiều, thậm chí là tím tái nếu như thiếu oxy. Tuy là bệnh lành tính nếu điều trị đúng, thế nhưng cũng có thể để lại những biến chứng nếu như chủ quan.
3: Vâng, một trong những lưu ý hàng đầu khi điều trị tiểu phế quản cấp là cha mẹ tuyệt đối không được tự ý dùng kháng sinh hay là thuốc ho ức chế cho trẻ nhỏ, vì phần lớn nguyên nhân gây ra viêm tiểu phế quản cấp là do virus, như vậy kháng sinh sẽ không có tác dụng.
4: Ngoài ra, việc sử dụng thuốc giảm ho bừa bãi bãi có thể khiến cho dịch nhầy không được đẩy ra ngoài, gây bít tắc đường thở. Thay vào đó, chúng ta cần giữ ấm cơ thể cho trẻ, nhỏ mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý, hút mũi nhẹ nhàng nếu cần, cho bé uống đủ nước để làm loãng đờm, và quan trọng là theo dõi các dấu hiệu nặng như là thở rút lõm ngực, bú kém hay là ngủ li bì.
3: Đối với những trường hợp nhẹ có thể chăm sóc tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ, nhưng với trẻ dưới 6 tháng tuổi hoặc là có tiền sử sinh non, suy giảm miễn dịch thì cần đặc biệt cẩn trọng và phải nhập viện khi cần thiết.
4: Trong thời gian hồi phục, nhiều gia đình cũng quan tâm đến việc hỗ trợ đường hô hấp bằng các sản phẩm từ thảo dược tự nhiên. Những vị thuốc như là đông trùng hạ thảo, cao khổ sâm, cao bách hợp, cao tiền hồ, cao lá hen, cao rẻ quạt hay là chiết xuất húng chanh vốn đã được y học cổ truyền sử dụng từ lâu để giảm ho, tiêu đờm và giúp làm dịu phế quản.
3: Đặc biệt, đông trùng hạ thảo là một loại thảo dược không những có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ hô hấp mà còn tăng cường sức đề kháng cũng rất tốt. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, chia sẻ về loại thảo dược này.
5: Trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, nó giúp cho tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này. Ngoài ra trong đông trùng hạ thảo thì còn có cái hoạt chất polysaccharid, và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là nó còn có những hoạt chất như adenosine cung cấp năng lượng để cho các cái hệ thống hô hấp của chúng ta được hoạt động tốt, để giúp cho cái thông khí phổi của chúng ta tốt hơn. Ngoài ra chúng ta biết trong đông trùng hạ thảo còn có rất giàu các vitamin này, các khoáng chất, các acid amin để giúp nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho cơ thể chúng ta chống đỡ với bệnh tật.
4: Hiện nay một số sản phẩm trên thị trường đã ứng dụng với sự kết hợp này. Ví dụ như là viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc, thành phần gồm đến 10 loại dược liệu quý, không chỉ hỗ trợ long đờm, giảm ho mà còn giúp tăng cường sức đề kháng, đường hô hấp.
3: Dù không phải là thuốc nhưng khi kết hợp trong giai đoạn phục hồi sau bệnh có thể góp phần hỗ trợ hạn chế nguy cơ tái phát, vốn là điều mà nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Quý vị hãy gọi tới số 0914001080 để được tư vấn về viên bổ phế Banica.
4: Và tất nhiên song song với việc hỗ trợ bằng thảo dược vẫn cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, giữ được không gian sống sạch sẽ, thông thoáng và tránh được khói bụi lông thú để trẻ không bị kích ứng về đường thở trở lại.
3: Chuyên mục của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, thể chế là nền tảng của phát triển. Một chính sách đúng, đồng bộ, khả thi có thể tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở ra không gian phát triển. Ngược lại, những quy định còn chồng chéo, bất cập có thể trở thành rào cản đối với người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Trong yêu cầu hoàn thiện thể chế, điều quan trọng không chỉ là xây dựng chính sách kịp thời mà còn phải đảm bảo chính sách thực sự vì lợi ích chung, kiểm soát quyền lực và không để những lợi ích riêng làm lệch hướng chính sách. Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối chính sách. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi, giải quyết những điểm nghẽn và tạo động lực cho phát triển. Thưa quý vị và các bạn, một chính sách, một quy định nếu chưa đồng bộ, thiếu rõ ràng, có thể trở thành điểm nghẽn ngay trong đời sống. Với người dân, doanh nghiệp, đó không chỉ là thêm thời gian, chi phí, mà còn có thể làm chậm những kế hoạch, cơ hội phát triển.
4: Ông Nguyễn Hồng Minh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Nguyên Minh cho biết, trong hoạt động vận tải, doanh nghiệp phải thực hiện đồng thời nhiều quy định liên quan đến phương tiện, người lái và điều kiện kinh doanh. Khi một quy định thay đổi, nhưng các quy định liên quan chưa được cập nhật đồng bộ hoặc hướng dẫn thực hiện chưa rõ, doanh nghiệp khó chủ động trong tổ chức hoạt động.
5: Trong thời gian vừa rồi, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có những cái chỉ đạo rất là quyết liệt trong vấn đề hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật. Chúng tôi rất là hoan nghênh cái ý kiến chỉ đạo

0: của Thủ tướng Chính phủ trong cái việc là làm luật và ban hành các thể chế, cơ chế là không có lợi ích nhóm. Những cái cơ chế và thể chế này nó tập trung vào một đầu mối chứ không chồng chéo, và nó dẫn đến có những cái ý lợi ích cục bộ trăm mối không tập trung thì doanh nghiệp giống như cái quả bóng đẩy lên đẩy xuống, chúng tôi sẽ loay hoay và không biết sẽ thực hiện theo cái thể chế cơ chế nào và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái hiệu quả lợi ích của doanh nghiệp.
1: Câu chuyện không chỉ nằm ở một thủ tục hay một quy định cụ thể mà đặt ra vấn đề về chất lượng của chính sách ngay từ quá trình xây dựng. Một văn bản thiếu tính khả thi, khó thực hiện có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, năng lực của đội ngũ soạn thảo, trách nhiệm trong quá trình xây dựng văn bản, việc đánh giá tác động hay mức độ tham vấn những đối tượng chịu tác động. Ông Phạm Duy ở phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội cho rằng.
2: Theo tôi thì có hai nguyên nhân dẫn đến các văn bản pháp luật khi mà đã được ban hành mà thực thi không được tốt. Thứ nhất đó là cái trình độ năng lực của người cán bộ soạn thảo ra cái văn bản đó. Và cái thứ hai cũng quan trọng không kém, đó là cái tinh thần trách nhiệm của người cán bộ đó. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần làm rõ những nguyên nhân để mà xử lý nó triệt để.
1: Đáng chú ý, khi những lợi ích riêng tác động vào quá trình xây dựng chính sách, hệ quả có thể không chỉ dừng lại ở một quy định khó thực hiện mà còn ảnh hưởng đến hiệu lực của chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh và thậm chí còn tạo ra những khoảng trống để trục lợi. Qua rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cũng chỉ ra một vấn đề.
3: Văn bản pháp luật của ngành A thì quy định thế này, nhưng ngành B quy định thế khác. Cho nên một số địa phương lúng túng trong việc lựa chọn giữa hai phương pháp. Có những dự án là phải thực hiện cả hai quy trình. Bởi vì để muốn đảm bảo cái sự chắc chắn từ phía cơ quan công quyền, cho nên là cái quy trình thủ tục hành chính nhiều lúc nó phải tăng gấp đôi, gấp ba lần.
1: Chất lượng chính sách không chỉ nằm ở nội dung của một văn bản mà còn ở tính thống nhất khả thi khi những bất cập chưa được nhận diện và khắc phục từ sớm. Nguy cơ để lợi ích riêng tác động vào quá trình xây dựng chính sách cũng là vấn đề cần được đặt ra. Thưa quý vị và các bạn, những vướng mắc trong thực tiễn cho thấy chất lượng chính sách không chỉ nằm ở việc quy định đúng hay đủ mà còn ở chỗ chính sách có thực sự xuất phát từ lợi ích chung, giải quyết được vấn đề của cuộc sống và không bị những lợi ích riêng chi phối. Đây là yêu cầu đã được đặt ra trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, từ việc nâng cao chất lượng soạn thảo, rà soát những quy định chồng chéo bất cập đến đề cao trách nhiệm của cơ quan và người đứng đầu.
4: Nghị quyết 126 của Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 8 năm 2023 xác định một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, trong đó có yêu cầu ngăn ngừa tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, đồng thời rà soát xử lý những quy định mâu thuẫn chồng chéo, bất cập.
5: Yêu cầu này tiếp tục được cụ thể hóa trong nghị quyết số 140 của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 5 năm 2025 về chương trình hành động thực hiện nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Chương trình đặt yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi. Chính sách phải xuất phát từ lợi ích toàn cục của đất nước, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
4: Từ những yêu cầu đó, chương trình tiếp tục được bổ sung hoàn thiện. Ngày 6 tháng 4 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết 97 sửa đổi bổ sung nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 66, tiếp tục gắn đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật với yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
5: Cùng với việc hoàn thiện thể chế, yêu cầu này cũng được đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Nghị quyết số 01 ngày 8 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ xác định hoàn thiện thể chế, pháp luật, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức thực hiện.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ yêu cầu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn trong thực tiễn đến kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, mục tiêu xuyên suốt là để chính sách hướng tới lợi ích chung, tạo không gian phát triển, nhưng không để lợi ích riêng tác động làm lệch hướng chính sách.
1: Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 diễn ra vào ngày 16 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu này khi Chính phủ xem xét 8 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Đây đều là những nội dung có phạm vi tác động rộng liên quan đến đất đai, nhà ở kinh doanh bất động sản, đầu tư ngân sách và một số lĩnh vực quan trọng khác. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đặt chất lượng, tính đồng bộ, thống nhất và khả thi lên hàng đầu.
6: Loại bỏ cái tư tưởng cục bộ

0: lợi ích nhóm, đưa các cái nội dung thuộc về chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của mình vào trong luật, và những cái nội dung có liên quan để tạo ra những cái kẽ hở. Và vừa qua là qua xử lý một số các cái vụ án vụ việc có rất nhiều những vấn đề do vướng mắc theo quy định của pháp luật, hoặc có những cái kẽ hở hoặc những cái điểm nghẽn trong các cái dự án quy định pháp luật, kể cả trong luật và trong nghị định của chính phủ. Nên chúng ta phải tập trung làm rất kỹ, bịt được cái kẽ hở, đảm bảo mục tiêu quản lý của chúng ta nhưng phải tạo một cái không gian phát triển mới, và tuyệt đối chấp hành đầy đủ cái quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật.
1: Không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối chính sách, vì thế không chỉ là yêu cầu đối với nội dung của một văn bản mà còn đặt ra yêu cầu kiểm soát quyền lực trong toàn bộ quá trình xây dựng pháp luật. Ở góc độ này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng cần xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể, từng cơ quan nhà nước đến người đứng đầu và người trực tiếp thực thi.
2: Chủ thể kiểm soát cấp ủy đảng, cơ quan đảng và đảng viên, thế nhưng mà không thể không có các cái cơ quan nhà nước đâu. Phải có cái người đứng đầu và cái người có thẩm quyền trong xây dựng pháp luật chứ. Bây giờ ví dụ như là chỉ có cấp ủy viên, chỉ có đảng viên không thì không hẳn. Có cả cơ quan nhà nước, rồi có cả cán bộ, người thực thi nhiệm vụ. Mà có thể cái ông cán bộ mà không phải đảng viên tôi vẫn kiểm soát chứ.
1: Kiểm soát quyền lực là một khâu, nhưng để chính sách thực sự phù hợp với cuộc sống, còn cần một cơ chế kiểm chứng từ thực tiễn. Những người trực tiếp chịu tác động của chính sách phải được lắng nghe. Những vướng mắc phát sinh phải trở thành cơ sở để rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện thể chế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu thường xuyên lắng nghe nhân dân, doanh nghiệp, trí thức, chuyên gia và cán bộ cơ sở, coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng chính sách.
3: Phải thường xuyên lắng nghe nhân dân, doanh nghiệp, trí thức, chuyên gia, cán bộ cơ sở, phải coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng chính sách. Khi vướng mắc phát sinh trên diện rộng phải xem xét đồng thời trách nhiệm thực hiện và bất cập của cơ chế, không quy mọi hạn chế cho cơ sở, cũng không lấy chính sách để bao biện cho yếu kém. Qua kiểm tra phải tháo gỡ những khó khăn, điều chỉnh cách làm, tổng kết thực tiễn và hoàn thiện thể chế.
1: Một chính sách vì lợi ích chung phải được xây dựng từ thực tiễn, được kiểm soát trong quá trình hình thành và được kiểm chứng trong thực tế. Đó cũng là cơ sở để chính sách không bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm, mà thực sự tháo gỡ điểm nghẽn và tạo không gian phát triển. Thưa quý vị và các bạn, để chính sách thực sự vì lợi ích chung, cần những cơ chế đủ chặt chẽ để kiểm soát quyền lực ngay từ quá trình xây dựng chính sách, đồng thời tham vấn thực chất, đánh giá đúng tác động và nhận diện sớm những kẽ hở có thể phát sinh. Đây cũng là những giải pháp được các chuyên gia đề xuất nhằm hạn chế nguy cơ lợi ích riêng tác động vào chính sách, bảo đảm các quy định khi ban hành có tính khả thi và đi vào cuộc sống.
4: Một trong những vấn đề được các chuyên gia đặt ra là phải kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu xây dựng và thẩm định chính sách, để lợi ích của một ngành, đơn vị không được đặt cao hơn lợi ích chung. Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng trách nhiệm này cần được thực hiện xuyên suốt từ cơ quan chủ trì soạn thảo đến cơ quan thẩm định và cơ quan quyết định chính sách.
5: Quan trọng nhất, Bộ Tư pháp kiểm soát các cơ quan xây dựng pháp luật để họ không chèn cái lợi ích ngành, lợi ích nhóm vào trong công tác xây dựng pháp luật. Các đại biểu Quốc hội cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện đó khi bấm nút xây dựng pháp luật. Thẩm định của Bộ Tư pháp phải rất chặt chẽ để lợi ích của đất nước, lợi ích của quốc gia, lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của người dân lên hàng đầu.
4: Một cơ chế khác được các chuyên gia đề cập là giảm nguy cơ vừa đá bóng vừa thổi còi trong xây dựng chính sách. Khi cơ quan đang trực tiếp thực hiện một hoạt động quản lý, đồng thời giữ vai trò chủ trì xây dựng quy định về chính hoạt động đó, cần có cơ chế kiểm soát và phản biện đủ độc lập để hạn chế nguy cơ lợi ích riêng tác động vào chính sách. Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Luật Basisco đề xuất.
6: Chúng ta cần phải công khai minh bạch, huy động được cái lực lượng chuyên gia, những người thực tế làm, thậm chí chúng ta phải chấp nhận cho công khai, cho hợp pháp hóa việc lobby chính sách, tức là vận động chính sách. Vì khi mà công khai nó cọ sát và mọi cái thứ đưa ra để cái người quyết định cân nhắc thì nó sẽ đảm bảo cái độ chính xác đa chiều hơn. Cũng phải cân nhắc ai là người chịu trách nhiệm đến cuối cùng. Và cuối cùng tôi nghĩ rằng cái trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính, của các cơ quan chức năng là quan trọng rồi, nhưng của cơ quan làm chính sách có lẽ là quan trọng nhất.
4: Cùng với kiểm soát cơ quan và quy trình, chất lượng chính sách còn phụ thuộc vào việc những người chịu tác động có thực sự được tham gia vào quá trình xây dựng hay không. Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị yêu cầu việc đánh giá tác động chính sách, khảo sát thực tiễn và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động phải được thực hiện kỹ lưỡng, thực chất, đồng thời có cơ chế tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý. Đây là những lớp kiểm soát cần thiết để chính sách được nhìn nhận từ nhiều phía và được kiểm chứng bằng thực tiễn trước khi ban hành. Ở khâu quyết định chính sách, bản lĩnh và

0: Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội cũng là một yếu tố quan trọng. Ông Nguyễn Mai Bộ, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 14 cho rằng quá trình thảo luận phản biện nhiều chiều là cơ sở để Quốc hội cân nhắc trước khi quyết định một chính sách.
1: Công tác xây dựng pháp luật rõ ràng là đã được đẩy lên rất cao, kể cả phương pháp, rồi là kể cả cái tầm nhìn của đại biểu đã được nâng cao lên, và kể cả bản lĩnh của đại biểu cũng đã được nâng cao lên để mà chúng ta thiết kế một cái luật vì mục đích chung, đó là vì lợi ích quốc gia dân tộc. Rõ ràng là cái hoạt động của Quốc hội dần đi tới chuyên nghiệp hơn, dân chủ thẳng thắn, phát biểu theo hướng đa chiều, ủng hộ có và không ủng hộ có, đặc biệt là những ý kiến mà không ủng hộ một luật A, luật B thì các đại biểu Quốc hội đưa ra những cái chứng lý nó rất rõ ràng và rất thuyết phục để mà tất cả các đại biểu chúng ta cùng nghe, để rồi từ đó đi đến một quyết định cuối cùng là chấp nhận thông qua hay là không thông qua.
0: Như vậy, để hạn chế nguy cơ lợi ích riêng tác động vào chính sách, không chỉ dựa vào một khâu hay một chủ thể, cần đồng thời kiểm soát quyền lực, hạn chế xung đột lợi ích, thẩm định chặt chẽ, tham vấn thực chất và đánh giá đầy đủ tác động của chính sách. Trách nhiệm của các chủ thể trong xây dựng chính sách cũng cần được đặt trong một cơ chế giám sát cụ thể, minh bạch và có khả năng kiểm chứng. Người dân, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động cần biết ý kiến của mình được tiếp nhận ở đâu, xử lý như thế nào và cơ quan nào chịu trách nhiệm giải trình. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ nêu quan điểm.
2: Chúng ta cần một cái cơ chế rất cụ thể, kể cả quy định về thời gian, tức là bao lâu thì cái đầu mối là cơ quan mặt trận tổ quốc này tiếp nhận ý kiến thì phải chuyển đến cái nơi mà có thẩm quyền giải quyết. Tất cả những cái đó là chúng ta đang cần một cái trình tự thủ tục, một cái cách thức thực hiện, một cái quy định trách nhiệm rất cụ thể.
0: Những cơ chế giám sát tiếp nhận giải trình rõ ràng sẽ tạo thêm một lớp kiểm soát trong quá trình xây dựng chính sách. Khi quyền lực được kiểm soát, xung đột lợi ích được nhận diện và tiếng nói của người chịu tác động được phản hồi thực chất, chính sách sẽ có thêm cơ sở để hướng tới lợi ích chung, hạn chế nguy cơ bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, lợi ích ngành và lợi ích nhóm. Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Từ bình minh châu thổ
4: đến đêm trường đảo xa,
3: từ cao nguyên núi đá
4: đến duyên hải rộng rãi,
3: từ đô thị phát triển
4: đến nông thôn chuyển mình,
3: từ thế giới sôi động
4: đến Việt Nam yên bình.
3: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
4: thời sự,
3: kinh tế,
4: nông nghiệp,
3: văn hóa xã hội,
4: pháp luật,
3: thể thao,
4: quốc tế. Nghe VOV1

0: thông tin quảng cáo. Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với những bất tiện dai dẳng. Chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
1: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
2: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
3: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà, thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
1: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
2: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại bệnh viện

0: y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
1: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên, nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
0: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
2: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
1: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
2: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
3: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa. Mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi. Thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
2: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
0: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ. Mỹ, Nhật, Hàn tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Bây giờ là tin chi tiết. Trong khuôn khổ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, chiều qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đoàn kết và ủng hộ quý báu của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và nhiều thế hệ bạn bè, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào việc củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Nhân dịp cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ. Hôm qua theo giờ địa phương tại New York, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp xã giao ông Jonot, trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ. Trước đó cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang cũng tiếp lãnh đạo các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 9 này, lễ hội truyền thống đền Trần Thương và lễ tưởng niệm

0: đến từ Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ. Điểm nhấn của chương trình là hệ thống các xá hầu gắn với Đức Thánh Đại Vương, tức Đức Vương Tử, bốn người con trai của Hưng Đạo Đại Vương, nhị vị Vương Cô, tướng Phạm Ngũ Lão, con rể của ngài, cùng cô bé và cậu bé nhà Trần. Ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là nhịp cầu văn hóa bền chặt kết nối các cộng đồng. Với thông điệp đầy cảm hứng, ngôn ngữ kết nối, Ngày hội Ngôn ngữ châu Âu 2006 sẽ chính thức khai mạc ngày 26 tháng 9 tới đây tại Hà Nội, hứa hẹn một hành trình khám phá đa sắc màu ngay giữa lòng thủ đô. Sự kiện hướng tới truyền tải thông điệp, dù khác biệt về âm sắc hay ký tự, ngôn ngữ chính là chìa khóa mở ra cánh cửa thấu cảm giữa các dân tộc. Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to trong thời gian từ hôm nay đến ngày 24 tháng 9. Trong đó, Củ Chi, Bình Dương có thể ghi nhận lượng mưa từ 90 đến 140 mm. Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chuyển sang phần tin thế giới, rạng sáng nay theo giờ địa phương, Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Nhật, Hàn đã có cuộc gặp nhau tại New York nơi diễn ra hội nghị thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
1: Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Nhật, Hàn đã tái khẳng định cam kết xây dựng hợp tác cụ thể, nhận thức rằng sự đoàn kết giữa ba bên là cần thiết để đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực, nhất trí thúc đẩy các nỗ lực cứu trợ thiên tai ở nước ngoài và hỗ trợ chống tội phạm xuyên biên giới ở Đông Nam Á, cam kết đẩy nhanh hợp tác trong việc triển khai đưa các lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ vào khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và các thị trường quốc tế khác, nhằm cung cấp giải pháp năng lượng sạch, đáp ứng nhu cầu điện năng tăng vọt từ làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo, thiết lập chuỗi cung ứng thay thế bền vững trong bối cảnh địa chính trị biến động. Liên quan đến vấn đề Triều Tiên, các bên tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ để giải quyết ngay lập tức vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc và cam kết hành động hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên, kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại, đồng thời phía Mỹ cũng tái khẳng định cam kết vững chắc trong việc bảo vệ hai đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhất trí hợp tác chặt chẽ và tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở khu vực eo biển Đài Loan.
0: Báo cáo chỉ số gắn kết nhân tài của các thành phố toàn cầu năm 2006 xếp Bắc Kinh ở vị trí thứ 5 nhờ động lực đổi mới nổi bật. Đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp thủ đô của Trung Quốc góp mặt trong nhóm 10 thành phố hàng đầu thế giới. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Báo cáo do Viện Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Nhân tài Bắc Kinh và tập đoàn Springer Natural phối hợp thực hiện. Nghiên cứu đánh giá 130 thành phố thuộc 47 quốc gia, trải rộng trên 6 châu lục, dựa trên 6 nhóm tiêu chí gồm nền tảng kinh tế, động lực đổi mới sáng tạo, mức độ cởi mở về văn hóa, môi trường sinh thái và sức khỏe, phúc lợi xã hội cùng đời sống công cộng. Theo đơn vị công bố, chỉ số này nhằm phản ánh môi trường phát triển nhân tài, cũng như năng lực thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao của các đô thị lớn trên thế giới. Bắc Kinh đứng thứ 5 nhờ thế mạnh về đổi mới sáng tạo và là năm thứ 7 liên tiếp có mặt trong nhóm 10 thành phố đứng đầu. Trong khi đó, Thượng Hải tiếp tục giữ vị trí thứ 9. Các thành phố liên tiếp 3 năm góp mặt trong top 10 gồm New York, San Francisco, Boston, Paris, Bắc Kinh, London và Singapore.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
5: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Quân đội 108.
6: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
4: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng phục Linh Plus 20 viên và ưu đãi

0: Cái này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
1: Chào chương trình ạ. Dạ, tôi tên là Long ạ, năm nay 45 tuổi. Tôi là mình cũng là dân là bán kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng như là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì đó là bị mong lâm dâm và với chứng bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định. Tôi thì cũng chưa đi khám và là với triệu chứng như tôi thì bây giờ điều trị như thế nào để cho nó cải thiện được tình hình ạ?
2: Dạ. Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất 5-HTP và Ibugama có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn anh.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện những cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phát triển du lịch cộng đồng, để cảnh đẹp, bản sắc văn hóa thực sự trở thành lợi thế, bản thân người dân địa phương cũng phải chủ động tham gia và từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm. Thế nhưng, từ việc đầu tư cơ sở lưu trú, tìm kiếm nguồn khách đến thay đổi những tập quán lâu đời, người dân ở nhiều vùng miền núi vẫn còn không ít e ngại. Khi chưa nhìn thấy hiệu quả rõ rệt, việc đầu tư làm du lịch lại càng khó. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đề cập nội dung này.
2: Thưa quý vị và các bạn, là điểm nhấn của du lịch sinh thái miền núi tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng, khu nghỉ dưỡng Bơ Hơ Hồng Bungalow với 5 căn nhà gỗ mô phỏng nhà sàn của người Cơ Tu từng thu hút cả nghìn lượt du khách trong và ngoài nước. Có những đoàn ở lại 3-4 ngày để trải nghiệm đời sống của người Cơ Tu và trekking đến các điểm thác trong vùng. Tuy nhiên, sau làn sóng đại dịch COVID-19, đơn vị chủ quản dừng vận hành, người dân địa phương cũng không thể tiếp quản sửa chữa do vướng mắc.

0: khác liên quan đến quyền sở hữu. Đến nay, khu nghỉ dưỡng này đã xuống cấp nghiêm trọng, không thể cải tạo. Điều đáng nói là ở thời điểm đó, khu nghỉ dưỡng này là điểm lưu trú duy nhất tại thôn Bơ Hơ Hồng, sau sáp nhập thôn bản đã đổi tên thành thôn A Păng. Trưởng thôn Bờ Ríu Nhiên cho biết, không còn điểm lưu trú, lượng khách giảm mạnh, chủ yếu là khách vãng lai hoặc những đoàn được kết nối qua cá nhân. Việc du khách sử dụng dịch vụ từ người dân giảm xuống đáng kể.
1: Nói chung thì trước đây nếu không có dịch tới thì lượng khách bên công ty dẫn rất cao. Có thể là 2 tới 20 lượt khách trong một tháng. Sau dịch thì lượng khách đến cũng ít, chủ yếu là khách vãng lai. Còn bên công ty thì không có dẫn khách lên, không có chỗ để cho khách nghỉ ngơi.
0: Được công nhận là làng văn hóa du lịch cộng đồng từ năm 2013, hiện nay đồng bào Cơ Tu ở thôn Bơ Hơ Hồng vẫn duy trì các hoạt động truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, dân ca dân vũ, lễ hội, chờ ngày du lịch khởi sắc để đem những giá trị ấy phục vụ du khách, nâng cao sinh kế. Tuy nhiên, những tiềm năng ấy khó lòng phát huy nếu thiếu dịch vụ lưu trú đi kèm. Từ năm 2023 đến nay, gia đình chị Đinh Thị Thìn là hộ duy nhất mạnh dạn xây dựng homestay ở thôn Bơ Hơ Hồng. Theo chị, số vốn đầu tư lớn và nỗi lo nguồn khách không ổn định, khó thu hồi vốn là rào cản đầu tiên với người dân nơi đây.
2: Thì bây giờ làm cái nhà sàn thực sự là mắc hơn nhà xây. Riêng cái homestay này mà ban đầu chỉ dựng vào gỗ là nhà mình đã hết 500 triệu, chưa tính phần decor. Bà con ở đây người ta thật thà, người ta lo sợ, người ta không dám. Giống như hồi đầu vợ chồng mình mở cái này, họ bảo rằng là rồi có khách không? Không có khách rồi, trời ơi, để cái nhà to như vậy ai ở? Bà con không dám mạo hiểm.
0: Từng nhiều lần đứng ra vận động bà con cùng tham gia làm du lịch, theo chị Thìn, thay vì đầu tư homestay bài bản như gia đình chị, bà con có thể tận dụng nhà sàn sẵn có, chỉ đầu tư thêm vài chục triệu, cải tạo khu vệ sinh đảm bảo. Song đây vẫn là số vốn lớn đối với những gia đình thuần nông, thu nhập còn bấp bênh. Hơn nữa, tiền đầu tư chưa phải là điều duy nhất khiến bà con e ngại. Bên cạnh đó còn là quan niệm truyền thống trong tâm thức đồng bào.
2: Nhà vệ sinh thì chi phí ở đây cao đó, hơn 50 triệu. Bà con là sợ là mạo hiểm chỗ cái nhà vệ sinh. Xây ra nhà vệ sinh nhiều tiền quá, không có khách rồi có về vốn không. Mà liên quan về phong tục tập quán thì người ta nghĩ rằng là có những đoàn khách á, có những khách cặp khách người ta không phải vợ chồng á. Cứ ở trong nhà họ á, theo từng phong mỹ tục của người Việt với lại của người Cơ Tu người ta không chấp nhận. Người ta bảo giàn không chấp nhận. Gây đau ốm này kia xui xẻo cho gia đình.
0: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Sông Côn nhiệm kỳ 2025-2030 xác định đưa văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu làm nền tảng thúc đẩy kinh tế và phát triển du lịch. Ông Pơ Long Job, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Côn cho biết, làng du lịch cộng đồng Bơ Hơ Hồng vẫn được định hướng làm hạt nhân lan tỏa, tiếp tục mở rộng mô hình sang các thôn khác. Tuy nhiên, để phát huy hết tiềm năng hiện có, điều quan trọng nhất vẫn là sự tham gia chủ động của cộng đồng dân cư.
3: Chính là người dân ở đây là họ phải là người là thấy cái đó là cái trách nhiệm và đồng thời là nhiệm vụ của họ để họ làm liên quan đến cái việc mà khai thác triệt để các dịch vụ ở hiện là chưa có. Ví dụ là trong thời gian tới có khi là bà con nơi đây là họ phải là tham gia xây dựng homestay ngoài mà các đơn vị, các tổ chức, hoặc doanh nghiệp họ đầu tư. Tuy bà con này là họ phải khai thác, phải có homestay của gia đình. Muốn để làm được dịch vụ mà homestay này của người dân thì cái này là một vấn đề rất là khó khăn đối với bà con. Tuy nhiên thì người dân thì họ nếu mà họ tích cực, họ cố gắng thì cái phần mà trong quá trình triển khai thì trong đó là cái phần của người dân thì có khi là họ sẽ đảm bảo cỡ 50%. Còn bao nhiêu là cũng phải là có cái nguồn hỗ trợ từ nhà nước hoặc của doanh nghiệp thì mới có thể triển khai được.
4: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng đang tập trung đẩy mạnh mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại các xã miền núi nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm, đồng thời nâng cao sinh kế bền vững cho người dân. Tuy nhiên, đến nay, trên địa bàn các xã phường miền núi mới chỉ có khoảng 10 điểm du lịch cộng đồng như làng Bơ Hơ Hồng. Sự chủ động tham gia phát triển dịch vụ của bà con cũng còn khá hạn chế. Vậy làm thế nào để bà con mạnh dạn tham gia và từng bước trở thành

0: thành chủ thể của hoạt động du lịch. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, để các mô hình du lịch cộng đồng thực sự phát triển bền vững, đâu là yếu tố quyết định cần được ưu tiên trong thời gian tới? Là hạ tầng, nguồn lực hay là việc thay đổi tư duy của bà con ạ?
2: Để làm du lịch cộng đồng ở khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng được phát triển bền vững, ngoài cái sự hỗ trợ tất yếu của nhà nước về phát triển hạ tầng, thì cái vấn đề mà tôi cho rằng là then chốt đó là cái tư duy và cái nhận thức của cộng đồng đó phải được nâng lên. Và quan trọng nhất là qua cái hoạt động du lịch này, người ta có thể tiếp cận thêm nhiều một thông tin hơn để người ta thay đổi được những cái tập quán mà mình cho rằng là nó không phù hợp với cái xu thế phát triển của đất nước, của thời đại.
1: Nhưng để thay đổi nhận thức của cộng đồng không phải là việc có thể làm trong một sớm một chiều. Vậy ngành văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Đà Nẵng đã làm gì để khuyến khích người dân trực tiếp tham gia vào các hoạt động du lịch, qua đó từng bước thay đổi nhận thức và thấy được lợi ích từ du lịch ạ?
2: Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tích cực phối hợp với các cái doanh nghiệp tổ chức nhiều các cái đợt khảo sát. Trong các đợt khảo sát này, chúng tôi đã hình thành những cái tour, những cái tuyến, những cái điểm đến, và chúng tôi hoàn thiện những cái điểm đến đó dựa trên cái lợi thế phát triển, cái tiềm năng của địa phương. Chúng tôi bổ sung cho nhau để mà trở thành một điểm đến, mà trong cái điểm đến nó có ít như có những cái hoạt động mà do chính bà con thực hiện, ví dụ như là cái hoạt động về múa, về hát, về trình diễn nghệ thuật cồng chiêng, nghệ thuật đan lát, nghệ thuật dệt. Thì chính vì những cái hoạt động là như vậy, nó thay đổi được cái nhận thức của bà con khi mà du lịch đến, bởi vì người ta có một cái nguồn thu nho nhỏ từ cái hoạt động đó, và họ cũng tự hào hơn khi mà có nhiều khách du lịch, có nhiều khách nước ngoài đến với lại cái cộng đồng của mình, nó khơi dậy được một cái tình yêu trong cộng đồng, một cái tình yêu quê hương của họ. Các cái doanh nghiệp mà khi khai thác này, người ta cũng có nhiều cái sản phẩm nó phong phú hơn để phục vụ cho khách. Chính vì như thế họ có cái nguồn thu và đóng góp trực tiếp đến cái việc phát triển của cộng đồng. Thì chúng tôi tin tưởng rằng là trong thời gian tới, nếu mà chúng ta có một cái sự kết hợp chung giữa nhà doanh nghiệp và người dân, bên cạnh cái cơ chế để hỗ trợ kịp thời của nhà nước nữa, thì tôi nghĩ rằng là một số các cái mục tiêu về cái phát triển nông nghiệp, nông thôn đó sẽ đạt được. Ít nhất là trong cái vấn đề mà tạo ra sinh kế cho bà con thông qua cái hoạt động du lịch.
1: Thời gian tới, ngành văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục hỗ trợ cụ thể như thế nào để người dân, nghệ nhân và cộng đồng các dân tộc thiểu số thực sự trở thành chủ thể của hoạt động du lịch, qua đó tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập bền vững, thưa ông?
2: Chúng tôi sẽ tiếp tục là hỗ trợ cho bà con dưới hai hình thức. Thứ nhất là hỗ trợ về tài chính thông qua những cái cơ chế về phát triển các cái điểm đến, phát triển các hoạt động du lịch và phát triển các cái sản phẩm. Và nhất là chúng tôi xây dựng cái đề án về phát triển du lịch cộng đồng nông nghiệp nông thôn, thì trong đó có hỗ trợ những cái điểm đến, những cái điểm du lịch đã được công nhận hay là những điểm mà đã có khai thác du lịch phục vụ cho bà con, như một số điểm ở khu vực phía Tây, ít nhất là 10 điểm mà chúng tôi đã thống kê. Thứ hai, chúng tôi sẽ hỗ trợ bà con về xây dựng nâng cao năng lực thông qua các lớp tập huấn đào tạo, hướng dẫn cho bà con trong cái vấn đề mà xây dựng các cái sản phẩm du lịch dựa trên cái văn hóa của bà con cũng như là cái sinh hoạt truyền thống trong cộng đồng. Và chúng tôi vận động các cái doanh nghiệp giúp bà con trong cái vấn đề mà đào tạo theo dạng cầm tay chỉ việc hay là đào tạo tại chỗ cho bà con tiếp cận được cái việc mà xây dựng được cái kế hoạch về tổ chức hoạt động tour, hoạt động du lịch ở trong cộng đồng, rồi là kết nối với du khách, rồi là kỹ năng về tiếp đón làm việc với du khách, rồi là kỹ năng phục vụ cho khách lưu trú cũng như là khách đến sinh hoạt cùng với bà con.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
4: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
3: Dân tộc và Phát triển.
4: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều địa phương, khi người dân từng bước thay đổi cách nghĩ, những giá trị vốn quen thuộc trong đời sống cộng đồng cũng đang được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch, tạo thêm sinh kế và động lực phát triển. Điện Biên là một trong những địa phương đang đi theo hướng này, với việc phát huy bản sắc văn hóa của 19 dân tộc để xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng

0: trải nghiệm văn hóa và lễ hội đặc trưng.
1: Điện Biên là vùng đất hội tụ văn hóa của 19 dân tộc với nhiều di tích, di sản văn hóa được xếp hạng, trong đó nổi bật là nghệ thuật xòe Thái và thực hành then của người Tày, Nùng, Thái, được UNESCO ghi danh. Đây là nguồn tài nguyên để Điện Biên phát triển những sản phẩm trải nghiệm du lịch mang bản sắc riêng. Những giá trị ấy hiện diện trong lễ hội, nghề truyền thống, trang phục, ẩm thực và đời sống cộng đồng. Sôi động mà vẫn đậm chất truyền thống, lễ hội Bun Huột Nạm, lễ té nước của đồng bào Lào ở xã Núa Ngam được phục dựng từ năm 2015 với các nghi lễ mừng cơm mới, cầu mưa cùng nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng, từng bước gắn với quảng bá và phát triển du lịch. Ông Cao Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núa Ngam cho biết.
2: Tổ chức lễ hội té nước, cái mục đích chúng tôi là vừa bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc trên địa bàn, trong đó điểm nhấn là dân tộc Lào. Và đặc biệt là chúng tôi có một cái sản phẩm, đó là sản phẩm dệt, đã được công nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm dệt của người Lào. Thì chúng tôi muốn quảng bá, giới thiệu, rồi là các cái sản phẩm khác của các cái dân tộc như dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú, rồi là các cái di sản như là hang động Chua Ta ở trên địa bàn xã Núa Ngam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa. Mục đích như vậy và tương lai muốn rằng là đưa những hình ảnh của Núa Ngam đến với nhân dân, du khách không những là trong tỉnh mà còn ngoài tỉnh và cả quốc tế nữa.
1: Lễ hội Bun Huột Nạm mỗi lần tổ chức thu hút hàng chục nghìn người dân du khách, cho thấy sức hút của những giá trị văn hóa khi được đưa vào các sản phẩm trải nghiệm du lịch. Tương tự, lễ hội Hoa Ban được Điện Biên tổ chức hàng năm cũng tạo sức hút lớn. Riêng năm 2026, trong 7 ngày lễ hội diễn ra, tỉnh đón hơn 76.000 lượt khách, tổng doanh thu đạt trên 120 tỷ đồng. Không chỉ lễ hội, những nếp nhà sàn, trang phục, ẩm thực, nghề thủ công và văn nghệ dân gian cũng đang được cấp ủy chính quyền địa phương khai thác thành các sản phẩm du lịch, vừa gìn giữ giá trị văn hóa, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân. Bà Lò Thị Huyền Giang, Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quan Chiêng, phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên cho biết.
3: Hợp tác xã của chúng tôi cũng tận dụng những cái giá trị văn hóa sẵn có của mình như là ngôi nhà sàn này, trang phục này, cả món ăn ẩm thực. Và từ những cái đồ dùng, dụng cụ của chúng tôi, khi mà khách đến với hợp tác xã thì sẽ được thấy được cái giá trị văn hóa còn giữ lại của mình để mà đến được trải nghiệm những cái hoạt động của mình, những cái giá trị văn hóa của chúng tôi khi mà du khách đến với chúng tôi.
1: Việc phát huy bản sắc văn hóa của 19 dân tộc để xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa và lễ hội đặc trưng đang giúp Điện Biên ngày càng thu hút du khách. Bên cạnh quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ, văn hóa bản địa đang trở thành một sức hút riêng của vùng đất lịch sử. Đây cũng là động lực để Điện Biên từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
5: Thưa quý vị, nếu quý vị đang gặp tình trạng tiểu đêm ảnh hưởng tới giấc ngủ và sức khỏe thì xin đừng rời radio lúc này. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị kinh nghiệm cải thiện tiểu đêm của một vị thính giả, đó là ông Quảng Văn Sinh, 65 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên.
6: Vâng, chúng tôi nhận được chia sẻ của ông Sinh về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều và rất vui mừng khi ông thông báo với chúng tôi rằng nhờ thường xuyên nghe đài mà ông đã biết được sản phẩm Vương Niệu Đan. Đến nay tình trạng của ông giảm đáng kể nên ông rất muốn chia sẻ với quý vị thính giả.
7: Mấy năm nay là tôi mắc bệnh đi tiểu nhiều, mất cả giấc ngủ. Năm 2015 thì tôi đi khám bác sĩ, người ta chuẩn đoán tôi nó mắc bệnh bàng quang tăng hoạt UAB. Tôi về tôi chữa thuốc nam, thuốc tây không khỏi được. Tôi còn mắc bệnh cao huyết áp, phi đạn thì tuyến 32 gram. Về chữa thuốc tây thì nó càng đi nhiều.
6: Sau khi nghe chuyên mục tư vấn sức khỏe của đài với sự tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Văn Hình, nguyên chủ nhiệm khoa bộ môn thận tiết niệu Bệnh viện Quân y 103, ông Sinh đã tìm ra được phương pháp cải thiện tình trạng bệnh của mình nhắm trúng nguyên nhân gây bệnh mà an toàn hiệu quả, đó chính là sử dụng thảo dược có trong sản phẩm Vương Niệu Đan.
8: Hội chứng bàng quang tăng hoạt như thế nào? Thường chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các loại biệt dược hay gọi là thuốc tây giảm các triệu chứng cho bệnh nhân thì có một cái tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ như là cảm thấy nóng trong người, táo bón hay là tác dụng đến tim mạch. Và nhóm thuốc thứ hai có thể sử dụng các thảo dược trong điều trị, nó ít tác dụng phụ hơn. Không cứ gì ở Việt Nam đâu, tôi thấy ở các nước châu Âu người ta vẫn sử dụng các thảo dược trong điều trị. Tôi đơn cử ví dụ như là cái thành phần mà Vispo ấy, có cái hợp chất là cystosterone được chiết xuất từ cái cây cọ lùn. Đặc biệt gần đây nhờ công nghiệp tinh chế, người ta đã duy trì được cái hàm lượng

0: beta cystosterol cao gấp 15 lần so với lại cái phương pháp chiết xuất thông thường xưa kia. Ngoài thành phần Vispo thì Uvarox được chiết xuất từ Varuna, ô dược, cỏ đuôi ngựa và chiết xuất của hạt bí đỏ. Do đó đã làm tăng tác dụng ức chế cái thụ cảm thể N-muscolin để làm giảm cái sự co bóp của bàng quang.
1: Vâng, và sau khi biết được những thảo dược mà bác sĩ Trần Văn Hinh chia sẻ như là Vispo từ cọ lùn hay là Uvarox hạt bí đỏ có trong sản phẩm Vương Niệu Đan, ông Sinh đã mua và sử dụng. Sự cải thiện bất ngờ là lý do ông Sinh liên hệ lại với chúng tôi.
2: Nay thì ngủ một mạch đến sáng rất là ngon này. Dùng thảo dược không ảnh hưởng gì đến bệnh cao huyết áp và phì đại tuyến tiền liệt. Cho nên sức khỏe tôi rất cải thiện, tốt, bây giờ tôi rất là vui vẻ và phấn khởi.
3: Vâng, nhờ thành phần thảo dược an toàn, lành tính, do đó người cao tuổi có thể sử dụng Vương Niệu Đan mà không lo ảnh hưởng tới bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tim mạch. Rất tuyệt vời phải không thưa quý vị? Hôm nay Vương Niệu Đan cũng có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn gọi điện về tổng đài 1800 1297 một hộp Vương Niệu Đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
1: Thưa quý vị, Vương Niệu Đan là sản phẩm thuộc công ty dược phẩm Thái Minh, là công ty uy tín trên thị trường với nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh, Bình Vị Thái Minh. Vương Niệu Đan đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng, do đó người bệnh có thể yên tâm sử dụng trong bối cảnh hiện nay đang có rất nhiều sản phẩm kém chất lượng đang quảng cáo tràn lan.
3: Gần đây, tại nhà máy sản xuất Vương Niệu Đan đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy, Vương Niệu Đan là sản phẩm hỗ trợ cải thiện tiểu đêm nhiều lần, an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn.
1: Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta. Đó là một hộp Vương Niệu Đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1297. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297. Ngoài ra nếu quý vị muốn mua Vương Niệu Đan thì hoàn toàn có thể mua tại các nhà thuốc rất tiện lợi.
3: Quý vị lưu ý để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm Vương Niệu Đan. Hãy ghi nhớ quý vị nhé, Vương Niệu Đan.
4: Sản phẩm Vương Niệu Đan với thành phần từ thảo dược như Uvarox, Vispo từ cọ lùn, chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang. Vương Niệu Đan dùng cho người bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Thành phần Vispo trong Vương Niệu Đan đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho thấy tác dụng tốt với bàng quang tăng hoạt và phì đại tiền liệt tuyến. Trong hôm nay, 10 khách hàng may mắn gọi tới tổng đài 1800 1297 sẽ được tặng miễn phí một hộp Vương Niệu Đan. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Gọi ngay 1800 1297. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng thưa quý vị, Vương Niệu Đan đang có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn gọi điện về tổng đài 1800 1297 một hộp Vương Niệu Đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297. Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta, đó là một hộp Vương Niệu Đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1297.
5: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Công an phường Bến Thành chủ động phòng ngừa không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Công an Thái Nguyên gần dân giữ bình yên từ cơ sở. Những trợ thủ đắc lực của người lính cứu hỏa. Công an xã Tả Van kịp thời đưa thiếu nữ bị dụ dỗ qua điện thoại trở về với gia đình. Kỳ 2 của phóng sự hiện thực hóa nghị quyết 57 để phục vụ nhân dân tốt hơn. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe những thông tin nổi bật về an ninh trật tự.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương điều tra xử lý nghiêm vụ việc xô xát gây mất an ninh trật tự xảy ra rạng sáng ngày 19 tháng 9 tại một quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán. Trong đó, một số đối tượng đã điều khiển xe mô tô đâm vào nhóm người đang đứng trước quán, làm một người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng. Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng 3 giờ ngày 19 tháng 9, Lê Miền Nam, trú tại Ninh Bình, cùng một số người bạn đến quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán. Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, Nam lấy ô tô rời đi. Trong quá trình lùi xe, ô tô do Nam điều khiển

0: va chạm với xe mô tô của Đường Văn Nhật trú tại tỉnh An Giang đang để tại khu vực quán. Từ vụ va chạm giữa Nam và Thạch Khê Marin trú tại tỉnh Trà Vinh là nhân viên giữ xe của quán xảy ra xô xát. Dù đã được bạn bè đi cùng can ngăn nhưng Nam vẫn chạy ra ngoài, điều khiển xe mô tô đâm vào nhóm người đang đứng trước quán, khiến một người bị thương, nhiều xe mô tô bị hư hỏng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng. Ninh Văn Thanh, trú tại xã Nhã Nam, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh khởi tố về hành vi tàng trữ mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Theo lời khai, Thanh sử dụng mạng xã hội để đăng bán dao, kiếm, bình xịt hơi cay, kích điện và nhiều loại công cụ khác. Khi có khách đặt mua, Khanh trực tiếp đóng gói gửi hàng. Để phục vụ hoạt động kinh doanh trái phép, Thanh thuê hai kho tại Bắc Ninh và Hà Nội, chủ yếu giao dịch qua mạng nhằm tiếp cận khách hàng ở nhiều nơi. Khám xét hai kho, lực lượng công an thu giữ hơn 770 sản phẩm, tổng trọng lượng khoảng 1 tấn. Liên quan đến vụ việc nhóm người livestream gây rối trật tự, đưa thông tin sai sự thật tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo cơ quan điều tra, nhóm 7 người trong cùng một gia đình tập trung ở sảnh bệnh viện đã có nhiều lời lẽ xúc phạm các bác sĩ và nhân viên y tế, đồng thời chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng về bệnh viện, phát trực tiếp trên trang cá nhân, thu hút tới 20.000 lượt xem, 1.700 lượt bình luận, trong đó có nhiều bình luận tiêu cực.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa các bạn, chủ động phòng ngừa, xử lý sớm các nguy cơ phức tạp ngay từ cơ sở. Công an phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai hiệu quả nhiều biện pháp nghiệp vụ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trọng điểm. Phản ánh của phóng viên Dương Định.
4: Khoảng 22 giờ 10 ngày 21 tháng 5 năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo về vụ giết người xảy ra trước một nhà hàng trên đường Trương Định, phường Bến Thành. Hai nghi phạm người nước ngoài sử dụng vũ khí quân dụng khiến một người tử vong và một người bị thương nặng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bến Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phong tỏa hiện trường, cấp cứu người bị hại, thu thập dấu vết và phối hợp truy xét. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã làm rõ các đối tượng liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Vụ việc cảnh báo rõ nét về những nguy cơ phức tạp có thể phát sinh tại một địa bàn trung tâm, nơi lượng người nước ngoài, khách du lịch và hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi tập trung đông. Chính vì vậy, công tác bảo đảm an ninh trật tự ở Bến Thành không thể chỉ trông chờ vào việc xử lý khi tội phạm xảy ra, mà đòi hỏi lực lượng công an phải chủ động nắm địa bàn, quản lý cư trú, kiểm tra các cơ sở kinh doanh và nhận diện sớm những yếu tố có nguy cơ phát sinh tội phạm. Thiếu tá Uông Trung Hiếu, trưởng Công an phường Bến Thành cho biết.
5: Cái đặc thù của phường, của chủ cái địa giới hành chính thì nó sẽ được từ 4 phường, nó sáp nhập lại. Đó là phường Phạm Ngũ Lão, Bến Thành, Nguyễn Thái Bình và một phần Cầu Ông Lãnh. Lượng dân cư thì nó khoảng 55.000. Thì nó sẽ phức tạp nhất là ở cái địa bàn Phạm Ngũ Lão cũ. Thì cái địa bàn Phạm Ngũ Lão cũ trước đây thì nó phức tạp về tất cả các hệ luôn, cả hình sự, kinh tế và ma túy.
4: Bên cạnh tuần tra, kiểm tra, Công an phường Bến Thành còn chú trọng ứng dụng công nghệ để nâng cao khả năng nắm tình hình. Hệ thống camera giám sát được triển khai tại các giao lộ, tuyến đường, cửa ngõ và những khu vực trọng yếu. Cùng với đó, Công an phường đã tăng cường phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các tổ chức chính trị xã hội và các lực lượng liên quan tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia phòng chống tội phạm. Tháng 5 vừa rồi, Công an phường tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và phát huy vai trò của lực lượng này trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn dân cư. Trung tá Nguyễn Minh Khoa, Tổ trưởng Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Bến Thành chia sẻ.
6: Đặc thù của phường Bến Thành đó, thường có nhiều du khách. Đối với tội phạm người nước ngoài thì thường có những tội phạm là liên quan đến ma túy, được sự quan tâm của ban chỉ huy đơn vị đã là thực hiện cái việc là nắm tình hình đối với những người nước ngoài, đặc biệt là những người có là từ gốc Trung Phi thì họ lợi dụng đó, họ sẽ là thực hiện hành vi phạm tội, thường là tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy. Thì liên quan đến cái này thì được ban chỉ huy công an phường đã quán triệt cho các bộ chiến sĩ tập trung

0: vào loại đối tượng vi phạm về ma túy.
1: Trong bối cảnh Bến Thành tiếp tục là một trong những khu vực trung tâm sôi động nhất của thành phố Hồ Chí Minh, giữ vững an ninh trật tự không chỉ là yêu cầu đối với cuộc sống bình yên của người dân, mà còn có ý nghĩa đối với môi trường du lịch thương mại và hình ảnh của thành phố. Vì vậy, Công an phường Bến Thành đã chủ động giữ vững địa bàn, không để tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có cơ hội hình thành những điểm nóng phức tạp.
2: Nhất, bằng những việc làm cụ thể, gắn với từng địa bàn, nhiệm vụ và nhu cầu chính đáng của nhân dân. Phản ánh của cộng tác viên Đức Thuần.
1: Đến thôn Khe Thỉ, xã Thanh Thịnh, điều dễ cảm nhận nhất là sự bình yên trong nhịp sống của người dân. Đây là một trong những thôn điển hình trong công tác an ninh trật tự, cũng là thôn không ma túy. Sự bình yên ấy không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó lực lượng công an cơ sở giữ vai trò nòng cốt trong nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, đồng thời đồng hành cùng địa phương triển khai các nhiệm vụ chính trị. Với người dân, hiệu quả ấy còn được cảm nhận từ những việc rất cụ thể, những buổi xuống thôn tuyên truyền, những lượt tuần tra, hướng dẫn thủ tục hành chính hay cùng các lực lượng hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát. Chị Đặng Thị Lành, trưởng ban công tác mặt trận thôn Khe Thỉ, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
3: Thì luôn phối hợp với công an xã, công an thôn để tuyên truyền bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, vận động người dân nâng cao cảnh giác trước tội phạm ma túy, lừa đảo qua điện thoại và qua mạng xã hội. Nhắc nhở các gia đình quản lý con em mình không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật. Và khi phát hiện có dấu hiệu phức tạp về an ninh thì kịp thời bật thông tin cho công an xã để biết và xử lý.
1: Bà Phạm Thị Hồng Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ thêm.
4: Với cái lực lượng công an chính quy được đưa về cơ sở thì chúng tôi cảm thấy rất là hiệu quả và nhân dân cũng rất là yên tâm. Đúng là gần dân, sát dân, thấu hiểu nhân dân và từng bước trong cái cuộc sống thì có rất nhiều các hoạt động hỗ trợ nhân dân. Ví dụ như trên địa bàn thì chúng tôi thực hiện các cái phong trào hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thì lực lượng công an và lực lượng quân đội là hai cái lực lượng nòng cốt để hỗ trợ cho hệ thống chính trị có thể thực hiện tốt được cái nhiệm vụ này. Tháo dỡ di rời vật liệu và đưa vật liệu mới về để cho bà con xây dựng nhà cửa. Đặc biệt là ở những địa bàn thôn 135, thôn khó khăn, di chuyển còn rất là khó. Thì các đồng chí trong lực lượng công an cũng đã rất là chia sẻ và hỗ trợ đắc lực cùng với lực lượng quân đội để hoàn thành các cái nhiệm vụ về xây dựng xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn.
1: Tại xã Phú Lương, sự gần dân đang được mở rộng lên môi trường số. Thói quen tiếp nhận thông tin của người dân đã thay đổi. Điện thoại thông minh và mạng xã hội trở thành một phần trong đời sống hàng ngày. Nắm bắt điều đó, lực lượng công an tăng cường sử dụng các video tuyên truyền, trực tiếp truyền tải những nội dung pháp luật, những khuyến cáo về phòng ngừa lừa đảo, phòng chống tai nạn thương tích đến người dân bằng hình thức trực quan, dễ xem, dễ hiểu. Thay vì chờ người dân tìm đến, thông tin được chủ động, đưa đến nơi người dân đang hiện diện. Đây cũng là một cách để công tác tuyên truyền pháp luật trở nên gần gũi hơn với đời sống. Bà Phạm Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
5: Hiện nay trên không gian mạng thì lực lượng công an các cấp cũng đã sử dụng rất nhiều các cái video mà trực tiếp là các đồng chí cán bộ chiến sĩ công an tổ chức tuyên truyền đến nhân dân về các cái quy định cũng như là khuyến cáo người dân phòng tránh các cái nguy cơ liên quan đến bị lừa đảo, kể cả phòng chống tai nạn thương tích. Đây là một cái hoạt động rất là hiệu quả. Cụ thể hóa các cái nội dung và giúp cho người được nghe, được xem dễ tiếp cận, dễ nắm bắt những nội dung mà lực lượng công an đang khuyến cáo hoặc là đang tập trung chỉ đạo triển khai. Và chúng tôi cũng rất mong muốn là trong thời gian tới thì lực lượng công an sẽ tiếp tục sử dụng các cái hình thức này để thể hiện hơn nữa cái sự gần dân, sát dân và rõ việc trong việc nhấn mạnh nội dung tuyên truyền khuyến cáo đến nhân dân.
1: Trong hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, mỗi cán bộ chiến sĩ công an Thái Nguyên đang tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về trách nhiệm, tận tụy và nghĩa tình. Từ những người dân được tìm về với gia đình, tài sản thất lạc được trao trả, những khoản tiền chuyển nhầm được xác minh, hoàn lại đúng chủ nhân, đến những gia đình gặp hoạn nạn được sẻ chia hỗ trợ. Những việc làm tưởng như bình dị đang được cán bộ chiến sĩ công an cơ sở thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy. Mỗi việc làm không chỉ giúp giải quyết một khó khăn cụ thể, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ công an đang ngày càng gần gũi thân thiện, trở thành điểm tựa tin cậy của nhân dân. Ông Ma Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy,

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên nói.
1: Ở trong tất cả các cái nhiệm vụ triển khai địa phương, các cái phong trào, đặc biệt là phong trào thi đua ba nhất của lực lượng, thì khi mà đến với địa phương và đặc biệt là trực tiếp làm việc với người dân thì không đơn giản chỉ là phát đi các cái thông điệp, không đơn giản chỉ phát đi các cái thông báo để có thể tổ chức thực hiện được ngay. Và cán bộ chiến sĩ, lực lượng công an đều phải bám nắm địa bàn, hướng dẫn cụ thể trực tiếp đến mọi người dân, đặc biệt là các cái thủ tục hành chính. Khi mà mọi người dân và doanh nghiệp đến làm việc, đến có những cái nhu cầu giải quyết thì đều được các đồng chí hướng dẫn tận tình, chỉ bảo cẩn thận, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc cho người dân thực hiện các cái thủ tục hành chính trong cái cuộc sống hàng ngày cũng như các cái giao dịch dân sự hàng ngày để phục vụ cho cái việc sinh hoạt hàng ngày cũng như của các cái thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.
0: Gần dân không chỉ là có mặt khi xảy ra vụ việc, gần dân còn là chủ động tìm đến trước khi vấn đề phát sinh, là hiểu người dân đang cần gì, là cùng người dân giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, là đưa thông tin pháp luật đến gần hơn và hướng dẫn người dân thực hiện đúng ngay từ đầu. Những việc làm ấy có thể khác nhau, nhưng cùng hướng về một điểm, để người dân cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của lực lượng công an trong cuộc sống, để từ những việc làm cụ thể mỗi ngày vun đắp niềm tin, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.
2: Thưa các bạn, chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại để bảo vệ tính mạng người dân và chính người lính cứu hỏa. Hàng loạt phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiên tiến đã được giới thiệu tại Triển lãm Quốc tế về Kỹ thuật Phương tiện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số năm 2026. Phản ánh của Khôi Nguyên Vũ Toàn.
3: Tại Triển lãm Quốc tế về Kỹ thuật Phương tiện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số năm 2026, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ giới thiệu tới người dân nhiều phương tiện, thiết bị và công nghệ chữa cháy hiện đại, trong đó có những trợ thủ công nghệ như robot và UAV, góp phần nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trung tá Phùng Vũ Thắng, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết.
4: Đối với những cái trang thiết bị hiện đại đấy thì cái hiệu quả nó mang lại là không phải bàn cãi. Tại vì có những cái hiện trường mà cán bộ chiến sĩ không thể trực tiếp tiếp cận, ví dụ như ở trên cao đối với các cái UAV, đấy, hoặc là đối với những cái hiện trường mà nó đã sập đổ, cái tính nguy hiểm trong hiện trường nó cao, cán bộ chiến sĩ không thể trực tiếp vào được những cái khu vực đấy, có thể là do yếu tố sập đổ hoặc là nhiệt quá cao, thì đấy sẽ là những cái phương tiện nó rất là hữu hiệu để tổ chức chữa cháy trong những cái điều kiện khó khăn như vậy.
3: Tại triển lãm, nhiều phương tiện thiết bị hiện đại phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được giới thiệu tới người dân như hệ thống báo cháy không dây tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng phát hiện dấu hiệu bất thường, gửi cảnh báo và xác định vị trí sự cố, cùng các thiết bị chuyên dụng phục vụ cứu nạn cứu hộ như máy dò tìm dưới nước, máy cắt bê tông, kìm cộng lực. Nổi bật trong số những phương tiện thiết bị hiện đại phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là các robot chữa cháy có khả năng hoạt động tại những khu vực có nhiệt độ cao, nhiều khói hoặc tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm. Thiết bị bay không người lái UAV hỗ trợ quan sát, trinh sát và đánh giá hiện trường từ trên cao. Anh Nguyễn Đức Anh, trưởng nhóm phòng nghiên cứu và phát triển của công ty 3HB cho biết.
5: Công ty mình đã ấp ủ và làm ra được con robot này với mục tiêu thứ nhất là có thể kéo ống nước gấp 3-4 lần chiến sĩ. Thay vì 3-4 chiến sĩ phải kéo ống nước thì chỉ cần một con robot này kéo và một người điều khiển. Thứ hai là nó có thể tiến gần đến tâm của đám cháy. Thường tâm đám cháy nó sẽ rơi vào khoảng 1.500 độ. Thì khi ở khoảng cách 2.000 mét chữa cháy thì nó sẽ rơi vào khoảng 700-900 độ thì robot của mình có thể chịu được như thế này.
3: Hiện nay robot đã được đưa vào sử dụng tại một số vụ cháy và các hoạt động diễn tập phòng cháy chữa cháy, trong đó có các vụ cháy kho, xưởng, khu vực gần bệnh viện công an. Đồng thời robot cũng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Lotte Vincom và một số địa phương trên cả nước. Bên cạnh robot chữa cháy, các thiết bị UAV cũng thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Chị Trần Thị Mai công tác tại nhà máy Z113 cho biết đơn vị đang nghiên cứu sản xuất các dòng UAV phục vụ chữa cháy, trong đó có UAV mang phóng đạn chữa cháy và UAV vận tải dùng để vận chuyển, thả các thiết bị như quả cầu chữa cháy.
6: Cái này sẽ bay trong thời gian là 25 phút, sẽ là bay mai nó phần trọng tải của nó là 20 cân. Và khoảng cách để mà tới mục tiêu ấy là 30 mét. Ví dụ như quả cầu cháy mình cần thì mình chỉ cần lắp với cái quả cầu ở đây thôi.

0: số lượng bao nhiêu cân vào đây, xong rồi chúng sẽ khi nào nó bay lên, bay độ cao của nó là 5 mét đấy, cái là tốc độ 5 mét trên một giây ý. Còn là thực ra là chiều cao của nó là 500 mét, tối đa là 500 mét. Cái này ứng dụng trong thực tế nhiều rồi, cái này là dùng cho ví dụ như kiểm lâm chẳng hạn, như là khi mà em phát hiện được một cái đám cháy nào đó thì là em sẽ thể là vừa qua cái này vào nó rất hiệu quả.
1: Từ những robot có thể tiến sâu vào vùng nhiệt cao, đến những thiết bị UAV giúp quan sát, tiếp cận và xử lý sự cố từ trên không, công nghệ đang từng bước trở thành những trợ thủ đắc lực, giúp người lính cứu hỏa giảm bớt sự hiểm nguy và nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Sự kết hợp giữa con người và công nghệ sẽ góp

0: Thưa các bạn, ngày 17 tháng 9 vừa qua, Công an xã Tả Van, tỉnh Lào Cai tiếp nhận đơn trình báo của gia đình về việc một thiếu nữ sinh năm 2010 bỏ nhà đi theo lời dụ dỗ của người lạ qua điện thoại. Đây là nội dung của tiểu mục Chiến sĩ an ninh kể chuyện ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Khoảng 9 giờ 15 ngày 17 tháng 9, anh S.A.S. trú tại thôn Vạn Dền Sử, xã Tả Van đến công an xã trình báo về việc con gái là cháu STS sinh năm 2010 bỏ nhà đi theo lời rủ dê dụ dỗ của một người lạ qua điện thoại. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã Tả Van khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, rà soát thông tin liên quan đến cháu STS. Qua đó, lực lượng công an xác định cháu đang có mặt tại bến xe Futa Hà Sơn, phường Sapa và chuẩn bị lên xe đi Hà Nội. Trước tình huống trên, công an xã Tả Van nhanh chóng tiếp cận, vận động và đưa cháu STS về trụ sở để xác minh làm rõ. Qua làm việc, cháu cho biết trước đó nhận được cuộc gọi của một người đàn ông lạ rủ xuống Hà Nội làm việc tại một công ty và thông báo đã chuẩn bị xe để đưa cháu đi. Đáng chú ý, trong năm 2025, cháu STS cũng từng nhận được cuộc gọi rủ đi Hà Nội nhưng không đi. Đến khoảng 11 giờ 15 cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, công an xã Tả Van đã bàn giao cháu STS an toàn cho gia đình tiếp tục chăm sóc quản lý. Vụ việc là lời cảnh báo đối với các gia đình trong việc chủ động quản lý giáo dục con em, nhất là trẻ vị thành niên, thường xuyên nhắc nhở các em cảnh giác trước những cuộc gọi tin nhắn từ người không quen biết, tuyệt đối không tự ý đi theo hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, gia đình cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an để được hỗ trợ xác minh xử lý.
0: Thưa các bạn, nếu công an xã Bố Trạch sử dụng hình ảnh chú công an AI để tuyên truyền pháp luật, thì công an xã Sen Ngư lại thực hiện các buổi livestream trên mạng xã hội để giải đáp các thắc mắc về thủ tục hành chính của người dân. Đây cũng là nội dung sẽ có trong kỳ 2 của phóng sự Hiện thực hóa Nghị quyết 57 để phục vụ nhân dân được tốt hơn với tựa đề Chuyển biến từ cơ sở.
2: Thông qua các buổi livestream trên mạng xã hội, cán bộ công an xã Sen Ngư trực tiếp giải đáp những câu hỏi của người dân về các thủ tục như đăng ký thường trú, tạm trú, căn cước công dân, xác nhận hồ sơ hành chính. Những vấn đề thường gặp được giải thích rõ ràng cụ thể, giúp người dân dễ hiểu, dễ thực hiện. Chị Trần Thị Thủy và bà Nguyễn Thị Lớn cùng ở thôn Liêm Bắc, xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị bày tỏ.
3: Qua cái chương trình livestream trực tiếp của công an thì tôi thấy là rất ý nghĩa và thiết thực và giúp giải đáp những thắc mắc cho người dân. Người dân không cần phải đến trụ sở trực tiếp và về các vấn đề là đất đai, về các thủ tục hành chính và nơi cư trú và giấy đăng ký xe rất là quan trọng với người dân như thế.
4: Bản thân tôi nhìn thấy cái livestream của công an xã Sen Ngư là một việc thực tế cho người dân trong cái việc hỏi và giải đáp những việc thắc mắc mà người dân chúng tôi đang còn cần, đó là việc hành chính, thủ tục hành chính. Mong rằng là sau những mong rằng công an xã Sen Ngư thể tiếp tục là livestream để dân chúng tôi được hiểu hơn nữa.
2: Việc tổ chức livestream

0: nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận thông tin, giảm thời gian đi lại, đồng thời tăng cường tính công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, lực lượng công an kịp thời nắm bắt những vướng mắc để hỗ trợ người dân tốt hơn, không chỉ giải đáp các thắc mắc của người dân trên lĩnh vực thủ tục hành chính. Công an xã Sen Ngư đã lồng ghép để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm khá hiệu quả. Mỗi phiên live stream thu hút hàng chục ngàn người xem. Thiếu tá Dương Công Hiếu, Phó trưởng Công an xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị cho biết.
1: Phát triển, tìm tòi để thay đổi các cái phương thức, các cái nội dung nhằm thực hiện tốt các cái tình hình thực tế ở địa phương, giúp cho tất cả người dân trên địa bàn tiếp cận với khoa học công nghệ cũng như các cái phương thức tuyên truyền phòng chống tội phạm và hạn chế các cái sai sót trong cái thủ tục hành chính.
0: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Công an tỉnh Quảng Trị, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong phục vụ người dân. Việc lấy số thứ tự được thực hiện điện tử, thuận tiện minh bạch. Người dân đến làm thủ tục không còn phải mang theo nhiều giấy tờ như trước. Chỉ với căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNEID, các thủ tục được giải quyết nhanh gọn, chính xác. Thiếu tá Đinh Gia Huy, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Đối với công dân có thể thông qua tài khoản dịch vụ công, có thể ngồi ở nhà, có thể làm được hộ chiếu thông hành và không cần phải tới trực tiếp đơn vị. Còn đối với cán bộ xử lý, sẽ hạn chế được cái công sức.
0: Không chỉ trong giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số còn được cụ thể hóa bằng những mô hình thiết thực tại vùng sâu vùng xa. Tại các xã biên giới miền núi dẻo cao như Dân Hóa, Tân Lập, điểm truy cập Internet cộng đồng Bình Dân Học Vụ Số do lực lượng công an xây dựng với hàng chục máy vi tính công cộng đang trở thành lớp học mở giúp người dân vùng sâu vùng xa làm quen với công nghệ và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Qua đó góp phần nâng cao kỹ năng số và thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng. Đại úy Trình Văn Quân, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Từ mô hình nhỏ như này sẽ có điều kiện cho bà con nhân dân, đặc biệt là thế hệ đoàn viên thanh niên, các em nhỏ ở vùng cao, vùng biên giới, ở khu vực địa bàn xã Dân Hóa có điều kiện tiếp xúc với máy tính, với công nghệ và góp phần nâng cao khả năng học tập và công tác chuyển đổi số ở địa bàn xã Dân Hóa được nâng cao hơn. Và cũng thông qua đây thì lực lượng công an xã cũng có điều kiện để hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện một số công tác thủ tục hành chính trên hệ thống máy tính tại điểm truy cập Internet cộng đồng này.
0: Từ tỉnh đến cơ sở, chuyển đổi số đang dần trở thành một phần trong công việc hàng ngày của lực lượng công an. Một dấu ấn rõ nét là việc triển khai đề án số 06 và hệ sinh thái VNEID. Năm 2025, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt trên 85%. Hơn 1.800.000 thông tin công dân được điều chỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trên 80% công dân đủ điều kiện đã được cấp tài khoản định danh điện tử. Đến nay, 48 tiện ích đã được tích hợp trên VNEID, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí xã hội và nâng cao sự thuận tiện cho người dân doanh nghiệp.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Kiều Anh biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ ba võ sĩ karate Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thi đấu ấn tượng để giành quyền vào chung kết kata đồng đôi nữ tại ASEAN 20. Tay vợt trẻ cầu lông nữ số 1 của Thái Lan chính thức bị đình chỉ tranh tài tại Á Vận Hội do liên quan đến vi phạm quy định phòng chống doping. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày thi đấu thứ 3 tại ASEAN 2026 tiếp tục mở ra nhiều cơ hội tranh huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam, với tâm điểm là cuộc đua xe đạp đường trường của Nguyễn Thị Thật và trận đấu quyết định với U23 Uzbekistan của đội tuyển U23 Việt Nam. Bên cạnh đó thì các vận động viên Việt Nam tiếp tục tranh tài ở bắn súng, ủ su, bơi, đấu kiếm, boxing cùng nhiều môn đồng đội. Tâm điểm buổi sáng là chung kết đường trường xuất phát đồng hàng nữ, nơi mà Nguyễn Thị Thật cùng với Nguyễn Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Thi tranh tài trên cung đường 91,3 km. Nội dung này trao huy chương trực tiếp nên được xem là một trong những cơ hội đáng chú ý của Việt Nam trong ngày. Ở môn bắn súng thì hai xạ thủ Nguyễn Tâm Quang và Phí Thanh Thảo tranh tài ở nội dung súng trường đồng đội nam nữ, và nếu vượt qua vòng loại thì hai xạ thủ sẽ tiếp tục tranh tài ở chung kết. Đây là nội dung đáng chú ý khi mà bắn súng Việt Nam đã từng giành huy chương vàng tại ASEAN 2022. Ủ su cũng có ngày thi đấu dày đặc, các võ sĩ Đỗ Đức Tài và Đặng Trần Phương Nhi lần lượt tranh tài ở các nội dung nam quyền, nam côn và nam đao. Trong chiều cùng ngày thì 6 võ sĩ tán thủ Việt Nam bước vào tứ kết gồm Ngô Thị Phương Nga, Đinh Văn Tâm, Nguyễn Thị Thu Thủy, Hứa Văn Đoàn, Nguyễn Khắc Kiên và Trương Văn Trưởng. Với nhiều nội dung chung kết và các vòng đấu loại trực tiếp, hôm nay hứa hẹn tiếp tục là một ngày thi đấu sôi động của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 2026. Và tính đến thời điểm hiện tại thì đoàn thể thao Việt Nam đã giành 3 huy chương đồng, gồm huy chương đồng Techbol của Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trịnh Gia Nghi, huy chương đồng kata cá nhân nữ của Bùi Ngọc Nhi và huy chương đồng kumite nữ hạng 68kg của Nguyễn Thị Diệu Ly. Theo thông tin mới nhất thì sáng nay, bộ ba võ sĩ karate Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thi đấu ấn tượng để giành quyền vào chung kết kata đồng đội nữ tại ASEAN 20. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Iran trong trận tranh huy chương vàng vào lúc 13:30 chiều nay theo giờ Việt Nam. Ngay sau khi đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nữ ASEAN 2026 thì Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng động viên toàn đội, đồng thời căn dặn thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tập trung chuẩn bị cho thử thách tiếp theo. Nhằm ghi nhận và động viên thành tích của toàn đội thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 500 triệu đồng sau khi giành vé vào tứ kết. Sự quan tâm của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng tình cảm, sự cổ vũ của người hâm mộ là nguồn động viên tinh thần để các cầu thủ tiếp tục tập trung cho chặng đường phía trước. Sau vòng bảng thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhanh chóng bước vào quá trình hồi phục và chuẩn bị chuyên môn hướng tới trận tứ kết ASEAN 20. Tại trung tâm hội nghị tỉnh thì Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tổ chức lễ chuyển giao đội bóng nữ xã Đắc Đoa cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

0: Y tại Tây Nguyên đưa tin.
1: Với thành tích thi đấu ấn tượng tại giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất năm 2026, đội bóng đá nữ xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai đã để lại dấu ấn tại giải đấu và góp phần lan tỏa phong trào bóng đá nữ trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ghi nhận tiềm năng này, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức tiếp nhận, quản lý và đảm bảo công tác đào tạo đội bóng. Sự chuyển giao này được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao chất lượng vận động viên theo hướng chuyên nghiệp và phát triển bền vững. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực thi đấu của các vận động viên, ghi nhận sự tận tâm, trách nhiệm của ban huấn luyện, đề nghị đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện chuyên sâu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, thể lực và bản lĩnh thi đấu cho các vận động viên. Ông Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị đơn vị tiếp nhận bảo đảm tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, dinh dưỡng, y tế và hậu cần để các cầu thủ yên tâm tập luyện, thi đấu và cống hiến, chủ động tham mưu các cơ chế chính sách phát triển bóng đá nữ, tạo nguồn vận động viên chất lượng cao cho thể thao Gia Lai.
2: Và tôi rất mong câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, ban huấn luyện rồi đặc biệt là các cầu thủ với tinh thần thể thao, với tinh thần trách nhiệm vì màu cờ sắc áo, với tinh thần của tuổi trẻ trong sáng, mình làm điều gì tốt nhất để góp phần cho chung cho sự gọi là phát triển của thể thao Việt Nam, danh tiếng của thể thao Việt Nam và đặc biệt là cống hiến cho đội bóng đá Hoàng Anh Gia Lai của tỉnh Gia Lai.
1: Trong khuôn khổ buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tặng bằng khen tập thể đội bóng đá nữ Đắc Đoa đạt thành tích Á quân giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất năm 2026. Cùng với đó, 10 thành viên của đội bóng đá nữ Đắc Đoa được trao bằng khen vì có thành tích xuất sắc tại giải đấu.
0: Bây giờ là một thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý. Đoàn thể thao Thái Lan tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2026 vừa phải đón nhận cú sốc lớn khi mà tay vợt nữ số 1 thế hệ trẻ của nước này, Pichamon Oppaniput, đã chính thức bị đình chỉ tranh tài do liên quan đến vi phạm quy định phòng chống doping. Tổ chức kiểm tra doping quốc tế cho biết vì vụ việc vẫn đang trong quá trình xử lý nên cơ quan này sẽ không bình luận thêm cho đến khi có diễn biến mới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt, đồng thời chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
5: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024, sau khi bị đầu tiên là rối loạn tiêu hóa. Thế tôi bây giờ kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt. Có hai polyp to, thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái polyp đi. Cái viêm đại tràng co thắt, nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh, chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là 1 tiếng là bắt đầu nó báo. Thế một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó rối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp cao. Thứ hai nữa là cái bệnh phi đại tràng nhiệt tuyến. Cái thứ ba là trào ngược dạ dày, thực quản độ A. Và mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ. Cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
6: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày, thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
7: Hội chứng ruột kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa, cái hội chứng ruột kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng ruột kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những cái polyp khác.
4: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
7: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền, hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích.

0: cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đẩy hơi trướng bụng. Hoạt chất Imu Gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột dạ nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể. Phối ngũ với lại bốn cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó làm giảm tiêu chảy.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Link Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, trướng bụng đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp tràng phục Link Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
1: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI không chỉ đang thay đổi cách một bộ phim được tạo ra mà còn góp phần tạo nên những cách giải trí mới trên không gian số. Phim có thể được sản xuất nhanh hơn, ngắn hơn, người xem cũng có thể tiếp cận hàng loạt câu chuyện chỉ bằng vài cú chạm trên màn hình. Nhưng cùng với sự thay đổi ấy, một thói quen xem mới cũng đang hình thành, xem nhanh hơn, nhiều hơn và liên tục hơn. Điều gì xảy ra khi cách giải trí này dần chiếm hữu nhiều hơn thời gian và sự chú ý của chúng ta? Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong mục vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết AI và giới hạn thử thách trong điện ảnh.
4: Vấn đề xã hội.
5: Thưa quý vị và các bạn, chỉ 1 đến 2 phút cho một tập phim với tiết tấu dồn dập, hình ảnh bắt mắt và những đoạn kết lửng lơ đúng lúc tò mò nhất, phim ngắn AI đang trở thành một hình thức giải trí thu hút người xem trên các nền tảng số. Thế nhưng khi vài phút giải trí ngắn nối dài thành nhiều giờ, nhiều ngày liên tục, cái giá phải trả không chỉ là thời gian mà là giấc ngủ, sức khỏe và khả năng tập trung của người xem cũng có thể bị ảnh hưởng. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
6: Kiều Kiều, cô là nhóm màu không? Đây cũng là vấn đề tôi muốn nói theo quy luật di truyền học.
7: Cái phim AI ấy, xem nó rất là cuốn. Thế nhưng mà xem xong rồi thì tự nhiên mình cứ mong chờ rằng là cái đoạn tiếp theo nó như thế nào. Tức là họ dừng lại một cái điểm mà mình rất là mong chờ được biết.
8: Từ vài đoạn phim lướt qua lúc rảnh rỗi, phim ngắn AI đã trở thành thói quen khó bỏ của chị Nguyễn Thu Huyền. Dù cốt truyện không hay, thậm chí nhiều tình tiết khá phi lý, nhưng tạo hình nhân vật đẹp, tiết tấu nhanh và đặc biệt là tuyệt chiêu, cắt cảnh đúng lúc đã giữ chân chị từ video này sang video khác.
7: Nó như là một cái thói quen hay là một cái sự thúc đẩy gì đấy trong người ấy. Cứ tối đến có thể rằng là mình phải giải quyết việc nhanh hoặc là tự nhiên mình cảm thấy là thôi mình dừng tại một số việc mình phải làm ra để mình ngồi mình xem một lúc đã. Thì nó mới thỏa mãn được mình. Chắc là cũng phải đến một tiếng. Hoặc có khi mà cuối tuần có thời gian thì 2 tiếng, 3 tiếng.
9: Ông ơi, ông không được ăn đâu ạ. Đồ đó
8: không chỉ thu hút giới trẻ, phim ngắn AI cũng đang len lỏi vào đời sống của người lớn tuổi. Với bà Nguyễn Bích Đào, ban đầu chỉ là lựa chọn đổi vị khi con cháu vắng nhà. Nhưng rồi bẫy thuật toán và những cái kết mở liên tục đã khiến bà rơi vào vòng xoáy lúc nào không hay.
10: Họ cứ đóng là cái gì cũng một màu ấy, nhưng mà cái chủ yếu là già không.

0: ngủ được, tối cũng lại không ngủ được, cũng lại mở ra xem, cứ xem hết phần nọ thì lại đến phần kia mà họ không có cái kết ngay mà họ cứ kết mở ra xong là để chúng tôi muốn xem tiếp cái phần sau ấy.
1: Dù chưa có thống kê riêng về phim AI, thị trường phim ngắn tại Việt Nam đang tăng rất nhanh. Theo dữ liệu thống kê từ thị trường ứng dụng di động Việt Nam được nền tảng Adjust công bố, quý 4 năm 2025, lượt tải các ứng dụng phim ngắn tăng 271% so với cùng kỳ. Năm 2025, người Việt chi 11,5 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng hơn 302 tỷ đồng cho thể loại này. Đáng nói, sức hút ấy không hẳn đến từ chất lượng. Người xem nhận ra những điểm sạn, nhưng hình ảnh bắt mắt và cách mỗi tập thường dừng đúng lúc gây tò mò vẫn khiến họ tiếp tục xem.
2: Cái bộ phim AI mà mình muốn, cái là cái tình tiết của nó lôi cuốn mình thì có thể đến 3-4 giờ sáng, thậm chí là xuyên đêm mình cũng sẽ xem.
3: Có lúc xem ấy thì mình cảm giác mình thấy là có nhiều cái vô lý, mà lên mình xem cái mình biết là nó giả ấy. Mà tôi thích cái là diễn viên của nó đẹp, màu sắc đẹp, rồi hình ảnh nó sống động.
4: Rất nhiều lần là con cũng bị cuốn vào nó quá nên là không, rồi lúc cuối cùng đến hạn chót thì con mới xoay sở và làm được bài nên là cũng không được chất lượng.
1: Xét ở góc độ giải trí, phim ngắn AI mang đến một lựa chọn mới, dễ tiếp cận, đáp ứng nhu cầu thư giãn nhanh của người xem. Tuy nhiên, khi việc xem kéo dài và lặp lại thường xuyên, những phút giải trí ấy không chỉ lấy đi thời gian dành cho học tập, công việc hay nghỉ ngơi mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Theo các chuyên gia, ánh sáng từ màn hình vào ban đêm có thể ức chế quá trình tiết melatonin, ảnh hưởng đến nhịp thức ngủ, trong khi những tình tiết liên tục gây căng thẳng, hồi hộp có thể làm tăng cortisol hormone liên quan đến phản ứng stress. Việc ngồi hoặc nằm lâu trong một tư thế, ít vận động cũng đồng thời kéo theo những nguy cơ khác đối với sức khỏe. Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Mai Hương, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội cho biết.
5: Tổn thương về não bộ, tổn thương về cột sống, mắt và một số những cái bệnh lý cơ thể khác. Đặc biệt hơn nữa là nó ảnh hưởng đến cái trí nhớ và ảnh hưởng đến cái rối loạn giấc ngủ. Thêm nữa đó là các em sẽ có thể là giảm những cái tương tác giao tiếp trực tiếp, những cái hoạt động có ý nghĩa khác trong đời sống thực.
1: Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, những video ngắn với nhịp độ dồn dập còn âm thầm bào mòn khả năng tập trung của bộ não. Các chuyên gia cho biết, tiết tấu nhanh cùng âm thanh, hình ảnh biến đổi liên tục sẽ kích thích não bộ tiết ra dopamine, hoạt chất mang lại cảm giác hưng phấn tức thì. Khi đã quen với liều lượng kích thích cao này, người xem rất khó kiên nhẫn với các hoạt động đòi hỏi tư duy sâu như học tập, đọc sách hay làm việc. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Nguyên, Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing cho biết.
6: Trong cái sinh lý học về thần kinh thì người ta cũng có một cái quy luật, đó là tính mềm dẻo của thần kinh. Có nghĩa là cái bộ não của chúng ta sẽ tự thay đổi cái cấu trúc để thích nghi với cả cái thói quen hàng ngày của chúng ta. Vậy thì khi mà chúng ta cứ xem những cái bộ phim khoảng 15 cho đến 30 giây, nó khiến cho bộ não của chúng ta cứ phải khởi động này, lại tăng tiết, xong rồi lại quay trở lại. Và nó sẽ khiến cho cái cửa sổ tập trung sau này chúng ta nó rơi vào tầm khoảng đâu đó 30 cho đến 60 giây thôi. Và sẽ khiến cho chúng ta bị mất tập trung trong những cái công việc mà yêu cầu chúng ta cần phải tập trung dài hơn cái khoảng thời gian đấy.
7: Sau này nếu chúng ta có con,
1: một bộ phim ngắn vài phút không phải là vấn đề. Một buổi tối xem phim để thư giãn cũng không phải là điều đáng lo. Tuy nhiên, khi những phút giải trí ấy nối tiếp nhau đến mức người xem khó dừng lại, thì cái giá phải trả cho sự thỏa mãn tức thì sẽ đắt hơn rất nhiều so với niềm vui ngắn hạn mà nó mang lại.
8: Vấn đề xã hội.
9: Vâng, thưa quý vị và các bạn, AI đang mở ra những cách thức mới để sáng tạo và thưởng thức nội dung. Nhưng giữa một dòng chảy giải trí ngày càng nhanh, ngắn và liên tục tạo kích thích, điều quan trọng vẫn là khả năng chủ động của mỗi người, biết mình đang xem gì, dành bao nhiêu thời gian và quan trọng hơn, biết lúc nào cần dừng lại.
7: Trông giống nhau thật đấy, đúng là y đúc như được đúc.
1: Chỉ cần bấm vào một bộ phim AI, vài phút sau, hàng loạt nội dung tương tự đã lấp đầy màn hình. Xem càng lâu, tương tác càng nhiều, các gợi ý càng bám sát sở thích. Một bộ phim vừa kết thúc, một câu chuyện mới đã trực chờ phát tiếp. Vòng lặp ấy khiến suy nghĩ chỉ xem thêm một chút kéo dài thành hàng giờ đồng hồ. Đứng sau dòng chảy nội dung gần như không có điểm dừng ấy chính là sự vận hành của các thuật toán.

0: Phân tích sâu hơn về cơ chế này, tiến sĩ Giản Tư Trung, chủ tịch sáng lập Học viện Quản lý PACE, nhận định.
1: Một trong những cái thế lực mà thao túng con người khủng khiếp nhất đó là các thuật toán. Nhưng mà cái đó nó không phải do nó ác, mà vì nó muốn kiếm tiền thôi. Ví dụ như mạng xã hội nó có cách vận hành của nó rất là rõ. Nó sống bằng quảng cáo, nó càng nhiều lượt view, lượt share thì càng kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà muốn càng được share thì nó phải đọc cái khẩu vị của người dùng. Thì nó thích. Thấy người dùng thích cái gì thì cho ăn cái món nó biết, ăn mất ăn một hồi thì nó đúc con người đó luôn.
0: Khi thuật toán ngày càng hiểu người dùng thích gì, việc tự đặt ra giới hạn đã khó với người lớn và càng khó hơn với trẻ em. Bởi vậy, theo ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, một trong những giải pháp là tạo ra những hàng rào ngay trong môi trường số để cha mẹ có thể biết con đang tiếp cận nội dung gì và cùng con kiểm soát việc sử dụng nền tảng.
2: Chúng ta nên yêu cầu là trẻ em dưới 16 tuổi tham gia mạng xã hội nói riêng và trên các nền tảng số nói chung là cần được hoạt động trong các tài khoản có sự giám hộ của tài khoản bố mẹ hoặc tài khoản của người giám hộ. Tức là cơ chế tài khoản kép thì sẽ bảo đảm là các cái nội dung mà trẻ em xem xét là được bố mẹ kiểm soát.
0: Nhưng những hàng rào dành cho trẻ em mới chỉ là một phần của câu chuyện. Khi điện thoại, mạng xã hội và các nền tảng số đã trở thành một phần của học tập, công việc và giải trí, mục tiêu không thể chỉ là ngăn người dùng tiếp cận công nghệ mà cần tạo lại sự cân bằng giữa thời gian trên màn hình và đời sống thực. Từ kinh nghiệm của nhiều quốc gia, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung cho rằng các giải pháp cũng cần được thực hiện ở nhiều cấp độ.
3: Chúng ta điều chỉnh được cái này bằng những cái biện pháp khác nhau, có thể là bằng nghiệp vụ, có thể là bằng khoa học công nghệ kỹ thuật, có thể là bằng cơ chế chính sách nghị định. Chúng ta thấy rằng là hiện nay nhiều nước người ta đã có những cái chính sách để người ta lấy lại cái sự cân bằng trong việc giới trẻ sử dụng thời gian đối với lại cái máy điện thoại, với công nghệ thông tin, với mạng xã hội. Và đặc biệt nữa là kể cả những cái người đi làm ở các nước, người ta cũng có những quy định, quy chế khắt khe để mà duy trì được cái trật tự để cho mọi người nhân viên đều giữ gìn được sức khỏe này, sử dụng được thời gian với hiệu suất cao nhất.
0: Dù có thêm bao nhiêu công cụ kiểm soát hay quy định từ bên ngoài, thì cuối cùng chiếc điện thoại vẫn nằm trọn trong tay người sử dụng. Bởi vậy, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Nguyên, Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing, khuyến nghị hành trình giữ quyền lựa chọn phải bắt đầu từ chính những thay đổi nhỏ nhất. Không cố gắng cắt bỏ đột ngột mà giảm dần thời lượng, tự tạo ra những trở ngại để việc cầm điện thoại không còn quá dễ dàng, đồng thời tìm kiếm những hoạt động đời thực để thay thế cho cảm giác hứng thú ảo.
4: Chúng ta sẽ cần phải có một cái chiến lược, và cái chiến lược của chúng ta sẽ là giảm dần cái liều lượng và tìm các cái nguồn mà tăng tiết các cái hormone hạnh phúc để thay thế. Đầu tiên là chúng ta tạo ra các cái rào cản để cái việc mà chúng ta tiếp cận với điện thoại nó trở nên khó khăn hơn một chút. Cái thứ hai thì chúng ta sẽ cần tìm ra các cái nguồn mà thay thế cái việc là tiết dopamine. Bởi vì cái hormone hạnh phúc ấy không chỉ có dopamine đâu, mà nó còn oxytocin, nó còn serotonin, nó còn cả endorphin nữa. Vậy thì những cái hormone này nó sẽ được tiết thông qua các cái hoạt động chạy bộ hay là tập thể dục hàng ngày này, các cái hoạt động xã hội, chẳng hạn là những cái câu lạc bộ chơi với cả con cái này. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ thay thế các cái nguồn cung cấp, nó không phải đến từ các cái video lướt nhanh nữa.
0: Thuật toán có thể ngày càng thông minh trong việc đọc vị sở thích và giữ người dùng ở lại trên các nền tảng. Tuy nhiên, từ một giới hạn thời gian, một lần chủ động đặt điện thoại xuống, đến việc dành thêm thời gian cho vận động, trò chuyện hay những trải nghiệm ngoài đời thực, mỗi điểm ngắt nhỏ đều là một cách để người dùng lấy lại quyền lựa chọn của mình. Bởi giữa một dòng chảy nội dung gần như không có điểm dừng, điều quan trọng không phải là chúng ta có bao nhiêu thứ để xem, mà còn là sự chủ động quyết định mình xem gì, xem bao lâu và khi nào cần dừng lại.
5: Sắc màu cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ những đoạn phim ngắn xuất hiện dày đặc trên màn hình điện thoại, AI giờ đây đã tiến sâu hơn vào thế giới điện ảnh. Mới đây, bộ phim tài liệu Be Brave được trình chiếu tại Liên hoan phim Venice là một ví dụ. Những gì AI có thể làm đang mở rộng rất nhanh, mang đến thêm công cụ cho người làm phim, nhưng cũng đặt ra câu hỏi, khi công nghệ ngày càng có khả năng đảm nhiệm nhiều phần việc của quá trình sáng tạo, đâu là phần vẫn thuộc về con người?
7: Bộ phim có tên là Be Brave kể về cuộc đời của Gennaro Rosso, người sáng lập thương hiệu thời trang Diesel, một trong những thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất ở Italia. Đạo diễn Francesco Carorini kết hợp các cuộc phỏng vấn, tư liệu lưu trữ với những hình ảnh do AI tạo ra. Đáng chú ý, công nghệ này được sử dụng để tái hiện cả những giai đoạn trong cuộc đời của Rosso mà không có bất kỳ hình ảnh thực tế nào, trong đó có thời thơ ấu của ông. Renzo Rosso cho biết.
5: Không có bức ảnh nào về tôi khi còn nhỏ. Nhìn thấy hình ảnh mình lúc bé nói chuyện đã khiến tôi rơi nước mắt. Thật vô cùng thú vị khi được nhìn thấy mình lúc nhỏ.
7: Theo đạo diễn Carosini, AI được sử dụng xuyên suốt cả bộ phim, kể cả việc tạo ra hình ảnh Renzo khi trưởng thành.
5: Trí tuệ nhân tạo đã được áp dụng vào hầu hết mọi thứ, bao gồm cả tài liệu lưu trữ và các cuộc phỏng vấn. Không một khung hình nào của Renzo được quay trong bộ phim tài liệu này.
7: Nhưng chính khả năng tạo ra những hình ảnh chân thực như vậy cũng đang đặt điện ảnh trước một cuộc cạnh tranh mới. Nếu AI có thể tái hiện nhân vật, tạo bối cảnh, phục dựng những hình ảnh không còn tồn tại và hỗ trợ ngày càng nhiều công đoạn sản xuất, câu hỏi đặt ra là vai trò của con người trong điện ảnh sẽ thay đổi đến đâu? Genro Rosso, một người được biết đến là yêu thích công nghệ, cũng không cho rằng sự phát triển của AI đồng nghĩa với việc con người sẽ bị thay thế.
5: Sự sáng tạo không bị máy móc thay thế, yếu tố con người vẫn là nền tảng. Ý tôi là, nếu bạn không lồng ghép các giá trị của công ty, cách tư duy của riêng bạn, những chi tiết cụ thể, tất cả những điều nhỏ nhặt tạo nên di sản của công ty và thương hiệu, thì dù có công nghệ, bạn cũng không thể làm được.
7: Đó có lẽ cũng là điểm mấu chốt trong cuộc tranh luận về AI và điện ảnh hiện nay. Be Brave được trình chiếu ngoài chương trình tranh giải tại Liên hoan phim Venice. Bộ phim vì thế không chỉ là để câu chuyện kể về một doanh nhân thời trang, mà còn cho thấy một câu chuyện lớn hơn đang diễn ra trong ngành điện ảnh. Cuộc gặp gỡ giữa sức sáng tạo của con người và một công nghệ đang ngày càng có khả năng cạnh tranh với chính những công việc từng chỉ dành cho con người.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sắc màu cuộc sống với câu chuyện AI và giới hạn thử thách trong điện ảnh đã khép lại chương trình Xã hội chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
10: Quý vị ơi, đã đến với thời lượng phát sóng của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe của người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Với chủ đề phòng bệnh hô hấp trong mùa mưa ngày hôm nay, thì Nguyên tin chắc rằng trong số chúng ta thì cũng đang có rất nhiều người quan tâm tới chủ đề này.
11: Vâng, sở dĩ tại sao chúng tôi lại chọn chủ đề này? Vì hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết đang mùa mưa. Còn ở miền Bắc đan xen những ngày nắng thì cũng có những cơn mưa bất chợt. Đây là thời gian tạo điều kiện cho vi trùng và virus sinh trưởng mạnh, dễ tấn công vào hệ hô hấp của mọi người và các bệnh về đường hô hấp hay gặp như là viêm họng, viêm thanh quản, viêm phế quản và viêm phổi.
10: Trẻ nhỏ là đối tượng có hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh, khi virus vi khuẩn tấn công sẽ gây ra các bệnh về hô hấp, do đó trẻ là đối tượng dễ mắc các bệnh lý hô hấp nhất trong mùa mưa.
11: Tiếp theo là đối tượng người lớn tuổi có hệ miễn dịch đã suy yếu, khi chuyển mùa như vậy vừa phải thích ứng với thay đổi của thời tiết, vừa phải chống đỡ các virus và vi khuẩn. Ngoài ra, nhóm phụ nữ đang mang thai cũng là một nguy cơ để virus tấn công. Họ cũng có hệ miễn dịch suy yếu và dễ mắc bệnh khi thời tiết thay đổi. Vì vậy, để phòng tránh căn bệnh này thì chúng ta cần chuẩn bị ứng phó với giai đoạn đầu mùa. Trong đó, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường chức năng phổi là biện pháp hữu hiệu. Ngoài chế độ ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên, thì việc bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica với thành phần từ đông trùng hạ thảo và 9 loại thảo dược quý như là rẻ quạt, cổ sâm, cốt khí củ, lá hen, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, cam thảo cũng rất hiệu quả. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
12: Đông trùng hạ thảo kết hợp 9 loại thảo dược, cây rẻ quạt, khổ sâm này, tiền hồ này, mạch môn này, bách hợp, cam thảo, húng chanh, tất cả những cái loại này. Thứ nhất là nó có cái tác dụng hỗ trợ chống viêm, thứ hai là nó có tác dụng giảm ho, thứ ba là nó có tác dụng là long đờm. Tiếp theo nữa là nó có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn nhờ cái vị thuốc khổ sâm. Và ngoài ra nữa thì nó còn có tác dụng là nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng.
10: Để mua hàng chính hãng cũng như hưởng các ưu đãi hấp dẫn, quý vị hãy truy cập vào website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi tới số hotline 0914001080.
13: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Bản tin kinh tế.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Thành lập công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Việt Nam mở rộng không gian hợp tác với bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Mức đầu tư kỷ lục 243,9 tỷ đô la Mỹ của ASEAN, nhiều cơ hội làm việc cho khu vực. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 359 năm 2026 về thành lập tổ chức hoạt động và cơ chế tài chính của Công ty Quản lý Tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước thành lập Công ty Quản lý Tài sản nhằm xử lý nợ xấu, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế. Công ty Quản lý Tài sản là doanh nghiệp đặc thù, được tổ chức dưới hình thức Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên, do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và chịu sự quản lý nhà nước, thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Trong chuyến thăm và làm việc tại bang Tamil Nadu từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh cùng đoàn công tác đại sứ quán đã làm việc với lãnh đạo chính quyền bang, các tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường Việt Nam-Ấn Độ, nhất là hợp tác công nghiệp, đầu tư, thương mại và công nghệ. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu phản ánh hoạt động xuất khẩu đang chịu sức ép từ các rào cản kỹ thuật, yêu cầu về quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn sản xuất xanh, kiểm soát phát thải carbon và các biện pháp phòng vệ thương mại ngày càng gia tăng. Vì vậy, công tác xúc tiến xuất khẩu phải được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy và phương thức triển khai. Ông Trần Phú Lữ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Đúng là cái nhu cầu cần hỗ trợ của các cái doanh nghiệp từ các cái hội là rất lớn. Không chỉ dừng lại là hỗ trợ để làm sao gia tăng cái kim ngạch xuất khẩu ở các thị trường xuất khẩu truyền thống không đang có kim ngạch lớn, mà còn muốn hỗ trợ các cái thị trường tiềm năng. Chúng tôi cũng sẽ cân đối là vừa hỗ trợ doanh nghiệp làm sao khai thác tốt cái thị trường truyền thống của mình, gia tăng cái thị phần đang có và cũng tìm kiếm cơ hội ở các cái thị trường tiềm năng.
6: Cục Điện lực Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về khung giá phát điện năm 2026 đối với các nhà máy điện rác. Theo phương án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình, mức giá trần dự kiến là 2.378 đồng 1 kWh, giảm 7,64% so với năm 2025. Mức giảm này khiến nhiều doanh nghiệp đề nghị rà soát các thông số dùng để hình thành giá điện. Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện nghị quyết về khu thương mại tự do, đón đầu luật phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Giới chuyên gia kiến nghị cần sớm áp dụng ranh giới số, hải quan một cửa và tích hợp thương mại điện tử để khơi thông luân chuyển hàng hóa, tạo đà bứt phá. Theo ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, luật phát triển đô thị quy định khu thương mại tự do phải có phân định địa giới và gắn liền với hệ thống cảng biển. Do đó, các chính sách đi kèm trong nghị quyết cần được xây dựng tương xứng với quy mô này.
8: Ở ngoài Hải Phòng bây giờ chúng đang thí điểm đầu tiên ở Việt Nam, gom lại một đơn vị làm thủ tục cho toàn bộ chi cục 3 của hải quan. Nghĩa là trước là không phải là cứ hải quan ở mỗi bên có một đội thủ

0: tục, bây giờ gom tất kể cả lại là một, đang thí điểm rất là tốt. Theo tôi thì thành phố Hồ Chí Minh nên đề nghị tổng hội quan áp dụng cái tương tự thứ hai cho khu vực, thông quan tập trung của toàn bộ khu vực ra một nơi.
1: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
2: Tiếp theo là những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu năng lượng từ Canada và Nga nhằm đa dạng hóa nguồn cung trong bối cảnh quan hệ Ottawa-Washington xấu đi và chiến tranh Mỹ-Iran làm gián đoạn dòng chảy tại dầu tại vùng Vịnh. Số liệu hải quan mới nhất cho thấy lượng dầu thô Trung Quốc nhập khẩu từ Canada trong tháng 8 tăng gần 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này tăng 64% lên hơn 782 triệu đô la Mỹ. Các quốc gia Đông Nam Á đã thu hút khoản đầu tư nước ngoài kỷ lục trị giá hơn 243 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào Đông Nam Á với nhiều cơ hội việc làm mở rộng trong tương lai. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
3: Thứ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines Seferino Rodolfo cho biết, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô con số mà còn ở việc đây là năm thứ 5 liên tiếp khu vực ASEAN đạt mức đầu tư trên 200 tỷ đô la Mỹ. ASEAN tiếp tục nổi lên như một trong những điểm đến đầu tư năng động và hấp dẫn nhất trên thế giới. Thứ trưởng Seferino Rodolfo nhấn mạnh.
4: Thông điệp của ASEAN rất rõ ràng. ASEAN luôn mở cửa cho hoạt động kinh doanh, cam kết hợp tác khu vực và quyết tâm cạnh tranh thành công trong các ngành công nghiệp của tương lai. ASEAN cũng nỗ lực đảm bảo sự phát triển kinh tế mang tính bao trùm và bền vững, tạo ra cơ hội không chỉ cho các nhà đầu tư mà còn cho cộng đồng, người lao động, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cũng như các thế hệ tương lai.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
5: Xây dựng Đảng.
6: Xây dựng Đảng.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau: phát triển kinh tế gắn với tiến bộ công bằng xã hội và củng cố nền tảng xã hội của Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo động lực phát triển từ cơ sở. Phú Thọ thực hành theo Bác từ những việc khó ở cơ sở.
8: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
7: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế nhiều thành phần là một đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về các thành phần kinh tế và kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ngày càng được xác định rõ hơn. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những ngưỡng cửa quan trọng của công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng, việc định vị lại vai trò của khu vực kinh tế tư nhân không chỉ là một yêu cầu thực tiễn mà còn là đòi hỏi mang tính chiến lược của Đảng và Nhà nước. Trong đó, việc đổi mới chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân sẽ xóa bỏ mặc cảm với những đảng viên có năng lực quản trị, muốn làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội, giúp Đảng nắm bắt sâu sắc hơn nhịp đập của thị trường thông qua chính những hạt nhân ưu tú trong các doanh nghiệp.
9: Theo thống kê của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đến nay với khoảng 1 triệu doanh nghiệp, chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp cả nước, khu vực kinh tế tư nhân đang đóng góp trên 50% GDP và hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước. Đặc biệt, việc tạo ra công ăn việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động xã hội đã khẳng định kinh tế tư nhân chính là cái nôi nuôi dưỡng, sự ổn định an sinh và thúc đẩy tăng trưởng. Trong thành công chung đáng kể đó, đã có rất nhiều gương đảng viên làm kinh tế tư nhân đóng góp nhất định vào quá trình phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Đảng viên Lê Thị Kim Dung ở tỉnh Lào Cai, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chia sẻ.
10: Lấy cái chuẩn mực của người đảng viên để làm mục tiêu phấn đấu cho mình. Nên là trong các cái lĩnh vực sản xuất này ấy, thì mình đều phải gương mẫu và cũng tuyên truyền để cho nhân dân làm theo mình.
9: Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta đang lãnh đạo đất nước thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Trong đó, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Muốn làm tốt trọng trách này, phải tạo điều kiện cho bản thân đảng viên tham gia kinh tế. Trong đó, thành phần kinh tế tư nhân là một thành phần rất năng động, hiệu quả. Việc có một bộ phận đảng viên làm kinh tế tư nhân cũng là cơ hội để Đảng có thêm kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ cụ thể để lãnh đạo thành công mục tiêu phát triển kinh tế. Theo ông Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,

0: nhìn nhận một cách khách quan sự chuyển dịch từ tư duy một động lực quan trọng sang động lực quan trọng nhất là một bước ngoặt lịch sử trong đường lối phát triển kinh tế của Đảng. Và điều này đòi hỏi các chính sách tiếp theo đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân phải đi vào thực chất, tạo ra một sân chơi bình đẳng, minh bạch.
1: Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Điều này chứng tỏ niềm tin kinh doanh đang phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thêm là sự bứt phá này chỉ trở thành hiện thực nếu mà ba điểm nghẽn lớn nhất được khai thông, đó là điểm nghẽn về thị trường đầu ra, điểm nghẽn về tiếp cận vốn và điểm nghẽn về minh bạch chính sách.
0: Tại buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ quan điểm, chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân là kết quả của một quá trình đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận của Đảng, khẳng định quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên gắn với địa vị pháp lý, chức trách và nghĩa vụ cụ thể. Tư cách đảng viên đòi hỏi trách nhiệm gương mẫu cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Mọi chính sách hỗ trợ phải được dựa trên tiêu chí công khai, bình đẳng.
2: Bản chất của giai cấp công nhân, mục tiêu phục vụ nhân dân của Đảng phải được thể hiện trong các hoạt động thực tế của đảng viên. Phải khuyến khích đảng viên có năng lực đi đầu trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu Việt và phát triển doanh nghiệp bền vững. Đồng thời phải đảm bảo người làm công được hưởng thành quả tương xứng với đóng góp, được đào tạo và có điều kiện tiến bộ. Đó là nội dung thiết thực để phát triển kinh tế gắn với tiến bộ công bằng xã hội và củng cố nền tảng xã hội của Đảng.
0: Đại hội 14 của Đảng đã chỉ rõ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 đô la Mỹ. Trong kỷ nguyên mới, kinh tế phải tăng trưởng cao, khác về chất so với giai đoạn trước đây. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định tăng trưởng phải từ 10% trở lên để nước ta thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Do đó, đòi hỏi sự cố gắng rất lớn của mọi người dân, mọi thành phần kinh tế. Trong đó, kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra với cấp ủy cơ sở không chỉ là bộ máy tinh gọn hơn mà quan trọng hơn là đổi mới cách lãnh đạo, tổ chức thực hiện và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Với phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội, một địa bàn giàu truyền thống văn hóa nhưng đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới, đây cũng là yêu cầu để biến tiềm năng thành kết quả cụ thể, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Từ thực tiễn lãnh đạo tại cơ sở, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Hà, bí thư đảng ủy phường Phú Thượng.
4: Thưa ông, là trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, đâu là những yêu cầu mới đặt ra đối với phương thức lãnh đạo của đảng ủy phường Phú Thượng? Cấp ủy đã thay đổi cách lãnh đạo điều hành như thế nào để sát với thực tiễn và sát dân hơn ạ?
5: Phường Phú Thượng chúng tôi thì cũng xác định đảng ủy phường ban hành các cái nghị quyết để giải quyết những cái vấn đề thực tiễn của địa phương, lựa chọn những vấn đề khó qua có nhiều giai đoạn chưa xử lý được như giải phóng mặt bằng, như ngập lụt, và chúng tôi đã từng bước giải quyết những cái vấn đề đó. Ví dụ như vấn đề giải phóng mặt bằng ngõ 343 đã tồn tại 8 năm. Khi chính quyền địa phương hai cấp thì chúng tôi cũng rất là quyết tâm và đã hoàn thành đưa vào thành một cái tuyến phố văn minh. Bên cạnh đó, cái vấn đề ngập lụt trong những cái năm trước đây thì rất là nghiêm trọng. Thế nhưng mà với cái sự đầu tư của thành phố, chúng tôi cũng từng bước giải quyết được những cái vấn đề ngập lụt, đặc biệt liên quan đến khu Nam Thăng Long. Về phương thức lãnh đạo, phường cũng xác định theo cái nguyên tắc 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, và đảng lãnh đạo toàn diện, tăng cường các cái hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc và có những cái định hướng rất là cụ thể đối với những cái vấn đề cần phải giải quyết trên địa bàn phường.
4: Thực tế cho thấy nghị quyết đúng nhưng khâu tổ chức thực hiện không tốt thì khó tạo chuyển biến. Vậy đảng ủy phường đã làm gì để khắc phục cái tình trạng này và đảm bảo mỗi nhiệm vụ đều rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và nhất là rõ kết quả?
5: Phường xác định việc triển khai các cái nghị quyết là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn chặt với trách nhiệm của người đứng đầu. Qua việc triển khai thực hiện các nghị quyết có cái sự đánh giá thường xuyên, sự giám sát chặt chẽ của đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. Trong cái quá trình giám sát đó, chúng tôi cũng xử lý kịp thời những cái tồn tại. Chúng tôi xác định chất lượng cuộc sống của người dân là cái vấn đề cốt lõi.
4: Hiệu quả lãnh đạo cuối cùng vẫn phải được kiểm chứng.

0: từ cái đời sống của người dân, Phú Thượng sẽ phát huy cái vai trò của cán bộ đảng viên và cái sự đồng thuận của người dân như thế nào để biến chủ trương thành hành động, biến lợi thế của địa phương thành động lực để phát triển, thưa ông ạ?
1: Chúng tôi xác định việc triển khai các cái nghị quyết cần có cái vai trò rất là quan trọng của các cái chi bộ, tổ dân phố. Đây là các cái hạt nhân để triển khai đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước. Vừa qua thì chúng tôi cũng đã sáp nhập các tổ dân phố. Và sau sáp nhập thì các tổ dân phố, các chi bộ cũng đã truyền tải các cái chủ trương, nghị quyết đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là cùng với phường giải quyết những cái vấn đề thực tiễn của địa phương liên quan đến giải phóng mặt bằng, liên quan đến ngập lụt, liên quan đến môi trường. Và cái vai trò của các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố rất là quan trọng, là cái cầu nối lãnh đạo giữa đảng ủy với các tổ dân phố.
0: Xin cảm ơn ông ạ.
2: Học tập và làm theo Bác. Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị đặt yêu cầu chuyển từ học tập sang thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ được giao và kết quả phục vụ nhân dân. Ở cơ sở, yêu cầu ấy không chỉ nằm trong quán triệt hay đăng ký. Điều quan trọng là phải nhìn thấy sự thay đổi trong cách cấp ủy lãnh đạo, cách cán bộ thực hiện nhiệm vụ và những việc khó được giải quyết. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều địa phương đứng trước yêu cầu quản lý địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc lớn hơn. Đây cũng là lúc phương pháp lãnh đạo phải thay đổi. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính tại tỉnh Phú Thọ.
3: Tại xã Tam Hồng, yêu cầu thực hành theo Bác được đặt trước hết ở việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy. Năm 2025, kinh tế xã tăng trưởng 11%, thu ngân sách nhà nước gần 200 tỷ đồng. Năm 2026, địa phương triển khai giải phóng mặt bằng 9 dự án với khoảng 51 hectare đất dự kiến thu hồi. Khối lượng công việc lớn đặt ra yêu cầu không chỉ có chủ trương đúng mà còn phải tổ chức thực hiện sát thực tế, nhất là với những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân. Vì vậy, Đảng ủy xã Tam Hồng chú trọng phương thức lãnh đạo theo hướng bám địa bàn, chọn đúng việc cần tập trung và gắn từng nhiệm vụ với trách nhiệm cụ thể. Ông Nguyễn Văn Mai, trưởng ban xây dựng Đảng xã Tam Hồng, cho biết.
4: Chúng tôi xác định đổi mới phương thức lãnh đạo trước hết là đổi mới cách nghĩ, cách làm và cách tiếp cận với cơ sở. Đảng ủy phải sâu sát hơn, không chỉ nghe báo cáo mà phải trực tiếp xuống thôn, gặp gỡ cán bộ cơ sở và nhân dân, nắm bắt tình hình, xác định đúng vấn đề, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành. Tinh thần này cũng phù hợp với phương pháp Hồ Chí Minh mà chúng tôi được học và nghiên cứu.
3: Từ yêu cầu sát cơ sở, rõ việc, rõ trách nhiệm, câu chuyện thực hành theo Bác tiếp tục được đặt ra một khía cạnh khác. Người đứng đầu phải trực tiếp nhận và theo đến cùng những việc khó. Ở xã Tề Lỗ, đây là yêu cầu được đặt vào cả kỷ cương công vụ và cách phục vụ người dân doanh nghiệp. Địa bàn phát triển năng động về thương mại dịch vụ và cơ khí. Cùng với đó là yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội. Ông Nguyễn Khánh Toàn, trưởng ban xây dựng Đảng xã Tề Lỗ cho biết, với cấp ủy xã, thực hành phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện ở nhận thức mà phải được kiểm chứng bằng hiệu quả công việc hàng ngày, bằng cách cán bộ xử lý công việc và trực tiếp giải quyết những vấn đề khó của địa phương.
5: Ở Tề Lỗ thì chúng tôi xác định cái việc học tập cái phương pháp phong cách Bác không nằm ở những lời nói hay mà phải đo lường bằng cái hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cái người đứng đầu, đó là cái trách nhiệm trong giải quyết công việc hàng ngày. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể phải trực tiếp sắn tay áo vào các việc khó và việc mới của xã. Kỷ cương công vụ được siết chặt, cán bộ thì làm việc đúng giờ, xử lý hồ sơ đúng hạn, lấy tinh thần hết việc chứ không hết giờ để phục vụ người dân và doanh nghiệp.
3: Sắn tay áo vào việc khó, hết việc chứ không hết giờ. Những cách nói giản dị nhưng đặt ra một yêu cầu rất cụ thể đối với trách nhiệm nêu gương, phải được nhìn thấy trong từng công việc hàng ngày. Từ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, yêu cầu thực hành theo Bác được đưa vào ngay trong sinh hoạt chi bộ, nơi mỗi nhiệm vụ được bàn bạc cụ thể, mỗi trách nhiệm được xác định rõ và cán bộ đảng viên cùng nhìn lại cách mình thực hiện nhiệm vụ. Ở phường Vĩnh Phúc, yêu cầu thực hành theo Bác được đưa vào ngay từ sinh hoạt chi bộ, nơi bàn và quyết định những phần việc cụ thể ở cơ sở.

0: Theo ông Nguyễn Đăng Tạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, sinh hoạt chi bộ phải dành thời gian nhiều hơn cho những việc khó, những vấn đề nhân dân quan tâm. Qua đó thống nhất cách làm, phân công trách nhiệm và theo dõi tiến độ đến kết quả.
1: Đảng ủy phường cũng xác định cần bắt đầu thực hiện từ đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, gắn việc thực hành theo Bác với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở từng cơ quan, đơn vị, tổ dân phố. Sinh hoạt chi bộ phải dành nhiều thời gian để bàn về những việc khó, những vấn đề nhân dân quan tâm, từ đó xác định rõ trách nhiệm, cách làm, tiến độ và kết quả cần đạt được. Chúng tôi đặc biệt coi trọng trách nhiệm nêu gương, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị và cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Nêu gương phải thể hiện bằng hành động cụ thể, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
0: Từ Tam Hồng, Tề Lỗ đến Vĩnh Phúc, thực hành theo Bác được thể hiện ngay trong cách tổ chức đảng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Cấp ủy bám địa bàn, người đứng đầu trực tiếp nhận việc khó, sinh hoạt chi bộ dành thời gian cho những vấn đề cần giải quyết. Từ đó phương thức lãnh đạo cũng được đặt ra theo hướng cụ thể hơn. Chủ trương phải đi cùng tổ chức thực hiện, nêu gương gắn với trách nhiệm, sinh hoạt đảng gắn với thực tiễn. Chỉ thị số 07 vì thế không dừng ở quán triệt hay đăng ký, mà đi vào cách cấp ủy nắm tình hình, cán bộ xử lý công việc và chịu trách nhiệm về kết quả. Sau cùng, điều được nhìn thấy là những việc đảng lãnh đạo và những chuyển biến trong đời sống nhân dân ở cơ sở.
2: Chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
4: Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục tư vấn sức khỏe bệnh đường hô hấp mãn tính. Thưa quý vị thính giả, viêm phế quản mãn tính là bệnh hô hấp đang có xu hướng ngày càng gia tăng ở nước ta. Trong thời gian vừa qua, chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp đã nhận được rất nhiều thắc mắc quanh vấn đề làm thế nào để điều trị khỏi hoàn toàn bệnh viêm phế quản mãn tính.
5: Trả lời câu hỏi trên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, viêm phế quản mãn tính là tình trạng viêm tăng tiết nhầy mãn tính của niêm mạc phế quản, gây ho và khạc đờm liên tục hoặc hay tái phát ít nhất 3 tháng trong một năm và ít nhất trong 2 năm liên tiếp. Bệnh viêm phế quản mãn tính hiện nay chưa có biện pháp điều trị khỏi hoàn toàn, tuy nhiên người bệnh có thể kiểm soát tốt căn bệnh này.
4: Và để giúp cho người bị viêm phế quản mãn tính có thêm kinh nghiệm kiểm soát tốt bệnh viêm phế quản mãn tính, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Khanh ở khoa tâm lý của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, người đã tìm ra bí quyết thoát khỏi những ám ảnh của bệnh viêm phế quản mãn tính.
5: Bác Lê Khanh năm nay hơn 80 tuổi, nhà ở số 5 ngách 178 trên 45 Tây Sơn, Hà Nội, có hơn 60 năm gắn bó với nghề giáo viên, một công việc mà bác nói đùa là nghề bán phổi nuôi dạ dày, bởi đặc thù của nghề là phải nói to, nói nhiều, lại hay hít phải bụi phấn nên hệ hô hấp bị suy giảm. Khi trẻ tuổi, bác thường xuyên mắc bệnh viêm phế quản cấp, dần ra khi tuổi cao, bệnh trở thành viêm phế quản mãn tính lúc nào không hay. Bác Khanh tâm sự, bác bị viêm phế quản mãn hơn 20 năm nay, đêm thường mất ngủ vì ho, ho cả đêm phải dậy 2-3 lần, dùng đủ kháng sinh, khí dung, vẫn không khỏi. Cứ thời tiết chuyển mùa là lại lên cơn tái phát đợt cấp, rất khổ sở. Một lần tình cờ nghe chương trình tư vấn sức khỏe trên đài, bác Khanh có nghe các chuyên gia nhắc đến Bảo Khí Khang là sản phẩm chiết xuất từ lá hen, giúp giảm ho, đờm, khó thở, giảm tái phát đợt cấp của bệnh hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, COPD. Thấy đúng bệnh tình của mình, bác Khanh ra nhà thuốc gần nhất và hỏi mua Bảo Khí Khang về dùng. Sau 1-2 tuần sử dụng Bảo Khí Khang với liều mỗi ngày 4 viên chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút, các cơn ho giảm dần. Bác tiếp tục uống Bảo Khí Khang theo đúng liệu trình từ 3-6 tháng. Bây giờ đường thở của bác thông thoáng hơn, bác ngủ cũng ngon giấc. Đặc biệt bác không còn tái phát đợt cấp, không phải nhập viện. Gần đây bác đi đo chức năng hô hấp, thấy phục hồi rất tốt. Bác rất mừng.
4: Vâng, thưa quý vị, Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm sàng, giúp 96,7% người dùng giảm đờm ho khó thở sau 30 ngày. Vì vậy, quý vị thính giả có thể yên tâm sử dụng Bảo Khí Khang.
5: Chúng tôi có một tin vui cho người bệnh bị đờm ho khó thở. Mỗi ngày, tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800-0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin nhắc lại 1800-0055. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
6: Bảo Khí Khang giúp giảm ho, khó thở.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 18001125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
2: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
3: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
2: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
3: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này,
1: nano, nano, nano, nano.
2: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, qua tổng đài 18001197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
7: Chính xác là từ năm 2012, lúc bây giờ tôi đi lên Hà Nội gặp mặt tù binh Phú Quốc toàn miền Bắc. Tôi cứ đi lên đi xuống thì không biết là thế nào, về bắt đầu là cái khớp cứ phải bỏ lê vị tường mới đi được, nó đau quá. Gần đây nhất nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
5: Cái cảm giác phải bó lê vịn tường mới đi được thực sự quá khó khăn. Chỉ nghe thôi đã thấy xót xa. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang phải gánh chịu hàng ngày.
8: Cô bị xương khớp từ năm 2002. Đầu tiên là nó mỏi, sau nó rứt lên ống chân ấy, cái gối ấy nó cũng mỏi, tê. Xong rồi nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra. Chỉ đứng lên ngồi xuống kiểu chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
6: Vâng, những cơn đau thắt lưng dã rời của cô Triều cũng khó chịu lắm thưa quý vị.
5: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giải đáp những thắc mắc này. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác C và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
9: Cũng có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
6: Vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp từ các loại thảo dược để bác C và cô Triều cũng như các quý thính giả khác được biết không ạ?
9: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó hỗ trợ giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Với vai trò của carotin phối hợp với KGA1, nó tạo ra một hiệu ứng là nó làm tăng các tác dụng hỗ trợ giảm đau chống viêm gấp 3 lần so với khi chúng ta dùng KGA1 đơn thuần. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KGA1 đến đúng điểm. Thêm vào đó, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt, đó là collagen type 2 không biến tính.
5: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về giải pháp thảo dược, bác C và cô Triều đã tìm hiểu và sử dụng liên tục trong 3 tháng. Thật vui mừng khi tình trạng của cả hai bác đều đã cải thiện đáng kể. Bác C và cô Triều đã gọi về tổng đài 18001197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
7: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục là còn nhanh hơn mấy cái ông già nữa. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là công còn đi theo thôi.
8: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái mà đi nó cũng thoải mái.
6: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác C và cô Triều. Xin thông tin thêm đến quý vị, giải pháp mà hai bác tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay.

0: để được tư vấn, xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan Gôn chữa bộ đôi hiệp đồng Cardiotin KGA1 cùng bài thuốc độc hòa tan ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây quả thực là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi rất hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trong khuôn khổ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều cuộc gặp làm việc với các đối tác bạn bè Hoa Kỳ, gặp gỡ chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Bài 2 trong loạt bài Đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức sụt lún sạt lở bổ vây đề cập những giải pháp các địa phương ứng phó với thực trạng. Trong phần tin thế giới, 22 nhà lãnh đạo thế giới ký tuyên bố kêu gọi thiết lập cơ chế kiểm soát trí tuệ nhân tạo AI. Nhật Bản sơ tán hơn 1 triệu dân và hủy hàng trăm chuyến bay khi bão Duzan quét qua khu vực gần thủ đô Tokyo, gây mưa lớn, ngập lụt và lở đất diện rộng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trưa qua theo giờ địa phương, nhân dịp tham dự phiên họp thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
1: Trong bầu không khí chân thành cởi mở, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hướng tới sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ lên khuôn khổ đối tác mới, tạo xung lực cho hợp tác song phương. Đồng thời hai bên cùng hướng đến mục tiêu thương mại 4 tỷ đô la Mỹ thông qua việc Thổ Nhĩ Kỳ công nhận cơ chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, mở cửa thị trường cho nhau, hạn chế rào cản thương mại, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác như là thực phẩm Hà Lan, khoa học, công nghệ, logistics và hợp tác địa phương. Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc.

huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa ở khu vực giữa Việt Nam với nhóm các nền kinh tế phát triển mới nổi hàng đầu thế giới G20, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, giữa Thổ Nhĩ Kỳ

0: tác Hoa Kỳ.
1: Tại cuộc gặp ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn những tình cảm, sự đoàn kết và ủng hộ mà Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, các thế hệ bạn bè và nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Tiếp nhóm Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Gregory Mick, thành viên ban cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ quan hệ hai nước, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và đội ngũ trợ lý nghị sĩ. Về kinh tế thương mại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là một trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, cân bằng và bền vững, sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành công nghệ cao. Hạ nghị sĩ Gregory Mick nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, ủng hộ việc duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác song phương. Phía Hoa Kỳ cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật và đồng hành cùng Việt Nam, triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam còn mất tin, mất tích trong chiến tranh. Trong cuộc tiếp trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Cree, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh những kết quả tích cực trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng hướng tới sớm ký kết tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư song phương. Đại sứ Jamison Cree, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ đánh giá cao sự quan tâm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nỗ lực của phía Việt Nam nhằm cân bằng thương mại giữa hai nước. Đại sứ cũng cho rằng hai đoàn đàm phán đã có rất nhiều nỗ lực, đến nay đã đạt được nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng. Tiếp ông Thomas Hardy, quyền giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của cơ quan này trong thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ, nhất là qua hỗ trợ chuẩn bị dự án nghiên cứu khả thi, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp Hoa Kỳ với các dự án hạ tầng tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, mong muốn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ tiếp tục là động lực quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững. Ông Thomas Hardy khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong chuẩn bị phát triển các dự án chất lượng cao, vừa đáp ứng ưu tiên phát triển của Việt Nam, vừa tạo cơ hội để công nghệ thiết bị, dịch vụ và doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp những người bạn Hoa Kỳ, hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tổ chức với chủ đề Vun đắp tình bạn kiến tạo tương lai và có sự tham dự của những đảng viên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, bạn bè cánh tả, bạn bè truyền thống, các tổ chức hòa bình, cựu chiến binh, các tổ chức từ thiện, nhân đạo, tôn giáo, phi chính phủ, doanh nghiệp, học giả, học sinh, sinh viên, những người bạn đã có quá trình ủng hộ, hỗ trợ quý báu và những người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành ủng hộ quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Quang Trung từ New York, Hoa Kỳ.
2: Tại buổi gặp mặt, đại diện những người bạn Hoa Kỳ đã phát biểu ý kiến, chia sẻ những câu chuyện xúc động trong hoạt động ủng hộ Việt Nam, đóng góp hàn gắn vết thương chiến tranh và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Như cựu binh Frank Joy, người đã đi đầu trong phong trào phản chiến, dũng cảm đến miền Bắc Việt Nam vào năm 1970 và từ đó đến nay luôn kiên trì lên tiếng ủng hộ công lý, quyền của các dân tộc. Bà Virginia Foster, Chủ tịch Trung tâm Quốc tế, có đóng góp quan trọng cho tiến trình bình thường hóa và các dấu mốc phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Trên cương vị Chủ tịch Trung tâm Quốc tế, bà đã triển khai nhiều chương trình viện trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, giải phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh tái hòa nhập cộng đồng. Hay giáo sư Esmund Maleski, giáo sư kinh tế chính trị học Đại học Dux, giám đốc Trung tâm Phát triển Quốc tế Dux, là người khởi xướng xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và đồng phát triển chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI, đóng góp quan trọng cho tiến trình cải cách thể chế, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế tại các địa phương của Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn chân thành những người bạn Hoa Kỳ cùng gia đình.

0: đồng thời bày tỏ sự trân trọng với tình cảm của những người bạn đã đến với Việt Nam từ lúc khó khăn và ở lại với tình bạn ấy qua bao thay đổi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ Việt-Mỹ cũng tốt lên theo năm tháng. Hai nước đã thực sự là bạn bè, là đối tác tốt của nhau. Trong đó, có một công việc mà Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đó là khắc phục hậu quả chiến tranh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ biết ơn những người bạn Mỹ đã dành nhiều năm tháng cùng Việt Nam làm công việc này. Bởi phía sau mỗi thông tin về người mất tích là sự chờ đợi của một gia đình. Phía sau mỗi vùng đất được làm sạch là cuộc sống của những người dân được nâng lên, yên tâm làm ăn, nuôi dạy con cái. Chính sự bền bỉ và tình cảm của các bạn Hoa Kỳ đã giúp nhiều người có thêm niềm an ủi, thêm điều kiện để ổn định cuộc sống.
1: Việt Nam đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chúng tôi sẽ tiếp nhận những nguồn lực cho công việc này và trân trọng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong những thời gian qua. Tôi mong các bạn sẽ tiếp tục giúp kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu để việc tìm kiếm, xác định danh tính của những người đã hy sinh có thêm những kết quả. Những người nắm giữ thông tin và những người chờ đợi đều ngày một cao tuổi. Chúng ta càng làm sớm cơ hội để giúp cho gia đình biết tin những người thân càng lớn càng được giải quyết. Về phía mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Chúng tôi hiểu nỗi chờ mong của các gia đình Mỹ cũng như nỗi chờ mong của những gia đình Việt Nam.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong tiếp tục cùng các bạn Hoa Kỳ chăm sóc những người còn chịu hậu quả chiến tranh, làm cho những vùng đất an toàn hơn và giúp thêm nhiều gia đình tìm được người thân. Với các cháu học sinh sinh viên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong các cháu có dịp được nghe, được tìm hiểu những câu chuyện ở đây và hy vọng những câu chuyện đó sẽ giúp các cháu hiểu thêm về những con người đã gắn bó yêu thương Việt Nam, đấu tranh cho Việt Nam trong những lúc đất nước còn rất khó khăn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong rằng những câu chuyện đó sẽ tạo thêm động lực học tập của các cháu, xây dựng niềm tin cho các cháu về tương lai tốt đẹp cho đất nước cũng như cho quan hệ Việt-Mỹ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng huân chương hữu nghị cho một số người bạn Hoa Kỳ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhận một số kỷ vật chiến tranh do đại diện trường Đại học Texas Tech trao tặng.
2: Trong khuôn khổ chuyến công tác, chiều qua theo giờ địa phương tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn Hoa Kỳ.
3: Tiếp ông Chip Kaye, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Warburg Pincus, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn Warburg Pincus ưu tiên mở rộng đầu tư và cùng phát triển với các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cạnh tranh khu vực, giúp doanh nghiệp nâng chuẩn quản trị, công nghệ, năng suất và từng bước mở rộng ra thị trường khu vực, đồng hành xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, tiếp tục hiện đại hóa thị trường, phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng và niêm yết, phát triển quỹ đầu tư bất động sản và huy động nguồn vốn tổ chức dài hạn cho bất động sản hạ tầng. Ông Chip Kaye cho biết, Warburg Pincus tập trung đầu tư vốn dài hạn vào những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng, tham gia hỗ trợ chiến lược quản trị, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động, mong muốn tiếp tục hợp tác mở rộng đầu tư tại Việt Nam, thúc đẩy hạ tầng công nghiệp và phát triển bền vững tại Việt Nam, góp phần kết nối thị trường Việt Nam với thị trường trên thế giới. Tiếp ông Brendan Nelson, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn Boeing ưu tiên nâng vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Boeing, cùng với các doanh nghiệp và cơ quan Việt Nam xây dựng một chương trình cụ thể để tăng số lượng doanh nghiệp Việt Nam đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng Boeing, từng bước tăng giá trị mua sắm và sản xuất tại Việt Nam. Ông Brendan Nelson chia sẻ, Việt Nam là thị trường tiềm năng có nhiều điều kiện thuận lợi. Trong thời gian tới, tập đoàn hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, thẩm định, mua và thuê máy bay, bảo trì, sửa chữa đại tu máy bay, mở rộng các trường đào tạo phi công, kỹ sư, hỗ trợ cơ quan chức năng Việt Nam quản lý bay và thúc đẩy hợp tác đối tác Hoa Kỳ trên lĩnh vực hàng không. Tiếp ông Tim Cook, Tổng Giám đốc Tập đoàn Apple, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Apple tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam theo hướng thực chất, dài hạn và cùng có lợi, không chỉ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ và hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Về phía Apple, ông Tim Cook đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, nguồn nhân lực trẻ, năng động và môi trường hợp tác tích cực tại Việt Nam. Apple cho biết mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, sự hiện diện tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, phát triển chuỗi cung ứng, đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo của Việt Nam.
2: Một hoạt động đáng chú ý khác là cuộc gặp gỡ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với khoảng 40 chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ đang làm việc trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, máy bay không người lái, thiết kế phần mềm.

0: quyền, chính sách công, tài chính, giáo dục và luật quốc tế. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Quang Trung.
1: Tại buổi gặp mặt, các chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến về việc làm sao để Việt Nam có vai trò lớn hơn trong chuỗi giá trị AI toàn cầu, những định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 cho trí tuệ nhân tạo Việt Nam. Việt Nam cần làm gì để thu hút dòng vốn toàn cầu cùng với việc tập hợp và kết nối nguồn nhân lực chuyên gia trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ. Giáo sư Trần Ngọc Anh, Chủ tịch sáng lập Mạng lưới sáng kiến Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhận định, trong kỷ nguyên AI, Việt Nam không thể tiếp tục gia công giá rẻ hay chạy đua phát triển các mô hình nền tảng tốn hàng trăm tỷ đô la Mỹ.
2: Việt Nam sẽ là vườn ươm cho các cái doanh nghiệp này. Thế thì làm sao mà nối được vào thế giới và để cho nó thành công thì có hai hướng. Hướng thứ nhất thì hôm nay các cái chuyên gia ở đây là họ có thể giúp để đưa công nghệ, đưa thị trường, kết nối và chuyển giao công nghệ cho các cái tập đoàn ở Việt Nam. Cái thứ hai là về phía nhà nước thì có bốn cái việc mà có thể làm được. Thứ nhất là nguồn lực con người, thứ hai là hạ tầng dùng chung mình cần hỗ trợ, thứ ba là cần có một cái hệ sinh thái để tạo ra các cái đầu tư mạo hiểm, và cuối cùng này là vì các cái doanh nghiệp này là các doanh nghiệp rất là nhỏ, mình tạo được một không gian trong 5 năm đầu, tạo các cái điều kiện để cho họ cái thước đo để cho chúng ta thành công. Khi nào mà các cái doanh nghiệp siêu nhỏ này họ chọn đăng ký ở Việt Nam thay vì Singapore thì lúc ấy chúng ta sẽ thành công, và như vậy cái mục tiêu tăng trưởng hai con số là chúng ta hoàn toàn có thể đạt được.
1: Cùng quan điểm với những chia sẻ nhận định của giáo sư Trần Ngọc Anh, tiến sĩ Lương Minh Thắng, giám đốc nghiên cứu, nhà khoa học danh dự tại Google DeepMind cho rằng:
3: Thứ nhất, xây dựng hạ tầng AI quốc gia. Cụ thể là chúng ta có thể thành lập một ủy ban quốc gia về tài nguyên AI để làm nhạc trưởng, điều phối huy động tài nguyên tính toán để có thể phân bổ đúng người, đúng các dự án tiềm năng. Và ủy ban này cũng có thể thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào các hạ tầng tính toán tại Việt Nam, và đồng thời có thể quản lý, khai thác, sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn cho phát triển kinh tế cũng như an ninh quốc gia. Thứ hai thì tôi mong muốn có thể đào tạo 1.000 chuyên gia tinh hoa và thậm chí có thể hướng tới xây dựng một đại học thuần AI. Và có một mong muốn là tôi muốn chúng ta sẽ tiến tới hợp tác chiến lược với các đối tác ở hàng đầu, ví dụ như là Đại học Stanford, để thành lập một đại học thuần AI tại Việt Nam. Và hy vọng trong giai đoạn 2027-2030, chúng ta sẽ cố gắng đào tạo lũy tiến, có thể đạt mốc 100.000 kỹ sư ứng dụng AI thì sẽ rất là tốt.
1: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những ý kiến phát biểu rất tâm huyết. Cụ thể, chia sẻ về điểm mới trong nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, điểm mới rất đáng chú ý của nghị quyết số 23 là yêu cầu các cơ quan phải cùng đồng hành xây dựng cơ chế để kiều bào có thể tham gia sâu hơn. Muốn thực hiện được điều đó, trong nước phải biết lắng nghe từ sớm, sẵn sàng chia sẻ thông tin và cùng xác định công việc.
4: Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ thì tạo điều kiện mở rộng hợp tác giáo dục, nghiên cứu và công nghệ. Tôi trân trọng những đóng góp của các anh các chị tại các trường đại học, các doanh nghiệp và cộng đồng Hoa Kỳ. Trở về hay tiếp tục làm việc ở nước ngoài là sự lựa chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Chúng tôi tôn trọng cái sự lựa chọn ấy. Người muốn trở về cần phải có hỗ trợ để có thể ổn định được cuộc sống và công việc ổn định lâu dài. Người đang ở nước ngoài cũng có thể tìm cách để tham gia thuận tiện, phù hợp với thời gian và trách nhiệm của mình. Rất nhiều cách. Một anh chị cũng có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh, một người khác tham gia cái nhóm tư vấn hoặc hợp tác với đồng nghiệp ở trong nước theo từng dự án. Với các bạn sinh viên, cần có cái sự gắn bó, bắt đầu từ những việc giới thiệu một cơ hội học tập, chia sẻ tài liệu hay giúp người bạn tìm cái nơi thực tập. Chúng tôi trân quý những cái việc như vậy.
1: Để những đóng góp của kiều bào phát huy hiệu quả, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp với Hội chuyên gia và sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ tổng hợp đầy đủ những ý kiến tại cuộc gặp, chuyển đến đúng cơ quan phụ trách và theo dõi việc trả lời.
0: Tiếp tục các hoạt động nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tối qua theo giờ địa phương tại New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật Việt Nam hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.
5: Sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc biệt được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa điện ảnh và âm nhạc nhằm tái hiện hành trình từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến đổi mới, hội nhập và phát triển. Tham dự sự kiện có hơn 2.000 đại biểu, bao gồm các quan chức của Liên Hợp Quốc, bạn bè Hoa Kỳ, quốc tế và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ với gần 1.300 kiều bào. Đây là sự kiện gặp gỡ lãnh đạo đảng, nhà nước với cộng đồng diễn ra ở nước ngoài có số lượng kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay. Trong không khí thân mật, thắm đượm tình đồng bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

0: bày tỏ xúc động được gặp mặt kiều bào, vui mừng khi biết cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ ngày càng phát triển về quy mô, năng động, hội nhập tốt và có nhiều đóng góp tích cực cho chính quyền sở tại, cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Với Hoa Kỳ, quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, giáo dục đến khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, an ninh quốc phòng và khắc phục hậu quả chiến tranh. Hai nước ngày càng có nhiều lợi ích chung và không gian hợp tác. Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ, hai nước có quyền tự hào về những bước tiến dài. Từ những khác biệt và đau thương của quá khứ, hai nước đã từng bước xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, phát triển và chia sẻ lợi ích chiến lược. Đây là những minh chứng rõ nét cho tinh thần trượng nghĩa, hợp tác có thể thay thế đối đầu, lòng tin có thể được xây dựng từ những khác biệt và mong muốn hướng tới tương lai của hai dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng bằng những việc làm cụ thể như mở rộng mạng lưới trí thức Việt Nam toàn cầu, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp kiều bào tại Hoa Kỳ, tạo thêm những chương trình trao đổi sinh viên, giáo sư và chuyên gia, tạo điều kiện để thế hệ trẻ người Việt tại Hoa Kỳ về Việt Nam thực tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, xây dựng những dự án chung trong khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo, tạo ra những cây cầu mới vun đắp quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ gìn giữ tiếng Việt, truyền lại những giá trị văn hóa, phong tục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ kiều bào, bởi đây chính là sợi dây bền chặt kết nối những người Việt Nam với quê hương, cội nguồn. Bên cạnh đó, đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ cần phát huy vai trò là những đại sứ văn hóa, mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn với những người Mỹ và bạn bè quốc tế.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh các hoạt động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại New York, Hoa Kỳ trong khuôn khổ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Tiếp theo sẽ là hoạt động ngoại giao đáng chú ý khác. Nhận lời mời của đồng chí Sạ Lẩm Say Cô Mạ Xít, Phó Thủ tướng Thường trực nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày hôm qua, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm làm việc tại Lào. Tin của phóng viên Cảnh Thành thường trú tại Lào.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã đến chào Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sòn Say Sĩ-van-don. Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm, góp phần củng cố làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam Lào. Chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu toàn diện Việt Nam đạt được trong thời gian qua, tin tưởng Việt Nam tiếp tục giành nhiều thắng lợi quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã hội đàm với Phó Thủ tướng Thường trực Lào Sạ Lẩm Say Komasit. Hai bên thống nhất cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn nội hàm gắn kết chiến lược, tập trung cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai đảng, hai nước, tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, tạo đột phá trong kinh tế, thương mại, đầu tư, thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục địa phương và giao lưu nhân dân, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn viện trợ, phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự án luật phải đảm bảo nguyên 4 nguyên tắc là pháp lý, quản trị, kinh tế biển và vấn đề môi trường. Nếu giữ được 4 điểm đó thì sẽ thể chế hóa được theo hướng quốc gia biển mạnh. Phóng viên Thu Huyền phản ánh.
5: Dự án luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo sửa đổi có nhiều quy định mới, đặc biệt là hướng tới việc sử dụng hiệu quả các khu vực biển để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, quy hoạch không gian biển quốc gia đã có, nhưng công cụ phân bổ, xử lý chồng lấn, sử dụng đa mục đích còn mỏng, đồng thời những vấn đề như điện gió ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao, đảo nhân tạo, hạ tầng lưỡng dụng, dữ liệu đại dương, quy định trong các luật chưa ổn định để mời gọi nhà đầu tư. Do đó, sửa luật lần này phải đổi mới tư duy, quản lý, quản trị cho được. Chủ tịch Quốc hội đặt ra 4 câu hỏi đối với ban soạn thảo.
6: Quyền sử dụng biển có trở thành là tài sản pháp lý sạch không? Các đồng chí trả lời cho tôi câu hỏi đó. Không đụng chủ quyền, không đụng môi trường hay thành đất vàng trên nước. Thứ hai, quy hoạch không gian biển có thắng giấy phép ngành hay không? Ba là dữ liệu mở có

0: và dùng chung hay là tiếp tục cắt cứ cắt nhỏ không dùng chung được. Thứ tư là cộng đồng ven biển có được chỗ đứng pháp lý, không chỉ là một đối tượng gọi là giải tỏa. Sửa lần này thì nói chung là chúng ta phải đảm bảo bốn cái nguyên tắc là pháp lý, quản trị, kinh tế biển và vấn đề là môi trường. Nếu giữ được bốn cái điểm đó thì sẽ thể chế hóa theo hướng là quốc gia biển mạnh.
1: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Phan Văn Mãi cũng cho rằng tư duy về quản trị mới vẫn chưa được thiết kế rõ trong các dự án luật này.
2: Chuyển mô hình tăng trưởng xanh, tuần hoàn và ít phát thải. Chỗ này là chúng tôi thấy thiết kế của dự thảo luật lần này có nhưng mà chưa tới. Ở mấy điểm như thế này, chúng ta gần như là chúng ta đang quy định ở đây là doanh nghiệp hay là hộ hay là người dân phải tuân thủ cái việc bảo vệ môi trường, chứ chưa có chính sách để cho người ta là chủ động bảo vệ môi trường, chủ động chuyển đổi xanh. Nếu như người ta chỉ tuân thủ không mà không có cơ chế đột phá để cho phát triển kinh tế xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn thì rất khó.
1: Các ý kiến cũng đề nghị cần cơ chế xử lý xung đột và xác định cơ quan chịu trách nhiệm cuối cùng khi có sự chồng lấn giữa quản lý không gian biển tổng hợp và chuyên ngành. Việc chuyển đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong đánh giá tác động môi trường cần các biện pháp quản trị thay thế để tránh hệ lụy lớn khi vi phạm xảy ra. Đẩy mạnh phân cấp cho địa phương về thủ tục môi trường là cần thiết nhưng phải đi kèm với sự đồng bộ về dữ liệu, nhân lực và hạ tầng. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án luật giao dịch hàng hóa phái sinh.
3: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập. Tin của phóng viên Kim Thanh.
4: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện vẫn còn 10 địa phương chưa gửi báo cáo phương án sắp xếp theo yêu cầu gồm Tuyên Quang, Lai Châu, Ninh Bình, Hưng Yên, thành phố Quảng Ninh, thành phố Huế, Lâm Đồng, An Giang, Cà Mau và Lào Cai. Để đảm bảo chất lượng và tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
5: Trong tuần này, về phía Bộ cũng sẽ tiếp tục đôn đốc các bộ ngành, các địa phương và về phía trực tiếp là các điều trưởng trực Bộ cũng sẽ trình Phó Thủ tướng sớm quyết định để chuyển về địa phương và bàn bạc với các địa phương để thống nhất cái việc sắp xếp sau khi chuyển về địa phương. Bộ kiến nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo để các bộ ngành khẩn trương cùng với Bộ Giáo dục đào tạo để trình Thủ tướng. Theo ý kiến Bộ Giáo dục tạo là trước hết để phương án chuyển về để Thủ tướng quyết định trước, đồng thời thì làm cái đề án để gửi Bộ Giáo dục tạo để cùng với các địa phương để sắp nhập về trường cao đẳng thuộc thẩm quyền Bộ Giáo dục tạo.
4: Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành địa phương báo cáo về tình hình sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, những khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án nhằm đảm bảo các cơ sở giáo dục hoạt động hiệu quả sau tiếp nhận, sắp xếp. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh mục tiêu là giảm 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Những cơ sở hoạt động không hiệu quả, không cần thiết tồn tại thì phải giải thể, không đưa về địa phương để địa phương tiếp tục quyết định. Với các cơ sở chuyển về địa phương quản lý, phải đảm bảo duy trì và phát triển ít nhất 3 năm. Phó Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả sắp xếp, phối hợp chặt chẽ khi chuyển giao, đảm bảo hoạt động bình thường và quyền lợi ích chính đáng của người dạy, người học.
6: Các địa phương đã xác định cái phương án sắp xếp thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng trực thuộc gửi về Bộ Giáo dục Đào tạo để thẩm định trước ngày 28 tháng 9. Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét quyết định theo thẩm quyền trước ngày 1 tháng 10. Riêng các địa phương được giao thẩm quyền theo cơ chế đặc thù, mà ở đây chỉ có Hà Nội thôi, chủ động quyết định theo thẩm quyền. Việc tiếp theo là phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành thống nhất phương án tiếp nhận chuyển giao cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoàn thiện hồ sơ chuyển giao theo quy định, xác định phương án tổ chức quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tiếp nhận từ bộ ngành, đảm bảo hoạt động bình thường, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, của nhà giáo, của viên chức và của người lao động.
4: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ hoàn thiện tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù, trình Thủ tướng dự thảo nghị quyết theo trình tự rút gọn trong ngày 23 tháng 9.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại Abi. Dự lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Dịp Tết Trung thu năm nay, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động vui chơi, trao quà, học bổng, chăm lo cho trẻ em, nhất là con đoàn viên người lao động và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
7: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, quà trung thu và hàng trăm bộ bút chấm đọc hỗ trợ học tiếng Anh cho con đoàn viên người lao động vượt khó học giỏi. Chương trình còn tổ chức múa lân, rước đèn, phá cỗ và các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi. Tại Lâm Đồng, chương trình biên cương đêm hội trăng rằm được tổ chức.

0: hơn 500 học sinh xã Hòa Thắng, trao 500 suất quà, 20 suất học bổng và 1.000 suất khám phát thuốc miễn phí. Dịp này, các đồn biên phòng trong tỉnh phối hợp tổ chức trung thu tại 19 xã biên giới hải đảo, trao khoảng hơn 8.400 suất quà, học bổng và hỗ trợ an sinh tổng trị giá hơn 1 tỷ rưỡi đồng. Tại Đắk Lắk, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 9, các đơn vị bộ đội biên phòng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, trao hơn 2.200 suất quà cho thiếu nhi vùng biên giới, đất liền và biển. Trong đó, tại Gia Lai, 200 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh được trao quà trung thu tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Các hoạt động góp phần mang đến niềm vui trung thu, động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập, đồng thời lan tỏa sự sẻ chia và chăm lo của cộng đồng.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
2: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày hôm nay trời nắng, có nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ, thì khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Khu vực phía tây tỉnh Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Ngoài ra, khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, ngày và đêm nay cũng có mưa rào và rải rác có dông. Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 ngày hôm nay bắt đầu tại New York của Mỹ trong một bối cảnh đặc biệt. Những thách thức toàn cầu ngày càng đòi hỏi các nước phải hợp tác, những niềm tin vào các thiết chế đa phương lại đang bị chịu nhiều sức ép. Vì thế, vấn đề đặt ra với khóa họp năm nay không chỉ là các nước sẽ cam kết điều gì, mà là liệu những cam kết đó có thể được chuyển hóa thành hành động hay không. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Chủ đề của khóa họp là khôi phục niềm tin, quản trị, chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người. Nhưng trong bối cảnh xung đột kéo dài, cạnh tranh chiến lược gia tăng, cùng những thách thức xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và trí tuệ nhân tạo, khoảng cách giữa những gì được cam kết và những gì người dân thực sự nhận được đang trở thành phép thử đối với các thể chế quốc tế. Bởi vậy, khôi phục niềm tin không thể chỉ là một thông điệp chính trị. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 Khalil Rahman cho rằng, thách thức của Liên Hợp Quốc hiện nay không hẳn là thiếu các nghị quyết, sáng kiến hay chương trình hành động. Vấn đề nằm ở năng lực biến những cam kết đó thành những thay đổi hữu hình. Đây cũng là lý do yêu cầu cải cách chủ nghĩa đa phương ngày càng được đặt ra, từ tăng tính đại diện, minh bạch trong quá trình ra quyết định cho tới bảo đảm tiếng nói lớn hơn cho các nước đang phát triển. Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Raishankar cho rằng
4: Multilateralism will be best served when international law.
5: Chủ nghĩa đa phương sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất khi luật pháp, các quy tắc và chuẩn mực quốc tế được tuân thủ một cách nghiêm túc. Để chủ nghĩa đa phương có thể tiến bước, cả công tác vận động lẫn thực tiễn triển khai đều cần được tăng cường. Do đó, việc cải cách chủ nghĩa đa phương là điều thiết yếu, đã đến lúc cần thực hiện các cuộc thảo luận có sự tham gia rộng rãi hơn và quy trình ra quyết định minh bạch hơn. Điều này sẽ mang lại niềm hy vọng và sự lạc quan vốn rất cần thiết cho hệ thống Liên Hợp Quốc, đồng thời củng cố quyết tâm hợp tác cùng nhau của chúng ta.
3: Trong khi đó, Kenya tiếp tục kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an, cho rằng châu Phi không thể mãi là châu lục duy nhất không có đại diện thường trực tại cơ quan chịu trách nhiệm về hòa bình và an ninh quốc tế. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 khó có thể ngay lập tức giải quyết những chia rẽ đang tồn tại trong hệ thống quốc tế. Nhưng diễn đàn này vẫn là nơi các quốc gia có thể đối thoại, xác lập chuẩn mực và tìm kiếm những liên minh hành động.
1: Trong lúc tham gia khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York của Mỹ, Thủ tướng Australia cùng 21 nhà lãnh đạo trên thế giới ký tuyên bố chung kêu gọi thiết lập cơ chế để con người nắm vai trò kiểm soát trong quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
6: Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã cùng với Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và lãnh đạo nhiều quốc gia khác ký tuyên bố chung kêu gọi các công ty AI và chính phủ các nước thiết lập bộ tiêu chuẩn chung về sự an toàn và tính minh bạch trong quá trình phát triển AI, đồng thời đề nghị Liên Hợp Quốc xem xét thành lập một tổ chức quốc tế để đảm bảo sự an toàn trong quá trình phát triển AI. Thủ tướng Australia Albanese khẳng định.
7: Chúng ta biết rằng trí tuệ nhân tạo đang tác động lớn đến cách

0: chúng ta sinh sống, làm việc. Vì thế mà chúng ta cần đảm bảo rằng con người nằm ở vị trí trung tâm trong quá trình này và nắm quyền kiểm soát.
1: Tuyên bố chung được các nước đưa ra trong bối cảnh trong cộng đồng quốc tế, bao gồm cả lãnh đạo các công ty phát triển AI hàng đầu thế giới, ngày càng xuất hiện nhiều ý kiến lo ngại về khả năng các mô hình AI tiên phong có thể thoát khỏi môi trường kiểm soát và hoạt động ngoài tầm kiểm soát của con người. Trước đó, nhiều chuyên gia hàng đầu trong ngành AI lần lượt từ bỏ công việc và lên tiếng cảnh báo về những rủi ro, trong khi nhiều nhà lãnh đạo thế giới nhấn mạnh rằng giới công nghiệp, chính phủ và xã hội cần phải hành động ngay lập tức.
2: Hôm nay, Triều Tiên xác nhận về vụ phóng tên lửa trong hôm qua và cho biết cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí chiến đấu mới này có ý nghĩa quan trọng trong việc chứng minh sự tiến bộ của công nghệ vũ khí. Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tái khẳng định cam kết kiên quyết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và kêu gọi nước này nối lại đối thoại. Cam kết được đưa ra trong bối cảnh chung sau cuộc đàm phán ba bên tại New York, Mỹ, nơi đang diễn ra hội nghị thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tin của phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản.
3: Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Nhật, Hàn cam kết hành động hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên, kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại, đồng thời phía Mỹ cũng tái khẳng định cam kết vững chắc trong việc bảo vệ hai đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản, nhất trí hợp tác chặt chẽ và tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở khu vực eo biển Đài Loan. Ngoài ra, các bên cũng nhất trí hợp tác để tăng cường năng lực công nghệ tiên tiến và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, thúc đẩy và bảo vệ các công nghệ quan trọng và mới nổi như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và công nghệ sinh học. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và người đồng cấp nước chủ nhà Mỹ Marco Rubio cũng đã có cuộc gặp và trao đổi quan điểm riêng về nhiều vấn đề liên quan, tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường hơn nữa liên minh song phương, đồng thời cùng trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan tòa án hình sự quốc tế.
2: Báo cáo chỉ số gắn kết nhân tài của các thành phố toàn cầu năm nay xếp thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ở vị trí thứ 5. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Bắc Kinh góp mặt trong nhóm 10 thành phố hàng đầu thế giới. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
4: 10 thành phố dẫn đầu về khả năng thu hút và giữ chân nhân tài toàn cầu lần lượt là New York, London, San Francisco, Paris, Bắc Kinh, Boston, Chicago, Tokyo, Thượng Hải và Singapore. Báo cáo do Viện Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Nhân tài Bắc Kinh và tập đoàn Springer Natural phối hợp thực hiện. Nghiên cứu đánh giá 130 thành phố thuộc 47 quốc gia, trải rộng trên 6 châu lục, dựa trên 6 nhóm tiêu chí gồm nền tảng kinh tế, động lực đổi mới sáng tạo, mức độ cởi mở về văn hóa, môi trường sinh thái và sức khỏe, phúc lợi xã hội cùng đời sống công cộng. Chỉ số này nhằm phản ánh môi trường phát triển nhân tài, cũng như năng lực thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao của các đô thị lớn trên thế giới. Bắc Kinh đứng thứ 5 nhờ thế mạnh về đổi mới sáng tạo và là năm thứ 7 liên tiếp có mặt trong nhóm 10 thành phố đứng đầu. Trong khi đó, Thượng Hải tiếp tục giữ vị trí thứ 9.
2: Nhằm thúc đẩy giao thông bền vững và mở rộng hệ thống xe đạp đô thị, thủ đô Roma của Italia vừa chính thức ra mắt sáng kiến Roma Cro in Bici nhân tuần lễ di chuyển châu Âu. Chương trình khuyến khích người dân đi làm và học sinh, sinh viên từ bỏ ô tô xe máy để chuyển sang sử dụng xe đạp thông qua các khoản hỗ trợ tài chính hấp dẫn. Rạng sáng nay, nhà chức trách Nhật Bản cho biết đã ban hành lệnh khuyến cáo sơ tán đối với hơn 1 triệu dân, đồng thời hủy hàng trăm chuyến bay khi bão Duan quét qua gần khu vực thủ đô Tokyo, gây mưa lớn, ngập lụt và lở đất diện rộng. Theo chính quyền địa phương, mưa lớn trút xuống gây lở đất tại các tỉnh Chiba, Kanagawa gần Tokyo, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trước thực trạng sụt lún sạt lở bổ vây vùng đồng bằng sông Cửu Long, việc chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm, di rời dân khỏi vùng nguy hiểm và đầu tư các công trình phòng chống sạt lở đang là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và giữ gìn không gian sống an toàn, bền vững cho vùng đất. Trong phần tiếp theo của loạt bài Đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức sụt lún sạt lở bổ vây, nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ đề cập đến những giải pháp mà các địa phương đã tập trung ứng phó với thực trạng này trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
7: Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, dung tích các hồ chứa ở thượng nguồn sông Mekong đã tăng rất nhanh trong hơn 20 năm qua. Từ khoảng 15 tỷ mét khối năm 2001 lên khoảng 71 tỷ mét khối hiện nay. Điều này làm thay đổi đáng kể dòng chảy về hạ lưu. Tốc độ sụt lún tại đồng bằng sông Cửu Long hiện dao động từ khoảng 0,5 đến 3cm mỗi năm, đặc biệt nghiêm trọng ở các khu vực ven biển như Cà Mau. Bên cạnh thay đổi dòng chảy và phù sa từ thượng nguồn sông Mekong, tình trạng khai thác cát

0: và nước ngầm vượt quá khả năng phục hồi tự nhiên, khiến tình trạng sụt lún, sạt lở tại đồng bằng sông Cửu Long diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Trong năm 2026, từ nguồn do Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý, vốn phân cấp cho cấp xã và Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố, Cần Thơ đã bố trí hơn 47 tỷ đồng để xử lý 65 điểm sạt lở với tổng chiều dài được gia cố hơn 11.700 mét. Dù đã triển khai khắc phục một số vị trí, khối lượng sạt lở cần xử lý vẫn còn rất lớn. Thành phố còn khoảng 207 điểm sạt lở bờ sông, chiều dài khoảng hơn 17.700 mét, cần nguồn vốn khoảng trên 1.570 tỷ đồng. Hiện các điểm này được bố trí kinh phí để triển khai gia cố, là địa phương chịu tác động lớn của sụt lún, sạt lở, nên tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm đến việc triển khai đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình nhằm thích ứng hiệu quả với điều kiện thực tiễn. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, địa phương có gần 5.000 hộ dân với khoảng 21.000 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển. Chính vì vậy, địa phương đã bố trí xây dựng nhiều cụm tuyến dân cư, góp phần ổn định chỗ ở cho hơn 1.000 hộ dân. Tuy nhiên, việc bố trí dân cư phải gắn với tạo sinh kế bền vững cho người dân để yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài. Cùng với đó, nghiên cứu cơ chế kết hợp giữa phòng chống sạt lở với phát triển kinh tế xã hội, tạo quỹ đất mới phục vụ thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng. Cà Mau là địa phương chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tình trạng sụt lún, hạn hán, ngập úng và xâm nhập mặn. Diễn biến sạt lở bờ biển tại Cà Mau ngày càng nghiêm trọng. Hiện nay, địa phương đã đề xuất xử lý khẩn cấp khoảng 57 km bờ biển. Tuy nhiên, qua khảo sát, tiếp tục phát sinh thêm gần 29 km có nguy cơ cao. Ông Nguyễn Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết.
1: Tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị với Bộ là xem xét hỗ trợ cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long xử lý các cái đoạn bờ sông bờ biển khẩn cấp. Chứ nếu như đã khẩn cấp rồi mà mình không xử lý thì mình không làm tròn trách nhiệm. Nhưng mà nếu như mình ban bố tình huống mà mình không có tiền để mình khắc phục thì mình cũng chịu trách nhiệm. Thì đây là cái tình huống rất là kẹt cho cái người có thẩm quyền ở địa phương.
0: Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, thời gian qua, chính phủ, các bộ ngành và địa phương đã đầu tư nhiều nguồn lực để ứng phó với thách thức tại đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, việc xử lý không thể theo hướng cục bộ, riêng lẻ như sạt lở ở đâu thì làm kè ở đó, hay sụt lún ở đâu thì xử lý ở đó, mà cần có cách tiếp cận tổng thể, liên vùng, liên tỉnh và liên ngành để giải quyết tận gốc các vấn đề.
2: Các hệ thống thủy lợi lớn đến lúc phải lạo quét rồi, nhưng không làm được. Một ấy, là không có chỗ bãi đổ thải là lớn nhất. Hai ấy, là sạt lở. Sạt lở đây, sạt lở bờ sông thì không ngại, nhưng sạt lở là ảnh hưởng đến bà con ven sông, cứ cắm cọc ra giữa sông để làm nhà, chắc chắn là sạt. Muốn nạo vét được, trả lại dòng sông, tích được nước thì lại phải di dân đi. Di dân đi thì bây giờ dùng cái đổ thải đó quy hoạch lại dân cư. Thế là chúng ta lại được một công là rất nhiều việc. Số liệu các hộ cần di rời, nhu cầu nạo vét vân vân, chúng ta có đầy đủ. Thì đây là những cơ chế chính sách mà cần phải làm ngay.
3: Thưa quý vị và các bạn, sụt lún, sạt lở gia tăng cùng những tác động khác từ thiên nhiên cho thấy đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trong lịch sử phát triển. Đây không còn là câu chuyện riêng của từng địa phương mà đã trở thành vấn đề mang tính liên vùng, liên ngành, tác động trực tiếp đến an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và sinh kế của gần 20 triệu người dân. Trong phần cuối của loạt bài Đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức sụt lún sạt lở bủa vây phát sóng trong chương trình thời sự tiếp theo, nhóm phóng viên sẽ phản ánh những giải pháp đang được Trung ương và các địa phương triển khai, đồng thời phân tích những định hướng lớn từ kết luận số 26 của Bộ Chính trị nhằm tạo chuyển biến căn cơ trong phòng chống sụt lún, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn và đảm bảo phát triển bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay. Và tiếp theo chương trình thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao ngay trên Kitco ở mức 4.351,2 đô la Mỹ một ounce, tăng 8,4 đô la Mỹ một ounce. Ở thị trường trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức giữ nguyên mức niêm yết cuối phiên hôm qua, giao dịch ở mức 143,6 đến 146,6 triệu đồng một lượng mua vào bán ra.
6: Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 25.637 đồng một đô la, giữ nguyên như phiên hôm qua. Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở cả hai chiều mua vào và bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 24.406 đồng và 26.868 đồng một đô la.

0: Dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La có công suất 800 MW, tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận công ty cổ phần năng lượng BP Sơn La là nhà đầu tư dự án vào ngày 17 tháng 4 năm 2026. Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công vào quý 2 năm 2027, hoàn thành đưa toàn bộ nhà máy vào vận hành thương mại vào quý 4 năm 2029.
1: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, sau nhịp rung lắc nhẹ khi mở cửa, thị trường đã có tín hiệu phục hồi khi sắc xanh mở rộng trên bảng điện tử. Tuy nhiên, do sự thận trọng cao, các nhóm ngành cổ phiếu chỉ tăng nhẹ khi nhận lực mua chủ yếu là thăm dò, nên VN Index chỉ ghi nhận mức tăng cũng như thanh khoản khiêm tốn sau hơn một giờ giao dịch. Diễn biến có phần đáng chú ý ở một số cổ phiếu riêng lẻ như SSB khi tiếp tục chịu sức ép bán chốt lời và giảm sàn về 20.900 đồng một cổ phiếu, trong khi ở chiều ngược lại, MSN tăng trên dưới 4%. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.809,22 điểm, HNX Index ở mức 277,46 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 9 vừa qua, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Với vị trí thứ hai toàn quốc về thu hút FDI, Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đưa các chính sách đảm bảo an sinh và thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đầu tư phát triển hạ tầng như sân bay, Gia Bình, nhà ở xã hội Ecolife, Yên Trung, tạo không gian phát triển gắn với đảm bảo an sinh, phát triển bền vững. Phóng viên Hà Nho thông tin.
1: Bà Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh, Bắc Ninh đẩy mạnh thu hút đầu tư song hành với việc triển khai các dự án nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh, kết nối đồng bộ với hạ tầng giao thông như sân bay Gia Bình, đã thu hút nhà đầu tư an tâm phát triển các dự án mới.
4: Những dự án được khởi công mới như dự án nhà ở xã hội Ecolife Yên Trung là một minh chứng cho các chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp và tạo điều kiện một cách tốt nhất cho người lao động an cư và lạc nghiệp. Chúng tôi tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và đầu tư trên địa bàn Bắc Ninh trở thành thủ phủ công nghiệp của cả nước.
1: Đáng chú ý, dự án Ecolife tại Yên Trung gần nhiều khu công nghiệp đang được người dân doanh nghiệp quan tâm. Ông Phùng Văn Thiệu, người dân ở thôn Vọng Đông, xã Yên Trung, thành phố Bắc Ninh và anh Giáp Văn Lâm cho biết.
5: Dân ở đây người ta rất phấn khởi. Yên Trung thì dự án lớn này chỉ có một cái này thôi. Khu công nghiệp Yên Phong 1 đây thì cách độ 3 cây. Nói chung ở đây là rất thuận lợi đấy. Đi các khu công nghiệp, Trang Hòa Phú này cũng gần này. Vì công nhân thu nhập thấp ấy, nó tiêu chuẩn thì chắc là mong muốn là mua được.
6: Tôi cũng mua 2 căn về mật độ xây dựng thì 30% mà rất nhiều cây xanh, trường học, sân pickleball, bể bơi đều dịch vụ đi kèm. Các vật liệu xây dựng chọn những loại vật liệu tốt, làm xong nó sẽ làm cái dự án điểm của Bắc Ninh về nhà xã hội.
1: Ông Nguyễn Thái An, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Bắc Trương Dương, chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội liền kề khu công nghiệp Yên Phong, Ecolife Yên Trung mong muốn.
7: Không gian an cư ấn tượng chất lượng cao với quy mô 9 tòa tháp cao 13 tầng cung cấp 2015 căn hộ chuẩn mực sẽ so bỏ hoàn toàn ý kiến về những ngôi nhà xã hội thông thường, thay thế bằng những mái ấm hiện đại tối ưu công năng. Sự xuất hiện của 116 căn nhà phố tạo lên một tâm điểm giao thương khang trang, văn minh, sôi động ngay tại xã Yên Trung.
1: Với hạ tầng đồng bộ, nhiều khu công nghiệp góp mặt tại Yên Trung như khu công nghiệp Yên Phong, với quy mô hơn 658 hectare là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, nơi đặt đại bản doanh của Samsung Electronics Việt Nam cùng hàng loạt doanh nghiệp vệ tinh lớn chuyên sản xuất linh kiện điện tử bán dẫn, mở ra cơ hội thu hút đông đảo lượng công nhân tham gia lao động sản xuất tại các khu công nghiệp ở Yên Trung, Bắc Ninh, tạo không gian phát triển mới theo đúng tinh thần nghị quyết của Đảng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố thứ 9 của cả nước.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay tại ASEAN 20, các vận động viên đoàn thể thao Việt Nam tham gia thi đấu tại các môn bóng đá, bóng ném, bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển, bơi, boxing, bắn súng, đấu kiếm, karate, thể dục dụng cụ, xe đạp, wushu.
9: Trong buổi thi đấu sáng nay, bộ ba võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên của đội tuyển karate lần lượt vượt qua Nepal ở tứ kết và Đài Bắc Trung Hoa ở bán kết cùng tỷ số 5-0, nội dung biểu diễn quyền đồng đội nữ. Tuyển Việt Nam vào chung kết tranh huy chương vàng với đội tuyển Iran vào buổi chiều.
8: Ở môn bơi, Nguyễn Quang Thuấn xếp hạng 3 ở vòng loại thứ 2, nội dung 400m cá nhân hỗn hợp nam với thành tích 4 phút 23 giây 55. Trần Hưng Nguyên xếp hạng 5 ở vòng loại thứ 3 cùng nội dung này với thành tích 4 phút 24 giây 33. Cả Quang Thuấn và Hưng Nguyên đều giành quyền vào chung kết.
9: Ở môn bóng chuyền trong nhà, tuyển nữ Việt Nam gặp Kazakhstan. trận tranh hạng 7 chung cuộc và giành thắng lợi sau 3 set có điểm số lần lượt là 25-21, 25-19, 25-15.
8: Và lúc này, đội tuyển U23 Việt Nam đang đá trận cuối bảng C, môn bóng đá nam ASEAN 2026 gặp U23 Uzbekistan. Ở trận đấu còn lại của bảng diễn ra cùng giờ, U23 Philippines đọ sức với U23 Kuwait. Trước lượt trận cuối cùng vòng bảng, U23 Uzbekistan được 6 điểm, đứng đầu bảng. Tiếp theo là Việt Nam 4 điểm, Kuwait 1 điểm, Philippines 0 điểm. Với cục diện hiện tại, U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Uzbekistan là sẽ giành quyền vào tứ kết.
9: Còn trong tối qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hòa tuyển nữ Thái Lan không đều ở lượt trận cuối bảng E, môn bóng đá nữ ASEAN 2026. Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết với tư cách là một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Ở trận đấu cùng bảng, tuyển nữ Nhật Bản thắng đậm Đài Bắc Trung Hoa 4-0. Sau vòng bảng, xác định được 4 cặp đấu tứ kết gồm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gặp Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản đọ sức với Philippines, Việt Nam đối mặt Trung Quốc, Hàn Quốc đối đầu Uzbekistan. Vòng tứ kết diễn ra vào ngày 25 tháng 9.
8: Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly của đội tuyển karate xuất sắc mang về tấm huy chương đồng, nội dung Kumite hạng 68kg nữ, sau khi đánh bại đối thủ của nước chủ nhà Nhật Bản là Kama Tsubasa. Đây là tấm huy chương đồng thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Trước đó, ở ngày thi đấu đầu tiên của môn karate, võ sĩ Bùi Ngọc Nhi giành tấm huy chương đồng, nội dung biểu diễn quyền cá nhân nữ. Tấm huy chương còn lại thuộc về bộ đôi vận động viên Trịnh Gia Nghi, Nguyễn Hoàng Minh Tân, nội dung đôi nam nữ môn Taekwondo.
9: Tại ASEAN năm 2018, vận động viên Bùi Thị Thu Thảo của đội tuyển Điền Kinh Việt Nam từng giành tấm huy chương vàng nội dung nhảy xa nữ. Đến ASEAN năm nay, Điền Kinh tiếp tục được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Trọng trách được dồn lên đôi chân của tổ tiếp sức 4x400m nữ gồm Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc. Vận động viên Quách Thị Lan chia sẻ về mục tiêu của cô và các đồng đội tại ASEAN năm nay.
10: Tổ 4x400m nữ cũng như là thiên đoàn cũng đã đặt mục tiêu kế hoạch từ trước cho bọn em là cố gắng tập luyện và thi đấu hết mình để giành cái thành tích cao nhất ạ.
9: Để chuẩn bị cho ASEAN 2026, tổ tiếp sức 4x400m nữ hội quân ngay từ đầu năm và tập luyện xuyên suốt từ đó đến nay. Trong quá trình hướng đến Á vận hội, bộ tứ Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc từng tham dự và giành tấm huy chương vàng tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 tổ chức ở Gumi, Hàn Quốc hồi tháng 6 năm nay với thời gian 3 phút 31 giây 16. Thành tích này đang tạo động lực và niềm tin rất lớn để đội bước vào sân chơi thể thao lớn nhất châu Á đang diễn ra tại Nhật Bản. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc nêu quyết tâm sẽ cùng các học trò phấn đấu đạt được thành tích cao nhất.
11: Tôi đặt mục tiêu cho các học trò của tôi là cố gắng phấn đấu là nằm trong top huy chương và đạt thành tích tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Để mà hướng tới được huy chương vàng thì quả thật là một sự rất là khó khăn, tại vì là giải tiếp sức châu Á thì nhiều đội vẫn chưa tham gia thi đấu và chưa bung đội hình mạnh nhất, thì đấy cũng là một cái khó khăn, nhưng mà chúng tôi sẽ vẫn cố gắng và nỗ lực hết mình để phấn đấu giành được tấm huy chương cao nhất.
8: Trong khi đó, tổ tiếp sức nam gồm 4 vận động viên Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Vũ Ngọc Khánh, Tạ Ngọc Tưởng cũng đã giành tấm huy chương vàng tại giải vô địch tiếp sức châu Á năm nay với thời gian 3 phút 2 giây 60. Dù đạt được thành tích cao nhất tại giải châu Á, nhưng để có được tấm huy chương tại ASEAN là vô cùng khó. Các vận động viên Tạ Ngọc Tưởng và Trần Nhật Hoàng nhìn nhận.
12: Nếu mà so với kỳ ASEAN như năm đợt trước là sẽ có trong top huy chương, nhưng mà em quan sát mấy nước gần đây trong châu Á mình thi mấy giải là mình chỉ trong top 4 hoặc top 5 chung cuộc thì đấy, thành tích.
13: Khi bước vào ASEAN này thì chắc chắn là các nước khác sẽ tung đội hình mạnh nhất, nên là bên phải tập trung và nỗ lực nhiều hơn.
8: Theo lịch, môn điền kinh ASEAN 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 9.
2: Dự báo thời tiết.
14: Khu vực Bắc Bộ, khu vực thủ đô Hà Nội, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Nhiệt độ phía Bắc từ 23 đến 34 độ, phía Nam từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to. Riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác.

0: khác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực bắc giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía bắc gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 4, phía nam gió tây nam đến nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3 đến cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trong khuôn khổ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục có nhiều cuộc gặp làm việc với các đối tác bạn bè Hoa Kỳ, gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tại các cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cảm ơn nhân dân Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả sắp xếp, phối hợp chặt chẽ khi chuyển giao, đảm bảo hoạt động bình thường, quyền lợi ích chính đáng của người dạy, người học. Thủ tướng Australia cùng 21 nhà lãnh đạo trên thế giới ký tuyên bố chung kêu gọi thiết lập cơ chế để con người nắm vai trò kiểm soát trong quá trình phát triển AI. Tuyên bố chung được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều ý kiến lo ngại về khả năng các mô hình AI tiên phong có thể thoát khỏi môi trường kiểm soát và hoạt động ngoài tầm kiểm soát của con người. Nhà chức trách Nhật Bản đã ban hành lệnh sơ tán đối với hơn 1 triệu người dân, đồng thời hủy hàng trăm chuyến bay khi bão Ruzan quét qua gần khu vực thủ đô Tokyo, gây mưa lớn, ngập lụt và lở đất trên diện rộng. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Việt Anh xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương vì đã luôn đồng hành. Quý vị cần tham khảo những thông tin sản phẩm, xin mời gọi tới hotline 1800 1799. Quý vị thân mến, có lẽ ai trong chúng ta đều mong muốn có một hàm răng chắc khỏe, trắng sáng tự nhiên. Tuy nhiên, do tác động của nhiều yếu tố như việc sử dụng thực phẩm và đồ uống có màu, thói quen hút thuốc, vệ sinh răng miệng kém, nên hàm răng của một số người dễ bị ngả vàng, xỉn màu. Lúc này, có người tìm đến các phương pháp tẩy trắng răng như sử dụng miếng dán, máng làm trắng hoặc tẩy trắng bằng laser, hoặc cũng có người tự tẩy trắng răng bằng than tre hoặc baking soda. Với các loại bột này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương khuyến cáo.
3: Vì sao mà chúng ta nên thận trọng đối với các cái loại tẩy trắng này? Thì thứ nhất là nó không tẩy sâu được vào bên trong các cái vết ố vàng nằm sâu ở trong các cái cấu trúc răng. Thứ hai là nó làm bào mòn men răng, khiến răng yếu và nhạy cảm hơn so với trước. Tiếp theo nữa là hậu quả lâu dài thì nó sẽ làm cho nguy cơ viêm nếu này, sâu răng tăng cao.
2: Do đó, các chuyên gia khuyến cáo cùng với việc lựa chọn phương pháp tẩy trắng phù hợp để duy trì hàm răng trắng sáng lâu hơn, quý vị nên chú ý khi sử dụng đồ ăn, thức uống hàng ngày. Chúng ta nên uống đủ nước, ưu tiên thực phẩm màu nhạt, hạn chế đồ ăn, thức uống đậm màu, tránh hút thuốc và nhai đồ quá cứng. Quý vị cũng cần vệ sinh răng miệng đúng cách bằng việc đánh răng sau khi ăn khoảng 30 phút và ít nhất 2 lần một ngày, kết hợp với sử dụng nước súc miệng, dùng chỉ nha khoa, máy tăm nước và cạo lưỡi để làm sạch mảng bám, lấy cao răng và khám răng định kỳ. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình cũng nhấn mạnh, sau khi tẩy trắng, răng thường nhạy cảm hơn và cần được chăm sóc bằng sản phẩm làm sạch dịu nhẹ.
4: với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng thì đây là cái kết hợp mà rất là hiệu quả. Nó vừa có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa những vấn đề như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và ngăn ngừa các cái mảng bám, giữ cho răng sáng tự nhiên nhưng lại không gây bào mòn răng, do đó thì giữ bảo vệ sức khỏe của răng miệng và khử mùi hôi được rất hiệu quả.
2: Thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương là lựa chọn phù hợp cho hàm răng sau tẩy trắng, nổi bật với thành phần nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, hỗ trợ kháng khuẩn, làm sạch khoang miệng, giúp hỗ trợ làm sạch răng, lợi và lưỡi, kết hợp cùng cây lược vàng góp phần làm dịu niêm mạc, hạn chế nguy cơ viêm nhiễm răng lợi, cho hơi thở thơm mát dài lâu. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn là giải pháp hỗ trợ chăm sóc răng miệng hàng ngày cho những ai mong muốn duy trì hàm răng sáng bóng tự nhiên. Khi sử dụng đều đặn, sản phẩm hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng mà không gây mòn răng, phù hợp với cả những người có hàm răng nhạy cảm. Tới đây, chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giải pháp giúp ngăn ngừa mảng bám gây bệnh nha chu và hỗ trợ khử mùi hôi miệng từ công ty cổ phần Sao Thái Dương với hotline 1800 1799 vì đã đồng hành. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Bản tin nông nghiệp.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Đắk Lắk chủ động ứng phó đợt mưa lớn kéo dài. 24 nhà nông trẻ xuất sắc nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2026. Theo dự báo, từ chiều nay đến hết ngày 24 tháng 9, tỉnh Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 120 đến 250 mm, cục bộ trên 40 mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đề nghị các xã, phường theo dõi chặt diễn biến mưa, rà soát các khu vực nguy hiểm, chủ động di rời sơ tán người dân khi cần thiết, kiểm soát ngầm tràn tuyến đường ngập sâu, không để người và phương tiện qua lại khi không an toàn. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải theo dõi sát lượng mưa, chủ động điều tiết theo quy trình. Các địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lũ. Sau 6 tháng triển khai, cả nước có hơn 48.600 trên 80.200 tàu cá từ 6 mét trở lên tham gia hệ thống ECDT, đạt khoảng 61%, một số địa phương đạt trên 90%, nhưng Tây Ninh chỉ có 12%, Hà Tĩnh 17% và An Giang 22%. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương rà soát đối chiếu dữ liệu, khắc phục tình trạng tàu cá chưa thực hiện đầy đủ thủ tục, bảo đảm kiểm soát tàu rời cập cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản trên hệ thống. Hà Tĩnh bắt đầu thả 9.000 khối rạn nhân tạo xuống vùng biển ven bờ xã Kỳ Xuân với tổng vốn đầu tư 170 tỷ đồng, nhằm tạo sinh sản cho thủy sản trú ngụ, sinh trưởng và sinh sản. Các khối rạn được bố trí tại 4 khu vực, tổng diện tích khoảng 8 km2, cách bờ trung bình 4,5 km, độ sâu 15 đến 22 mét, qua đó góp phần phục hồi hệ sinh thái, tái tạo nguồn lợi thủy sản và hạn chế tác động của khai thác bằng lưới kéo đáy. Đây là lần đầu tiên Hà Tĩnh triển khai rạn nhân tạo trên biển, được kỳ vọng tạo thêm cơ sở bảo vệ nguồn lợi, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng ngư dân và góp phần phát triển nghề cá bền vững, chống khai thác IUU.
7: Tin tức nông nghiệp.
9: Kết nối nông sản vùng miền.
8: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với một số thông tin khác. Mỗi năm, thế giới lãng phí hơn 1 tỷ tấn thực phẩm, tương đương gần 1/5 lượng thực phẩm dành cho người tiêu dùng. Tại Việt Nam, chất thải thực phẩm và chất thải hữu cơ chiếm khoảng 50-70% rác thải sinh hoạt. Trước thực trạng này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi giảm lãng phí ngay từ khâu mua sắm, chế biến, sử dụng thực phẩm, đồng thời tăng cường phân loại chất thải tại nguồn. Mục tiêu là chuyển từ tư duy xử lý chất thải sang quản lý thu hồi tài nguyên từ chất thải, thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải hữu cơ theo hướng kinh tế tuần hoàn. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ 21 cho 24 nhà nông trẻ và trao giải cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 cho 9 dự án xuất sắc, tập trung vào sản xuất theo tiêu chuẩn, phát triển sản phẩm OCOP, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn. Các mô hình được vinh danh tạo việc làm doanh thu từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết,
10: những dự án từ cuộc thi khi được hỗ trợ phù hợp và phát triển bền vững

có thể tạo nên những gương mặt Lương Định Của trong tương lai. Ngược lại, các nhà nông trẻ được tuyên dương thì có thể trở thành những hướng dẫn, đối tác sản xuất, đầu mối thị trường cho những dự án mới, và kinh nghiệm thực tiễn và ý tưởng sáng tạo sẽ bổ sung cho nhau và giúp cả hai cùng tiến bộ, sẽ tiếp tục nuôi dưỡng

0: IoT, dữ liệu lớn và truy xuất nguồn gốc điện tử để quản lý toàn trình các vùng nguyên liệu cà phê Macca sâm từ sản xuất đến tiêu thụ, đồng thời nghiên cứu phát triển kho mát, kho lạnh và logistics thông minh. Lai Châu xác định hơn 30.000 ha có điều kiện phù hợp phát triển sâm Lai Châu. Hiện có 46 tổ chức và hơn 2.000 hộ trồng sâm với diện tích trên 150 ha. Tại Hội thảo khoa học sâm Lai Châu Tinh Hoa Đại Ngàn Tây Bắc, các đại biểu tập trung giải pháp chuẩn hóa giống vùng trồng, chế biến sâu và xây dựng thương hiệu hướng tới hình thành chuỗi giá trị dược liệu. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã và đang tạo ra những chuyển biến rõ nét tại nhiều địa phương. Trong hành trình ấy, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP được xem là giải pháp then chốt giúp nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế lâu dài cho người dân.
1: Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy không ít mô hình OCOP ở các địa phương vẫn còn rơi vào tình trạng sản xuất theo phong trào, chất lượng chưa thực sự vượt trội và câu chuyện sản phẩm còn mờ nhạt. Trong khi nhiều mặt hàng chật vật tìm đầu ra thì cũng có những mô hình lựa chọn hướng đi khác biệt, làm giá trị thật, chú trọng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và chuẩn hóa chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu. Đó là câu chuyện của Hợp tác xã Sơn Trà tại xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang, một mô hình kinh tế tập thể điển hình vừa xuất sắc ghi tên mình vào bản đồ nông sản với sản phẩm trà san tuyết đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia.
2: Ở độ cao hơn 1.000 mét so với mức nước biển, những cây chè san tuyết cổ thụ ở xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang từ lâu không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn sinh kế gắn bó qua bao thế hệ đồng bào nơi đây. Hợp tác xã Sơn Trà, xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang đã chọn cho mình một hướng đi riêng, đó là đảm bảo chất lượng thực và quyết tâm giữ chọn hương vị tự nhiên vốn có của chè san tuyết Hồng Thái. Bà Đào Thị Mai Hương, đại diện Hợp tác xã Sơn Trà cho biết.
3: Thì cái trà san tuyết Hồng Thái này thì nó đặc trưng của nó là có cái màu nước vàng óng và cái vị của nó là tiền chát hậu ngọt. Trà san tuyết Hồng Thái này thì được thu hái từ ở những cái cây chè san tuyết ở trên đỉnh núi của xã Hồng Thái.
2: Để có được những chén trà thơm sâu, đậm vị và chinh phục thị trường khó tính, Hợp tác xã Sơn Trà đã trải qua cả một chặng đường đầy gian nan. Nhìn lại thời gian trước đây, những rừng trà san tuyết cổ thụ trên đỉnh Hồng Thái từng bị bỏ hoang như rừng rậm, cây cao 6-7 mét không ai thu hái. Bà con người dân tộc thiểu số địa phương chỉ hái vài búp về sao uống gia đình hoặc biếu tặng chứ không thể bán thành tiền. Năm 2012 đến 2013, nhận thấy xu hướng người tiêu dùng tìm về nông sản sạch, ông Đặng Ngọc Phố đã đứng ra vận động thành lập tổ hợp tác rồi phát triển thành Hợp tác xã Sơn Trà. Đến nay, Hợp tác xã Sơn Trà đã sở hữu 71,5 hectare trà san tuyết với cả chục hộ liên kết xây dựng thành công 3 sản phẩm OCOP. Đặc biệt, sản phẩm trà một tôm một lá đã vượt qua những tiêu chí khắt khe nhất để đạt chứng nhận OCOP 5 sao quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp năm 2026.
4: Từ ngày trước, ví dụ mình chưa làm cái OCOP, thì sản phẩm mình đưa đến đâu người ta cũng nghi hoặc là sản phẩm này không biết là có chuẩn không, hoặc là có thể là đúng chính của cơ sở nọ cơ sở kia không. Đấy. Nhưng mà sau đến thời gian đến 2020 thì Tuyên Quang mới có cái OCOP này. Sau khi có OCOP thì họ nhìn thấy cái chứng nhận OCOP thì họ khách người ta yên tâm, giá cả thì sẽ được tăng lên.
2: Từ một cây trồng từng bị lãng quên, chè san tuyết Hồng Thái này đã trở thành cây kinh tế mũi nhọn, biến vùng đất khó thành điểm sáng về giảm nghèo bền vững. Không chỉ nâng cao đời sống của các hộ mà còn ghi nhận sự tham gia đầy nhiệt huyết của những người trẻ tuổi, những người trực tiếp đứng xưởng, làm chủ máy móc công nghệ hiện đại để đưa thương hiệu trà quê hương vươn xa. Anh Đặng Văn Hoàn, một thành viên trẻ tuổi của Hợp tác xã Sơn Trà chia sẻ.
5: Mấy đầu làm trà thì chỉ có sao bằng củi, gọi là làm cũng vất vả, khó khăn đấy. Mấy làm đổi công nghệ, mua máy móc hoặc là đốt bằng ga. Từ sau khi làm bằng ga thì nhiệt độ nó đều ổn định thì chè nó mới ngon được. Nhưng hiện tại thì có chè rồi thì bà con đi hái chè.

0: cũng có thu nhập hàng ngày. Sau khi được đạt 5 sao là được rất nhiều người biết đến.
1: Câu chuyện thành công của hợp tác xã Sơn Trà tại xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang đã cho thấy một tư duy hoàn toàn mới về phát triển nông sản OCOP. OCOP không phải là danh hiệu phong trào mà là cam kết khắt khe về chất lượng, là sự kết tinh giữa tri thức bản địa với công nghệ hiện đại và quyết tâm làm thật. Khi chất lượng được đặt lên hàng đầu và quy trình được chuẩn hóa theo các tiêu chí khắt khe, nông sản Việt không chỉ tự tin giải bài toán đầu ra cho nông sản để chinh phục người tiêu dùng trong nước mà còn tự hào chắp cánh vươn xa.
2: Thưa quý vị và các bạn, nông sản vùng cao sở hữu rất nhiều lợi thế tiềm năng, từ thổ nhưỡng đặc thù cho đến kinh nghiệm canh tác bản địa lâu đời. Tuy nhiên, để sản phẩm vươn xa và đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường hiện đại, nông sản rất cần sự đổi mới từ tư duy làm thương hiệu, chuẩn hóa chất lượng cho đến ứng dụng nền tảng số trong tiêu thụ. Tín hiệu vui là ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia sâu vào từng công đoạn, từ nâng cao kỹ thuật chế biến đến thương mại hóa sản phẩm OCOP.
3: Nhận thấy loại gạo cổ Xà Xui của đồng bào dân tộc Nùng tại Xín Mần, Hà Giang cũ là nguồn nguyên liệu vô cùng có giá trị, nhưng còn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận thị trường. Anh Ma Văn Kết, một thanh niên am hiểu công nghệ, đã quyết định bắt tay vào tìm lời giải. Cách đây 2 năm, Hợp tác xã Cốc Bài đã được thành lập với mong muốn biến những hạt gạo trồng trên ruộng bậc thang ở độ cao trên 1.000 mét thành sản phẩm bún phở khô gạo Xà Xui đạt chuẩn OCOP 3 sao. Anh Ma Văn Kết, giám đốc hợp tác xã Cốc Bài, chia sẻ.
4: Tôi thì xuất phát từ dân là công nghệ, nên là cái việc mà tiếp cận công nghệ thông tin khá là dễ. Nên là khi mà mình vừa tiếp nhận công việc để tìm đầu ra cho sản phẩm, thì tôi đã xây dựng cái hệ thống sàn thương mại điện tử, chạy quảng cáo như là chạy quảng cáo Facebook. Lúc mới đầu thành lập ấy, thì là hợp tác xã chỉ vẹn vẹn có 3 người thôi. Thì bây giờ là cộng các thành viên nó cũng sẽ rơi khoảng 15-20 người, cũng thu hút được người nhiều người trẻ tham gia trực tiếp tại người địa phương luôn.
3: Tốt nghiệp chuyên ngành luật và từng có vị trí công việc ổn định tại tập đoàn lớn, anh Triệu Vinh Lầu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trà Dâu Rồng, vẫn quyết định trở về gắn bó với vùng chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại tỉnh Tuyên Quang. Đứng trước rào cản của cách làm trà phụ thuộc vào thời tiết, anh chủ động tiếp thu kỹ thuật chế biến tiên tiến từ các chuyên gia quốc tế để tạo ra các dòng trà OCOP 3 sao. Đáng chú ý, thành công của dòng trà lại đến từ một góc nhìn kinh doanh hoàn toàn khác biệt.
5: Hiện nay ví dụ như là cái trà đây, trà Kim Tuấn Mi cổ thụ này thì đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Sản xuất từ cây trà san tuyết 600-700 năm tuổi, nguyên liệu Cao Bồ với ở Tung Sả, tỉnh Tuyên Quang. Hàng năm thì tôi sản xuất theo hướng hàng chất lượng cao nên là sản xuất số lượng không quá nhiều, ít thôi, một năm làm khoảng 2-3 tấn sản phẩm trung bình các loại, giá trị thì tầm độ khoảng 5-6 tỷ.
3: Biến thách thức thiên nhiên thành lợi thế cạnh tranh là minh chứng cho thấy khi người trẻ có tri thức, họ luôn tìm thấy điểm tựa để sáng tạo. Tuy nhiên, để sản phẩm OCOP tự tin đi xa hơn, bài toán trẻ hóa thương hiệu nhằm tiếp cận tệp khách hàng hiện đại tại các đô thị là một bước đi tất yếu. Thấu hiểu thói quen của người tiêu dùng trẻ, chị Lê Thị Ngọc Bích, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bích Tấn Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang, đã đưa công nghệ sấy lạnh hiện đại vào giữ nguyên hương sắc vị của trà, đồng thời kết hợp trà cổ thụ với trái cây tươi để tạo ra dòng trà sấy, trà ổi, trà xoài và trà sữa đóng lon tiện lợi.
6: Công ty của chúng tôi đang phân phối dòng trà Thành Sơn đang đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Nông sản thì là một cái rất là lâu bền, có thể là ban đầu đi hơi chậm một chút nhưng mà để về sau thì chúng ta đi bền vững, bởi vì nó là một cái sản phẩm mà đưa đến cho người tiêu dùng tốt và hiểu được cái giá trị của sản phẩm thì người ta sẽ dùng bền lâu.
3: Hành trình của anh Ma Văn Kết, anh Triệu Vinh Lầu hay chị Lê Thị Ngọc Bích cho thấy nông nghiệp hiện đại luôn đòi hỏi sự kiên trì và bản lĩnh. Dù đối mặt với không ít bài toán khó về nguồn vốn, hạ tầng logistics hay áp lực biến động thị trường, nhưng ở họ luôn đong đầy sức trẻ và một niềm tin mãnh liệt vào giá trị nông sản quê hương.
7: Thưa quý vị và các bạn, sức trẻ cùng sự nhạy bén công nghệ đang tạo ra một diện mạo mới cho nông sản vùng cao, từ bún phở, gạo Già Rui đến những sản phẩm trà san tuyết cổ thụ sấy lạnh. Thế nhưng, để những ý tưởng sáng tạo ấy đi đường dài và trở thành động lực giảm nghèo bền vững, sự nhạy bén của người trẻ thôi là chưa đủ. Nông sản vùng cao rất cần một bệ đỡ vững chắc từ tri thức khoa học và sự hỗ trợ bài bản của các chính sách nhà nước. Để có cái nhìn cụ thể hơn về công tác đồng hành này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Bùi Đình Hòa, giảng viên khoa kinh tế và quản lý Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, thực tế cho thấy không ít địa phương hiện nay vẫn còn tình trạng làm ô cốp theo phong trào, khiến sản phẩm khó cạnh tranh và chật vật tìm đầu ra. Từ thực tiễn nghiên cứu, ông đánh giá như thế nào về yêu cầu chuẩn hóa chất lượng từ vùng nguyên liệu đến quy trình chế biến để các sản phẩm ô cốp vùng cao thực sự khẳng định được vị thế?
8: Trước hết là hết sức cảm ơn bạn đã cho tôi được tham gia chương trình phỏng vấn về một chương trình mà tôi hết sức tâm huyết. Xin thưa với bạn là chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, hay thường gọi là chương trình ô cốp, được Việt Nam chúng ta triển khai từ năm 2018. Đây là một chương trình phát triển kinh tế nông thôn dựa trên các lợi thế vùng miền, trong đó các địa phương vùng cao cũng là đối tượng triển khai chương trình. Sau hơn 8 năm triển khai, đến tháng 6 năm 2026, cả nước đã có trên 21.000 sản phẩm được công nhận từ 3 đến 5 sao. Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai chương trình, chúng tôi thấy không ít địa phương hiện nay vẫn còn tình trạng làm ô cốp theo phong trào. Các chủ thể tham gia chương trình nhưng không tìm hiểu kỹ về bản chất của chương trình. Các chủ thể không biết đâu là lợi thế của địa phương mình để chọn ra các sản phẩm, ngành hàng phù hợp để tham gia. Rồi thì tình trạng không chuẩn bị sẵn sàng vùng nguyên liệu cho sản xuất sản phẩm ô cốp, và đặc biệt tâm lý sản phẩm được công nhận là mặc nhiên thị trường sẽ đón nhận diễn ra khá phổ biến. Các chủ thể không chú trọng đến việc truyền thông, quảng bá, xúc tiến thương mại và bán hàng cho các sản phẩm đã được phân hạng. Từ đó dẫn đến tình trạng sản phẩm sau xếp hạng vẫn chật vật tìm đầu ra như phóng viên đã chia sẻ. Từ thực tiễn nêu trên, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm giai đoạn 2026-2030 đặc biệt quan tâm chú trọng đến yêu cầu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm từ vùng nguyên liệu đến quy trình chế biến, sản xuất, bán hàng. Chỉ có như vậy, sản phẩm ô cốp cả nước nói chung và sản phẩm ô cốp vùng cao nói riêng mới khẳng định được vị thế trên thị trường.
2: Ông nhìn nhận như thế nào về làn sóng trí thức trẻ dấn thân vào nông nghiệp số và sự nhập cuộc này đang tạo ra sức bật mới ra sao cho kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số ạ?
8: Trong thực tế hiện nay, làn sóng trí thức trẻ dấn thân vào nông nghiệp thì đang diễn ra khá mạnh mẽ. Các thanh niên làm nông nghiệp với cách làm hoàn toàn mới. Các bạn trẻ đã cống hiến trí tuệ, sức trẻ cho phát triển kinh tế của các địa phương nơi các bạn đó đang sinh sống. Thực tế cho thấy là hiện nay đi đến các địa phương ấy, trong cả nước không khó để tìm ra các mô hình sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ số. Tôi có may mắn được tham gia các hội đồng xét chọn giải thưởng lớn đỉnh của và tham gia ban giám khảo các cuộc thi khởi nghiệp của thanh niên nông thôn do Trung ương đoàn phát động. Hầu hết các bạn đạt giải, trong đó các bạn đến từ các địa phương vùng cao đều có nội dung ứng dụng công nghệ số trong triển khai mô hình hoặc dự án. Sự vào cuộc của các bạn trẻ đã và đang tạo ra một sức mới cho phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và đây là nơi Đảng và Nhà nước chúng ta đang hết sức quan tâm. Tôi cho rằng sức trẻ, trí tuệ trẻ, các bạn thanh niên sẽ có nhiều dịp và nhiều điều kiện để cống hiến nhiều hơn cho vùng sâu, vùng xa mà các bạn đó đang sinh sống.
2: Để những mô hình ô cốp do người trẻ làm chủ không chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ mà thực sự trở thành trụ đỡ vững chắc cho chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, theo ông, các cơ chế chính sách hiện nay cần tiếp tục hỗ trợ sâu hơn vào những khâu then chốt nào, đặc biệt là về vốn, hạ tầng logistics và đào tạo kỹ năng thương mại hóa sản phẩm ạ?
8: Tôi cho rằng để cái chương trình ô cốp do các bạn trẻ làm chủ không chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ mà thực sự trở thành trụ đỡ cho chương trình mục tiêu quốc gia các địa phương, thì nhà nước cần tập trung hỗ trợ các bạn trẻ một số nội dung sau. Một là hỗ trợ các bạn trẻ thành lập các hợp tác xã, các doanh nghiệp với quy mô thành viên đủ lớn mới có thể khắc phục được tình trạng nhỏ lẻ, manh mún và các chủ thể đang gặp phải. Hai là các địa phương, nhất là các địa phương ở vùng sâu, vùng xa, cần quan tâm thỏa đáng đến hạ tầng số, hạ tầng logistics. Theo tôi, chỉ có như vậy thì hàng hóa của các người dân sản xuất ra mới tiếp cận được với thị trường. Ba là cần có chương trình đào tạo, tập huấn cho các bạn trẻ là chủ thể các chương trình ô cốp về quản trị hợp tác xã, quản trị doanh nghiệp, kiến thức, kỹ năng về thương mại hóa sản phẩm, v.v. 4 là tạo điều kiện tốt nhất để các bạn trẻ làm nông nghiệp được tiếp cận với các quỹ hỗ trợ, các ngân hàng được giao các gói hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia. Theo tôi, chỉ có như vậy mới khắc phục được tình trạng các bạn trẻ hiện nay đang loay hoay tìm nguồn vốn để khởi nghiệp cũng như đầu tư sản xuất nông nghiệp.
2: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi hôm nay.
7: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Màu Vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Thu Duyên, Tuấn Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
10: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
11: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau. Ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
12: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
2: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
11: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống cái gì nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
10: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
13: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
10: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
11: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
10: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
2: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
10: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
14: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái

0: Minh, trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất, gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Fed tăng lãi suất, sức ép mới và bài toán điều hành chủ động của Việt Nam. Lừa đảo tài chính khoác áo AI nhận diện chiêu trò mới. Dịch chuyển chuỗi cung toàn cầu, cơ hội và những vấn đề đặt ra. Thưa quý vị và các bạn, với mức tăng 0,25 điểm phần trăm lần đầu tiên sau hơn 3 năm Fed tăng lãi suất, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ. Việc Fed tăng lãi suất làm đắt đỏ chi phí toàn cầu, qua đó kìm hãm đợt tăng trưởng kinh tế chung. Các chuyên gia nhận định, đối với thị trường toàn cầu, việc Mỹ tái khởi động chu kỳ thắt chặt có thể đồng nghĩa với một đồng đô la Mỹ mạnh hơn, gia tăng áp lực lên các đồng tiền khác và thu hẹp dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương khác, trong đó có Việt Nam. Tỷ giá, lãi suất trong nước phản ứng ra sao và ngân hàng nhà nước điều hành như thế nào để vừa ứng phó sức ép bên ngoài, vừa giữ ổn định vĩ mô và chi phí vốn? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
6: Ngày 16 tháng 9, Fed đã nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên khoảng 3,75 đến 4% một năm, lần tăng đầu tiên sau 3 năm. Do lạm phát Mỹ vẫn cao vì giá dầu tăng bởi căng thẳng nguồn cung ở Trung Đông, Fed để ngỏ khả năng tăng thêm một lần nữa trước cuối năm. Một tuần sau, sức ép đã hiện rõ trong nước, tỷ giá trung tâm tăng liên tục từ 25.617 đồng một đô la Mỹ phiên ngày 15 tháng 9 lên đỉnh 25.637 đồng phiên 18 tháng 9, giữ nguyên đến sáng ngày 21 tháng 9. Cùng lúc, ngân hàng nhà nước hút dòng hơn 62.500 tỷ đồng qua thị trường mở, khiến lãi suất liên ngân hàng có thời điểm tăng mạnh, động thái chủ động thu hẹp chênh lệch lãi suất đô la đồng, giảm áp lực lên tỷ giá. Với Việt Nam, Fed đảo chiều chính sách thường kéo theo một chu kỳ tác động dài. Ông Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc điều hành của AFA Capital, nhắc lại bài học từ giai đoạn Fed tăng lãi suất năm 2016 đến năm 2020.
7: Việc đảo chiều về chính sách thì chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi lần mà Fed đảo chiều về chính sách ấy, thì thời gian nó sẽ kéo khá là dài. Ví dụ như là bắt đầu từ khi Fed nâng lãi suất 2016 ấy, thì đến 2020 chúng ta nhìn thấy 4 năm. Và những cái năm đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường sẽ rất là khó khăn khi mà cái chi phí vốn nó sẽ được đẩy lên cao. Thế thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn, đặc biệt với những cái quốc gia như của Việt Nam. Thế rằng giai đoạn gần đây, ngân hàng nhà nước vẫn tiếp tục cái duy trì cái chính sách tiền tệ nới lỏng. Với góc nhìn giữa mối quan hệ giữa tỷ giá và lãi suất, chúng ta đang đi ngược chiều về chính sách tiền tệ. Chúng ta duy trì một cái chính sách tiền tệ độc lập. Và từ cái việc duy trì chính sách tiền tệ độc lập thì chúng ta phải hy sinh một thứ, chắc chắn nó sẽ là tỷ giá. Và nếu mà tỷ giá mà có vấn đề thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải xem lại cái lạm phát của chúng ta. Chúng ta đều nhìn thấy rằng là từ đầu năm và cho đến thời điểm hiện tại thì lạm phát đã tiệm cận cái mức 4,5% rồi.
6: Mặt bằng lãi suất trong nước được nhiều chuyên gia đánh giá khó giảm thêm trong bối cảnh hiện nay. Tín dụng toàn hệ thống đến giữa tháng 9 tăng khoảng 10,24%, huy động vốn chỉ tăng khoảng 8,77%, khiến lãi suất huy động nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn dao động quanh 4,75% kỳ hạn 3 tháng, 6,6 đến 6,8% kỳ hạn dài. Dư địa giảm chi phí vốn đã không còn nhiều, kể cả trước sức ép từ Fed. Áp lực này lại rơi đúng lúc Việt Nam theo đuổi mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên. Ông Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Pinetry chỉ ra thế khó.
8: Với cái mục tiêu mà tăng trưởng kinh tế rất là đặt ra rất là thách thức từ đầu năm thì rõ ràng hiện tại cái áp lực đang có thể nói là đang gia tăng, đặc biệt là sau cái cuộc họp. Chúng ta thấy được đó là cái kỳ vọng về lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao và muốn là duy trì cái mặt bằng chính sách tiền tệ nới lỏng. Thì điều này với cái lãi suất của Mỹ mà tiếp tục ở neo cao như thế này thì nó sẽ tạo nên cái áp lực lên cái tỷ giá của chúng ta. Và điều này thì sẽ là một cái bài toán có thể nói là rất là thách thức đối với cả chính phủ nói chung và đặc biệt là ngân hàng nhà nước nói riêng.
6: Áp lực còn đến từ trong nước, CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, áp sát mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm là 4,5%, khiến dư địa điều hành hẹp cả hai chiều. Trước sức ép hai chiều đó, Ngân hàng Nhà nước dùng đồng bộ nhiều công cụ giữ ổn định thị trường, trong đó có nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kích hoạt từ cuối

0: năm ngoái. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, giảng viên Học viện Ngân hàng, đánh giá.
1: Ngân hàng Nhà nước đã rất chủ động sử dụng rất nhiều những cái biện pháp để có công cụ linh hoạt mang tính chất thị trường. Ví dụ như ở đây đó là công cụ hoán đổi tiền tệ, nó sẽ giúp cho các ngân hàng có thể đáp ứng được cái nhu cầu hoặc là bằng ngoại tệ hoặc là bằng nội tệ tại một thời điểm, và như vậy sẽ giảm bớt được cái áp lực về thanh khoản.
0: Kết luận 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành đầu tháng 4 gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Cụ thể hóa kết luận này, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 109 ngày 16 tháng 4 yêu cầu phối hợp đồng bộ chính sách tài khóa tiền tệ, giảm chi phí huy động vốn cho nền kinh tế. Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về nhiệm vụ trọng tâm ngành ngân hàng 2026 cũng đã xác định điều hành tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với tài khóa, kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4,5%, giữ ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng khoảng 15%. Với quyết định của Fed, khác nhiều chu kỳ trước, lần này Ngân hàng Nhà nước đã điều hành trong khung chính sách đã xác định từ sớm, chủ động thay vì chạy theo diễn biến bên ngoài. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, để giảm sức ép, Việt Nam cần tăng nguồn cung ngoại tệ thông qua thu hút FDI, cải thiện cán cân thương mại và khuyến khích dòng kiều hối. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam không còn nhiều dư địa để giảm lãi suất. Do đó, cần ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và chuẩn bị các kịch bản ứng phó với biến động tỷ giá.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, giả khuôn mặt vượt qua xác thực sinh trắc học, lợi dụng cảnh báo an ninh mạng để giả danh cơ quan chức năng, hay chiêu phát lại âm thanh báo có tiền khi thanh toán mã QR, thủ đoạn lừa đảo tài chính liên tục đổi vỏ bọc, tinh vi hơn nhờ trí tuệ nhân tạo. Chỉ nửa đầu năm nay, hệ thống cảnh báo gian lận ngân hàng đã gửi khoảng 4,6 triệu cảnh báo, giúp tạm dừng hơn 5.200 tỷ đồng giao dịch nghi ngờ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 6, hệ thống cảnh báo gian lận tại 12 tổ chức tín dụng và 3 tổ chức trung gian thanh toán đã phát khoảng 4,6 triệu lượt cảnh báo. Hơn 1,5 triệu lượt khách hàng chủ động dừng, hủy giao dịch, giữ lại hơn 5.200 tỷ đồng khỏi tay tội phạm mạng. Các đối tượng liên tục đổi kịch bản, hacker thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng qua chợ đen dữ liệu hoặc từ thông tin lộ trên mạng xã hội, cố tình nhập sai mật khẩu nhiều lần để khóa tài khoản, rồi giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện hỗ trợ, hướng dẫn tải ứng dụng hoặc là quét mã QR chứa độc hại. Công an cũng vừa cảnh báo 25 kịch bản lừa đảo trên không gian mạng năm nay, trong đó có việc dùng trí tuệ nhân tạo giả giọng nói, hình ảnh người thân, cán bộ chức năng để đòi chuyển tiền gấp hay cài mã độc kích hoạt camera ảo, kết hợp deepfake tạo khuôn mặt giả để vượt qua xác thực sinh trắc học. Bên cạnh đó, đầu tư tài chính núp bóng đa cấp biến tướng vẫn tiếp diễn với các trang mạng xã hội mạo danh sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, chuyên gia tài chính, mời chào lớp, đào tạo hay nhóm kín đầu tư cổ phiếu, tiền ảo. Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng BIDV, cho biết.
5: Họ bắt đầu tung ra những cái chiêu trò quảng cáo rất hấp dẫn và dùng hình ảnh cũng như là những cái gì có liên quan đến cá nhân để họ tăng cái tính hấp dẫn, độ tin cậy. Họ sẽ chào mời đào tạo cái này, đào tạo cái kia hoặc là đầu tư cái này, đầu tư cái khác, và chủ yếu là đa cấp. Và ta cuốn theo vào đó thì đôi khi chúng ta sẽ bị mất tiền mà không được cái gì cả.
0: Để đối phó, ngành ngân hàng đang siết hàng rào kỹ thuật. Theo quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước, giao dịch chuyển tiền lớn bắt buộc phải xác thực sinh trắc học qua căn cước gắn chip. Từ đầu tháng 7, nhiều ngân hàng còn áp dụng công nghệ phát hiện ảnh, video giả mạo. Ông Lê Đức Khánh, giám đốc phân tích công ty cổ phần chứng khoán VPS, phân tích thêm.
6: Các bên lừa đảo cũng hướng tới những nhà đầu tư, những người dân mà chúng ta đã chưa hiểu biết đến thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, và họ cũng đang chưa có nhiều các kiến thức để có thể là họ sẵn sàng là sa đà hoặc là bấm nút link like hoặc là họ thể tương tác với những trang đó.
0: Các ngân hàng khuyến cáo không cài phần mềm lạ, không bấm link không rõ nguồn gốc, đặt mật khẩu phức tạp, tạo mật mã PIN và sinh trắc học. Người dân cần cảnh giác lời mời đầu tư lãi suất cao bất thường, tìm hiểu kỹ hơn đơn vị chủ quản trước khi rót tiền, không cung cấp mật khẩu, OTP, thông tin tài khoản qua điện thoại, Zalo, mạng xã hội, kích hoạt xác thực hai lớp. Khi tài khoản có dấu hiệu bị chiếm quyền hoặc nghi đã chuyển tiền cho lừa đảo, cần liên hệ ngay ngân hàng, đồng thời trình báo công an gần nhất để được hướng dẫn.

0: Thưa quý vị và các bạn, dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI đang góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và nâng cao hiệu quả thực thi các FTA của Việt Nam. Thế giới đang tái cấu trúc mạnh mẽ các chuỗi sản xuất và thương mại, dòng vốn FDI cũng đang tìm kiếm những điểm đến mới. Việt Nam đang đứng trước hội đón dòng vốn FDI chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng. Muốn vậy, Việt Nam cần phải vượt qua được các thách thức hiện hữu, có giải pháp để kết nối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Bài viết Dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ hội và những vấn đề đặt ra của phóng viên Nguyên Long đề cập vấn đề này.
1: Ví dụ như thời gian vừa qua, chúng ta nói nhiều kinh tế xanh và thực tế thì cũng đã có một doanh nghiệp lớn của châu Âu muốn đầu tư vào Việt Nam theo mô hình này, tức là đầu tư vào nhà máy sản xuất vải, sản xuất sản phẩm may mặc nhưng có sử dụng vải tái chế. Thì doanh nghiệp này vẫn đang trong quá trình để xây dựng cái đề xuất dự án này. Nó là một cái tư duy rất mới đối với chuỗi cung ứng, đấy là anh tái chế các sản phẩm đã qua sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm đầu vào mới và nó đáp ứng được tiêu chuẩn về phát triển bền vững ở nhiều thị trường xuất khẩu. Và cái này thì đối với ngành may mặc nó là ngành đi đầu tiên, nhưng đối với một số ngành mà chúng ta sẽ nghe thấy nhiều trong thời gian tới, đấy là câu chuyện về tái chế cái pin ô tô điện đã qua sử dụng. Nó cũng là những ngành mà chuỗi cung ứng mà quá trình tái chế nó rất quan trọng.
2: Đó là chia sẻ của chuyên gia kinh tế Nguyễn Anh Dương, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, gợi mở cho thảo luận tại diễn đàn Chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam diễn ra mới đây. Cũng với một tâm thế chủ động từ các lợi thế sẵn có của một Việt Nam hội nhập, ông Nguyễn Tuấn Việt, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Go dẫn chứng.
3: Chúng ta có lợi thế FTA, chúng ta có 17 cái FTA đang có hiệu lực và chúng ta đang còn 2 cái nữa đang đàm phán. Vậy là cái thị trường mà hàng Việt Nam mà được ưu đãi thuế và ưu đãi cả hàng rào phi thuế quan ấy, nó trải dài hơn 100 quốc gia và các hãng rất cần một thứ made in Việt Nam. Và đấy chính là cái lợi thế để chúng ta thu hút FDI.
2: Dòng vốn FDI toàn cầu đang dịch chuyển mạnh vào các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược. Trong mục tiêu tăng trưởng 2 con số, theo nhiều chuyên gia, đây có thể trở thành nguồn lực quan trọng để Việt Nam mở rộng năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tuy nhiên, trong các ngành sản xuất, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn chủ yếu thực hiện ở các khâu gia công lắp ráp, giá trị gia tăng thấp. Nếu không nhanh chóng nâng cao năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam có nguy cơ chỉ đảm nhận những công đoạn thấp trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước để từng bước tham gia vào những khâu có giá trị cao hơn. Từ nghiên cứu của mình, tiến sĩ Đỗ Diệu Hương, phó giám đốc Trung tâm Chiến lược và Chính sách, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, chỉ ra 5 nhóm năng lực cấu thành khả năng đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu. Thứ nhất là năng lực về chất lượng, công nghệ và năng suất. Thứ hai là năng lực về chi phí, quy mô và độ tin cậy trong giao hàng. Thứ ba là năng lực quản trị dữ liệu và truy xuất nguồn gốc. Thứ tư là năng lực đáp ứng các yêu cầu về môi trường, carbon, lao động và trách nhiệm xã hội. Và thứ năm là năng lực đổi mới, thích ứng và sức chống chịu. Trên cơ sở 5 nhóm năng lực này, tiến sĩ Đỗ Diệu Hương đưa ra 4 nhóm khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng tốt các yêu cầu ngày càng cao của chuỗi cung ứng toàn cầu.
4: Cái giải pháp thứ nhất là cần phải đổi mới cách tiếp cận trong cái việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là hỗ trợ tài chính. Thay đổi cách tiếp cận, chúng ta thay vì có một cái công cụ hỗ trợ thì chúng ta phải sang cái cách tiếp cận là vậy thì chuỗi cần gì? Doanh nghiệp thiếu những năng lực nào? Giải pháp thứ hai đó là chúng ta cần tăng cường cái liên kết và doanh nghiệp dẫn dắt. Ở đây chính là cái vai trò của nhà nước trong cái việc tạo các nền tảng kết nối và giảm các cái chi phí tìm kiếm cho doanh nghiệp và cũng là giúp doanh nghiệp chia sẻ các cái rủi ro. Cái giải pháp thứ ba đó là cái phát triển hạ tầng và các cái công cụ hỗ trợ. Và một cái nguyên tắc xuyên suốt mà chúng tôi muốn đề cập đến đó là cái nguồn lực công thì phải giúp doanh nghiệp vượt qua được các cái chi phí và những cái rủi ro ban đầu. Và cái giải pháp thứ tư là cần phải cái đổi mới quản trị và cái đánh giá các chính sách.
2: Từ thực tế, kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng năm nay, khu vực FDI chiếm tới hơn 80%. Theo các chuyên gia, sự mở rộng nhanh của thương mại và xuất khẩu đã đưa Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào mạng lưới sản xuất toàn cầu. Nhưng quá trình này chưa chuyển hóa tương xứng thành sự gia tăng vai trò và năng lực tạo giá trị của doanh nghiệp trong nước. Điều quan trọng đặt ra là doanh nghiệp Việt Nam phải từng bước nâng vị trí của mình trong chuỗi, từ những công đoạn có giá trị gia tăng thấp lên những khâu có giá trị cao hơn. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng cần chuyển từ hỗ trợ theo công cụ sang hỗ trợ theo nhu cầu của chuỗi. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là có thêm nhà cung cấp, mà là có thêm những nhà cung cấp Việt Nam đủ năng lực để gắn bó lâu dài và đi lên trong chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, nội dung dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ hội và những vấn đề đặt ra đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
7: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
6: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
8: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp. Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
7: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ. Việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
9: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi. Ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá. Chân tay nó cứ nhão ra. Đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
6: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
10: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai, cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
6: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
7: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
10: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào Leydig ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
6: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
7: Từ nguyên lý đó thì Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
6: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 200

0: 40.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800 8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800 8308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Biển đảo Việt Nam.
2: Biển đảo Việt Nam.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Kiểm soát từng tọa độ, ngăn tàu cá vi phạm khai thác IUU. Chuyên mục vươn khơi bám biển là nội dung tái tạo nguồn lợi thủy sản, giữ nguồn sinh kế của biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trên vùng biển giáp danh Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, mỗi tín hiệu tàu cá trên màn hình giám sát đều được lực lượng cảnh sát biển theo dõi, xác định vị trí, hướng di chuyển và đối chiếu thông tin. Kiểm soát từng tọa độ, nhận diện nguy cơ từ sớm, ngăn tàu vượt ranh giới là một trong những yêu cầu trọng tâm của đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU.
4: Trên các biên đội tàu cảnh sát biển đang tuần tra kiểm soát tại vùng biển giáp danh, cán bộ chiến sĩ duy trì nghiêm chế độ trực quan sát và kiểm soát mục tiêu. Khi phát hiện tàu cá, lực lượng thực thi pháp luật nhanh chóng xác định vị trí, hướng di chuyển, kiểm tra hồ sơ và tình trạng thiết bị giám sát hành trình. Thượng úy Mai Xuân Hải, trợ lý cảnh sát viên đội nghiệp vụ số 2 phòng pháp luật Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 cho biết:
5: tập trung vào kiểm tra các tàu cá và kiểm tra tính pháp lý về con người, phương tiện và hàng hóa trên các tàu cá và kiểm tra cái việc lắp đặt như kết nối thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá đang hoạt động trên biển, lập biên bản xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm và đảm bảo đúng người, đúng hành vi, tăng cường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tàu cá có dấu hiệu khai thác thủy sản bất hợp pháp.
4: Ở vùng biển giáp danh, kiểm soát hành trình không chỉ để phát hiện vi phạm mà quan trọng hơn là nhận diện nguy cơ trước khi vi phạm xảy ra. Một thiết bị giám sát hành trình mất kết nối, việc xác định không chính xác vị trí hoặc thiếu chủ động khi tàu tiến gần ranh giới đều có thể dẫn đến những hệ lụy pháp lý. Vì vậy, cùng với lực lượng thực thi pháp luật, trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên có ý nghĩa trực tiếp trong việc ngăn vi phạm từ trên chính con tàu. Không chỉ kiểm tra và xử lý, cảnh sát biển còn đưa các quy định pháp luật đến trực tiếp với ngư dân trong chuyến tuần tra. Tại vùng biển giáp danh, nội dung tuyên truyền tập trung vào những yêu cầu thiết thực như duy trì thiết bị giám sát hành trình, nắm chắc vị trí tàu và chấp hành ranh giới vùng biển được phép khai thác. Thượng úy Nguyễn Anh Quân, chính trị viên tàu cảnh sát biển 4040 Hải đội 401 Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 cho biết, công tác này được thực hiện song hành với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát.
6: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, tàu luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân, hướng dẫn ngư dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác hải sản. Đồng thời, tàu cũng kịp thời hỗ trợ y tế hậu cần, kỹ thuật bảo vệ an toàn cho ngư dân trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển giáp danh Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, là điểm tựa, là niềm tin vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển, lao động, phát triển sản xuất kinh tế biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
4: Hiệu quả của công tác kiểm soát cuối cùng được thể hiện từ chính ý thức chấp hành của ngư dân. Khi nắm rõ quy định và ranh giới vùng biển, mỗi thuyền trưởng có thể chủ động phòng tránh nguy cơ vi phạm ngay trong hành trình của mình. Ông Bùi Quang Kinh, thuyền trưởng tàu KG93638TS cho biết.
7: Mấy anh em là chấp hành nghiêm chỉnh, đúng theo quy định của nhà nước, làm ở vùng biển Đông địa phận Việt Nam, Nhật Bản, không có đi ra đó các bạn. Biên phòng cảnh sát biển cũng nhắc nhở như vậy đó, không có cắt máy giám sát hành trình hay là máy giám sát hành trình mà nó bị báo lỗi là phải điện về báo qua tọa độ vị trí 6 tiếng một lần vậy đó, rồi là trong quá trình là trong thời gian là 10 ngày là mình phải đánh tàu vô để sửa chữa, là không phải là bị phạt, anh em phải chấp hành.
4: Trong năm qua, lực lượng chức năng cảnh sát biển đã tuyên truyền trực tiếp cho 772 lượt tàu với 5.700 lượt thuyền viên, tuyên truyền qua máy nghề cá cho hơn 3.100 lượt tàu, hơn 3.100 tờ rơi sổ tay pháp luật và hơn 700 lá cờ Tổ quốc được trao đến ngư dân. Như vậy, công tác chống khai thác IUU đã đến gần hơn với hoạt động khai thác thực tế. Ngư dân phải biết rõ mình được khai thác ở đâu, cần duy trì những điều kiện gì và phải chịu trách nhiệm như thế nào nếu cố tình vi phạm. Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định, cùng với tuyên truyền, kiểm soát và xử lý nghiêm vẫn là yêu cầu

0: xuyên suốt, bởi phòng ngừa chỉ hiệu quả khi đi cùng một cơ chế thực thi pháp luật đủ chặt chẽ, thường xuyên và nhất quán.
1: Qua kiểm tra các cái tàu cá thì đã có một cái sự chuyển biến rất là tích cực. Như vậy, cái công tác tuyên truyền của hệ thống chính trị và đặc biệt là công tác tuyên truyền của lực lượng thực thi pháp luật tại thực địa, mà đặc biệt là Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, lực lượng kiểm ngư đã đạt được cái hiệu quả ban đầu hết sức tích cực.
0: Từ từng tín hiệu trên màn hình đến từng cuộc kiểm tra trên biển, yêu cầu chống khai thác IUU đang được cụ thể hóa bằng hoạt động kiểm soát liên tục và thực thi pháp luật ngay tại ngư trường, kiểm soát từng tọa độ để phát hiện sớm nguy cơ, tuyên truyền để ngư dân chủ động tuân thủ, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Đó là cách Cảnh sát biển góp phần ngăn tàu cá vi phạm từ sớm từ xa, bảo đảm hoạt động khai thác đúng pháp luật và hướng tới một nghề cá Việt Nam có trách nhiệm, bền vững.
2: Vươn khơi bám biển.
3: Thưa quý vị và các bạn, biển không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất mà còn tạo sinh kế cho hàng triệu người dân ven biển. Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản không phải là vô tận. Khi sức ép khai thác và những tác động lên môi trường ngày càng lớn, tái tạo nguồn lợi, bảo vệ hệ sinh thái và khai thác có trách nhiệm đang trở thành yêu cầu cấp thiết để nghề cá phát triển bền vững, ngư dân có thể tiếp tục vươn khơi bám biển.
4: Thực tế cho thấy, áp lực đối với nguồn lợi thủy sản tự nhiên ngày càng rõ. Theo kết quả điều tra của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trữ lượng nguồn lợi thủy sản của Việt Nam đã giảm khoảng 22% trong khoảng 15 năm. Từ hơn 5 triệu tấn giai đoạn 2000 đến 2005 xuống hơn 3,9 triệu tấn giai đoạn 2016-2020. Một trong những giải pháp được triển khai là tái tạo nguồn lợi, đồng thời phục hồi những hệ sinh thái có vai trò quan trọng đối với quá trình sinh sản và phát triển của các loài thủy sản. Ông Nguyễn Như Hạnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh cho biết, từ năm 2020 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã thả hơn 52,8 triệu con giống thủy sản về tự nhiên. Cơ cấu giống cũng được lựa chọn phù hợp hơn với từng hệ sinh thái, trong đó có các loài gắn với môi trường rừng ngập mặn.
5: Ở trong thời gian qua thì bên cạnh các công tác về quy hoạch các cái vùng nuôi thì công tác tái tạo nguồn thủy sản liên quan đến bảo vệ các khu vực rừng ngập mặn được tỉnh Quảng Ninh quan tâm. Thế và vấn đề này cũng chắc chắn là sẽ được triển khai một cách rộng khắp trên các địa phương khác trên địa bàn tỉnh để đảm bảo vừa kết hợp đảm bảo giải quyết được các vấn đề về môi trường, giữ gìn sinh thái, hình thành lên các cái vùng đa dạng về các loài, các nguồn lợi có giá trị kinh tế cũng như là kết hợp được cái du lịch phát triển kinh tế du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh trong năm tới.
4: Rừng ngập mặn, bãi triều, cửa sông, vùng nước ven bờ là không gian sinh thái quan trọng đối với quá trình sinh sản, trú ngụ và phát triển của nhiều loài. Khi những hệ sinh thái này được bảo vệ, khả năng tự tái tạo của nguồn lợi cũng được duy trì. Đây là lý do việc phục hồi nguồn lợi ngày càng được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế biển xanh. Trong đó, giảm áp lực lên nguồn lợi tự nhiên, nâng cao hiệu quả nuôi trồng và chuyển sang khai thác có trách nhiệm là những hướng đi song hành. Kế hoạch năm 2026 của ngành thủy sản đặt mục tiêu sản lượng đạt khoảng 9,88 triệu tấn, trong đó khai thác khoảng 3,75 triệu tấn và nuôi trồng khoảng 6,13 triệu tấn. Cơ cấu này cho thấy nuôi trồng tiếp tục giữ vai trò ngày càng lớn trong đảm bảo sản lượng, đồng thời tạo dư địa để giảm sức ép lên nguồn lợi tự nhiên. Cùng với đó, yêu cầu về nguồn nguyên liệu hợp pháp, truy xuất được nguồn gốc và sản xuất bền vững ngày càng rõ khi thủy sản Việt Nam tham gia sâu vào thị trường quốc tế. Bà Phạm Thị Đào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cho biết, tại Hải Phòng, hơn 1,3 triệu con giống đã được thả về vùng biển Cát Bà trong năm 2026. Trong đó, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản đóng góp hơn 120 vạn con giống. Đây là ví dụ cho thấy công tác tái tạo nguồn lợi không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà đang cần sự tham gia của doanh nghiệp, người dân và cộng đồng nghề cá.
6: Thành ủy Hải Phòng đã tiếp tục phát triển khai thác thủy sản bền vững gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, tuân thủ các nguyên tắc ứng xử nghề cá và có trách nhiệm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
4: Tuy nhiên, thả giống chỉ tạo ra cơ hội phục hồi. Để có cơ hội đó trở thành nguồn lợi thực sự, cần kiểm soát những hoạt động có thể làm suy kiệt nguồn lợi sau khi được tái tạo. Đây là bài toán không đơn giản bởi sinh kế của ngư dân phụ thuộc trực tiếp vào nguồn lợi tự nhiên, trong khi nhu cầu khai thác vẫn hiện hữu. Nếu khai thác vượt quá khả năng phục hồi, nguồn lợi tiếp tục suy giảm, khi đó chính ngư dân sẽ là người chịu tác động đầu tiên. Theo ông Nguyễn Quang

0: Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cùng với tái tạo phải bảo vệ, quản lý và thực thi nghiêm các quy định về khai thác. Những hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc hay các phương thức khai thác tận diệt không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm tổn thương khả năng tái sinh của hệ sinh thái.
1: Các cấp chính quyền cần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác bất hợp pháp, cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản, tổ chức tái tạo nguồn lợi thủy sản bản địa nguy cấp, quý hiếm, có giá trị kinh tế, khoa học và các vùng nước tự nhiên, góp phần phục hồi phát triển nguồn lợi thủy sản đang bị suy giảm.
0: Tái tạo nguồn lợi không phải là câu chuyện của một mùa thả giống, mà là quá trình lâu dài để phục hồi khả năng sinh sôi của biển. Mỗi vùng sinh thái được bảo vệ, mỗi nguồn lợi được bổ sung và mỗi chuyến biển khai thác đúng quy định đều góp phần giữ sức sản xuất của biển. Bởi cuối cùng, mục tiêu của bảo vệ nguồn lợi không chỉ là để biển có thêm tôm cá, mà người dân còn có thể sống bằng nghề biển, tiếp tục vươn khơi bám biển.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tái tạo nguồn lợi thủy sản không chỉ là bổ sung con giống hay phục hồi các hệ sinh thái biển, giảm áp lực khai thác, từng bước cơ cấu lại đội tàu và tạo sinh kế phù hợp cho ngư dân cũng là một phần quan trọng của quá trình này. Tại tỉnh Quảng Trị, cùng với siết chặt quản lý tàu cá, địa phương đang triển khai chuyển đổi những nghề khai thác có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn lợi sang các nghề ít tác động hơn.
1: Nguồn lợi thủy sản suy giảm khiến việc khai thác ngày càng khó khăn, trong khi một bộ phận tàu cá không còn đáp ứng yêu cầu về an toàn, kỹ thuật hoặc không phù hợp với định hướng quản lý nghề cá. Từ thực tế đó, Quảng Trị đang đặt vấn đề chuyển đổi nghề không chỉ dưới góc độ cơ cấu lại đội tàu, mà còn là giải pháp giảm sức ép lên nguồn lợi và tạo sinh kế ổn định hơn cho ngư dân. Theo kế hoạch thực hiện đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng nguồn lợi và môi trường sinh thái giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, từ năm 2027 đến năm 2030, Quảng Trị dự kiến chuyển đổi 771 tàu cá đang hoạt động bằng những nghề có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường, trong đó có 500 tàu vùng ven bờ, 86 tàu vùng lộng và 85 tàu vùng khơi. Khoảng 100 tàu không đủ điều kiện hoạt động cũng dự kiến được giải bản. Với ngư dân Nguyễn Thanh Lượng, điều quan trọng là quá trình chuyển đổi phải đi cùng chính sách hỗ trợ để có thể chuyển từ khai thác tự nhiên sang những mô hình sinh kế phù hợp hơn.
2: Cho nhân dân vay vốn với cái vốn ưu đãi để phát triển nghề nghiệp, đầu tư trang thiết bị cho nó phù hợp. Nguồn lợi mỗi ngày mỗi cạn kiệt. Cái khai thác ấy, phải quy định theo chủng loại để mà khai thác, tránh cái khai thác những cái hải sản mà nó còn đang nhỏ, kinh tế biển nó bền vững được, tự nuôi trồng thì nó vẫn có cái điều kiện chủ động hơn.
1: Chuyển đổi nghề vì thế không có nghĩa là thu hẹp sinh kế của ngư dân mà hướng tới thay đổi cách tạo sinh kế từ biển. Bên cạnh nuôi trồng thủy sản, những tàu không còn phù hợp với hoạt động khai thác có thể chuyển sang dịch vụ hậu cần, du lịch cộng đồng hoặc những ngành nghề khác phù hợp điều kiện từng địa bàn. Theo ông Nguyễn Ngọc Tiếp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Hòa Trạch. Đây cũng là yêu cầu được đặt ra từ thực tế ở cơ sở. Khi nhiều tàu đã xuống cấp, hiệu quả khai thác thấp nhưng chủ tàu vẫn phải tiếp tục bám nghề để duy trì cuộc sống.
3: Về nghị quyết về chuyển đổi ngành nghề từ khai thác thủy sản chuyển qua nuôi trồng thủy sản, nó theo đặc thù từng vùng để bảo vệ cái tài nguyên biển. Vì chứ một ngày khai thác là tất nhiên ngư trường ngày một hạn hẹp khai thác ngày càng khó khăn.
1: Giảm áp lực khai thác phải đi cùng quản lý chặt đội tàu còn hoạt động. Tại Cảng Danh, một trong những khu vực tập trung nhiều tàu cá của phía Bắc tỉnh Quảng Trị, việc kiểm soát tàu ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc và nhắc nhở ngư dân tuân thủ quy định được thực hiện thường xuyên. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, mục tiêu cuối cùng vẫn là giảm sức ép lên nguồn lợi, từng bước đưa hoạt động khai thác về đúng khả năng phục hồi của biển.
4: Đối với cấp xã, phối hợp chặt chẽ với chi cục thủy sản, kiểm ngư để thực hiện xóa dứt điểm tàu không đủ điều kiện và hiện nay không còn tàu, tiếp tục xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm và thực hiện tốt cái công tác đối soát số liệu tàu cá xuất nhập bến và tàu cá ra vào cảng.
1: Tái tạo nguồn lợi sẽ khó đạt hiệu quả nếu áp lực khai thác vẫn vượt qua khả năng phục hồi của biển. Bởi vậy, chuyển đổi những nghề tác động lớn đến nguồn lợi, loại bỏ tàu không đủ điều kiện và mở thêm những hướng sinh kế phù hợp cho ngư dân đang trở thành một phần của quá trình cơ cấu lại nghề cá.
0: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
6: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 20 giờ hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ, chuyến thăm tác động tới nhiều vấn đề nóng toàn cầu. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn. 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối chính sách. 19 giờ 25 xã hội chuyển động, 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, những khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số khi phát triển du lịch cộng đồng.
7: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Khoảng 6 triệu lít bia sẽ được tiêu thụ tại Oktoberfest, lễ hội dân gian lớn nhất thế giới diễn ra tại Đức. Người dân đi xe đạp ở đô thị Roma của Italia được thưởng tiền. Bây giờ là tin chi tiết. Oktoberfest là lễ hội dân gian lớn nhất thế giới và được xem là một phần trong bản sắc của thành phố Munich. Hàng triệu người đang tìm đến đây để thưởng thức các hoạt động văn hóa, ẩm thực và giải trí đặc trưng của Bavaria. Bia giữ vị trí quan trọng trong Oktoberfest và góp phần tạo nên danh tiếng toàn cầu cho sự kiện. Lượng bia được tiêu thụ mỗi kỳ hiện vào khoảng 6 triệu lít, tăng đáng kể so với những giai đoạn trước. Năm 1950, lượng bia tiêu thụ mới khoảng 1,5 triệu lít, đến năm 1970 đạt 4 triệu lít và từ thập niên 1990 duy trì ở mức khoảng 6 triệu lít. Nhằm thúc đẩy giao thông bền vững và mở rộng hệ thống xe đạp đô thị, chính quyền thủ đô Roma của Italia vừa chính thức ra mắt sáng kiến mới. Người tham gia chương trình sẽ được trả 0,3 euro cho mỗi km đạp xe thực tế, với mức trần tối đa là 10 euro mỗi ngày và 30 euro mỗi tháng. Khoảng cách và lộ trình của các chuyến đi sẽ được theo dõi tự động qua một nền tảng số, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quyền riêng tư. Mọi hành trình có chiều dài từ 1 km trở lên và nằm trong ranh giới đô thị Roma đều được tính, bao gồm cả việc đi lại hàng ngày, giải quyết công việc cá nhân hay di chuyển giữa các khu phố. Người dùng chỉ cần đạt mốc khoảng 100 km mỗi tháng để nhận mức chi trả tối đa. Tiền thưởng sẽ được chuyển khoản qua ngân hàng khi đạt ngưỡng tối thiểu là 1 euro. Trong khi đó, tại Singapore đã thử một cách tiếp cận mới để khuyến khích người dân duy trì thói quen đọc sách. Từ tháng 9, một sáng kiến cho phép người dân đào quốc sư tử ghi nhận thời gian đọc trên nền tảng của chính phủ và nhận tiền thưởng ảo. Mỗi phiên đọc ít nhất là 15 phút được tính là 20 đồng. Khi tích lũy đủ 1.000 đồng, người tham gia có thể đổi thành 1 đô la Singapore. Mỗi ngày chỉ được tính một phiên đọc, đồng nghĩa người dân cần duy trì hoạt động này trong 50 ngày để nhận 11 đô la Singapore. Chương trình được triển khai trong 5 năm trong bối cảnh các nội dung ngắn trên những thiết bị di động thông minh ngày càng phổ biến. Hàng nghìn khán giả tại miền Bắc nước Pháp đã được chứng kiến màn trình diễn đặc biệt của nghệ sĩ Tatiana Maddio Bongonga khi cô đi thăng bằng trên một sợi dây nối giữa hai đống xỉ than cao nhất châu Âu. Tổng hợp của biên tập viên Quốc Khánh.
8: Vào cuối tuần vừa qua, tại thị trấn Luen-sur-Goen, nghệ sĩ người Pháp Tiana Mozio Bongoga đã đi bộ không sử dụng dây bảo hiểm trên sợi dây dài 400 mét, ở độ cao khoảng 100 mét so với mặt đất. Màn trình diễn kéo dài khoảng 37 phút, trong đó nữ nghệ sĩ thực hiện nhiều động tác mạo hiểm như xoạc chân và treo người ngược trên không. Màn trình diễn không diễn ra tại các địa điểm thiên nhiên hùng vĩ hay các công trình xây dựng cao tầng, mà diễn ra ở nơi đã từng là công trường khai thác than kéo dài hàng thế kỷ ở vùng Tây Bắc của châu Âu. Hai đống xỉ than mang số hiệu 11 và 19 tại Luen-sur-Goen đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới với chiều cao lần lượt khoảng 182 và 184 mét. Nghệ sĩ DJ người Pháp chia sẻ về việc lựa chọn địa điểm cho buổi trình diễn.

0: tổ chức một sự kiện có thể quy tụ nhiều nhóm người khác nhau.
1: Màn trình diễn không chỉ thể hiện tài năng của người nghệ sĩ, mà còn biến những dấu tích của ngành công nghiệp mỏ trở thành sân khấu nghệ thuật độc đáo, khẳng định mỗi vùng đất đều mang những bản sắc riêng.
2: Các con số thống kê mới nhất cho thấy tuổi đời của những người thuộc các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên ngày càng cao, kéo theo đó là cơ hội đoàn tụ ngày càng thấp. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Theo số liệu do Bộ Thống nhất Hàn Quốc cung cấp cho nghị sĩ Woo Eun-sik, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Quốc hội, tính đến cuối tháng 8 năm nay, số lượng thành viên gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên được đăng ký trong hệ thống thông tin gia đình ly tán tích hợp của cơ quan này là 134.848 người. Trong số này, 32.948 người còn sống và 101.895 người đã qua đời. Điều đáng chú ý là khoảng 2/3 trong số những người còn sống đã vượt qua tuổi 80. Ước tính mỗi năm có khoảng 3.000 thành viên gia đình ly tán qua đời và chỉ riêng trong năm nay đã có hơn 1.000 người qua đời. Trong bối cảnh quan hệ liên triều lạnh nhạt như hiện nay, cơ hội đoàn tụ của những người này ngày càng thu hẹp trong khi tuổi đời tăng cao.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đối thoại.
5: Đối thoại.
6: Thưa quý vị và các bạn, một nền giáo dục muốn tạo ra đột phá không thể chỉ được vận hành bằng tư duy quản lý cũ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Đây cũng là yêu cầu được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh và được đặt trong tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo quản trị đất nước tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Chuyển từ quản lý sang quản trị không phải là bỏ đi những quy định kỷ cương cần thiết, đó là thay đổi hệ thống vận hành, quản lý để đảm bảo kỷ cương, nhưng quản trị phải tạo ra phát triển, trao quyền cho cơ sở nhưng đồng thời buộc trách nhiệm phải rõ ràng hơn, giảm những tầng nấc can thiệp trực tiếp để tăng khả năng chủ động sáng tạo và chịu trách nhiệm về kết quả. Bởi một nhà trường có thể hoàn thành đầy đủ hồ sơ, báo cáo, kế hoạch, nhưng nếu giáo viên vẫn thiếu thời gian cho chuyên môn, hiệu trưởng vẫn phải chờ đợi những quyết định đáng lẽ có thể tự quyết, còn học sinh chưa có thêm cơ hội để phát triển thì khoảng cách từ quản lý đến phát triển vẫn còn rất xa. Vậy sự chuyển đổi này cần bắt đầu từ đâu, thay đổi những gì và làm thế nào để không chỉ dừng lại ở một cách gọi mới mà thực sự làm thay đổi cách một nhà trường vận hành? Đó là nội dung chúng tôi cùng trao đổi trong chương trình đối thoại hôm nay với chủ đề chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Và tham gia chương trình hôm nay xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục ạ.
7: Vâng ạ, xin chào chị Lê Thu, xin chào Phó giáo sư Phạm Văn Thuần và quý vị thính giả VOV.
6: Vâng, và vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Thuần, Phó giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục.
8: Vâng, xin chào quý thính giả, xin chào MC và Phó sư Đặng Thanh Huyền.
6: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, một hệ thống giáo dục được quản lý tốt là một hệ thống vận hành đúng quy định, đúng quy trình, nhưng mà một hệ thống giáo dục được quản trị để phát triển lại phải tạo ra một cái sự thay đổi có khả năng thích ứng và chịu trách nhiệm về kết quả. Vậy thì trước hết xin hỏi Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, quản trị phát triển giáo dục thực sự khác với quản lý giáo dục ở đâu và sự khác biệt ấy thì đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cái điều gì trong cách điều hành hệ thống hiện nay?
7: Vâng ạ, có thể nói là quản trị với quản lý nó khác nhau chỉ đúng một chữ thôi, đều là quản cả, đều có chữ quản, nhưng mà khác nhau ở chữ lý với chữ trị, nhưng mà nó rất khác nhau. Có thể nói là quản lý là những cái người luôn luôn thích canh chừng, kiểm soát, thích nắm mọi thứ trong cái lòng bàn tay mình đó, giống như mà mama tổng quản á, thích có một cái list công việc, danh mục các công việc và kiểm soát là mọi thứ nó phải theo đúng những cái công việc và trật tự mình đã đề ra. Thế còn khác hẳn là quản trị thì luôn luôn nhìn vào kết quả, nhìn về tương lai và hỏi là những cái cơ sở vật chất này, thiết bị này, những thầy cô giáo này sẽ giúp cho học sinh học được cái gì? Sau một học kỳ, sau một năm học, sau 5 năm học, sau 10 năm nữa thì trẻ nó sẽ làm được cái gì trong cuộc sống? Nó sẽ trở thành những con người như thế nào? Đó. Thì chúng tôi cho rằng là cái sự khác biệt này nó đòi hỏi phải thay đổi 3 thứ rất khó khăn, không hề dễ dàng đối với các nhà hiệu trưởng của chúng ta hiện nay. Cái thứ nhất ý, là chúng ta phải thay đổi cái cách đánh giá. Đừng có chấm điểm hiệu trưởng bằng cái việc là báo cáo có đẹp không, có đủ hồ sơ không, có làm đúng quy trình mà cấp

0: trên đã vạch ra hay không. Cái này nó giống tư duy bao cấp. Mà thay vì đó thì phải chấm bằng cái việc học sinh có đạt được những cái phẩm chất và năng lực theo chương trình không, của cấp học, bậc học đó không, có thích ứng với cuộc sống được hay không. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là phải thay đổi cái quyền tự chủ của hiệu trưởng. Quản trị thì phải dám trao quyền, dám phân quyền, dám ủy quyền. Đấy. Và chấp nhận là có những cách làm khác biệt nhưng phải hướng đến kết quả tốt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba ấy, là thay đổi cái cách tư duy về chịu trách nhiệm. Quản lý thì hãy hỏi là ai ký, ai duyệt, ai đã thông qua rồi. Còn quản trị phải đặt câu hỏi khác đi, là chúng ta có đang tạo ra những cái giá trị thật hay không. Đấy, kể cả khi có đủ hồ sơ mà không tạo ra giá trị thực sự thì đấy gọi là quản trị tồi. Đó. Và tôi cho rằng là cái nền giáo dục Việt Nam, nếu chúng ta vẫn cứ mải miết là quản lý cho chặt, cho đẹp, cho đủ hồ sơ, cho đúng quy trình, nhưng mà quên mất là học sinh cần phải phát triển phẩm chất gì, năng lực gì thực sự trong cuộc sống, thì vẫn còn rất khó khăn.
1: Dạ, vâng ạ. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền thì vừa phân biệt giữa quản lý và quản trị, và có 3 điều mà cần phải thay đổi, đó là cách đánh giá, rồi quyền tự chủ và tư duy chịu trách nhiệm ạ. Còn phía phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Thuần thì ông có cái ý kiến như nào, hay có bình luận gì về ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền ạ?
2: Vâng, tôi rất là đồng tình với cái trao đổi và chia sẻ của phó sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền. Trước hết thì cần nhận thức rằng cái chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục không có nghĩa là phủ nhận hay là thay thế hoàn toàn cái quản lý, mà quản lý vẫn cần để đảm bảo kỷ cương, pháp luật, chuẩn mực và sự vận hành ổn định của tổ chức, của hệ thống. Cái điểm khác biệt quan trọng nằm ở tư duy, mục tiêu và cách thức vận hành. Đấy, và tôi cho rằng là có thể có một số cái chuyển dịch rất rõ ràng, đó là từ kiểm soát công việc sang cái kiến tạo điều kiện phát triển. Từ đó tiến hành chủ yếu bằng cái mệnh lệnh và thủ tục hành chính thì sang định hướng bằng mục tiêu, tiêu chuẩn và kết quả. Từ đó thì tập trung cái quyền quyết định sang phân cấp, phân quyền với trách nhiệm giải trình, và từ đó đưa chúng ta chuyển từ cái kinh nghiệm sang quyết định dựa vào bằng chứng và quản trị dữ liệu. Thì những cái việc này chúng tôi cũng tiếp tục được nghiên cứu và chia sẻ trong các cái phần tiếp theo.
1: Vâng, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Thuần thì vừa có một cái từ khóa rất là đáng chú ý, đó là chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo. Nhưng mà quản trị cũng không có nghĩa là buông lỏng quản lý đâu ạ. Một trường học thì vẫn phải tuân thủ chương trình, rồi quy định chuyên môn, yêu cầu về tài chính, đội ngũ cũng như là an toàn của học sinh. Vậy theo ông thì cái gì cần giữ thật chặt và cái gì cần được trao xuống cơ sở? Đây có phải chính là cái bài toán mà có thể coi là khó nhất trong quá trình mà chuyển từ quản lý sang quản trị không ạ?
2: Theo tôi thì đây không phải là lựa chọn giữa quản chặt và buông lỏng, mà phải xác định đúng việc và cần quản lý thống nhất và việc nào cần trao quyền. Trong quản lý chúng tôi hay nói một câu hài hước, đó là nắm những cái cần nắm và buông những cái cần buông. Thế nhưng mà thực tế thì chúng ta hay nắm những cái cần buông và lại buông những cái cần nắm. Đấy, đấy là những cái mà chúng ta thấy là cái mục tiêu quản lý, quản trị nó đang bị thay đổi. Thì những vấn đề liên quan đến mục tiêu giáo dục quốc gia, chuẩn chương trình, chất lượng đào tạo hay pháp luật an toàn người học, cũng như đạo đức nghề nghiệp, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản công, thì bằng trực tiếp tiếp cận giáo dục của các cái cơ bản người học ấy, thì vẫn phải có cái chuẩn mực chung, quy định rõ ràng và được giám sát chặt chẽ. Còn ngược lại, những vấn đề về cách thức tổ chức thực hiện, cần tạo không gian chủ động cho nhà trường, như là tổ chức lập kế hoạch giáo dục phát triển nhà trường, mà hay chúng ta bây giờ đang gọi là phát triển nhà trường đấy. Vâng. Đấy, và hay là công tác chuyên môn, phân công phối hợp, phát triển đội ngũ trong cái phạm vi thẩm quyền, lựa chọn cái giải pháp giáo dục, ứng dụng công nghệ và huy động và sử dụng các cái nguồn lực phù hợp để cải tiến chất lượng. Để tuy nhiên, cái việc trao quyền phải đi cùng với 3 cái điều kiện. Thứ nhất là người được trao quyền phải có năng lực. Thứ hai là trách nhiệm và kết quả phải được xác định rõ ràng. Và thứ ba đó là đồng thời phải có dữ liệu và cơ chế giám sát phù hợp. Tôi cho rằng nguyên tắc cần giữ đó là cấp trên quản lý bằng mục tiêu, chuẩn mực và kết quả, còn cơ sở được chủ động về cách thức thực hiện trong khuôn khổ pháp luật.
1: Có 3 điều kiện như ông nói, là khi mà trao quyền xuống cơ sở, đó là phải cần phải có năng lực, trách nhiệm, và đặc biệt là có cái dữ liệu để giám sát nữa. Sau khi mà nghe ý kiến của ông Phạm Văn Thuần thì bà Huyền có ý kiến gì ạ? Theo bà thì khi mà đã trao quyền xuống cơ sở thì điều gì phải chọn được thiết kế song song để quyền không trở thành đặc quyền và trách nhiệm không trở thành sức ép khiến người đứng đầu chỉ có thể chọn cách làm an toàn ạ?
0: Vâng, câu hỏi này nó chạm đúng vào cái nỗi sợ lớn nhất của phân cấp. Đó là cái việc trao quyền mà không có thiết chế đi kèm thì sẽ sinh ra các cái vua con. Đó, tức là họ sẽ như là một vua của một tiểu vương quốc vậy. Hoặc là ngược lại là sẽ sinh ra những người rất sợ trách nhiệm đến cái mức mà họ ngồi im, họ không làm gì cả. Đấy, và theo tôi thì để giải quyết được cái vấn đề này thì phải thiết kế song song ba thứ, và thiếu một thứ là hỏng mất quản trị. Cái thứ nhất ý, đó là phải minh bạch hóa dữ liệu và kết quả, như thầy Thuần đã vừa mới trao đổi rồi, phải quản lý trên dữ liệu. Trao quyền thì phải công khai kết quả đầu ra bằng dữ liệu đó, và nếu không ý, thì quyền lực nó dễ thành đặc quyền. Và thứ hai là phải có hệ thống theo dõi nhà trường thực chất. Đó, và không phải để mà bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu, mà để ai cũng nhìn vào được những cái giá trị mà trường đã tạo ra. Thứ hai là cơ chế đánh giá dựa vào kết quả, nhưng mà chấp nhận cái sai số cho phép, chấp nhận những cái có thể là chưa thành công trong quá trình đổi mới. Đó, đây là cái điểm mấu chốt để mà hiệu trưởng có thể dám mạo hiểm, dám tìm ra cách làm mới. Đấy, nhưng mà không phải cái gì mới cũng có thể là thành công ngay. Cũng có thể họ đang trên con đường đến thành công thì cũng có thể có thử và sai. Đó, nhưng mà thử một cái mới mà thất bại nó khác hoàn toàn với cái tắc trách hay là tư lợi để mà dẫn đến không thành công. Cho nên là nếu mà chúng ta không có cái vùng này linh hoạt cho hiệu trưởng thì sẽ dẫn đến là hiệu trưởng ngồi im và không làm gì cả. Và cái thứ ba ấy, là một cái cơ chế phản biện và giám sát từ nhiều phía. Từ phụ huynh, từ giáo viên, từ cộng đồng, chứ không phải là chỉ có báo cáo lên cấp trên. Đấy, thế thì cái quyền lực mà không có phản biện, không có các bên liên quan cùng giám sát thì kiểu gì nó cũng tha hóa. Thì đây là quy luật của muôn đời, và giáo dục mình cũng thế thôi. Cho nên là tôi cho rằng là giáo dục thì trao quyền trong giáo dục thì không phải là trao cho một cái quyền muốn làm gì thì làm, mà phải có một cái gọi là cái phanh đấy, và phải có cái phanh, phải có tín hiệu, và khi mà có tín hiệu rồi thì anh phải phanh nó lại, nhưng mà khi nào phanh thì phải để cho hiệu trưởng người ta chủ động người ta phanh.
1: Dạ vâng ạ. Bài Huyền vừa nêu là khi mà thiết kế thì phải có ba yếu tố để người hiệu trưởng có thể quản trị tốt hơn, đó là minh bạch dữ liệu và kết quả, cũng như là đánh giá dựa trên kết quả, phản biện và giám sát cũng từ nhiều phía. Và có một cái ví von rất là hay, đó là khi mà trao quyền cho hiệu trưởng thì cái xe phải có phanh, đúng không ạ? Phải có đèn giao thông thì mới kiểm soát được, chứ không thể trao cho hiệu trưởng một cái xe mà không có phanh hoặc không có tín hiệu giao thông thì làm sao mà lái xe an toàn được, đúng không ạ?
0: Chính xác.
1: Vâng ạ. Thưa các vị khách mời, thưa quý vị và các bạn, từ cách tiếp cận này thì có thể khái quát 4 yêu cầu cốt lõi của quản trị phát triển giáo dục như sau.
3: Từ quản lý kiểm soát sang quản trị kiến tạo. Thay vì can thiệp sâu bằng các mệnh lệnh hành chính, thủ tục rườm rà hay thanh kiểm tra hình thức, cơ quan quản lý tập trung xây dựng thể chế, tiêu chuẩn chất lượng, định hướng chiến lược và tạo môi trường thông thoáng. Trao quyền tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình. Trao quyền chủ động nhiều hơn cho các cơ sở giáo dục, hiệu trưởng và giáo viên trong việc sáng tạo chuyên môn, quản trị trường học gắn liền với hiệu quả thực tế. Quản trị dựa trên dữ liệu và bằng chứng. Thay vì đánh giá qua báo cáo hình thức, hệ thống vận hành dựa trên dữ liệu cập nhật về đội ngũ, cơ sở vật chất, kết quả học tập để nhận diện sớm điểm nghẽn và đưa ra quyết định chính sách chính xác. Lấy sự phát triển của người học làm thước đo, mọi chính sách đầu tư tài chính, cải cách chương trình hay sắp xếp mạng lưới trường lớp đều phải hướng tới chất lượng thụ hưởng thực chất của học sinh sinh viên.
1: Vâng, 4 yêu cầu vừa nêu nghe có vẻ khá là rõ đúng không ạ? Nhưng mà có thể là khi đi vào thực tế lại liên quan rất là chặt chẽ đến nhau. Không thể trao quyền nếu mà không có năng lực, rồi không thể yêu cầu trách nhiệm nếu mà quyền quyết định không đi cùng, và cũng không thể nói quản trị bằng dữ liệu nếu mà dữ liệu chỉ làm để báo cáo thôi ạ. Thưa ông Toàn ạ, chúng ta thường nói là muốn nhà trường đổi mới thì phải trao quyền cho hiệu trưởng và đội ngũ giáo viên đúng không ạ? Nhưng mà quyền tự chủ cụ thể là quyền quyết định những cái điều gì, và theo ông đâu là những cái việc mà nhà trường vẫn phải chịu trách nhiệm, chịu tự sự quản lý thống nhất ạ?
2: Câu hỏi này rất hay. Theo tôi thì thứ nhất, tự chủ có thể phải gắn với trách nhiệm giải trình như đã chia sẻ. Cái thứ hai là vậy, quyền tự chủ của nhà trường và cụ thể là người lãnh đạo, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng cũng như các cái cán bộ quản lý đến đâu. Thế thì chúng ta có thể được hiểu như thế này. tự chủ của nhà trường thì cần được hiểu là khả năng chủ động lựa chọn

0: chọn cách thức phù hợp nhất để đạt mục tiêu và chuẩn chất lượng đã xác lập, chứ không phải là tự do làm mọi việc. Đấy, cái điều quan trọng nhất. Và như vậy, tức là ta hay gọi là tự chịu trách nhiệm đấy. Nhiều khi hiểu nhầm được ý đấy. Thế có thể hình dung hai lớp. Lớp thứ nhất ý, là những vấn đề hệ thống phải đảm bảo chất lượng, như mục tiêu giáo dục hay là chuẩn chương trình, chất lượng khung pháp lý, nguyên tắc tài chính như chúng ta đã chia sẻ. Cái lớp thứ hai là lớp không gian tự chủ của nhà trường, tổ chức các cái thực hiện các cái phát triển chương trình nhà trường, kế hoạch giáo dục, tổ chức các hoạt động chuyên môn cũng như phân cấp phân quyền, và chúng ta thực hiện. Nếu như trước đây chúng ta áp đặt một cách thức vận hành thì hiện nay thì có thể trao cho hiệu trưởng, trao cho các quản lý có thể lựa chọn cách thức vận hành phù hợp nhất với điều kiện và hoạt động cũng như cái hoàn cảnh của từng nhà trường.
1: Dạ vâng ạ. Sau khi mà nghe phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Thuần thì tôi rất là muốn hỏi bà Huyền một câu là, nếu mà tôi đặt hai trường hợp cạnh nhau ạ, một nhà trường không sai quy trình, hồ sơ đầy đủ, các cuộc kiểm tra đều đạt yêu cầu nhưng mà kết quả học tập của học sinh thì chưa có chuyển biến rõ rệt, ngược lại một trường khá là mạnh dạn đổi mới, tạo ra kết quả tích cực nhưng mà trong quá trình thực hiện lại có những cái điểm mà chưa hoàn toàn khớp với cách làm cũ. Nếu mà vẫn lấy cái việc mà làm đúng quy trình, làm thước đo chính, rất có thể chúng ta sẽ khuyến khích những nhà trường chọn cái sự an toàn, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chỉ nhìn vào kết quả mà xem nhẹ kỷ cương, những cái rủi ro khác cũng có thể xuất hiện. Vậy theo bà thì trong tư duy quản trị phát triển, nhà trường cần được đánh giá như nào để có thể là vừa giữ được kỷ cương, vừa có chỗ cho sự đổi mới ạ?
2: Có thể nói vui thế này, nếu mà lấy cái chuẩn là giống hệt cách làm cũ, cái tiêu chuẩn cũ để đánh giá cái đổi mới ấy, thì cũng giống như là mình lấy cái tiêu chuẩn của một cái áo dài để mà đánh giá xem là cái áo phông này có đẹp hay không. Cho nên là nếu mà như câu hỏi của chị Lê Thu thì chọn cái gì cũng sai, mà chúng ta phải nhìn, tôi đồng tình với anh Thuần là phải đánh giá theo hai cái nhóm. Thứ nhất đó là phải những cái nó đi vào những cái kỷ cương nền tảng cốt lõi thì phải đảm bảo, tức là những cái này giống như là tín hiệu giao thông ấy, luật giao thông đấy, đi đường là phải đi bên phải, còn không được đi lùi trên cao tốc đấy. Còn nếu như mà cái này mà nếu như tài chính minh bạch này, an toàn cho học sinh này, rồi đạo đức nhà giáo, thì đây là những cái bắt buộc cứng và không ai được vi phạm. Đấy là cái thứ nhất. Còn một cái thứ hai đó là không gian để đổi mới, nó chính là cái phương pháp và cách làm. Thì đây là dành cái chỗ dành cho cái sự sáng tạo. Thì tôi cho rằng là phải sử dụng cả hai cái cách đánh giá này, chứ không phải là lấy theo cái cũ hay là hoàn toàn bỏ cái cũ đi.
1: Dạ vâng ạ. Đúng là không thể lấy cái tiêu chí mà đánh giá áo dài để đánh giá áo phông được, đúng không ạ? Có những cái tiêu chí khác nhau cho những cái cách làm khác nhau, và không thể lấy những cái tiêu chí cũ để đánh giá cho cách làm mới. Quản lý nó đã chuyển sang quản trị và nó sẽ có những cái tiêu chí đánh giá khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường học thì không chỉ làm thay đổi số lượng đầu mối. Khi mà quy mô nhà trường lớn hơn, nhiều học sinh hơn, nhiều điểm trường hơn, yêu cầu đặt ra với người đứng đầu cũng khác trước. Đó là hiệu trưởng không chỉ quản lý từng việc mà phải tổ chức và vận hành cả một hệ thống, phải biết phân quyền, sử dụng dữ liệu cũng như là xây dựng đồng thuận trong nhà trường. Đây cũng là điều mà hai vị khách mời đã bàn luận từ đầu chương trình đến nay. Và trước khi mà trao đổi tiếp với hai vị khách mời thì xin mời quý vị cùng các vị khách mời nghe ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục.
3: Cái việc sắp xếp các cái trường phổ thông, các cơ sở giáo mầm non vừa rồi tạo ra một cái bước chuyển biến mạnh. Không chỉ là chúng ta thu gọn được số đầu mối và qua đó có thể sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ nhà giáo, các cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên trực tiếp, mà qua đó là chúng ta cũng đổi mới được cái mô hình quản trị với cái công nghệ ngày nay, với trên nền tảng số, và đổi mới cái cách quản lý nhà trường để chuyển sang cái quản trị cơ sở giáo dục.
4: Phải chuyển từ cái tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị trường học. Nhà trường cần phải phân cấp mạnh mẽ giữa hiệu trưởng với các đồng chí phó hiệu trưởng, các khối trưởng và các tổ chức chuyên môn để làm sao cái việc điều hành nó thuận lợi nhất và nó thông suốt. Phải chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, trong đó là quản trị nhà trường dựa trên cái cơ sở các cái dữ liệu thực mà chúng ta quản lý được thì mới có thể giảm bớt cái sổ sách không cần thiết.
1: Vâng, hai ý kiến vừa rồi cho thấy là cái việc sắp xếp trường học vừa qua cũng có thể coi là một cái phép thử trong cái việc mà chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, đúng không ạ? Xin hỏi ông Thuần là việc sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường công lập cũng đang đặt ra yêu cầu mới là quản trị nhà trường. Khi mà quy mô trường lớn hơn rồi số lượng học sinh, sinh viên, cơ sở vật chất cũng như là các điểm trường có thể phức tạp hơn thì một cách quản lý cũ liệu có còn phù hợp và điều gì đã thay đổi trước tiên đối với người đứng đầu, cần thay đổi trước tiên đối với người đứng đầu ạ?
0: Như kiến trao đổi phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thì tôi cho rằng có một thông điệp rất rõ ràng ở đây, đó là sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường học không chỉ là giảm đầu mối mà phải trở thành cơ hội để đổi mới mô hình quản trị nhà trường. Khi quy mô nhà trường lớn hơn, nhiều học sinh hơn, đội ngũ đông hơn, có thể có nhiều điểm trường hơn, thì cách thức quản lý dựa nhiều vào sự điều hành trực tiếp của hiệu trưởng sẽ không còn phù hợp, và một người không thể nắm và xử lý tất cả các mọi việc trong tổ chức ngày càng phức tạp. Vì vậy thì điều thay đổi trước tiên phải thay đổi tư duy và phương thức quản trị của người đứng đầu, từ quản lý công việc sang thiết kế và vận hành cả một hệ thống, từ tập trung quyết định vào hiệu trưởng sang phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn cho cấp phó và các cái cấp chuyên môn. Từ đó thì chúng ta sẽ không chỉ dựa vào kinh nghiệm quản lý mà chúng ta phải dựa vào quản trị dữ liệu và nền tảng số như ta chia sẻ. Vì vậy thì theo ý kiến của tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo ấy, thì cũng đã nhấn mạnh đó là xây dựng cái sự đồng thuận và văn hóa của nhà trường. Đây là xung đột đầu tiên trong khi mà chúng ta sắp xếp tổ chức. Vì đặc biệt sắp xếp tổ chức thì có thể có cách làm thói quen và văn hóa khác nhau. Như vậy thì nếu chỉ sáp nhập tổ chức mà chưa tạo cái sự đồng thuận của đội ngũ thì cái việc vận hành nó khó khăn. Cái thứ hai đó là do các cái quy mô nhà trường thay đổi thì phương thức quản trị cũng phải thay đổi tương ứng, và người hiệu trưởng phải chuyển từ vai trò chủ yếu là người điều hành công việc trực tiếp sang thiết kế hệ thống, phân quyền và kết nối dẫn dắt của phát triển nhà trường. Như vậy thì chúng tôi cũng có một số các cái trao đổi gợi mở như vậy.
1: Vâng, ở góc độ quản trị phát triển thì tôi rất là muốn hỏi ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền. Cái việc sắp xếp trường lớp thì cần được nhìn nhận như nào khi hiện nay thực tế ở một số địa phương thì có tới 13 trường sáp nhập lại, và chúng ta hay gọi một cái từ là siêu trường đấy ạ. Vậy thì cái yêu cầu đặt ra là làm sao phải tinh gọn bộ máy không chỉ là giảm đầu mối đâu ạ, mà thực sự nâng cao chất lượng, đặc biệt là hiệu quả vận hành.
2: Vâng, tôi rất là tán thành ý kiến của Phó Giáo sư Phạm Văn Thuần, và tôi muốn nhấn thêm một cái điểm mà tôi cho là những cái nhà lãnh đạo hay bị bỏ qua, là cái quy mô lớn hơn thì cái bài toán năng lực lãnh đạo nó phải thay đổi về chất. Nó khác hoàn toàn với một cái hiệu trưởng quản lý 500 học sinh, và rất khác so với hiệu trưởng quản lý là 2.000, 3.000 hay 5.000 học sinh, và thậm chí như chị vừa nói là có hơn 10.000 học sinh như ở Nha Trang. Đấy, đây không phải là phải làm nhiều việc hơn mà phải thay đổi cái cách làm hoàn toàn khác. Đó, từ cái việc mà hướng dẫn cầm tay chỉ việc kiểm soát từng từng món ăn, đúng không ạ? Từng cái cân thực phẩm, thì bây giờ phải tổ chức được một hệ thống mà họ sẽ phải làm tất cả các việc này, còn chúng ta hiệu trưởng là người điều hành, là người định hướng và người là người đưa ra những cái cách đánh giá, nhưng mà để mọi người cùng tham gia, cùng thực hiện. Đấy, và tôi cho rằng là nếu như mà quản trị nhà trường sáp nhập 12, 13 trường vào với nhau mà cách quản lý vẫn y như cũ thì nó cũng giống như là chúng ta ghép hai cái xe đạp cũ lại, tưởng là đấy một xe mới, nhưng mà khi mà chúng ta hình dung rồi hai người đi một cái xe đạp với một cái tốc độ khoảng 20 cây số giờ, nhưng mà khi mà sát nhập với các trường đòi hỏi phải quản trị thì tức là chúng ta phải đi bằng một cái động cơ đốt trong với tốc độ là khoảng 70, 80 thậm chí 100 cây số giờ, thậm chí nhiều hơn nữa. Đấy, vậy thì đến 20 cái xe đạp mà ghép lại cũng không thể trở thành một cái động cơ như vậy, ta không chạy được, ta phải đổi mới hoàn toàn và thay bằng một động cơ chạy xăng hay chạy điện. Đấy, cái gì cũng được nhưng nó không phải bằng đi đạp bằng chân.
1: Dạ vâng ạ, như một yếu tố bà cũng có nêu rất là rõ, đó là quy mô có thể lớn hơn nhưng mà đặc biệt cần phải chú ý đến năng lực của người lãnh đạo, đổi mới về thực sự là về chất đấy ạ. và có những cái ví von rất là hay khi mà không thể ghép hai cái xe đạp vào nhau có thể chạy tốt hơn, đúng không ạ? Cần phải có thay đổi trong bộ máy nữa. Từ những cái định hướng ở cấp quản lý nhà nước thì nhìn vào thực tế các trường như thế nào ạ? Khi mà một thay đổi rõ, quy mô lớn hơn thì buộc người đứng đầu cũng phải nâng tầm quản trị rồi tổ chức công việc, phân quyền đến sử dụng dữ liệu. Và thực tế ở các địa phương ra sao? Xin mời quý vị và các vị khách mời nghe phóng sự ghi nhận những cái thay đổi này ở Quảng Ninh.
5: Trường tiểu học Lý Thường Kiệt hiện có khoảng 3.000 học sinh, đông nhất tỉnh Quảng Ninh với 3 điểm trường. Từ khi sáp nhập, khối lượng công việc của hiệu trưởng đã tăng lên đáng kể. Nào họp hành, duyệt công văn, sửa chữa. Thầy Phạm Ngọc Quang, hiệu trưởng nhà trường đang học cách quản trị thay vì quản lý từng việc như trước. Thêm nhiều phần mềm được cài đặt trên

0: trên điện thoại để điều hành hoạt động của nhà trường.
1: Mình có thể biết được là giáo viên nào đã giao bài tập cho học sinh vào giờ nào, và mình còn có thể kiểm tra được là học sinh đấy đã làm bài chưa, và học sinh nào chưa làm bài, học sinh nào được bao nhiêu điểm, và đặc biệt nữa là có cái số liệu và dữ liệu để mình đưa ra các cái kế hoạch để quản trị nhà trường nó tốt hơn.
0: Đó là ở khu vực thuận lợi. Còn ở vùng cao biên giới Bình Liêu, trường tiểu học và trung học cơ sở Vô Ngại được hình thành sau khi sáp nhập hai trường liền kề. Ngoài điểm trường chính, còn 6 điểm trường lẻ, nhiều học sinh ăn ở bán trú. Quy mô lớn hơn cũng đặt ra yêu cầu mới với người đứng đầu, không chỉ quản lý công việc hàng ngày mà phải biết tổ chức điều hành và kết nối toàn bộ hệ thống. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Vô Ngại cho biết.
2: Buộc cá nhân mình phải nâng cái tầm, tức là nâng cái tầm của tầm cả về những cái nhận thức, về suy nghĩ, về kiến thức để làm sao vận hành được một cái nhà trường, đặc biệt là một cái nhà trường liên cấp đối với số lượng học sinh đông, đối với đội ngũ cán bộ đông.
0: Nhưng sau sáp nhập còn có những mô hình lớn hơn. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh sáp nhập với 13 trung tâm cấp huyện trước đây. Các cuộc họp trực tuyến là giải pháp kết nối với các phân hiệu trải từ vùng núi tới hải đảo. Ban giám đốc chỉ có 3 người. Theo bà Nguyễn Thị Tiến Lộc, giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh, để quản trị tốt thì cần phân cấp phân quyền rõ trách nhiệm.
3: Chúng tôi cũng ủy quyền điều hành các cái nhiệm vụ cho các đồng chí trưởng phó các cái phân hiệu. Thì trưởng các cái phân hiệu mặc dù là không được sử dụng con dấu như trước đây, nhưng đối với quyền của các đồng chí tại phân hiệu thì các đồng chí vẫn chỉ đạo toàn diện hoạt động tại đơn vị. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện có những khó khăn vướng mắc thì các đồng chí cũng đều báo cáo kịp thời về ban lãnh đạo trung tâm để chúng tôi sẽ có các cái phương hướng giải quyết.
0: Tinh gọn đầu mối trường công lập không đơn thuần là giảm số lượng trường học, điều quan trọng là lựa chọn được những người đứng đầu thực sự có năng lực xây dựng mô hình quản trị phù hợp khi quy mô trường lớn hơn nhiều để phát huy hiệu quả đội ngũ cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư từ đó tạo bứt phá về chất lượng đào tạo.
4: Vâng, từ những cái mô hình vừa rồi có thể thấy một điều khá là rõ, đó là quy mô lớn hơn không tự động tạo ra năng lực quản trị tốt hơn. Nếu mà quyền quyết định vẫn tập trung ở một người, dữ liệu không được sử dụng và các tầng quản lý không được phân vai rõ, một bộ máy lớn hơn thậm chí có thể trở thành nặng nề hơn. Thưa ông Thuần, với một trường mà có nhiều điểm trường, hiệu trưởng nên trực tiếp quyết định những cái việc gì và còn những cái việc nào phải được phân cấp cho phó hiệu trưởng rồi tổ trưởng chuyên môn hoặc là người phụ trách điểm trường để có thể giảm bớt gánh nặng ạ?
5: Thứ nhất thì có cuộc phóng sự vừa rồi thì chúng tôi thấy rằng có cái ba vấn đề lớn. Thứ nhất đó là quy mô lớn hơn đòi hỏi người đứng đầu phải nâng cao năng lực quản trị. Thứ hai đó là dữ liệu trở thành công cụ hỗ trợ điều hành và quyết định. Và thứ ba đó là muốn một tổ chức có nhiều điểm trường, nhiều đơn vị trực thuộc vận hành thông suốt thì nhất thiết phải phân cấp phân quyền và trao quyền. Thì tôi nghĩ rằng đây chính là vấn đề cốt lõi của quản trị nhà trường sau sắp xếp. Thế thì trong bảo đảm chất lượng chúng tôi hay có một câu như này, tức là chúng ta phải đạt một cái tới hạn về số lượng thì khi đó mới chất lượng. Như vậy cái việc tái sắp xếp cấu trúc đợt này là một việc rất cần thiết, và chúng ta phải có những cái điều chỉnh cho phù hợp. Thứ nhất là khâu tổ chức, thứ hai từ cái khâu tổ chức đó thì chúng ta xây dựng vận hành vào trường. Thế thì chúng tôi hình dung như này, thứ nhất là chúng ta phải phân cấp cái người hiệu trưởng, phải xác định người lãnh đạo, chúng ta phải có ba cái mức. Mức thứ nhất đó là chỉ có hiệu trưởng quyết định, đó là những vấn đề liên quan đến chiến lược dẫn dắt tổ chức, kiến tạo môi trường, những vấn đề chính. Mức thứ hai là có thể giao cho cấp phó và đặc biệt là các cái điểm trường đấy, thì mức này là phó được quyền quyết định trong cái phạm vi được giao. Tuy nhiên có một số cái nội dung phát sinh hoặc những điểm mới, những điểm cốt lõi mà cần phải trao đổi với hiệu trưởng hoặc là báo cáo hiệu trưởng, tập thể lãnh đạo trước khi quyết định. Đấy, và cái mức thứ ba đó là mức phân quyền tuyệt đối, tức là chúng ta hoàn toàn có thể quyết định. Và cái việc này khi các cái điểm trường phân cấp ấy, thì cái này rất quan trọng. Có nghĩa là chúng ta không trông chờ vào mệnh lệnh cấp trên vì có những cái việc tác nghiệp của nhà trường là chúng ta thực hiện. Như vậy thì cái việc phân quyền không đơn thuần là giao việc, mà trao quyền phải làm rõ được quyết định việc gì, quyết định đến đâu, nguồn lực nào và sử dụng, chịu trách nhiệm kết quả nào để báo cáo và xin ý kiến chủ trương, cũng như là thực thi các cái hoạt động trực diện của các nhà trường cũng như điểm trường.
4: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ chỉ thực sự trở thành công cụ quản lý khi nó giúp nhà trường nhìn nhận vấn đề sớm hơn, ra quyết định nhanh hơn và dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn. Nếu chỉ chuyển hồ sơ giấy lên phần mềm là cách làm cũ vẫn còn nguyên. Phóng sự sau ghi nhận cách các nhà trường ở Hà Tĩnh đang đưa công nghệ và dữ liệu vào cả dạy học và quản trị.
6: tiết học về tốc độ phản ứng và chất xúc tác trong bộ môn khoa học tự nhiên của cô Nguyễn Thị Hòa, trường trung học cơ sở thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, được thực hiện từ sự hỗ trợ của AI, với các thí nghiệm ảo gây sự chú ý đặc biệt với học sinh.
7: Công nghệ AI để sử dụng sóng xoan bài đó đã làm cho các em xem được các cái thí nghiệm rất là sinh động. Quá cả cái thí nghiệm đó thì các em sẽ dễ dàng tiếp cận kiến thức hơn. Công nghệ số còn ứng dụng vào cái việc ra đề rất đặc, tôi thấy rất là hay.
6: Với thiết kế đồ họa được dẫn dắt từ AI, trên cơ sở nội dung thuyết trình của giáo viên, những khái niệm hóa học vốn trừu tượng trở nên gần gũi. Em Lê Thị Hồng Phúc, lớp 8 trường trung học cơ sở thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết.
8: Có công nghệ thông tin hỗ trợ thì em cảm thấy là bài giảng các thầy cô dạy là sẽ rất là dễ hiểu và dễ tiếp thu hơn, có thể khám phá ra những phương trình hóa học mới.
6: Giáo viên Hà Tĩnh chủ động ứng dụng công nghệ số trong thiết kế bài giảng, tổ chức lớp học trực tuyến, khai thác nguồn học liệu số quốc gia và khoa học liệu mở của tỉnh. Nhiều trường học đã xây dựng thư viện số, tạo khoa học liệu dùng chung cho học sinh dễ dàng tra cứu và học tập mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt là các mô hình như lớp học thông minh, trường học kết nối được nhân rộng, giúp học sinh làm quen với kỹ năng công nghệ thông tin, tư duy số, kỹ năng tự học và hợp tác trực tuyến, những năng lực cốt lõi trong thời đại mới. Cô Nguyễn Thị Nữ, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Phú, phường Thành Sen, Hà Tĩnh cho biết.
9: Nhà trường đã khai thác tối đa có hiệu quả các cái phần mềm như là quản lý văn bản điện tử, hồ sơ cán bộ, hồ sơ học sinh, sử dụng cái phần mềm ứng dụng không thu tiền mặt hay là thư viện số, học bài điện tử vân vân, và cả cái hệ thống hồ sơ, sổ sách, dữ liệu của nhà trường được đồng bộ hóa.
4: Vâng, công nghệ chỉ tạo ra giá trị khi mà làm thay đổi cách vận hành. Nếu hồ sơ giấy chỉ được chuyển lên phần mềm, giáo viên vẫn phải nhập dữ liệu nhiều lần và nhà trường vẫn điều hành theo cách cũ, thì đó mới chỉ là số hóa quy trình chứ chưa chắc đã là chuyển đổi số thực chất. Ở góc độ hệ thống thì theo bà Đặng Thị Thanh Huyền, cần thay đổi điều gì để công nghệ thực sự giúp giảm áp lực hành chính và tăng thời gian cho chuyên môn cũng như là cải thiện chất lượng học tập?
10: Vâng ạ, chị Lê Thu vừa mới chốt một cái câu rất là quan trọng là nếu giáo viên vẫn phải nhập dữ liệu nhiều lần thì đấy là số hóa cái cũ chứ, thì một trường đơn lẻ, một hiệu trưởng không thể giải quyết được, mà nó vấn đề của toàn hệ thống. Hệ thống của cấp trung ương cũng như hệ thống của cấp địa phương, tức là vai trò của Bộ Giáo dục, của các địa phương rất là rõ. Và chúng tôi cho rằng là phải có ba cái thay đổi bắt buộc và ở tầm hệ thống, và thiếu cái nào thì cũng không thể khiến cái công nghệ nó trở thành cái gọi là giúp cho giáo viên thay đổi và có hiệu quả hơn, mà nó là gánh nặng cho giáo viên hay hiệu trưởng. Thứ nhất là dữ liệu nhập một lần và dùng cho nhiều nơi, cũng giống như là cơ sở dữ liệu ngành hiện nay ấy, là một cái trường gõ chúng ta có bao nhiêu giáo viên, ta nhập số giáo viên đó, thế thì ở sở giáo dục, ở bộ giáo dục đều có con số đó và chỉ cần một lần duy nhất, không cần gõ lại nhiều lần. Và nhưng mà đối với một trường thì khá là khó, và nhất là trong cái trường mà sát nhập thì chúng ta biết là bây giờ một trường nhiều điểm trường mà trong cái hệ thống có thể là chưa kịp mà điều chỉnh lại trên hệ thống những cái điểm trường đó thành một trường mới. Đấy, cho nên là có thể vẫn phải nhập bằng tay, nhiều trường nhập bằng tay mà sự chồng chéo có thể xảy ra. Cái thứ hai ấy, là mình phải dứt khoát bỏ cái việc song song giữa hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy. Dứt khoát là phải bỏ. Còn nếu không ấy, thì là thêm nặng nhọc cho giáo viên và chả giải quyết cái gì. Thứ ba là đầu tư vào cái công nghệ, nhưng mà phải song hành và quyết liệt trong cái việc bồi dưỡng giáo viên, nhân viên, cũng như là có dành cho họ cái thời gian để họ học hỏi, họ ngấm. Chứ chúng ta cứ ào ào mua công nghệ, mua thiết bị, nhưng mà giáo viên không biết cách sử dụng thì thưa là cái đấy chỉ có lãng phí thôi. Và cuối cùng là phải thay đổi cái tiêu chí đo lường thành công của một nhà trường. Đó là chúng ta không thể đo nhà trường này có bao nhiêu phần mềm, nhà trường này có bao nhiêu người đã đi học về chuyển đổi số, mà phải thay đổi là cái việc mà ứng dụng vào phần mềm này có giúp giáo viên giảm thời gian để mà làm hồ sơ sổ sách không, chuẩn bị bài có tốt hơn không, và có học hỏi được nhiều hơn không. Và nếu như con số này không tăng ấy, thì công nghệ nó chỉ trang trí thôi.
4: Dạ vâng ạ. Bà Huyền vừa nêu vai trò của dữ liệu cũng như là công nghệ số để giúp quản trị nhà trường được tốt hơn, nhưng mà một nhà trường quản trị tốt thì vai trò của người đứng đầu vẫn là quan trọng nhất, đúng không ạ? Một người đứng đầu mà có tầm nhìn nhưng mà không có quyền quyết định thì khó có thể tạo ra thay đổi, nhưng mà trao quyền mà không đi cùng năng lực quản trị thì cũng có thể có những cái rủi ro riêng. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Thuần thì hình mẫu hiệu trưởng của một nhà

0: trường được quản trị theo hướng phát triển sẽ khác gì với hình mẫu hiệu trưởng mà chủ yếu làm nhiệm vụ quản lý như hiện nay ạ?
1: Trước hết thì tôi cũng rất là đồng tình với cái chia sẻ trao đổi của Phó sư Đặng Thị Thanh Huyền, đó là chúng ta quản trị dựa vào dữ liệu số và bằng chứng nhưng không làm thêm gánh nặng cho nhà quản lý và giáo viên cũng như người học. Đấy, và với tôi thì trong cái xu thế hiện nay ấy, thì có lẽ là chúng ta vẫn phải có một cái góc nhìn nào đó để cho định vị lại một cái tư duy lãnh đạo, một tư duy quản trị và tư duy quản lý ở một cái trường phổ thông và một hiệu trưởng trường phổ thông, đặc biệt trường công lập thì lại có cả ba hình bóng, ba chức năng đấy trong một con người. Thế thì với cái bối cảnh mới hiện nay, chúng ta thấy rằng bối cảnh về chuyển đổi số này, bối cảnh sắp xếp tổ chức này, nhiều phân hiệu điểm trường này, và đặc biệt chúng ta thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng như xu thế đổi mới, đó là chúng ta tăng cái năng lực tự chủ cá nhân hóa dạy học theo tiếp cận năng lực, thì đòi hỏi cái người hiệu trưởng phải có cái sự tổng quan nhất định. Và nếu người hiệu trưởng trước đây thì biết tất cả, làm tất cả và quyết tất cả, thì nay người hiệu trưởng thì phải có cái năng lực, là có khả năng kiến tạo môi trường trong một tổ chức, biết tự vận hành, tự học hỏi và liên tục cải tiến. Thì theo tôi thì trước hết hiệu trưởng phải có tầm nhìn và tư duy chiến lược để biết được cái sự phát triển của người học làm trung tâm, cá nhân hóa các cái hoạt động của nhà trường. Thứ hai là phải có năng lực quản trị con người. Chúng ta có phải có cái khả năng tổ chức, phân cấp, phân quyền, phát triển đội ngũ, xây dựng văn hóa tổ chức, kiến tạo môi trường. Và thứ ba, đấy là chúng ta đang chia sẻ, đó là có năng lực quản trị dựa trên dữ liệu và năng lực số và khả năng sử dụng công nghệ trách nhiệm. Thì vừa rồi Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã ban hành cái khung năng lực số cho cán bộ quản lý và giáo viên cũng như người học. Thì đây là một cái cơ sở. Tiếp theo thì người hiệu trưởng phải biết huy động, phân bổ và sử dụng cái nguồn lực hiệu quả, và đặc biệt thì cái năng lực quản trị sự thay đổi, giải trình và xử lý những vấn đề phức tạp và rất biến động mà trong cái bối cảnh hiện nay đang triển khai. Chúng tôi có một số cái ý chia sẻ như vậy.
0: Vâng, rõ ràng là có rất là nhiều yêu cầu đối với một người hiệu trưởng khi mà chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, đúng không ạ? Từ câu chuyện của người đứng đầu cũng có thể thấy là không thể yêu cầu hiệu trưởng đổi mới nếu mà phía trên vẫn chủ yếu điều hành bằng mệnh lệnh cũng như là thủ tục ạ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, một hệ thống quản trị phát triển thì cần phân định lại việc của ai như thế nào? Ví dụ như là trung ương thì giữ vai trò kiến tạo rồi đạt chuẩn đến đâu, địa phương chịu trách nhiệm đến đâu, và nhà trường thực sự được tự quyết những gì ạ?
2: Vâng ạ. Trong giới chuyên môn về quản lý giáo dục thì chúng tôi có một cái nguyên tắc tối thượng, đó là phải biết nắm cái cần nắm và buông cái cần buông. Nhưng mà ai thì sẽ nắm cái gì và buông cái gì mới là cái điều quan trọng. Thì theo tôi ở đây có ba cái cấp độ như thế này. Theo phân cấp quản lý có ba vai trò rõ ràng với lại ba cái cấp quản lý. Thứ nhất đó là cơ quan quản lý cấp trung ương, ví dụ Bộ Giáo dục, là chúng ta là những cái tổ chức kiến tạo ra chuẩn, chúng ta đặt mục tiêu quốc gia, phẩm chất năng, những cái tiêu chuẩn về phẩm chất năng lực học sinh, chuẩn giáo viên, rồi những cái tiêu chuẩn về tài chính, nhân sự, về an toàn học đường, tiêu chuẩn về công bố dữ liệu, công tiêu chuẩn về đánh giá nhà trường. Thế thì để tất cả hệ thống mà phải bám theo những cái tiêu chuẩn khung đó để mà phát triển những cái hoạt động cụ thể. Cái thứ hai ấy là cơ quan quản lý cấp địa phương. Cái này là các ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và cụ thể là các sở giáo dục và đào tạo, là phải có trách nhiệm là kết nối các nguồn lực. Đó, nguồn lực của địa phương, nguồn lực của xã hội tại địa phương, và chịu trách nhiệm về cái kết quả phát triển giáo dục trên địa bàn của mình. Đó, sở phòng phải là cái người mà giúp cho ủy ban tỉnh điều phối nguồn lực một cách hợp lý nhất giữa cái vùng thuận lợi và vùng miền núi, đâu là cái nơi cần được phân bổ nhiều tiền hơn, ngân sách nhiều hơn, và cái nguồn nhân lực, những cái giáo viên giỏi sẽ điều tiết về những cái nơi nào để mà có thể phát triển giáo dục của địa phương một cách tốt nhất, v.v. Thì đây là vai trò của địa phương. Thế còn ở cấp độ nhà trường, hiệu trưởng đây thì phải tự chủ và phải có trách nhiệm giải trình. Tức là chúng ta vận hành phương pháp theo cái vận hành theo một cái khung chuẩn đã có, dựa trên cái tiêu chí mà các cấp trên đã đề ra, để mà chúng ta tổ chức thực hiện những cái phương pháp cụ thể một cách linh hoạt đó. Và chúng tôi cho rằng là quản trị phát triển giáo dục nó không phải là thay cái từ ngữ đẹp quản lý bằng quản trị trên văn bản, mà thực sự là chúng ta phải dám tin cấp dưới. Đó, trung ương thì tin địa phương và địa phương tin nhà trường, tin những người mà ở gần học sinh nhất, và hiệu trưởng phải tin giáo viên.

0: Vì giáo viên là người gần học sinh nhất, là cái cửa ngõ mà đi đến cái sự phát triển kết quả giáo dục cuối cùng. Đấy, thì phải dám trao quyền cho họ để họ làm được đúng những cái điều mà chúng tôi vừa nói.
1: Dạ vâng ạ, có 3 tầng và có 3 vai trò khác nhau như bà Huyền phân tích, cơ quan quản lý trung ương, cơ quan quản lý địa phương và nhà trường có những cái vai trò cũng như là trách nhiệm khác nhau, và bà cũng nhấn mạnh là từ quản lý sang quản trị không chỉ là thay tên gọi cho nó hay hơn trên văn bản mà thực sự là phải đặt niềm tin, đúng không ạ? Nhất là với những người đứng đầu, những người mà gần học sinh nhất, và trao quyền cho họ để họ có những cái sự quyết định để phát triển tốt hơn.
0: Vâng,
1: và
0: nhưng mà tin được là phải có căn cứ, không tin mù quáng.
1: Trao niềm tin dựa trên căn cứ hợp lý, đúng không ạ? Vâng, qua phân tích của hai vị khách mời có thể thấy là quản trị phát triển giáo dục thì xét đến cùng cũng không phải là để bộ máy vận hành thuận tiện hơn cho chính bộ máy. Thước đo cuối cùng vẫn phải là người học, các em có được học tập tốt hơn, có cơ hội phát triển công bằng hơn hay không. Đây cũng là yêu cầu được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi mà đặt mục tiêu không để cơ hội học tập của học sinh phụ thuộc quá nhiều vào nơi các em sinh ra và lớn lên.
2: Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, các địa phương phải có lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn để từng bước giải quyết căn bản những thiếu hụt về trường lớp, giáo viên. Đồng thời phải rà soát, sắp xếp, điều phối lại mạng lưới trường lớp và đội ngũ giáo viên theo biến động dân số, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, đầu tư dàn trải, sử dụng nguồn lực kém hiệu quả. Phải ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời phải xử lý cái tình trạng quá tải trường lớp tại đô thị, khu công nghiệp và địa bàn tăng dân số cơ học nhanh, không để chất lượng giáo dục và tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc quá nhiều vào cái nơi em được sinh ra và lớn lên. Đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng phải là một trong những thước đo quan trọng của việc thực hiện nghị quyết 71.
1: Vâng, như vậy là trao quyền cho nhà trường thì xét đến cùng cũng không phải là để mỗi nhà trường tự tìm cách xoay sở, mà quyền tự chủ chỉ có ý nghĩa khi đi cùng hệ thống phân bổ nguồn lực công bằng để những nơi còn khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Thưa hai vị khách mời, một năm học mới đã bắt đầu rồi. Nếu mà chỉ được chọn một việc phải làm ngay để mà yêu cầu từ quản trị thực hiện tốt hơn quản trị phát triển giáo dục không dừng ở chủ trương, thì các khách mời sẽ bắt đầu từ đâu? Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền trước ạ.
0: Vâng ạ, nếu mà chọn một cái việc ưu tiên hàng đầu thì tôi chọn ngay là phải thay đổi cái cách đánh giá và chịu trách nhiệm của người đứng đầu ở cả ba cấp như tôi vừa nói phần trên, từ việc đo bằng thủ tục sang đo bằng kết quả thật.
1: Dạ vâng ạ. Còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Thuần, thì nếu mà được chọn một việc phải làm ngay để yêu cầu quản trị phát triển giáo dục thực sự đi vào thực tế thì ông sẽ chọn những cái công việc gì ạ?
3: Vâng, tôi rất đồng tình với Phó Sư Đặng Thị Thanh Huyền. Rất nhiều thứ để lựa chọn, nhưng mà tôi nghĩ rằng trong bối cảnh hiện nay thì thứ nhất chúng ta phải làm rõ cái quyền tự chủ thực chất của nhà trường gắn với trách nhiệm, và chúng ta phải trang bị những cái năng lực cho những nhà quản lý, những hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các phân hiệu, và đặc biệt chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải có áp dụng các cái công nghệ mới để chúng ta kiến tạo cái môi trường, kiến tạo môi trường số, môi trường quản trị. Và đặc biệt thì chúng tôi thấy rằng có những cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, ngay thì chúng ta hiện nay có những cái yêu cầu về tạo môi trường tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, như vậy hiệu trưởng cũng phải kiến tạo môi trường dạy học tiếng Anh. Đấy, đúng không? Rất nhiều nội dung mà chúng ta bối cảnh đổi mới phải thay đổi. Thì theo tôi là quản trị nhà trường thì chúng ta phải quản trị được sự thay đổi và thích ứng với mọi hoàn cảnh đặt ra.
1: Vâng ạ.
3: Xin cảm ơn cô.
1: Vâng, mỗi khách mời thì có những lựa chọn công việc khác nhau để cho việc mà cái yêu cầu quản trị phát triển giáo dục thực sự là đi vào thực tế chứ không chỉ nằm trên chủ trương hay là thay đổi tên gọi cho nó hay hơn ạ. Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của hai vị khách mời trong chương trình hôm nay có thể thấy là chuyển từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục không chỉ là thay đổi cách điều hành. Điều quan trọng là sự thay đổi ấy phải tạo ra những kết quả có thể nhận thấy trong đời sống giáo dục. Nhà trường chủ động hơn, người thầy có điều kiện làm nghề tốt hơn và người học có thêm cơ hội phát triển hơn. Xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Thuần, Phó Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình đối thoại lần sau.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
5: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh VOV1. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm quan hệ Mỹ-Trung vừa có nhu cầu duy trì ổn định, lại vừa tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc về thương mại, công nghệ và an ninh. Vì thế, những nội dung sẽ được bàn thảo giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump không chỉ có ý nghĩa với quan hệ song phương mà còn có thể tác động tới chuỗi cung ứng, thị trường, quản trị trí tuệ nhân tạo và cách các cường quốc xử lý những điểm nóng quốc tế.
1: Đây là thượng đỉnh Mỹ-Trung lần thứ hai chỉ trong vòng 6 tháng sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo hồi tháng 5 năm nay. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi sâu rộng về những vấn đề quan trọng liên quan đến quan hệ song phương, hòa bình và phát triển thế giới. Ông Quách Gia Côn cho biết.
2: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để củng cố mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ một cách xây dựng và có tính ổn định chiến lược, tăng cường đối thoại và hợp tác quản lý đúng đắn khác biệt, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân hai nước và thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng thế giới.
1: Theo thông tin từ phía Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump sẽ tới sân bay tại căn cứ Liên hiệp Andrews ở Maryland vào ngày 23 tháng 9 để đón Chủ tịch Tập cùng phu nhân Bành Lệ Viện. Vào ngày 24 tháng 9, Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania sẽ chủ trì lễ đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân tại tầng khánh tiết của Nhà Trắng. Tiếp đó là nghi thức duyệt đội danh dự tại Vườn Hồng và hội đàm. Ngày 25 tháng 9, vợ chồng ông Trump sẽ mời ông Tập Cận Bình cùng phu nhân dùng tiệc trà thân mật tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo cùng hai phu nhân sau đó sẽ tham quan cơ quan lưu trữ quốc gia để xem các văn kiện lập quốc quan trọng, nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Một chi tiết đáng chú ý là chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình là chuyến thăm cấp nhà nước, vì thế có tính chất rất khác so với một cuộc gặp song phương bên lề các hội nghị quốc tế, qua đó mở rộng không gian đàm phán chính thức giữa hai nhà lãnh đạo cùng các quan chức cấp cao. Dù phía Mỹ và Trung Quốc đều không công bố chi tiết các nội dung sẽ được thảo luận, song giới quan sát dự đoán những vấn đề sẽ được đưa ra trên bàn nghị sự gồm định hình khuôn khổ hợp tác kinh tế thương mại, quản trị AI, khả năng khôi phục đàm phán kiểm soát vũ khí, thúc đẩy các kênh liên lạc quân sự, xử lý tình hình căng thẳng tại Trung Đông. Trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, trưởng đoàn đàm phán thương mại của Trung Quốc cuối tuần qua cũng đã hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại New York nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc gặp tới đây tại Washington là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Từ cuộc gặp tại Busan vào tháng 10 năm 2025 đến cuộc hội đàm ở Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2026, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã từng bước chuyển quan hệ Mỹ-Trung từ một vòng xoáy căng thẳng thương mại sang trạng thái vừa cạnh tranh, vừa tìm cách thiết lập những cơ chế để kiểm soát bất đồng. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những diễn biến đáng chú ý trong các cuộc gặp của ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình và dự đoán cho cuộc gặp thứ ba tại Washington.
1: Ngày 30 tháng 10 năm 2025, ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình gặp nhau tại Busan khi hai nhà lãnh đạo tới Hàn Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Tinh thần chung của cuộc gặp này là hạ nhiệt chiến tranh thương mại khi trước đó hai bên liên tục áp thuế trả đũa, trong khi vấn đề kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và các khoáng sản chiến lược trở thành một đòn bẩy quan trọng trong cuộc đối đầu kinh tế. Sau cuộc gặp, Trung Quốc cam kết đình chỉ việc áp dụng trên diện rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản quan trọng, mở rộng tiếp cận thị trường cho đậu tương và một số nông sản Mỹ, đồng thời có các bước liên quan đến nguồn nguyên liệu fentanyl. Phía Mỹ cũng điều chỉnh một số biện pháp thuế quan và hạn chế thương mại. Cuộc gặp ở Busan không giải quyết các bất đồng căn bản giữa hai nền kinh tế, nhưng đã tạo ra một thỏa thuận đình chiến thương mại.
3: Chưa đầy 7 tháng sau cuộc gặp tại Busan, Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 5 năm 2026. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Tổng thống Mỹ kể từ năm 2017. Hai nhà lãnh đạo không chỉ bàn về thương mại mà còn tìm kiếm một khuôn khổ rộng hơn cho quan hệ song phương. Một trong những kết quả nổi bật là việc hai bên thống nhất xây dựng một mối quan hệ Mỹ-Trung mang tính xây dựng và ổn định chiến lược. Về kinh tế, Mỹ và Trung Quốc nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư Mỹ-Trung nhằm tạo các kênh chính thức để xử lý những vấn đề thương mại và đầu tư. Trung Quốc cũng cam kết tăng mua nông sản Mỹ và có những bước xử lý các vấn đề liên quan đến đất hiếm, khoáng sản quan trọng. Bên cạnh đó, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục duy trì khuôn khổ giảm căng thẳng thương mại.
1: Cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 tới đây sẽ là lần thứ 3

0: ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình gặp trực tiếp trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump. Khác với hai lần trước, cuộc gặp này diễn ra khi cả hai bên đã có trong tay những thỏa thuận cụ thể, nhưng việc thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề chưa hoàn tất. Vì vậy, điều được dư luận rất quan tâm là hai bên có đạt thêm thỏa thuận thương mại nào trong cuộc gặp thứ ba này hay không, mà là liệu Trung Quốc và Mỹ có thể duy trì những cơ chế đối thoại và quản lý cạnh tranh đã được hình thành trong một năm qua hay không. Phát biểu trước thềm sự kiện này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết.
1: Chúng tôi sẽ có rất nhiều thỏa thuận khác nhau và sẽ có một số cuộc họp khá quan trọng. Các bạn biết đấy, Trung Quốc đang phải trả rất nhiều tiền thuế cho Mỹ. Bởi mọi người chắc còn nhớ tôi đã từng áp thuế lên tới 145% với hàng hóa Trung Quốc. Con số này thực sự quá cao và gây thiệt hại nhiều cho Trung Quốc. Nhưng hiện nay chúng tôi đang duy trì mối quan hệ tốt để xử lý các vấn đề.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình thì cả Mỹ và Trung Quốc đều nhấn mạnh nhu cầu tăng cường đối thoại, hợp tác và quản lý những khác biệt. Với vai trò là hai cường quốc ở hai nửa bán cầu, những vấn đề được thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo không chỉ có ý nghĩa với quan hệ song phương mà còn có thể tác động rất lớn tới nhiều vấn đề toàn cầu.
3: Thương mại nhiều khả năng vẫn là phần quan trọng của chương trình nghị sự. Hiện quan hệ kinh tế Mỹ-Trung có sức lan tỏa rất lớn đối với doanh nghiệp, người tiêu dùng và chuỗi cung ứng trên toàn thế giới. Bất kỳ thay đổi nào về thuế quan, khả năng tiếp cận thị trường hay các hạn chế thương mại, vì thế đều có thể vượt ra ngoài phạm vi hai nền kinh tế. Điểm đáng chú ý là hai bên đang tìm cách duy trì một trạng thái đình chiến thương mại vẫn được giới phân tích mô tả là mong manh. Cuộc đàm phán tại New York giữa quan chức hai nước cuối tuần qua đã đề cập tới khả năng triển khai quy trình xác định những mặt hàng phi chiến lược có thể được hưởng mức thuế thấp hơn. Các mặt hàng được nêu bao gồm hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghệ thấp của Trung Quốc, trong khi phía Mỹ có thể cung cấp năng lượng, nông sản và thiết bị y tế. Nếu thương mại là lĩnh vực cho thấy mức độ phụ thuộc lẫn nhau, thì công nghệ lại phản ánh rõ nhất cạnh tranh chiến lược. Trong đó, trí tuệ nhân tạo AI đặc biệt đáng chú ý trong lần gặp này. Sau cuộc đàm phán tại New York, phía Mỹ cho biết hai nước đã thống nhất thiết lập đối thoại AI Mỹ-Trung và Mỹ đề xuất cơ chế thông báo khi xảy ra những sự cố AI có thể đạt mức đe dọa an ninh quốc gia. Mục tiêu được phía Mỹ nêu ra là tăng tính minh bạch và tạo kênh liên lạc với những mục tiêu cũng như các mối đe dọa chung. Tuy nhiên, cơ chế được đề xuất không bao gồm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với chip AI tiên tiến và thiết bị sản xuất chất bán dẫn. Điều này cho thấy, ngay cả khi hai bên tìm được lĩnh vực hợp tác, thì ranh giới giữa hợp tác và cạnh tranh vẫn rất rõ. Do đó, nếu cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình tạo được một khuôn khổ đối thoại có thể duy trì thường xuyên, thì tác động của nó có thể vượt khỏi câu chuyện Mỹ-Trung, bởi cách hai cường quốc công nghệ quản trị AI sẽ được các quốc gia và doanh nghiệp khác theo dõi sát sao. Trong bối cảnh hiện nay, Trung Đông cũng là một phần đáng chú ý của bức tranh. Hiện chiến sự tại Iran và vấn đề eo biển Hormuz đang tạo thêm sức ép lên quan hệ giữa các cường quốc. Trung Quốc gần đây đã tiếp xúc với phía Iran, trong khi Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi Iran và Mỹ kiềm chế, trở lại thỏa thuận hòa bình được ký vào tháng 6 và sớm có các biện pháp mở lại eo biển Hormuz. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng từng phát tín hiệu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi, Ấn Độ rằng Trung Quốc có thể đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết cuộc xung đột. Nhìn rộng hơn, quan hệ Mỹ-Trung ngày càng gắn với những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi song phương. Hai nước vừa cạnh tranh chiến lược, vừa có lợi ích trong việc duy trì các kênh liên lạc để tránh những hiểu lầm dẫn tới leo thang. Đây cũng là lý do ngoại giao cấp nguyên thủ có ý nghĩa đặc biệt. Vì vậy, tác động toàn cầu của chuyến thăm không chỉ được đo bằng một thỏa thuận lớn công bố trong 3 ngày. Điều quan trọng hơn là liệu Mỹ và Trung Quốc có tạo được những cơ chế đủ ổn định để quản lý cạnh tranh hay không. Trong thời gian 3 ngày tới đây, những tuyên bố chung, thỏa thuận kinh tế, cơ chế đối thoại mới hay việc duy trì các kênh liên lạc giữa quan chức kinh tế, ngoại giao và an ninh hai nước sẽ là những chỉ dấu được dư luận đặc biệt chú ý. Với góc độ này, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ là phép thử đối với khả năng hai cường quốc quản lý cạnh tranh trong khi vẫn giữ được đối thoại và mỗi điều chỉnh trong quan hệ Mỹ-Trung đều có thể tạo hiệu ứng lan tỏa tới thương mại, công nghệ, năng lượng và an ninh khu vực.
2: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng chỉ đạo đôn đốc tiến độ, quyết liệt giải ngân vốn cho các dự án giao thông trọng điểm. Gia Lai chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Hội nghị lần thứ 31, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP31 tuyên bố sẽ thúc đẩy trí tuệ nhân tạo AI có trách nhiệm với khí hậu. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Phóng viên Lại Hoa đưa tin chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng và các bộ ngành có liên quan nhằm kiểm tra đôn đốc tình hình triển khai và giải ngân vốn đối với các công trình dự án trọng điểm quốc gia thuộc ngành giao thông vận tải. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh có 12 dự án công trình trọng điểm có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 5%, dù tổng số vốn giao cho 12 dự án này lên tới hơn 93.000 tỷ đồng. Trong đó, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến chậm tiến độ là tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương nghiên cứu đề xuất cơ chế điều phối vật liệu xây dựng liên ngành, liên vùng và giữa các dự án trọng điểm. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các địa phương rà soát phương án cung ứng vật liệu cho từng dự án còn thiếu để xử lý triệt để vướng mắc phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm quốc gia thuộc ngành giao thông vận tải.
5: Sáng nay tại Thành ủy Cần Thơ, đoàn kiểm tra giám sát số 227 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Phóng viên Tấn Phong đưa tin.
7: Đợt kiểm tra lần này, đoàn kiểm tra giám sát số 227 của Bộ Chính trị tập trung đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả nổi bật của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ trong công tác cán bộ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập các đoàn kiểm tra giám sát là để cùng với địa phương rà soát toàn bộ công việc đã triển khai, qua đó cùng nhau đánh giá rõ những ưu điểm, nhận diện các mặt còn tồn tại, đặc biệt là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Mục tiêu cốt lõi là tạo sự thống nhất cao về mặt nhận thức để tiếp tục triển khai hiệu quả công việc trong thời gian tới, đồng thời giúp xác định rõ các vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào, bộ ban ngành nào, từ đó kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo tháo gỡ. Sự đồng thuận này chính là cơ sở để đảm bảo tiến độ, nâng cao hiệu quả công việc, tạo tiền đề cho những bước đi đột phá và sáng tạo.
6: Tại thành phố Huế, sáng nay, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng giám sát và chất vấn của đại biểu Quốc hội với sự tham dự của gần 300 đại biểu và cán bộ tham mưu giúp việc. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
8: Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 22 và 23 tháng 9 với hơn 200 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, đại biểu Quốc hội ở địa phương và hơn 90 đại biểu là công chức văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân của 31 tỉnh, thành phố trong cả nước. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào phương pháp phát hiện, lựa chọn vấn đề cần giám sát, thu thập xử lý và phân tích thông tin, xây dựng nội dung chất vấn, giám sát, theo dõi, thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Chương trình bồi dưỡng cũng dành thời gian trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thu thập dữ liệu và phân tích thông tin phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội. Các đại biểu được chia sẻ kinh nghiệm, khai thác công nghệ, đồng thời lưu ý yêu cầu kiểm chứng thông tin, bảo đảm an toàn dữ liệu và bảo vệ bí mật nhà nước. Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết.
9: Với các nội dung về hoạt động giám sát của Quốc hội, kỹ năng chất vấn, xử lý thông tin phục vụ giám sát và thực hành khảo sát thực tế tại địa phương về bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa. Một trong những nội dung đáng chú ý trong chương trình lần này là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thu thập, xử lý và phân tích thông tin. Đây là công cụ hữu ích nhưng công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế cho việc nghiên cứu, đánh giá và trách nhiệm của mỗi vị đại biểu Quốc hội. Các thông tin do công nghệ cung cấp cần được kiểm tra, kiểm chứng trước khi sử dụng, đồng thời cũng phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và dữ liệu theo quy định.
5: Tuân thủ quy định về chống mất rừng của EU không chỉ là thách thức mà còn mở ra cơ hội với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Đây là nhận định được chuyên gia nhấn mạnh tại hội thảo quy định về chống mất rừng của Liên minh châu Âu EUDR. Những điều doanh nghiệp cần biết được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Sau nhiều lần gia hạn, quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 tới. Quy định này đặt ra các yêu cầu khắt khe về truy xuất tọa độ địa lý, về tính không gây mất rừng và tính hợp pháp đối với khoảng 80 dòng hàng hóa thuộc 7 nhóm lớn, gồm gia súc, cacao, cà phê, dầu cọ, cao su, đậu tương và gỗ. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cảnh báo.
10: Với Việt Nam đây không phải là một câu chuyện của một vài

0: Hà Nội đang phát triển thủy sản theo hướng nâng cao giá trị, bảo đảm an toàn sinh học và bảo vệ môi trường, phù hợp với yêu cầu xây dựng nền nông nghiệp xanh, sinh thái và hiện đại. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, trong 8 tháng năm nay, tổng sản lượng thủy sản của thành phố đạt khoảng 87.700 tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 86.600 tấn, tăng 4,4%, diện tích nuôi trồng khoảng 23.000 ha, tăng 0,5%. Kết quả này cho thấy nuôi trồng thủy sản tiếp tục là lĩnh vực có mức tăng trưởng khá của ngành nông nghiệp thủ đô. Thời gian tới, Hà Nội sẽ duy trì diện tích nuôi phù hợp với điều kiện từng địa phương, khuyến khích chuyển nuôi quảng canh sang thâm canh, bán thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sử dụng con giống chất lượng cao. Thành phố cũng đẩy mạnh xây dựng nhân rộng các mô hình nuôi an toàn, Việt Gáp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với liên kết tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc. Để bảo vệ môi trường, các cơ sở nuôi được hướng dẫn thường xuyên quan trắc chất lượng nước, xử lý chất thải, sử dụng chế phẩm sinh học, hạn chế kháng sinh và hóa chất. Những mô hình ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ tuần hoàn nước, giảm phát thải được khuyến khích mở rộng. Đáng chú ý, mô hình kết hợp cá, lúa tại xã Kiều Phú đang mở ra hướng sản xuất thích ứng với ngập úng, tận dụng hiệu quả đất đai và nâng cao thu nhập cho người dân.
1: Trước dự báo, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành địa phương chủ động triển khai các phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tin của phóng viên Hoàng Quy.
2: Ủy ban Nhân dân các xã phường được yêu cầu khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng và những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt, địa phương phải bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và phao cứu sinh, đồng thời tổ chức chốt trực, kiểm soát tại các tràn, ngầm, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không để người dân, phương tiện qua lại khi chưa đảm bảo an toàn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ chiều tối ngày 21 tháng 9 đến chiều ngày 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực phía tây có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 20 đến 40 mm, có nơi trên 50 mm.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Ngoại trưởng 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới, nhóm G7, vừa lên tiếng kêu gọi Iran chấm dứt việc cung cấp vũ khí và hậu thuẫn cho lực lượng Houthi tại Yemen. Trong một tuyên bố sau cuộc họp bên lề kỳ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 ở New York, Mỹ, các ngoại trưởng G7 gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Mỹ cho rằng hành động hậu thuẫn Houthi của Iran đã tạo ra sự leo thang nguy hiểm, có nguy cơ làm tổn hại thương mại thế giới, gây bất ổn toàn cầu. Các ngoại trưởng G7 cũng chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tấn công liên tục và không thể chấp nhận được mà lực lượng Houthi tại Yemen nhắm vào Ả Rập Xê Út, đồng thời kêu gọi Houthi chấm dứt ngay lập tức mọi lời đe dọa và các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền dân sự.
1: Làn sóng giao tranh mới tại Yemen đang đẩy cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài hơn một thập kỷ tại quốc gia này sang giai đoạn nghiêm trọng hơn. Hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, trong khi các trại tị nạn quá tải, nguồn lực cứu trợ thiếu hụt và nguy cơ mất an ninh lương thực tiếp tục gia tăng. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Di cư Quốc tế, đến ngày 21 tháng 9, gần 130.000 người, tương đương hơn 21.500 hộ gia đình tại Yemen, đã phải di rời kể từ khi giao tranh leo thang, tập trung nhiều nhất tại các khu vực Taiz, Lahit và Aden. Trong khi đó, cơ quan quản lý các trại di rời thuộc chính phủ Yemen còn đưa ra con số cao hơn với hơn 158.000 người tại 8 tỉnh phải di rời. Hơn 3.100 người khác đã vượt biển đỏ tới Djibouti, cho thấy khủng hoảng di cư đang bắt đầu vượt ra ngoài biên giới Yemen. Anh Jamin Salem, 40 tuổi, một trong số những người phải sơ tán, cho biết.
4: Hiện giờ tôi rất lo cho các con. Tôi chỉ muốn được gặp và thăm các cháu. Các cháu không được đi học, gần như thiếu thốn mọi thứ. Nếu có thể, tôi rất muốn đến gặp các con, nhưng hiện tôi không có điều kiện để tới đó.
3: Làn sóng di dời mới đang khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài nhiều năm tại Yemen càng thêm trầm trọng. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết hơn 18 triệu người, tương đương khoảng một nửa dân số Yemen, đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính. Khoảng 2,2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng.
0: Thổ Nhĩ Kỳ quốc gia đăng cai hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP31, tuyên bố sẽ thúc đẩy trí tuệ nhân tạo AI có trách nhiệm với khí hậu và yêu

0: Yêu cầu các tập đoàn công nghệ vận hành các trung tâm dữ liệu bằng năng lượng sạch sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu tại hội nghị sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Phát biểu bên lề tuần lễ khí hậu thường niên đang diễn ra tại New York, Mỹ, Chủ tịch COP31 kiêm Bộ trưởng Khí hậu Thổ Nhĩ Kỳ, ông Murat Kurum nhấn mạnh, hội nghị sắp tới sẽ giải quyết trực diện những lo ngại ngày càng tăng về sự bùng nổ của AI cũng như dấu chân carbon khổng lồ do công nghệ này tạo ra.
1: Chính phủ Mexico vừa thông báo quyết định hạn chế học sinh tiểu học và trung học cơ sở sử dụng điện thoại di động và máy tính bảng tại trường học từ ngày 3 tháng 11 tới, nhằm giảm tác động của việc sử dụng quá mức thiết bị màn hình đối với học tập và sự phát triển của học sinh. Quy định mới không cấm học sinh mang điện thoại đến trường mà hướng tới việc sử dụng thiết bị phù hợp với môi trường giáo dục.
0: Giới chức Nhật Bản cho biết bão Rujuan đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương tại nước này, đồng thời gây mất điện tại hàng nghìn ngôi nhà gần thủ đô Tokyo sau khi quét qua khu vực này. Tính đến chiều nay, theo giờ địa phương, hơn 45.000 hộ gia đình ở tỉnh Chiba vẫn chưa có điện, trong khi hơn 460 ngôi nhà đã bị hư hại do bão. Mặc dù bão đã suy yếu khi đi về phía đông bắc, song bão này đã trút lượng mưa kỷ lục xuống nhiều khu vực trong vùng thủ đô Tokyo.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đáng chú ý, trong đề án, một vấn đề được gọi tên rất thẳng, sân sau. Đề án yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số các doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn, các dự án thuộc hệ sinh thái hoặc sân sau của tập đoàn. Đây là những mối quan hệ có thể tạo ra rủi ro cho chính tổ chức tín dụng. Biên tập viên Ngọc Diệu có bài bình luận, không để sân sau làm méo dòng vốn tín dụng.
2: Sân sau có thể hiểu đơn giản là những công ty, dự án được một nhóm lợi ích, lãnh đạo hoặc cổ đông lớn đứng phía sau chi phối. Hệ lụy lớn nhất của dự án và doanh nghiệp sân sau là gây méo mó nền kinh tế, thất thoát nghiêm trọng tài sản công và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống tín dụng. Bài học từ vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB cho thấy mức độ phức tạp của vấn đề này. Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát có khoảng 1.000 công ty con. Công ty liên kết, nhiều người thân, người nhà được giao nắm giữ điều hành các công ty. Bị cáo Trương Mỹ Lan dù không giữ chức vụ tại SCB nhưng là cổ đông chính lập hồ sơ vay vốn để rút tiền từ ngân hàng. Những con số và tình tiết đó cho thấy một điều, nếu chỉ nhìn từng doanh nghiệp, từng pháp nhân, từng khoản tín dụng riêng lẻ, rất khó thấy được toàn bộ mức độ tập trung và quan hệ lợi ích ở phía sau. Vì thế, chống sân sau, trước hết phải bắt đầu từ khả năng nhìn thấy sân sau. Đề án yêu cầu các tổ chức tín dụng thường xuyên rà soát biến động sở hữu cổ phần, theo dõi việc cấp tín dụng đối với cổ đông, lãnh đạo và người có liên quan, các nhóm cổ đông cần quan tâm. Mục tiêu là phát hiện sớm dấu hiệu rủi ro, vi phạm về sở hữu và những vấn đề có thể ảnh hưởng đến an toàn của tổ chức tín dụng. Nhưng với những quan hệ ngày càng phức tạp, chỉ kiểm tra trên giấy là chưa đủ. Phải có dữ liệu, phải kết nối thông tin, phải nhìn được dòng tiền, quan hệ sở hữu, quan hệ tín dụng và mức độ tập trung của từng nhóm khách hàng. Đề án cũng đặt yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu, khung quản trị dữ liệu và ứng dụng công nghệ, các công cụ phân tích hiện đại để phục vụ thanh tra, giám sát và nhận diện rủi ro. Luật số 23 được Quốc hội ban hành ngày 24 tháng 8 vừa rồi, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2026, sửa đổi bổ sung các quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng chống rửa tiền và Luật các tổ chức tín dụng. Ba luật liên quan trực tiếp đến quản lý tiền tệ, hoạt động tín dụng, minh bạch dòng tiền và an toàn hệ thống ngân hàng. Nhưng luật chỉ thực sự phát huy tác dụng khi đi cùng năng lực giám sát và thực thi. Một khía cạnh khác, siết sân sau không phải là siết tín dụng. Một hệ thống ngân hàng an toàn phải giúp vốn đến đúng nơi cần vốn. Đây cũng là tinh thần của nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đặt trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhiệm vụ hỗ trợ tăng trưởng đồng thời với đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng là yêu cầu hết sức quan trọng. Đề án đã chỉ rõ kiểm soát hiện tượng sân sau, luật mới tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, công nghệ và dữ liệu mở thêm công cụ để nhận diện rủi ro, phần còn lại là thực thi. Không để quan hệ lợi ích làm méo dòng vốn, không để tín dụng trở thành nơi tích tụ rủi ro, và cũng không để những doanh nghiệp làm ăn thực chất thiếu vốn chỉ vì hệ thống chưa đủ khả năng nhìn thấy năng lực của họ. Bởi muốn ngân hàng trở thành bệ đỡ cho tăng trưởng hai con số, thì trước hết phải đảm bảo ngân hàng không trở thành nguồn phát sinh rủi ro cho tăng trưởng.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Ngọc Diệu với nhan đề Không để sân sau làm méo dòng vốn tín dụng với sự thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, ai đang bị đau nhức xương khớp tái đi tái lại thì đừng vội bỏ qua. Vì tổng đài 1800-1197 chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi cũng như chia sẻ về tình trạng bệnh lý này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô Dương Thị Thế, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
3: Cách đây khoảng 7 năm, xương khớp rất là đau. Tôi đau toàn bộ với chân trái, cũng phải điều trị mấy tháng ở bệnh viện 354. Sang năm 2021 thì tôi lại bị đau cổ vai gáy, nhất là tay phải của tôi coi như là đau nâng lên để tắm gội đầu, chải tóc là rất là khó khăn, nó cứ buốt ở tận trong xương.
4: Thấu hiểu nỗi đau đớn khiến những việc đơn giản như là gội đầu, chải tóc cũng trở nên khó khăn đối với cô Thế. Để có giải pháp hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho cô thì chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin mời chuyên gia.
5: Với căn bệnh lý của khớp, đặc biệt là với trường hợp cô Thế thì chúng ta phải dùng cả biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc có thể có châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Còn biện pháp dùng thuốc, cái giải pháp Tây y cũng là giải pháp rất cần thiết trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn mà đau quá mức. Nhưng mà hiện nay người ta có xu hướng là chúng ta nên sử dụng các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì tính an toàn của nó rất thích hợp với cơ thể của những người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý nền.
2: Vậy với trường hợp của cô Thế thì nên sử dụng loại thảo dược nào và phương pháp hỗ trợ ra sao, thưa chuyên gia?
5: Đầu tiên là tôi muốn nói đến những cái hoạt chất được chiết xuất bởi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là từ cây đùng đỉnh đã phát hiện ra một hoạt chất đó là carotin, nó giảm đau, kháng viêm và đặc biệt nó còn tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Hoạt chất thứ hai tôi muốn nói đến đó là KGA1. KGA1 từ ở đâu ra? Đó cũng là ở một cây thuốc rất là thông dụng với người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó giúp giảm đau và chống viêm. Kết hợp thêm với các bài thuốc cổ phương kinh điển, trong đó thì không thể không nói đến đó là bài độc hoạt tang ký sinh, để đưa một hoạt chất đó đi đến đúng chỗ, về đến đúng đích và trị đúng bệnh. Trong giải pháp tôi nói đến, người ta còn sử dụng một dưỡng chất mà rất cần cho sự tái tạo phục hồi sụn khớp cũng như là giảm đau chống viêm, đó là collagen type 2 không biến tính. Như vậy có thể nói là cái giải pháp 4 trong 1 này nó là sự kết hợp giữa đông và tây, và từ đó nó đạt được mục đích vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp, tạo thành một cái tam giác khép kín.
4: Vâng, theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp, và rất vui mừng ngày hôm qua cô Thế đã gọi về tổng đài. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về giải pháp thảo dược, cô Thế đã tìm hiểu và sử dụng liên tục gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, cô đã xúc động chia sẻ ngay với chương trình.
3: Sau khi áp dụng phương pháp thảo dược từ thiên nhiên, sức khỏe tôi thấy rất là tốt, không còn hiện tượng đau cổ vai gáy. Tôi đã có thể hoạt động được nhanh nhẹn, chải tóc tự nhiên, không có khó khăn gì cả. Chân tay đi lại bình thường, không còn tê buốt. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm và thoải mái về sức khỏe của mình.
2: Và xin thông báo đến quý vị, giải pháp mà cô Thế tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Vâng, xin thông tin thêm đến quý vị, đó là Khương Thảo Đan Gôn chính là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
2: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này để hỗ trợ cải thiện các vấn đề về xương khớp của mình.
4: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20.

0: khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tư vấn Sức khỏe. Thưa quý vị, trong bối cảnh số người mắc các bệnh lý rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là tiểu đường, ngày càng gia tăng, thì việc tìm kiếm những giải pháp hỗ trợ kiểm soát đường huyết an toàn, hiệu quả và bền vững đang trở thành mối quan tâm của rất nhiều người bệnh. Hiện nay thì bên cạnh thuốc điều trị theo phác đồ, xu hướng ứng dụng thảo dược trong hỗ trợ kiểm soát đường huyết cũng đang được quan tâm mạnh mẽ. Trong số đó thì dây thiều canh là một thảo dược nổi bật khi đã có nhiều nghiên cứu trong nước và quốc tế ghi nhận khả năng hỗ trợ ổn định đường huyết. Đặc biệt là tại Việt Nam, việc phát triển vùng trồng dây thiều canh đạt chuẩn GACP WHO cũng đang được chú trọng nhằm đảm bảo dược liệu sạch, chuẩn hóa hoạt chất và nâng cao hiệu quả hỗ trợ cho người bệnh. Vậy thì dây thiều canh có cơ chế tác động như thế nào? Những nghiên cứu khoa học nào đã chứng minh hiệu quả của thảo dược này? Và vì sao yếu tố vùng trồng đạt chuẩn thì lại đóng vai trò quan trọng đến chất lượng sản phẩm? Để hiểu rõ hơn về nội dung này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua chủ đề dây thiều canh và bước tiến khoa học trong hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác với những tư vấn phù hợp với tình trạng bệnh lý, xin được giới thiệu đến quý vị Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dạ vâng ạ, lời đầu tiên thì xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Vâng thưa quý vị, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800-6316 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn trực tiếp từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Kim Ngân xin được nhắc lại số hotline ạ, 1800-6316. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Diabetna, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetna với thành phần 100% từ dây thiều canh sạch, đạt chuẩn quốc tế GACP WHO. Thưa quý vị, Diabetna là thương hiệu sử dụng thảo dược dây thiều canh chuẩn hóa vào sản phẩm. Dây thiều canh chuẩn hóa có tác dụng lên cả 4 cơ chế gây tăng đường huyết để có thể giảm đường huyết một cách hiệu quả đấy ạ. Đó là ức chế hấp thu đường tại ruột, giúp giảm lượng đường trong máu. Thứ hai là giúp tăng sản xuất và hoạt tính insulin, kích thích tế bào beta của tuyến tụy, từ đó tăng lượng insulin được sản sinh tự nhiên trong cơ thể, giúp duy trì lượng đường huyết ổn định. Thứ ba, ức chế gan tân tạo đường vào trong máu, kích thích các enzyme sử dụng đường tại các mô cơ, tăng hiệu quả giải phóng đường thành năng lượng sử dụng cho các hoạt động của cơ thể, mang đến hiệu quả giảm đường huyết. Và tiếp theo là giảm tình trạng rối loạn lipid, tăng HDL cholesterol là lipid có lợi rất tốt, từ đó giúp giảm mỡ máu, giảm tình trạng xơ vữa mạch máu. Còn nếu như quý vị đang quan tâm đến sản phẩm hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng bệnh tiểu đường, thì hãy tham khảo ngay viên uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetna, chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch, chuẩn quốc tế GACP WHO đã có mặt trên thị trường 19 năm đấy ạ. Đã nhận được sự tín nhiệm của các chuyên gia y tế và nhiều người bệnh trên khắp cả nước. Và để đáp ứng nhu cầu sử dụng Diabetna theo liệu trình và tiết kiệm, Diabetna có thêm dạng lọ lớn 120 viên. Dạng 120 viên thì sẽ có giá tiết kiệm hơn. Bên cạnh đó thì trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng Diabetna sẽ áp dụng ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng nhanh nhất gọi đến tổng đài 1800-6316. Ưu đãi cụ thể như sau: khi quý vị mua 3 lọ Diabetna 120 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên, tiết kiệm tới 108.000 đồng. Đặc biệt là quà tặng và sản phẩm thì sẽ được miễn phí vận chuyển toàn quốc quý vị nhé. Và ưu đãi siêu hấp dẫn này thì sẽ chỉ áp dụng trong khung giờ phát sóng chương trình ngày hôm nay thôi. Số lượng thì có hạn nên là quý vị hãy nhanh tay gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1800-6316 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm Diabetna cũng như là hướng dẫn mua hàng ngay quý vị nhé.
2: Diabetna hân hạnh tài trợ chương trình này.
3: Diabetna chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn quốc tế GACP tại vùng trồng Hải Hậu, Nam Định. Với quy trình sản xuất hiện đại, giàu hoạt chất, kết hợp Diabetna với các giải pháp khác giúp tăng hiệu quả giảm đường huyết, giảm HbA1c, giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. 98% người tiểu đường hài lòng về hiệu quả sản phẩm Diabetna.
4: Tặng ngay 50 ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng gọi điện sớm nhất tới chương trình thông qua số tổng đài 1800-6316. Khi mua 3 lọ Diabetna 120 viên sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên, tiết kiệm tới 108.000 đồng. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, và theo như thông tin mà Kim Ngân vừa nhận được từ bộ phận kỹ thuật thì đã có rất nhiều những cô chú anh chị gọi về chương trình với mong muốn là được giải đáp thắc mắc rồi. Vâng, điều này thì chứng tỏ là chủ đề liên quan đến bệnh lý về tiểu đường thì đang rất là được quý vị quan tâm phải không ạ? Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, sau đây xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối cho chúng tôi quý vị thính giả đầu tiên. Dạ vâng, chương trình xin được gửi lời chào đến chị. Chuyên gia Hoàng Ánh Toàn thì cũng đã sẵn sàng để lắng nghe câu hỏi của chị rồi ạ. Em xin mời chị.
6: Chị thì tên là Nguyễn Thị Thanh, năm nay chị 47 tuổi. Mà chị thì mới phát hiện ra tiểu đường này tại lúc mà đi mổ mắt là bị đục thủy tinh thể á. Là đi khám thì mới phát hiện ra là đường huyết cao, rồi chị bị giãn tĩnh mạch nữa. Nên là những cái triệu chứng của nó thì chị cứ tưởng là chắc là mình nghĩ là bị giãn tĩnh mạch thôi chứ đâu có phát hiện ra đâu. Cái hồi phát hiện ra cao quá mà chị điều trị được một tháng rồi. Thì có lúc mà đường nó xuống thấp, có lúc nó lên cao, nó thất thường, nó chưa ổn định, làm chị hoang mang quá nhờ bác sĩ tư vấn.
1: Dạ vâng, thế thì lúc đầu tiên phát hiện là 18.5 phải không ạ?
6: Đúng rồi.
1: Vâng, thế lúc cao nó uống thuốc rồi, thế thì nó vẫn cao ở mức bao nhiêu và thấp nhất là bao nhiêu ạ?
6: Cái lúc bác sĩ cho thuốc 10 ngày á, là mình đi đi khám lại á, thì nó còn 17.4.
1: 17.4.
6: Tại cái lúc đó cũng là hết thuốc rồi, mình đi tái khám lại, bác sĩ cho phác đồ điều trị khác thì nó lại xuống, có lúc nó xuống có 4 chấm thôi. Mà ban đêm nó hay bị hạ đường, nó bủn rủn chân tay, nó toát mồ hôi ra.
1: Dạ vâng.
6: Xong rồi 2 tuần mình lại lên, mình đi tái khám, bác sĩ cho mình còn nói triệu chứng như vậy, cái bác sĩ cho thuốc giảm lại liều, chích liều tiêm lại đó. Thì bây giờ hiện tại sáng nay là mình đo là 8.8.
1: 8.8, vâng. Hiện nay là vừa uống thuốc viên vừa tiêm hay là chỉ uống thuốc viên không ạ?
6: Rồi, vừa uống vừa tiêm luôn.
1: Vừa uống vừa tiêm luôn. Bây giờ còn tiêm không ạ?
6: Còn.
1: À, vâng. Thế hôm nay kết nối với chương trình thì chị có cái băn khoăn gì, có cái cây gì mà cần phải tư vấn không ạ?
6: Ông mình đang tính hỏi là dù mình đang xài dùng thuốc tây, đang tiêm thuốc tây này thì mình có xài mấy cái sản phẩm hỗ trợ được không? Có ảnh hưởng gì không? Mình uống cách uống sao sao á?
1: Phải nói rằng là tình hình của chị cũng là một cái trường hợp điển hình của cái chuyện là mặc dù đường huyết tăng rất cao nhưng mà mình không hề hay biết, cho đến khi tình cờ mình đi kiểm tra sức khỏe hoặc giả mình có căn bệnh gì đó mình đi chữa xong rồi là mình người ta làm xét nghiệm mình mới phát hiện ra. Ôi, của chị cũng kỳ lạ thật, là bởi vì là nó 18.5 mà không có triệu chứng gì cho đến khi mà mình mổ mắt các thứ mới phát hiện ra, phải không ạ? Và hai nữa là sau đó thì người ta có dùng thuốc nhưng mà nó chỉ xuống được 17 thôi, hơn 17. Thế thì cũng là một cái trường hợp đặc biệt. Và sau đó thì buộc lòng chắc là các bác sĩ phải dùng cái thuốc rất mạnh, và trong đó kể cả vấn đề tiêm insulin. Thế nhưng mà nó lại đáp ứng quá mạnh đến mức là nó tụt xuống còn có 4. Quá nguy hiểm, bởi vì lúc đó chắc chắn là chị sẽ cảm giác là đầu óc nó choáng váng, đúng không ạ? Hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, lạnh tay chân vân vân. Và thậm chí có những người có biến chứng về não. Cho nên thưa quý vị, những ai bị đái tháo đường mà chúng ta mới phát hiện thì chúng ta hết sức thận trọng. Thận trọng ở chỗ là gì? Là chúng ta phải đến các cái nơi, các cơ sở có chuyên khoa về nội tiết để chúng ta thăm khám. Chứ tuyệt nhiên là chúng ta không nên tự ý ra cái hiệu thuốc rồi chúng ta mua thuốc chúng ta uống. Nhiều khi chúng ta sẽ lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể gây tử vong. Cho nên đối với trường hợp của chị ấy, thì chương trình cũng cảm giác là lo lắng và cũng muốn tư vấn với chị thế này. Thứ nhất là tinh thần chúng ta phải rất là bình tĩnh. Mặc dù mình còn trẻ mà đường huyết đã cao như vậy, nhưng mà cũng có người ta sống đến với 20 năm, hơn 20 năm mới đái tháo đường nhưng ta uống thuốc đầy đủ thì cũng chả sao cả. Cái thứ hai là chị vẫn năng đi kiểm tra, kiểm soát đường huyết thường xuyên. Và tốt nhất mình mua lấy cái máy tự đo đường huyết, thế sau đó thì mình đo đường huyết hàng ngày. Tất nhiên nó không thật sự chính xác như là chúng ta lấy máu ở tĩnh mạch, nhưng mà nó định hướng của chúng ta, và các bác sĩ có tư liệu để mỗi lần khám người ta có cái cách thức để người ta kê thuốc. Đấy là cái thứ nhất là chúng ta phải đi tái khám thường xuyên để chúng ta tìm được, dò được cái liều insulin, liều thuốc viên, để làm sao khi uống vào thì đường huyết nó về giới hạn bình thường nhưng mà nó lại ổn định. Mà bình thường nghĩa là thế nào? Đối với của chị là nó quanh quẩn quanh con số 7. Dưới 7 là tốt nhất. Còn cái thứ hai là giải pháp từ dây thiều canh, từ thảo dược. Thì đây là một giải pháp mà có thể nói rằng là tất cả các khâu, từ vấn đề chuẩn hóa dược liệu, vấn đề bào chế, vấn đề kiểm nghiệm, vấn đề có giấy phép lưu hành là đều đã được thông qua hết cả. Và giải pháp này đã tồn tại 19 năm. Mặc dù nó không thay thế được tân dược, nhưng mà nó hoàn toàn hỗ trợ cùng tân dược để làm cái gì? Thứ nhất là nâng cao cái hiệu quả trong vấn đề kiểm soát đường huyết. Cái thứ hai là cái này thì nó không có tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn. Cho nên mình sử dụng không những là nó không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đến các hoạt động các cơ quan trong cơ thể mình, mà nó còn làm cho mình cảm giác thoải mái, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng trong cơ thể của chúng ta. Nhưng mà khi dùng giải pháp này ấy, thì có hai vấn đề phải lưu ý. Lưu ý thứ nhất, cái giải pháp là như vậy, nhưng mà như bác sĩ đã nói, tức là có rất rất nhiều các cái giải pháp hiện nay mà mặc dù là bên ngoài nó là hình hài như vậy, nhưng bên trong nhiều khi đó lại là của dởm, của giả, của kém chất lượng. Cho nên là chị phải tìm mua ở các cái hiệu thuốc. Cái này mình tự mua thôi, cái này bác sĩ không kê, bởi vì nó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Mình tìm mua ở các hiệu thuốc mà có giấy phép hành nghề, có cái gọi là giấy phép tư, đủ tư cách pháp nhân. Cái thứ hai là phải kiên trì. Cái điều này cực kỳ quan trọng. Bởi vì nhiều người cứ nghĩ rằng là thôi thì mấy cái thứ lá lẩu, tức là một cái từ thảo dược thì nó chả đáng bao nhiêu cả. Thế cho nên là nhiều khi dùng xong rồi thấy là nó không ổn, tức là được 1-2 tuần lại bỏ thôi. Nhưng mà với cái giải pháp dây tỉ canh này á, thì dùng thời gian phải tính bằng tháng. Bây giờ mình còn trẻ phải không ạ? Mà đường máu đã cao như vậy rồi, thì rõ ràng đến lúc nào đó mình có tuổi, khi mà tuyến tụy chúng ta phải thoái hóa, thì cái lượng insulin nó sẽ giảm rất nhanh. Lúc đó thì chúng ta lại leo thang cái liều insulin lên, thì có thể nó cũng rất là đáng lo ngại. Và rất mong là chị hãy tin tưởng và sử dụng giải pháp đó, càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, và càng lâu bao nhiêu thì cái hiệu quả của nó càng bền vững bấy nhiêu. Chị có hỏi thêm gì chương trình không ạ?
6: Mình cũng muốn hỏi bác sĩ là mình uống gần mấy thuốc tây có sao không?
1: Chúng ta không nên uống cùng với tân dược, mà chúng ta uống tách ra ít nhất là một tiếng, để tránh cái tình trạng là có thể cùng một lúc dùng với nhau có thể là có những tác dụng nó làm giảm cái hiệu quả của cái giải pháp dây tỉ canh này, cũng như là có thể giảm cái hiệu quả của tân dược.
0: Dạ vâng ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Chị Thanh ơi, vừa rồi thì chị cũng đã lắng nghe những cái lời khuyên của chuyên gia rồi. Với cái tình trạng là đường huyết của chị lên xuống quá thất thường như vậy thì chuyên gia cũng đã nhận định nó là nguy hiểm đấy chị ạ. Chính vì vậy nên là cái việc mà ổn định đường huyết với chị rất là quan trọng. Và cái việc đầu tiên đó chính là chị cần đi khám chuyên khoa nội tiết ở bệnh viện uy tín chị nhé. Chị phải thường xuyên đo cái đường huyết của mình để điều trị như nào để cho nó đưa về ngưỡng ổn định. Và để có thể cải thiện được tình trạng đường huyết của mình thì em xin mời chị có thể sử dụng tham khảo sản phẩm Diabetna mà ngày hôm nay chương trình đang nhắc đến, sản phẩm hoàn toàn từ thảo dược, hoàn toàn 100% từ dây thiều canh. Chính vì là vì thảo dược nên là chúng ta cần phải kiên trì sử dụng ạ. Kiên trì sử dụng Diabetna, chị cố gắng là ít nhất là 3 tháng và dùng càng lâu càng tốt. Với cách uống là uống Diabetna, cách với thuốc tây mình đang sử dụng là 1 tiếng đồng hồ. Và liều lượng thì chị có thể gọi đến tổng đài 1800 6316 để hỏi về liều lượng cũng như để đặt mua. Ngày hôm nay thì chúng ta có cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, thì chúng ta sẽ còn tiết kiệm được chi phí nữa. Nên là em rất là mong chị Thanh sẽ tham khảo sử dụng sản phẩm này, và sản phẩm sẽ hỗ trợ cho chị đưa cái đường huyết của mình về ngưỡng ổn định và an toàn. Và một lần nữa xin được cảm ơn chị ạ.
6: Rồi, chị cảm ơn chương trình, cảm ơn em, cảm ơn bác sĩ nha.
1: Chào chị ạ.
0: Dạ vâng ạ, chào chị ạ. Và bên cạnh việc tuân thủ điều trị thì người bệnh cũng có thể cân nhắc kết hợp thêm những giải pháp hỗ trợ từ thảo dược. Vâng, và với những sản phẩm như là Diabetna được phát triển từ dây thiều canh chuẩn hóa, không chỉ hỗ trợ kiểm soát đường huyết mà còn góp phần giảm nguy cơ các biến chứng thường gặp. Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetna, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và có mặt 19 năm trên thị trường, hoàn toàn từ thảo dược dây thiều canh sạch nên rất an toàn lành tính. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetna hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. Diabetna được thiết kế dạng vỉ tiện lợi, một hộp có 4 vỉ. Mỗi vỉ 10 viên, người bệnh sẽ dùng 4 viên một ngày, chia làm 2 lần sáng và tối, uống trước khi ăn 30 phút để có hiệu quả tốt nhất quý vị nhé. Ngoài ra thì Diabetna còn có dạng hộp 120 viên ạ. Người bệnh

0: bạn có thể tham khảo để tối ưu chi phí.
1: Diabetna chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn quốc tế GACP tại vùng trồng Hải Hậu Nam Định. Với quy trình sản xuất hiện đại, giàu hoạt chất, kết hợp Diabetna với các giải pháp khác giúp tăng hiệu quả giảm đường huyết, giảm HbA1c, giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. 98% người tiểu đường hài lòng về hiệu quả sản phẩm Diabetna.
2: Tặng ngay 50 ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng gọi điện sớm nhất tới chương trình thông qua số tổng đài 1800 6316. Khi mua 3 lọ Diabetna 120 viên sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên, tiết kiệm tới 108.000 đồng. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, thưa quý vị, chắc hẳn là những quý vị đang theo dõi chương trình thì chúng ta đều là những người quan tâm đến bệnh lý tiểu đường. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một vị khán giả tiếp theo nữa. Chú đã bị mắc bệnh tiểu đường 10 năm và chú đã đồng hành với căn bệnh này như thế nào? Thì sau đây xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện của chú Thuận. Dạ vâng, cháu xin mời chú sẽ giới thiệu tên tuổi của mình này, cũng như là cái quãng đường của chú trong suốt 10 năm đồng hành với bệnh tiểu đường như nào ạ?
4: Vâng, chào chuyên gia và chào Kim Ngân. Tôi là Trần Đức Thuận, tôi bị tiểu đường phát hiện ra tiểu đường năm 2014 sau khi tôi bị ngã, thì vào 2008 trước khi mổ thì người ta mới phát hiện ra tiểu đường, thì lúc ấy là 9.0, thì sau đó phải điều trị tiểu đường xong thì mới mổ. Năm 16 tôi bắt đầu tôi uống cả dây thiều canh, tức là cao dây thiều canh tôi mua của viện dược liệu, tôi đun theo đúng quy định và pha và thường xuyên uống, chứ tôi không uống nước chè, không uống nước bất cứ nước gì ngoài uống nước cao dây thiều canh. Dạ, vâng. Và uống thuốc tiểu đường theo đơn của bác sĩ, thì hiện giờ là chỉ số của tôi đường huyết thường xuyên theo dõi thì là khoảng 5,6. HbA1c thì cũng khoảng 6,1. Và ổn định, tôi thấy bình thường.
5: Anh có băn khoăn gì không?
4: Tôi chỉ thấy cái sản phẩm tôi uống thường xuyên 10 năm nay.
5: Vâng.
4: Và tôi thế thì không uống nước gì,
5: trong
4: nước
5: vòng 10 năm như vậy á, thì với cái đơn của bác sĩ, vâng, thì là mình có giảm liều đi không, hay vẫn dùng cái đơn nó thường, nó kéo dài gần như năm, có thay đổi đơn không, có
4: tức
5: tăng liều không?
4: Có thay đổi, có điều chỉnh.
5: Có điều chỉnh, tức là có, vâng, có tăng thuốc lên không, tăng liều
4: không? Không tăng liều lên.
5: Nhưng mà có giảm liều không?
4: Giảm, có lúc giảm.
5: À, có lúc giảm. Vâng. Thế thì hôm nay thì là nhân lên chương trình như thế này, thì anh có một lời nhắn nhủ gì đối với những cái người mà đồng bệnh của anh đối với trong với chương trình không?
4: Tôi chỉ muốn nếu các bác thì lên, nếu cùng bệnh thì lên, ngoài cái thuốc tây thì không thể bỏ được. Tôi cũng nói vui, tức là bệnh tiểu đường là bệnh 3-0, không khỏi, không lây, không chết, nhưng cơ không chết là không đúng đâu. Tức không uống thuốc là chết. Đấy, thì phải uống thêm các dược liệu khác nữa thì nó sẽ bảo đảm an toàn. Xin hết.
5: Dạ vâng, có thể nói là rất cảm ơn bác Thuận. Mà quan điểm của bác, thưa quý vị, rất chuẩn. Đầu tiên ý, cái chuyện gọi là không lây, không mấy cái thứ đấy, là cái đó rất chuẩn. Bởi vì làm sao? Bởi vì với những người mà tầm tuổi bác Thuận, những người cao tuổi
4: ấy, tôi 70 rồi đấy.
5: 70 rồi, vâng, thì không ai gọi là dưới 3 bệnh mãn tính cả. Mà cái bệnh mãn tính ta biết rồi là không khỏi, không lây, không bao giờ chữa khỏi được. Nhưng mà với cách thức mà điều trị như là của bác Thuận thì quá chuẩn. Và hai nữa, cái cách nhìn nhận từ tân dược cho đến cái giải pháp dây thiều canh cũng lại rất chuẩn. À, tôi nói như vậy là bởi vì thế này, phải nói rằng là bác Thuận là người thứ nhất là tin tưởng, không ạ? Cái thứ hai là kiên trì sử dụng. Và cái thứ ba là bác chọn những cái nơi cung cấp các cái giải pháp từ dây thiều canh, và các giải pháp đó đều giải pháp chuẩn. Thứ nhất là giải pháp bằng dạng viên nén, và quả thực rằng là cho đến bây giờ thì bác Thuận cũng không có cái gì băn khoăn cả. Và quả thực là trong quá trình ấy, à mà còn cái chuẩn nữa là thế này, nhà bác còn tìm đến những gọi là cơ sở là Viện Nội Tiết Trung ương. Đấy là nơi cao nhất rồi, mà lại được giáo sư Tạ Văn Bình là viện, nguyên là viện trưởng của viện đó khám. Thế thì bệnh viện nổi có tiếng này, thầy thuốc có kinh nghiệm này, có uy tín này, lại lấy thuốc ở 108 lại chuẩn này. Thế thì rõ ràng là gì? Đầu tân dược cũng như đầu đông dược nó đều chuẩn hóa, đặc biệt là dây thiều canh. À, bác rất là cất công trong cái chuyện là tìm đến cái giải pháp dây thiều canh viên nang, cho nên là nó mới đem lại một cái hiệu quả cực kỳ tốt. Mà năm nay như thế là 12 năm chung sống bệnh tiểu đường rồi, nhưng mà cái chỉ số đường huyết quá đẹp, phòng ạ. Kể cả chỉ lúc đói, cũng cả chỉ số HB1C, và trong cái phong thái của bác lại thấy rằng rất khỏe mạnh. Cho nên có thể nói thưa quý vị, bác Thuận là một cái sự điển hình của cái việc kết hợp Đông Tây, kết hợp giữa giải pháp tân dược với cả giải pháp dây thiều canh, kể cả dạng viên cũng như dạng theo lối dân gian, nhưng mà nguồn gốc nó rõ ràng và chuẩn hóa, thì có thể nói rằng là nó đem lại một hiệu quả là gì? Chúng ta vẫn sống vẫn khỏe, vẫn tồn tại được với cùng với căn bệnh tiểu đường mà

0: không sợ sức khỏe ta suy giảm, không sợ các biến chứng của nó.
1: Xin tôi hỏi chuyên gia, tức là nếu dùng dây thừa canh thì có lên kéo dài và có ảnh hưởng gì không? Đấy, nhưng mà tôi chỉ dùng kéo dài thôi. Đấy.
0: Có thể nói rằng là thực ra câu hỏi này là bác cũng tự trả lời rồi. Bởi vì với gần đến năm mà đã sử dụng cả hai thứ liên quan đến dây thừa canh thì có thể nói rằng là đấy, sức khỏe của bác tốt đấy nhá, đặc biệt là các chỉ số về coi như là đường huyết các thứ mọi cái là ổn định. Rồi nữa là có lần thì là đã giảm được liều thuốc tây. Thế thì rõ ràng là điều đầu tiên là tính hiệu quả và hai nữa là tính an toàn, bởi vì nếu như nó có gì bất thường thì nó đã phản ánh ngay rồi. Cũng phải nói lại các quý vị cũng như bác Thuận là gì? Là giải pháp dây thừa canh thì tính an toàn của nó rất cao. Mà không những là nó không ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể của chúng ta, nó không ảnh hưởng đến tác dụng của các thuốc tân dược, mà nó còn nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể của chúng ta. Một lần nữa thì chương trình cũng rất là cảm kích với việc là bác tin tưởng vào các cái giải pháp từ dây thừa canh. Cái thứ hai nữa là rất kiên trì. Một lần nữa cảm ơn bác.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia.
2: Và chương trình thì cũng rất là cảm ơn bác Thuận là ngày hôm nay đã đến và chia sẻ câu chuyện của mình. Một bệnh nhân đã 10 năm đồng hành cùng với bệnh lý tiểu đường rồi. Thế nhưng mà sau khi bác kết hợp mà sử dụng thuốc Tây y cùng với sản phẩm thảo dược đó chính là Diabetna thì cũng đã ổn định được đường huyết của mình và giữ được cái sức khỏe như hiện nay. Vâng, một lần nữa cháu xin cảm ơn bác. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetna là sản phẩm được chiết xuất từ dây thìa canh đạt tiêu chuẩn GACP WHO, tiêu chuẩn trồng trọt và thu hái tốt, dược liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, tuân thủ những tiêu chí từ khâu chọn giống này, đất trồng, biện pháp canh tác, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hái, bảo quản, đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào có hàm lượng hoạt chất cao, không lẫn tạp chất, an toàn cho sức khỏe. Dây thừa canh chuẩn hóa được phát hiện tại Việt Nam năm 2006. Đây là loại thảo dược được sử dụng để trị bệnh nước tiểu ngọt ở Ấn Độ từ 2.000 năm trước. Khoa học hiện đại thì cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về tác dụng của dây thừa canh. Theo đó thì dây thừa canh chuẩn hóa tác động vào 4 cơ chế giúp hạ đường huyết. Thứ nhất là ức chế hấp thu đường ở ruột. Thứ hai là giảm tân sinh đường tại gan. Thứ ba là tăng sản xuất và hoạt tính insulin, tăng men sử dụng đường tại các mô và cơ. Thứ tư là giảm tình trạng rối loạn lipid, từ đó thì sẽ giúp giảm mỡ máu. Và quý vị cũng đừng quên ưu đãi đặc biệt chỉ có trong ngày hôm nay. Nhãn hàng Diabetna dành tặng đến 50 khán giả nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 6316. Đó là khi quý vị mua 3 lọ Diabetna 120 viên, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên. Chính vì vậy chúng ta hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 6316 quý vị nhé. Quay trở lại với phần kết nối với các quý vị gọi về cho chương trình. Sau đây xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ giúp chúng tôi kết nối với quý vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ vâng, chương trình xin được gửi lời chào đến chị ạ. Chị có thể giới thiệu tên tuổi của mình cũng như là cái tình trạng hay là những câu hỏi mà chị cần chuyên gia giải đáp thắc mắc ạ. Em mời chị.
3: Xin chào chuyên gia.
0: Dạ vâng.
3: Và xin chào chương trình ạ. Tôi là Thúy Lam.
0: Dạ.
3: Năm nay tôi 45 tuổi. Cách đây khoảng 3 năm ấy, thì tôi có bị căn bệnh đó là tiểu đường. Và tôi vẫn dùng thuốc cho đến thời gian gần đây ấy. Thì buổi sáng tôi đo đường huyết thường ở mức 8 đến 9. Và mặc dù tôi vẫn dùng thuốc bình thường, đâm ra nhiều người người ta có mách tôi là lên dùng thêm cái dây thìa canh ấy. Dùng dây thìa canh rất là tốt, dễ uống.
0: Dạ, vâng.
3: Mà hạ được đường huyết. Họ còn mách cho tôi chỗ bán dây thìa canh đã phơi khô để tiện dùng. Thế nhưng tôi rất là phân vân vì là không biết là dùng như vậy thì có ổn không. Xin chuyên gia cho tôi một lời khuyên ạ.
0: Dạ vâng. Có thể nói là câu hỏi của chị rất là hay. Bởi vì thực ra mà nói thì cùng với cái tốc độ gọi là tăng lên của cái bệnh đái tháo đường hiện nay và xu hướng trẻ hóa thì có thể nói rằng là cái việc mà chúng ta tìm đến các thảo dược trong đó có dây thìa canh thì rất nhiều, và chính vì đó hiện nay có rất nhiều những người dân đó, người ta trồng dây thìa canh, người ta thu hái dây thìa canh xong người ta đem ra ngoài chợ người ta bán, hoặc giả là cũng có thể có những cái công ty mà người ta làm những cái dây thìa canh theo cái lối là cổ truyền bình thường thôi và người ta bán. Thì quả thực là từ xa xưa, hàng nghìn năm nay châu chúng ta vẫn dùng theo cái lối là như vậy. Bên cạnh cái việc mà chúng ta sử dụng dây thừa canh tự nhiên như vậy á, cũng như là chưa nói đến cái chuyện là vì cái việc trục lợi, thì rất nhiều các thương nhân, những người trồng hái ấy, người ta tìm cách người ta bón các cái loại phân hoặc là dùng chất kích thích để cho dây thừa canh nó tăng trưởng rất là nhanh, để người ta có được một cái sản lượng lớn và người ta từ đó người ta có lợi nhuận nhiều. Rồi là để bảo quản dây thừa canh, người ta có thể phun những thuốc bảo quản. Mà những chất bảo quản đó nhiều khi là nó làm cho dây thừa canh rất đẹp nhưng mà nó lại rất nguy hại cơ thể của chúng ta. Thế cho nên

0: là cái việc mà chị tìm đến các cái dây thiều canh một cách tự nhiên, mua ngoài chợ hoặc mua ở các hiệu thuốc vân vân cũng được. Thế nhưng mà vấn đề chúng ta phải chú ý thế này, chúng ta phải sẵn sàng nghĩ đến chuyện là nó có thể bị tẩm ướp, có thể còn dư lượng kháng sinh thực vật, có thể có chất bảo quản, có thể có các chất kích trưởng, mà điều đó là không tốt. Cái thứ hai nữa là dùng theo cái lối như là mình chúng ta hãm trà uống hoặc sắc uống ấy, thì có thể nói là thứ nhất là chúng ta mất công, không ạ? Vì có mất thời gian. Cái thứ hai là nó không chiết xuất được hết hoạt chất và nó không bảo vệ được việc phá hủy các hoạt chất bởi các yếu tố ngoại lai. Thế cho nên là chị vẫn có thể dùng, nhưng mà nhớ là phải chọn những cơ sở nào có uy tín và có giấy phép kinh doanh về cái thảo dược này. Nhưng tốt nhất là hiện nay thì dây thiều canh đã được thương mại hóa dựa trên những kết quả công trình nghiên cứu cấp bộ dưới cái dạng gọi là một cái thương phẩm mà có viên nang. Thế thì tội gì mình không dùng? Bởi vì cái này người ta thứ nhất là đã chuẩn hóa cái đầu vào. Tức là cái dây thiều canh để mà dùng sản xuất ấy, người ta được trồng tại những vùng mà gọi là vùng hải hậu, là cái vùng mà đạt những cái bước gọi là chăm sóc và thu hái nó theo các cái tiêu chuẩn hữu cơ, mà nó không có gọi là 4-0, không có vi sinh vật, không có kim loại nặng, không có yếu tố bảo quản, không có các chất dư lượng kháng sinh vân vân, rất đảm bảo. Cái thứ hai là họ đã gọi là làm dầu hóa các hoạt chất và họ vô thành những cái viên nang bởi cái nhà máy mà đạt tiêu chuẩn GMP WHO, là cái tiêu chuẩn một nhà máy sản xuất thuốc tốt theo Tổ chức Y tế Thế giới. Cho nên là nên tìm đến giải pháp dây thiều canh, nhưng mà dưới dạng là đã gì? Là được sản xuất từ dây thiều canh sạch hay dây thiều canh chuẩn hóa và bởi những công ty, những nhà máy mà đạt tiêu chuẩn GMP WHO theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Có như vậy thì thứ nhất là đảm bảo an toàn, nó không ảnh hưởng bởi các cái yếu tố ngoại lai ảnh hưởng cơ thể chúng ta, cũng như thực phẩm ấy hiện nay người ta tẩm ướp ấy. Vâng, cái thứ hai nữa là gì? Dầu hóa hoạt chất cho nên hiệu quả của nó cao hơn. Cái thứ ba nữa là tiện sử dụng hơn. Cái thứ tư nữa, tiện bảo quản hơn.
1: Xin cảm ơn chuyên gia.
0: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, vừa rồi thì chị cũng đã lắng nghe những lời khuyên của chuyên gia rồi, và xin chúc chị sau khi sử dụng thì cũng sẽ cải thiện được tình trạng bệnh lý tiểu đường của mình ạ. Vâng.
1: Dạ. Xin cảm ơn chương trình ạ.
0: Dạ, dạ.
2: Diabetna với 5 ưu điểm nổi bật. Đó là thứ nhất, công thức tối ưu được nghiên cứu bài bản. Theo đó thì Diabetna được nghiên cứu trong và ngoài nước, được chuyển giao từ đề tài nghiên cứu cấp bộ về nguyên liệu dây thiều canh và là sản phẩm duy nhất ứng dụng kết quả của công trình nghiên cứu quốc tế của tiến sĩ Hoàng Minh Châu cùng với các nhà khoa học Hàn Quốc, Đại học Quốc gia Seoul. Thứ hai, đó là chuẩn hóa đầu vào. Với vùng trồng nguyên liệu dây thiều canh sạch theo tiêu chuẩn quốc tế tại Hải Hậu với tiêu chí 3-0, không dư lượng thuốc trừ sâu, không thuốc tăng trưởng, không hóa chất bảo quản. Thứ ba, chuẩn hóa đầu ra. Diabetna được sản xuất tại nhà máy Nam Dược, top 5 công ty đông dược uy tín Việt Nam với dây chuyền sản xuất hiện đại chuẩn GMP WHO. Thứ tư, đó là sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường được Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc lựa chọn hợp tác phát triển khoa học công nghệ, giúp làm giàu hoạt chất, tối ưu hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm. Và thứ năm, đặc biệt, Diabetna là sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường đã được lưu hành 19 năm trên thị trường. Và quý vị cũng đừng quên ưu đãi đặc biệt chỉ có trong ngày hôm nay. Nhãn hàng Diabetna dành tặng đến 50 khán giả nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 6316. Đó là khi quý vị mua 3 lọ Diabetna 120 viên, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên. Chính vì vậy chúng ta hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 6316 quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi. Chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết những thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về tổng đài thì vẫn không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, nên là Kim Ngân xin phép được kết nối lại với các bác, các cô, chú, anh chị vào chương trình sau. Và qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị, nhất là những ai đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý tiểu đường, thì chúng ta cũng đã có thêm cho mình một gợi ý từ chương trình. Đó chính là sản phẩm Diabetna. Vâng, mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm thì quý vị hãy gọi điện đến tổng đài miễn cước 1800 6316. Kim Ngân xin nhắc lại ạ, 1800 6316, để được tư vấn một cách tận tình nhất. Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Ánh Toàn đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Diabetna. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Chào Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
5: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
4: Bước 1. Tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
5: Bước 2. Kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
4: Bước 3. Tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
5: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
4: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1-800-8022 hoặc 0965-001-222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng

0: số tiền của bạn, bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Các biên tập viên Bích Ngọc và Đỗ Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang tới nhiều nội dung đáng chú ý.
1: Câu chuyện thời sự hôm nay sẽ bàn về chủ đề công nghiệp, công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ. Khách mời là tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương.
0: Thế giới đa chiều giới thiệu về sáng kiến mỗi người một hòn đảo tại Hàn Quốc, khuyến khích người dân lựa chọn một hòn đảo yêu thích và duy trì sự gắn bó với điểm đến này.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất, thông tin dự báo thời tiết các thành phố trên thế giới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên mời quý vị cùng nghe những tin tức quốc tế nổi bật do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
1: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chính thức ký phê duyệt quyết định bổ nhiệm nhân sự đối với 3 vị trí chủ chốt trong nội các mới. Phóng viên Ngọc Huân đưa tin.
3: Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung đã phê duyệt việc bổ nhiệm đối với 3 vị trí chủ chốt trong nội các, bao gồm việc bổ nhiệm ông Lee Hyang-in giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính mới, ông Kang Shin-chul giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng và ông Hong Ji-sung giữ chức Bộ trưởng Đất đai. Quyết định này được thông qua ngay sau khi nhà lãnh đạo Hàn Quốc đáp chuyến bay đến New York để tham dự hội nghị cấp cao thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đây được xem là động thái nhằm đảm bảo sự liền mạch trong quản lý nhà nước và nhanh chóng kiện toàn bộ máy điều hành kinh tế, an ninh quốc gia. Trước đó, cả 3 ứng cử viên này đều đã trải qua các phiên điều trần phê chuẩn tại Quốc hội và kết quả báo cáo tại phiên điều trần đã được các ủy ban Quốc hội tương ứng thông qua.
0: Hôm nay, đoàn đại biểu Nga do Ngoại trưởng Sergei Lavrov dẫn đầu tới New York tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Liên bang Nga đưa tin.
4: Ngoại trưởng Sergei Lavrov dự kiến sẽ có cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23 tháng 9 và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 24 tháng 9 trước khi có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26 tháng 9. Trong bài phát biểu, Nga dự kiến sẽ trình bày quan điểm về những vấn đề quốc tế cấp bách cũng như đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của Liên Hợp Quốc. Phía Nga cho biết sẽ tập trung vào các vấn đề như củng cố nền tảng của trật tự thế giới đa cực, xây dựng cấu trúc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt tại khu vực Á-Âu, cải cách hệ thống tài chính quốc tế, chống khủng bố, giải trừ quân bị và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nhân quyền. Nga cũng khẳng định Liên Hợp Quốc vẫn là diễn đàn đa phương phổ quát và có tính đại diện rộng rãi, giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm các giải pháp chung trước những thách thức toàn cầu. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến cũng sẽ có các cuộc gặp đa phương bên lề Đại hội đồng lần này.
1: Trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 đang diễn ra tại New York, Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar kêu gọi tăng cường chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế nhằm ứng phó với những thách thức ngày càng phức tạp đối với hòa bình, ổn định và phát triển toàn cầu. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Phát biểu tại hội nghị cấp cao đầu tiên của đối tác vì chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, hòa bình và thịnh vượng, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar cho rằng trật tự toàn cầu đang chịu sức ép trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị, xung đột và những gián đoạn ngày càng gia tăng. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Ấn Độ, trong bối cảnh đó, chủ nghĩa đa phương cần phát huy vai trò mạnh mẽ hơn, đồng thời phải dựa trên việc tuân thủ nhất quán luật pháp quốc tế, các quy tắc và chuẩn mực. Ông Jaishankar cũng đề cập tác động của các cuộc xung đột và gián đoạn toàn cầu đối với nhiên liệu, lương thực, phân bón và tài chính, đồng thời cho rằng cần xây dựng các khuôn khổ phù hợp để ứng phó với những công nghệ và rủi ro mới. Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng được coi là cần thiết nhằm giảm nguy cơ gián đoạn tại các điểm nghẽn của kinh tế toàn cầu.
0: Giới chức Nhật Bản cho biết đến chiều nay, bão Budan đã khiến 4 người thiệt mạng và 6 người vẫn đang mất tích. Phóng viên Tuấn Nhật thông tin.
6: Đến nay đã có hơn 430 ngôi nhà bị hư hại tại các tỉnh Kanagawa và Chiba. Tính đến sáng nay, khoảng 750 hộ gia đình tại tỉnh Chiba đang bị mất nước và hơn 52.600 hộ gia đình, chủ yếu ở vùng Kanto, bao gồm các tỉnh Chiba, Kanagawa, Yamanashi, v.v. bị mất điện. Trước tình trạng sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn từ cơn bão số 25 gây ra, sáng nay, tỉnh Chiba, địa phương vừa hứng chịu trận mưa lũ lịch sử hôm 13 tháng 8, đã phải yêu cầu sự cứu hộ khẩn cấp từ lữ đoàn dù số 1 thuộc lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản đóng tại Narashino, đồng thời đề nghị lực lượng này hợp tác, hỗ trợ trong khâu giải

0: phóng và sửa chữa cầu đường nhằm khôi phục giao thông. Mặc dù mưa đã tạnh và trời đã nắng trở lại tại nhiều nơi, nhưng do ảnh hưởng của bão mạnh, một lượng mưa lớn kỷ lục đã đổ xuống khu vực Kanto và quần đảo Izu, dẫn tới sạt lở đất đá và lũ lụt trên diện rộng do các con sông tràn bờ.
1: Tại

0: Tháng 9, do ảnh hưởng của bão tại khu vực eo biển Samesan, huyện Sattahip, tỉnh Chonburi, lực lượng cứu hộ đã đưa được 15 người lên bờ an toàn, xác nhận 3 người thiệt mạng, trong khi 4 người khác hiện vẫn mất tích. Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra vào lúc 22 giờ ngày 21 tháng 9 do ảnh hưởng của bão và biển động dữ dội. Vị trí tàu chìm nằm giữa vịnh Samesan và bờ biển tỉnh Prachuapkirikan, cách bờ khoảng 4-5 giờ đi tàu. Sau khi nhận được tín hiệu báo nạn vào sáng 22 tháng 9, lực lượng tuần tra Samesan cùng các tàu cá khác đã khẩn trương tiếp cận hiện trường để phối hợp tìm kiếm. Chiến dịch tìm kiếm vẫn đang diễn ra trong điều kiện thời tiết phức tạp, biển động mạnh, gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ. Cục khí tượng Thái Lan cảnh báo điều kiện biển sẽ tiếp tục diễn biến xấu trong những ngày tới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin quốc tế nổi bật. Thông tin dự báo thời tiết các thành phố trên thế giới thì có gì đáng chú ý? Biên tập viên Ngọc Trinh sẽ thông tin tới chúng ta ngay sau đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Nghiên cứu Khí hậu đưa ra lời cảnh báo về hiện tượng El Nino quay trở lại trong những tháng tới, biến năm 2026 trở thành một trong những năm có thời tiết cực đoan nhất được ghi nhận. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn nhiệt độ trung bình tại một số nơi trên thế giới. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiệt độ trung bình hôm nay 29 độ C, Berlin, Đức 7 độ C, Cairo, Ai Cập 20 độ C, thành phố Los Angeles 20 độ C, Paris, Pháp 13 độ C, thành phố New York 17 độ C, Tokyo, Nhật Bản 29 độ C, Toronto, Canada 13 độ C, Sydney, Úc 15 độ C.
3: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, thép, xi măng, hóa chất, nhựa, cao su, kỹ thuật, vật liệu điện tử là những nguyên vật liệu đầu vào không thể thiếu của nền sản xuất. Tại Việt Nam, công nghiệp vật liệu trong nước đã hình thành năng lực sản xuất ở nhiều lĩnh vực, từng bước đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nặng về khai thác, chế biến ở mức thấp. Nhiều loại vật liệu chất lượng cao, vật liệu công nghệ cao, vật liệu đặc chủng vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu.
6: Kết luận số 83 ngày 8 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu đã xác định, công nghiệp vật liệu là ngành nền tảng quan trọng, cần chuyển dịch mạnh mẽ từ khai thác tài nguyên sang làm chủ công nghệ, chế biến sâu và phát triển bền vững. Đáng chú ý, công nghiệp vật liệu được định hướng phát triển đồng bộ theo 3 nhóm: vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai.
5: Vậy nền công nghiệp vật liệu Việt Nam đang đứng ở đâu? Vì sao có tài nguyên nhưng chưa tạo được

0: năng lực, vật liệu tương xứng. Và quan trọng hơn, Việt Nam cần lựa chọn hướng đi nào để từ lợi thế tài nguyên tiến tới làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị công nghiệp. Câu chuyện thời sự hôm nay bàn về chủ đề Công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ với sự tham gia bàn luận của Tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương. Bây giờ xin mời biên tập viên Nguyên Long bắt đầu câu chuyện thời sự.
1: Vâng, biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị và các bạn. Và trước tiên xin được trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
2: Vâng, xin kính chào quý khán giả nghe đài.
1: Và để bắt đầu câu chuyện thì xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi tổng hợp những điểm nhấn trọng tâm của kết luận số 83 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam.
3: Điểm nhấn quan trọng nhất của kết luận là thay đổi cách tiếp cận từ khai thác lợi thế tài nguyên sang làm chủ công nghệ vật liệu, từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ tham gia chuỗi cung ứng sang từng bước làm chủ những công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời quản lý khoáng sản chiến lược theo toàn bộ chuỗi, hạn chế tối đa xuất khẩu khoáng sản thô. Kết luận yêu cầu trong năm 2026 xây dựng chiến lược quốc gia phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đồng thời hình thành các chuỗi công nghiệp vật liệu khép kín và cơ chế điều phối quốc gia thống nhất. Một mục tiêu đáng chú ý là đến năm 2028, hình thành tối thiểu 3 đến 5 trung tâm nghiên cứu vật liệu quốc gia. Đến năm 2030, làm chủ một số công nghệ chế biến sâu, đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu pin và phấn đấu nội địa hóa một số vật liệu chiến lược đạt 50%. Cùng với đó, công nghiệp vật liệu được phát triển theo 3 nhóm: vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai. Trong đó ưu tiên đến năm 2030, các vật liệu bán dẫn, đất hiếm, pin và lưu trữ năng lượng, vật liệu mới, vật liệu đặc chủng và lưỡng dụng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là động lực chủ yếu với mô hình nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp trung tâm, viện, trường nền tảng, địa phương là không gian thực thi. Đồng thời, ngành phải được nâng cấp theo hướng xanh, tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, giảm phát thải, gắn với hội nhập quốc tế, thu hút công nghệ cao và yêu cầu chuyển giao công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Và trước đó thì tại cuộc họp của Bộ Công Thương và các bộ ngành về dự thảo đề cương chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ông Đỗ Nam Bình là Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đã nhấn mạnh như thế này.
4: Công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng cung cấp đầu vào cho hầu hết các lĩnh vực quan trọng như xây dựng, giao thông, năng lượng, cơ khí, chế tạo, điện tử, bán dẫn, y tế, quốc phòng, an ninh, kinh tế biển và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Trình độ phát triển công nghiệp vật liệu phản ánh trình độ công nghiệp hóa, năng lực khoa học công nghệ và năng lực tự chủ quốc gia. Trong bối cảnh mới, cạnh tranh quốc tế không chỉ diễn ra ở sản phẩm cuối cùng mà diễn ra rất mạnh ở nguyên liệu, vật liệu, công nghệ chế biến sâu, tiêu chuẩn dữ liệu và chuỗi cung ứng. Các lĩnh vực bán dẫn, AI, pin, lưu trữ năng lượng, điện gió ngoài khơi, xe điện, công nghiệp quốc phòng, y sinh, dược đều phụ thuộc rất lớn vào vật liệu. Vì vậy, nếu không tự chủ về phát triển công nghiệp vật liệu, chúng ta sẽ khó nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp và khó tham gia sâu vào chuỗi giá trị gia tăng. Tinh thần chung là chuyển từ lợi thế tài nguyên sang năng lực vật liệu, chuyển từ khai thác xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu, chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang phát triển theo chuỗi giá trị, và chuyển từ phụ thuộc nhập khẩu sang từng bước tự chủ các vật liệu thiết yếu.
1: Vâng, thưa Tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, trước tiên thì xin được hỏi ông là nhìn vào thực tế phát triển hiện nay thì ông đánh giá công nghiệp vật liệu Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ công nghiệp của chúng ta?
2: Phải khẳng định rằng trong suốt quá trình phát triển công nghiệp, lịch sử phát triển công nghiệp Việt Nam thì công nghiệp vật liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng, nền tảng của nền tảng trong phát triển ngành công nghiệp nền tảng. Phải nói như vậy, cái thành quả của công nghiệp của chúng ta ngày hôm nay, chỉ số tăng trưởng công nghiệp và công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như thu hút đầu tư tất cả mọi cái thì vai trò của công nghiệp vật liệu rất quan trọng rồi. Tuy nhiên thì chúng ta phải thực sự là chúng ta chưa nhận ra cái vai trò nó một cách riêng biệt, nó độc lập, tức là phải trả lại tên cho chính cái tên của công nghiệp vật liệu. Và bây giờ chúng ta đã gần như là một cái bước tái cơ cấu chuyển mình của công nghiệp vật liệu. Thứ đầu tiên phải khẳng định cái tên, từ cái tên đó mới định hướng phát triển. Và trong cái bước của việc phát triển Việt Nam thì công nghiệp vật liệu chúng ta đã có rất nhiều cái nguồn tài nguyên khoáng sản nền tảng của công nghiệp vật liệu, ví dụ như đất hiếm, titan, bauxit, graphite, rồi là vân vân, các loại đá quý, nguyên liệu quý chúng ta rất nhiều. Vì vậy đấy là cái nền của công nghiệp vật liệu chúng ta đã có sẵn. Cái thứ hai là chúng ta có nhiều cái hỗ trợ phát triển, thế tuy nhiên thì phải chuyển đổi, bởi vì cái quan trọng nhất là phải đặt trong cái bối cảnh trong suốt thời gian qua chúng ta mới tận dụng cái khai thác gọi là sơ chế biến chưa sâu và cần phải chế biến sâu hơn nữa và đặt khoa học công nghệ vào trong cái nền tảng phát triển của công nghiệp vật liệu trong thời gian tới. Đấy là cái sự cần rất cần thiết thúc đẩy tất cả cái nội lực của ngành công nghiệp cũng như là tỷ lệ nội địa hóa và phát triển. Bây giờ không phải tham gia, tức là xây dựng cái chuỗi từ sản xuất đến chế biến sâu và thị trường trong nước, thị trường quốc tế của cái ngành công nghiệp.
1: Thưa ông, cụ thể thì những cái nhóm vật liệu nào đã có năng lực sản xuất ở trong nước cũng như là những cái nhóm nào thì vẫn đang phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu ạ?
2: Rất nhiều ngành công nghiệp vật liệu chúng ta vừa có lợi thế về sản xuất trong nước cũng như vừa lợi thế xuất khẩu. Lấy ví dụ như là ngành sản xuất thép, chúng ta có lợi thế về khoáng sản sắt. Chúng ta đã có rất nhiều các mặt hàng thép, mặt sản phẩm thép về xây dựng thép cơ bản hoạt động cho sản xuất của Việt Nam. Thế tuy nhiên chúng ta vẫn phải nhập khẩu rất nhiều các sản phẩm về thép hợp kim, thép chất lượng cao và thép cấu hình. Thế đấy, vì vậy mà vừa có lợi thế trong sản xuất trong nước cũng như chúng ta vẫn cần phụ thuộc vào nước ngoài. Cái thứ hai là hóa chất, là chúng ta có rất nhiều hóa chất cơ bản, chúng ta nhiều cái mỏ tài nguyên từ kể cả dầu mỏ đến các tài nguyên khoáng sản hóa chất, và chúng ta đã khai thác và sản xuất được rất nhiều hóa chất cơ bản tự chủ được. Thế nhưng mà rất nhiều cái hóa chất cần thiết phục vụ cho sản xuất công nghiệp chiến lược, công nghiệp mới thì chúng ta lại phải nhập khẩu. Đấy là bên cạnh đó chúng ta khẳng định rằng chúng ta cũng đã có một số ngành công nghiệp và vật liệu về cơ bản là sản xuất trong nước bước đầu. Tuy nhiên thì đúng là trong cái bối cảnh hiện nay là chúng ta vẫn phụ thuộc rất nhiều vào ngành công nghiệp vật liệu, ví dụ như là công nghiệp vật liệu về điện tử, các ngành công nghiệp vật liệu về công nghệ cao, chúng ta đang phụ thuộc và quá nhiều vào cái chuỗi doanh nghiệp FDI cũng như đầu tư nước ngoài, hoặc là kể cả những ngành công nghiệp vật liệu liên quan đến rất là đơn giản như dệt may, da giày và các ngành công nghiệp hóa chất cao su khác, chúng ta cũng đang phụ thuộc vào nhập khẩu và chúng ta hoàn toàn có thể tính toán đến phương tác là tự chủ hơn nữa trong giai đoạn tới.
1: Như ông vừa thông tin thì chúng ta có rất là nhiều những cái nguồn tài nguyên quý. Tuy nhiên thì xin được hỏi ông là vì sao chúng ta có tài nguyên nhưng mà chưa có được cái năng lực vật liệu tương xứng với lại cái nguồn tài nguyên mà chúng ta đang có? Và có thể thấy rằng là Việt Nam chúng ta có tài nguyên, có thị trường và cũng đã hình thành được cái năng lực sản xuất ở một số lĩnh vực như là ông vừa kể ra. Vậy thì theo ông đâu là cái nguyên nhân cốt lõi của cái nghịch lý này?
2: Chúng ta cũng có thể nói là vấn đề vốn, vấn đề công nghệ, vấn đề quy mô sản xuất thì chúng ta nói rõ rồi. Thế tuy nhiên quan trọng nhất ở đây chúng ta phải nói đầu tiên, chúng ta phải nói thiếu một cái cơ chế chính sách định hướng. Phải xây dựng những cơ chế chính sách định hướng từ khai thác, chế biến sâu đến sản phẩm theo chuỗi. Chúng ta phải chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất phải đảm bảo như vậy. Cơ chế chính sách phải thúc đẩy như vậy. Xây dựng những tiêu chí để nó không bị cắt khúc, tức là đứt đoạn trong từng câu đoạn. Nói ví dụ như này, tức là nhiều nước đưa ra cái tiêu chí mà tức là chỉ cấp quyền khai thác đối với doanh nghiệp đã sẵn sàng về chế biến sâu, về sẵn sàng phục vụ cho đầu ra thì mới được cấp quyền khai thác. Nhưng chúng ta ở Việt Nam là chính sách chúng ta cắt khúc, ông khai thác cứ khai thác, ông sản xuất phụ trợ cứ sản xuất phụ trợ, ông sản phẩm cuối cùng cứ sản xuất cuối cùng. Vì vậy mà sự cắt khúc liên kết chúng ta là chưa có một cái chuỗi như vậy, và chúng ta cần phải có một cái hệ sinh thái của các doanh nghiệp công nghiệp, và đặc biệt nhất là chúng ta cái khâu công nghiệp hỗ trợ là chúng ta đã có bước phát triển. Thế tuy nhiên để kết nối được từ những cái tài nguyên khoáng sản, những cái nền tảng của chúng ta đã có với những sản phẩm cuối cùng với thị trường thực sự là cái công nghiệp hỗ trợ, chúng ta phải cân đối được, và mà vốn công nghệ cần phải đặc biệt nhất cho công nghệ. Vốn thì có thể trong thời gian ngắn chúng ta có thể giải quyết được với cái sự huy động vốn của trong nước quốc tế cũng như vốn trong nước chúng ta giải quyết được, nhưng mà vấn đề công nghệ là vấn đề chúng ta thực sự là cần phải giải quyết trong tới để làm sao mà kết nối được cái chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị. Thế như tôi nói là từ khâu khai thác, tức là doanh nghiệp mà đã sẵn sàng về công nghệ, doanh nghiệp mà sẵn sàng sản xuất những sản phẩm cuối cùng thì được ưu tiên cấp quyền khai thác, đầu tư khai thác tài nguyên khoáng sản của chúng ta, thì chúng ta phải cơ chế như vậy thì chúng ta mới tạo được một chuỗi liên thông.
1: Vâng, thưa ông, cụ thể kết luận số 83 của Bộ Chính trị cũng đã nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ khai thác lợi thế tài nguyên sang làm chủ công nghệ vật liệu. Vậy thì từ thực tế của ngành công nghiệp vật liệu hiện nay thì chúng ta cần phải thay đổi điều gì để có được cái sự chuyển hướng này, và không chỉ dừng ở việc chế biến sâu hơn mà thực sự tạo ra năng lực công nghệ của Việt Nam ạ?
2: Công nghệ nó phải đặt trên rất nhiều nền tảng. Trong đó doanh nghiệp mà muốn phát triển công nghệ thì họ phải có nền tảng, tức là vật liệu như tôi vừa nêu đấy. Tức là muốn thực sự mà phát triển, kể cả nghị quyết luận số 83 cũng như các quy định, các chủ trương chính sách là cần phải hướng tới là hỗ ưu tiên cho doanh nghiệp có đủ tiềm năng sản xuất những sản phẩm cuối cùng trong nước quốc tế, và họ xây dựng những phương án kể cả chuỗi công nghiệp hỗ trợ của họ và chuỗi công nghiệp vật liệu của họ, thì doanh nghiệp đó phải được đầu tư, bởi vì có như vậy họ mới tự chủ được. Doanh nghiệp bây giờ mà sản xuất mà cắt khúc như cũ thì cũng gặp khó khăn, doanh nghiệp khai thác thì cũng lại có những cái, bởi vì người ta đôi khi người ta đặt lợi ích có thể là cạnh tranh lẫn nhau, có thể những cái bất lợi cho doanh nghiệp mà có đầu tư công nghệ. Vì vậy mà doanh nghiệp phải có những cơ chế chính sách thực sự là hỗ trợ đầu tư doanh nghiệp từ tất cả một cái chuỗi theo

0: chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất như vậy. Dịch chuyển hướng này thì không phải là chúng ta không tính đến làm chủ công nghệ để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu nữa, mà chúng ta phải hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ để xây dựng lên những cái chuỗi sản xuất trong nước cũng như là chuỗi sản xuất trong toàn cầu, liên quan đến từ cái công nghiệp vật liệu ban đầu và khai thác trên công nghiệp hỗ trợ, và đặc biệt nhất là sản phẩm cuối cùng liên thông như vậy, chuỗi hoàn chỉnh khép kín.
1: Vâng, ông vừa nhắc tới mối quan hệ viện trường. Xin được hỏi ông là dưới góc độ là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương và đang quản lý các cái trường nghề thuộc Bộ Công thương, thì theo ông, nhà nước và doanh nghiệp và cụ thể là viện trường thì cần phải thay đổi các cái cách phối hợp này như thế nào ạ?
0: Đầu tiên là phải thay đổi, kiến nghị là phải nhà nước là từ nghị quyết 57 đã đầu tư rất nhiều về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thế tuy nhiên thì bây giờ cái quan trọng nhất là cái thủ tục hành chính, thủ tục hỗ trợ, các cơ chế hỗ trợ cần phải gọn hơn nữa, rõ hơn nữa, và bên cạnh nữa phải gắn với các quỹ đầu tư mạo hiểm, tức là phải có rủi ro. Nghiên cứu khoa học là rủi ro, thành công và thất bại về rủi ro, bởi vì đó là nghiên cứu. Thế vì vậy mà cái sản phẩm của viện nghiên cứu, các trường đại học là phải có mang tính là đặt hàng từ các doanh nghiệp, phải nhìn vào doanh nghiệp làm, nhìn vào thị trường để làm, chứ không thể nào bây giờ đa phần các viện trường lại cũng xây dựng theo kế hoạch. Cơ chế chính sách này nó vướng như này. Rất nhiều các viện trường mong muốn nghiên cứu khoa học nhưng lại phải xây dựng theo kế hoạch, định hướng của chính sách nhà nước, theo cơ quan quản lý về cái tiền, cái quỹ khoa học công nghệ. Đấy thì cái đấy cứ vướng như thế. Thế thì vì vậy mà có lại sự tách rời so với doanh nghiệp, cái đòi hỏi nó khác nhau. Thế vì vậy mà tất cả các cơ chế chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ là phải thông thoáng hơn nữa, minh bạch hơn nữa, gọn hơn nữa, và từ đó các doanh nghiệp, các viện trường nhìn vào doanh nghiệp là phải phối hợp gắn kết với doanh nghiệp để cùng phân tích đánh giá thị trường, cùng dự báo thị trường, xây dựng lên những cái ngành hàng cần thiết, và từ đó là định hướng phát triển cái chuỗi công nghiệp vật liệu theo cái hướng đó thì nó mới đạt được hiệu quả hơn nữa. Và viện trường phải phối hợp chặt chẽ hơn địa phương, phải có không gian để phát triển, không gian để định cư, cái hạ tầng cứng ý cũng về giao thông, về khu công nghiệp, về các logistics gắn kết với nhau thì mới tạo ra thị trường được, chứ nếu không thì cũng rất khó phát triển. Và sự liên kết rộng cả về chiều dọc, chiều sâu cũng như cơ chế chính sách và tầng cứng và tầng mềm.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, kết luận số 83 của Bộ Chính trị thì cũng đặt vấn đề là phải chuẩn bị từ sớm từ xa đối với lại vật liệu tương lai như là vật liệu nano, rồi vật liệu hai chiều, vật liệu lượng tử, vật liệu thông minh và vật liệu phục vụ lưu trữ, chuyển hóa năng lượng thế hệ mới. Và cùng với đó thì Bộ Công Thương cũng đang xây dựng cái chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo ông thì cái chiến lược này cần giải quyết những cái điểm nghẽn nào để công nghiệp vật liệu thực sự trở thành nền tảng cho một cái nền công nghiệp tự chủ hiện đại và có sức cạnh tranh?
0: Kết luận 83 đã đề ra phải xây dựng một chiến lược. Trong đó cái chiến lược ấy thì phải có một cái định hướng, quan điểm, mục tiêu, định hướng rất rõ ràng về cơ chế chính sách hỗ trợ, để từ đó các doanh nghiệp, các viện, các trường, các địa phương triển khai thực thi. Và cơ chế phải rõ ràng, công khai, minh bạch, dễ biết, dễ đoán, dễ thực thi. Quan trọng nhất là phải tập trung vào các hỗ trợ các ngành công nghiệp vật liệu mà chúng ta có thế mạnh, ví dụ như kể cả xác định công nghiệp vật liệu cơ bản, công nghiệp vật liệu chiến lược hoặc công nghiệp vật liệu tương lai, các ngành công nghiệp như vậy. Vật liệu cơ bản ví dụ như định hướng phát triển các ngành công nghiệp về hóa chất, về sắt thép, về các ngành công nghiệp cao su, vâng, cái ngành công nghiệp chiến lược chúng ta phải xác định những ngành công nghiệp thực sự có chiến lược trong tháng tới và của Việt Nam có thế mạnh phục vụ cho ngành công nghiệp chiến lược, ví dụ như là tập trung vào ngành công nghiệp lưu trữ và ngành công nghiệp về điện tử. Và trong đó chúng ta phải chuẩn bị trước các ngành công nghiệp tương lai, ví dụ như là nano, composite xanh, rồi các ngành công nghiệp đặc chủng, công nghiệp vật liệu lưỡng dụng, và quan trọng nhất là ngành công nghiệp và tương lai chúng ta phải nghiên cứu sâu. Thế vì vậy đầu tiên phải là định hướng cơ chính sách. Cái thứ hai, chiến lược chắc chắn là phải định hướng lại toàn bộ quy hoạch về kết cấu hạ tầng cho nền công nghiệp Việt Nam. Trong đó tất cả các định hướng kết cấu hạ tầng liên quan đến khu công nghiệp, cụm công nghiệp và phát triển các tổ hợp công nghiệp với môn hạ tầng. Và cũng phải quan trọng đến là cái quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh là phải có định hướng kết cấu hạ tầng công nghiệp rất rõ ràng từ các khu công nghiệp và các điểm công nghiệp, các cụm công nghiệp như thế nào đó để kết nối với nhau. Và cái thứ ba là chúng ta cũng phải định hướng phát triển các doanh nghiệp mang tính gọi là đầu đàn hoặc tính tiên phong, không chỉ là chuyên về lĩnh vực công nghiệp vật liệu mà phải có khoa học công nghệ, có tiềm lực công nghệ, có khả năng hấp thụ công nghệ, có khả năng nghiên cứu đổi mới sáng tạo doanh nghiệp lớn để tập trung phát triển theo các chuỗi. Và định hướng cũng cần phải phát triển các trung tâm nghiên cứu, các viện, các trường là đang vai trò cầu nối quan trọng giữa nhà nước, giữa doanh nghiệp và triển khai thực tế địa phương, cũng như là kết nối về nghiên cứu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ có liên quan đến công nghiệp vật liệu. Và các trung tâm nghiên cứu này thực sự, các trung tâm, các viện trường này có thể là có sẵn rồi, có rất nhiều viện trường có sẵn cái

0: trung tâm phát triển họ lên. Cái cuối cùng về tổng thể, chúng ta vẫn phải có những định hướng phát triển một cái môi trường kinh doanh cho tất cả các doanh nghiệp có thể tham gia. Doanh nghiệp nhỏ có thể tham gia vào công nghiệp hỗ trợ, tham gia vào nghiên cứu khoa học công nghệ, tham gia vào hưởng thụ những thành quả khoa học công nghệ mang lại, và kể cả tham gia vấn đề có liên quan như bảo vệ môi trường, phát triển các ngành các lĩnh vực công nghiệp vật liệu, ví dụ tư kể cả vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai.
1: Xin được hỏi là nếu đến năm 2030 chỉ được chọn một vài cái năng lực cốt lõi mà Việt Nam nhất định phải làm chủ trong công nghiệp vật liệu, thì ông sẽ lựa chọn những cái năng lực nào? Và vì sao đó lại là những cái năng lực có ý nghĩa và quyết định đối với quá trình nâng cao tự chủ công nghiệp của Việt Nam, thưa ông?
0: Nếu được lựa chọn thì tôi kiến nghị là phải lựa chọn vào công nghiệp đầu tiên phải là công nghiệp đất hiếm. Bởi vì chúng ta là một trong những nước có tức là cái nguồn lực đất hiếm rất là tương đối cao. Thứ hai là đất hiếm là gần như là một ngành công nghiệp vật liệu mà tức là trung tâm của trung tâm, nền tảng của nền tảng trong rất nhiều lĩnh vực phát triển về công nghệ cao, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo tới, ví dụ như là tất cả công nghiệp về thiết bị điện, năng lượng, thiết bị về kể cả công nghiệp an ninh quốc phòng, rồi các công nghiệp có liên quan đến bán dẫn, vân vân. Cái thứ hai thì chúng ta vẫn phải tập trung vào cái công nghiệp bán dẫn cho các thiết bị điện, điện tử, các thiết bị năng lượng và các thiết bị khác có liên quan mà chúng ta đang có sự mạnh phát triển. Và cái thứ ba thì chúng ta cũng cần phải phát triển những ngành công nghiệp vật liệu tham gia sâu hơn vào chuỗi toàn cầu, mặc dù đó là những ngành công nghiệp rất cơ bản nền tảng thôi, ví dụ như ngành công nghiệp hóa chất. Chúng ta phải định hình được một ngành công nghiệp hóa chất của Việt Nam, bởi vì thực sự là hóa chất là một trong ngành công nghiệp rất nền tảng, tham gia vào hầu hết các lĩnh vực sản xuất rồi là kinh tế xã hội của Việt Nam. Vì vậy mà cái khoa công nghệ của ngành công nghiệp hóa chất sẽ phải cần phải tập trung hơn nữa. Bên cạnh đó thì rất nhiều ngành công nghiệp vật liệu khác để chúng ta cũng cần phải quan tâm. Nhưng mà tuy nhiên, nếu được lựa chọn, theo quan điểm học của tôi là lựa chọn ưu tiên thứ tự như vậy.
1: Vâng, rất là nhiều những cái gợi mở vừa chuyên sâu và vừa bao quát. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương đã tham gia bàn luận với chủ đề Công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ. Thời gian của câu chuyện thời sự đến đây là hết. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Nguyên Long và vị khách mời với câu chuyện thời sự vừa rồi. Tiếp theo chương trình, mời quý vị dành ít phút cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
8: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
7: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
8: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
7: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
8: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
7: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
2: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
9: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
10: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
9: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
10: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
9: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano, nano, nano, nano.
10: Sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857797.

0: 9. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Xin tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý.
5: Hôm nay, trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Bloomberg TV của hãng tin Bloomberg, nhân chuyến công tác tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, mục tiêu cao hơn, quyết tâm mạnh mẽ hơn, phấn đấu trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Các ưu tiên đối ngoại thay đổi theo yêu cầu của từng giai đoạn, nhưng đường lối kiên định và nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa. Việt Nam xác định các ưu tiên đối ngoại trên cơ sở lợi ích quốc gia, dân tộc và yêu cầu phát triển của đất nước, gắn kết hài hòa với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.
4: Đắk Lắk đã hoàn thành rà soát hơn 4.200 cơ sở nhà, đất sau sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó 860 cơ sở dôi dư đã có quyết định chuyển giao. Đến nay, các đơn vị đã phê duyệt phương án xử lý khai thác đối với 828 cơ sở, đạt hơn 96%. Tại cuộc họp sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu các cấp ngành khẩn trương triển khai cụ thể các phương án đã được phê duyệt, không để lãng phí tài sản công. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu rà soát kỹ từng nguồn thu, từng khu đất, từng dự án có khả năng tạo nguồn thu cho ngân sách.
6: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc đảm bảo tất cả đều có phương án xử lý cụ thể trong tháng 9. Đồng thời là thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở những cái đơn vị chưa làm tốt, phải cụ thể từng địa chỉ, từng đối tượng, không chung chung nữa. Phải lập cái CVO, từng cái lý lịch, từng cái tài sản công ra. Thời hạn xử lý như thế nào, phương án quản lý như thế nào, ai chịu trách nhiệm về cái việc đó.
5: Đoàn thể thao Việt Nam đã có huy chương vàng đầu tiên tại ASEAN 20 sau khi Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thắng Iran 5-0 trong trận chung kết kata đồng đội nữ môn karate chiều nay tại Aichi, Nhật Bản. Ba võ sĩ Việt Nam được cả 5 trọng tài đánh giá cao hơn đối thủ, qua đó bảo vệ thành công huy chương vàng nội dung này sau 2 kỳ ASEAN liên tiếp. Trước trận chung kết, đội Việt Nam cũng lần lượt thắng Nepal và Đài Loan Trung Quốc cùng với tỷ số 5-0. Đây là huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Đến chiều nay, đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 4 huy chương, gồm 1 huy chương vàng và 3 huy chương đồng.
4: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương từ ngày 28 tháng 9, dự kiến kéo dài 10 ngày. Hai cựu viện trưởng Trần Văn Trường và Ngô Văn Vinh cùng các bị cáo bị truy tố về 9 tội danh, trong đó có nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Gần 40 luật sư tham gia bào chữa, hơn 60 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được triệu tập.
5: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường, quyền và lợi ích của Iran tại các diễn đàn quốc tế, trước khi lên đường tới New York tham dự khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Phát biểu trước khi rời Tehran, Tổng thống Pezeshkian cho rằng Iran đã vượt qua giai đoạn xung đột vừa qua với vị thế được củng cố, đồng thời khẳng định Tehran sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường và lợi ích của mình tại các diễn đàn quốc tế.
7: Sau khi không thể buộc Iran khuất phục bằng biện pháp quân sự, họ đang tìm mọi cách gây sức ép, từ cản trở các tuyến giao thông, hàng không và đường bộ, đến khai thác truyền thông, chia rẽ nội bộ và những điểm yếu trong xã hội nhằm làm suy yếu Iran từ bên trong. Nhưng với sự đoàn kết, gắn bó trong nước và dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ tối cao, chúng ta sẽ làm thất bại những âm mưu này.
4: Ít nhất 11 học sinh bị thương, trong đó 2 em bị thương nặng sau vụ nổ súng bên ngoài một trường trung học ở tỉnh Manisa, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ sáng nay. Nghi phạm đã bị bắt giữ. Vụ việc xảy ra khoảng 8 giờ sáng tại trường trung học kỹ thuật và dạy nghề Insi Uzume. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 2 công tố viên được phân công điều tra, trong khi cha, mẹ và ông của nghi phạm cũng bị tạm giữ để làm rõ nguồn gốc khẩu súng. Nhà chức trách đang xem xét thông tin nghi phạm từng bị

0: bắt nạt, động cơ vụ nổ súng chưa được xác định.
1: Theo cơ quan thống kê Hàn Quốc, năm ngoái nước này ghi nhận gần 363.000 ca tử vong, tăng 1,2% so với năm trước. Ung thư tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm 24,9% tổng số ca. Tiếp đến là bệnh tim và viêm phổi. Ba nhóm bệnh này chiếm hơn 42% số ca tử vong. Đáng chú ý, tự tử chiếm hơn 4% số ca tử vong, với hơn 14.100 trường hợp. Đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nhóm người từ 10 đến 49 tuổi và đứng thứ hai ở nhóm 50 tuổi tại Hàn Quốc.
0: Trung Quốc hiện có 5 hãng điện thoại gồm Huawei, Vivo, Oppo, Xiaomi và Honor được cấp phép kết nối với mạng lưới cảnh báo động đất quốc gia, cung cấp miễn phí dịch vụ cảnh báo sớm cho người dùng. Theo Cục Địa chấn Trung Quốc, người dùng không cần tải ứng dụng mà chỉ cần kích hoạt chức năng cảnh báo động đất trong phần cài đặt điện thoại. Khi phát hiện nguy cơ, hệ thống tự động xác định khu vực có thể chịu ảnh hưởng và gửi cảnh báo tới các thiết bị nằm trong vùng rung chấn dự kiến từ cấp 2 trở lên, kèm chuông, thông báo, bộ đếm ngược và hướng dẫn ứng phó.
1: Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng nghe tin tức kinh tế chứng khoán mới nhất.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Diễn biến thị trường trong phiên hôm nay cho thấy những nhịp rung lắc từ sớm, thanh khoản thấp và thiếu vắng các nhóm ngành cổ phiếu đủ sức hấp dẫn lôi kéo dòng tiền. Bảng điện tử dù tích cực nhưng sức mua lại chỉ dừng lại ở mức thăm dò, khiến động lực tâm lý nhà đầu tư yếu đi trông thấy với khối lượng và giá trị giao dịch sụt giảm mạnh. Chỉ số chỉ nhận được lực đẩy chủ yếu từ VIC khi mã này nới thêm đôi chút đà tăng cũng đủ giúp VN Index bật tăng mạnh, có lúc tăng 25 điểm trước khi thu hẹp đà tăng vào cuối ngày. Chốt phiên VN Index tăng 17,26 điểm lên 1.816,93 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 539 triệu đơn vị, giá trị hơn 12.900 tỷ đồng, giảm gần 18% về khối lượng và 25% về giá trị so với phiên hôm qua. Cổ phiếu VIC phiên này tăng 3,74% lên 243.800 đồng, khớp lệnh đạt hơn 1,4 triệu đơn vị và đóng góp tới gần 17 điểm cho VN Index. Phần còn lại của nhóm VN30 hầu như biến động nhẹ, các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng không có nhiều điểm nhấn. Ngoài nhóm cổ phiếu Galex khi có sự đồng thuận cao, nhận định thị trường trong tương lai gần, bà Nguyễn Thị Ngọc Mẫn, trưởng phòng tư vấn chứng khoán, công ty chứng khoán SSI lưu ý nhà đầu tư.
3: Thời điểm hiện tại, thị trường sẽ vẫn cứ nhùng nhằng giữa bên mua và bên bán đi ngang. Nhưng mà cái điểm tích cực hơn, cái giá cổ phiếu hiện tại nó vẫn cao hơn cái giá đáy của trước đó. Thì đây vẫn là một cổ phiếu đang trong một sóng hồi phục. Thậm chí cái sóng tăng trở lại, đây là cái thời điểm mà mình lựa chọn cổ phiếu nhiều hơn. Thị trường sẽ một nhịp nữa quay trở lại vùng đỉnh cũ là 1.866 điểm. Thanh khoản nó có sự cải thiện. Trong ngắn hạn, từ vùng 1.800 lên 1.860 điểm thì hoàn toàn rất nhiều cơ hội. Còn trong cái tiềm năng dài hạn có một cái lưu ý về cái lãi suất thôi.
2: Còn trên sàn Hà Nội, HNX Index rung lắc rằng co nhẹ so với mức điểm cuối phiên sáng cho đến khi đóng cửa. Chốt phiên HNX Index tăng 2,55 điểm lên 276,93 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 43,1 triệu đơn vị, giá trị hơn 647 tỷ đồng.
4: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
1: Thưa quý vị, trước hết chúng tôi sẽ điểm lại những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua.
5: Thưa quý vị, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Washington trong tuần này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí quốc tế. Trước thềm cuộc gặp, các bài phân tích tập trung vào một loạt vấn đề từ thương mại, đất hiếm, trí tuệ nhân tạo đến vấn đề Đài Loan và vai trò của Trung Quốc trong vấn đề Iran. Reuters cho rằng vấn đề kinh tế thương mại vẫn là một trong những trọng tâm của cuộc gặp, trong đó đáng chú ý là tương lai của thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ-Trung. Reuters dẫn thông tin cho biết thỏa thuận hiện nay sẽ hết hạn vào tháng 11, trong khi các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng vừa qua chưa đưa ra được quyết định cuối cùng về việc gia hạn. Reuters cũng cho biết hai bên đã đạt tiến triển trong việc thiết lập một cơ chế đối thoại về an toàn trí tuệ nhân tạo. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng hai nước dự kiến tiếp tục gặp nhau tại Thâm Quyến trong vòng 2 tháng tới để thảo luận về các rủi ro AI và một cơ chế liên lạc trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng. Reuters dẫn lời ông Bessent gọi đây là một đường dây nóng, tức là kênh trao đổi khi sự cố xảy ra liên quan đến AI. Trong khi đó, Financial Times thì nhìn cuộc gặp từ mục tiêu của Bắc Kinh. Theo tờ báo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn duy trì đình chiến thương mại, đồng thời thúc đẩy điều mà hai bên gọi là sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Một điểm đáng chú ý khác là ngoại giao nguyên thủ. Financial Times nhận định

0: việc duy trì tiếp xúc trực tiếp giữa ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump có thể trở thành một phương thức để hai bên quản lý cạnh tranh, thay vì để bất đồng kinh tế và địa chính trị liên tục đẩy quan hệ song phương vào những vòng căng thẳng mới. Từ góc nhìn của South China Morning Post, đất hiếm đang nổi lên như một điểm nghẽn quan trọng đối với việc gia hạn đình chiến thương mại. Tờ báo dẫn lời đại diện thương mại Mỹ Jamieson Gree cho rằng việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu khoáng sản chiến lược đang tạo ra một sự không chắc chắn đối với Washington. South China Morning Post đồng thời lưu ý rằng việc chưa vội hoàn tất thỏa thuận cũng có thể giúp cả hai bên giữ lại đòn bẩy trong quá trình thương lượng. Vì thế, câu chuyện đất hiếm không chỉ liên quan tới chuỗi cung ứng công nghiệp mà đã gắn trực tiếp với cuộc mặc cả thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Qua lăng kính của báo chí quốc tế, thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này không chỉ xoay quanh câu chuyện thuế quan mà đằng sau những vấn đề cụ thể như đình chiến thương mại, đất hiếm hay AI là bài toán rộng hơn, làm thế nào để Washington và Bắc Kinh vừa duy trì hợp tác trong những lĩnh vực có lợi ích chung, vừa kiểm soát những bất đồng ngày càng sâu sắc về công nghệ an ninh và địa chính trị. Thưa quý vị, Mỹ, Đan Mạch và Greenland dự kiến ký thỏa thuận an ninh mới tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Báo chí chú ý tới thỏa thuận này không chỉ bởi nó mở đường cho việc tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại Greenland, mà còn bởi đây được xem là bước đi nhằm tháo gỡ những căng thẳng từng gây chia rẽ trong NATO liên quan đến tương lai của hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực này. Theo Reuters, thỏa thuận dự kiến cho phép Mỹ mở rộng hiện diện quân sự tại hai địa điểm mới ở Greenland, đó là Narsarsuaq ở phía nam và Mestevik ở phía đông. Tuy nhiên, Reuters lưu ý toàn văn thỏa thuận vẫn chưa được công bố và các chi tiết cuối cùng chỉ được xác định khi ký kết. Điểm đáng chú ý là Copenhagen nhấn mạnh thỏa thuận sẽ đặt vấn đề an ninh Bắc Cực trong khuôn khổ NATO thay vì chỉ do Mỹ và Đan Mạch đảm nhiệm. Một nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch nhận định cuộc khủng hoảng Greenland có thể đang được tận dụng để củng cố sự gắn kết trong NATO. Trong khi đó, phóng sự được France 24 đăng tải lại tập trung vào ý nghĩa chiến lược của thỏa thuận đối với quan hệ Mỹ-Đan Mạch và an ninh của Greenland. Theo France 24, thỏa thuận an ninh Greenland vừa mở rộng không gian hoạt động quân sự của Mỹ tại Bắc Cực, vừa đặt ra một cơ chế đa phương hơn với vai trò của NATO. Đây có thể là cách ba bên tìm kiếm điểm cân bằng giữa nhu cầu an ninh chiến lược của Mỹ, chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của Greenland.
1: Vừa rồi là những thông tin được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải. Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. 20 năm sau khi bộ phim về Hoàng hậu cuối cùng của Pháp Marie Antoinette từng gây tranh cãi trong giới phê bình trước khi trở thành một tác phẩm kinh điển, Cung điện Versailles đã tổ chức một cuộc triển lãm dành riêng cho bộ phim từng đoạt giải Oscar này. Ban tổ chức cũng đã mang trang phục đạo cụ và tư liệu hậu trường trở lại địa điểm tới Cung điện Versailles, nơi phần lớn bộ phim được quay tại đây.
2: Phim kể về cuộc đời của Hoàng hậu Marie Antoinette từ năm 14 tuổi khi rời quê hương ở Áo để sang Pháp kết hôn với Thái tử Louis Auguste, sau này là vua Louis XVI, cho đến khi triều đình rơi vào biến cố và kết cục bi thảm ở tuổi 37. Phim Marie Antoinette có sự tham gia của Kristen Dunst trong vai Hoàng hậu cuối cùng của Pháp và Jackson Schwartzman trong vai vua Louis XVI. Thay vì đi theo khuôn mẫu phim lịch sử truyền thống, đạo diễn Coppola đã khắc họa Marie Antoinette như một người phụ nữ trẻ đang vật lộn với sự cô lập, buồn chán và những ràng buộc của cuộc sống cung đình, kết hợp bối cảnh thời kỳ đó với một cảm nhận đương đại. Triển lãm trưng bày các trang phục gốc do nhà thiết kế trang phục từng đoạt giải Oscar Milena Canonero thiết kế, phụ kiện kịch bản có chú thích, bảng phân cảnh và ảnh chụp từ phim trường. Khách tham quan cũng có thể xem những thước phim hậu trường chưa từng được công bố trước đây do mẹ của đạo diễn Coppola quay trong quá trình sản xuất. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Versailles vào hôm qua, đạo diễn Coppola cho biết những lần hiếm hoi các nhà làm phim được phép tiếp cận với dinh thự hoàng gia cũ này.
3: Thật tuyệt vời khi được quay phim ở những địa điểm có thật, trong phòng gương và trong những cảnh ăn tối. Và tôi nghĩ điều đó đã mang lại rất nhiều điều cho chúng tôi và các diễn viên. Khi bước vào, bạn cảm nhận được lịch sử và tưởng tượng rằng những nhân vật này thực sự sống ở những nơi đó. Vì vậy, nó thực sự đã làm tăng thêm giá trị cho bộ phim. Và chúng tôi rất may mắn khi được phép đến quay phim vào các ngày thứ hai, khi lâu đài đóng cửa. Còn những ngày khác trong tuần, chúng tôi sẽ tái tạo lại phòng ngủ của bà ấy ở những lâu đài khác cùng thời kỳ. Và tôi luôn cảm thấy rằng, khi bạn ở một nơi có thật và nhìn thấy khung cảnh thực sự bên ngoài cửa sổ, nó như đưa bạn đến một thế giới khác và khiến toàn bộ đoàn làm phim và các diễn viên cảm thấy như đang ở một nơi có thật và nhìn thấy điều gì đó chân thực hơn là trên phim trường, nơi không có tầm nhìn ra khu vườn.
2: Schwartzman, người đóng vai Louis XVI cho biết trải nghiệm quay phim tại cung

0: điện hoàng gia Versailles vẫn luôn để lại trong anh những ấn tượng sâu sắc.
1: Tôi chỉ cố gắng tận hưởng mỗi ngày, tôn trọng môi trường và trân trọng những gì mình đang có. Tôi luôn ý thức được mình đang ở đâu mỗi ngày. Thật tuyệt vời khi được ở đây.
0: Một trong những điểm nổi bật của triển lãm là phần trình chiếu các thước phim do mẹ của Coppola quay để ghi lại quá trình sản xuất. Đạo diễn cho biết việc xem lại những thước phim này sau hai thập kỷ đã gợi lại những ký ức về sự hào hứng mà dàn diễn viên và đoàn làm phim đã trải qua. Triển lãm được tổ chức tại Petit Trianon, khu nghỉ dưỡng được xây dựng trong khuôn viên của cung điện Versailles, nơi vai diễn của Hoàng hậu Marie Antoinette đã dành phần lớn thời gian và xuất hiện nổi bật trong bộ phim.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm thu hút du khách đến với những hòn đảo xa đất liền, Hàn Quốc đang triển khai nhiều chính sách kích cầu du lịch, từ hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú đến quảng bá các điểm đến và phát triển những hoạt động trải nghiệm mới. Những nỗ lực này không chỉ nhằm đưa du khách đến với các hòn đảo xa đất liền, mà còn hướng tới tạo thêm nguồn thu, việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế tại các cộng đồng dân cư trên đảo. Biên tập viên Anh Thư thông tin trong Hành tinh chuyển động hôm nay.
3: Một trong những sáng kiến mới nhất là chiến dịch Visit K Island 2026, hỗ trợ chi phí cho du khách đến tham quan và lưu trú qua đêm tại các đảo. Theo đó, những người được lựa chọn tham gia chương trình có thể được hoàn trả một phần chi phí thực tế với mức hỗ trợ tối đa 100.000 won, tương đương với khoảng 75 đô la cho mỗi nhóm. Chính sách áp dụng tại 163 hòn đảo chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy, trải dài từ vùng biển phía Tây đến các đảo dọc bờ biển phía Nam Hàn Quốc. Được triển khai vào mùa thu, khi thời tiết mát mẻ, chương trình được kỳ vọng sẽ khuyến khích thêm nhiều gia đình và nhóm du khách lựa chọn các đảo làm điểm đến cho kỳ nghỉ. Chị Lee Go-seong-ji, một du khách từ Seoul, chia sẻ.
4: Hàn Quốc có hơn 3.000 hòn đảo và cá nhân tôi rất thích đi du lịch bụi ở những nơi này. Các hòn đảo thường yên tĩnh, thanh bình, đôi khi mang lại cảm giác như đang đi du lịch nước ngoài. Khoản hỗ trợ 100.000 won chắc chắn sẽ rất hữu ích, nhất là khi giá vé tàu đôi lúc cũng là một khoản chi phí đáng kể.
3: Không chỉ hướng tới những chuyến tham quan ngắn ngày, Hàn Quốc còn triển khai sáng kiến mỗi người một hòn đảo, khuyến khích người dân lựa chọn một hòn đảo yêu thích và duy trì sự gắn bó với điểm đến này. Người tham gia có thể được cấp thẻ cư dân đảo điện tử, trở thành cư dân danh dự và tham gia các hoạt động giao lưu, khám phá đời sống địa phương. Bên cạnh đó, chương trình còn giới thiệu 88 hòn đảo tiêu biểu, khuyến khích du khách tìm hiểu những điểm đến ít được biết tới, thay vì chỉ tập trung vào các khu du lịch quen thuộc. Bên cạnh khoản hỗ trợ từ chính phủ, một số địa phương cũng triển khai các chính sách ưu đãi riêng, trong đó có thể kể đến thành phố Yeosu thuộc tỉnh Jeollanam-do. Tại đây, những du khách đủ điều kiện có thể được giảm giá 50% giá vé tàu chở khách khi đến các đảo trong khu vực. Yeosu cũng là nơi tổ chức Hội chợ đảo thế giới 2026 đang diễn ra từ nay đến đầu tháng 11 tới, với chủ đề Đảo kết nối đại dương và tương lai. Sự kiện góp phần quảng bá cảnh quan, văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc trưng của những hòn đảo ngoài khơi. Ông Nam Hyun Jun, giám đốc công ty du lịch Yeosu KT Marine, cho biết.
4: Mùa xuân và mùa thu là những thời điểm đặc biệt thích hợp để đến đảo Gwangmun-do ở ngoài khơi Yeosu. Với ba hòn đảo chính, nơi đấy rất phù hợp cho các hoạt động đi bộ khám phá thiên nhiên. Gần đây, chúng tôi cũng đón thêm nhiều nhóm du khách đến tham gia lặn biển.
3: Dù có nhiều tiềm năng, không ít hòn đảo tại Hàn Quốc vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút du khách do giao thông chưa thuận tiện và chi phí đi lại cao. Với những đảo xa chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy, giá vé tàu cùng chi phí ăn ở có thể trở thành trở ngại đối với các gia đình và các nhóm khách du lịch. Chính vì vậy, việc hỗ trợ chi phí kết hợp với phát triển các hoạt động trải nghiệm và quảng bá điểm đến được kỳ vọng sẽ giúp các hòn đảo thu hút thêm du khách, đồng thời khuyến khích họ lưu trú lâu hơn. Khi du khách ở lại qua đêm và sử dụng thêm các dịch vụ ăn uống, vận tải hay tham gia các hoạt động trải nghiệm, lợi ích từ du lịch cũng có cơ hội đến với nhiều hộ kinh doanh địa phương hơn. Điều này không chỉ tạo thêm nguồn thu cho các cơ sở kinh doanh mà còn mở ra cơ hội việc làm, cải thiện sinh kế cho người dân, đặc biệt tại những cộng đồng xa đất liền còn phụ thuộc nhiều vào các ngành nghề truyền thống.
2: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong gần một giờ đồng hồ qua. Trước khi đến với chương trình Cuộc sống 365, mời quý vị nghe ca khúc Tháng mấy em nhớ anh do ca sĩ Hà Anh Tuấn thể hiện.

0: mật những sợi tóc.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Chuyên mục bí mật những sợi tóc cùng với Thủy Nguyên đã quay trở lại để chuyển tới quý vị những thông tin hữu ích trong việc chăm sóc mái tóc khỏe đẹp. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng đã đồng hành là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương với số hotline quen thuộc 1800 1799. Quý vị có biết không ạ, mỗi người khi sinh ra thường có khoảng 100.000 đến 150.000 nang tóc, và số lượng này gần như không thay đổi trong suốt cuộc đời. Nang tóc có vai trò nuôi dưỡng và thúc đẩy tóc phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể khiến cho nang tóc bị tổn thương, dẫn đến tóc rụng, thưa và mỏng dần. Nếu không có cách chăm sóc phù hợp, phần nang tóc sẽ suy yếu nghiêm trọng, khiến cho tóc thưa mảnh và khó phục hồi. Gần đây thì chúng tôi đã nhận được chia sẻ của một nam thính giả tại Hà Nội. Do đặc thù công việc bảo vệ, anh phải đội mũ cả ngày, khiến cho da đầu thường xuyên đổ mồ hôi, nhanh bết, kèm theo gầu ngứa và rụng tóc nhiều. Đáng lo ngại,

0: Phần tóc phía trước trán của anh cũng bắt đầu thưa và có dấu hiệu hói. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho rằng nang tóc của anh có thể đã bị tổn thương do một số nguyên nhân.
1: Thứ nhất là chúng ta sử dụng dầu gội đầu không phù hợp và trong quá trình chăm sóc tóc cũng không đúng cách. Ví dụ như là trong quá trình chúng ta gội đầu, chúng ta gãi quá mạnh thì sẽ làm kích thích các cái tuyến bã nhờn nó hoạt động, từ đó dẫn tới gầu rồi ngứa rồi rụng tóc. Nguyên thứ hai là một số cái trường hợp làm suy giảm nội tiết tố testosterone, tăng tiết cái bã nhờn, dẫn tới cái nang tóc bị teo nhỏ lại, dẫn tới tình trạng rụng tóc. Nguyên nhân thứ ba là căng thẳng kéo dài và thiếu một số các cái chất dinh dưỡng cần thiết cho tóc, như trong quá trình ăn uống chúng ta không cung cấp đủ. Nguyên nhân thứ tư đó là những một số các cái bệnh lý như là nấm da đầu hoặc là viêm nhiễm. Để trong trường hợp này thì đương nhiên rồi, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự nang tóc cũng như là gây nên tình trạng rụng tóc.
0: Do đó, để bảo vệ chăm sóc những nang tóc đang bị suy yếu, các chuyên gia khuyến cáo mọi người cần duy trì cân nặng và chế độ ăn hợp lý. Hạn chế đồ ăn có nhiều dầu mỡ, bia rượu và chất kích thích, đồng thời bổ sung dưỡng chất như là biotin, vitamin, B5, axit béo và uống đủ nước để hỗ trợ tóc phát triển khỏe mạnh. Bên cạnh dinh dưỡng thì quý vị cũng cần chăm sóc tóc đúng cách bằng việc hạn chế hóa chất, tránh chải khi tóc ướt và không sấy ở nhiệt độ cao. Bạn có thể massage da đầu nhẹ nhàng để hỗ trợ lưu thông máu, đồng thời ngủ đủ giấc, thư giãn và giảm căng thẳng. Nếu tóc vẫn rụng nhiều hoặc là kéo dài thì nên đi thăm khám. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng khuyến cáo.
1: Rất nhiều người quan tâm đến cái việc sử dụng dầu gội thảo dược để hạn chế tình trạng rụng tóc như thế này. Tôi khuyên quý vị và các bạn nên lựa chọn các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác hay tàng bạch bì vân vân. Thì đây là những các cái vị thảo dược có tác dụng làm tăng cường dinh dưỡng cho nang tóc và giúp cho tóc của chúng ta được chắc khỏe.
0: Thưa quý vị, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là giải pháp chăm sóc tóc phù hợp dành cho mái tóc yếu, dễ gãy rụng, xẹp và thiếu đi sức sống, giúp tóc duy trì vẻ mềm mượt, bồng bềnh và rạng rỡ. Để làm được điều này, sản phẩm có chứa thành phần tinh dầu bưởi, hương nhu và tang bạch bì giúp hỗ trợ giảm rụng tóc, giúp tóc chắc khỏe từ gốc. Kết hợp cùng keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc, cung cấp những dưỡng chất cần thiết, góp phần nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe. Bên cạnh chăm sóc tóc, Thái Dương Gold còn chú trọng đến hỗ trợ bảo vệ da đầu với Piroxtol Olamin và Climazone, giúp hỗ trợ làm sạch gầu, giảm ngứa. Bồ kết và núc nác hỗ trợ hạn chế kích ứng. Tinh chất trầu rừng giúp hỗ trợ ức chế sự phát triển của vi khuẩn, vi nấm gây hại. Và cuối cùng là chanh tươi và axit chanh giúp cân bằng độ pH, mang lại cảm giác sạch thoáng, dễ chịu cho da đầu. Đặc biệt, Thái Dương Gold giúp tóc mềm mượt mà không cần dầu xả, dễ vào nếp khi tự gội sấy tại nhà. Đồng thời, tóc bồng bềnh và lâu bết hơn, giúp quý vị tiết kiệm được thời gian và chi phí chăm sóc tóc. Tới đây, chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa. Hotline 1800 1799 luôn sẵn sàng tư vấn và cung cấp thông tin về sản phẩm tới quý vị. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Cuộc sống 365.
5: Biên tập viên Đỗ Minh và Bích Ngọc xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VV1. Hãy đồng hành với chúng tôi để cùng cập nhật tin tức đời sống xã hội thiết thực trong chương trình hôm nay.
6: Công việc của tôi luôn rình rập với nắng mưa.
7: Một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, gấp đôi, thậm chí gấp ba với những người đang làm việc bình thường. Chúng tôi chưa được gọi tên mình cho đúng. Mất toàn bộ những cái quyền lợi của những người lao động bình thường.
8: Đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ. Đó là chủ đề của dòng chảy sự kiện.
9: Từ hơn 500 người không biết chữ, xã biên giới Lục Hồn, Quảng Ninh đã nâng tỷ lệ biết chữ lên hơn 99%. Giữ con chữ ở lại vùng biên là câu chuyện của muôn màu cuộc sống.
8: Và niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình, mời quý vị nếm vị thời gian. Trung Quốc gìn giữ tinh hoa ẩm thực cung đình qua từng món ăn.

0: VOV1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Trước tiên là dòng chảy tin tức trong ngày, hãy lắng nghe phần cập nhật ngay sau đây của chúng tôi.
3: Chiều nay, chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng và các bộ ngành có liên quan nhằm kiểm tra đôn đốc tình hình triển khai và giải ngân vốn đối với các công trình dự án trọng điểm quốc gia thuộc ngành giao thông vận tải. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cùng các địa phương phải nỗ lực tối đa, tập trung dồn lực để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đã giao. Trường hợp các dự án tiếp tục chậm giải ngân sẽ thực hiện điều chuyển hoặc rút vốn. Kết quả giải ngân cũng là cơ sở quan trọng để xem xét phân bổ vốn đầu tư công cho năm 2027 và các năm tiếp theo.
2: Tại cuộc họp diễn ra sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đẩy nhanh sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học công lập. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các bộ ngành địa phương hoàn tất phương án giữ nguyên, sát nhập, giải thể hoặc chuyển giao trước ngày 1 tháng 10 tới, bảo đảm không gián đoạn đào tạo và quyền lợi người học, nhà giáo, người lao động.
3: Sau khi cá thể rùa hồ Gươm tại Hồ Đồng Mô chết vào tháng 4 năm 2023, xuất hiện thông tin cho rằng vẫn còn một cá thể khác tại đây. Tuy nhiên, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quảng Trường, Phó Viện trưởng Viện Sinh học cho rằng cần thêm bằng chứng để xác thực. Một trong những phương pháp có thể sử dụng là phân tích ADN môi trường, lấy mẫu nước để truy tìm ADN của rùa mà không cần bắt rùa. Tuy nhiên, phương pháp này khá tốn kém và không phải mẫu nước nào cũng có đủ ADN để xét nghiệm. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Rùa Châu Á tiếp tục theo dõi, giám sát tại Hồ Đồng Mô. Các chuyên gia cho rằng cần đồng thời bảo vệ sinh cảnh, hạn chế ô nhiễm rác thải và những tác động trực tiếp của con người để bảo tồn loài rùa cực kỳ quý hiếm này.
2: Đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nam ASEAN 20 dù thua U23 Uzbekistan 0-2 ở lượt cuối trận bảng C diễn ra chiều nay. Kết quả trận đấu cùng giờ khi U23 Philippines thắng Coes 2-1 giúp thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh giữ vị trí nhì bảng với 4 điểm hơn Coes 1 điểm. U23 Uzbekistan ghi bàn ngay phút thứ 5 và nhân đôi cách biệt ở phút 68. U23 Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Uzbekistan đứng đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối, cùng Việt Nam giành quyền vào tứ kết.
3: Chiều nay, một nhà kho tại số 956 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, Hà Nội bất ngờ bốc cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy và ngăn lửa lan rộng. Công an thành phố Hà Nội sau đó đã điều động thêm đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 7 và phố 9 phối hợp xử lý. Theo thông tin ban đầu, chưa ghi nhận thương vong về người. Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được làm rõ.
2: Tin thế giới, chính phủ Mexico quyết định hạn chế học sinh tiểu học và trung học cơ sở sử dụng điện thoại di động, máy tính bảng tại trường học từ ngày 3 tháng 11, nhằm giảm tác động của việc lạm dụng thiết bị màn hình đối với học tập và sự phát triển của trẻ em. Theo quy định mới, học sinh vẫn được mang điện thoại đến trường, nhưng phải cất trong cặp và không sử dụng trong giờ học, giờ giải lao, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc đặc biệt. Với học sinh trung học phổ thông, từng trường hợp sẽ xây dựng quy định riêng, ưu tiên sử dụng thiết bị cho mục đích giáo dục. Quy định đã được 32 bang của Mexico nhất trí.
3: Hôm nay, Bảo tàng nghệ thuật Lucas đã chính thức mở cửa đón công chúng tới tham quan tại Los Angeles, Mỹ. Trước đó vào cuối tuần vừa qua, lễ khai trương bảo tàng đã diễn ra với sự tham dự của nhiều ngôi sao điện ảnh, truyền hình và các nhân vật nổi tiếng, đánh dấu sự thành quả sau nhiều năm chuẩn bị của hai nhà sáng lập là nhà làm phim George Lucas và Melody Hobson. Thông tin tại sự kiện, nhà đồng sáng lập Melody Hobson cho biết.
4: Vấn đề cốt lõi nằm ở niềm tin của Lucas rằng có những họa sĩ minh họa xuất sắc nhưng lại thường bị các tổ chức lớn bỏ qua, và ông muốn họ có một ngôi nhà chung. Ông muốn những câu chuyện của họ có được một nơi để lan tỏa. Chúng tôi muốn nhắn gửi với mọi người rằng chúng tôi không ở đây để áp đặt niềm tin lên các bạn, mà để cho các bạn thấy qua lăng kính hình ảnh những gì mà nhân loại chúng ta đã luôn tin tưởng và trân trọng.
2: Cuộc cạnh tranh thu hút các dự án điện ảnh quốc tế ngày càng quyết liệt khi nhiều nước tăng thuế ưu đãi. Trong khi Mỹ chuẩn bị áp dụng cơ chế tín dụng thuế liên bang cho hoạt động sản xuất phim, theo phương án đang được xem xét, các hãng phim tại Mỹ có thể được khấu trừ khoảng 20%

0: nhưng cũng gây tranh luận về nguy cơ các nước liên tục tăng ưu đãi để cạnh tranh.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết 20.000 liều vaccine Evabo đã được phân bổ cho chương trình tiêm chủng nghiên cứu tại tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, nhằm đánh giá khả năng bảo vệ trước biến thể Ebola Bundibugyo. Khoảng 50.000 nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu tại Ituri và Bắc Kivu dự kiến được tiêm vaccine. Đáng chú ý, trẻ em có tỷ lệ tử vong cao, riêng nhóm dưới 5 tuổi vượt 60%, trong khi tỷ lệ này ở người trưởng thành là dưới 30%.
0: Quý vị thân mến, sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ thông tin về những diễn biến thời tiết đáng chú ý.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay tại Bắc Bộ, thời tiết chủ yếu ít mưa, ban ngày trời nắng, một số nơi có nắng nóng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh duy trì trạng thái tạnh giáo, mưa chỉ xuất hiện cục bộ. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, kèm theo dông, cục bộ có mưa rất to do tác động của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tập trung tại phía Tây Đắk Lắk, Lâm Đồng và nhiều khu vực Nam Bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Thưa quý vị, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục dòng chảy sự kiện với phần trình bày của biên tập viên Hải Quân.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Dòng chảy sự kiện.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, một cú chạm để bật ứng dụng, một cú chạm để nhận chuyến xe. Phía sau sự thuận tiện của hành khách là những tài xế có thể phải chạy xe từ 13 cho đến 15 tiếng mỗi ngày, phải đối mặt với nắng mưa, tai nạn, bạo lực trên đường phố và cả những quyết định gần như vô hình của các thuật toán. Họ được gọi là đối tác nhưng không được thương lượng giá cước, tỷ lệ chiết khấu hay là điều kiện làm việc. Khi ốm đau tai nạn hoặc là không còn đủ sức chạy xe thì phần lớn lại phải tự xoay sở. Lời kêu gọi tắt ứng dụng Grab đã lan truyền trong nhiều hội nhóm tài xế nhằm phản đối mức giá cước bị cho là quá thấp, trong khi phí chiết khấu và chi phí vận hành ngày càng tạo sức ép lên thu nhập của họ. Và hội thảo an sinh cho tài xế xe công nghệ một lần nữa phơi bày nghịch lý, công việc từng được lựa chọn vì sự tự chủ và linh hoạt lại đang khiến không ít người phải đánh đổi sức khỏe, thời gian và tương lai an sinh. Đừng để quyền lợi tài xế xe công nghệ bị bỏ ngỏ là chủ đề của mục dòng chảy sự kiện ngay sau đây với sự tham gia của tiến sĩ Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Mặt trận thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội. Trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ Nhạc Phan Linh và Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Thưa tiến sĩ Nhạc Phan Linh ạ, lời kêu gọi tắt ứng dụng Grab trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 mới đây thì không xuất phát từ một cuộc thương lượng chính thức mà lan truyền qua các hội nhóm tài xế. Ông có nhìn nhận đây chỉ là một cái phản ứng tự phát trước bài toán thu nhập hay là một cái tín hiệu cho thấy là giữa nền tảng và hàng trăm nghìn tài xế đang thiếu một cái kênh đối thoại thực chất ạ?
1: Theo tôi đây thực chất là cả hai, nhưng về thứ hai mới là gốc rễ của vấn đề. Về hình thức thì đây nó đúng là một cái phản ứng tự phát do không có tổ chức đại diện đứng ra khởi xướng, cũng như không có văn bản kiến nghị chính thức, mà cái lời kêu gọi của người lái xe công nghệ chủ yếu lan truyền qua mạng xã hội. Nhưng một phản ứng tự phát với quy mô rộng lớn như vậy thì không thể coi đây là một hiện tượng nhất thời được, bởi đây có thể coi nó là một cái hệ quả tất yếu của cái việc tài xế không có cái kênh nào để thương lượng về giá cước hay là đàm phán về cái tỷ lệ chiết khấu, thỏa thuận về điều kiện làm việc với nền tảng công nghệ. Ở đây chúng ta thấy rằng là khi không có công đoàn đúng nghĩa, không có cái cơ chế đối thoại định kỳ ấy, thì cái việc rủ nhau tắt cái app đồng loạt ấy, trở thành một cái hình thức gần như là duy nhất để những lái xe công nghệ họ tạo áp lực, tương tự như cái quyền đình công của những người lao động trong cái quan hệ lao động truyền thống. Theo tôi cái điều này rất là đáng lưu tâm vì đây là một tín hiệu lặp lại nhiều lần. Không phải chỉ lần này mà nó đã lẻ tẻ trong nhiều năm vừa qua. Và điều này cho thấy một cái khoảng trống về cơ chế đối thoại là vấn đề mang tính hệ thống chứ không phải là một sự cố đơn lẻ nữa.
0: Dạ vâng. Thế còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc có bình luận gì về cuộc khủng hoảng trong cái mô hình quan hệ giữa nền tảng gọi xe công nghệ chiếm thị phần lớn nhất nước ta và các tài xế ạ?
2: Tôi hoàn toàn đồng ý với Tiến sĩ Nhạc Phan Linh. Chúng ta nhìn cái hành vi tắt app thì tưởng chừng đây là cái hành vi tự phát. Nhưng mà nhìn cái chiều dài trong một cái thập kỷ qua, có thể thời gian đầu mọi người cảm thấy cái hình thức nền kinh tế chia sẻ như là một cái món quà của sự linh hoạt. Tuy nhiên thì càng về sau này thì các cái áp lực về tài chính, các cái số quốc chạy càng nhiều và cái thu nhập không cao với một cái nhóm người lao động thường ở cái sát ở cái ngưỡng sinh tồn. Chính vì vậy thì khi mà tôi quan sát trong các hiện tượng này thì các hành vi này cũng lặp đi trước đây cũng vài lần. Khi mà chúng ta đã mỗi lần mà thay đổi có những cái điều chỉnh về chính sách thì những người lao động này họ dường như là mường tượng đến những cái rủi ro về sinh tồn của cá nhân và gia đình. Như vậy thì tuy là hành vi tự phát nhưng nó lại là hành vi tập thể, cái phản ứng tập thể trước một cái áp lực mà giống như tiến sĩ Linh có nói rằng là họ không có kênh để đối thoại, họ không có nơi để họ trao đổi để được lắng nghe, và cái hành vi tắt app giống như là một cái phản ứng để mọi người chú ý hơn, để có một cái kênh đối thoại thực chất hơn và chân thành hơn giữa một cái bên giữ nền tảng, một bên tham gia vào cung cấp dịch vụ, chúng ta hay quen gọi là đối tác. Tuy nhiên thì bản chất thì lại là cái câu chuyện họ đang phải làm việc như những người lao động trên một cái nền tảng số.
0: Dạ vâng ạ, xe công nghệ thì đã có mặt tại nước ta hơn một thập kỷ rồi. Công nghệ ngày càng hiện đại, thị trường thì ngày càng mở rộng. Thế nhưng mà cái cảm giác bấp bênh của các tài xế á, thì dường như không giảm mà còn nhiều hơn khi mà thu nhập thì giảm sút cộng với những cái rủi ro mà tài xế phải tự mình gánh chịu. Có những người tìm đến cái nghề này để được chủ động, thời gian để chăm sóc gia đình, thế nhưng rồi lại bị cuốn vào một cái guồng quay không có ngày nghỉ. Phản ánh của phóng viên Kim Dung, thường trú tại TP.HCM sẽ phần nào cho thấy rõ điều này.

0: mang thai gần đến tháng thứ 8, nhưng chị Lê Thị Tuyết Hoa, 35 tuổi, tài xế xe hai bánh hãng Grab vẫn chạy ít nhất 10 tiếng mỗi ngày để duy trì thu nhập hơn 10 triệu đồng một tháng. Mỗi ngày có khi chị chỉ ngủ được 4 đến 5 tiếng. Trước đây chị là công nhân trong nhà máy, thế nhưng con gái thường xuyên ốm đau, chị phải nghỉ việc liên tục ảnh hưởng đến năng suất và chuyên cần, nên chị nghỉ việc và chọn nghề tài xế công nghệ để có thời gian đưa đón con thuận tiện hơn.
1: Công việc của tôi luôn rình rập với nắng mưa, rất là mong muốn được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để chúng tôi được chăm lo.
0: Nhiều người cho rằng tài xế công nghệ có thể kiếm 15 triệu đồng mỗi tháng mà không cần bằng cấp. Tuy nhiên, đó là doanh thu sau 13 đến 14 giờ chạy xe mỗi ngày. Nếu chỉ làm 8 giờ, tài xế chỉ đạt khoảng 6 triệu đồng một tháng, chưa trừ xăng, sửa xe và các chi phí khác. Trong khi giá cước không tăng tương ứng với chi phí sinh hoạt, có chuyến hiện chỉ trả khoảng 2.000 đồng một km so với 3.000 đồng một km năm 2015. Ông Phạm Michel, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm Công nghệ Bình Tân cho biết để bù đắp thu nhập, nhiều tài xế phải chạy từ 5 giờ đến 22 giờ, gần như không có ngày nghỉ, có người chỉ dừng lại khi đổ bệnh.
2: Một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, gấp đôi, thậm chí gấp ba với những người đang làm việc bình thường, chúng tôi chưa được gọi tên mình cho đúng. Mất toàn bộ những cái quyền lợi của những người lao động bình thường.
0: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 400.000 tài xế công nghệ và người giao hàng. Khảo sát nhanh với 141 tài xế trên các nền tảng Grab, Bi và Xanh SM cho thấy 93,6% xác định chạy xe công nghệ là công việc chính. Dù chưa phản ánh toàn diện lực lượng này, kết quả bước đầu cho thấy những áp lực đáng kể về việc làm và an sinh. Để có thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, tài xế phải làm việc từ 13 đến 15 giờ mỗi ngày.
3: Dạ vâng, những câu chuyện trong phản ánh vừa rồi đã phần nào cho thấy cái giá mà các tài xế công nghệ đang phải trả cho cái giấc mơ tự chủ linh hoạt, vốn là một cái lý do khiến cho rất nhiều người quyết định lựa chọn công việc này. Liệu nó có quá sức chịu đựng hay không ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc.
4: Chúng ta thấy rằng là khi mà cái hình thức gọi xe thời kỳ đầu vào thì đúng là mọi người coi đấy như là một cái giấc mơ, một cái quà tặng. Tuy nhiên thì khi mà mọi người đánh cược cái cuộc đời mình vào trong cái nghề này thì dường như là bị kéo vào một cái vòng xoáy. Và như thế thì khi mà người ta và cái hạch toán người ta lại thiết kế theo một hình thức là ai mà siêng năng chạy với cái số giờ càng cao thì càng được nhiều tổ quốc. Còn những cái người mà theo hình thức là tôi vừa làm việc này và tôi làm thêm thì dường như là không có kiếm được thu nhập bao nhiêu. Chính vì vậy thì dường như là người ta càng ngày càng kiệt quệ với một cái hy vọng rằng là tôi sống tôi phải đạt được cái mức thu nhập đó, và như thế thì theo một nguyên lý là muốn đạt như vậy thì
3: là họ chưa có tên gọi, chưa được định danh ạ. Theo tiến sĩ Nhạc Phan Linh thì một cái tên gọi trong pháp luật nó quan trọng và có ý nghĩa như thế nào, và việc chưa xác định rõ tài xế là người lao động, người làm việc tự do hay là đối tác phụ thuộc thì đã khiến cho họ mất đi những cái quyền lợi cụ thể ra sao ạ?
5: Cái tên gọi nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, nó là cái chìa khóa để thậm chí là khóa tài khoản. Nhưng vì chúng ta thấy rằng là như vì cái hợp đồng được gọi là hợp đồng đối tác kinh doanh hay là đối tác, nó dẫn đến tài xế sẽ bị gạt ra ngoài, bị đẩy ra ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật về quan hệ lao động, và hệ quả là họ mất đi cái quyền được đăng ký hợp đồng lao động, mất đi cái quyền tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay là bảo hiểm tai nạn lao động, cơ chế để giải quyết cái tranh chấp lao động khi bị khóa tài khoản hay bị cắt giảm thu nhập. Nói một cách khác ấy, thì một cái tên gọi sai lệch thì có thể tước bỏ gần như toàn bộ lưới an sinh mà pháp luật lao động đang dành cho người đi làm hưởng công ăn lương chúng ta có, nhưng mà cái việc không gọi đúng nó dẫn đến cái việc họ bị tước bỏ toàn bộ những cái quyền như vậy.
3: Dạ vâng, có thể nhận thấy là các tài xế công nghệ thì đang bị mắc kẹt giữa hai cái tầng rủi ro. Ở ngoài đường thì đó có thể là tai nạn, là cướp giật, là bạo lực. Còn trên ứng dụng thì là nguy cơ mất thưởng, bị giảm quyền nhận chuyến hoặc là bị khóa tài khoản. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc có đánh giá như thế nào về cái thế mất tự chủ của các tài xế công nghệ hiện nay ạ?
4: Tôi thấy rằng là các tài xế công nghệ họ đang bị một cái thế mắc kẹt hay là một cái bước vào một cái khoảng không giữa các cái định danh và cái thực chất, và cũng như tiến sĩ Linh nói thì khi mà chúng ta có một cái định danh như vậy thì các cái quy phạm pháp luật thì bảo vệ được họ. Tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta cũng thấy là họ rơi vào mắc kẹt. Về văn bản thì họ là đối tác, về mặt giấy tờ đối tác, nhưng thực chất thì lại không phải là đối tác, bởi vì đối tác thì được đàm phán, được thỏa thuận, nhưng mà các cái hợp đồng điện tử thì lại không có cái thỏa thuận. Nhưng về thực hành ấy, thì lại họ bị thuật toán chi phối bởi các cái quy định liên quan đến đánh giá, liên quan đến cái ràng buộc về cái lao động. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là họ không

0: không rơi vào cái điều khoản nào hết, và chính bởi vậy nó tạo ra một cái khoảng hở, và chính cái khoảng hở đấy nó mới tạo ra cái sự rủi ro. Thì tôi nghĩ rằng là trong bối cảnh hiện nay ấy, thì chúng ta phải nhận diện được nó, cái khoảng hở đó, để chúng ta mới có những cái giải pháp thích đáng được.
1: Dạ vâng, đúng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc vừa mới nói đấy ạ. Trên giấy tờ thì các tài xế công nghệ là đối tác kinh doanh độc lập. Thế nhưng trên thực tế thì một phía quyết định giá cước, chiết khấu, rồi điều kiện thưởng, hay là cái cách phân bổ chuyến, rồi kể cả quyền khóa tài khoản nữa. Thế còn phía còn lại về cơ bản thì chỉ có thể chấp nhận hoặc là rời khỏi nền tảng. Một cái mối quan hệ có sự chênh lệch quyền lực lớn như vậy thì có thực sự là một cái mối quan hệ hợp tác bình đẳng hay không? Và pháp luật lao động hiện đang vướng ở đâu khi mà nhận diện cái bản chất của mối quan hệ này ạ? Thưa Tiến sĩ Nhạc Phan Linh.
2: Khi nói về bản chất của mối quan hệ này thì theo tôi đây không phải là quan hệ hợp tác bình đẳng, vì hợp tác bình đẳng nó sẽ đòi hỏi hai bên cùng có quyền thương lượng và cùng chịu rủi ro kinh doanh tương ứng. Ở đây nền tảng nắm toàn bộ cái công cụ về định giá này, phân bổ và chế tài, còn tài xế chỉ có hai lựa chọn thôi, một là chấp nhận, hai là rời đi. Như vậy đó là quan hệ phụ thuộc về kinh tế và về tổ chức, dù không phải gọi tên về quan hệ lao động. Cái vướng mắc lớn nhất của pháp luật hiện hành là các tiêu chí nhận diện quan hệ lao động được xây dựng theo cái mô hình việc làm truyền thống, dựa trên hợp đồng bằng văn bản, sự quản lý trực tiếp của con người, trong khi ở kinh tế nền tảng thì cái sự quản lý ấy được thực hiện gián tiếp qua thuật toán. Chúng ta thấy rằng là luật pháp hiện nay chưa có quy định rõ để xác định khi nào điều hành và giám sát bằng thuật toán đủ để cái cấu thành về quan hệ lao động. Đây cũng chính là cái khoảng trống pháp lý nên là cần phải được xử lý, có thể là bằng cách là bổ sung các cái tiêu chí nhận diện quan hệ lao động nền tảng, hoặc xây dựng một cái chế định trung gian dành cho riêng cái nhóm lao động này.
1: Dạ vâng, cũng có quan điểm mà cho rằng là tài xế công nghệ với cái việc là lái xe máy thì không đòi hỏi kỹ năng quá phức tạp và lực lượng tham gia thì lại quá đông, cho nên cạnh tranh gay gắt và thu nhập giảm thì cũng chỉ là một cái hệ quả bình thường của cung cầu thôi. Và thực tế Trung Quốc thì cũng đang cảnh báo cái tình trạng dư thừa tài xế công nghệ tại nhiều đô thị đấy ạ. Vậy thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, cái lập luận thị trường ấy nó hợp lý đến mức nào, và quy luật cung cầu có thể là cái lý do để cho người lao động phải chấp nhận làm việc từ 13 cho đến 15 tiếng mỗi ngày mà vẫn không có mức bảo vệ tối thiểu hay không ạ?
0: Sáng kiến của một nền kinh tế chia sẻ nó cũng có mặt tích cực của nó, khi mà chúng ta được vận hành nó đúng như cái ý tưởng ban đầu, trong một cái bối cảnh mà họ có phương tiện, họ có thời gian, họ có thể chia sẻ thêm. Tuy nhiên thì khi mà họ vào các cái quốc gia giống như Việt Nam thì bắt đầu có những cái thực hành mang tính chất địa phương, và nhiều người coi cái công việc, một phần là do cái nhiều người lao động coi đấy cái công việc mà linh hoạt tự do giống như ta nói ban đầu ấy, để họ có thu nhập. Nhưng một phần nữa là liên quan đến các cái thuật toán, nó làm theo tôi là nó có một cái nguy cơ làm tan vỡ cái cấu trúc lao động việc làm. Bởi vì khi mà nó không còn đi theo một cái nguyên tắc gọi là phân bổ một cách bình đẳng và một cách tự nhiên, mà nó bắt đầu theo cái khuynh hướng là khuyến khích mọi người chạy theo cái hướng càng nhiều giờ càng tốt. Và chính vì vậy khi mà họ sẽ bắt đầu phải rời bỏ dần các cái khu vực lao động việc làm khác. Về mặt lâu dài thì tôi cho rằng đấy là một cái nguy cơ về cái cơ cấu lao động việc làm. Và chính khi trong bối cảnh đó, khi có những cái biến động về lao động việc làm thì càng nhiều người lại tham gia vô nữa, và nó mới tạo ra cái chênh lệch cung cầu. Nhưng nói như thế thì không thể nói rằng là đây cái chênh lệch cung cầu tự nhiên và ta không cạnh tranh được thì ta phải đào thải. Nếu như thế thì đấy là một cái quy luật thị trường hoang dã, chứ nó không phải là một cái quy luật thị trường mang tính chất bình thường. Theo tôi thì nó phải dựa trên một cái nguyên tắc cơ bản, dựa trên cho dù thị trường tự do đến đâu, nhưng nó cũng phải dựa trên một số các cái nguyên tắc thực hành về trách nhiệm liên quan đến cái mối quan hệ giữa người sử dụng lao động, người sử dụng nền tảng với người lao động trên nền tảng. Bởi vì các cái tiêu chuẩn càng về sau này thì người ta càng đặt ra những cái tiêu chuẩn nằm ngoài các cái bản chất của cái công việc nữa, mà người ta còn quan tâm đến cái phẩm giá, đến cái yếu tố công bằng xã hội.
1: Dạ vâng, cũng có rất là nhiều thính giả thắc mắc là nước ta có nên tính đến cái việc là quy định trần hoa hồng đối với các cái nền tảng công nghệ ở mức 8%, tối đa 8% như là Indonesia hay không? Và nếu chưa thể đưa ra một cái con số cứng thì ít nhất là có cần buộc các cái nền tảng phải công khai cách tính giá cước, chiết khấu, phí dịch vụ, cơ chế thưởng, cũng như là những cái yếu tố mà khiến cho tài xế bị giảm cơ hội nhận chuyến xe hay không ạ? Thưa Tiến sĩ Nhạc Phan Linh.
2: Cái ví dụ về cái mô hình về cái giải pháp của Indonesia vừa rồi chính là một cái giải pháp mang tính là cơ bản. Tôi ủng hộ cái việc nghiên cứu áp dụng một cái mức trần hoa hồng, nhưng theo tôi nên coi nó là cái bước đi sau cùng. Khi đã có

0: sự minh bạch và cái sự thống nhất. Ở cái kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy thì cái trần hoa hồng chỉ thực sự có nghĩa khi mà nó đi kèm với những cái nghĩa vụ công khai về cấu trúc giá này. Nếu không thì nền tảng hoàn toàn có thể điều chỉnh các khoản phí khác để bù đắp và khiến chính sách trần chỉ mang tính hình thức thôi. Vì vậy thì cái điều cấp bách tôi cho là quan trọng hơn ngay lúc này là buộc các nền tảng phải công khai công thức tính giá cước, tỷ lệ chiết khấu thực tế cũng như các loại phí dịch vụ, cơ chế thưởng, đặc biệt là cái tiêu chí khiến tài xế bị giảm cơ hội nhận chuyến hoặc bị xử lý phạt hay là bị khóa tài khoản chẳng hạn. Thì theo tôi đây mới là cái cơ chế mang tính tiên quyết để cơ quan quản lý, tài xế cũng như là xã hội có thể giám sát được việc liệu một cái mức trần hoa hồng
1: nào để quyền lợi của tài xế được cải thiện thực chất chứ không chỉ đẹp hơn ở trên tỷ lệ phần trăm.
2: Tôi thấy một số thực hành ở một số cái doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa thì họ hàng năm họ luôn luôn chịu cái đánh giá về kinh doanh có trách nhiệm. Và cái này nó sẽ được công bố và cái điều này nó sẽ tạo ra một cái áp lực hay động lực cho doanh nghiệp luôn luôn duy trì. Thì tôi đồng ý với tiến sĩ Linh là chúng ta phải tạo ra cái minh bạch giải trình và sau đó thì chúng ta hàng năm sẽ có những cái cơ quan độc lập để giám sát cái minh bạch và giải trình đó. Đồng thời chúng ta cũng áp dụng một cái cơ chế đối thoại. Như vậy thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có hiệu quả hơn. Còn ví dụ chúng ta áp dụng cái mức trần rồi như tiến sĩ Linh nói, người ta lại điều chỉnh ở cái cơ cấu khoảng này khoảng kia, rồi cuối cùng đối với người tài xế thì cho rằng là cái họ hình dung là sau một ngày về tôi được bao nhiêu, và cho dù là cái mức trần cao lên nhưng mà cái thu nhập một ngày về nó lại không đạt được những cái chi phí để duy trì cuộc sống và để tiếp tục làm việc, thì tôi cho rằng cái mức trần đấy nó cũng không có đạt được những cái kỳ vọng.
1: Dạ vâng, và trong một diễn biến đáng chú ý thì Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang rà soát, xác minh các cái phản ánh liên quan đến giá cước, phí cũng như là chiết khấu và các cái khoản khấu trừ của Grab cũng như là một số nền tảng gọi xe khác. Theo tiến sĩ Nhạc Phan Linh thì cơ quan quản lý cần làm rõ những cái vấn đề cốt lõi nào và đây có thể là cái bước khởi đầu để mà thiết lập lại sự minh bạch cũng như là cân bằng quyền lực giữa nền tảng với các tài xế công nghệ hay không ạ?
0: Tôi cho rằng thì có ít nhất 3 vấn đề cốt lõi ở đây. Một là cái tính minh bạch và hợp lý của công thức tính giá cước và chiết khấu. Liệu tài xế có được thông báo đầy đủ không? Có nhất quán từ khi mà giới thiệu cho tài xế ký hợp đồng cho đến cái quá trình thực thi triển khai không? Cho đến cả những cái khi mà nhận cuốc xe hay là cái công thức này nó thay đổi liên tục mà không giải thích được. Như vậy phải làm rõ cái sự minh bạch và tính hợp lý của công thức tính giá. Cái thứ hai là liệu có dấu hiệu lạm dụng vị trí theo kiểu là chiếm cái thị phần lớn để áp đặt các điều khoản bất lợi một chiều cho tài xế hay không? Đây là một cái phạm vi thuộc thẩm quyền của pháp luật cạnh tranh. Họ có khống chế dựa trên cái mức thị phần mà họ đang nắm hay không? Yếu tố thứ ba là cơ chế và xử lý khiếu nại khi tài xế bị khóa tài khoản hay là giảm đi cái quyền nhận chuyến. Có công bằng, có minh bạch, có kênh khiếu nại độc lập hay không? Bản thân tôi nhận được rất nhiều ý kiến các tài xế nói rằng thời gian đầu thì có nhiều cuộc nhưng thời gian sau thì bị giảm đi mà họ nhường cho những cái lái xe công nghệ mới. Nó gây ra cái áp lực rất lớn đối với cả lái xe công nghệ cũ. Thế thì nếu như cái rà soát này mà chúng ta làm tốt ấy và có kết luận cụ thể thì tôi tin đây là có thể là cái bước khởi đầu quan trọng vì nó tạo tiền lệ cho việc giám sát quyền bao phủ thị trường của nền tảng, không chỉ là dưới góc độ người tiêu dùng mà cả dưới góc độ người lao động phụ thuộc vào nền tảng, do chính người lao động có thể giám sát.
1: Vâng, rõ ràng là khi từng tài xế đứng riêng lẻ trước một cái nền tảng lớn thì gần như không có khả năng thương lượng. Vậy thì công đoàn và nghiệp đoàn cần thay đổi cách tiếp cận như thế nào để có thể trở thành đại diện thực chất, có thể tổ chức những cái cuộc đối thoại định kỳ, thương lượng tập thể về tỷ lệ chiết khấu, về hỗ trợ khiếu nại khi mà bị khóa tài khoản hay là tiến tới ký kết những cái thỏa thuận chung với doanh nghiệp và nền tảng ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc.
2: Theo tôi thì cái thực hành đối thoại và thương lượng nó là một thực hành văn minh. Ở nơi đó người ta có thể chia sẻ những cái thuận lợi và những cái khó khăn để đi đến một cái hành động chung, là cuối cùng mọi người đều có một cái kết quả tốt nhất. Phía nền tảng họ có kinh doanh, có lợi nhuận, phía người lao động cảm thấy được thỏa đáng. Tuy nhiên cái thực hành đó nếu như để cho người lao động tự đối thoại, ngay cả cái kênh phản hồi còn không có thì rất là khó để cho cái người lao động lái xe công nghệ mà có thể đối thoại trực tiếp. Thì họ cần một cái cơ quan đại diện họ, những người có hiểu biết về pháp luật, có những cái lập luận và đặc biệt là có thu thập được các cái bằng chứng trải nghiệm trực tiếp cùng với người lao động. Chúng ta hoàn toàn có thể có một kênh đối thoại chân thành. Và cái việc chân thành này nó tạo ra một cách tự nhiên. Hàng năm chúng ta đối thoại là với nhau để làm sao nó tốt lên, nó không tạo ra những cái

0: thế thì mọi người nó sẽ cảm thấy lợi ích nó hài hòa, và mọi người cảm thấy được là cái việc tham gia này hai bên đều có thể hợp tác được, không phải đi đến một cái cuộc mà hai bên giằng co với nhau như là một cái, bởi vì hiện nay cái bản chất là chúng ta cùng hợp tác với nhau chúng ta làm, thì như vậy thì cái cân đối thoại là một cái cân, tôi cho rằng là một cái thực hành văn minh. Và cái thực hành văn minh đấy nó chỉ đến được khi người lao động có một cái cơ quan đại diện cho họ, có chuyên nghiệp và làm việc đối thoại và có những cái cơ sở pháp lý để làm việc và tạo ra những cái áp lực, cái động lực cho phía doanh nghiệp phải ta thực hành tốt. Ngược lại cái người trung gian đối thoại đấy, người ta cũng chia sẻ ngược lại với người lao động, người lao động hiểu hơn một cái bối cảnh chung, thì tôi
1: Dạ
0: cho
1: vâng.
0: rằng đấy là cái thực hành văn minh, và chúng ta nên sớm thúc đẩy để chúng ta có được có những cái thực hành văn minh đó.
1: Dạ vâng, và nếu phải lựa chọn một việc làm ngay để mà quyền lợi của tài xế công nghệ không tiếp tục bị bỏ ngỏ thì tiến sĩ Nhạc Phan Linh sẽ lựa chọn điều gì và ai sẽ phải là người chịu trách nhiệm khởi động cái sự thay đổi này ạ?
2: Như tôi nói ban đầu ấy, cái xuyên suốt cái cơ bản nhất đó chính là vấn đề định danh họ trong pháp luật, vì đây nó chính là cái nút thắt. Mọi cái giải pháp nó có thể được triển khai không là dựa trên cái việc định danh về mối quan hệ này, phải coi đây là một mối quan hệ lao động chính thức thì mới có thể triển khai về thương lượng tập thể, rồi những cái minh bạch thuật toán đến những vấn đề về an sinh xã hội. Về cái việc thực hiện ngay ấy, đây không thể là việc đơn lẻ của ai đâu, nhà nước có thể là cơ quan quản lý lao động phải là bên khởi xướng khung pháp lý, vì đây là vấn đề liên quan đến hàng triệu người lao động, và vì kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ cũng đã được thế giới thừa nhận bởi cái đặc điểm của nó mang lại, nên cái giải pháp của chúng ta là can thiệp điều chỉnh, nhưng trên xu hướng là bảo vệ, trên cơ sở là phát huy cái đặc điểm vốn có của cái kinh tế nền tảng, nhưng mà phải đảm bảo được là người lao động sẽ được đặt vào trong một cái khuôn khổ bảo vệ nhất định. Theo tôi là tổng chung quan lại nó sẽ là như vậy.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội đã bàn luận cùng chúng tôi.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Mưa tháng 9. Và trước khi đến với các nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị dành ít phút với mục quảng cáo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép.

0: lưu hành, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ hơn 500 người trong độ tuổi lao động, không biết đọc, biết viết, đến nay, xã vùng cao biên giới Lục Hồn, thành phố Quảng Ninh đã đưa tỷ lệ biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 lên hơn 99%. Để giữ được con chữ ở lại sau khi những lớp học kết thúc, đang đòi hỏi sự chung tay bền bỉ từng ngày.
1: Với chị Tằng Nhì Múi, người dân thôn Ngàn Phe, xã Lục Hồn, thành phố Quảng Ninh, trước kia, việc đơn giản như tự tay điền một tờ đơn cũng là một khó khăn. Không biết chữ, mỗi lần cần làm giấy tờ, chị phải chờ người thân đi cùng. Khi không có người nhà giúp, chị lại nhờ cán bộ xã viết hộ. Mọi thứ đã đổi khác sau khi chị tham gia lớp xóa mù chữ do xã mở. Chị Múi kể.
2: Đến nay thì tôi đã biết đọc, biết viết. Giờ tôi có thể tự đi làm giấy tờ, đọc thông báo của thôn, của xã. Tôi thấy tự tin hơn rất nhiều.
1: Cùng ở thôn Ngàn Phe, anh Tằng Chăn Rào còn thấy rõ hơn sự thuận tiện từ khi biết mặt chữ. Không chỉ tự đọc, tự ký tên trong các thủ tục hành chính, anh còn đọc được thông báo của trưởng thôn, nắm được tình hình học tập của con qua tin nhắn từ nhà trường trên điện thoại thông minh.
3: Là mình biết chữ thì mình sẽ đọc được, hiểu nhiều hơn về con cái đi học thế nào, thôn bản có những gì thắc mắc ấy thì mình sẽ hiểu rõ hơn. Còn nhiều cái nữa là đi tham gia các cái hoạt động ấy thì mình sẽ hiểu nhiều hơn. Lễ hội ấy thì mình cứ đi ra ngoài tham gia thì mình sẽ học hỏi được nhiều hơn nếu mà mình biết chữ.
1: Lục Hồn là xã vùng cao biên giới phía đông bắc thành phố Quảng Ninh, nơi đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ chiếm hơn 98% dân số. Theo báo cáo của địa phương, năm 2023, xã ghi nhận 500 người trong độ tuổi từ 15 đến 60 chưa biết chữ. Đến năm 2024, con số này giảm còn hơn 350 người. Đến nay, chỉ còn 27 người mù chữ mức độ 1, gần 300 người mù chữ mức độ 2. Trong 3 năm qua, xã tổ chức 7 lớp xóa mù chữ tại các thôn bản, thu hút 134 học viên, tỷ lệ hoàn thành chương trình đạt trên 84%. Đến nay, tỷ lệ biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 của xã đã đạt hơn 99%, đạt phổ cập mù chữ mức độ 2. Nhưng con số trên báo cáo không có nghĩa là hành trình dừng lại. Người mù chữ, tái mù chữ ở Lục Hồn tập trung chủ yếu ở phụ nữ trung niên, cao tuổi, nhóm chiếm hơn 65% tổng số. Dù đã học xong, nếu không có môi trường để đọc, viết thường xuyên, mặt chữ dễ phai màu. Địa hình đồi núi, thiếu tài liệu học song ngữ, Việt Dao, Việt Tày cũng là những rào cản khiến việc giữ chữ khó không kém việc học chữ. Là người đứng lớp, thầy giáo Hoàng Văn Mười hiểu rõ điều đó. Được phân công giảng dạy lớp xóa mù chữ tại xã Lục Hồn, thầy Mười nói đây là nhiệm vụ đặc biệt vì học viên không giống các em học sinh nhỏ tuổi thông thường.
4: Có những học viên đã lớn tuổi, có gia đình, công việc và nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng vẫn có mong muốn được biết chữ, được học và được nâng cao kiến thức. Để tự tay viết được họ và tên của mình là cả một quá trình cố gắng, rồi tự ngồi ngắm nghía vào dòng chữ do chính mình viết ra. Lúc ấy tôi cũng vui lây.
1: Trăn trở lớn nhất của thầy Mười ở các lớp đã mở là làm sao giữ đều sĩ số lớp học. Ban ngày bà con lên nương, vào rừng, làm thuê, tối lại về bận việc nhà, quỹ thời gian học rất hạn hẹp. Trình độ học viên cũng không đồng đều, có người đã học qua nhưng quên, có người bắt đầu từ con số 0. Bù lại, chính những học viên ấy cũng là động lực để thầy kiên trì đứng lớp. Giữ chữ không chỉ là việc của những người dạy và người học. Ông Nông Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lục Hồn cho biết, những năm qua, một số hội viên nông dân ở các thôn bản vùng sâu vùng xa chưa biết chữ hoặc có nguy cơ tái mù chữ. Hội đã phối hợp với chính quyền thôn bản, các đoàn thể và ngành giáo dục rà soát từng trường hợp đến tận nhà tuyên truyền vận động.
5: Thì chúng tôi không chỉ giải thích ý nghĩa của việc biết viết, biết đọc mà còn giúp hội viên thấy được lợi ích việc dễ tiếp cận khoa học kỹ thuật để áp dụng trong sản xuất chăn nuôi cũng như làm các thủ tục hành chính khác có liên quan trực tiếp đến người dân.
1: Ở thôn Ngàn Phe, ông Võng Sinh Quý, trưởng thôn cho biết toàn thôn hiện có 158 hộ dân, số người chưa biết chữ còn khoảng 10%, chủ yếu là người cao tuổi, trước đây không có điều kiện đi học.
3: Đến tới nếu mà có lớp học xóa mù chữ thì sẽ tiếp tục vận động những người mà không biết chữ thì vận động bà con để đi tham gia học lớp xóa mù chữ để cho các hộ dân ấy, người ta sẽ để biết chữ.
1: Cùng với vận động ra lớp, xã Lục Hồn đang xây dựng các tủ sách cộng đồng tại nhiều thôn bản. Mỗi tủ có từ 60 đến 100 đầu sách, đi kèm các câu lạc bộ đọc sách, viết chữ đẹp để bà con có chỗ thực hành con chữ sau giờ học. Xã cũng hướng dẫn người dân những kỹ năng số cơ bản, từ tra cứu thông tin, gửi tin nhắn tiếng Việt có dấu đến đọc thông báo của chính quyền trên điện thoại thông minh. Ủy ban Nhân dân xã Lục Hồn cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát để xác định đúng số người cần xóa mù chữ, gắn công tác này vào chỉ tiêu thi đua hàng năm của thôn bản, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền song ngữ, Việt, Giao, Tày. Đây cũng là hướng đi phù hợp với nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong bối cảnh, Quảng Ninh đang dồn sức nâng cao chất lượng cuộc sống, giáo dục cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Ở Lục Hồn, con chữ đã đến được với gần như tất cả người dân trong độ tuổi lao động. Nhưng như lời chị Tằng Nhì Múi, biết chữ mới là bước đầu, còn giữ được con chữ ở lại trong đời sống hàng ngày. Qua mỗi tờ đơn tự viết, mỗi dòng tin nhắn tự đọc mới là đích đến lâu dài mà Lục Hồn đang từng ngày bền bỉ hướng tới.
6: Niềm vui mỗi ngày.
7: Niềm vui mỗi ngày.
6: Niềm vui mỗi ngày.
8: Thưa quý vị và các bạn, có những món ăn không chỉ được nhớ bằng hương vị, chúng còn lưu giữ vết dấu của một thời đã qua, từ cách chọn nguyên liệu, chế biến cho đến những câu chuyện được truyền lại trong gian bếp. Và tại Bắc Kinh, các đầu bếp ở nhà hàng Phương Sơn đang tìm cách đưa những hương vị từng xuất hiện trên bàn tiệc hoàng gia đến với thực khách. Mời quý vị cùng nghe tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
9: Nằm trong công viên Bắc Hải, khu vườn hoàng gia từng là nơi các thành viên hoàng tộc nghỉ ngơi, xử lý việc triều chính và thực hiện các nghi lễ. Hơn một thế kỷ sau, trong không gian ấy, những kỹ thuật nấu nướng và công thức cũ vẫn tiếp tục được thực hành. Nhà hàng Phương Sơn được thành lập năm 1925 bởi những đầu bếp từng phục vụ trong triều đình nhà Thanh. Qua nhiều thế hệ, các kỹ thuật như xào, kho, hầm vẫn được duy trì. Với bếp trưởng Phan Lương Lương, ẩm thực cung đình không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở sự hài hòa giữa hương vị, hình thức, dinh dưỡng và cách thưởng thức.
10: Khi dùng bữa tại nhà hàng Phương Sơn, điều đầu tiên thực khách cảm nhận được là dấu ấn của lịch sử. Sau đó họ được thưởng thức những món ăn được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Và điều họ thực sự thưởng thức không chỉ là hương vị mà còn là một phần của văn hóa.
9: Đằng sau những món ăn ấy là một lịch sử ẩm thực nhiều lớp. Theo nhà nghiên cứu Đặng Đức Dũng, công tác tại Bảo tàng Cung điện Trung Quốc, ẩm thực cung đình nhà Thanh hình thành từ sự giao thoa giữa văn hóa ẩm thực Mãn Châu và Hán, đồng thời tiếp thu nhiều phong cách ẩm thực từ các vùng miền và cộng đồng khác.
11: Ẩm thực cung đình nhà Thanh là sự kết hợp giữa văn hóa ẩm thực của người Mãn Châu với các phong cách ẩm thực miền Bắc, miền Nam và truyền thống ẩm thực của nhiều dân tộc khác. Qua quá trình phát triển lâu dài, những nét văn hóa ấy dần hòa quyện, tạo nên bản sắc riêng của ẩm thực cung đình nhà Thanh.
9: Nếu những món ăn mặn kể câu chuyện về sự giao thoa văn hóa, thì những chiếc bánh nhỏ lại đưa thực khách đến gần hơn với đời sống trong hoàng cung xưa. Nhà Thanh từng có riêng một khu bếp chuyên làm bánh gọi là Bobo Phang hay bếp Bobo. Tại Phương Sơn, đầu bếp Chu Đồng đang tiếp nối truyền thống này bằng những công thức được phục dựng từ tư liệu lịch sử và kinh nghiệm của các thế hệ đầu bếp. Ở đây làm bánh vẫn là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, đậu được sàng lọc kỹ, bột được chế biến bằng những dụng cụ truyền thống, trong đó có cả những chiếc nồi đồng được thiết kế riêng. Bánh phải được làm hoàn toàn bằng tay. Những món như bánh đậu Hà Lan hay nem đậu đỏ hiện được nhiều thực khách ưa chuộng. Vào mùa cao điểm, hơn 200 chiếc bánh được đặt mua mỗi ngày. Không phải mọi thứ từ gian bếp hoàng cung xưa đều có thể giữ nguyên. Một số nguyên liệu quý hiếm đã được loại bỏ hoặc thay thế để phù hợp với nguồn nguyên liệu, quy định và khẩu vị ngày nay. Nhưng với những người làm nghề, điều cần giữ lại không nhất thiết là từng nguyên liệu, mà là kỹ thuật và tinh thần của món ăn. Từ những món

0: gian từng chỉ xuất hiện trong không gian hoàng cung đến bàn ăn của thực khách hôm nay, hành trình ấy cho thấy một cách để ký ức tiếp tục sống, không chỉ được kể lại mà được nếm lại. Và đôi khi một hương vị cũ cũng đủ để mở ra câu chuyện về cả một thời đại.
1: Thưa quý vị và các bạn, bài viết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Chương trình do Bích Ngọc, Tạ Lan, Đỗ Minh và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe.
2: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Gel su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
10: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phú.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
3: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
4: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
3: sao hả chị?
4: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì.
3: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
4: Ôi thế à,
3: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
4: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
5: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
8: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
9: iTel, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
9: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
10: À, mẹ đi trở về rồi.
11: Mẹ có quà cho con đây.
10: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
11: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới

0: sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
0: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau cầu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
0: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
0: Phải rồi, thạch rau cầu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau cầu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
0: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau cầu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc. Làm việc với Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo quyết liệt giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn với các địa phương bộ ngành không đáp ứng tiến độ. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng trên tinh thần thận trọng, chỉ khi hoàn thành tái định cư với hạ tầng đồng bộ mới thu hồi đất của dân. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cắt điện nước các công trình vi phạm từ ngày 1 tháng 10 tới, cùng thời điểm luật phát triển đô thị có hiệu lực. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố nước này và Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vô điều kiện. Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục các hoạt động nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và triển khai các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Vào tối qua theo giờ địa phương, tại New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật Việt Nam Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Quang Trung.
1: Tham dự sự kiện có hơn 2.000 đại biểu, bao gồm các quan chức của Liên Hợp Quốc, bạn bè Hoa Kỳ, quốc tế và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ với gần 1.300 kiều bào. Đây là sự kiện gặp gỡ lãnh đạo đảng, nhà nước với cộng đồng diễn ra ở nước ngoài có số lượng kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay. Trong không khí thân mật, thắm đượm tình đồng bào, Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ tự hào về một cộng đồng người Việt Nam cần cù, năng động và giàu nghị lực có mặt trong hầu hết các lĩnh vực đời sống Hoa Kỳ. Mỗi người bằng công việc và sự cống hiến của mình đều góp phần vào sự phát triển của Hoa Kỳ. Những phẩm chất và đóng góp tích cực đó được chính quyền và người dân sở tại ghi nhận và đánh giá cao. Người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là

0: là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài. Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là một cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới, có lịch sử hình thành gắn với nhiều biến động sâu sắc của đất nước trong thế kỷ 20. Trong cộng đồng có nhiều thế hệ, nhiều hoàn cảnh và nhiều cách nhìn khác nhau về lịch sử. Tuy nhiên, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, đó là chân lý không bao giờ thay đổi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc cũng là vì chính tương lai của con cháu chúng ta. Đây không chỉ là mong muốn mà là trách nhiệm của thế hệ chúng ta với thế hệ mai sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng bằng những việc làm cụ thể như mở rộng mạng lưới trí thức Việt Nam toàn cầu, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp kiều bào tại Hoa Kỳ, tạo thêm những chương trình trao đổi sinh viên, giáo sư và chuyên gia, tạo điều kiện để thế hệ trẻ người Việt tại Hoa Kỳ về Việt Nam thực tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, xây dựng những dự án chung trong khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo, tạo ra những cây cầu mới vun đắp quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Mỗi người Việt Nam thành công tại Hoa Kỳ có thể góp phần làm cho hình ảnh Việt Nam được biết đến nhiều hơn. Mỗi doanh nhân có thể mở thêm một cánh cửa hợp tác, mỗi nhà khoa học có thể xây dựng thêm một cây cầu tri thức, mỗi sinh viên có thể tạo thêm một kết nối giữa hai đất nước. Đất nước luôn hoan nghênh và trân trọng mọi đóng góp, kể cả trực tiếp hay từ xa của bà con. Cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương chính là tinh thần của tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ gìn giữ tiếng Việt, truyền lại những giá trị văn hóa, phong tục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ kiều bào. Bởi đây chính là sợi dây bền chặt kết nối những người Việt Nam với quê hương, cội nguồn. Đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ cần phát huy vai trò là những đại sứ văn hóa, mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn với những người Mỹ và bạn bè quốc tế. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ đã thưởng thức chương trình nghệ thuật Việt Nam Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc, tái hiện hành trình từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến đổi mới, hội nhập và phát triển.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có buổi gặp gỡ hội chuyên gia và sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ và khoảng 40 chuyên gia trí thức người Việt tại Hoa Kỳ.
2: Giáo sư Trần Ngọc Anh, Chủ tịch sáng lập Mạng lưới Sáng kiến Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số nhận định, trong kỷ nguyên AI, Việt Nam không thể tiếp tục gia công giá rẻ hay chạy đua phát triển các mô hình nền tảng tốn hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Bứt phá duy nhất lớp ứng dụng chuyên sâu với hạt nhân thực thi then chốt là các start-up công nghệ bao gồm các nhóm sáng tạo tinh gọn từ 1 đến 5 người và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhờ lợi thế tinh gọn, họ có thể biến AI mở thành giải pháp thực chiến nhanh gấp 10 lần các tập đoàn lớn để xuất khẩu phần mềm giá trị cao.
3: Việt Nam sẽ là vườn ươm cho các cái doanh nghiệp này. Khi nào mà các cái doanh nghiệp siêu nhỏ này họ chọn đăng ký ở Việt Nam thay vì Singapore thì lúc ấy chúng ta sẽ thành công và như vậy cái mục tiêu tăng trưởng hai con số là chúng ta hoàn toàn có thể đạt được.
2: Cùng quan điểm, tiến sĩ Lương Minh Thắng, giám đốc nghiên cứu, nhà khoa học danh dự tại Google DeepMind cho rằng để ghi tên Việt Nam trên bản đồ AI thế giới trước năm 2030 cần hoàn thành hai mục tiêu cốt lõi, đó là đạt được chủ quyền AI tuyệt đối thông qua việc tự chủ, huấn luyện mô hình nền tảng và trở thành quốc gia tiên phong về tác nhân AI.
4: Thứ nhất

0: hay tiếp tục làm việc ở nước ngoài là sự lựa chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Chúng tôi tôn trọng cái sự lựa chọn ấy. Người muốn trở về cần phải có hỗ trợ để có thể ổn định được cuộc sống và công việc ổn định lâu dài. Người đang ở nước ngoài cũng có thể tìm cách để tham gia thuận tiện, phù hợp với thời gian và trách nhiệm của mình. Rất nhiều cách. Một anh chị cũng có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh, một người khác tham gia cái nhóm tư vấn hoặc hợp tác với đồng nghiệp trong nước theo từng dự án với các bạn sinh viên. Cần có cái sự gắn bó, bắt đầu từ những việc giới thiệu một cơ hội học tập, chia sẻ tài liệu hay giúp người bạn tìm cái nơi thực tập. Chúng tôi trân quý những cái việc như vậy.
1: Để những đóng góp của kiều bào phát huy hiệu quả, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan cần chủ động mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia góp ý từ khi xây dựng chính sách, xác định nhiệm vụ nghiên cứu và thiết kế chương trình đào tạo. Đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, cần tổ chức trao đổi chuyên môn đến nơi đến chốn, giải thích có căn cứ, gửi lại người góp ý. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến thẳng thắn cả về những điều trong nước chưa làm tốt và những việc các cơ quan cần thay đổi để hợp tác thuận lợi hơn, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.
2: Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã gặp những người bạn Hoa Kỳ.
1: Đại diện những người bạn Hoa Kỳ đã phát biểu ý kiến, chia sẻ những câu chuyện xúc động trong hoạt động ủng hộ Việt Nam, đóng góp hàn gắn vết thương chiến tranh và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, như cựu binh Frank Joy, người đã đi đầu trong phong trào phản chiến, dũng cảm đến miền Bắc Việt Nam vào năm 1970 và từ đó đến nay luôn kiên trì lên tiếng ủng hộ công lý, quyền của các dân tộc. Bà Virginia Foster, Chủ tịch Trung tâm Quốc tế, có đóng góp quan trọng cho tiến trình bình thường hóa và các dấu mốc phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Trên cương vị Chủ tịch Trung tâm Quốc tế, bà đã triển khai nhiều chương trình viện trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh tái hòa nhập cộng đồng. Hay giáo sư Esmund Maleski, giáo sư kinh tế chính trị học Đại học Dux, giám đốc Trung tâm Phát triển Quốc tế Dux, là người khởi xướng xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và đồng phát triển chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI, đóng góp quan trọng cho tiến trình cải cách thể chế, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế tại các địa phương của Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn chân thành những người bạn Hoa Kỳ cùng gia đình, bày tỏ sự trân trọng với tình cảm của những người bạn đã đến với Việt Nam từ lúc khó khăn và ở lại với tình bạn ấy qua bao thay đổi. Chia sẻ quyết tâm của Việt Nam trong hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân giàu, nước mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết:
0: Chúng tôi cần nghe người dân, nghe doanh nghiệp và nghe cả những người bạn có trải nghiệm, có cách nhìn khác để biết chỗ nào đang phải làm được, chỗ nào cần phải sửa và sửa như thế nào. Những góp ý chân thành của các bạn luôn đáng quý đối với chúng tôi. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng chú ý tiếp nhận, trao đổi và phản hồi những ý kiến ấy. Khi có những sáng kiến hợp tác thì cũng tìm cách để triển khai thực hiện. Người có lòng muốn đóng góp phải cần biết mình có thể liên hệ với ai, đề xuất của mình đang được xem xét như thế nào và khó khăn nào cũng cần phải tháo gỡ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, chiến tranh đã kết thúc hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn những gia đình chờ tin người thân, những nạn nhân chất độc da cam cần được chăm sóc, những vùng đất còn bom mìn và ô nhiễm dioxin. Với những người đang sống cùng với những mất mát ấy, mỗi sự giúp đỡ kịp thời đều rất đáng quý. Chính sự bền bỉ và tình cảm của các bạn Hoa Kỳ đã giúp nhiều người có thêm niềm an ủi, thêm điều kiện để ổn định cuộc sống.
0: Việt Nam đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tôi mong các bạn sẽ tiếp tục giúp kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu để việc tìm kiếm, xác định danh tính của những người đã hy sinh có thêm những kết quả. Về phía mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Chúng tôi hiểu nỗi chờ mong của các gia đình Mỹ cũng như nỗi chờ mong của những gia đình Việt Nam.
1: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng huân chương hữu nghị cho một số người bạn Hoa Kỳ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhận một số kỳ vật chiến tranh do đại diện trường Đại học Texas Tech trao tặng.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ.
3: Đại diện ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam. mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như tăng cường hiểu biết quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ tiếp tục sự ủng hộ sự phát triển của quan hệ hai nước, đồng thời hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ hội nhập, phát triển và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp để tiếp tục trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhóm Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Gregory Mix, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện dẫn đầu.
0: Trao đổi về hợp tác kinh tế thương mại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước, đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, cân bằng và bền vững, sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành công nghệ cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, ủng hộ, hợp tác, khắc phục hậu quả chiến tranh, quốc phòng an ninh, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ phát triển, đóng góp tích cực cho sở tại và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Hạ nghị sĩ Jerry Mack nhất trí với cách đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ủng hộ việc duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác song phương. Khẳng định, cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật và đồng hành cùng Việt Nam triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam còn mất tin, mất tích trong chiến tranh.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Jamison Green, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ.
0: Đại sứ Jamison Green, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ đánh giá cao sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nỗ lực của phía Việt Nam nhằm cân bằng thương mại giữa hai nước. Hai đoàn đàm phán đã có rất nhiều nỗ lực và cố gắng, đến nay đã đạt được nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng. Trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ cho rằng khi được ký kết và đưa vào thực thi, hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội, khả năng hợp tác mới giữa hai nước. Hoan nghênh việc hai bên đã đạt được kết quả rất tích cực để hướng tới sớm ký kết hiệp định, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Hoa Kỳ có cách tiếp cận tổng thể đối với các vấn đề thương mại còn tồn tại, trong đó bao gồm cả các vấn đề liên quan tới điều tra theo mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 của Hoa Kỳ, mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư song phương phát triển thực chất, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Thomas Hardy, quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ tăng cường phối hợp với các bộ ngành và doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn một số dự án chiến lược có tính lan tỏa cao để tập trung hỗ trợ, trước hết trong các lĩnh vực năng lượng và lưới điện, hạ tầng số và trung tâm dữ liệu, hàng không, cảng biển, logistics và giao thông hiện đại, phát huy vai trò mở đường từ khâu chuẩn bị dự án, giúp Việt Nam sớm tiếp cận tiêu chuẩn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và nguồn lực từ Hoa Kỳ. Quan tâm hơn tới các lĩnh vực mới có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số an toàn, lưới điện thông minh, an ninh năng lượng và giải pháp phục vụ chuyển đổi xanh, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp công nghệ, tài chính và hạ tầng hàng đầu của Hoa Kỳ với đối tác Việt Nam. Ông Thomas Hardy khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam xác định dự án phù hợp và huy động công cụ hỗ trợ chuẩn bị dự án. Theo ông Hardy, nhu cầu phát triển hạ tầng lớn của Việt Nam và thế mạnh của Hoa Kỳ về công nghệ, quản trị, giải pháp chất lượng cao sẽ tạo nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tạo thêm nội hàm thực chất cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp một số tập đoàn của Hoa Kỳ.
0: Tiếp ông Chip Hayes, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Warburg Pincus, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam cần các dòng vốn dài hạn có chất lượng đi kèm với năng lực quản trị công nghệ, mạng lưới quốc tế và khả năng giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển thành những doanh nghiệp có sức cạnh tranh khu vực. Đây là những lĩnh vực mà tập đoàn Warburg Pincus có nhiều kinh nghiệm và có thể đóng góp thực chất. Ông Chip Hayes, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Warburg Pincus, mong muốn tiếp tục hợp tác mở rộng đầu tư tại Việt Nam, thúc đẩy hạ tầng công nghiệp số và phát triển bền vững tại Việt Nam, góp phần kết nối giữa thị trường Việt Nam với thị trường thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tập đoàn Warburg Pincus tiếp tục giúp Việt Nam hình thành những doanh nghiệp quy mô lớn hơn, có năng lực quản trị cao hơn, tiếp cận tốt hơn với thị trường vốn quốc tế, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính và đầu tư hiện đại hơn tại Việt Nam. Đề nghị tập đoàn Warburg Pincus ưu tiên mở rộng đầu tư và cùng phát triển các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cạnh tranh khu vực, giúp doanh nghiệp nâng chuẩn quản trị, công nghệ, năng suất và từng bước mở rộng ra thị trường khu vực, đồng hành xây dựng

0: trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, tiếp tục hiện đại hóa thị trường phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng và niêm yết, phát triển quỹ đầu tư bất động sản và huy động nguồn vốn tổ chức dài hạn cho bất động sản và hạ tầng. Tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch tập đoàn Boeing, Tổng bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn từng bước hình thành được năng lực công nghiệp, kỹ thuật, dịch vụ và nhân lực hàng không có khả năng cạnh tranh quốc tế. Từ một thị trường lớn của Boeing, từng bước trở thành một đối tác công nghiệp, kỹ thuật và dịch vụ có giá trị cao hơn trong hệ sinh thái toàn cầu của Boeing. Ông Brendan Nelson, Chủ tịch tập đoàn Boeing chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, thẩm định, mua và thuê máy bay, bảo trì, sửa chữa đại tu máy bay, mở rộng các trường đào tạo phi công, kỹ sư, hỗ trợ cơ quan chức năng Việt Nam quản lý bay và thúc đẩy hợp tác với đối tác Hoa Kỳ trên lĩnh vực hàng không. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn Boeing ưu tiên nâng vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Boeing cùng các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam xây dựng một chương trình cụ thể để tăng số lượng doanh nghiệp Việt Nam đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng Boeing. Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đạt các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc và quản trị sản xuất, phát triển năng lực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu cũng như các dịch vụ kỹ thuật hàng không tại Việt Nam, đồng thời xây dựng một chương trình phát triển nhân lực hàng không dài hạn. Nâng cao tiêu chuẩn an toàn bay, nâng cao năng lực khai thác, đào tạo quản lý và kỹ thuật hàng không, nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, giảm phát thải. Tiếp ông Tim Cook, Tổng Giám đốc Tập đoàn Apple, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Apple tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam theo hướng thực chất, dài hạn và cùng có lợi, không chỉ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn góp phần phát triển hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, đào Việt Nam tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, phát triển chuỗi cung ứng, đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, thúc đẩy các chương trình hợp tác phù hợp trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam, thành công lâu dài của Apple và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.
1: Việt Nam Tô Lâm nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn Bloomberg TV ngày 21 tháng 9 theo giờ địa phương.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự cường và tự chủ chiến lược, xác lập mô hình phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Về mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030 đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, sự đồng lòng và ý chí vươn lên của đất nước là cơ sở để tự tin đạt mục tiêu đề ra. Về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cần giải quyết khác biệt bằng đối thoại xây dựng, hướng tới thương mại công bằng, cân bằng, ổn định, mang lại lợi ích cho cả hai nước. Việt Nam đang phối hợp với Hoa Kỳ để sớm hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại Đối ứng, trị công nghệ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, lòng tin, đối thoại và hợp tác là nền tảng xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: 4. Đối với các địa phương bộ ngành không đáp ứng tiến độ. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
4: Các ý kiến tại buổi làm việc cho rằng tổng nguồn vốn đầu tư công bố trí cho các dự án giao thông trọng điểm trong năm 2026 là rất lớn, đạt trên 250.000 tỷ đồng. Hiện vẫn còn một số công trình chậm tiến độ, đáng chú ý có kết quả giải ngân thực tế lại rất thấp. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu rõ.
5: Nguyên nhân chính vẫn là giải phóng mặt bằng, hai là cái vật liệu cát và đá, đặc biệt là khu vực miền Tây. Một số đơn vị thi công trong cái thời gian vừa qua được chỉ định hoặc là đấu thầu rất nhiều các công trình, nhưng anh không đủ các cái điều kiện.
4: 2026 chỉ còn một quý, yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cùng các địa phương dồn lực hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.
6: Ở đây chỉ có mấy vấn đề mới phát sinh thôi. Một là thiếu vật liệu xây dựng. Hai là cái chi phí giá nhiên liệu có cái diễn biến mới từ đầu năm. Thế còn lại tất cả các nguyên nhân đều nhìn nhận rồi.

0: và Bộ Xây dựng phải kiên quyết thực hiện việc là cắt giảm vốn đầu tư công phân bổ tới đây đối với các chủ đầu tư và đối với các địa phương, các bộ ngành mà có tiến độ thực hiện không đáp ứng yêu cầu.
1: Để tháo gỡ vướng mắc về vật liệu xây dựng, Thủ tướng đề nghị rà soát, đánh giá trữ lượng thực tế của các mỏ, chủ động quyết định việc điều chuyển vật liệu.
0: Quy trình đây là tiến độ do các chủ đầu tư, các địa phương, các bộ ngành, Bộ Xây dựng đăng ký thì phải cam kết thực hiện. Không phải vì thế mà chúng ta vượt qua các cái quy định về quy trình tiêu chuẩn kỹ thuật, thì công chí phải đảm bảo cam kết thực hiện.
1: Đối với đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Thủ tướng đề nghị khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh giảm, bố trí lại kế hoạch vốn năm 2026, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, hoàn thành lựa chọn tư vấn quốc tế, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng phấn đấu hoàn thành phê duyệt báo cáo khả thi trong tháng 10 năm 2026 và khởi công tuyến chính vào đầu năm 2027. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô và vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần qua Hưng Yên, Bình Dương, Tây Ninh để kịp thời nghiệm thu giải ngân. Các dự án trọng điểm hoàn thành trong năm 2026 là Tuyên Quang, Hà Giang, Hữu Nghị, Chi Lăng, Đồng Đăng, Trà Lĩnh, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Cao Lãnh, An Hữu, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, phải tập trung mọi nguồn lực và coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
2: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế sử dụng thu huyền, thông tin.
3: Tại dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật thuế thu nhập cá nhân, Chính phủ đề xuất
4: nhà nước cân nhắc trên cơ sở chi phí ngân sách và lợi ích chính sách thu được, tránh trường hợp ưu đãi thuế làm giảm thu ngân sách nhưng không tạo ra hiệu quả là tương xứng. Rồi xác định tiêu chí điều kiện chứng minh cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, làm rõ hoạt
3: dục cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về y tế. Trên tinh thần đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát để các quy định miễn giảm thực sự hiệu quả. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự án luật trưng mua trưng dụng tài sản sửa đổi và xem xét thông qua dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 924 ngày 13 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn bổ nhiệm điều kiện nâng ngạch kiểm tra viên của Viện Kiểm sát Nhân dân. Trước đó, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Nhiều ý kiến đề nghị thay đổi tư duy quản trị, đổi mới mô hình quản trị biển và bảo vệ môi trường tại các dự án luật này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án luật giao dịch hàng hóa phái sinh. Đây là dự án luật chuyên ngành để tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro giá, phát triển các sản phẩm dựa trên hàng hóa có thế mạnh của Việt Nam, từng bước hình thành giá tham chiếu, giảm phụ thuộc vào thị trường nước ngoài và nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dự án luật này được cho ý kiến tại hai kỳ họp và sẽ thông qua tại kỳ họp thứ ba.
2: Phóng viên Hoàng Ân đưa tin, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kham Phan Bun Pha Khom, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào làm trưởng đoàn sang nghiên cứu trao đổi chuyên đề tại nước ta.
5: Nhấn mạnh việc hai đảng duy trì tổ chức thường xuyên trao đổi ở các cấp về lý luận và thực tiễn với nhiều chủ đề phong phú thiết thực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi đảng, mỗi nước. Đồng chí khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình cùng Lào giữ gìn vun đắp và truyền tiếp cho thế hệ trẻ mối quan hệ thủy chung gắn bó, coi đó là nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với an ninh và phát triển của mỗi nước. Đồng chí Kham Phan Bun Pha Khon đánh giá các chuyên đề hai bên trao đổi và các chuyến đi nghiên cứu thực tế tại một số địa phương những ngày qua đều là những nội dung mới, có nhiều ý nghĩa, có giá trị sâu sắc cả về lý luận lẫn thực tiễn, góp phần tạo dựng tư duy mới trong kỷ nguyên mới, khẳng định sẽ vận dụng phát huy hiệu quả những kiến thức kinh nghiệm thu được từ chương trình vào thực tiễn công tác, đóng góp thiết thực vào việc tiếp tục giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai đảng, hai nước Lào và Việt Nam.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định nội dung cơ chế chính sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2035. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
6: Sau thẩm

0: Định, dự thảo tập trung hoàn thiện các nội dung chủ yếu gồm mục tiêu, chỉ tiêu, phạm vi đối tượng và các nhiệm vụ của chương trình sau khi hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia. Về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết.
1: Bộ Tài chính đề xuất, nghị định chỉ quy định các chỉ tiêu tổng hợp đại diện cho từng nhóm mục tiêu, có khả năng đo lường và đánh giá thống nhất trên phạm vi cả nước. Các chỉ tiêu chi tiết, số lượng sản phẩm và tiến độ hàng năm giao các bộ quản lý ngành cụ thể hóa trong quá trình tổ chức thực hiện, không làm thay đổi mục tiêu, phạm vi và tổng lượng nguồn lực của chương trình. Vấn đề thứ hai là giới hạn sử dụng kinh phí thường xuyên của chương trình. Quan điểm của Bộ Tài chính là cần ưu tiên tối đa nguồn lực của chương trình cho các nhiệm vụ trực tiếp tạo ra kết quả và phục vụ đối tượng thụ hưởng, không sử dụng ngân sách trung ương của chương trình để chi tiền lương, phụ cấp hoạt động bộ máy, nhiệm vụ quản lý nhà nước thường xuyên và các nhiệm vụ khác.
0: Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành tập trung thảo luận về chỉ tiêu, mục tiêu, tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí. Theo các đại biểu, cần tiếp tục rà soát các nội dung chưa thống nhất, mức độ ưu tiên, bám sát yêu cầu của Nghị quyết 46 của Quốc hội, không làm giảm các chính sách liên quan đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cũng như là không để khoảng trống pháp lý trong tổ chức thực hiện. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh chỉ ban hành một nghị định để triển khai thực hiện, khắc phục tình trạng quá nhiều văn bản hướng dẫn thi hành gây khó cho địa phương. Các bộ ngành phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, nghiên cứu kỹ lưỡng để khi nghị định ban hành có thể triển khai được ngay. Nếu vướng mắc ở bộ nào thì bộ đó phải chịu trách nhiệm. Về hệ thống chỉ tiêu, mục tiêu và sử dụng kinh phí thường xuyên của chương trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý.
2: Đề nghị Bộ Tài chính là phối hợp rà soát lại và mình chỉ đưa ra những chỉ tiêu tổng hợp quản lý theo kết quả đầu ra đối với từng cái nhóm mục tiêu mà chúng ta có thể đo lường, đánh giá được trên cái phạm vi cả nước. Ví dụ như là dân tộc miền núi là ưu tiên thứ nhất là cái gì, thứ hai, thứ ba, thứ tư, nước sạch, nhà ở, đất sản xuất, xung quanh cái chỗ kinh phí chi thường xuyên này, còn lại là những cái đặc thù, bảo đảm với tinh thần là tiết kiệm, dành cái nguồn lực cho cái chi đầu tư, chỉ sử dụng kinh phí của chương trình đối với cái hoạt động mà trực tiếp phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của chương trình. Bộ Tài chính hướng dẫn tài chính các địa phương là bóc tách ra, bảo đảm thực hiện phục vụ cho trực tiếp với chương trình đó.
3: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
4: Để đảm bảo chất lượng và tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, xác định rõ phương án đối với từng cơ sở, giữ nguyên, sáp nhập, giải thể hoặc chuyển giao về địa phương, phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hồ sơ, đề án chuyển giao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương quản lý, gửi Bộ Nội vụ thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước ngày 1 tháng 10 năm 2026. Sau khi có quyết định sắp xếp, sáp nhập, các đơn vị phải khẩn trương kiện toàn bộ máy, tài chính, tài sản, tuyệt đối không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học, nhà giáo và người lao động. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, sắp xếp không đồng nghĩa là giảm quy mô đào tạo mà phải giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của địa phương, vùng và cả nước. Mục tiêu là giảm 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Những cơ sở hoạt động không hiệu quả, không cần thiết tồn tại thì phải giải thể, không đưa về địa phương để địa phương tiếp tục quyết định. Với các cơ sở chuyển về địa phương quản lý, phải đảm bảo duy trì và phát triển ít nhất 3 năm.
5: Các địa phương đã xác định cái phương án sắp xếp thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng trực thuộc gửi về Bộ Giáo dục Đào tạo để thẩm định trước ngày 28 tháng 9. Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét quyết định theo thẩm quyền trước ngày 1 tháng 10.
4: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ hoàn thiện tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù, trình Thủ tướng dự thảo nghị quyết theo trình tự rút gọn trong ngày 23 tháng 9.
3: Sáng nay tại xã Phù Đồng, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri của các xã phường trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
6: Các cử tri kiến nghị hoàn thiện hạ tầng giao thông khung của thành phố, hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan các lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý đô thị theo hướng ổn định, minh bạch, dễ thực hiện. Quan tâm hơn nữa đến cán bộ ở cấp cơ sở, đặc biệt là đội ngũ ở thôn, tổ dân phố. Đề cập đến các vấn đề liên quan đến dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, cử tri mong muốn có phương án bảo đảm quyền lợi ích của người dân khi phải di rời, bố trí tái định cư cho người dân với phương châm nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Liên quan đến ý kiến của cử tri về dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định

0: phố chú trọng tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất thông qua phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, khu tái định cư với cả hạ tầng đồng bộ tại Thư Lâm, Đông Anh, Lĩnh Lam, Long Biên, v.v. đang rà soát các quỹ đất ở các cái trục giao thông để phát triển các khu tái định cư với hạ tầng đồng bộ và cũng chú trọng công tác tái định cư tại chỗ.
1: Về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết hiện đang xin ý kiến nhân dân theo hướng áp dụng chính sách cao nhất theo thẩm quyền của thành phố. Nghiên cứu bố trí tái định cư tại chỗ và bố trí tại các xã phường lân cận, gần với nơi sinh sống cũ của người dân. Chỉ khi nào các khu tái định cư có hạ tầng đầy đủ đồng bộ, khi đó mới thực hiện thu hồi đất tại nơi ở hiện tại của người dân. Thành phố sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn thiện trước khi phê duyệt quy hoạch theo quy định của pháp luật. Nhấn mạnh việc thủ đô đang tập trung triển khai thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết việc thí điểm đang được thực hiện trên địa bàn hai xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, nhưng 124 xã phường còn lại cũng đang triển khai theo từng tiêu chí. Trên cơ sở thí điểm, thành phố sẽ đúc rút, hoàn thiện mô hình để tham mưu Trung ương ban hành một bộ tiêu chí chung cho cả nước thực hiện. Phố đã và đang triển khai 146 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương với tổng số gần 130.000 căn hộ, đồng thời triển khai hai khu nhà ở cho thuê với hơn 7.000 căn hộ. Về giải quyết úng ngập, thành phố đã hoàn thành 10 công trình khẩn cấp và một dự án chống ngập cục bộ tại khu vực nội thành. Sau đợt mưa lớn vừa qua, thành phố đã đánh giá các dữ liệu úng ngập để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước theo hướng đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ và từng bước trong một vài năm sẽ khắc phục cơ bản tình trạng úng ngập.
2: Hôm nay, Hội đồng Nhân dân TP.HCM thông qua nghị quyết quy định việc ngừng cung cấp điện nước đối với các công trình cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, cùng thời điểm với luật phát triển đô thị có hiệu lực. Phóng viên Duy Phương, thường trú tại TP.HCM, thông tin.
3: Về nội dung cắt điện nước với công trình cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm, đại biểu Phan Thành Tân cho rằng nhà nước đã có quy định về thi công trong lĩnh vực xây dựng nhưng thời gian qua việc thực hiện chưa hiệu quả. Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, luật phát triển đô thị đã quy định rõ những trường hợp nào được áp dụng. Nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân thành phố chủ yếu làm rõ thêm trình tự thủ tục để đảm bảo công khai, minh bạch cũng như làm chặt chẽ, thận trọng.
4: Đối với các công trình sửa chữa không ảnh hưởng đến kết cấu thì không có phải xin phép. Pháp luật đã quy định rồi, những trường hợp nào phải xin phép thì chúng ta phải thực hiện. Chỉ những trường hợp nào vi phạm về trật tự xây dựng chúng ta mới thực hiện cái việc này.
3: Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM cho rằng đây là một công cụ cần thiết để xử lý các công trình xây dựng trái phép, nhất là trong bối cảnh có trường hợp vi phạm diễn ra công khai nhưng cơ quan chức năng khó đình chỉ ngay do quy trình xử lý kéo dài. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM nhấn mạnh cả hệ thống phải chuyển mạnh từ có cơ chế sang có kết quả, từ có nghị quyết sang có công trình, có dự án, có nguồn lực được giải phóng và có lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp. 3 tháng cuối năm không còn là thời gian duy trì công việc theo kế hoạch thông thường mà phải trở thành giai đoạn nước rút có ý nghĩa quyết định. Thành phố cũng tiếp tục cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng có khả năng giải ngân, tạo tăng trưởng và nguồn thu.
5: Phải biến những quyết sách hôm nay thành những công trình, dự án, nguồn lực và tăng trưởng và đóng góp những giá trị cụ thể vào kinh tế xã hội của thành phố và đặc biệt đó là đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, ngày càng được nâng lên.
2: Ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức Sắc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục E-Group vừa bị đề nghị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Theo kết luận điều tra được Bộ Công an ban hành hôm nay, ông Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt gần 7.700 tỷ đồng của hơn 10.000 người.
6: Theo hồ sơ vụ án, ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng công ty E-Game, chuyển nhượng cổ phần E-Group, nâng khống vốn điều lệ từ 32 tỷ lên 962,5 tỷ đồng. Nhóm quản lý nhân viên kinh doanh được giao tìm khách hàng cung cấp thông tin gian dối để thuyết phục mua cổ phần. Tiền thu về bị để ngoài sổ sách kế toán, sử dụng sai mục đích. Hoạt động huy động vốn này diễn ra từ năm 2015 đến năm 2023. Theo cáo buộc, việc huy động tiền nhằm trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái E-Group. Cơ quan điều tra xác định 70% số tiền thu được dùng trả gốc lãi cho các hợp đồng trước. Khi áp lực trả lãi gia tăng, các dự án chưa tạo doanh thu, doanh nghiệp mất khả năng chi trả. Đáng chú ý, ông Thủy còn bị cáo buộc đưa gần 32 tỷ đồng cho bà Tống Thị Kim Liên, chủ tịch công ty Nhất Trần để tạo doanh thu khống. Từ cuối năm 2016 đến tháng 9 năm 2021, các hợp đồng hóa đơn khống đã giúp E-Group ghi nhận gần 2.350 tỷ đồng doanh thu, chiếm

0: 70% doanh thu trên báo cáo tài chính. Bà Liên bị cáo buộc nhận hối lộ.
1: Về tình hình mưa lũ tại khu vực Tây Nguyên, phóng viên Quang Sáng đưa tin, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, sạt lở, sụt lún đất tại nhiều địa phương ở Lâm Đồng.
2: Tại xã Quảng Khê, mưa lớn làm hư hại 16 căn nhà, 4 hộ ở khu vực nguy cơ cao phải di dời, 2 cầu dân sinh bị cuốn trôi, 1 cầu khác bị ngập sâu. Tuyến liên xã Quảng Khê, Đắc Ha sụt lún khoảng 30 mét, phương tiện không thể lưu thông. Thiên tai làm hư hại khoảng 1.100 cây cà phê, cây ăn trái, hơn 3.000 mét vuông đất có nguy cơ tiếp tục sạt trôi. Chính quyền đang hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng, rà soát khu vực nguy hiểm và khắc phục các công trình hư hỏng. Tại xã Tà Đùng, nước từ thượng nguồn dâng nhanh, nhiều tuyến đường ngập sâu từ 1,5 đến 3 mét, có nơi dòng chảy xiết, giao thông chia cắt. Khoảng 35 hộ dân tại thôn Đắc Rờ Mang 1 bị ảnh hưởng. Giữa dòng nước lũ, công an, dân quân và các tổ xung kích trực tiếp hỗ trợ người dân di chuyển, vận chuyển xe máy, lương thực và nhu yếu phẩm qua những đoạn đường nguy hiểm. Tại thôn Đắc Sờ Nao, xã Quảng Sơn, nguy cơ sạt trượt trên diện tích hơn 4 hectare vẫn hiện hữu. 79 hộ với 454 nhân khẩu đã được di dời đến nơi an toàn. Các lực lượng đang tiếp tục hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống tại khu lán tạm, đồng thời duy trì cảnh báo, túc trực tại khu vực nguy hiểm. Ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn cho biết.
3: Anh em trong ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân thường trực của xã kết hợp với lại công an xã và các cái ban ngành đoàn thể của thôn hỗ trợ cho người dân trong cái công tác di dời. Thì trước mắt là tận dụng những cái vật tư sẵn có để xây dựng nhà tạm để cho bà con trú ẩn trong cái thời gian mà những cái ngày tới đây mà mưa lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra.
2: Tại tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn kéo dài tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trên các tuyến đường đèo, đe dọa an toàn giao thông. Lũ trên sông Cam Ly và sông La Ngà có khả năng lên trở lại, kéo theo nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Các địa phương đang rà soát khu vực nguy hiểm, sẵn sàng sơ tán dân. Người dân và du khách cần hạn chế đi qua đường đèo khi mưa lớn, tuyệt đối không vượt qua khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có biển cảnh báo.
1: Còn tại Gia Lai, mưa lớn kéo dài khiến đất đá từ khu vực núi Dốc Mộng Cầm, đèo Quy Hòa bất ngờ sạt xuống đường Lê Công Miễn, khu phố 15. Ủy ban nhân dân phường Quy Nhân Nam đã huy động lực lượng khẩn trương xử lý. Mưa lớn cũng đã xảy ra tại các phường Quy Nhân Tây, Quy Nhân Bắc khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo mưa lớn có thể diễn ra liên tục tại các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ trong 3 ngày tới. Phóng viên Quang Huy thông tin.
4: Từ nay đến khoảng ngày 24 tháng 9, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 60 đến 130 mm trong 24 giờ, cục bộ có nơi trên 250 mm. Đây là khu vực được dự báo có mưa lớn nhất trong đợt này. Trong khi đó, các khu vực Quảng Trị, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 24 đến ngày 25 tháng 9, vùng mưa có xu hướng dịch dần lên phía Bắc. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ trên 100mm. Dự báo viên Tiến Vinh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
5: Các nơi khác ở Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Quý thính giả cần lưu ý. Mưa lớn có khả năng xảy ra tình trạng ngập úng ở các cái vùng trũng, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 bắt đầu hôm nay tại New York, Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
8: Ngay trước thềm tuần lễ cấp cao, các nhà lãnh đạo đã đưa thông điệp này vào hội nghị thượng đỉnh đối tác vì chủ nghĩa đa phương diễn ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Dù đến từ những khu vực và có những lợi ích khác nhau, các nước tham dự đều nhấn mạnh một điểm chung, đó là cần bảo vệ các nguyên tắc, luật pháp quốc tế và củng cố hợp tác đa phương. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh, mục tiêu không dừng ở việc bảo vệ hệ thống hiện có, mà phải biến những cam kết chung thành hành động cụ thể.
9: Ta phải bảo vệ các quy tắc và thể chế đang che chở cho tất cả chúng ta. Đó là Hiến chương Liên Hợp Quốc. Việc

0: giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và luật pháp quốc tế. Chúng ta cần đạt được tiến bộ trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu như tài chính, khí hậu, phát triển bền vững, công tác chuẩn bị ứng phó đại dịch, khả năng phục hồi kinh tế và trí tuệ nhân tạo.
1: Đây cũng chính là bài toán lớn đặt ra đối với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Chủ đề của khóa họp là khôi phục niềm tin, quản trị, chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người. Nhưng trong bối cảnh xung đột kéo dài, cạnh tranh chiến lược gia tăng, cùng những thách thức xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và trí tuệ nhân tạo, khoảng cách giữa những gì được cam kết và những gì người dân thực sự nhận được đang trở thành phép thử đối với các thể chế quốc tế. Bởi vậy, khôi phục niềm tin không thể chỉ là một thông điệp chính trị. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 Khalil Rahman cho rằng niềm tin phải được xây dựng từ chính những quyết định và kết quả cụ thể. Từ góc nhìn này, thách thức của Liên Hợp Quốc hiện nay không hẳn là thiếu các nghị quyết, sáng kiến hay chương trình hành động. Vấn đề nằm ở năng lực biến những cam kết đó thành những thay đổi hữu hình. Đây cũng là lý do yêu cầu cải cách chủ nghĩa đa phương ngày càng được đặt ra, từ tăng tính đại diện, minh bạch trong quá trình ra quyết định cho tới bảo đảm tiếng nói lớn hơn cho các nước đang phát triển.
2: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đang có mặt tại New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố cả Hàn Quốc và Mỹ đều sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên và đề xuất nới lỏng các lệnh trừng phạt nếu Bình Nhưỡng ngừng phát triển hạt nhân. Phóng viên Tuấn Nhật đưa tin.
3: Trong các cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Associated Press và tờ New York Times liên quan đến khả năng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, Tổng thống Lee Jae-myung tuyên bố Hàn Quốc và Mỹ sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên. Ông Lee cũng nhận định việc đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn cùng một lúc là không thực tế do khả năng hạt nhân của Triều Tiên liên tục mở rộng. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh cần có một cách tiếp cận theo từng giai đoạn, bắt đầu bằng việc ngừng phát triển hạt nhân, sau đó giảm số lượng vũ khí hạt nhân và cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn. Đặc biệt, ông cho rằng một thỏa thuận nới lỏng một số lệnh trừng phạt để đổi lấy việc Triều Tiên ngừng sản xuất thêm vũ khí hạt nhân và ngừng phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa sẽ rất có giá trị. Tổng thống Lee Jae-myung dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào rạng sáng ngày 23 tháng 9 theo giờ Hàn Quốc và sẽ có các cuộc gặp riêng với nhiều lãnh đạo thế giới. Sau đó, ông dự kiến sẽ thăm Mexico trên cương vị khách mời cấp nhà nước từ ngày 24 tháng 9.
2: Iran vừa có đề xuất về mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày, với điều kiện là Mỹ phải tiến hành các bước đi thực tế nhằm giảm áp lực quân sự lên Iran. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Hãng thông tấn Anadolu cùng một số nguồn tin khu vực cho biết, đề xuất trên do một quan chức cấp cao giấu tên của Iran tiết lộ với hãng tin Kyodo của Nhật Bản. Quan chức Iran nói rằng đề xuất đã được gửi tới Mỹ thông qua các nhà trung gian quốc tế. Trong đề xuất, Tehran cũng kêu gọi nối lại các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran nhằm tiến tới một thỏa thuận lâu dài về chấm dứt thù địch giữa hai bên. Phía Iran tin rằng hai bên hoàn toàn có thể đạt được thỏa thuận. Điều kiện là phía Mỹ phải thực sự nghiêm túc và tuân thủ cam kết. Cũng theo nguồn tin, quan chức Iran đã loại bỏ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Tuy nhiên, các thông tin chưa được giới chức Iran xác nhận. Iran phong tỏa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2 nhằm đáp trả chiến dịch tập kích của Mỹ và Israel vào nước này. Cuối tuần trước, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqir Qalibaf tiếp tục khẳng định eo biển Hormuz sẽ không được mở lại chừng nào Mỹ chưa từ bỏ hành vi thù địch chống Iran.
2: Hôm nay, chính phủ Thái Lan thông qua khoản ngân sách 43 tỷ bạt, tương đương khoảng 1 tỷ 300 triệu đô la Mỹ để gia hạn chương trình trợ giá tiêu dùng thêm 2 tháng để hỗ trợ người dân giảm áp lực chi phí sinh hoạt trong bối cảnh giá dầu tăng cao do khủng hoảng tại Trung Đông. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
5: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti cho biết chương trình gia hạn sẽ cung cấp 1.000 bạt, tương đương khoảng 30 đô la Mỹ cho mỗi người dân đăng ký, sử dụng đến hết tháng 11 tới đây. Chính phủ kỳ vọng khoản hỗ trợ này vừa giúp người dân ứng phó với giá nhiên liệu leo thang, vừa góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế. Nguồn vốn để gia hạn được lấy từ kế hoạch vay khoảng 400 tỷ bạt mà chính phủ Thái Lan dành cho các biện pháp giảm tác động của giá dầu. Giai đoạn đầu của chương trình triển khai từ tháng 6 vừa qua, dự kiến kết thúc trong tháng này với khoảng 40 triệu người được hưởng lợi. Mỗi người dân được hỗ trợ tối đa 1.000 bạt mỗi tháng, trong đó nhà nước chi trả 60% giá trị các khoản mua sắm đủ điều kiện với mức hỗ trợ tối đa 200 bạt mỗi ngày. Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti đồng thời khẳng định vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế 2,5% trong năm nay, tương đương mức dự báo đưa ra hồi tháng 7 vừa qua. Việc gia hạn chương trình trợ giá được xem là động thái kịp thời trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và hoạt động kinh tế của Thái Lan chịu sức ép lớn từ giá dầu tăng.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển karate xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 ở nội dung kata đồng đội nữ. Bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã có hành trình hoàn hảo khi thắng tuyệt đối 5-0 từ tứ kết đến chung kết. Trong trận tranh huy chương vàng gặp Iran, bài quyền Tamari Basai cùng phần phân thế ứng dụng đầy sức mạnh của các cô gái Việt Nam đã chinh phục trọn vẹn 5 vị trọng tài. Tấm huy chương vàng này giúp karate Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch Á vận hội. Xúc động sau chiến thắng, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm chia sẻ.
7: Tôi cũng như cả đội cảm thấy rất là hãnh diện và vinh dự khi là người đầu tiên cũng như là đội thể thao đầu tiên giành được huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Cũng như mong các nội dung và các môn thi đấu còn lại cố gắng lên, mọi người sẽ làm được.
6: Tấm huy chương của đội tuyển karate không chỉ giải cơn khát vàng mà còn tạo cú hích tinh thần quan trọng cho đoàn thể thao Việt Nam trong những ngày thi đấu tiếp theo. Sau đội kata nữ, ngày mai, đội tuyển kata đồng đội nam Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại ASEAN 20. Từng dừng bước ở vị trí thứ 5 tại kỳ Á vận hội trước, tuyển kata nam đến Nhật Bản lần này với một diện mạo hoàn toàn mới cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng suốt 4 năm qua. Võ sĩ Phạm Minh Đức tự tin khẳng định.
8: So với 4 năm trước thì 4 năm nay chúng em đã khác hẳn. Chúng em nâng cấp kỹ thuật và những cái bài tập mới, những cái kỹ thuật mới mà bọn em đã trau dồi 4 năm qua.
6: Cơ sở để toàn đội tự tin chính là tấm huy chương đồng vừa giành được tại giải vô địch châu Á 2026. Thành tích này là điểm tựa vững chắc để kata nam Việt Nam hy vọng vào một màn trình diễn bùng nổ tại ASEAN trên đất Nhật Bản. Bước vào giải đấu với tâm lý vững vàng, võ sĩ Giang Việt Anh thể hiện quyết tâm cao độ.
9: Đang có một sự chuẩn bị và một cái mục tiêu của cá nhân cũng như là cả của đồng đội của em thì là sẽ là cố gắng sẽ thi đấu với cái lòng quyết tâm cao nhất và sẽ không có một cái tâm lý nào là run sợ ở đây.
6: Ở môn bóng đá nam, dù để thua U23 Uzbekistan 0-2 ở lượt trận cuối bảng C, U23 Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu giành vé vào tứ kết ASEAN 2026. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh xếp nhì bảng C với 4 điểm sau 3 trận, nhỉnh hơn U23 Kuwait, đội bất ngờ thất thủ 1-2 trước U23 Philippines ở trận đấu cùng giờ. Đối thủ tại vòng tứ kết của U23 Việt Nam là đội nhất bảng D, được xác định sau cuộc đối đầu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, ở môn bắn súng, đội Việt Nam trải qua một sự cố đáng tiếc tại nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp nam-nữ. Hai xạ thủ Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang thi đấu xuất sắc, đạt 631,7 điểm, xếp thứ tư vòng loại và đủ điều kiện vào chung kết. Tuy nhiên, trong lượt kiểm tra ngẫu nhiên sau bài thi, trọng tài xác định áo bắn của vận động viên Việt Nam không đạt độ cứng theo quy định và quyết định hủy kết quả thi đấu. Đội chủ nhà Nhật Bản xếp thứ 5 được đôn lên thay thế và sau đó giành huy chương đồng. Đánh giá về bài thi của các học trò và nguyên nhân của sự cố, huấn luyện viên Trần Quốc Cường cho biết.
10: Phần thi kết thúc thì bác sẽ đánh giá rằng là các vận động viên đã có cố gắng và có sự tiến bộ rất là tốt. Thế nhưng mà rất tiếc là chúng ta bắt phải lỗi ở trang thiết bị là áo cứng hơn 0,1. Tôi nghĩ là cái vấn đề này nó cũng khá là nhạy cảm, bởi vì khi đo thì trọng tài có thể là đè mạnh tay một chút thì áo sẽ mềm đi, và khi mà đè nhẹ tay thì áo sẽ lại cứng lên một tí. Và sự rất tiếc là chúng tôi khiếu nại và không vượt qua được cái kiểm tra, thì họ không cho chúng ta kiểm tra lại nữa.
6: Đáng nói, bộ trang phục của các xạ thủ Việt Nam đã qua kiểm tra chính thức và xác nhận đạt tiêu chuẩn từ ngày 18 tháng 9. Vì thế, Thanh Thảo và Tâm Quang tiếp tục sử dụng bộ trang phục này để thi đấu các nội dung cá nhân vào ngày 20 và 21 tháng 9 mà không phát sinh bất kỳ vấn đề nào. Trang phục này cũng từng được sử dụng an toàn tại nhiều giải thế giới. Tạm gạt qua sự cố tiếc nuối của bắn súng, đoàn thể thao Việt Nam cần nhanh chóng sốc lại tinh thần khi ngày mai nhiều gương mặt kỳ cựu sẽ bước vào tranh tài.
11: Dự báo thời tiết.
12: Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thành phố Huế nhiều mây, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc

0: Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam, cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Duy Quyền và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty cổ phần đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong nước và

thế giới đáng chú ý diễn ra trong ngày. Trong khuôn khổ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều cuộc gặp làm việc với các đối tác, bạn bè Hoa Kỳ, gặp gỡ chuyên gia, trí thức, người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tại các cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cảm ơn nhân dân Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Bloomberg TV của hãng tin Bloomberg về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ hiện nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu. Hoa Kỳ tiếp tục khẳng định ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Đây là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên một tầm cao mới. Tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật Việt Nam hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc và gặp gỡ cộng đồng người Việt ở Mỹ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi cộng đồng người Việt tại Mỹ khép lại quá khứ cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc, cũng là vì chính tương lai của con cháu chúng ta. Đây không chỉ là mong muốn mà là trách nhiệm với thế hệ mai sau. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, chủ trì cuộc làm việc với Bộ Xây dựng và các bộ ngành có liên quan nhằm kiểm tra đôn đốc tình hình triển khai và giải ngân vốn đối với các công trình dự án trọng điểm quốc gia thuộc ngành giao thông vận tải. Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo đôn đốc tiến độ quyết liệt giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các địa phương, bộ ngành có tiến độ thực hiện không đáp ứng yêu cầu. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc đảm bảo chất lượng công trình không vì tiến độ mà không đảm bảo chất lượng. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập cá nhân. Một luật sửa ba luật thuế này nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các cơ sở giáo dục trong nước nhằm góp phần tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tại nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị. Trước đó, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự án luật phải đảm bảo 4 nguyên tắc là pháp lý, quản trị, kinh tế biển và vấn đề môi trường. Sáng nay tại xã Phù Đồng, tiếp xúc cử tri của các xã phường thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, trả lời những ý kiến của cử tri về dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, việc thành phố lựa chọn phát triển đô thị hướng ra sông Hồng và hệ thống hạ tầng kết nối sẽ tạo cơ hội cho khu vực phía Bắc và Hà Nội trở thành trung tâm, vùng động lực cho phát triển của thủ đô. Thành phố đang rà soát các quỹ đất ở các trục giao thông để phát triển các khu tái định cư với hạ tầng đồng bộ và cũng chú trọng công tác tái định cư tại chỗ. Bộ ba võ sĩ Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung kata đồng đội nữ môn karate tại ASEAN 2026, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội đang diễn ra ở Nhật Bản. Chuyển sang phần tin thế giới. Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 bắt đầu hôm nay tại New York, Mỹ với chủ đề của khóa họp là khôi phục niềm tin, quản trị, chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người. Phép thử thực sự của khóa họp lần này có lẽ không nằm ở số lượng tuyên bố được đưa ra tại New York, mà ở khả năng thu hẹp khoảng cách giữa lời nói và hành động. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hiện đang có mặt tại New York, Mỹ tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, tuyên bố cả Hàn Quốc và Mỹ đều sẵn sàng tham gia đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên và đề xuất nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng nếu nước này ngừng phát triển hạt nhân. Hôm nay, Liên minh châu Âu và Philippines thông báo đạt đột phá trong đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do FTA được hai bên thúc đẩy từ lâu. Theo tuyên bố chung, lĩnh vực thương mại chủ đạo giữa hai bên là điện tử, với việc Liên minh châu Âu xuất khẩu máy bay, thịt lợn và dược phẩm, đồng thời nhập khẩu chất bán dẫn, vi mạch và máy móc công nghiệp được sản xuất tại Philippines. Trong phiên giao dịch chiều nay, giá dầu tại thị trường châu Á tăng lần đầu tiên trong 5 phiên. Giá dầu Brent giao tháng 11 tăng lên 102,06 đô la một thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ WTI giao tháng 10 tăng lên 97,4 đô la một thùng. Một chương trình thử nghiệm vaccine phòng bệnh Ebola quy mô lớn đang được khẩn trương triển khai tại Cộng hòa Dân chủ Congo, với đối tượng ưu tiên hàng đầu là các nhân viên y tế tuyến đầu cùng những lực lượng trực tiếp tham gia chiến dịch dập dịch. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết 20.000 liều vaccine Evebo đã được phân bổ cho chương trình tiêm chủng nghiên cứu tại tỉnh Ituri.
Quý vị và các bạn

0: Vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong nước và thế giới đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
4: Chính xác là từ năm 2012, lúc bây giờ tôi đi lên Hà Nội gặp mặt tù binh Phú Quốc toàn miền Bắc. Tôi cứ đi lên đi xuống không biết là thế nào, về bắt đầu là cái khớp cứ phải bỏ lê vị tường mới đi được, nó đau quá. Gần đây nhất nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
2: Cái cảm giác phải bó lê vịn tường mới đi được thực sự quá khó khăn. Chỉ nghe thôi đã thấy xót xa. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang phải gánh chịu hàng ngày.
5: Cô bị xương khớp từ năm 2002. Đầu tiên là nó mỏi, xong nó rứt lên ống chân ấy, cái gối nó cũng mỏi, tê. Xong nên nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra. Chỉ đứng lên ngồi xuống kiểu chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
3: Vâng, những cơn đau thắt lưng dã rời của cô Triều cũng khó chịu lắm thưa quý vị.
2: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giải đáp những thắc mắc này. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác C và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
6: Cô có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
3: Vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp từ các loại thảo dược để bác C và cô Triều cũng như các quý thính giả khác được biết không ạ?
6: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó hỗ trợ giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Với vai trò của carotin phối hợp với KGA1, nó tạo ra một cái hiệu ứng là nó làm tăng các tác dụng hỗ trợ giảm đau chống viêm gấp 3 lần so với khi chúng ta dùng KGA1 đơn thuần. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KGA1 đến đúng điểm.

0: này với chuyên mục.
1: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục là còn nhanh hơn mấy cái ông già thôi. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là các ông còn đi theo thôi.
2: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái mà đi nó cũng thoải mái.
3: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác C và cô Triều. Xin thông tin thêm đến quý vị, giải pháp mà hai bác tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
0: Khương Thảo Đan Gôn chữa bộ đôi hiệp đồng cardiotin KGA1 cùng bài thuốc độc hòa tan ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Đây quả thực là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi rất hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chính phủ với người dân.
7: Chính phủ với người dân.
8: Thưa quý vị và các bạn, thể chế là nền tảng của phát triển. Một chính sách đúng, đồng bộ, khả thi có thể tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở ra không gian phát triển. Ngược lại, những quy định còn chồng chéo, bất cập có thể trở thành rào cản đối với người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Trong yêu cầu hoàn thiện thể chế, điều quan trọng không chỉ là xây dựng chính sách kịp thời mà còn phải đảm bảo chính sách thực sự vì lợi ích chung, kiểm soát quyền lực và không để những lợi ích riêng làm lệch hướng chính sách. Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối chính sách. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi, giải quyết những điểm nghẽn và tạo động lực cho phát triển. Thưa quý vị và các bạn, một chính sách, một quy định nếu chưa đồng bộ, thiếu rõ ràng, có thể trở thành điểm nghẽn ngay trong đời sống. Với người dân, doanh nghiệp, đó không chỉ là thêm thời gian, chi phí, mà còn có thể làm chậm những kế hoạch, cơ hội phát triển.
9: Ông Nguyễn Hồng Minh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Nguyên Minh cho biết, trong hoạt động vận tải, doanh nghiệp phải thực hiện đồng thời nhiều quy định liên quan đến phương tiện, người lái và điều kiện kinh doanh. Khi một quy định thay đổi nhưng các quy định liên quan chưa được cập nhật đồng bộ hoặc hướng dẫn thực hiện chưa rõ, doanh nghiệp khó chủ động trong tổ chức hoạt động.
10: Trong thời gian vừa rồi, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có những cái chỉ đạo rất là quyết liệt trong vấn đề hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật. Chúng tôi rất là hoan nghênh cái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cái việc là làm luật và ban hành các thể chế, cơ chế là không có lợi ích nhóm. Những cái cơ chế và thể chế này nó tập trung vào một đầu mối chứ không chồng chéo và nó dẫn đến có những cái ý lợi ích cục bộ. Trăm mối không tập trung thì doanh nghiệp giống như cái quả bóng đẩy lên đẩy xuống, chúng tôi sẽ loay hoay và không biết sẽ thực hiện theo cái thể chế cơ chế nào và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái hiệu quả lợi ích của doanh nghiệp.
9: câu chuyện không chỉ nằm ở một thủ tục hay một quy định cụ thể mà đặt ra vấn đề về chất lượng của chính sách ngay từ quá trình xây dựng. Một văn bản thiếu tính khả thi, khó thực hiện có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, năng lực của đội ngũ soạn thảo, trách nhiệm trong quá trình xây dựng văn bản, việc

0: đánh giá tác động hay mức độ tham vấn những đối tượng chịu tác động. Ông Phạm Duy ở phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội cho rằng.
1: Theo tôi thì có hai nguyên nhân dẫn đến các văn bản pháp luật khi mà đã được ban hành mà thực thi không được tốt. Thứ nhất đó là cái trình độ năng lực của người cán bộ soạn thảo ra cái văn bản đó. Và cái thứ hai cũng quan trọng không kém đó là cái tinh thần trách nhiệm của người cán bộ đó. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần làm rõ những nguyên nhân để mà xử lý nó triệt để.
0: Đáng chú ý, khi những lợi ích riêng tác động vào quá trình xây dựng chính sách, hệ quả có thể không chỉ dừng lại ở một quy định khó thực hiện mà còn ảnh hưởng đến hiệu lực của chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh và thậm chí còn tạo ra những khoảng trống để trục lợi. Qua rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cũng chỉ ra một vấn đề.
2: Văn bản pháp luật của ngành A thì quy định thế này, nhưng ngành B quy định thế khác. Cho nên một số địa phương lúng túng trong việc lựa chọn giữa hai phương pháp. Có những dự án là phải thực hiện cả hai quy trình. Bởi vì để muốn đảm bảo cái sự chắc chắn từ phía cơ quan công quyền, cho nên là cái quy trình thủ tục hành chính nhiều lúc nó phải tăng gấp đôi, gấp ba lần.
0: Chất lượng chính sách không chỉ nằm ở nội dung của một văn bản mà còn ở tính thống nhất khả thi khi những bất cập chưa được nhận diện và khắc phục từ sớm. Nguy cơ để lợi ích riêng tác động vào quá trình xây dựng chính sách cũng là vấn đề cần được đặt ra. Thưa quý vị và các bạn, những vướng mắc trong thực tiễn cho thấy chất lượng chính sách không chỉ nằm ở việc quy định đúng hay đủ mà còn ở chỗ chính sách có thực sự xuất phát từ lợi ích chung, giải quyết được vấn đề của cuộc sống và không bị những lợi ích riêng chi phối. Đây là yêu cầu đã được đặt ra trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, từ việc nâng cao chất lượng soạn thảo, rà soát những quy định chồng chéo bất cập đến đề cao trách nhiệm của cơ quan và người đứng đầu.
3: Nghị quyết 126 của Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 8 năm 2023 xác định một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, trong đó có yêu cầu ngăn ngừa tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, đồng thời rà soát xử lý những quy định mâu thuẫn chồng chéo, bất cập.
4: Yêu cầu này tiếp tục được cụ thể hóa trong nghị quyết số 140 của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 5 năm 2025 về chương trình hành động thực hiện nghị quyết 66 của Bộ Chính trị. Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Chương trình đặt yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi. Chính sách phải xuất phát từ lợi ích toàn cục của đất nước, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
3: Từ những yêu cầu đó, chương trình tiếp tục được bổ sung hoàn thiện. Ngày 6 tháng 4 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết 97 sửa đổi bổ sung nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 66, tiếp tục gắn đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật với yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
4: Cùng với việc hoàn thiện thể chế, yêu cầu này cũng được đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Nghị quyết số 01 ngày 8 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ xác định hoàn thiện thể chế, pháp luật, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức thực hiện.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ yêu cầu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn trong thực tiễn đến kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, mục tiêu xuyên suốt là để chính sách hướng tới lợi ích chung, tạo không gian phát triển, nhưng không để lợi ích riêng tác động, làm lệch hướng chính sách.
0: Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 diễn ra vào ngày 16 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu này khi Chính phủ xem xét 8 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Đây đều là những nội dung có phạm vi tác động rộng liên quan đến đất đai, nhà ở kinh doanh bất động sản, đầu tư ngân sách và một số lĩnh vực quan trọng khác. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đặt chất lượng, tính đồng bộ, thống nhất và khả thi lên hàng đầu.
5: Loại bỏ cái tư tưởng cục bộ lợi ích nhóm, đưa các cái nội dung thuộc về chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của mình vào trong luật và những cái nội dung có liên quan để tạo ra những cái kẽ hở. Và vừa qua là qua xử lý một số các cái vụ án vụ việc có rất nhiều những vấn đề do vướng mắc theo quy định của pháp luật hoặc có những cái kẽ hở hoặc những cái điểm nghẽn trong các cái dự án quy định pháp luật, kể cả trong luật và trong nghị định của Chính phủ. Nên chúng ta phải tập trung làm rất kỹ, bịt được cái kẽ hở, đảm bảo mục tiêu quản lý của chúng ta nhưng phải tạo một cái không gian phát triển mới và tuyệt đối chấp hành đầy đủ cái quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật.
0: Không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối chính sách, vì thế không chỉ là yêu cầu đối với nội dung của một văn bản mà còn đặt ra yêu cầu kiểm soát quyền lực trong toàn bộ quá trình xây dựng pháp luật. Ở góc độ này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng cần xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể, từng cơ quan nhà nước đến người đứng đầu và người trực tiếp thực thi.
6: Chủ thể kiểm soát, cấp ủy đảng, cơ quan đảng, đảng viên, thế nhưng mà không thể không có các cái cơ quan nhà nước đâu. Phải có cái người đứng đầu và cái người có thẩm quyền trong xin pháp luật chứ. Bây giờ ví dụ như là chỉ có cấp ủy viên, chỉ có đảng viên không thì không hẳn. Có cả cơ quan nhà nước, rồi có cả cán bộ, người thực thi nhiệm vụ. Mà có thể cái ông cán bộ mà không phải đảng viên tôi vẫn kiểm soát chứ.
0: Kiểm soát quyền lực là một khâu, nhưng để chính sách thực sự phù hợp với cuộc sống, còn cần một cơ chế kiểm chứng từ thực tiễn. Những người trực tiếp chịu tác động của chính sách phải được lắng nghe, những vướng mắc phát sinh phải trở thành cơ sở để rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện thể chế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu thường xuyên lắng nghe nhân dân, doanh nghiệp, trí thức, chuyên gia và cán bộ cơ sở, coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng chính sách.
7: Phải thường xuyên lắng nghe nhân dân, doanh nghiệp, trí thức, chuyên gia, cán bộ cơ sở, phải coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng chính sách. Khi vướng mắc phát sinh trên diện rộng phải xem xét đồng thời trách nhiệm thực hiện và bất cập của cơ chế, không quy mọi hạn chế cho cơ sở, cũng không lấy chính sách để bao biện cho yếu kém. Qua kiểm tra phải tháo gỡ những khó khăn, điều chỉnh cách làm, tổng kết thực tiễn và hoàn thiện thể chế.
0: Một chính sách vì lợi ích chung phải được xây dựng từ thực tiễn, được kiểm soát trong quá trình hình thành và được kiểm chứng trong thực tế. Đó cũng là cơ sở để chính sách không bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm, mà thực sự tháo gỡ điểm nghẽn và tạo không gian phát triển. Thưa quý vị và các bạn, để chính sách thực sự vì lợi ích chung, cần những cơ chế đủ chặt chẽ để kiểm soát quyền lực ngay từ quá trình xây dựng chính sách, đồng thời tham vấn thực chất, đánh giá đúng tác động và nhận diện sớm những kẽ hở có thể phát sinh. Đây cũng là những giải pháp được các chuyên gia đề xuất nhằm hạn chế nguy cơ lợi ích riêng tác động vào chính sách, bảo đảm các quy định khi ban hành có tính khả thi và đi vào cuộc sống.
3: Một trong những vấn đề được các chuyên gia đặt ra là phải kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu xây dựng và thẩm định chính sách, để lợi ích của một ngành, đơn vị không được đặt cao hơn lợi ích chung. Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng trách nhiệm này cần được thực hiện xuyên suốt từ cơ quan chủ trì soạn thảo đến cơ quan thẩm định và cơ quan quyết định chính sách.
8: Quan trọng nhất là Bộ Tư pháp kiểm soát các cơ quan xây dựng pháp luật để họ không chèn cái lợi ích ngành, lợi ích nhóm vào trong công tác xây dựng pháp luật. Các đại biểu Quốc hội cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện đó khi bấm nút xây dựng pháp luật. Thẩm định của Bộ Tư pháp phải rất chặt chẽ để lợi ích của đất nước, lợi ích của quốc gia, lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của người dân lên hàng đầu.
3: Một cơ chế khác được các chuyên gia đề cập là giảm nguy cơ vừa đá bóng vừa thổi còi trong xây dựng chính sách. Khi cơ quan đang trực tiếp thực hiện một hoạt động quản lý, đồng thời giữ vai trò chủ trì xây dựng quy định về chính hoạt động đó, cần có cơ chế kiểm soát và phản biện đủ độc lập để hạn chế nguy cơ lợi ích riêng tác động vào chính sách. Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty luật Basisco đề xuất.
9: Chúng ta cần phải công khai minh bạch, huy động được cái lực lượng chuyên gia, những người thực tế làm, thậm chí chúng ta phải chấp nhận cho công khai, cho hợp pháp hóa việc lobby chính sách, tức là vận động chính sách. Vì khi mà công khai nó cọ sát và mọi cái thứ đưa ra để cái người quyết định cân nhắc thì nó sẽ đảm bảo cái độ chính xác đa chiều hơn. Cũng phải cân nhắc ai là người chịu trách nhiệm đến cuối cùng. Và cuối cùng tôi nghĩ rằng cái trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính, của các cơ quan chức năng là quan trọng rồi, nhưng của cơ quan làm chính sách có lẽ là quan trọng nhất.
3: Cùng với kiểm soát cơ quan và quy trình, chất lượng chính sách còn phụ thuộc vào việc những người chịu tác động có thực sự được tham gia vào quá trình xây dựng hay không. Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị yêu cầu việc đánh giá tác động chính sách, khảo sát thực tiễn và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động phải được thực hiện kỹ lưỡng, thực chất, đồng thời có cơ chế tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý. Đây là những lớp kiểm soát cần thiết để chính sách được nhìn nhận từ nhiều phía và được kiểm chứng bằng thực tiễn trước khi ban hành. Ở khâu quyết định chính sách, bản lĩnh và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội cũng là một yếu tố quan trọng. Ông Nguyễn Mai Bộ, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 14 cho rằng quá trình thảo luận phản biện nhiều chiều là cơ sở để Quốc hội cân nhắc trước khi quyết định một chính sách.
10: Công tác xây dựng pháp luật rõ ràng là đã được đẩy lên rất cao, kể cả phương pháp, rồi là kể cả cái tầm nhìn của đại biểu đã được nâng cao lên, và kể cả bản lĩnh của đại biểu cũng đã được nâng cao lên để mà chúng ta thiết kế một cái luật vì mục đích chung, đó là vì lợi ích quốc gia dân tộc. Rõ ràng là cái hoạt động của Quốc hội dần đi tới chuyên nghiệp hơn, dân chủ thẳng thắn, phát biểu theo hướng đa chiều, ủng hộ có và không ủng hộ có, đặc biệt là những ý kiến mà không

0: một luật A, luật B, thì các đại biểu quốc hội đưa ra những cái chứng lý nó rất rõ ràng và rất thuyết phục để mà tất cả các đại biểu chúng ta cùng nghe, để rồi từ đó đi đến một quyết định cuối cùng là chấp nhận thông qua hay là không thông qua.
1: Như vậy, để hạn chế nguy cơ lợi ích riêng tác động vào chính sách, không chỉ dựa vào một khâu hay một chủ thể, cần đồng thời kiểm soát quyền lực, hạn chế xung đột lợi ích, thẩm định chặt chẽ, tham vấn thực chất và đánh giá đầy đủ tác động của chính sách. Trách nhiệm của các chủ thể trong xây dựng chính sách cũng cần được đặt trong một cơ chế giám sát cụ thể, minh bạch và có khả năng kiểm chứng. Người dân, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động cần biết ý kiến của mình được tiếp nhận ở đâu, xử lý như thế nào và cơ quan nào chịu trách nhiệm giải trình. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ nêu quan điểm.
2: Chúng ta cần một cái cơ chế rất cụ thể, kể cả quy định về thời gian, tức là bao lâu thì cái đầu mối là cơ quan mặt trận tổ quốc này tiếp nhận ý kiến thì phải chuyển đến cái nơi mà có thẩm quyền giải quyết. Tất cả những cái đó là chúng ta đang cần một cái trình tự thủ tục, một cái cách thức thực hiện, một cái quy định trách nhiệm rất cụ thể.
1: Những cơ chế giám sát tiếp nhận giải trình rõ ràng sẽ tạo thêm một lớp kiểm soát trong quá trình xây dựng chính sách. Khi quyền lực được kiểm soát, xung đột lợi ích được nhận diện và tiếng nói của người chịu tác động được phản hồi thực chất, chính sách sẽ có thêm cơ sở để hướng tới lợi ích chung, hạn chế nguy cơ bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, lợi ích ngành và lợi ích nhóm. Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
5: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động. AI không chỉ đang thay đổi cách một bộ phim được tạo ra, mà còn góp phần tạo nên những cách giải trí mới trên không gian số. Phim có thể được sản xuất nhanh hơn, ngắn hơn, người xem cũng có thể tiếp cận hàng loạt câu chuyện chỉ bằng vài cú chạm trên màn hình. Nhưng cùng với sự thay đổi ấy, một thói quen xem mới cũng đang hình thành, xem nhanh hơn, nhiều hơn và liên tục hơn. Điều gì xảy ra khi cách giải trí này dần chiếm nhiều hơn thời gian và sự chú ý của chúng ta? Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong mục Vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết Lai Châu phát triển du lịch cộng đồng dựa trên thế mạnh văn hóa dân tộc Lự.

0: Vấn đề xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ 1 đến 2 phút cho một tập phim với tiết tấu dồn dập, hình ảnh bắt mắt và những đoạn kết lơ lửng đúng lúc tò mò nhất. Phim ngắn AI đang trở thành một hình thức giải trí thu hút người xem trên các nền tảng số. Thế nhưng khi vài phút giải trí ngắn nối dài thành nhiều giờ, nhiều ngày liên tục, cái giá phải trả không chỉ là thời gian mà giấc ngủ, sức khỏe và khả năng tập trung của người xem cũng có thể bị ảnh hưởng. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
2: Kiều Kiều, cô là nhóm máu O. Đây cũng là vấn đề tôi muốn nói theo quy luật di truyền học.
3: Cái phim AI ấy, xem nó rất là cuốn. Thế nhưng mà xem xong rồi thì tự nhiên mình cứ mong chờ rằng là cái đoạn tiếp theo nó như thế nào. Tức là họ dừng lại một cái điểm mà mình rất là mong chờ được biết.
4: Từ vài đoạn phim lướt qua lúc rảnh rỗi, phim ngắn AI đã trở thành thói quen khó bỏ của chị Nguyễn Thu Huyền. Dù cốt truyện không hay, thậm chí nhiều tình tiết khá phi lý, nhưng tạo hình nhân vật đẹp, tiết tấu nhanh và đặc biệt là tuyệt chiêu, cắt cảnh đúng lúc đã giữ chân chị từ video này sang video khác.
3: Nó như là một cái thói quen hay là một cái sự thúc đẩy gì ấy trong người ấy. Cứ tối đến có thể rằng là mình phải giải quyết việc nhanh hoặc là tự nhiên mình cảm thấy là thôi mình dừng tại một số việc mình phải làm ra để mình ngồi mình xem một lúc đã. Thì nó mới thỏa mãn được mình. Chắc là cũng phải đến một tiếng hoặc có khi mà cuối tuần có thời gian thì 2 tiếng, 3 tiếng.
4: Dù chưa có thống kê riêng về phim AI, thị trường phim ngắn tại Việt Nam đang tăng rất nhanh. Theo dữ liệu thống kê từ thị trường ứng dụng di động Việt Nam được nền tảng Adjust công bố, quý 4 năm 2025, lượt tải các ứng dụng phim ngắn tăng 271% so với cùng kỳ. Năm 2025, người Việt chi 11,5 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng hơn 302 tỷ đồng cho thể loại này. Đáng nói, sức hút ấy không hẳn đến từ chất lượng. Người xem nhận ra những điểm sạn, nhưng hình ảnh bắt mắt và cách mỗi tập thường dừng đúng lúc gây tò mò vẫn khiến họ tiếp tục xem. Tuy nhiên, khi việc xem kéo dài

0: và lặp lại thường xuyên. Những phút giải trí ấy không chỉ lấy đi thời gian dành cho học tập, công việc hay nghỉ ngơi mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Theo các chuyên gia, ánh sáng từ màn hình vào ban đêm có thể ức chế quá trình tiết melatonin, ảnh hưởng đến nhịp thức ngủ, trong khi những tình tiết liên tục gây căng thẳng, hồi hộp có thể làm tăng cortisol hormone liên quan đến phản ứng stress. Việc ngồi hoặc nằm lâu trong một tư thế ít vận động cũng đồng thời kéo theo những nguy cơ khác đối với sức khỏe. Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Mai Hương, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội cho biết.
1: Tổn thương về não bộ, tổn thương về cột sống, mắt và một số những cái bệnh lý cơ thể khác. Đặc biệt hơn nữa là nó ảnh hưởng đến cái trí nhớ và ảnh hưởng đến cái rối loạn giấc ngủ. Thêm nữa đó là các em sẽ có thể là giảm những cái tương tác giao tiếp trực tiếp, những cái hoạt động có ý nghĩa khác trong đời sống thực.
0: Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, những video ngắn với nhịp độ dồn dập còn âm thầm bào mòn khả năng tập trung của bộ não. Các chuyên gia cho biết, tiết tấu nhanh cùng âm thanh, hình ảnh biến đổi liên tục sẽ kích thích não bộ tiết ra dopamine, hoạt chất mang lại cảm giác hưng phấn tức thì. Khi đã quen với liều lượng kích thích cao này, người xem rất khó kiên nhẫn với các hoạt động đòi hỏi tư duy sâu như học tập, đọc sách hay làm việc. Một bộ phim ngắn vài phút không phải là vấn đề. Một buổi tối xem phim để thư giãn cũng không phải là điều đáng lo. Tuy nhiên, khi những phút giải trí ấy nối tiếp nhau đến mức người xem khó dừng lại, thì cái giá phải trả cho sự thỏa mãn tức thì sẽ đắt hơn rất nhiều so với niềm vui ngắn hạn mà nó mang lại.
2: Vấn đề xã hội.
3: Vâng, thưa quý vị, AI đang mở ra những cách thức mới để sáng tạo và thưởng thức nội dung. Nhưng giữa một dòng chảy giải trí ngày càng nhanh, ngắn và liên tục tạo kích thích, điều quan trọng vẫn là khả năng chủ động của mỗi người. Biết mình đang xem gì, dành bao nhiêu thời gian và quan trọng hơn, biết lúc nào cần dừng lại.
4: Trông giống nhau thật đấy, đúng là y đúc như được đúc.
0: Chỉ cần bấm vào một bộ phim AI, vài phút sau, hàng loạt nội dung tương tự đã lấp đầy màn hình. Xem càng lâu, tương tác càng nhiều, các gợi ý càng bám sát sở thích. Một bộ phim vừa kết thúc, một câu chuyện mới đã trực chờ phát tiếp. Vòng lặp ấy khiến suy nghĩ, chỉ xem thêm một chút kéo dài thành hàng giờ đồng hồ. Đứng sau dòng chảy nội dung gần như không có điểm dừng ấy chính là sự vận hành của các thuật toán. Phân tích sâu hơn về cơ chế này, tiến sĩ Giản Tư Trung, chủ tịch sáng lập Học viện Quản lý PACE, nhận định.
5: Một trong những cái thế lực mà thao túng con người khủng khiếp nhất đó là các thuật toán. Nhưng mà cái đó nó không phải do nó ác, mà vì nó muốn kiếm tiền thôi. Ví dụ như mạng xã hội nó có cách vận hành của nó rất là rõ. Nó sống bằng quảng cáo, càng nhiều lượt view, lượt share thì càng kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà muốn càng được share thì nó phải đọc cái khẩu vị của người dùng. Thì nó thích, thấy người dùng thích cái gì thì cho ăn cái món nó biết, ăn mất ăn một hồi thì nó đúc con người đó luôn.
0: Khi thuật toán ngày càng hiểu người dùng thích gì, việc tự đặt ra giới hạn đã khó với người lớn và càng khó hơn với trẻ em. Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam.
6: Chúng ta nên yêu cầu là trẻ em dưới 16 tuổi tham gia mạng xã hội nói riêng và trên các nền tảng số nói chung là cần được hoạt động trong các tài khoản có sự giám hộ của tài khoản bố mẹ hoặc tài khoản của người giám hộ. Tức là cơ chế tài khoản kép thì sẽ bảo đảm là các cái nội dung mà trẻ em xem xét là được bố mẹ kiểm soát.
0: Nhưng những hàng rào dành cho trẻ em mới chỉ là một phần của câu chuyện. Khi điện thoại, mạng xã hội và các nền tảng số đã trở thành một phần của học tập, công việc và giải trí, mục tiêu không thể chỉ là ngăn người dùng tiếp cận công nghệ mà cần tạo lại sự cân bằng giữa thời gian trên màn hình và đời sống thực. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Nguyên, Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing, khuyến nghị hành trình giữ quyền lựa chọn phải bắt đầu từ chính những thay đổi nhỏ nhất. Không cố gắng cắt bỏ đột ngột mà giảm dần thời lượng, tự tạo ra những trở ngại để việc cầm điện thoại không còn quá dễ dàng, đồng thời tìm kiếm những hoạt động đời thực để thay thế cho cảm giác hứng thú ảo.
7: Chúng ta sẽ cần phải có một cái chiến lược, chúng ta sẽ cần tìm ra các cái nguồn mà thay thế cái việc là tiết dopamine. Vậy thì những cái hormone này nó sẽ được tiết thông qua các cái hoạt động chạy bộ hay là tập thể dục hàng ngày này, các cái hoạt động xã hội chẳng hạn là những cái câu lạc bộ chơi với cả con cái này, thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ thay thế các cái nguồn cung cấp nó không phải đến từ các cái video.

0: dù lướt nhanh nữa.
1: Thuật toán có thể ngày càng thông minh trong việc đọc vị sở thích và giữ người dùng ở lại trên các nền tảng. Tuy nhiên, từ một giới hạn thời gian, một lần chủ động đặt điện thoại xuống, đến việc dành thêm thời gian cho vận động, trò chuyện hay những trải nghiệm ngoài đời thực, mỗi điểm ngắt nhỏ đều là một cách để người dùng lấy lại quyền lựa chọn của mình. Bởi giữa một dòng chảy nội dung gần như không có điểm dừng, điều quan trọng không phải là chúng ta có bao nhiêu thứ để xem, mà còn là sự chủ động quyết định mình xem gì, xem bao lâu và khi nào cần dừng lại.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị, từ những khung cửi, nếp nhà sàn, điệu xòe đến các sản phẩm thổ cẩm truyền thống, đồng bào dân tộc Lự ở Lai Châu đang từng bước biến chính bản sắc văn hóa của mình thành lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Tại xã Khum Há, văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn đang tạo thêm sinh kế cho người dân nơi đây.
4: Lách cách, tiếng thoa đưa hòa trong tiếng quay sợi, khe khẽ dưới những mái nhà sàn ở Bản Thẳm, xã Khum Há, tỉnh Lai Châu. Giữa nhịp sống đổi thay, âm thanh ấy vẫn bền bỉ như một nhịp riêng của đồng bào dân tộc Lự. Bên khung cửi, những sợi chỉ nhiều màu dần kết thành tấm vải, hoa văn hiện lên trên áo váy. Ở Bàn Thẳm, một tấm thổ cẩm không chỉ được dệt bằng sợi. Trong đó có ký ức của bà, của mẹ, có nếp nhà sàn, điệu xòe và câu chuyện về một cộng đồng đang giữ gìn bản sắc giữa đời sống hiện đại. Bà Tao Thị Rèn, người Lự ở Bản Thẳm đã gắn bó với nghề gần 30 năm, kể lại.
5: Từ năm 17, 18 tuổi, tôi đã học cách dệt vải từ mẹ và bà. Nghề dệt là nghề truyền thống và là nét văn hóa của dân tộc Lự. Tôi cũng đã gắn bó với nghề dệt này được gần 30 năm rồi. Bây giờ thì tôi cũng đang truyền dạy lại cho các con, các cháu mình. Mong các con, các cháu sau này sẽ tiếp tục lưu giữ nghề truyền thống này của dân tộc mình.
4: Từng có thời nghề dệt thổ cẩm của người Lự đứng trước nguy cơ mai một khi vải công nghiệp phổ biến hơn và nhiều người trẻ không còn mặn mà với khung cửi. Những năm gần đây, các nhóm dệt được thành lập, lớp truyền nghề được mở, khung cửi dần trở lại trong nhiều gia đình. Giữ nghề giờ không chỉ là câu chuyện của người lớn tuổi. Bà, mẹ dạy con cháu quay sợi, dệt vải, thêu hoa văn, người trẻ học cách làm ra chính bộ trang phục của dân tộc mình. Tao Thị Kim Oanh, một bạn trẻ người Lự, chia sẻ.
6: Em ở nhà em được bà và mẹ ở lúc rảnh rỗi dạy cho dệt thổ cẩm, quay sợi, theo hoa văn trên áo váy. Em cảm thấy rất tự hào khi được khoác lên bộ trang phục dân tộc Lự này. Em cảm thấy rất thích thú khi được bố mẹ dạy cho, để sau này em sẽ tự mình theo được bộ dân tộc Lự.
4: Giữ được nghề là một chuyện, nhưng để nghề có thêm sức sống trong đời sống hiện đại lại là câu chuyện khác. Ở Bàn Thẳm, lời giải đang dần được tìm thấy từ du lịch cộng đồng. Tại các homestay, sản phẩm dệt được trưng bày, giới thiệu và bán cho khách. Tại các homestay, sản phẩm dệt được trưng bày, giới thiệu và bán cho du khách. Trang phục Lự được cho thuê để trải nghiệm. Một bộ váy áo, một khung cửi hay không gian nhà sàn này có thể tạo thêm giá trị kinh tế. Bà Tao Thị Nìn, chủ một homestay tại Bản Thẳm cho biết.
7: Làm là homestay thì có người có khách đưa đi cả chơi thì thuê trang phục mình thì bộ thì 100 chẳng hạn, 50.000 chẳng hạn, vừa đem lại thu nhập cho gia đình, vừa quảng bá sắc văn hóa của dân tộc Lự.
4: Điều đáng nói là văn hóa ở Bản Thẳm không bị tách rời khỏi đời sống để dựng thành màn trình diễn cho khách. Nhà sàn vẫn là nơi ở, khung cửi vẫn có trong mỗi gia đình, trang phục vẫn được người dân nơi đây mặc, điệu xòe và lễ hội gắn với sinh hoạt cộng đồng. Chính từ sự tự nhiên ấy tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến. Năm 2026, chương trình kích cầu du lịch hè của Khum Há tập trung nhiều hoạt động tại Bản Thẳm và Lao Chải 1 với chủ đề về bản xanh, chạm mây, trải nghiệm bản sắc. Đây là cách địa phương đưa văn hóa bản địa trở thành phần cốt lõi của sản phẩm du lịch. Xã Khum Há hiện có 22 bản, trong đó có 7 bản với hơn 500 hộ đồng bào dân tộc Lự sinh sống. Địa phương duy trì các nhóm dệt, mở lớp truyền nghề, tổ chức lễ hội và kết nối bảo tồn với du lịch cộng đồng. Ông Nguyễn Thành Sơn, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Khuôn Há cho biết.
0: Nhất là tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền cho bà con hiểu được mục đích, ý nghĩa và cái tầm quan trọng của cái việc bảo tồn văn hóa đối với lại cộng đồng. Tiếp theo là chúng tôi thực hiện cái việc là tổ chức các cái lớp truyền dạy nghề cho bà con nhân dân cũng như là các cái thế hệ trẻ để thực hiện cái việc là gìn giữ cái nghề truyền thống nghề dệt của đồng bào dân tộc Lự.
4: 7 tháng đầu năm 2026, Lai Châu đón hơn 1,1 triệu lượt khách, tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt trên 1.007 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 13 cơ sở lưu trú du lịch cộng đồng. Những con số này cho thấy dư địa để các bản tạo dấu ấn bằng chính sự khác biệt về cảnh quan và văn hóa. Từ tiếng thoi đưa dưới mái nhà sàn ở bản Thảm, có thể nhìn thấy một cách làm phát triển du lịch bắt đầu từ chính những gì cộng đồng đang có và đang sống cùng mỗi ngày. Bản Thầm vì thế không chỉ là nơi lưu giữ văn hóa Lự. Từ nghề dệt, nếp nhà, điệu xòe đến sinh hoạt cộng đồng, người dân đang từng bước tạo nên sản phẩm du lịch của chính mình để bản sắc trở thành một phần của sinh kế và tương lai cộng đồng.
3: Quý thính giả thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phát triển du lịch cộng đồng, để cảnh đẹp, bản sắc văn hóa thực sự trở thành lợi thế, bản thân người dân địa phương cũng phải chủ động tham gia và từng bước thay đổi cách nghĩ cách làm. Thế nhưng, từ việc đầu tư cơ sở lưu trú, tìm kiếm nguồn khách đến thay đổi những tập quán lâu đời, người dân ở nhiều vùng miền núi vẫn còn không ít e ngại. Khi chưa nhìn thấy hiệu quả rõ rệt, việc đầu tư làm du lịch lại càng khó. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đề cập nội dung này.
2: Thưa quý vị và các bạn, là điểm nhấn của du lịch sinh thái miền núi tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng, khu nghỉ dưỡng Bơ Hơ Hồng Bungalow với 5 căn nhà gỗ mô phỏng nhà sàn của người Cơ Tu từng thu hút cả nghìn lượt du khách trong và ngoài nước. Có những đoàn ở lại 3-4 ngày để trải nghiệm đời sống của người Cơ Tu và trekking đến các điểm thác trong vùng. Tuy nhiên, sau làn sóng đại dịch COVID-19, đơn vị chủ quản dừng vận hành, người dân địa phương cũng không thể tiếp quản sửa chữa do vướng mắc liên quan đến quyền sở hữu. Đến nay, khu nghỉ dưỡng này đã xuống cấp nghiêm trọng, không thể cải tạo. Điều đáng nói là ở thời điểm đó, khu nghỉ dưỡng này là điểm lưu trú duy nhất tại thôn Bơ Hơ Hồng, sau sáp nhập thôn bản đã đổi tên thành thôn A Păng. Trưởng thôn Bờ Ríu Niên cho biết, không còn điểm lưu trú, lượng khách giảm mạnh, chủ yếu là khách vãng lai hoặc những đoàn được kết nối qua cá nhân. Việc du khách sử dụng dịch vụ từ người dân giảm xuống đáng kể.
3: Nói chung thì trước đây nếu không có dịch tới thì lượng khách bên công ty dẫn là rất cao, có thể là 2-20 lượt khách trong một tháng. Sau dịch thì lượng khách đến cũng ít, chủ yếu là khách vãng lai, còn bên công ty thì không có dẫn khách lên, không có chỗ để cho khách nghỉ ngơi.
2: Được công nhận là làng văn hóa du lịch cộng đồng từ năm 2013, hiện nay, đồng bào Cơ Tu ở thôn Bơ Hơ Hồng vẫn duy trì các hoạt động truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, dân ca dân vũ, lễ hội, chờ ngày du lịch khởi sắc để đem những giá trị ấy phục vụ du khách, nâng cao sinh kế. Tuy nhiên, những tiềm năng ấy khó lòng phát huy nếu thiếu dịch vụ lưu trú đi kèm. Từ năm 2023 đến nay, gia đình chị Đinh Thị Thìn là hộ duy nhất mạnh dạn xây dựng homestay ở thôn Bơ Hơ Hồng. Theo chị, số vốn đầu tư lớn và nỗi lo nguồn khách không ổn định, khó thu hồi vốn là rào cản đầu tiên với người dân nơi đây.
4: Thì bây giờ làm cái nhà sàn thực sự là mắc hơn nhà xây. Riêng cái homestay này mà ban đầu chỉ dựng vào gỗ là nhà mình đã hết 500 triệu, chưa tính phần decor. Bà con ở đây người ta thật thà, người ta lo sợ, người ta không dám. Giống như hồi đầu vợ chồng mình mở cái này, họ bảo rằng là rồi có khách không? Không có khách rồi, trời ơi, để cái nhà to như vậy ai ở? Bà con không dám mạo hiểm.
2: Từng nhiều lần đứng ra vận động bà con cùng tham gia làm du lịch, theo chị Thìn, thay vì đầu tư homestay bài bản như gia đình chị, bà con có thể tận dụng nhà sàn sẵn có, chỉ đầu tư thêm vài chục triệu, cải tạo khu vệ sinh đảm bảo. Song đây vẫn là số vốn lớn đối với những gia đình thuần nông, thu nhập còn bấp bênh. Hơn nữa, tiền đầu tư chưa phải là điều duy nhất khiến bà con e ngại. Bên cạnh đó còn là quan niệm truyền thống trong tâm thức đồng bào.
4: Nhà vệ sinh thì chi phí ở đây cao đó, hơn 50 triệu. Bà con là sợ là mạo hiểm chỗ cái nhà vệ sinh. Xây ra nhà vệ sinh nhiều tiền quá, không có khách rồi có về vốn không. Mà liên quan về phong tục tập quán thì người ta nghĩ rằng là có những đoàn khách, có những khách cặp khách người ta không phải vợ chồng á. Cái ở trong nhà họ theo từng phong mỹ tục của người Việt với lại của người Cơ Tu người ta không chấp nhận. Người ta bảo dàn không chấp nhận. Gây đau ốm này kia xui xẻo cho gia đình.
2: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Sông Côn nhiệm kỳ 2025-2030 xác định đưa văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu làm nền tảng thúc đẩy kinh tế và phát triển du lịch. Ông Pơ Long Job, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Côn cho biết, làng du lịch cộng đồng Bơ Hơ Hồng vẫn được định hướng làm hạt nhân lan tỏa, tiếp tục mở rộng mô hình sang các thôn khác. Tuy nhiên, để phát huy hết tiềm năng hiện có, điều quan trọng nhất vẫn là sự tham gia chủ động của cộng đồng dân cư.
5: Chính là người dân ở đây là họ phải là người là thấy cái đó là cái trách nhiệm và đồng thời là nhiệm vụ của họ để họ làm liên quan đến cái việc mà khai thác triệt để các dịch vụ ở hiện là chưa có. Ví dụ là trong thời gian tới có khi là bà con nơi đây là họ phải là tham gia xây dựng homestay ngoài mà các đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp họ đầu tư. Tuy bà con nơi đây là họ phải khai thác, phải có homestay của gia đình. Muốn để làm được dịch vụ mà homestay này của người dân thì cái này là một vấn đề rất là khó khăn đối với bà con. Tuy nhiên thì người dân thì họ, nếu mà họ tích cực, họ cố gắng thì cái phần mà trong quá trình triển khai thì trong đó là cái phần của người dân thì có khi là họ sẽ đảm bảo cỡ 50%. Còn bao nhiêu là cũng phải là có cái nguồn hỗ trợ từ nhà nước hoặc của doanh nghiệp thì mới có thể triển khai được.
1: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng đang tập trung đẩy mạnh mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại các xã miền núi nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm, đồng thời nâng cao sinh kế bền vững cho người dân. Tuy nhiên, đến nay, trên địa bàn các xã phường miền núi mới chỉ có khoảng 10 điểm du lịch cộng đồng như làng Bơ Hơ Hồng. Sự chủ động tham gia phát triển dịch vụ của bà con cũng còn khá hạn chế. Vậy làm thế nào để bà con mạnh dạn tham gia và từng bước trở thành chủ thể của hoạt động du lịch? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, để các mô hình du lịch cộng đồng thực sự phát triển bền vững, đâu là yếu tố quyết định cần được ưu tiên trong thời gian tới? Là hạ tầng, nguồn lực hay là việc thay đổi tư duy của bà con ạ?
7: Để là du lịch cộng đồng ở khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng mà được phát triển bền vững, ngoài cái sự hỗ trợ tất yếu của nhà nước về phát triển hạ tầng, thì cái vấn đề mà tôi cho rằng là then chốt đó là cái tư duy về cái nhận thức của cộng đồng đó phải được nâng lên. Và quan trọng nhất là qua cái hoạt động du lịch này, người ta có thể tiếp cận thêm nhiều một thông tin hơn để người ta thay đổi được những cái tập quán mà mình cho rằng là nó không phù hợp với cái xu thế phát triển của đất nước, của thời đại.
6: Nhưng để thay đổi nhận thức của cộng đồng không phải là việc có thể làm trong một sớm một chiều. Vậy ngành văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Đà Nẵng đã làm gì để khuyến khích người dân trực tiếp tham gia vào các hoạt động du lịch, qua đó từng bước thay đổi nhận thức và thấy được lợi ích từ du lịch ạ?
7: Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tích cực phối hợp với các cái doanh nghiệp tổ chức nhiều các cái đợt khảo sát. Trong các đợt khảo sát này chúng tôi đã hình thành những cái tour, những cái tuyến, những cái điểm đến và chúng tôi hoàn thiện những cái điểm đến đó dựa trên cái lợi thế phát triển cái tiềm năng của địa phương. Chúng tôi bổ sung cho nhau để mà trở thành một điểm đến, mà trong cái điểm đến nó có ít như có những cái hoạt động mà do chính bà con thực hiện, ví dụ như là cái hoạt động về múa, về hát, về trình diễn nghệ thuật cồng chiêng, nghệ thuật đan lát, nghệ thuật dệt. Thì chính vì những cái hoạt động là như vậy, nó thay đổi được cái nhận thức của bà con khi mà du lịch đến, bởi vì người ta có một cái nguồn thu nho nhỏ từ cái hoạt động đó. Và họ cũng tự hào hơn khi mà có nhiều khách du lịch, có nhiều khách nước ngoài đến với lại cái cộng đồng của mình, nó khơi dậy được một cái tình yêu trong cộng đồng, một cái tình yêu quê hương của họ. Các cái doanh nghiệp mà khi khai thác này, người ta cũng có nhiều cái sản phẩm nó phong phú hơn để phục vụ cho khách. Chính vì như thế họ có cái nguồn thu và đóng góp trực tiếp đến cái việc phát triển của cộng đồng. Thì chúng tôi tin tưởng rằng là trong thời gian tới, nếu mà chúng ta có một cái sự kết hợp chung giữa nhà doanh nghiệp và người dân, bên cạnh cái cơ chế hỗ trợ kịp thời của nhà nước nữa, thì tôi nghĩ rằng là một số các cái mục tiêu về cái phát triển nông nghiệp, nông thôn đó sẽ đạt được. Ít nhất là trong cái vấn đề mà tạo ra sinh kế cho bà con thông qua các hoạt động du lịch.
6: Thời gian tới, ngành văn hóa thể thao và du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục hỗ trợ cụ thể như thế nào để người dân, nghệ nhân và cộng đồng các dân tộc thiểu số thực sự trở thành chủ thể của hoạt động du lịch, qua đó tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập bền vững, thưa ông?
7: Chúng tôi sẽ tiếp tục là hỗ trợ cho bà con dưới hai hình thức. Thứ nhất là hỗ trợ về tài chính thông qua những cái cơ chế về phát triển các cái điểm đến, phát triển các hoạt động du lịch và phát triển các cái sản phẩm. Và nhất là chúng tôi xây dựng cái đề án về phát triển du lịch cộng đồng nông nghiệp nông thôn, thì trong đó có hỗ trợ những cái điểm đến, những cái điểm du lịch đã được công nhận hay là những điểm mà đã có khai thác du lịch phục vụ cho bà con, như một số điểm ở khu vực phía Tây, ít nhất là 10 điểm mà chúng tôi đã thống kê. Thứ hai, chúng tôi sẽ hỗ trợ bà con về xây dựng nâng cao năng lực thông qua các lớp tập huấn đào tạo, hướng dẫn cho bà con trong cái vấn đề mà xây dựng các cái sản phẩm du lịch dựa trên cái văn hóa của bà con cũng như là cái sinh hoạt truyền thống trong cộng đồng. Và chúng tôi vận động các cái doanh nghiệp giúp bà con trong cái vấn đề mà đào tạo theo dạng cầm tay chỉ việc hay là đào tạo tại chỗ cho bà con tiếp cận được cái việc mà xây dựng được cái kế hoạch về tổ chức hoạt động tour, hoạt động du lịch ở trong cộng đồng, rồi là kết nối với du khách, rồi là kỹ năng về tiếp đón làm việc với du khách, rồi là kỹ năng phục vụ cho khách lưu trú cũng như là khách đến sinh hoạt cùng với bà con.
6: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Chương trình Dân tộc và phát triển.
8: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
0: Dân tộc và phát triển.
8: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều địa phương, khi người dân từng bước thay đổi cách nghĩ, những giá trị vốn quen thuộc trong đời sống cộng đồng cũng đang được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch, tạo thêm sinh kế và động lực phát triển. Điện Biên là một trong những địa phương đang đi theo hướng này, với việc phát huy bản sắc văn hóa của 19 dân tộc để xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa và lễ hội đặc trưng.
2: Điện Biên là vùng đất hội tụ văn hóa của 19 dân tộc với nhiều di tích, di sản văn hóa được xếp hạng, trong đó nổi bật là nghệ thuật xòe Thái và thực hành then của người Tày, Nùng, Thái, được UNESCO ghi danh. Đây là nguồn tài nguyên để Điện Biên phát triển những sản phẩm trải nghiệm du lịch mang bản sắc riêng. Những giá trị ấy hiện diện trong lễ hội, nghề truyền thống, trang phục, ẩm thực và đời sống cộng đồng. Sôi động mà vẫn đậm chất truyền thống, lễ hội Bun Huột Nạm, lễ té nước của đồng bào Lào ở xã Núa Ngam được phục dựng từ năm 2015 với các nghi lễ mừng cơm mới, cầu mưa cùng nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng, từng bước gắn với quảng bá và phát triển du lịch. Ông Cao Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núa Ngam cho biết.
9: Tổ chức lễ hội té nước, cái mục đích chúng tôi là vừa bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc trên địa bàn, trong đó điểm nhấn là dân tộc Lào. Và đặc biệt là chúng tôi có một cái sản phẩm, đó sản phẩm dệt đã được công nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm dệt của người Lào, thì chúng tôi muốn quảng bá, giới thiệu rồi là các cái sản phẩm khác của các cái dân tộc như dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú, rồi là các cái di sản như là hang động Chu Ta ở trên địa bàn xã Núa Ngam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa. Mục đích như vậy và tương lai muốn rằng là đưa những hình ảnh của Núa Ngam đến với nhân dân, du khách không những là trong tỉnh mà còn ngoài tỉnh và cả quốc tế nữa.
2: Lễ hội Bun Huột Nạm mỗi lần tổ chức thu hút hàng chục nghìn người dân, du khách, cho thấy sức hút của những giá trị văn hóa khi được đưa vào các sản phẩm trải nghiệm du lịch. Tương tự, lễ hội Hoa Ban được Điện Biên tổ chức hàng năm cũng tạo sức hút lớn. Riêng năm 2026, trong 7 ngày lễ hội diễn ra, tỉnh đón hơn 76.000 lượt khách, tổng doanh thu đạt trên 120 tỷ đồng. Không chỉ lễ hội, những nếp nhà sàn, trang phục, ẩm thực, nghề thủ công và văn nghệ dân gian

0: cũng đang được cấp ủy chính quyền địa phương khai thác thành các sản phẩm du lịch, vừa gìn giữ giá trị văn hóa, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân. Bà Lò Thị Huyền Giang, Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quan Chiêng, phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên cho biết.
1: Hợp tác xã của chúng tôi cũng tận dụng những cái giá trị văn hóa sẵn có của mình như là ngôi nhà sàn này, trang phục này, cả món ăn ẩm thực và từ những cái đồ dùng, dụng cụ của chúng tôi. Khi mà khách đến với hợp tác xã thì sẽ được thấy được cái giá trị văn hóa còn giữ lại của mình để mà đến được và trải nghiệm những cái hoạt động của mình, những cái giá trị văn hóa của chúng tôi khi mà du khách đến với chúng tôi.
0: Việc phát huy bản sắc văn hóa của 19 dân tộc để xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa và lễ hội đặc trưng đang giúp Điện Biên ngày càng thu hút du khách. Bên cạnh quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ, văn hóa bản địa đang trở thành một sức hút riêng của vùng đất lịch sử. Đây cũng là động lực để Điện Biên từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
5: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
6: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
4: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
7: iTel, May 79, thật á?
4: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
6: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
4: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
7: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
4: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
11: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Từ bình minh châu thổ
5: đến đêm trường đảo xa,
4: từ cao nguyên núi đá
5: đến duyên hải rộng rãi,
4: từ đô thị phát triển
5: đến nông thôn chuyển mình,
4: từ thế giới sôi động
5: đến Việt Nam yên bình.
4: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
5: thời sự,
4: kinh tế,
5: nông nghiệp,
4: văn hóa xã hội,
5: pháp luật,
4: thể thao,
5: quốc tế. Nghe VOV1
4: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Hôm nay chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng cho chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự với nội dung Bản lĩnh người lính phòng chống tội phạm ma túy xứ Nghệ. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe những tin tức nổi bật về an ninh trật tự.
1: Thưa quý vị, để chủ động ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện hỏa tốc yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia và các bộ Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, các bộ ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, v.v. Sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ nhân dân, sơ tán, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống, tuyệt đối không để người dân bị thiếu đói. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ động huy động thiết bị bay không người lái, hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa, di dời dân cư, bảo đảm an toàn. Bộ Công an chỉ đạo triển khai lực lượng phân luồng, hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chỉ đạo các cơ quan chức năng và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẵn sàng triển khai hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tăng cường công tác phối hợp với các cơ sở đào tạo lái xe, kiểm tra, giám sát hoạt động thực hành trên đường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của giáo viên, học viên và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo đó, các cơ sở đào tạo được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định pháp luật khi tổ chức cho học viên thực hành trên đường, nâng cao ý thức trách nhiệm của giáo viên, nhất là khi hướng dẫn học viên trên những tuyến đường có mật độ phương tiện cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông. Giáo viên dạy thực hành phải tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở, giám sát học viên chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an toàn trong quá trình điều khiển phương tiện. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, rà soát hoạt động thực hành trên đường, kịp thời phát hiện những tồn tại hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục. Bên cạnh phối hợp với các cơ sở đào tạo, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm của xe tập lái khi tham gia giao thông. Sáng 21 tháng 9, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng hai nước Việt Nam, Lào tổ chức khai mạc hội thảo tập huấn nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong khuôn khổ chương trình, các giảng viên, chuyên gia hai bên sẽ trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về tình hình ma túy thế giới, khu vực và tuyến biên giới Việt-Lào, hệ thống pháp luật về phòng chống ma túy, công tác điều tra, đấu tranh với tội phạm ma túy, kinh nghiệm truy bắt đối tượng truy nã, các đối tượng sử dụng vũ khí nóng và công tác giám định chất ma túy. Hội thảo là dịp để lực lượng phòng chống tội phạm ma túy hai nước tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là trên tuyến biên giới Việt-Lào. Liên tiếp trong thời gian qua, các lực lượng chức năng Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kịp thời phát hiện, xử lý hàng nghìn vụ buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả. Những kết quả này không chỉ góp phần giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mà còn cho thấy cuộc đấu tranh với các hành vi vi phạm đang được chuyển mạnh sang thế chủ động, bám sát địa bàn và những phương thức kinh doanh mới. Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, trong 8 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng thành phố đã kiểm tra 6.333 vụ, phát hiện xử lý 6.139 vụ vi phạm liên quan đến hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại, gian lận thuế và các vi phạm khác. Trong đó có 189 vụ hàng cấm, hàng nhập lậu và 204 vụ hàng giả. Từ những kết quả nêu trên cho thấy, Hà Nội đang từng bước chuyển cuộc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sang chủ động nhận diện, kiểm soát nguy cơ. Khi thị trường ngày càng mở rộng trên cả không gian thực và không gian số, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát hiện hàng vi phạm, mà còn phải bịt những kẽ hở để hàng giả, hàng lậu không có đất tồn tại. Đó cũng là cách bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ doanh nghiệp chân chính và quan trọng hơn là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
2: Những chiến công xuất sắc,
3: những chuyên án nổi tiếng,
2: những tấm gương tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.
3: Tất cả sẽ được khắc họa trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự, phát sóng vào 20 giờ thứ ba, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
2: Phát trực VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa các bạn, gần 30 năm gắn bó với cuộc chiến phòng chống tội phạm ma túy, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, đội trưởng đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã đi qua những địa bàn được xem là điểm nóng về ma túy, đối mặt với không ít tình huống nguy hiểm. Có những chuyến đi kéo dài giữa rừng núi, có những lần đối diện với sự chống trả manh động của tội phạm. Nhưng sau tất cả, điều khiến người đội trưởng ấy tiếp tục gắn bó với công việc không chỉ là bản lĩnh, sự kiên trì mà còn là tình đồng đội và một niềm tin giản dị. Làm công việc này trước hết là để giữ bình yên cho cộng đồng. Đó cũng là câu chuyện chúng tôi muốn kể trong chương trình Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự hôm nay.
4: Năm 1998, Nguyễn Anh Tuấn tốt nghiệp trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân và được điều về công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An. Những ngày đầu vào nghề, anh được tiếp cận với nhiều địa bàn phức tạp, từ Quế Phong, Hưng Nguyên đến những khu vực từng được coi là điểm nóng về ma túy trên địa bàn thành phố Vinh. Mỗi địa bàn, mỗi vụ việc lại cho anh thêm một trải nghiệm về sự khốc liệt của cuộc chiến với loại tội phạm này. Những năm tháng lăn lộn với thực tế cũng là quãng thời gian mà người cán bộ trẻ trưởng thành lên từng ngày. Năm 2007, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân, Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục trở về công tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy. Với anh, đó không đơn thuần là một công việc được lựa chọn, mà dần trở thành một phần trong cuộc đời của mình. Vậy, điều gì đã đưa một chàng trai trẻ đến với nghề công an và gắn bó lâu đến vậy với lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy?
1: Từ năm 2018, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về đấu tranh với các băng nhóm tội phạm ma túy, lợi dụng vùng biên giới giáp danh hai nước Việt-Lào, thuộc vùng rừng núi hiểm trở tại địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, để dựng lán trại, sử dụng vũ khí nóng, tổ chức mua bán trái phép chất ma túy. Chuyên án 918C được thành lập. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của chuyên án, lực lượng đánh án ma túy thuộc Công an Nghệ An đã tiêu diệt và bắt được các đối tượng chủ chốt trong đường dây, tiêu hủy lán trại. Tuy nhiên, Lô Văn Thi, sinh năm 1963, trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương cũ, là một trong những đối tượng cầm đầu từng nhiều lần lẩn trốn khỏi các cuộc vây giáp, tiếp tục dựng lán trại để tổ chức mua bán ma túy. Với quyết tâm bắt sống đối tượng cầm đầu, xóa sổ địa điểm phức tạp về ma túy,

0: An, đó là miền Tây Nghệ An, nó gọi được gọi là thủ phủ của ma túy. Thời điểm đó là chúng tôi có thực hiện cái chuyên án truy quét các cái đối tượng có vũ khí nóng dừng lán trại ở trên đồi. Thì trên đồi này thì cũng để mà tiếp cận thì đi cũng mất cả ngày trời. Các đối tượng toàn chọn những cái khu vực hiểm trở, dừng lán như kiểu một cái doanh trại trên đó, có phân chia phân công nhiệm vụ cảnh giới, canh gác, nấu ăn, phục vụ và ngồi bán ma túy. Và khách lên thì phải qua các cái khâu trung gian để lên được đến tận đó thì nó rất mất thời gian. Với đối tượng là thì xác định là rất nguy hiểm. Tuy nhiên dưới cái sự chỉ đạo của ban giám đốc cũng như các đồng chí lãnh đạo phòng, chúng tôi đã tấn công truy quét, đẩy đuổi, làm rất mạnh, cũng đã có đổ máu. Tuy nhiên cái quãng thời gian đó là quãng thời gian mà nó để lại dấu ấn đậm nhất trong tôi. Vì chúng tôi xác định là cứ ăn cơm xong là bắt đầu vác cả ca lên vai và leo rừng.
1: Đỉnh Pù Lôm thuộc bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, trước khi sáp nhập không còn xa lạ với các trinh sát, điều tra viên ma túy, bởi nó từng được mệnh danh là thủ phủ ma túy một thời. Với địa thế đồi núi hiểm trở, phương tiện liên lạc khó khăn, trong khi đối tượng cầm đầu lại là người bản địa, am hiểu địa hình. Đặc biệt thì còn xảo quyệt bố trí tay chân là người nhà thân tín, canh gác dọc con đường độc đạo, đi vào từ cầu treo Sốp Mạt. Thấy có người lạ, chúng lập tức báo tin về khu vực lán trại để tẩu tán người và tang vật. Sau nhiều ngày kiên trì theo dõi, ban chuyên án đã tiến hành vây ráp và bắt thành công đối tượng Thi. Giai đoạn 3 của chuyên án 918C đã thành công với việc bắt sống tên đầu sỏ, tiêu hủy số lán trại do tên này dựng lên, đồng thời xóa sổ địa điểm mua bán ma túy phức tạp tại khu vực rừng núi giáp danh biên giới Việt-Lào, đã góp phần làm giảm tình hình hoạt động của loại tội phạm này trên địa bàn.

0: Vâng thưa các bạn, bên cạnh tôi lúc này là Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn đã có 28 năm công tác trong lực lượng phòng chống tội phạm ma túy. Xin hỏi Thượng tá, đây có phải là lựa chọn ngay từ đầu khi mà đồng chí xác định theo ngành công an hay không ạ? Hay là đồng chí đến với cái lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy từ một cái cơ duyên nào đó ạ?
1: Thực ra thì đây cũng là một câu chuyện dài. Bản thân bố của tôi ngày trước cũng là công an, thế nên là khi bé tôi cũng đã mong muốn được đi làm công an rồi. Thực ra ngày đó thì cái khu vực của tôi ở rất là phức tạp. Bản thân tôi thì lúc mà đang còn ngồi trên ghế nhà trường ấy, thì là rất hay bị bạn bè bắt nạt. Ở đấy thì có nghĩa là những cái đối tượng ở bên ngoài ấy, lúc đó ở Vĩnh loạn lắm, cả cái băng đảng rất là nhiều, thường tụ tập tổ chức gọi là trấn lột và có hung khí để chém nhau. Thì khi tôi đang ngồi ghế nhà trường như vậy thì quyết tâm đi công an để sau này về để làm. Và năm 98 thì tôi trúng tuyển trung học cảnh sát nhân dân. Tôi đi học năm 2000 thì tôi về công tác tại phòng ma túy của công an Nghệ An, lúc đó là BC17. Thì khoảng thời gian đó tôi đi học và cơ duyên tôi đến với ngành thì nó cũng rất là đơn giản là như vậy thôi. Và tôi làm việc từ đó cho đến bây giờ ở tại phòng ma túy, cũng có thể nói đó là một cái đam mê, một đam mê. Và bây giờ là một khoảng thời gian cũng khá là lâu rồi.
0: Nghe câu chuyện mà anh chia sẻ thì tôi hiểu là ngay từ ngày mà còn ngồi trên ghế nhà trường thì anh chỉ nghĩ đơn giản rằng mình sẽ trở thành công an để góp phần làm cho nơi mình sống tốt hơn. Vậy thì sau gần 30 năm, cái công việc thực tế nó có khác nhiều so với cái hình dung ban đầu của anh không ạ?
1: Thực ra là như tôi đã nói ban đầu rồi, là ở cái chỗ tôi ở cũng nghiền rất nhiều. Tôi thì cái lúc đi học

0: Thì cũng nghĩ đơn giản thôi là mình về để mình làm sạch cái chỗ mình đang sinh sống. Bởi vì bạn bè cùng trang lứa với tôi, họ không may mắn như tôi. Có nhiều trường hợp bạn bè cũng đã mất rồi. Nhưng mà cũng do là cái tệ nạn ma túy thôi. Thế nên là cũng suy nghĩ rất đơn giản là về làm. Tôi không nghĩ được rằng là đến sau khi vào ngành rồi, về đi công tác rồi, được giáo phụ trách tuyến địa bàn, thì lúc đấy mới thấy rằng là cái công việc nó rất là lớn. Mà để phòng chống được tội phạm ma túy trong xã hội này nó rất là khó. Nó yêu cầu có một sự đam mê.
1: Sau gần 3 thập kỷ gắn bó với công việc này, điều gì khiến cho anh vẫn còn trăn trở nhất ạ?
0: Cái trăn trở nhất thì nói ra thì đúng là mình thì cùng với đồng chí đồng đội của mình, cùng với các đồng chí lãnh đạo, mà rất muốn là để làm sạch cái tệ nạn ma túy. Bắt rất nhiều. Phải nói rằng là công an tỉnh Nghệ An và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an Nghệ An bắt rất nhiều, làm những chuyên án có tiếng vang, thậm chí là có những chuyên án đánh vượt xuyên cả biên giới. Tuy nhiên là để mà nói nhìn về kể cả sức mình, công sức mình đổ ra, mình đấu tranh, mình tâm huyết, vẫn cảm thấy rằng là vẫn chưa đủ, vẫn phải tiếp tục. Nếu như có thể là sau này mình mà nghỉ hưu đi chăng nữa thì có những cái thế hệ sau nữa thì họ vẫn cứ giữ được nguyên cái lửa, cái đam mê này để tiếp tục cống hiến cho xã hội.
1: Gần 30 năm là một khoảng thời gian đủ dài để chứng kiến những thay đổi của tội phạm ma túy. Từ những cái phương thức hoạt động truyền thống, loại tội phạm này thì ngày càng tìm cách để tận dụng những công nghệ, những không gian mạng và những phương thức liên lạc mới để mà hoạt động. Từ thực tế công tác, anh nhận thấy là tội phạm ma túy đã thay đổi như thế nào trong những năm gần đây ạ?
0: Cái đổi thay của tội phạm ma túy thì theo như tôi thấy là hiện tại về xu hướng càng về sau này thì các cái hoạt động phạm tội về ma túy nó tinh vi hơn, sử dụng đến nền tảng không gian mạng nhiều hơn, gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Nó thay đổi rất nhiều để nó phù hợp với cái xu thế kỹ thuật số hiện tại, nên là đòi hỏi người chiến sĩ công an, đặc biệt là người chiến sĩ phòng chống tội phạm về ma túy, cần phải thay đổi làm mới bản thân và bắt kịp được cái xu thế của thời đại, bắt kịp cái công nghệ số để thích nghi và có thể đấu tranh được với tội phạm.
1: Có nghĩa là cuộc đấu tranh này cũng là một cái cuộc chạy đua với cái sự thay đổi của tội phạm ạ?
0: Đáng chạy đua. Nó luôn luôn vẫn là một cái gì đó như nó đi trước, và mình phải bắt kịp, mình phải hòa mình vào đó để bắt được kịp, thì lúc đó thì mình mới có thể là đấu tranh được với chúng nó. Chứ nếu như mình mà đi sau chúng nó, luôn luôn đi sau chúng nó một bước thì không bao giờ làm được, không bao giờ đấu tranh được, và rất là khó để mà bắt giữ.
1: Nếu mà phải nói về một phẩm chất không thể thiếu của người làm công tác phòng chống tội phạm ma túy, anh sẽ chọn điều gì ạ? Bản lĩnh, sự kiên trì, nhạy bén hay là khả năng chịu áp lực ạ? Và vì sao ạ?
0: Nếu mà chọn thì rất là khó đấy. Bởi vì tôi thấy rằng là tất cả những cái mà đồng chí vừa nói ra ấy, tôi thấy hầu như cần phải có cả, chứ không thể chọn một được. Bởi vì là nếu mà bản lĩnh mà không khéo léo thì cũng rất là khó. Nó hội đủ nhiều yếu tố lắm, chứ không thể chọn một được đâu. Nó bản lĩnh phải có này, khéo léo phải có này, rồi là về trình độ của mình cũng phải có, rồi cái bắt kịp vào cái cuộc sống cũng phải có, rồi cái tình cảm cũng phải có. Bởi vì tại sao tôi nói vấn đề tình cảm? Bởi vì có rất nhiều đối tượng chúng tôi bắt về ngoan cố lắm, thậm chí trong quá trình chúng tôi bắt là nó còn dùng vũ khí nóng để chống trả. Nhưng khi về đó thì dùng cái tình cảm mình thuyết phục, mình nói cho họ hiểu đó là sai rồi, thì có nhiều đối tượng nó chuyển biến nhanh chóng lắm. Tức là từ một đối tượng gọi là hung hăng chống đối, côn đồ hung hãn, nhưng đến khi về ngồi đối diện với chúng tôi rồi, chúng tôi ngồi nói chuyện rồi, thì lại lúc đó cái bản chất của con người, rồi cái tình cảm, mình dùng cái tình cảm

0: Thưa Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, gần 30 năm công tác, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn đã trải qua nhiều vụ án, nhiều chuyên án. Vậy thì có cái câu chuyện nào mà đến bây giờ anh vẫn nhớ rất rõ bởi một cái tình huống đặc biệt hoặc là một cái kỷ niệm đặc biệt đối với những người đồng đội của mình ạ?
1: Đáng nhớ nhất ý, là có một cái chuyên án. Chuyên án này thì có liên quan đến rất nhiều đồng chí lãnh đạo. Có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên là phó giám đốc công an tỉnh Nghệ An. Và có một đồng chí Nguyễn Văn Học, bây giờ là vào phó phòng 2 của cục C4B trong thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên án đó là chúng tôi lên ở tại Tương Dương. Và có một tổ đi trước. Một tổ đi trước trinh sát thì tổ này bị các cái đối tượng đó bắt gặp giữ lại. Và nó kế súng AK lên đầu đồng chí Học. Nó cảnh cáo thôi chứ nó không phải bắn thật đâu. Kế súng AK lên đầu và nó bắn. Tôi bắn vào tai u hết tai luôn, không nghe được gì. Sau là đồng chí Học về thì kể là trong quá trình đi khảo sát thì gặp các đối tượng đó thì nó nghĩ là công an, nó gọi vào nó tra khảo. Thì lúc đó nghe đồng chí Học kể thì đó là đồng đội đồng chí của mình mà, thì nghe em là sục sôi khí thế lắm, bực mình muốn trả thù. Lúc đó là có đồng chí Nguyễn Minh Hùng, nguyên phó giám đốc đi trực tiếp chỉ đạo đó, và có đồng chí Nguyễn Đức Cương là phó giám đốc cũng đi chỉ đạo đó. Thì trong tổ công tác chúng tôi có hai đồng chí đó, và các đồng chí vẫn nói là anh em bình tĩnh. Thì bắt đầu đến tối bọn tôi xuất quân đi một cái ghé nhỏ, tôi còn nhớ rất rõ là cái mép ghé nó cách mặt nước có từng này thôi, chỉ cần nghiêng thôi, hơi nghiêng người cái thì có thể là toàn bộ sẽ chìm xuống ghê sống đầm nơn. Thì chúng tôi tiếp giáp vào cái bờ bên kia sông, thì chúng tôi phải vượt qua một cái sinh. Lúc đó tôi còn nhớ là mười mấy anh em chúng tôi điện thoại hỏng hết, chỉ có một máy điện thoại là con sống, đó là một máy của đồng chí Nguyễn Minh Hùng là để ở túi ngực, thì bùn cũng lên được tới nơi, con cơ bản là bùn lên ngang thật lưng hết. Thì anh em cứ chủ quán cứ bước để bỏ vào túi quần, nó bị ướt hết hỏng. Và chúng tôi lên đến đó là 2 giờ sáng năm phục kích, bắt đầu 7 giờ sáng thì các cái đối tượng nghiền là bắt đầu đông vào đi mua đông đúc, thì thời đời điểm đó chưa thích hợp. Thì đến chúng tôi tiếp tục chơi đến 3 giờ 15 phút chiều, thì lúc đó là thời điểm đẹp, là chúng tôi bắt đầu tính toán đến cái chuyện phải quyết định phải tấn công. Lúc đó là một tình huống nữa là có một cái thằng đệ tử tay chân của nó lại vác một cái AK, nó cầm một khẩu AK đi ngang trước mặt của chúng tôi. Lúc đó là cả tổ cũng gạc nín thở, bởi vì chúng tôi ngồi trong bụi kín nấp mà quan sát ra ngoài, còn cả đối tượng thì ở ngoài. Lúc đó cũng rất may mắn là cái đối tượng cầm AK đó nó không thấy mình, nó đi qua tổ chúng ta. Và sau đó nó đi một vòng đường khác, nó về ở dưới lán, thì thấy thời cơ chín muồi thì ra quyết định tấn công. Thì hai bên là nổ súng, bên đối tượng cũng nổ súng chống trả quyết liệt, đối tượng còn cầm cả lựu đạn ném vào tổ công tác. Tuy nhiên rất may là cái quả lựu đạn đó không nổ, và chúng tôi bắn đồng loạt mười mấy khẩu AK. Tại hiện trường chúng tôi thu được một lượng ma túy lớn cùng với vũ khí quân dụng.
0: Vâng, một câu chuyện mà với rất nhiều cung bậc, căng thẳng, hiểm nguy và cả những phút giây mà người ở trong cuộc phải đặt cái sự an toàn của đồng đội lên hàng đầu. Tỉnh Nghệ An thì có hơn 460 km đường biên giới tiếp giáp với Lào. Lợi nhuận từ ma túy thì lại rất cao và tội phạm ma túy thì hoạt động ngày càng tinh vi và manh động. Theo đồng chí, cái điều mà đáng sợ nhất của ma túy hiện nay là gì? Là bản thân cái chất ma túy hay là cái cách mà tội phạm đang tìm mọi cách để đưa ma túy đến gần hơn đối với những người trẻ ạ?
1: Địa bàn Nghệ An là địa bàn giáp ranh. Giáp ranh với Lào. Và cái rừng núi thì cũng rất nhiều. Tiểu ngạch thì hàng trăm hàng nghìn.

0: Lối mở. Đây là chúng tôi đã phối hợp với cả là lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng, gọi là phối hợp rất chặt chẽ đấy. Nhưng nói thật là để mà kiểm soát được nó rất khó. Nếu như chúng ta nắm được rồi những cái con đường mòn này rồi thì ngày mai sẵn sàng có một con đường mòn mới tinh luôn, và chúng nó cứ cắt rừng, đi trên rừng chọc sâu vào trong nội địa, hoặc là cuộc chập ránh đó thì bắt đầu nó gọi khách lên để lấy ma túy. Thì đó là địa hình hiểm trở, nó rất khó khăn, và tội phạm ma túy nó cũng lựa chọn là sao, là địa bàn giáp ranh, là hàng trăm hàng nghìn đường mòn lối mở, là có cửa khẩu quốc tế, đó là chưa nói đến cửa khẩu phụ. Nó nhiều yếu tố nên là tội phạm ma túy nó vẫn lựa chọn địa bàn Nghệ An là địa bàn trung chuyển ma túy đi các tỉnh phía Bắc và phía Nam. Và trên thực tế thì chúng tôi đánh từ đầu nguồn rất nhiều rồi, thành công lắm, phá rất nhiều chuyên án từ đầu nguồn. Khi các đối tượng bắt đầu chở chân sang Việt Nam thì tôi tấn công, tôi bắt rất nhiều. Nhưng mà vì cái lợi nhuận, vì là lợi nhuận nên là mình bắt rồi bắt hết người này người kia, rồi bắt các đối tượng chủ cho trùm người sang bên Lào truy quét bắt bên đó rồi, nhưng nó vẫn cứ mọc, nó rất khó vì lợi nhuận nó lớn. Với thứ hai nữa là đấy cũng có một cái yếu tố với xã hội, tức là nếu như mà nó không ổn định được công ăn việc làm thì với thứ hai nữa là cái nhận thức rất quan trọng. Có nhiều trường hợp tôi bắt về tuổi đời rất trẻ thì chỉ nghĩ đơn giản là bạn có điện thoại iPhone đẹp thì mình cũng có thôi, thì vậy là các đối tượng nó rủ rê cái là dính liền. Thì nên là cái nhận thức cũng nó rất là quan trọng, mà cái quan trọng đấy là cái lợi nhuận nó cao, công việc thì nhẹ nhàng, nên là bọn ma túy nó mà rủ rê thì nó thường thường nó rủ ai là dính, mà nó cũng ưu tiên là lựa chọn cái chỗ đồng bào thiểu số ấy, cả cái dân tộc ít người, nó rủ rê nó lôi kéo. Nhiều trường hợp chúng tôi bắt về mà nói thật là hoàn cảnh cũng nước mắt rơi, tuy nhiên là phạm tội rồi, mình có muốn thương cũng chỉ là nói và mình biết như vậy thôi, chứ còn không thể trái luật được, vi phạm pháp luật thì đều phải xử lý.
1: Thưa các bạn, trở thành một người cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, đó là một lựa chọn được bắt đầu từ khi còn rất trẻ. Là sự gắn bó với một công việc ngày càng đòi hỏi con người phải học hỏi, thích ứng và bản lĩnh hơn. Và trên hết là mong muốn giữ cho những nơi mình sống được bình yên. Cuộc chiến với tội phạm ma túy thì vẫn còn rất nhiều khó khăn. Những phương thức hoạt động mới xuất hiện, những người trẻ vẫn có nguy cơ bị lôi kéo, và phía sau mỗi vụ án thì vẫn còn những câu chuyện về con người. Với Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, gần 30 năm, có lẽ chưa phải là thời điểm kết thúc. Bởi như chính anh chia sẻ, điều anh mong muốn là ngọn lửa ấy tiếp tục được truyền lại cho những thế hệ sau này. Chuyên mục Nhân vật sự kiện an ninh trật tự xin được khép lại câu chuyện hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã để tâm theo dõi.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Kiều Anh thực hiện, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề mãn dục nam suy giảm sinh lý, hướng điều trị an toàn hiệu quả từ thảo dược. Thưa quý vị, cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
1: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
0: Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới với công thức có chứa bộ đôi hiệp đồng là sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Còn sâm lai châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới, đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng, giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền và kéo dài phong độ. Ưu đãi đặc biệt quà tặng lên đến 520.000 đồng chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 8308.
3: Dương Sâm Linh Đan, kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi, để bất cứ người đàn ông nào có thể tự tin trước nửa kia, luôn được ngưỡng mộ, tự hào và trọn vẹn phong độ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thưa chuyên gia, mãn dục nam là quá trình suy giảm đồng thời cả sức khỏe về mặt thể chất, tinh thần cũng như là chức năng sinh lý ở nam giới và thường sẽ gặp ở sau độ tuổi 40. Thế nhưng mà hiện nay thì đang có xu hướng trẻ hóa và thậm chí là ngay từ độ tuổi 35 với những cái dấu hiệu có thể kể tới như là mệt mỏi kéo dài, giảm ham muốn hay là cáu gắt, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm. Vậy thì theo chuyên gia, liệu rằng đây có phải là biểu hiện sớm của tình trạng mãn dục nam hay không và nguyên nhân do đâu ạ?
2: Như chúng ta đã biết, tùy theo cái thể chất, điều kiện sinh hoạt, ăn uống, các bệnh lý kèm theo của từng người mà quá trình mãn dục nam ở các đấng mày râu chúng ta diễn ra sớm hay là muộn, nhiều hay là ít và mức độ nó cũng khác nhau. Thế thì khi mà mãn dục nam thì nó có những triệu chứng gì? Điều đầu tiên là bốn cái biểu hiện căn bản. Thứ nhất là suy giảm ham muốn. Thay vì cái chuyện khi ở tuổi còn thanh niên, còn khỏe mạnh, chúng ta có thể là xem phim hoặc xem ảnh, những cảnh nóng là chúng ta có cảm giác ham muốn, cảm giác là khí của chúng ta nó hừng hực nó lên. Nhưng mà đến cái tầm tuổi mãn dục nam thì mọi cái đó nó không có tác dụng gì cả. Và thậm chí có khi gần gũi với người bạn đời của mình cũng không có ham muốn. Cái thứ hai là bắt đầu có sự rối loạn về cương dương. Nếu nhẹ, dương vật nó không đủ độ cương cứng và trong suốt cả quá trình mà chúng ta thực hiện. Thậm chí nếu nặng hơn, có những người trở thành liệt dương hoàn toàn. Cái thứ ba là vấn đề rối loạn xuất tinh. Có những người tự nhiên là xuất tinh sớm, thậm chí như dân gian đã nói là khóc ngoài qua nải. Rồi thì khi có đưa vào được chắc nữa thì chúng ta cũng chỉ được một vài phút thôi. Cái thứ ba, ở đến tầm tuổi nào đó, cái chất lượng, số lượng tinh trùng của chúng ta bị suy giảm, do cái lượng testosterone nó cũng bị suy giảm. Cho nên là nó khiến cho cái việc mà muốn có con cũng rất là khó khăn. Đấy là những biểu hiện cơ bản của cái tình trạng suy giảm sinh lý nam. Bên cạnh cái suy giảm sinh lý nam thì nó có vấn đề biến loạn về cái sức khỏe tổng thể. Đến một tầm tuổi nào đó tự nhiên chúng ta thấy là cái sức của chúng ta nó suy giảm, chúng ta cảm giác mệt mỏi. Mệt mỏi về tinh thần có nghĩa là gì? Chúng ta cảm thấy kém hứng khởi, cảm thấy có gì nó thiếu tự tin. Và có những người thì là tự nhiên là thay đổi tính tình, có thể trở nên là cáu gắt một cách vô cớ. Hoặc giả có người thì lại trở nên trầm lắng hơn. Còn về thể xác thì sao ạ? Là chúng ta bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là gì? Là lưng đau, gối mỏi, tình trạng đi tiểu đêm, rồi tình trạng ban đêm chúng ta giấc

0: ngủ nó kém thời gian, trong giấc ngủ thì nó nhiều mộng bị và hay bị thức giấc giữa chừng và chúng ta rất khó ngủ lại. Rồi nữa là nó biến loạn về vấn đề hình thể. Bắt đầu chúng ta thấy là mỡ nó tích lại ở vùng ở vú, ở bụng, bụng chúng ta tự nhiên to ra. Rồi nữa là gì? Là bắt đầu chúng ta thấy xuất hiện một số triệu chứng nó liên quan đến vấn đề là suy giảm chức năng của hệ thần kinh cũng như là của hệ thống tim mạch. Cảm thấy là cái trí nhớ của chúng ta bị suy giảm, cái sức làm việc, sức chú ý của chúng ta cũng bị suy giảm. Rồi nữa là chúng ta xuất hiện một số triệu chứng, ví dụ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên. Chúng ta thấy thỉnh thoảng tim nó đập không đều, có thể bị ngắt quãng, có thể cảm giác khó thở, có thể có cảm giác là tức ngực.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi. Và thưa quý vị, một trong những điều mà chúng tôi cảm thấy rất đáng lưu tâm đó chính là để giải quyết được sự suy giảm sinh lý và sức khỏe tổng thể của quá trình mãn dục nam thì cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Và khi mà cơ thể khỏe, sinh lực được bồi đắp, tăng sinh sản xuất testosterone thì sinh lý mới bền vững, và sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, vậy thì đối với nam giới gặp phải tình trạng là mãn dục nam, sức khỏe sinh lý và sức khỏe tổng thể do quá trình mãn dục nam bị suy giảm thì chuyên gia có cái lời khuyên cũng như là giải pháp nào thực sự là hiệu quả, an toàn, có thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề không ạ?
0: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Giải pháp đó chỉ có thể có được bằng cách là chúng ta tìm trong những cái vốn cổ, tìm trong những kinh nghiệm của trong chúng ta trong việc sử dụng các cái thảo dược cũng như là các dược vật tự nhiên đã được trải qua kinh nghiệm hàng nghìn năm trong chúng ta sử dụng. Ngay trong chương trình thì trên cơ sở mà góp nhặt và tìm hiểu những kiến thức thì chúng tôi có tìm đến một cái giải pháp sự kết hợp giữa hai cái dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Từ trước thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là nhân sâm Hàn Quốc vẫn là nhất. Thế nhưng mà kể từ năm 2013 cho đến nay, sau khi phát hiện ra cái sâm Lai Châu với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long, sâm Lai Châu của chúng ta có những điểm còn vượt trội hơn sâm Hàn Quốc. Chúng ta đều biết là khi nói đến sâm là chúng ta nói đến các cái số lượng saponin. Đây là những cái hoạt chất mà quyết định cái hiệu lực cao hay thấp của các loại sâm khác nhau. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó chỉ có ở sâm Việt Nam, sâm Lai Châu của chúng ta và sâm Nhật Bản, chứ còn hoàn toàn không có sâm Hàn Quốc. Vậy thì sâm Lai Châu sẽ có tác dụng đối với sức khỏe tổng thể như thế nào? Điều đầu tiên chúng ta đều biết là với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Trong đó có hai vấn đề, là thứ nhất là cái thiếu máu não mãn tính, đó là cái thiếu máu cơ tim. Ngoài ra nữa là gì? Nó còn giúp cho cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta, từ hệ thống tạo máu đến hệ thống tiêu hóa, hệ thống hô hấp, vân vân và vân vân. Ngoài ra, nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Thế cho nên, có thể nói là về mặt gọi là nâng cao cái sức khỏe tổng thể thì không gì bằng là chúng ta sử dụng sâm Lai Châu. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta thừa biết là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho khi mà chúng ta có phần ham muốn, nó đủ độ cương cứng và bền vững để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba là nó còn cải thiện ham muốn. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh. Và chất dẫn truyền thần kinh đó nó liên quan cái việc là gì? Từ cái ý muốn trong ở bộ não của chúng ta, nó truyền xuống dưới cái bộ phận sinh dục và nó kích thích làm hưng phấn. Rồi nữa là với vai trò của RB2 nâng cao chất lượng và số lượng của tinh trùng. Đấy là bốn cái vai trò cực kỳ quan trọng của sâm Lai Châu trong vấn đề là tăng cường cái sức khỏe về sinh lý. Cho nên có thể nói rằng là với vai trò của sân bay Châu thì nó vừa nâng cao sức khỏe tổng thể, nhưng mà đồng thời nó cần vừa nâng cao sức khỏe được sinh lý. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê. Chúng ta biết cao xương dê từ xa xưa ở những vùng trên Hà Giang, trên Lai Châu thì đồng bào các dân tộc chúng ta đã cất công có những quy trình mà nấu cao xương dê vô cùng phức tạp. Nhưng mà nó đưa ra một cái sản phẩm cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó có tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Dân gian có câu là quy thì linh xác mà dương thì linh cốt, tức là con dê tức là dương, cái tốt nhất của nó là xương dê. Và khi nấu cao xương dê thì thưa quý vị, trong thành phần của cao xương dê nó rất giàu các axit amin, và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Ngoài ra nó rất nhiều các vitamin, các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, là phốt pho, magie và kẽm. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa gọi là cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương, tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Và thưa quý vị, một thông tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới, đó chính là dương sâm linh đan. Với công thức độc bản có chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp được sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Thứ nhất là cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Và thứ hai là sâm Lai Châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới. Đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng. Nhờ vào tác động kép từ gốc và đích, sâm Lai Châu trở thành giải pháp tự nhiên, bền vững, giúp phái mạnh duy trì được phong độ dài lâu. Dương sâm linh đan còn phối trộn với các thảo dược khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng, mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể bị suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Ưu đãi đặc biệt dành cho 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh có trị giá là 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng cũng như là chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất mà thôi. Xin được nhắc lại 1800 8308. Và ngay bây giờ, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị đang rất là mong đợi được kết nối với chương trình ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị đầu tiên ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ. Thưa bác sĩ, là tôi năm nay là 57 tuổi. Trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Ham muốn thì vẫn còn, nhưng mà nói thật là nó yếu, trừ đi chợ cũng hết tiền, bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
2: Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp.
0: Dạ vâng.
2: Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
0: Dạ vâng.
2: Đêm thì đi tiểu nhiều lần lắm. Vâng, thì bác sĩ xem tư vấn giúp tôi, xin nhờ bác sĩ ạ.
0: À, trước hết là thấu hiểu với cái tình trạng mà anh đang gặp phải. Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề mà chúng ta có các bệnh lý nền. Nhưng cái thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường như anh đã biết là từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, trong giai đoạn đó nhiều khi cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn, trong đó có vấn đề là giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, vân vân và vân vân. Nhưng mà đồng thời và rất quan trọng ở chỗ là gì? Bản thân testosterone nó cũng là một yếu tố để mà nâng cao sức khỏe tổng thể. Để giải quyết vấn đề này á, nó phải thực hiện một nguyên tắc mang chất toàn diện. Về mặt tinh thần là mình phải rất lạc quan. Cái điều thứ hai là chúng ta phải xem lại cái chế độ ăn uống của chúng ta, làm sao phải cân bằng, phải đủ chất. Và lúc này là lúc mà chúng ta phải tìm đến những đồ ăn, thức uống mà có tác dụng bổ thận, tráng dương. Cái thứ ba là chúng ta phải lựa chọn những cái biện pháp, những cái bộ môn thể dục thể thao mà nó phù hợp để chúng ta duy trì cái tập luyện thể lực. Còn cái thứ ba thì rõ ràng là chúng ta phải tìm đến thuốc và các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Theo quan điểm của chương trình là chúng ta nên tìm đến giải pháp có nguồn gốc từ dược liệu. Thế thì cái giải pháp hôm nay đã theo dõi anh biết đấy, là giải pháp tôi gọi là dương sâm. Tức là gì? Nó lấy bộ đôi thứ nhất là xương dê và cái thứ hai thảo dược đó là sâm Lai Châu. Đây là giải pháp mà đầu tiên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Bởi vì cái bản thân hai căn bệnh của anh là gì? Mỡ máu cao, cao huyết áp. Thì sâm Lai Châu nó cũng hỗ trợ để giúp cho vấn đề là gì? Nhanh chóng cùng với tân dược đưa chỉ số huyết áp cũng như là chỉ số các mỡ máu nó trở về cái ngưỡng cho phép và nó ổn định. Nhưng cái thứ hai, trên nền đó thì nó lại kích thích cho cái bề hệ thống sinh dục của chúng ta, cho tinh hoàn của chúng ta, nó tăng tiết lượng testosterone để bồi phụ lại về cái lượng đã mất dần theo tuổi tác. Và đồng thời nó còn giúp cho tăng NO, rồi nó tăng cường vấn đề về mặt tinh thần, nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh để làm chúng ta có những cảm xúc, có những ham muốn vân vân và vân vân.
2: Cô uống cùng với thuốc huyết áp.
0: Với anh lại có cái đang phải uống các thuốc tân dược để điều trị cái mỡ máu cũng như cao huyết áp. Thế thì cái giải pháp này nó không làm ảnh hưởng đến tác dụng của các thuốc tân dược. Miễn là khi dùng thì anh uống cách các thuốc tân dược ra 1 đến 2 tiếng, thế là ổn thôi. Chứ chúng ta không sợ rằng là nó sẽ làm ảnh hưởng các thuốc tân dược đâu. Mà ngược lại, nhiều khi nó còn hỗ trợ cùng tân dược để giải quyết các bệnh lý nền mà chúng ta đang mắc phải.
1: Quý vị thân mến, dương sâm linh đan bào chế dưới dạng viên hoàn, công thức độc bản với sự kết hợp của bộ đôi hiệp đồng quốc bảo sâm Lai Châu, cao xương dê phối trộn cùng với các thảo dược quý khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, sâm dương hoắc, tích dương, châu cổ, kẽm gluconat phù hợp cho nam giới trưởng thành bị suy giảm chức năng sinh lý nam với các biểu hiện như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn. Nam giới trưởng thành sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận kém. Nam giới cần phải tăng cường chức năng sinh sản hay là mong muốn có con. Và mỗi ngày thì chỉ cần sử dụng một viên hoàn sâm duy nhất, rất tiện lợi và dễ dàng để sử dụng. Và ưu đãi đặc biệt trong hôm nay khi mà đặt mua viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, cụ thể thì 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 8308. Quý vị thân mến, ngay lúc này tổng đài của chúng tôi vẫn đang nhận được rất nhiều yêu cầu kết nối từ phía quý vị và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ.
3: Xin chào bác sĩ ạ.
0: Chào vâng.
3: Tôi năm nay 57 tuổi. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì tôi đang ở cái tình trạng là nó xuất tinh sớm.
0: Chào vâng.
3: Có nhiều khi nó vào được rồi thì nó chỉ được mấy phút thì nó lại ra, nó lại xong.
0: Chào vâng.
3: Tôi thì cũng có đi ra hiệu thuốc để mua thuốc. Thì ở hiệu thuốc người ta cho tôi mấy cái loại thuốc thì tôi uống. Thì tôi thấy nó có tình trạng là cái tim nó đập nhanh nhỉ. Rồi
0: tim
3: thì cái mặt
0: nhanh.
3: Nó đỏ lên. Nên tôi sợ tôi không dám uống.
0: Dạ vâng.
3: Hôm nay thì tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu như tôi dùng cái viên sâm mà như bác sĩ đang tư vấn ấy, thì nó có đỡ hơn không?
0: Dạ
3: xin
0: vâng.
3: Cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Có thể nói vào cái tầm tuổi của anh á, cơ thể cánh mày râu chúng ta vừa phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe chung của chúng ta nó cũng có vấn đề. Với tầm tuổi 50-60 thì rất nhiều cánh mày râu của chúng ta là vướng phải các bệnh lý huyết áp cao, rồi mỡ máu, đái tháo đường vân vân. Và chính các bệnh lý nền đó cũng là thủ phạm của cái việc làm chúng ta suy giảm vấn đề sinh lý nam. Thế còn đương nhiên những cái mà thuộc về quy luật của tạo hóa rồi, sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi này rồi thì không ai tránh được cái chuyện là cơ thể của chúng ta bắt đầu đi vào cái quá trình lão hóa với tốc độ càng ngày càng nhanh. Trong đó có chuyện lão hóa của cái bộ phận sinh dục, nhất là hệ cái tinh hoàn của chúng ta. Cho nên cái việc mà suy giảm cái lượng testosterone nó là điều đương nhiên. Và từ đó nó cũng là nguyên nhân mà chúng ta thấy rằng là nó làm cho chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý. Không gì bằng chúng ta sử dụng những giải pháp mang đậm tính tự nhiên. Mà trong đó cái giải pháp dương sâm mà hôm nay chương trình đồng hành với anh đã biết, tính an toàn của nó rất cao, nó không kể có tác dụng phụ. Mà ngược lại, điều đầu tiên, nó tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Đây là điều quan trọng bậc nhất. Nhưng cái thứ hai nữa là tăng phóng thích NO. Đây là một yếu tố mà giúp cho vấn đề là chúng ta tăng cường cái khả năng cương cứng. Rồi nữa là nó điều tiết cái hệ thống dưới đồi. Và từ đó nó gọi là tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh. Và nó điều tiết hệ thống thần kinh của chúng ta, cân bằng giữa hưng phấn và ức chế, giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Mà đây chính là nguyên nhân gốc rễ của cái chuyện mà chúng ta bị xuất tinh sớm. Có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta mất cân bằng cái hệ thống này thì nếu mà thần kinh giao cảm thì chúng ta rất dễ hứng khởi và chúng ta rất dễ xuất tinh sớm. Nhưng mà nếu mà cường phó giao cảm thì chúng ta thậm chí là rất khó xuất tinh. Cho nên là khi dùng giải pháp này thì anh hoàn toàn yên tâm. Thứ nhất

0: là nó không có tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn, mà cái thứ hai là nó tác động trên từng khâu, từng mặt một, trên cả sức khỏe chung lẫn sức khỏe về sinh lý.
1: Và xin được thông tin thêm tới quý vị, đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm Lai Châu kết hợp với cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kèm theo cả kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách.
2: Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308.
1: Tổng đài của chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
3: Dạ vâng, xin chào chương trình, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Chí, năm nay tôi 56 tuổi. Dạo gần đây cơ thể của tôi nó hay bị mệt mỏi, hay cáu gắt với con cái, thể trạng tôi thì nó hơi béo.
4: Dạ vâng.
3: Mỡ máu tôi cũng có cao ạ.
4: Vâng.
3: Về vấn đề sinh lý với bản xá thì nó cũng có suy giảm ạ.
4: Dạ vâng.
3: Nhiều khi vẫn muốn nắm ấy, nhưng lúc hành xử nó không cương lên được ạ.
4: Dạ vâng.
3: Không tự chủ được, thành ra ngại ngần gần với vợ.
4: Dạ vâng.
3: Nhiều hôm cố xong lại đuối sức.
4: Dạ,
3: tôi nghe
4: vâng.
3: chuyên gia tư vấn nãy giờ chắc tôi cũng đang trong giai đoạn mãn dục nam rồi ạ.
4: Dạ vâng.
3: Tôi muốn hỏi xem tình trạng của tôi dùng dương sâm có được không ạ?
0: Cái tầm tuổi từ 50 đến 60, đúng như anh nói và anh đã biết, chúng ta rơi vào giai đoạn là mãn dục nam, cho nên là nó có sự suy giảm về cả sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần nó khiến cho là có những mày râu giai đoạn này thì cáu gắt, thay đổi tính nết và ạ. Nhưng có những người trở nên là ít nói, trầm cảm, ngại tiếp xúc, cảm giác kém tự tin, tức là thiên về ức chế. Còn sức khỏe thể chất thì khỏi nói rồi, đúng không? Chúng ta dễ mệt. Mà trước đây thì mỗi cuộc sinh hoạt xong thì chúng ta cảm giác thoải mái, hôm sau chúng ta đi làm bình thường. Nhưng bây giờ thì nhiều khi chúng ta xong xong hôm sau chúng ta thấy mệt, thấy đau lưng, thấy gối thì mỏi. Đấy là những biểu hiện của vấn đề suy giảm về sức khỏe, về thể chất. Thế cho nên rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng và lựa chọn các giải pháp nào, thứ nhất là đảm bảo tính an toàn, cái thứ hai là có hiệu quả, thứ nhất là không có tác dụng không phụ, đấy là cái quan trọng bậc nhất. Cái thứ hai là khi mà anh sử dụng đúng cách, mỗi ngày cần dùng 1 viên, kiên trì trong vòng từ 3 tháng đến 6 tháng, nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Ngoài ra nữa là gì? Nó còn cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta. Ngoài ra nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên, tăng cường cái giải phóng nitric oxide, tức là NO, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho khi mà chúng ta có phần ham muốn, nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài.
1: Và giải pháp dương sâm linh đan mà chuyên gia vừa nhắc tới hiện nay thì cũng đã có bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Hoặc là ngay lúc này thì chú có thể liên hệ với tổng đài là 1800 8308 để chúng ta vừa mua được sản phẩm chính hãng và vừa nhận được những cái phần quà hấp dẫn từ nhãn hàng ạ.
2: Sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Thúc ép cơ thể liên tục tiết ra testosterone mà không bồi đắp giá trị nền tảng thì cơ thể chỉ ngày càng suy kiệt và hao tổn nguyên khí. Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào lytic màu tình, thúc đẩy sản sinh testosterone nội sinh, duy trì chức năng mạch máu dương vật, nâng cao chất lượng tinh trùng, từ đó giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác dụng âm thầm nâng tầm sinh lực, ưu đãi đặc biệt. 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh.

0: mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Tổng đài của chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ. Xin chào bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng, xin
2: tôi
3: chào
2: năm nay tôi 61 tuổi ạ.
3: 61 dạ.
2: Vâng ạ, thế không biết thế nào chứ từ hồi đầu 6 rồi vâng. Tôi yếu, tôi thấy cảm thấy tôi yếu hẳn ạ.
3: À,
2: đặc biệt ạ, là về vấn đề sinh lý ạ.
3: Dạ.
2: Cái ham muốn thì nó vẫn còn ấy, nhưng mà nó không được như xưa.
3: Dạ vâng.
2: Vào mấy cái vào được mấy cái thì nó thực sự nói là nó cũng đã xuất ra rồi.
3: Dạ vâng.
2: Tôi cũng hay bị đau lưng này, đi vâng. Tiểu nhiều.
3: Dạ vâng.
2: Tôi cũng tìm hiểu nhiều sản phẩm ấy, nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc xương khớp với cả bệnh huyết áp ạ. Thuốc huyết áp ạ.
3: Xương khớp huyết áp. Vâng.
2: Vâng, thì bác sĩ tư vấn giúp tôi.
4: Trước hết có thể nói là chương trình rất là thấu hiểu cái tình trạng mà anh đang buồn phiền hiện nay. Năm nay chúng ta 61 tuổi rồi, có nghĩa là anh đã gia nhập cái hội nhóm những người cao tuổi theo quy định của pháp luật Việt Nam được 1 năm rồi. Mà khi là những người cao tuổi thì theo thống kê Bộ Y tế thì ít nhất người Việt Nam chúng ta có 3 bệnh lý nền. Trong đó thì anh ngoài cái chuyện mà suy giảm sinh lý nam thì anh còn có bệnh lý về xương khớp, có vấn đề về cao huyết áp. Và cao huyết áp cũng là một cái thủ phạm gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Nó giảm các lượng máu đến thể hang, nó gây ra cái chuyện là chúng ta bị rối loạn cương dương. Rồi thì thuốc huyết áp cũng làm rối loạn sinh lý nam. Cho nên có thể nói rằng là vào tầm tuổi 60 rồi thì các đấng mày râu của chúng ta luôn luôn phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe tổng thể của chúng ta suy giảm. Do vì gì? Thứ nhất là tuổi tác, phải không ạ? Sinh lão bệnh tử đến tầm tuổi nào đó thì chúng ta làm sao còn cái sinh lực như thời trai trẻ được, đúng không ạ? Rồi nữa là gì? Chúng ta bị bệnh lý nền, chúng ta phải sử dụng các thuốc tân dược thì cũng đồng nghĩa với chuyện là sức khỏe tổng thể của chúng ta suy giảm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đến tầm tuổi này thì có lẽ là cái lượng testosterone của anh nó cũng suy giảm, nó khá nhiều rồi. Thế cho nên hai yếu tố về cả testosterone cũng như là sức khỏe tổng thể nó đều có vấn đề. Cho nên là nó dẫn đến cái chuyện là xưa kia thì như sắt như đồng, còn nay như cái gọi là muối xưa. Tức là gì? Nhiều khi chúng ta giảm ham muốn, chúng ta rối loạn cương dương, chúng ta bị khóc ngày quá nải, rồi thậm chí là chúng ta còn có nhiều cái mệt mỏi khác, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ tiểu đêm, béo bụng, vân vân và vân vân. Thế thì ngoài những chuyện có yếu tố mang chất toàn diện, từ vấn đề mình hiểu bệnh, mình tự tin, mình không có lo lắng quá, không căng thẳng quá, đấy là yếu tố quan trọng rồi. Rồi chế độ ăn thì cố gắng là chúng ta ăn uống đủ chất và cân bằng, tận dụng những đồ ăn thức uống mà có lợi cho vấn đề là bổ thận mà trong chúng ta hay dùng, ví dụ như tinh hoàn động vật, thịt dê, thịt chim sẻ, trứng chim cút, thế rồi hàu, rồi rau hẹ, vân vân và vân vân. Cái thứ ba là anh cũng cố gắng là gì? Vận động, tập thể lực, đừng cho để thừa cân và béo phì. Và cái cuối cùng là gì? Anh đã biết đến cái dương sâm rồi thì đấy chính là một giải pháp. Thì có thể nói rằng là khi sử dụng cái giải pháp này khoảng độ 1 tuần, 2 tuần thì thấy rằng là sức lực của mình nó khác hẳn. Vâng, cái sức khỏe tổng thể nó khác hẳn. Cảm giác người như nó có một cái gọi là cái năng lượng mới, không ạ? Cảm giác ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn và bắt đầu những cái chuyện suy giảm của chúng ta nó được cải thiện. Nhưng mà chúng ta cũng chớ gọi là vội vã, dục tốc thì bất đạt. Muốn sử dụng giải pháp đông y là chúng ta phải có thời gian kiên nhẫn và kiên trì. Anh cố gắng dùng cái dương sâm này kéo dài ít nhất là trong vòng 2 đến 3 tháng. Đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược liệu mang tính chất là tự nhiên. Nó không có tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ như là chúng ta sử dụng cái giải pháp hormone hoặc là chúng ta sử dụng các thuốc tẩu nhanh như là Viagra, Cialis hoặc là Sildenafil vân vân. Tất cả cái đó nó chỉ giải quyết nhất thời tạm thời thôi và nó có rất nhiều tác dụng phụ, thậm chí nó có thể làm nặng lên cái căn bệnh cao huyết áp của anh. Cho nên đây là một cái giải pháp mà anh đã biết thì chương trình cũng rất là mừng và cũng mong anh là hãy trung thành với nó, coi nó như người bạn đường trong việc bảo trợ cho mình để có một đời sống sinh lý dài lâu, bền vững và đem lại cái niềm hưng phấn cũng như là cái hạnh phúc lứa đôi trong gia đình của chúng ta. Xin cảm ơn anh đã kết nối chương trình.
1: Và xin được thông tin thêm tới quý vị, đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm Lai Châu kết hợp với cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày, cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kèm theo cả kẽm gluconat. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng, mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách.
0: Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308.
5: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và do thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi chưa thể tư vấn được hết tất cả những câu hỏi của quý vị, gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308. Quý vị vẫn có thể gọi về tổng đài này để có

có thể được tư vấn thêm về bệnh lý cũng như là cách điều trị và đăng ký mua sản phẩm Dương Sâm Linh Đan nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng. Mua 6 hộp Dương Sâm Linh Đan được tặng một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh trị giá 520.000 đồng. Và chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung sau:
1: phóng sự những viên thuốc nghĩa tình nơi biên cương,
0: phỏng vấn giám đốc nhà máy Z-195 về tự chủ trong nghiên cứu chế tạo các sản phẩm quốc phòng.
1: Tiếp đó là phóng sự những ngày đầu dưới mái trường thiếu sinh quân,
0: mục quê hương và người chiến sĩ có tản văn trăng thu biên cương.
1: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Tổng cục Chính trị vừa tổ chức họp hội đồng lựa chọn tác phẩm nghệ thuật điêu khắc duyệt lần 2, các phác thảo tượng tỷ lệ 1:1 để trưng bày tại không gian ngoài trời của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp.
3: Các phác thảo tác phẩm nghệ thuật điêu khắc theo tỷ lệ 1:1 gồm Quyết tử, những chiến sĩ Điện Biên của tác giả Vũ Đại Bình, Vượt bưng biển, tác giả Đỗ Thị Hồng Hạnh, Hoa biên cương, tác giả Bùi Vi Hoài, Đặc công nước, tác giả Vũ Quang Sáng và Đánh lấn, tác giả Nguyễn Kim Xuân. Sau khi tham quan phác thảo 6 tác phẩm, các thành viên hội đồng thảo luận cho ý kiến đánh giá tổng quan từng tác phẩm về chủ đề, tên gọi, kích thước, yếu tố mỹ thuật. Đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết của các thành viên hội đồng, Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị các tác giả tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa để tác phẩm hoàn chỉnh tốt nhất, từng hình tượng, đường nét, chi tiết, bảo đảm tính chân thực, đúng với yếu tố lịch sử, đặc biệt là chi tiết về hình tượng người, vũ khí, trang bị trong tác phẩm, phải phù hợp với kết cấu, có tính thẩm mỹ, biểu cảm cao. Mỗi tác phẩm được trưng bày tại không gian ngoài trời của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam có giá trị lưu truyền lâu dài. Vì thế, các tác giả cần dành tâm huyết, tình cảm, sự sáng tạo nghệ thuật để có tác phẩm tốt nhất, phục vụ đông đảo công chúng tham quan. Qua thẩm định, hội đồng đánh giá cao chất lượng tác phẩm, đủ điều kiện để phối hợp với đơn vị thi công, triển khai công việc tiếp theo, bảo đảm đúng quy trình tiến độ đề ra.
2: Chủ trì hội nghị kiểm tra nắm tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu, Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương cán bộ chiến sĩ đơn vị đã bảo vệ an toàn tuyệt đối sở chỉ huy cơ quan Bộ Quốc phòng, bảo đảm phục vụ và bảo vệ an toàn các sự kiện, hội nghị quan trọng của đất nước, quân đội, các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội.
3: Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu Lữ đoàn 144 tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, sắp xếp tổ chức lực lượng biên chế cho phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ canh gác các mục tiêu trọng yếu trên cơ sở quân số

0: hiện có, phối hợp các cơ quan đơn vị tiếp nhận đất bàn giao của trường sĩ quan lục quân 1 để xây dựng thao trường huấn luyện đồng bộ, nghiên cứu đề xuất trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ cho phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ sở chỉ huy, cơ quan Bộ Quốc phòng trong điều kiện mới, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, khả năng cơ động, đủ khả năng xử trí và hoàn thành các nhiệm vụ, không để bị động bất ngờ.
1: Những ngày qua, tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng, gây lũ lớn trên một số sông, ngập sâu khu vực ven sông, vùng trũng thấp và đô thị, ngập lụt sạt lở chia cắt giao thông. Trước tình hình đó, Bộ Quốc phòng đã ban hành công điện số 7057 về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ.
0: Bộ Quốc phòng yêu cầu duy trì nghiêm chế độ ứng trực hoạt động tổng đài 112, tiếp nhận nội dung thông tin về sự cố thiên tai thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức cá nhân trong phạm vi toàn quốc. Điều động lực lượng phương tiện xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan đơn vị rà soát kiểm tra các kế hoạch phương án ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại kho tàng. Quân chủng phòng không không quân, binh đoàn 18 sẵn sàng phương tiện bay tìm kiếm cứu nạn đường không, vận chuyển nhu yếu phẩm. Binh chủng thông tin liên lạc và tập đoàn Viettel đảm bảo tuyệt đối mạng lưới thông tin.
1: Sáng ngày 22 tháng 9, đoàn cán bộ quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ phát thanh truyền hình năm 2026 cùng đại diện Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã đến thăm làm việc với nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
0: Tại đây, đoàn được giới thiệu về quá trình xây dựng phát triển, chức năng nhiệm vụ và một số sản phẩm tiêu biểu của nhà máy Z176, một trong những doanh nghiệp quốc phòng tiêu biểu của Quân đội Nhân dân Việt Nam, chuyên nghiên cứu thiết kế sản xuất các loại khí tài nghi binh, ngụy trang, phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Hoạt động thực tế tại nhà máy Z176 giúp các học viên quân đội Hoàng gia Campuchia hiểu thêm về công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đồng thời vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong khóa tập huấn về viết, biên tập tin phát thanh, phỏng vấn, xây dựng phóng sự, quay phim, dẫn hiện trường và dựng chương trình trong bối cảnh truyền thông số. Đại tá Om Lâng, trưởng phòng thông tin, Cục Thông tin, Tổng cục Dịch vụ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia bày tỏ ấn tượng trước quy mô năng lực nghiên cứu sản xuất và những sản phẩm tiêu biểu của nhà máy Z176.
2: Chúng tôi rất ấn tượng với quy mô sản xuất, tác phong làm việc khoa học, tinh thần lao động của cán bộ, công nhân viên nhà máy Z176, đặc biệt là nhà máy chủ động nghiên cứu, đổi mới công nghệ, đón đầu xu hướng phát triển. Chúng tôi cũng rất xúc động trước sự quan tâm của nhà máy đối với đời sống người lao động. Hy vọng những trải nghiệm thực tế này sẽ giúp chúng tôi thực hiện tốt các tác phẩm phát thanh, truyền hình trong thời gian học tập tại Việt Nam.
1: Trước nguy cơ sạt lở đất tại khu vực núi Pơ Lai thuộc thôn Gari, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, đồn biên phòng Gari đã phối hợp với chính quyền địa phương khẩn cấp di rời 40 hộ với 133 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn.
0: Cụ thể, vào chiều ngày 21 tháng 9, đơn vị nhận tin báo về nhiều vết nứt dài, sâu xuất hiện trên núi kèm cây cối gãy đổ, nguy cơ sạt lở cao. Qua kiểm tra, nhận thấy khu vực này có thể đe dọa trực tiếp đến các hộ dân dưới chân núi. Đồn biên phòng Gari cử cán bộ chiến sĩ phối hợp lực lượng tại chỗ, vận động hỗ trợ người dân di rời. Đến nay, 40 hộ với 133 nhân khẩu đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi tránh trú an toàn. Tại nơi tránh trú, đơn vị hỗ trợ 200 kg gạo, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh. Hiện đồn biên phòng Gari tiếp tục theo dõi 17 khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho nhân dân.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình Trăng thu biên cương 2026 của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tại xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An vừa qua. Những y bác sĩ Bệnh viện Quân y 354 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã mang theo thuốc, thiết bị y tế và hơn hết là sự tận tâm sẻ chia đến với đồng bào vùng biên. Mỗi viên thuốc được trao đi là những tình cảm gửi gắm của người lính quân y với nhân dân nơi phên dậu Tổ quốc. Chúng ta cùng đến với bài viết của phóng viên Ngọc Lâm.
5: Biết tin đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 354 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật hành quân về xã để thăm khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và trao quà cho trẻ em, nhân dân địa phương, chị Lầu Y Nơ ở bản Trung Tâm và chị Dày Sọ.

0: Tò ở bản Bổng Múa và người dân nơi đây đã thức dậy từ rất sớm, gác lại công việc nương rẫy, đưa con đến trạm y tế xã để được các y bác sĩ thăm khám.
1: Đây là không đau bụng đúng không? Có đau bụng không? À, không có ho không?
0: Đứng chờ con ngoài phòng khám, chị Lầu Y Nơ không giấu nổi niềm vui khi con mình được các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 354

0: giúp tăng cường sức đề kháng cho con. Chị Lầu Y Nơ tâm sự.
1: Rất là cảm ơn bác sĩ và quan tâm tới lứa trẻ ở vùng cao. Được các bác sĩ khám bệnh rất là chu đáo, bác sĩ rất là nhiệt tình, đã không quản đường xá xa xôi đến với biên cương. Rất mong các bác sĩ về khám bệnh thường xuyên cho nhân dân địa phương chúng tôi.
0: Cùng chung tâm trạng với chị Lầu Y Nơ, chị Dày Sò cho biết, cuộc sống ở bản vô cùng vất vả. Mỗi lần muốn đi ra trung tâm hay thị trấn khám bệnh là một thử thách lớn do giao thông cách trở. Được đoàn y bác sĩ của Bệnh viện 354 về tận nơi thăm khám, bà con trong bản ai nấy đều cảm thấy vui mừng.
2: Em thấy rất là vui và rất là phấn khởi khi là được nhà nước quan tâm với đưa thuốc ra phát cho bà con nhân dân. Em rất là mừng. Em mong muốn bác sĩ thăm khám cho con em vùng sâu vùng xa như này để mà đỡ phải ra ngoài thị trấn xa xôi.
0: Để thực hiện thành công chương trình khám chữa bệnh cho nhân dân xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An, các y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 354 đã chuẩn bị chu đáo cả về nhân lực lẫn trang thiết bị y tế hiện đại. Bệnh viện đã mang theo các loại máy móc cùng nhiều trang thiết bị hiện đại để phục vụ bà con. Thượng tá Phạm Văn Đức, chủ nhiệm khoa tai mũi họng cho biết.
3: Thì bệnh viện có mang cả các máy siêu âm và máy điện tim, máy khám thị lực và khám các chuyên ngành nội ngoại và các cái chuyên khoa mắt, chuyên khoa tai mũi họng, chuyên khoa răng hàm mặt, có cả khám nội khoa và khám ngoại khoa.
0: Tận tay phát thuốc, các y bác sĩ ân cần hướng dẫn từng người cách sử dụng và chăm sóc sức khỏe tại nhà. Những ánh mắt vui mừng, nụ cười rạng rỡ của bà con sau buổi khám khiến những người thầy thuốc cũng cảm thấy ấm lòng. Với họ, giá trị của chuyến đi không chỉ nằm ở những phần thuốc được trao tận tay, mà còn ở những kiến thức sức khỏe được gửi lại, để mỗi gia đình có thể chủ động chăm sóc, bảo vệ con em mình khi trở về nhà. Đây cũng là điều khiến Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hòa, điều dưỡng khoa răng hàm mặt, Bệnh viện Quân y 354 cảm nhận rõ ý nghĩa nhân văn trong chuyến công tác này.
4: Rất vinh dự khi được bệnh viện cử đến đây để khám và tặng quà miễn phí cho bà con. Có những bà con ở đây thì chưa bao giờ được đi khám bệnh. Đợt này chúng tôi về đây thì bà con đã được khám và cấp phát thuốc. Bà con thấy bà con mừng và rất vui. Và tôi thấy rất là vinh dự và vui về điều đấy.
0: Không dừng lại ở khám bệnh cấp thuốc, qua đợt khám chữa bệnh lần này, Bệnh viện Quân y 354 hướng tới mục tiêu lâu dài hơn là nâng cao kiến thức, ý thức chủ động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân vùng cao biên giới. Tăng cường sự phối hợp giữa y tế tuyến trên và cơ sở để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì thường xuyên hiệu quả. Đó cũng là mong muốn của Đại tá Hà Duy Dương, Giám đốc Bệnh viện Quân y 354.
5: Thì chúng tôi cũng rất mong là các học sinh và bà con cũng thường xuyên được các đoàn y tế của các tuyến cao hơn cùng với về y tế địa phương để cùng thăm khám để làm sao quản lý sức khỏe cũng như là chăm lo người bệnh tốt nhất.
0: Những viên thuốc ấm áp nghĩa tình, những lời dặn dò chân thành cùng các phần quà ý nghĩa được trao đi tại xã Na Ngoi của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 354 đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân. Những hoạt động giàu tính nhân văn ấy đã góp phần nâng cao sức khỏe cho đồng bào nơi dải đất vùng biên và làm sáng đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ nơi phên dậu Tổ quốc.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, từ tiếp nhận công nghệ đến tự chủ nghiên cứu sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ là một quá trình đòi hỏi nhà máy Z-195 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng làm chủ cả quy trình nguyên liệu, thiết bị và nguồn nhân lực. Nhà máy đã thực hiện quá trình ấy như thế nào? Những yếu tố nào giúp đơn vị tiếp tục nâng cao trình độ công nghệ? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã trao đổi với Đại tá Lê Thanh Yên, Chủ tịch kiêm Giám đốc nhà máy Z-195. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
1: Thưa Đại tá Lê Thanh Yên, công nghệ sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ được xem là một trong những công nghệ nền, công nghệ lõi đặc biệt quan trọng của công nghiệp quốc phòng. Đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa của

0: làm chủ công nghệ này đối với yêu cầu tự chủ chiến lược trong sản xuất quốc phòng hiện nay.
1: Cái công nghệ mà sản xuất thuốc phóng thuốc nổ này, đây là một công nghệ nền, công nghệ lõi mà công nghệ cao, công nghệ khó và cũng rất là nguy hiểm. Và cũng không có nhiều nước trên thế giới là có thể mà có công nghệ này được. Trước đây thì cũng có nhiều nước là có công nghệ này, nhưng do thiếu cái tính tự chủ và chịu cái sự bao bọc của một số nước lớn thì cái nền công nghệ này người ta cũng thui chột đi. Với cái công nghệ mà cao như thế này thì nó lại tạo ra được một cái giá trị gia tăng nó rất là lớn. Nếu mà chúng ta biết kết hợp giữa quốc phòng và kinh tế, đặc biệt là kinh tế xuất khẩu, thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái nguồn thu, đặc biệt là cái nguồn thu ngoại tệ rất là lớn để có thể đầu tư trở lại cho phát triển công nghệ này, cũng như là đầu tư để cho nghiên cứu, để phát triển, cải tiến và phát triển những các sản phẩm mới. Mà đặc biệt là trong tình hiện nay, nếu mà chúng ta kết hợp được với cái công tác chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự chủ để sản xuất ra rất nhiều các loại mà vũ khí thông minh mà chúng ta có thể trang bị cho quân đội và sẵn sàng là quân đội ta có đủ sức mạnh là có thể đương đầu trong cái chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
0: Từ thực tiễn nhiều năm xây dựng và phát triển nhà máy, quá trình đi từ tiếp nhận công nghệ đến làm chủ công nghệ sản xuất thuốc phóng thuốc nổ đã được thể hiện như thế nào, thưa đồng chí?
1: Cách đây cũng hàng chục năm, nhà máy gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà tôi cũng may mắn là vẫn có những cán bộ mà kỹ thuật người ta rất là giỏi hơn tôi rất nhiều. Đấy là người ta vẫn ở lại, người ta đồng hành cùng với mình để cùng nhau là đầu tiên là khai thác được những cái công nghệ mà mới được chuyển giao, và trên cái kiến thức về cơ bản cũng như là cái tự học hỏi và chuyên sâu của cán bộ kỹ thuật thì người ta cũng dần dần là không những là làm chủ được công nghệ mà người ta bắt đầu là có những cái đào tạo cho mình những kiến thức mà có thể là đối ứng được với những kiến thức mà ngang tầm mà quốc tế. Người ta phải có những kiến thức đối ứng đấy thì ta mới có cơ hội là chia sẻ cái công nghệ, những cái bí quyết công nghệ với nước ngoài, và như thế có cơ hội để người ta chia sẻ những cái bí quyết của thế giới về mình. Và đội ngũ của chúng tôi là còn tham gia được vào cái gọi là cái cơ cấu hay là cái chuỗi mà giá trị tăng thêm của cái ngành mà sản xuất vật liệu năng lượng cao này của thế giới. Phải đáp ứng cái điều đấy thì chúng ta mới đồng hành cùng với sức mạnh của nội tại, cùng với sức mạnh của thời đại, thì chúng ta nâng được cái tầm cao năng lực công nghệ sản xuất thuốc phóng thuốc nổ của đơn vị. Và chúng tôi cho rằng là cái mà làm chủ công nghệ ở đây thì như làm chủ công nghệ thuốc phóng thuốc nổ đây là ta phải hiểu làm chủ cái quá trình công nghệ từ khi mà nguyên vật liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng. Rồi là chúng ta phải làm chủ được các trang thiết bị, cái nguồn phải trang thiết bị máy móc, đặc biệt là làm chủ được công nghệ chế tạo những cái thiết bị máy móc đấy. Rồi chúng ta phải làm chủ được các nguyên liệu, và đặc biệt nữa là chúng ta phải có cái đội ngũ mà cán bộ kỹ thuật mà có kiến thức cơ bản để làm chủ được công nghệ.
0: Để làm chủ một công nghệ nền, công nghệ lõi như công nghệ sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, bên cạnh yếu tố trang thiết bị, nguyên liệu và quy trình công nghệ, thì nhà máy Z195 quan tâm như thế nào đến nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng cái yêu cầu làm chủ và tiếp tục phát triển công nghệ trong giai đoạn hiện nay?
1: Thực chất để làm chủ được quá trình công nghệ là thực chất là chúng ta phải có được một cái đội ngũ. Đầu tiên phải có kiến thức cơ bản, phải hai nữa phải có cái tận tâm say mê với nghề, và quan trọng là người ta phải có cái năng lực tự nghiên cứu, tự đào tạo mình để ngang tầm với như các nhà khoa học, những nhà chuyên môn ở trên thế giới. Thì là cái giải pháp quan trọng nhất là mà trong suốt mấy chục năm gần đây là chúng ta phải nhà máy là phải tạo coi như tất cả các nguồn lực để làm sao mà xây dựng được cái đội ngũ mà nhân lực chất lượng cao này và đáp ứng được cái yêu cầu, thì không có cách nào khác, cuối cùng vẫn là cái năng lực con người. Nếu mà chúng ta mà có một đội ngũ thì tất cả những cái tư duy, những cái gì trong đầu của người ta mà có thì chắc chắn là cái thực tế chúng ta sẽ đạt được. Nên chúng tôi vẫn là trong suốt quá trình là vẫn theo cái giải pháp quan trọng nhất là đầu tư cho con người.
0: Xin cảm ơn Đại tá Lê Thanh Yên, Chủ tịch kiêm Giám đốc nhà máy Z195 đã trả lời phỏng vấn.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, năm học 2026-2027, trường Thiếu sinh quân miền Bắc đón những học sinh đầu tiên. Với nhiều em, đây cũng là lần đầu xa gia đình, làm quen với cuộc sống tập thể và nền nếp sinh hoạt trong quân đội. Bởi vậy, cùng với việc truyền đạt kiến thức, cán bộ, giáo viên nhà trường còn trực tiếp chăm sóc, hướng dẫn các em trong sinh hoạt hàng ngày. Sự kiên trì tận tâm ấy đang giúp học sinh vượt qua bỡ ngỡ, từng bước hình thành tính tự lập, ý thức kỷ luật và tinh thần đoàn kết. Bài viết của phóng viên Trần Kiên. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Các bạn đã rõ cách chơi và luật chơi chưa? Các bạn đã sẵn sàng chơi chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? Chuẩn bị! 3, 2, 1, bắt đầu!
2: Sau những nội dung luyện tập của bài thể dục liên hoàn, giờ học giáo dục thể chất của học sinh lớp 6B, trường Thiếu sinh quân miền Bắc trở nên rộn ràng hơn với trò chơi làm theo hiệu lệnh. Theo từng khẩu lệnh của giáo viên, những cánh tay đồng loạt đưa lên hạ xuống. Thi thoảng, một bạn chậm nhịp hay thực hiện chưa đúng lại khiến cả nhóm bật cười. Những tiếng cười hồn nhiên, giòn tan vang lên giữa sân tập. Trên những gương mặt còn nguyên nét trẻ thơ ấy, vẻ rụt rè của những ngày đầu xa nhà đang dần nhường chỗ cho sự tự tin gần gũi. Và cũng từ những giờ học, giờ chơi như thế, các em đang từng ngày làm quen với bạn bè, thầy cô và nhịp sống dưới mái trường Thiếu sinh quân. Em Vi Đức Tuệ, học sinh lớp 6B, chia sẻ.
3: Con ở môi trường này thì mọi thứ rất đầy đủ, nhất là được sự quan tâm của các thầy cô. Các thầy cô luôn chăm sóc, bảo ban và dạy con những điều tốt, giúp con ngày một tiến bộ hơn trong môi trường này. Con rất thích môi trường học tập này, bởi môi trường này rất là tuyệt vời.
2: Đối với học sinh Thiếu sinh quân, cuộc sống học đường này đã có nhiều điểm khác biệt so với những ngôi trường các em đã từng theo học. Mỗi hoạt động trong ngày, từ học tập ăn ngủ đến rèn luyện sinh hoạt, đều có giờ giấc và được duy trì theo nền nếp của quân đội. Với nhiều học sinh lần đầu xa gia đình, sự thay đổi về môi trường sống và nếp sinh hoạt khiến những ngày đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ, lúng túng. Em Đoàn Khánh Mai, học sinh lớp 10C và em Vũ Đại Nguyên Hạo, học sinh lớp 6C, chia sẻ.
4: Ở trường trước đây thì sau khi tan học em sẽ được về nhà, còn ở đây thì mọi hoạt động đều có giờ giấc và nền nếp rõ ràng. Từ khi thức dậy, lúc đi ăn, cho đến khi lên lớp hay là nghỉ ngơi thì đều phải đúng giờ ạ.
5: Lúc đầu thì em còn chưa quen nên em cảm thấy những việc đó còn rất là khó. Nhưng mà giờ đây được sự hướng dẫn của các thầy cô nên em đã dần thích nghi và quen hơn với những công việc đó.
2: Năm học 2026-2027, trường Thiếu sinh quân miền Bắc đón 240 học sinh thuộc 22 dân tộc đến từ 15 tỉnh, thành phố, chia đều ở hai khối lớp 6 và lớp 10. Vì thế, trong những ngày đầu, đội ngũ cán bộ quản lý và các thầy cô của nhà trường luôn dành nhiều thời gian gần gũi, cùng học tập sinh hoạt rèn luyện để giúp các em từng bước làm quen với môi trường mới. Trực tiếp phụ trách lớp 6B, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Toàn cảm nhận rõ sự tiến bộ của các em qua từng ngày.
6: Từ ngày đầu đến các em thì khuôn mặt ngơ ngác này, rồi là rụt rè này, no âu này. Bây giờ những khuôn mặt của em cảm thấy nở nụ cười thôi. Và những cái tác phong của các em cảm thấy nó khác hẳn hơn là so với cái thời gian em đầu em vào là như tác phong đứng trong hàng này, xong hoặc là trong lớp này, trong kể cả đi tập chung ăn uống hay kể cả thể thao, các em mang tính chất là nó rất là lề lép, nhưng không như ngày xưa khi tập trung là ồn ào, mất trật tự. Tôi cảm thấy như thế là tôi rất vui, phấn khởi, mà trong một thời gian rất ngắn nhưng các em cũng hòa đồng và thực hiện được rất tốt về lớp và chế độ quân đội.
2: Cùng với rèn nền nếp sinh hoạt, chương trình giáo dục phổ thông được kết hợp với giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và kỹ năng sống theo từng lứa tuổi. Qua những tuần học đầu tiên, sự chủ động tự giác trong học tập của các em cũng dần được hình thành, cùng với tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong tập thể lớp. Để các em dần quen với cuộc sống xa gia đình, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đồng thời thành lập các câu lạc bộ theo sở thích của học sinh như câu lạc bộ hát, múa, võ, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, tiếng Anh. Qua đó, tạo thêm sân chơi để các em phát huy năng khiếu, giao lưu và gắn kết hơn với bạn bè. Thượng tá Hà Đức Hiên, hiệu trưởng trường Thiếu sinh quân miền Bắc, nói.
7: Nhà trường đã phát huy vai trò đội

0: ngũ cán bộ các cấp, đoàn thanh niên, hội phụ nữ với vai trò ở cương vị người cha, người mẹ, người anh, người chị, người bạn, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để các cháu tham gia quên đi nỗi nhớ nhà. Thành lập các câu lạc bộ theo đăng ký sở thích của các cháu để tổ chức hoạt động một cách bài bản ngay từ đầu. Ngoài ra thì nhà trường phát huy cái nhóm Zalo đồng hành cùng phụ huynh để hàng ngày cuối buổi, cuối giờ, cuối tuần thì các cháu được phép liên lạc về với gia đình để nắm tình hình.
1: Năm học đầu tiên của trường Thiếu sinh quân miền Bắc mới chỉ bắt đầu. Từ những bỡ ngỡ khi lần đầu xa gia đình, đến nay các em đã dần quen với môi trường quân đội, biết tự chăm sóc bản thân, chủ động hơn trong học tập và sẻ chia giúp đỡ bạn bè. Những thay đổi ấy đang được bồi đắp qua từng ngày học tập rèn luyện để mỗi học sinh thêm tự lập, trách nhiệm và vững vàng hơn trên chặng đường phía trước.
2: Quê hương và người chiến sĩ.
3: Quê hương và người chiến sĩ.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong mục này hôm nay, chúng ta cùng đến với tản văn Trăng thu biên cương của Phạm An.
4: Gió thu mỏng manh lướt qua những dải núi đá nhấp nhô, mang theo cái lạnh chớm đầu mùa ôm trọn lấy bản làng biên cương. Nơi đầu nguồn dốc núi ấy, vầng trăng tháng 8 nhô lên từ sau đỉnh mây mờ, tròn vành vạnh và dịu ngọt như một chiếc đĩa bạc khổng lồ treo lơ lửng giữa vòng trời thâm thẳm. Đêm nay, khoảng sân rộng của đơn vị không còn cái vẻ tĩnh mịch nghiêm trang thường nhật. Cả mảnh đất biên cương như bừng tỉnh trong sắc đỏ của những chiếc đèn ông sao, sắc vàng ấm áp của ánh nến lung linh và tiếng reo hò rộn rã của lũ trẻ trong bản. Để có được đêm hội trọn vẹn này, anh em trong đơn vị đã dục dịch chuẩn bị từ cả tuần trước. Những bàn tay vốn chỉ quen cầm súng, quen vạt vách đá phát đường tuần tra, nay tỉ mẩn ngồi chẻ từng thanh trúc, uốn từng gọng kẽm, rồi dán lên lớp giấy bóng kính đỏ tươi. Mâm ngũ quả phá cỗ, tuy chẳng có bánh nướng bánh dẻo cầu kỳ như miền xuôi, nhưng lại ngập tràn sắc màu núi rừng. Chùm hồng đỏ mọng vừa hái trên vách đá, quả bưởi ngọt hái vội nơi vườn đồn, cùng vài gói kẹo nhỏ được anh em gom góp từ những lần nhận lương. Tiếng trống múa lân bập bùng vang lên, xua tan cái giá lạnh của sương đêm. Nhìn các em nhỏ người Mông, người Dao với đôi má phúng phính hồng vì lạnh, đôi mắt tròn xoe trong veo ngơ ngác rồi òa lên thích thú khi nhận quà. Lòng tôi chợt rung lên một nhịp điệu êm đềm đến lạ. Trong khoảnh khắc ấy, nhịp trống tưng bừng chợt kéo tâm trí tôi ngược dòng thời gian về với những mùa trăng tuổi thơ nơi quê nhà nghèo khó. Ngày ấy làng tôi bên dòng Hoạt Giang nghèo khó, cũng thiếu thốn trăm bề. Trung thu của những đứa trẻ quê là chiếc đèn tự chế làm từ vỏ lon sữa bò đục lỗ, lồng vào chiếc nến vụn rồi kéo lê trên con đường làng ngập gồ ghề đất đá. Đêm phá cỗ, chỉ vỏn vẹn vài ba củ khoai nướng thơm phức hay quả hồng ngâm chát ngọt mẹ gom góp từ buổi chợ chiều. Thế nhưng cái thiếu thiếu của vật chất lại được lấp đầy bởi vầng trăng sáng vút trên cao và hơi ấm chan hòa của tình làng nghĩa xóm. Nhìn những bước chân trần tung tăng rước đèn quanh sân đồn hôm nay, tôi như thấy lại chính hình bóng mình của những ngày xưa cũ. Tôi nhận ra rằng, dù ở đồng bằng hay nơi núi cao thăm thẳm, nụ cười trẻ thơ trước ánh trăng thu vẫn luôn nguyên sơ và thánh thiện như thế. Một đêm hội phá cỗ không thể làm thay đổi ngay lập tức những thiếu thốn nhọc nhằn của người dân vùng biên, nhưng ánh nến lung linh đêm nay chắc chắn sẽ gieo vào tâm hồn trong trẻo của các em một ký ức đẹp, một hạt mầm của niềm vui và hy vọng về tương lai. Sự sẻ chia mộc mạc nơi biên giới đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm nguồn động lực dồi dào cho con đường binh nghiệp, để chúng tôi vững tay súng, chắc đôi chân, canh giữ cho bầu trời biên cương Tổ quốc mãi bình yên và giữ cho

0: trọn niềm vui cho những mùa trăng thu nơi miền biên viễn.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ, thường trực tổ biên tập về đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Khánh Hòa chủ động ứng phó với mưa lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất. Trong phần tin thế giới, Đảng Đức Nga thống nhất sẽ có ít nhất 348 ghế trong Duma quốc gia khóa 9, lập kỷ lục mới về số ghế tại Duma Nga. Không khí Trung thu tràn ngập tại nhiều nước châu Á. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại xã Phù Đồng, Hà Nội, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri các xã phường thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
1: Tại cuộc tiếp xúc cử tri, thông tin về việc xử lý 5 điểm nghẽn lớn về ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập và an toàn thực phẩm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết đây là những vấn đề được thành phố đã đang tập trung giải quyết và thời gian gần đây có sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt về giải quyết úng ngập, thành phố đã hoàn thành 10 công trình khẩn cấp và một dự án chống ngập cục bộ tại khu vực nội thành. Sau đợt mưa lớn vừa qua, thành phố đã đánh giá các dữ liệu úng ngập để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước theo hướng đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ và từng bước trong một vài năm sẽ khắc phục cơ bản tình trạng úng ngập. Thông tin liên quan đến điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, ông Trần Đức Thắng khẳng định.
2: Thế đây là một cái việc rất lớn của thành phố và được Ban Thường vụ Thành ủy họp nhiều lần và chỉ đạo với cái nguyên tắc là phải bám sát vào các cái nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, quy hoạch 100 năm thủ đô đã được phê duyệt, các cái quy định của pháp luật có liên quan. Và trên cái tinh thần thực hiện rất là thận trọng, bài bản, tính toán khoa học, bảo đảm tất cả mọi cái vấn đề liên quan, nhất là về cuộc sống của người dân, phòng chống thoát lũ, rồi hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, rồi chỉnh trang các cái làng xóm lâu đời, các cái công trình di tích mà trên cái khu vực nghiên cứu.
0: Chiều nay, chủ trì hội nghị lần thứ 9 do Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định, thành phố không có đường lùi với mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại TP.HCM phản ánh.
3: Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM cho biết, từ nay đến cuối năm, TP.HCM cần tập trung đẩy nhanh giải ngân thực chất các nguồn vốn đầu tư, kích cầu tiêu dùng nội địa, tận dụng cơ hội xuất khẩu và mùa cao điểm mua sắm, lễ hội. Các doanh nghiệp cần chủ động đón đầu cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là tiến trình đàm phán thương mại với những thị trường lớn như Hoa Kỳ. Thành phố cũng cần ưu tiên nguồn lực cho các ngành có sức lan tỏa như du lịch, logistics, công nghệ cao và kinh tế số.
4: Nếu chúng ta nhìn vào quý 4 như là một cái quý để gánh tất cả các cái tăng trưởng của năm thì đây là một cái thách thức rất là lớn. Tuy vậy xin phép đề nghị là chúng ta tiếp cận, mong muốn tiệm cận cao nhất cái tăng trưởng của thành phố đạt 10% như là cái kịch bản chúng ta đề ra. Ngoài ra

0: như là một trận đấu, thì có thể đây là một cái cách để chúng ta nhìn lại những gì chúng ta đã làm được, những gì chúng ta còn hạn chế về đầu tư, về tiêu dùng, về xuất khẩu để làm cái đà cho những năm tiếp theo, đặc biệt là năm 2027.
1: Phát biểu chỉ đạo, theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố không có đường lùi trước ba chỉ tiêu lớn gồm tăng trưởng hai con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công. Ông yêu cầu toàn hệ thống chính trị tận dụng tối đa cơ hội bứt phá trong quý tư khi luật phát triển đô thị có hiệu lực. Dù thách thức rất lớn nhưng cơ hội để thành phố hoàn thành các mục tiêu cũng không nhỏ. Cùng với rà soát chặt chẽ các nguồn thu, thu hút FDI, triển khai các dự án BT và kích cầu thương mại du lịch cuối năm, thành phố phải khẩn trương xử lý tài sản công, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và đảm bảo nguồn điện phục vụ tăng trưởng dài hạn. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh:
2: Nếu Thành phố Hồ Chí Minh không đạt thì cả nước chắc là khó khăn lắm. Cho nên chắc là chúng ta không có đường lùi rồi. Cho nên mong các đồng chí suy nghĩ, không có cái câu hỏi là có được hay không, mà phải là làm như thế nào để đạt được các mục tiêu đó. Thời gian thì không còn nhiều, nhiệm vụ thì nặng nề, mong các đồng chí quyết liệt.
3: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công chủ trì làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.
4: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý đề án cần hướng tới bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, đồng bộ, công bằng và có khả năng thích ứng với những thay đổi của thực tiễn. Đồng thời, việc cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội cần được đặt trong bối cảnh mới của đất nước, gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, tổ chức lại bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, những thay đổi của thị trường lao động, cơ cấu việc làm, già hóa dân số và sự xuất hiện của các hình thức việc làm mới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính, bảo đảm đời sống người lao động và là động lực để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực. Cải cách chính sách tiền lương cũng phải góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị và hoạt động của nền kinh tế. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề án, tổ chức hội thảo tham vấn, đồng thời gửi xin ý kiến các bộ ngành địa phương, cơ quan liên quan để trình các cấp có thẩm quyền xem xét bảo đảm tiến độ và chất lượng, trình hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
3: Từ đầu năm ngoái đến nay, toàn Đảng bộ Chính phủ có gần 400 mô hình dân vận khéo được đăng ký và công nhận, trong đó 183 mô hình hay, cách làm tốt đang được áp dụng triển khai hiệu quả. Cùng với đó, hơn 2.500 điển hình dân vận khéo xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được biểu dương khen thưởng. Toàn Đảng bộ đã tổ chức 4 cuộc thi, hội thi dân vận khéo. Những kết quả này được ghi nhận tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm việc xây dựng đánh giá mô hình điển hình dân vận khéo do Đảng ủy Chính phủ tổ chức vào chiều nay.
4: Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm chia sẻ những cách làm sáng tạo hiệu quả trong xây dựng mô hình điển hình dân vận khéo tại các đảng bộ trực thuộc. Qua đó nêu lên một số kiến nghị đề xuất để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo. Đồng thời đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo, hướng dẫn xây dựng, đánh giá công nhận, khen thưởng mô hình, điển hình dân vận khéo cấp Đảng bộ Chính phủ giai đoạn 2026-2030. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm nhấn mạnh, các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Xác định dân vận khéo là phương thức quan trọng trong công tác vận động quần chúng và là nhiệm vụ thường xuyên. Trọng tâm là nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào trong các cơ quan đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
3: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Indonesia khai mạc diễn tập thực binh kết hợp của 3 nhóm chuyên gia thuộc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng mang tên Trident Resolve 2026 tại tỉnh Banten với sự tham gia của khoảng 2.200 quân nhân đến từ 19 quốc gia. Đây là hoạt động hợp tác quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ADMM cộng nhằm nâng cao khả năng phối hợp và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là những thảm họa có thể gây tác động vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đoàn Việt Nam gồm 18 quân nhân do Đại tá Đoàn Văn Thuận, trợ lý phòng chống thiên tai, cựu Cục Cứu hộ Cứu nạn làm trưởng đoàn tham gia diễn tập. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
5: Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm 18 thành viên do Đại tá Đoàn Văn Thuận, Cục Cứu hộ Cứu nạn làm trưởng đoàn. Đối với Việt Nam, sự tham gia chủ động không chỉ góp phần thực hiện trách nhiệm thành viên trong các cơ chế quốc phòng khu vực mà còn tạo điều kiện

0: kiểm chứng năng lực triển khai ở môi trường đa quốc gia, những kinh nghiệm trong tổ chức chỉ huy, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm quân y và phối hợp cứu nạn có thể phục vụ trực tiếp cho công tác phòng chống thiên tai trong nước, đồng thời nâng cao vị thế và khả năng đóng góp của Việt Nam vào các hoạt động nhân đạo quốc tế. Đại tá Đoàn Văn Thận cho biết.
1: Đối với Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia cả 3 nhóm diễn tập gồm quân y, cứu hộ cứu nạn và an ninh mạng, các cơ quan đơn vị đã lựa chọn các đồng chí là đã từng tham gia tìm kiếm cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và Venezuela. Các đồng chí quân y thì đã được tham gia ở bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan. Đoàn Việt Nam đã trao đổi kinh nghiệm các cuộc tìm kiếm cứu nạn ở nước ngoài cũng như triển khai bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan với các nhóm chuyên gia của trong khối cũng như là các nước đối tác. Bên cạnh đó là học hỏi các kinh nghiệm của các nhóm chuyên gia đến từ các nước để đút rút kinh nghiệm về tiếp tục xây dựng các kế hoạch và triển khai cho các cuộc tìm kiếm ở các nước khi có thảm họa xảy ra.
0: Diễn tập Trident Resolve 2026 quy tụ các nước ASEAN cùng 8 đối tác đối thoại gồm Mỹ, Australia, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và New Zealand. Cuộc diễn tập phản ánh xu hướng chuyển từ đối thoại sang hợp tác thực hành trong khuôn khổ ADMM+.
2: Liên quan đến công tác bảo hộ công dân, hôm nay Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cùng một số cán bộ đại sứ quán đã tới sân bay thăm hỏi, động viên và tiễn 10 thuyền viên Việt Nam mắc kẹt tại Hàn Quốc về nước sau thời gian gặp nhiều khó khăn tại đây.
3: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết ngay sau khi nắm được thông tin về các thuyền viên gặp khó khăn trong quá trình lưu trú, Đại sứ quán đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, chủ động làm việc với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và các cơ quan chức năng sở tại, đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các thuyền viên và tìm giải pháp hỗ trợ đưa công dân về nước sớm nhất. Với sự phối hợp của phía Hàn Quốc, Đại sứ quán đã tiến hành các hoạt động lãnh sự và bảo hộ công dân, trực tiếp gặp gỡ, động viên, nắm bắt tình hình thực tế, hỗ trợ các thuyền viên về lương thực, thực phẩm và tinh thần trong thời gian chờ hồi hương. Đại sứ quán cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Hàn Quốc, thúc đẩy hoàn tất các thủ tục cần thiết, đồng thời quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, an toàn và sức khỏe của các thuyền viên. Nhờ sự phối hợp của các cơ quan chức năng Hàn Quốc và nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, 10 thuyền viên đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và trở về Việt Nam.
2: Hội nghị đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực từ ngày 27 tháng 9 đến 1 tháng 10 tới tại Hà Nội và Ninh Bình quy tụ khoảng 250 đại biểu từ trong và ngoài khu vực. Đây là thông tin được Văn phòng UNESCO Việt Nam và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đưa ra trong cuộc họp báo chiều nay. Hội nghị là sự tiếp nối chặng đường 50 năm hợp tác Việt Nam-UNESCO, đồng thời thể hiện vai trò chủ động, trách nhiệm và năng lực đóng góp ngày càng cao của Việt Nam trong hợp tác đa phương về văn hóa, di sản và phát triển bền vững. Phóng viên Thúy Ngọc thông tin.
4: Hội nghị đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực là diễn đàn đối thoại chính sách quốc tế quy tụ các chuyên gia hàng đầu của UNESCO và thế giới về bảo tồn di sản thế giới. Tại Hà Nội, chương trình gồm phiên khai mạc, phiên bế mạc, các phiên thảo luận, hoạt động trưng bày và lễ khởi công dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện kính thiên thuộc trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Tại Ninh Bình, các đại biểu sẽ khảo sát quần thể danh thắng Tràng An và khu vực Tam Trúc. Việc kết hợp giữa thảo luận chính sách, trao đổi chuyên môn và khảo sát thực địa giúp hội nghị gắn những vấn đề mang tính chính sách với thực tiễn bảo tồn cụ thể tại Việt Nam và khu vực. Bà Lê Thị Hồng Vân, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho biết một trong những ý nghĩa nổi bật của sự kiện này.
5: Khi nói di sản thế giới thì ba cái nhân tố then chốt để quyết định việc một di sản được công nhận là di sản thế giới thì gồm có là giá trị nổi bật toàn cầu, cái tính xác thực và tính toàn vẹn và cái thứ ba là kế hoạch quản lý di sản. Như vậy thì tính xác thực là một trong ba cái nhân tố cốt lõi để quyết định một di sản có thể trở thành di sản thế giới hay không. Và trong cái bối cảnh hiện nay, cái quan niệm về di sản đặc biệt là tính xác thực thì cũng đã được củng cố và được phát triển thông qua các cái văn kiện như là Hiến chương Venice hay là văn kiện Nara, văn kiện Nairobi. Lần này thì hướng tới một cái văn kiện là văn kiện Hà Nội.
4: Văn kiện Hà Nội về di sản và tính xác thực dự kiến được thông qua tại hội nghị sẽ phản ánh quan điểm, ưu tiên của khu vực, thúc đẩy nhận thức và cách tiếp cận toàn cầu mới về di sản thông qua điển hình tiêu biểu là khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Đây là kết quả thực chất thể hiện năng lực khởi xướng, tham gia định hình của Việt Nam đối với các vấn đề chiến lược, chính sách lớn tầm khu vực và toàn cầu, thúc đẩy hợp tác đa phương về văn hóa và di sản.
2: Nhân dịp Tết Trung thu 2026, Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các nhà hảo tâm mang mùa

0: ở trung trang ấm áp đến với các bệnh nhi tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình. Đây là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và sự quan tâm dành cho những bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.
1: Đoàn Thanh niên Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng các nhà hảo tâm đã đến từng phòng thăm hỏi, động viên và trao hơn 80 phần quà cho các em nhỏ và gia đình. Những phần quà tuy không lớn nhưng là sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và góp phần mang đến cho các em một mùa trung thu ấm áp, trọn vẹn hơn. Với những bệnh nhi đang phải điều trị xa nhà, Tết Trung Thu năm nay có lẽ sẽ khác hơn so với những mùa trăng trước. Ông Đỗ Anh Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết.
2: Nhân đây, Đoàn Thanh niên của Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành cũng hy vọng là chia sẻ được một phần nào đó khó khăn giúp các em vượt qua được thời gian này. Và hy vọng là các em sẽ sớm điều trị khỏi bệnh và sớm được về với gia đình.
1: Cũng tại chương trình, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiết bị và Công nghệ Thú y Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao tặng 10 suất quà cho gia đình các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo. Tại mỗi phòng bệnh, các y bác sĩ chia sẻ về hoàn cảnh và bệnh tình của các bệnh nhi. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Công Khắc, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình cho biết.
3: Mà dịp Trung Thu này có những cháu mà phải nằm viện điều trị nên là một sự động viên rất là to lớn về tinh thần cho các con. Hoạt động hết sức ý nghĩa của Đoàn Thanh niên giúp cho cái việc điều trị chăm sóc các con nó tốt hơn. Có những phụ huynh rất là xúc động và đã khóc, và những cháu cũng không giấu được cảm xúc, cái niềm vui rất là phấn khởi khi được các đơn vị, các mạnh thường quân đến tận giường để tặng quà cho các con.
1: Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chơi trò chơi mang đến không khí Trung Thu ấm áp, động viên các em nhỏ và gia đình trong quá trình điều trị.
0: Tối nay tại Nhà Văn hóa Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm, trao quà Trung Thu tặng cho trẻ em là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng đã trao 300 suất quà gồm tiền mặt, bánh Trung Thu tặng trẻ em là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các em còn được xem các tiết mục văn nghệ, ảo thuật, múa lân và cùng nhau phá cỗ. Còn tại Cần Thơ, tối nay Sở Y tế Cần Thơ đã phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ và xã Hòa An tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa An. Phóng viên Tấn Phong thông tin chi tiết.
4: Tại chương trình, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026 với lời chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi, đón Tết Trung thu thật vui tươi, an toàn bổ ích. Dịp này, ban tổ chức đã trao 550 phần quà cho trẻ em nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần gồm bánh trung thu, lồng đèn và tiền mặt với tổng trị giá hơn 170 triệu đồng. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia trò chơi, thưởng thức những tiết mục văn nghệ do chính các bạn nhỏ thể hiện. Tiếng trống lăn rộn ràng, những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc cùng nụ cười háo hức của hơn 500 thiếu nhi đã làm nên một đêm hội trăng rằm ấm áp tại xã Hòa An. Em Ngô Thanh Sang, học sinh lớp 6A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh xúc động bày tỏ.
5: Hoàn cảnh của con là mồ côi và khó khăn nữa. Hôm nay con được nhận quà Trung Thu và con được xem Múa Lân và chị Hằng. Đây là lần đầu tiên con đến trường mẫu giáo để được dự Trung Thu, trong lòng con cảm thấy rất vui.
0: Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất trong các ngày tới.
6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến ngày 22 tháng 9, khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trong đó có tỉnh Khánh Hòa, có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 60-130mm, cục bộ có nơi mưa to trên 200mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, khoảng trên 100mm. Từ ngày mai đến hết ngày 24 tháng 9 sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các xã phường và đặc khu theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Theo kết quả sơ bộ, Đảng Nước Nga Thống Nhất sẽ có ít nhất 348 ghế trong Duma Quốc gia khóa 9, tương đương hơn 3/4 tổng số ghế. Đây là số ghế cao nhất trong lịch sử của đảng này. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
9: Theo kết quả sơ bộ được Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố, Đảng Nước Nga Thống Nhất sẽ tiếp tục chiếm đa số tại Duma Quốc gia khóa mới và dự kiến có ít nhất 348 ghế trên tổng số 450 ghế. Trong đó có 139 ghế theo danh sách đảng và 209 ghế tại các đơn vị bầu cử một ghế. Như vậy, đảng này chiếm ít nhất 77% tổng số ghế Duma, vượt kỷ lục 343 ghế mà đảng từng đạt được vào năm 2016. Một số ứng viên tự ứng cử cũng có khả năng gia nhập Đảng Nước Nga Thống Nhất trong Duma khóa mới, qua đó có thể làm số lượng nghị sĩ của đảng tiếp tục tăng. Tiếp đến là Đảng Cộng sản Liên bang Nga đứng thứ hai với 38 ghế, Đảng Dân chủ Tự do Nga giành 24 ghế, Đảng Những con người mới giành 19 ghế, toàn bộ từ danh sách đảng. Trong khi đó, Đảng Nước Nga Công bằng chỉ vượt ngưỡng 5% để vào Duma sau khi đã kiểm đến 96,95% số phiếu và dự kiến có 16 ghế. Tổng cộng các ứng viên thuộc các đảng đối lập giành chiến thắng tại 12 đơn vị bầu cử một ghế. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 59,32%, tương đương khoảng 62,6 triệu người, là mức cao nhất trong 10 năm qua. Phát biểu sau cuộc bầu cử, Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước Nga Thống nhất Vladimir Yakushev cho rằng kết quả của đảng có được từ chiến dịch tranh cử, việc tiếp nhận ý kiến cử tri trong quá trình xây dựng chương trình hành động và sự ủng hộ của Tổng thống. Theo các kết quả sơ bộ, Đảng Nước Nga Thống Nhất sẽ tiếp tục giữ vị trí chi phối tại Duma Quốc gia, trong khi các đảng còn lại đều duy trì sự hiện diện trong cơ quan lập pháp khóa mới. Kết quả bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 sẽ được Ủy ban Bầu cử Trung ương công bố vào ngày 25 tháng 9 tới đây.
0: Các hình ảnh vừa được công bố hôm nay liên quan vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 20 tháng 9 thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận cùng giới chuyên môn Hàn Quốc và Nhật Bản với nhiều nhận định đặc biệt. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
10: Các báo lớn của Hàn Quốc và Nhật Bản như Yonhap, Sankei v.v. đồng loạt dẫn nguồn tin từ các cơ quan truyền thông Triều Tiên số ra hôm nay 22 tháng 9 cho biết Triều Tiên đã chính thức công nhận tiến hành vụ phóng tên lửa hôm 20 tháng 9 dưới sự thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và con gái Kim Joo-ae. Theo Sankei, mặc dù không có mô tả chi tiết nào về loại vũ khí này, nhưng KCNA đã công bố những bức ảnh về một tên lửa đạn đạo được cho là trang bị đầu đạn siêu thanh đang được phóng đi. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có mặt trong vụ phóng và mô tả đây là một vũ khí quan trọng với mục đích đặc biệt. Sankei cũng dẫn những phân tích hình ảnh được công bố cho rằng tên lửa đã bay theo quỹ đạo biến tắc bất thường, lao xuống theo hình vòng cung parabol trước khi bay lên trở lại. Điều này được cho là nhằm mục đích gây khó khăn cho việc dự đoán điểm rơi và tránh bị truy vết đánh chặn. Từ phía Hàn Quốc, hãng thông tấn Yonhap cho biết, tờ Rodong Shinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đã đăng tải một bức ảnh liên quan. Trong ảnh, màn hình mà ông Kim và con gái đang nhìn có hiển thị dòng chữ đường bay của tên lửa Hoa Sông 11 MA-1. Truyền thông Hàn Quốc dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, bước vào năm 2026, Triều Tiên đã 14 lần phóng tên lửa đạn đạo, trong khi truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này xác định Triều Tiên đã phóng ít nhất 15 tên lửa đạn đạo từ đầu năm đến nay.
0: Bộ trưởng Thương mại Canada Maninder Sidhu hôm nay cho biết các cuộc đàm phán về các hiệp định thương mại tự do riêng biệt giữa Canada với Philippines và ASEAN đã hoàn thành hơn 90%, dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 11 tới. Theo Bộ trưởng Sidhu, thúc đẩy thương mại với khu vực Đông Nam Á nằm trong chiến lược rộng lớn của Canada, trong đó năng lượng được Canada xác định là một trong những lĩnh vực có tiềm năng lớn để mở rộng xuất khẩu sang Đông Nam Á.
11: Cả hai phía đều có động lực để đạt được thỏa thuận, và đó là điều quan trọng nhất. Canada luôn hướng tới sự thịnh vượng chung, lợi ích chung, không bao giờ là con đường một chiều với Canada. Vì vậy, chúng tôi muốn đảm bảo rằng người lao động ở các quốc gia tham gia đều được hưởng lợi. Canada cũng đang tập trung rất nhiều vào việc xây dựng các tuyến cung ứng ở bờ biển phía Tây của British Columbia. Chúng tôi có hơn 5 dự án khí hóa lỏng đang được ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Tất cả các dự án đó đều hướng đến việc xuất khẩu nhiều hơn sang thị trường châu Á. Và điều đó rất quan trọng.
0: Thưa quý vị, với hơn 2 tỷ người trên khắp thế giới ăn Tết theo âm lịch, Tết Trung Thu hàng năm rơi vào dịp 15 tháng 8 âm lịch. Năm nay, Trung Thu đúng vào ngày 25 tháng 9. Tuy vậy, thì từ một tuần nay, không khí của lễ hội truyền thống này đã tràn ngập tại nhiều nước châu Á và tại các châu lục có cộng đồng người Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam sinh sống. Tại đây, du khách có thể bắt gặp những con phố tràn ngập đèn lồng đủ sắc màu, những lễ hội trò chơi dân gian và cả những chiếc bánh trông trăng khổng lồ gợi không khí đoàn tụ và no đủ. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
12: Tại Hàn Quốc, lễ hội Chu Sốc Quốc gia năm 2026 kéo dài trong 3 ngày từ 24 đến 26 tháng 9, trong đó tất cả người dân được nghỉ. du khách và người dân sẽ tập trung rất đông tại các con phố ở Seoul, Incheon để đón lễ trông trăng. Còn tại Thượng Hải, Hồng Kông, Trung Quốc, du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây để ngắm nhìn những chiếc đèn lồng rực rỡ, trải dài ngút tầm mắt.
13: Điều đầu tiên mà những chiếc đèn lồng này gợi cho tôi nhớ đến là trăng tròn, thời điểm tuyệt vời nhất để gia đình sum họp và mang lại nhiều niềm vui. Đối với tôi, điều này giống như một phép màu vậy, bởi vì tôi chưa từng thấy điều gì tương tự trước đây. Quả thật đây là điều kỳ diệu.
12: Khi Tết Trung Thu đang đến gần, các nhà sản xuất bánh Trung Thu trên khắp châu Á cũng đang tung ra những hương vị mới sáng tạo để thu hút người mua. Từ bánh hình hoa sen đến bánh nhân cá tầm và bánh Trung Thu thảo dược. Tết Trung Thu năm nay mang đến hương vị kết hợp giữa hiện đại và truyền thống. Tại Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, một tiệm bánh đã tạo ra loại bánh Trung Thu hình hoa sen có thể ghép lại thành một bông hoa đang nở. Còn tại tỉnh Hắc Long Giang, nơi được biết đến là quê hương của cá tầm, đã xuất hiện loại bánh Trung Thu mang hình ảnh loài cá này. Tại khu Ninh Hạ Hồi, Tây Bắc Trung Quốc, một loại bánh Trung Thu khác đang trở nên rất được ưa chuộng với nguyên liệu là đương sâm, dâu tằm và kỳ tử, những nguyên liệu truyền thống với quan điểm ngũ sắc giữ ngũ vị. Tất cả đã sẵn sàng cho mùa hội trăng tròn cho người dân trên khắp Đông Á.
8: Dự báo thời tiết.
14: Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thành phố Huế nhiều mây, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, thông tin liên quan đến điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, thành phố thực hiện trên tinh thần thận trọng, bài bản, tính toán khoa học, bảo đảm tất cả mọi vấn đề liên quan, nhất là về sinh kế của người dân, phòng chống lũ, hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, chỉnh trang các làng xóm lâu đời, các công trình di tích trên khu vực nghiên cứu. Làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thường trực Tổ biên tập về đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính, bảo đảm đời sống của người lao động và là động lực để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực. Cải cách chính sách tiền lương cũng là phải góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị và hoạt động của nền kinh tế. Theo kết quả sơ bộ, Đảng nước Nga Thống nhất sẽ có ít nhất 348 ghế trong Duma Quốc gia khóa 9, tương đương hơn 3/4 tổng số ghế. Đây là số ghế cao nhất trong lịch sử của đảng này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh và Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Thông tin quảng cáo.
15: ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine

0: và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
2: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
8: Quý vị thân mến, một ngày đang dần khép lại, ngoài kia phố đã thưa hơn, những nhịp sống cũng chậm lại, nhưng đâu đó vẫn còn những người đang thức để làm việc, để trở về nhà sau một ngày dài hay đơn giản là muốn dành cho mình một khoảng lặng trước khi đi vào giấc ngủ. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn thức cùng VOV trong đêm nay. Trong dòng chảy sự kiện mở đầu chương trình, chúng tôi bàn luận nội dung đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ. Không gian văn hóa kể câu chuyện Trung thu xưa tìm chỗ đứng giữa lòng phố thị. Chuyện đêm mời quý vị và các bạn gặp gỡ một nông dân của thành phố Quảng Ninh sở hữu 3 bằng sáng chế máy nông nghiệp. Thưa quý vị, thưa các bạn, một cú chạm để bật ứng dụng, một cú chạm để nhận chuyến. Phía sau sự thuận tiện của khách hàng là những tài xế có thể phải chạy xe 13 đến 15 tiếng mỗi ngày. Đối mặt với nắng mưa, tai nạn, bạo lực trên đường phố và cả những quyết định gần như vô hình của thuật toán, họ được gọi là đối tác nhưng không được thương lượng giá cước, tỷ lệ chiết khấu hay điều kiện làm việc. Khi ốm đau, tai nạn hoặc không còn đủ sức chạy xe, phần lớn lại phải tự xoay sở. Lời kêu gọi tắt ứng dụng Grab lan truyền trong nhiều hội nhóm tài xế nhằm phản đối mức giá cước bị cho là quá thấp, trong khi phí chiết khấu và chi phí vận hành ngày càng tạo sức ép lên thu nhập. Và hội thảo an sinh cho tài xế xe công nghệ đã phơi bày nghịch lý, công việc từng được lựa chọn vì sự tự chủ và linh hoạt đang khiến không ít người phải đánh đổi sức khỏe, thời gian và tương lai an sinh. Đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ là chủ đề của dòng chảy sự kiện hôm nay, với sự tham gia trao đổi của tiến sĩ Nhạc Phương Linh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội. Xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
9: Trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ Nhạc Phan Linh và Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Thưa tiến sĩ Nhạc Phan Linh ạ, lời kêu gọi tắt ứng dụng Grab trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 mới đây lan truyền qua các hội nhóm tài xế. Ông có nhìn nhận đây chỉ là một cái phản ứng tự phát trước bài toán thu nhập hay là một cái tín hiệu cho thấy là giữa nền tảng và hàng trăm nghìn tài xế đang thiếu một cái kênh đối thoại thực chất ạ?
10: Theo tôi đây thực chất là cả hai, nhưng về thứ hai mới là gốc rễ của vấn đề. Về hình thức thì đây nó đúng là một cái phản ứng tự phát do không có tổ chức đại diện đứng ra khởi xướng, cũng như không có văn bản kiến nghị chính thức, mà cái lời kêu gọi của người lái xe công nghệ chủ yếu lan truyền qua mạng xã hội. Nhưng một phản ứng tự phát với quy mô rộng lớn như vậy thì không thể coi đây là một hiện tượng nhất thời được, bởi đây có thể coi nó là một cái hệ quả tất yếu của cái việc tài xế không có cái kênh nào để thương lượng về giá cước hay là đàm phán về cái tỷ lệ chiết khấu, thỏa thuận về điều kiện làm việc với nền tảng công nghệ. Ở đây chúng ta thấy rằng là khi không có công đoàn đúng nghĩa, không có cái cơ chế đối thoại định kỳ ấy, thì cái việc rủ nhau tắt cái app đồng loạt ấy, trở thành một cái hình thức gần như là duy nhất để những lái xe công nghệ họ tạo áp lực, tương tự như cái quyền đình công của những người lao động trong cái quan hệ lao động truyền thống. Điều này cho thấy một cái khoảng trống về cơ chế đối thoại là vấn đề mang tính hệ thống chứ không phải là một sự cố đơn lẻ nữa.
9: Dạ vâng. Thế còn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc có bình luận gì

0: về cuộc khủng hoảng trong cái mô hình quan hệ giữa nền tảng gọi xe công nghệ chiếm thị phần lớn nhất nước ta và các tài xế ạ.
1: Tôi hoàn toàn đồng ý với tiến sĩ Nhạc Phan Linh. Chúng ta nhìn cái hành vi tắt app thì tưởng chừng đây là cái hành vi tự phát, nhưng mà nhìn cái chiều dài trong một cái thập kỷ qua, có thể thời gian đầu mọi người cảm thấy cái hình thức nền kinh tế chia sẻ như là một cái món quà của sự linh hoạt. Tuy nhiên thì càng về sau này thì các cái áp lực về tài chính, các cái số quốc chạy càng nhiều và cái thu nhập không cao với một cái nhóm người lao động thường ở cái sát ở cái ngưỡng sinh tồn. Chính vì vậy thì khi mà tôi quan sát trong các hiện tượng này thì các hành vi này cũng lặp đi trước đây cũng vài lần. Khi mà chúng ta đã mỗi lần mà thay đổi có những cái điều chỉnh về chính sách thì những người lao động này họ dường như là mường tượng đến những cái rủi ro về sinh tồn của cá nhân và gia đình. Như vậy thì tuy là hành vi tự phát nhưng nó lại là hành vi tập thể, một cái phản ứng tập thể trước một cái áp lực. Họ không có kênh để đối thoại, họ không có nơi để họ trao đổi để được lắng nghe, và cái hành vi tắt app giống như là một cái phản ứng để mọi người chú ý hơn, để có một cái kênh đối thoại thực chất hơn và chân thành hơn giữa một cái bên giữ nền tảng, một bên tham gia vào cung cấp dịch vụ, chúng ta hay quen gọi là đối tác.
0: Dạ vâng ạ, xe công nghệ thì đã có mặt tại nước ta hơn một thập kỷ rồi. Công nghệ ngày càng hiện đại, thị trường thì ngày càng mở rộng. Thế nhưng mà cái cảm giác bấp bênh của các tài xế á, thì dường như không giảm mà còn nhiều hơn khi mà thu nhập thì giảm sút cộng với những cái rủi ro mà tài xế phải tự mình gánh chịu. Phản ánh của phóng viên Kim Dung, thường trú tại TP.HCM sẽ phần nào cho thấy rõ điều này.
2: Mang thai gần đến tháng thứ 8, nhưng chị Lê Thị Tuyết Hoa, 35 tuổi, tài xế xe hai bánh hãng Grab vẫn chạy ít nhất 10 tiếng mỗi ngày để duy trì thu nhập hơn 10 triệu đồng một tháng. Mỗi ngày có khi chị chỉ ngủ được 4-5 tiếng. Trước đây chị là công nhân trong nhà máy, thế nhưng con gái thường xuyên ốm đau. Chị phải nghỉ việc liên tục, ảnh hưởng đến năng suất và chuyên cần, nên chị nghỉ việc và chọn nghề tài xế công nghệ để có thời gian đưa đón con thuận tiện hơn.
3: Công việc của tôi luôn rình rập với nắng mưa, rất là mong muốn được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để chúng tôi được chăm lo.
2: Nhiều người cho rằng tài xế công nghệ có thể kiếm 15 triệu đồng mỗi tháng mà không cần bằng cấp. Tuy nhiên, đó là doanh thu sau 13 đến 14 giờ chạy xe mỗi ngày. Nếu chỉ làm 8 giờ, tài xế chỉ đạt khoảng 6 triệu đồng một tháng, chưa trừ xăng, sửa xe và các chi phí khác. Trong khi giá cước không tăng tương ứng với chi phí sinh hoạt, có chuyến hiện chỉ trả khoảng 2.000 đồng một km so với 3.000 đồng một km năm 2015. Ông Phạm Michel, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm Công nghệ Bình Tân cho biết để bù đắp thu nhập, nhiều tài xế phải chạy từ 5 giờ đến 22 giờ, gần như không có ngày nghỉ, có người chỉ dừng lại khi đổ bệnh.
4: Một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, gấp đôi, thậm chí gấp ba với những người đang làm việc bình thường, chúng tôi chưa được gọi tên mình cho đúng. Mất toàn bộ những cái quyền lợi của những người lao động bình thường.
2: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 400.000 tài xế công nghệ và người giao hàng. Khảo sát nhanh với 141 tài xế trên các nền tảng Grab, Bi và Xanh SM cho thấy 93,6% xác định chạy xe công nghệ là công việc chính. Dù chưa phản ánh toàn diện lực lượng này, kết quả bước đầu cho thấy những áp lực đáng kể về việc làm và an sinh. Để có thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, tài xế phải làm việc từ 13 đến 15 giờ mỗi ngày.
0: Dạ vâng, những câu chuyện trong phản ánh vừa rồi đã phần nào cho thấy cái giá mà các tài xế công nghệ đang phải trả cho cái giấc mơ tự chủ linh hoạt, vốn là một cái lý do khiến cho rất nhiều người quyết định lựa chọn công việc này. Liệu nó có quá sức chịu đựng hay không ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc.
1: Chúng ta thấy rằng là khi mà cái hình thức gọi xe thời kỳ đầu vào thì đúng là mọi người coi đấy như là một cái giấc mơ, một cái quà tặng. Tuy nhiên thì khi mà mọi người đánh cược cái cuộc đời mình vào trong cái nghề này thì dường như là bị kéo vào một cái vòng xoáy. Và như thế thì khi mà người ta và cái hạch toán người ta lại thiết kế theo một hình thức là ai mà siêng năng chạy với cái số giờ càng cao thì càng được nhiều tổ quốc. Còn những cái người mà theo hình thức là tôi vừa làm việc này và tôi làm thêm thì dường như là không có kiếm được thu nhập bao nhiêu. Chính vì vậy thì dường như là người ta càng ngày càng kiệt quệ với một cái hy vọng rằng là tôi sống tôi phải đạt được cái mức thu nhập đó, và như thế thì theo một nguyên lý là muốn đạt như vậy thì anh phải làm nhiều hơn, và như thế thì dường như là một cái sự kiệt sức cho đến lúc mà ốm không dám nghỉ. Mà như thế tôi cho rằng là đây là một cái giá phải trả quá đắt cho một cái hình ảnh đầu tiên là một cái giấc mơ tự chủ linh hoạt, thà tự sắp xếp, nhưng thực chất thì thuật toán đang thiết kế một cái quy luật hoàn toàn khác.
0: Dạ vâng, và cũng có một cái tâm sự rất là đáng nói ở trong phản ánh vừa rồi của một lái xe công nghệ về

việc là họ chưa có tên gọi, chưa được định danh ạ. Theo tiến sĩ Nhạc Phan Linh thì một cái tên gọi trong pháp luật nó quan trọng và có ý nghĩa như thế nào, và việc chưa xác định rõ tài xế là người lao động, người làm việc tự do hay là đối tác phụ thuộc thì đã khiến cho họ mất đi những cái quyền lợi cụ thể ra sao ạ?

0: thậm chí là khóa tài khoản. Nhưng vì chúng ta thấy rằng là, nhưng mà vì cái hợp đồng được gọi là hợp đồng đối tác kinh doanh hay là đối tác, nó dẫn đến tài xế sẽ bị gạt ra ngoài, bị đẩy ra ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật về quan hệ lao động. Và hệ quả là họ mất đi cái quyền được đăng ký hợp đồng lao động, mất đi cái quyền tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay là bảo hiểm tai nạn lao động. Cái cơ chế để giải quyết cái tranh chấp lao động khi bị khóa tài khoản hay bị cắt giảm thu nhập. Nói một cách khác ấy, thì một cái tên gọi sai lệch thì có thể tước bỏ gần như toàn bộ lưới an sinh mà pháp luật lao động đang dành cho người đi làm hưởng công ăn lương chúng ta có. Nhưng mà cái việc không gọi đúng nó dẫn đến cái việc họ bị tước bỏ toàn bộ những cái quyền như vậy.
1: Đà Văn có thể nhận thấy là các tài xế công nghệ thì đang bị mắc kẹt giữa hai cái tầng rủi ro. Ở ngoài đường thì đó có thể là tai nạn, là cướp giật, là bạo lực. Còn trên ứng dụng thì là nguy cơ mất thưởng, bị giảm quyền nhận chuyến hoặc là bị khóa tài khoản. Và cũng có quan điểm cho rằng là tài xế công nghệ với cái việc là lái xe máy thì không đòi hỏi kỹ năng quá phức tạp và lực lượng tham gia thì lại quá đông, cho nên cạnh tranh gay gắt và thu nhập giảm thì cũng chỉ là một cái hệ quả bình thường của cung cầu thôi. Vậy thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đức Lộc, cái lập luận thị trường ấy nó hợp lý đến mức nào và quy luật cung cầu có thể là cái lý do để cho người lao động phải chấp nhận làm việc từ 13 cho đến 15 tiếng mỗi ngày mà vẫn không có mức bảo vệ tối thiểu hay không?
2: Sáng kiến của một nền kinh tế chia sẻ nó cũng có mặt tích cực của nó khi mà chúng ta được vận hành nó đúng như cái ý tưởng ban đầu, trong một cái bối cảnh mà họ có phương tiện, họ có thời gian, họ có thể chia sẻ thêm. Tuy nhiên thì khi mà họ vào các cái quốc gia giống như Việt Nam thì bắt đầu có những cái thực hành mang tính chất địa phương. Một phần là do cái nhiều người lao động coi đấy cái công việc mà linh hoạt tự do giống như ta nói ban đầu ấy, để họ có thu nhập. Nhưng một phần nữa là liên quan đến các cái thuật toán nó làm, theo tôi là nó có một cái nguy cơ làm tan vỡ cái cấu trúc lao động việc làm. Bởi vì khi mà nó không còn đi theo một cái nguyên tắc gọi là phân bổ một cách bình đẳng và một cách tự nhiên, mà nó bắt đầu theo cái khuynh hướng là khuyến khích mọi người chạy theo cái hướng càng nhiều giờ càng tốt. Và chính vì vậy khi mà họ sẽ bắt đầu phải rời bỏ dần các cái khu vực lao động việc làm khác. Về mặt lâu dài thì tôi cho rằng đấy là một cái nguy cơ về cái cơ cấu lao động việc làm. Nhưng nói như thế thì không thể nói rằng là đây cái chênh lệch cung cầu tự nhiên và ta không cạnh tranh được thì ta phải đào thải. Nếu như thế thì đấy là một cái quy luật thị trường hoang dã, chứ nó không phải là một cái quy luật thị trường mang tính chất bình thường. Theo tôi thì nó phải dựa trên một cái nguyên tắc cơ bản, dựa trên cho dù thị trường tự do đến đâu, nhưng nó cũng phải dựa trên một số các cái nguyên tắc thực hành về trách nhiệm liên quan đến cái mối quan hệ giữa người sử dụng lao động, người sử dụng nền tảng với người lao động trên nền tảng.
1: Dạ vâng, cũng có rất là nhiều thính giả thắc mắc là nước ta có nên tính đến cái việc là quy định trần hoa hồng đối với các cái nền tảng công nghệ ở mức 8%, tối đa 8% như là Indonesia hay không, thưa tiến sĩ Nhạc Phan Linh.
0: Tôi ủng hộ cái việc nghiên cứu áp dụng một cái mức trần hoa hồng, nhưng theo tôi nên coi nó là cái bước đi sau cùng khi đã có cái sự minh bạch và cái sự thống nhất. Ở cái kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy thì cái trần hoa hồng chỉ thực sự có nghĩa khi mà nó đi kèm với những cái nghĩa vụ công khai về cấu trúc giá này. Nếu không thì nền tảng hoàn toàn có thể điều chỉnh các khoản phí khác để bù đắp và khiến chính sách trần chỉ mang tính hình thức thôi. Vì vậy thì cái điều cấp bách tôi cho là quan trọng hơn ngay lúc này là buộc các nền tảng phải công khai công thức tính giá cước, tỷ lệ chiết khấu thực tế cũng như các loại phí dịch vụ, cơ chế thưởng, đặc biệt là cái tiêu chí khiến tài xế bị giảm cơ hội nhận chuyến hoặc bị xử lý phạt hay là bị khóa tài khoản chẳng hạn. Thì theo tôi đây mới là cái cơ chế mang tính tiên quyết để cơ quan quản lý, tài xế cũng như là xã hội có thể giám sát được việc liệu một cái mức trần hoa hồng nếu áp dụng sau này ấy, nó có thực sự chuyển hóa thành thu nhập tốt hơn cho tài xế hay không. Chứ không chỉ là một cái con số trần hoa hồng nó mang cái tính chất là một con số đẹp trên giấy mà họ sẽ tìm một cách lách qua các cái cơ chế khác.
1: Vâng, rõ ràng là khi từng tài xế đứng riêng lẻ trước một cái nền tảng lớn thì gần như không có khả năng thương lượng. Vậy thì công đoàn và nghiệp đoàn cần thay đổi cách tiếp cận như thế nào để có thể trở thành đại diện thực chất, có thể tổ chức những cuộc đối thoại định kỳ, thương lượng tập thể về tỷ lệ chiết khấu, về hỗ trợ khiếu nại khi mà bị khóa tài khoản, hay là tiến tới ký kết những cái thỏa thuận chung với doanh nghiệp và nền tảng ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc.
2: Theo tôi thì cái thực hành đối thoại và thương lượng đó là một thực hành văn minh. Ở nơi đó người ta có thể chia sẻ những cái thuận lợi và những cái khó khăn để đi đến một cái hành động chung, là cuối cùng mọi người

0: đều có một cái kết quả tốt nhất. Phía nền tảng họ có kinh doanh, có lợi nhuận, phía người lao động cảm thấy được thỏa đáng. Tuy nhiên cái thực hành đó nếu như để cho người lao động tự đối thoại, ngay cả cái kênh phản hồi còn không có, thì rất là khó để cho cái người lao động, cái xe công nghệ mà có thể đối thoại trực tiếp. Thì họ cần một cái cơ quan đại diện họ, những người có hiểu biết về pháp luật, có những cái lập luận, và đặc biệt là có thu thập được các cái bằng chứng, trải nghiệm trực tiếp cùng với người lao động. Chúng ta hoàn toàn có thể có một kênh đối thoại chân thành. Và cái việc đối thoại chân thành này nó tạo ra một cách tự nhiên. Hàng năm chúng ta đối thoại là với nhau để làm sao nó tốt lên, nó không tạo ra những cái áp lực, cái bức xúc của xã hội. Và như thế thì mọi người nó sẽ cảm thấy lợi ích nó hài hòa, và mọi người cảm thấy được là cái việc tham gia này hai bên đều có thể hợp tác được, nó không phải đi đến một cái cuộc mà hai bên giằng co với nhau như là một cái, bởi vì hiện nay cái bản chất là chúng ta cùng hợp tác với nhau, chúng ta làm. Thì như vậy thì cái kênh đối thoại là một cái kênh tôi cho rằng là một cái thực hành văn minh, và cái thực hành văn minh đấy nó chỉ đến được khi người lao động có một cái cơ quan đại diện cho họ, có chuyên nghiệp và làm việc đối thoại, và có những cái cơ sở pháp lý để làm việc, và tạo ra những cái áp lực, cái động lực cho phía doanh nghiệp phải ta thực hành tốt. Ngược lại cái người trung gian đối thoại đấy, người ta cũng chia sẻ ngược lại với người lao động, người lao động hiểu hơn một cái bối cảnh chung. Thì tôi
1: Dạ
0: cho
1: vâng.
0: rằng đấy là cái thực hành văn minh, và chúng ta nên sớm thúc đẩy để chúng ta có được có những cái thực hành văn minh đó.
1: Dạ vâng, và nếu phải lựa chọn một việc làm ngay để mà quyền lợi của tài xế công nghệ không tiếp tục bị bỏ ngỏ thì tiến sĩ Nhạc Phan Linh sẽ lựa chọn điều gì và ai sẽ phải là người chịu trách nhiệm khởi động cái sự thay đổi này ạ?
2: Như tôi nói ban đầu ấy, cái xuyên suốt, cái cơ bản nhất đó chính là vấn đề định danh họ trong pháp luật. Vì đây nó chính là cái nút thắt. Mọi cái giải pháp nó có thể được triển khai không là dựa trên cái việc định danh về mối quan hệ này. Phải coi đây là một mối quan hệ lao động chính thức thì mới có thể triển khai về thương lượng tập thể, rồi những cái minh bạch thuật toán, đến những vấn đề về an sinh xã hội. Về cái việc thực hiện ngay ấy, đây không thể là việc đơn lẻ của ai đâu. Nhà nước, có thể là cơ quan quản lý lao động phải là bên khởi xướng khung pháp lý. Vì đây là vấn đề liên quan đến hàng triệu người lao động và cần cái thống nhất trên toàn quốc. Nhưng quá trình xây dựng cái khung đó thì cần cái sự tham gia thực chất của cả doanh nghiệp nền tảng lẫn đại diện của chính tài xế, ở đây là các công đoàn và nghiệp đoàn, để cái chính sách vừa bảo vệ người lao động và vừa không triệt tiêu đi cái tính linh hoạt vốn là đặc trưng của mô hình kinh tế nền tảng. Cái hay của cái mô hình kinh tế nền tảng này, vì kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ cũng đã được thế giới thừa nhận bởi cái đặc điểm của nó mang lại, nên cái giải pháp của chúng ta là can thiệp điều chỉnh, nhưng trên xu hướng là bảo vệ, trên cơ sở là phát huy cái đặc điểm vốn có của cái kinh tế nền tảng, nhưng mà phải đảm bảo được là người lao động sẽ được đặt vào trong một cái khuôn khổ bảo vệ nhất định. Theo tôi là tổng chung quan lại nó sẽ là như vậy.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn luận chủ đề Đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ. Chương trình sẽ tiếp tục với những chuyển động quốc tế đáng chú ý. Mời quý vị cùng lắng nghe trong chuyên mục Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.
5: Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thu Hà điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Washington trong tuần này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí quốc tế. Trước thềm cuộc gặp, các bài phân tích tập trung vào một loạt vấn đề từ thương mại, đất hiếm, trí tuệ nhân tạo đến vấn đề Đài Loan và vai trò của Trung Quốc trong vấn đề Iran. Reuters cho rằng vấn đề kinh tế thương mại vẫn là một trong những trọng tâm của cuộc gặp, trong đó đáng chú ý là tương lai của thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ-Trung. Reuters dẫn thông tin cho biết thỏa thuận hiện nay sẽ hết hạn vào tháng 11, trong khi các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng vừa qua chưa đưa ra được quyết định cuối cùng về việc gia hạn. Reuters cũng cho biết hai bên đã đạt tiến triển trong việc thiết lập một cơ chế đối thoại về an toàn trí tuệ nhân tạo. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng hai nước dự kiến tiếp tục gặp nhau tại Thâm Quyến.

0: kiến trong vòng 2 tháng tới để thảo luận về các rủi ro AI và một cơ chế liên lạc trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng. Reuters dẫn lời ông Benson gọi đây là một đường dây nóng, tức là kênh trao đổi khi sự cố xảy ra liên quan đến AI. Trong khi đó, Financial Times thì nhìn cuộc gặp từ mục tiêu của Bắc Kinh. Theo tờ báo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn duy trì đình chiến thương mại, đồng thời thúc đẩy điều mà hai bên gọi là sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Một điểm đáng chú ý khác là ngoại giao nguyên thủ. Financial Times nhận định việc duy trì tiếp xúc trực tiếp giữa ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump có thể trở thành một phương thức để hai bên quản lý cạnh tranh thay vì để bất đồng kinh tế và địa chính trị liên tục đẩy quan hệ song phương vào những vòng căng thẳng mới. Từ góc nhìn của South China Morning Post, đất hiếm đang nổi lên như một điểm nghẽn quan trọng đối với việc gia hạn đình chiến thương mại. Tờ báo dẫn lời đại diện thương mại Mỹ Jamieson Gree cho rằng việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu khoáng sản chiến lược đang tạo ra một sự không chắc chắn đối với Washington. South China Morning Post đồng thời lưu ý rằng việc chưa vội hoàn tất thỏa thuận cũng có thể giúp cả hai bên giữ lại đòn bẩy trong quá trình thương lượng. Vì thế, câu chuyện đất hiếm không chỉ liên quan tới chuỗi cung ứng công nghiệp mà đã gắn trực tiếp với cuộc mặc cả thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Qua lăng kính của báo chí quốc tế, thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này không chỉ xoay quanh câu chuyện thuế quan mà đằng sau những vấn đề cụ thể như đình chiến thương mại, đất hiếm hay AI là bài toán rộng hơn, làm thế nào để Washington và Bắc Kinh vừa duy trì hợp tác trong những lĩnh vực có lợi ích chung, vừa kiểm soát những bất đồng ngày càng sâu sắc về công nghệ an ninh và địa chính trị. Thưa quý vị, Mỹ, Đan Mạch và Greenland dự kiến ký thỏa thuận an ninh mới tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Báo chí chú ý tới thỏa thuận này không chỉ bởi nó mở đường cho việc tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại Greenland, mà còn bởi đây được xem là bước đi nhằm tháo gỡ những căng thẳng từng gây chia rẽ trong NATO liên quan đến tương lai của hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực này. Theo Reuters, thỏa thuận dự kiến cho phép Mỹ mở rộng hiện diện quân sự tại hai địa điểm mới ở Greenland, đó là Narsarsuaq ở phía nam và Mestevik ở phía đông. Tuy nhiên, Reuters lưu ý toàn văn thỏa thuận vẫn chưa được công bố và các chi tiết cuối cùng chỉ được xác định khi ký kết. Điểm đáng chú ý là Copenhagen nhấn mạnh thỏa thuận sẽ đặt vấn đề an ninh Bắc Cực trong khuôn khổ NATO thay vì chỉ do Mỹ và Đan Mạch đảm nhiệm. Một nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch nhận định cuộc khủng hoảng Greenland có thể đang được tận dụng để củng cố sự gắn kết trong NATO. Trong khi đó, phóng sự được France 24 đăng tải lại tập trung vào ý nghĩa chiến lược của thỏa thuận đối với quan hệ Mỹ-Đan Mạch và an ninh của Greenland. Theo France 24, thỏa thuận an ninh Greenland vừa mở rộng không gian hoạt động quân sự của Mỹ tại Bắc Cực, vừa đặt ra một cơ chế đa phương hơn với vai trò của NATO. Đây có thể là cách ba bên tìm kiếm điểm cân bằng giữa nhu cầu an ninh chiến lược của Mỹ, chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của Greenland.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị, những sản phẩm có hình dáng kỳ quặc khác thường, thậm chí bị đánh giá là xấu xí, lại đang trở thành tâm điểm tại một triển lãm ở Hàng Châu, Trung Quốc, thu hút hàng nghìn người đến tham quan. Từ những món đồ tưởng như khó tìm được chỗ đứng trên thị trường, triển lãm đang cho thấy một xu hướng tiêu dùng mới, nơi sự khác biệt và nét không hoàn hảo cũng có thể tạo nên sức hút. Đằng sau những thiết kế xấu lạ ấy là câu chuyện về sự sáng tạo cá tính và cách con người đang nhìn nhận lại khái niệm về cái đẹp.
3: Một chiếc châm cài tóc hình cánh bướm có thể rất quen thuộc, nhưng một chiếc châm hình con gián thì sao? Hay là những chiếc vỏ AirPods vốn nhỏ gọn, tối giản, nay lại mang hình dáng cục mịch, méo mó và nhiều màu sắc? Đó là những sản phẩm đang thu hút sự chú ý tại triển lãm nghệ thuật đồ xấu lần thứ hai đang diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc. Trên diện tích 1.200m², triển lãm giới thiệu hơn 30 vật phẩm cùng hơn 500 sản phẩm từng được vinh danh tại giải thưởng Arklis do Taobao tổ chức. Không chỉ đưa những sản phẩm vốn chỉ xuất hiện trên sàn thương mại điện tử ra đời thực, triển lãm còn tạo nên một không gian tương tác với mô hình thu nhỏ và các tác phẩm sắp đặt. Ở đây, những thứ từng bị xem là xấu xí, không bị che giấu, mà trở thành tâm điểm để người xem khám phá một cách nhìn khác về cái đẹp. Cô Hồ Vũ, người đứng đầu dự án giải thưởng Arklis, cho biết.
4: Người phụ trách bộ phận vận hành tại Trung Quốc của một thương hiệu từng nói với tôi rằng là đừng trao giải cho tôi không muốn nhận đâu. Thế nhưng năm nay, những thương hiệu lớn trong lĩnh vực thú nhồi bông và đồ chơi thiết kế như là Wentongji hay là Beastown lại chủ động tham gia triển lãm với những sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi xấu lạ.
3: Thực tế, giải thưởng Arklis đã có từ năm 2020 nhằm tôn vinh những sản phẩm phá vỡ các chuẩn mực quen thuộc về thiết kế. Từ chỗ bị xem là xấu, giờ đây những sản phẩm lại ngày càng được chú ý. Theo Taobao thì đến năm 2020,

0: 6, doanh thu tích lũy của nhóm sản phẩm đồ xấu xí trên nền tảng này đạt 230 triệu nhân dân tệ, tiếp cận hàng chục triệu người tiêu dùng trẻ. Sức hút của những món đồ này không chỉ nằm ở sự khác biệt. Với nhiều người trẻ, đây còn là một cách thể hiện cá tính, tìm kiếm niềm vui và giải tỏa áp lực trong cuộc sống. Một số người tham quan triển lãm chia sẻ.
1: Triển lãm này khiến tôi nhận ra rằng những thứ xấu xí không phải là điều gì tiêu cực. Tôi chỉ thấy các sản phẩm ở đây nhìn thật ngốc nghếch và ngây thơ. Mỗi lần nhìn vào nó thì tôi đều cảm thấy rất thoải mái và cảm thấy rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Ngày nay con người phải chịu nhiều áp lực, chúng ta có thể đến đây và cảm thấy thoải mái.
0: Phụ kiện vừa xấu vừa dễ thương, Lalubu là một ví dụ nổi tiếng về hiện tượng này. Với đôi mắt to, nụ cười tinh nghịch và vẻ ngoài vừa kỳ quặc vừa đáng yêu, nhân vật này đã trở thành một hiện tượng tiêu dùng toàn cầu được nhiều người nổi tiếng như Rihanna hay David Beckham yêu thích. Với những sản phẩm xấu lạ trên Taobao, hiệu ứng cũng có thể được đo đếm bằng doanh số. Theo cô Hồ Vũ, người đứng đầu dự án giải thưởng Arlis, một người bán thìa hình con ếch đã tăng mạnh đơn hàng sau khi giành giải cuộc thi đồ xấu lần thứ tư, đến mức không kịp nung và giao sản phẩm. Một cửa hàng bán đồ trang trí 12 con giáp cũng đã ghi nhận lượng truy cập tăng hơn 300%. Có lẽ giá trị của những sản phẩm xấu lạ không nằm ở đẹp hay xấu, mà ở việc khiến cho người ta dừng lại, tò mò và nhớ đến. Khi công nghệ ngày càng dễ tạo ra sự hoàn hảo, thì những nét kỳ quặc và không hoàn hảo đôi khi lại trở thành dấu ấn riêng. Triển lãm này sẽ mở cửa đón du khách đến hết ngày 27 tháng 9.
2: Kết nối thế giới.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, với trẻ em khuyết tật, một chiếc xe lăn không chỉ giúp di chuyển mà còn mở ra cơ hội đến trường, vui chơi và hòa nhập cộng đồng. Tại Kenya, những cây tre quen thuộc đang được biến thành những chiếc xe lăn dành cho trẻ em với chi phí thấp, nhẹ và phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng. Sáng kiến này đang mở thêm cơ hội để các em tự lập và hướng tới một cuộc sống nhiều hy vọng hơn. Biên tập viên Lan Anh thông tin tới quý vị và các bạn.
4: Tại một xưởng sản xuất nhỏ ở thị trấn Kijabe của Kenya, những thanh tre quen thuộc đang là một vật liệu quan trọng để làm ra những chiếc xe lăn đặc biệt. Đây là dự án của Bethany Kids, một tổ chức từ thiện đồng hành cùng trẻ em khuyết tật, giúp các em tự chủ trong sinh hoạt, có cơ hội được đến trường và hòa nhập với cộng đồng. Để tạo ra những chiếc xe lăn từ tre, các kỹ thuật viên xử lý chống mối mọt, sau đó cắt, đo đạc và lắp ráp từng bộ phận. Nhiều linh kiện khác cũng được sản xuất và cung cấp bởi các nhà sản xuất trong nước. Anh Joseph Kope, trưởng bộ phận công nghệ hỗ trợ tại Bethany Kids, cho biết.
5: Ở đất nước của chúng tôi không có loại xe lăn dành riêng cho trẻ em. Các loại xe lăn hiện có trên thị trường chủ yếu là dành cho người lớn. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn lấp đầy khoảng trống này để những trẻ em cần xe lăn có thể tiếp cận với những sản phẩm phù hợp hơn với các em.
4: Tại Kenya, xe lăn truyền thống chủ yếu là hàng nhập khẩu với mức giá đắt đỏ từ 45.000 đến 80.000 shilling, khoảng 350 đến 620 đô la Mỹ, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn hộ gia đình. Với trẻ em, việc tìm được một chiếc xe lăn phù hợp còn khó khăn hơn khi các sản phẩm dành cho lứa tuổi này rất khan hiếm trên thị trường. Để giải bài toán này, tổ chức Bethany Kids tận dụng nguồn tre tại địa phương, thu mua từ nông dân và gia công ngay tại xưởng. Không chỉ rẻ hơn, tre còn có ưu điểm bền, chắc và nhẹ. Ông Matumbai, quản lý chương trình công nghệ hỗ trợ tại Bethany Kids, cho biết.
5: Tre rất bền, nó vừa chắc lại vừa rất nhẹ. Đối với nhiều loại xe lăn trong nước, trọng lượng luôn là một vấn đề, đặc biệt trong khâu vận chuyển. Các bậc phụ huynh cũng như người sử dụng đều mong muốn một chiếc xe nhẹ hơn, thuận tiện hơn. Và khi so sánh với các loại xe lăn khác, xe lăn làm từ tre nhẹ hơn rất nhiều.
4: Với người sử dụng, sự khác biệt về trọng lượng mang lại những thay đổi rõ rệt trong cuộc sống hàng ngày. Anh Patrick Ngugi, năm nay 19 tuổi, là một trong những người trải nghiệm mẫu xe lăn này. Anh cho biết.
5: Chiếc xe lăn này nhẹ hơn rất nhiều so với chiếc làm bằng kim loại, nên việc di chuyển hay là mang vác cũng thuận tiện hơn. Mỗi khi về nhà, tôi thường rất vất vả với chiếc xe lăn hiện tại vì nó khá nặng. Trong khi đó, xe lăn bằng tre nhẹ hơn, dễ sử dụng hơn và cũng bền hơn. Xe kim loại khi phải gập mở nhiều lần rất dễ bị hỏng hoặc là bị gãy.
4: Từ một vật liệu quen thuộc của địa phương, những chiếc xe lăn tre đang được kỳ vọng

0: trở thành giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại Kenya. Ông Dawafula Juma, trưởng bộ phận dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật tại Hội đồng Quốc gia về người khuyết tật ở Kenya, cho biết.
1: Hiện có khoảng 500.000 người khuyết tật vận động ở Kenya cần sử dụng xe lăn. Để đáp ứng nhu cầu lớn này, việc thúc đẩy sản xuất nội địa là giải pháp tối ưu. Sử dụng vật liệu sẵn có tại chỗ không chỉ giúp xe lăn bền chắc, chống chịu tốt với địa hình và khí hậu khắc nghiệt, mà còn hỗ trợ các nhà sản xuất dễ dàng tùy chỉnh sản phẩm theo đúng thể trạng, nhu cầu riêng của từng người dùng.
0: Hiện, mẫu xe lăn bằng tre tại Kenya vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Tổ chức Bethanikis cũng tiếp tục nghiên cứu các thiết kế mới, trong đó có xe lăn in 3D và những sản phẩm được sản xuất tại châu Phi. Tận dụng nguồn vật liệu sẵn có tại địa phương, tổ chức Bethanikis kỳ vọng sẽ tạo ra những chiếc xe lăn chất lượng, giá cả hợp lý, giúp trẻ em khuyết tật ở Kenya có thêm cơ hội đến trường, tự lập và hòa nhập cộng đồng.
2: Không gian văn hóa.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù thị trường ngày càng đa dạng với nhiều món đồ chơi hiện đại, những sản phẩm trung thu truyền thống như đèn ông sao, đèn cá chép, mặt nạ giấy bồi, đầu lân vẫn được nhiều gia đình ở thành phố Hà Nội lựa chọn mỗi khi Tết Trung thu cận kề. Những món đồ chơi trung thu mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống này đang dần trở lại như một cách gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống ngay giữa lòng đô thị hiện đại. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự của cộng tác viên Anh Dũng.
4: Giữa hàng trăm món đồ chơi đủ màu sắc trên phố Hàng Mã, bé Hoàng Vũ đã quyết định dừng lại trước một món đồ vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ.
5: Tôm ơi, Tôm thích mua đèn nào không?
6: À.
5: Thì con thích mua đèn to hay đèn bé?
6: Con thích mua đèn bé.
5: Tại vì sao nhỉ?
6: Vì nhà mình chẳng không có chỗ để.
5: Thế mua cái bé nhé.
6: À.
4: Giữ chặt chiếc đèn lồng bé xinh trong tay, Hoàng Vũ háo hức cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Thanh Huyền tiếp tục dạo bước trên tuyến phố tấp nập. Cất công đưa các con từ Bắc Ninh ra Hà Nội dịp Tết Trung Thu, chị Huyền có những lý do riêng khi hướng con đến các nhà bán đồ chơi truyền thống.
5: Dịp Trung Thu này mình muốn cho các bé trải nghiệm những văn hóa dân gian, tuổi thơ mình cũng được vui chơi những các món đồ chơi truyền thống như vậy, nên là mình cũng muốn cho các con được khám phá trải nghiệm tuổi thơ mình đã trải qua. Mình thấy những món đồ chơi hiện đại liên tục được thay đổi các mẫu mã qua các năm, nhưng mà những món đồ chơi truyền thống vẫn là được trưng bày trang trí ở những cái nơi bắt mắt nhất trong cửa hàng.
4: Rời những gian hàng rực rỡ sắc màu truyền thống trên phố Hàng Mã, tại một góc nhỏ của triển lãm Lưu Trang ở số 22 Hàng Buồm Hà Nội, một hoạt động trải nghiệm làm đèn lồng cũng thu hút sự chú ý của nhiều bạn nhỏ. Bạn Hồ Anh Nghĩa, 12 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy, đang cùng mẹ và em trai tự tay làm một chiếc đèn lồng cho gia đình.
7: Trước đây con đã tự làm đèn trung thu thế này bao giờ chưa nhỉ?
8: Chưa ạ, trước đây con chủ yếu mua đèn về, cho đây là lần đầu tiên con tự làm ạ.
7: Sau khi tự làm rồi thì con thấy một chiếc đèn trung thu truyền thống thì có gì đặc biệt nhỉ?
8: Con thấy chiếc đèn cũng khá cầu kỳ, phải làm từng bước và cẩn thận. Con không nghĩ là để làm ra nó lại mất nhiều công sức như thế ạ.
7: Vậy thì nếu sau này có dịp trung thu thì con muốn tự làm đèn hay là vẫn muốn mua những chiếc đèn lồng làm sẵn nhỉ?
8: Dạ, nếu có thời gian thì con vẫn muốn tự làm, tại vì mình có thể tự chọn cách trang trí và làm theo ý của mình ạ.
4: Thưa quý vị và các bạn, niềm vui thích của những em nhỏ như anh Nghĩa cũng chính là điều mà những người trẻ tham gia phục dựng đồ chơi truyền thống tại không gian Lưu Trang luôn mong mỏi. Vừa từ tốn hướng dẫn khách tham gia làm chiếc đèn lồng cổ 6 cánh, kiến trúc sư Trịnh Văn Khuê vừa trăn trở về những giá trị văn hóa truyền thống đang dần thưa vắng.
9: Thực ra có những sản phẩm đã biến mất chứ không chỉ là mai một. Ví dụ như mọi người thì biết đến hình tượng ông tiến sĩ, còn hai hình tượng ông đánh gậy thì nhiều khi là đã không còn được biết đến nữa rồi. Thì nhiều khi mọi người chỉ nhớ đến những cái loại đèn lồng bằng nhựa chạy bằng pin và những đèn lồng dạng phẳng, chứ không hình dung được là Việt Nam đã từng có những sản phẩm sống động như con động vật thực như thế. Tí là những cái sản phẩm này đã có chỗ đứng trước đây rồi nhưng mà bị mai một và bây giờ đang tìm lại chỗ đứng.
4: Để những sản phẩm ấy thực sự trở lại đời sống, người làm nghề không chỉ phục dựng hình dáng cũ mà còn phải tìm cách để chúng phù hợp hơn với đời sống hiện nay.

0: cố gắng làm sao bám tính truyền thống nhất, nhưng mà cải biên để cho phù hợp với đương đại. Những cái sản phẩm đèn của mình đều vẫn làm bằng chất liệu thủ công, bằng nứa, bằng giang, bồi bằng giấy gió. Nhưng mà nó cần độ bền thì phải có những lớp bảo vệ khác, nó không đơn điệu như ngày xưa được. Hay là những cái con cua như thế kia có các khớp có thể rung được. Nên nếu cho thấp mọi người chỉ cần đi lướt qua nó sẽ rung rinh, là tạo hiệu ứng năng chuyển động.
1: Có thể thấy tâm huyết của những người thợ thủ công là rất lớn. Thế nhưng khi bước ra thị trường thực tế, con đường tìm lại chỗ đứng của đồ chơi truyền thống vẫn còn nhiều chông gai. Trở lại với tuyến phố Hàng Mã, phía sau những gian hàng rực rỡ lại là tiếng thở dài của không ít tiểu thương. Ghé vào một cửa hàng chủ yếu bán đồ chơi truyền thống, người bán hàng cho hay.
2: Như là mọi năm ý, là tôi đã gần bán hết hàng. Các khách lấy nhiều, năm nay hầu như là không lấy. Đấy, bởi vì là họ ế của từ năm ngoái còn thì chắc là họ đi lấy ít.
1: Giữa những gian hàng ngổn ngộn hàng hóa, vẫn có những chiếc đèn ông sao, đèn cá chép, mặt nạ giấy bồi chờ người mua mang về. Dẫu thị trường chung có phần trầm lắng, giữa vô vàn đồ chơi hiện đại, những món đồ chơi thủ công vẫn đang được nhiều người như chị Thanh Huyền, bé Hoàng Vũ lựa chọn với mong muốn con trẻ được tìm về với đồ chơi truyền thống, với mong muốn hiểu thêm về văn hóa của dân tộc. Mùa trung thu sẽ dần khác đi theo thời gian, nhưng những món đồ chơi từng làm nên ký ức của bao thế hệ vẫn đang trở lại trong đôi tay những người làm nghề, trên những gian hàng góc phố xưa cũ và trong lựa chọn của nhiều người trẻ hôm nay giữa nhịp sống bộn bề của phố thị hiện đại, như một cách gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.
3: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ông Đinh Văn Giang ở phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, chỉ học hết cấp 3 và từng làm nghề khai thác thủy sản. Thế nhưng người đàn ông này đã trở thành tác giả của hàng chục loại máy thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp và sở hữu đến 3 bằng sáng chế độc quyền. Với đóng góp thiết thực đó, ông Đinh Văn Giang đã được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới trong năm 2026. Để kéo nó đi
1: nhẹ, máy nhé. Tại phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, nhiều người gọi ông Đinh Văn Giang bằng cái tên gần gũi, vua sáng chế. Nhưng cách đây hơn 30 năm, khi thấy người đàn ông chưa qua trường lớp cơ khí nào mày mò nghiên cứu sáng chế máy nông nghiệp, không ít người cho là ông gàn dở mơ mộng hão huyền. Quá trình sáng chế của ông Giang đã bắt đầu từ những năm tháng đi biển cùng gia đình. Trong những chuyến ra khơi, ông thường tự sửa chữa máy móc trên tàu. Làm nhiều rồi tự học, ông dần nắm được nguyên lý hoạt động của từng loại máy. Năm 1992, sau nhiều năm tích cóp, ông mua 2 chiếc máy cày của Trung Quốc với mong muốn đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng quê mình. Nhưng máy lại không phù hợp với điều kiện đồng đất sình lầy ở địa phương. Thay vì bỏ cuộc, ông tháo máy ra, nghiên cứu rồi tự thay đổi thiết kế bánh lồng, điều chỉnh một số chi tiết cho phù hợp. Chiếc máy cày sau đó đã có thể hoạt động hiệu quả. Từ chiếc máy cày, ông tiếp tục chế tạo máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng. Chiếc máy có thể thực hiện nhiều công đoạn như băm, nghiền, xay, trộn, giúp giảm đáng kể công sức của người chăn nuôi. Sản phẩm này sau đó được cấp bằng sáng chế quốc gia và được sử dụng tại nhiều địa phương. Từ chiếc máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng công nghệ xanh đầu tiên đến nay, ông liên tục nghiên cứu, cải tiến và phát triển thành 24 dòng máy với các kích cỡ khác nhau, được nhân dân địa phương rất ưa chuộng.
2: Thì từng ngày em có cây kia, nói chung cái máy này em làm ra là từ chung là cây ngô, tất tật những cây bèo, cây biếc ở bãi sông này là coi như là sạch cái nguồn lạnh này nó lắm, tận dụng được hết từ bèo, từ năn cỏ các loại để chế biến thức ăn cho lợn, bà con rất là phấn khởi.
3: Trước đây những cái cây này cho ăn làm sao được, nó cứng không chặt được. Đấy, cho nên là chỉ cho ăn rau khoai, rau muống thôi. Còn bây giờ nó có cái này thì mình đưa luôn cái này vào, mình nghiền bét ra, mình cho thêm cám vào tạo nó lên men ấy, mình ủ thì mình cho ăn được.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ một xưởng sản xuất nhỏ ở phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, những sản phẩm máy nông nghiệp của ông Đinh Văn Giang không chỉ được sử dụng trong nước mà còn được xuất sang Mỹ, Canada, Lào, Campuchia. Với những đóng góp của mình, ông cũng đã nhận được nhiều giải thưởng sáng chế sáng tạo cấp tỉnh, cấp trung ương và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ông Đinh Văn Giang chia sẻ bằng cách nào một người nông dân mới học hết cấp 3 có thể tạo ra những cỗ máy hiệu quả được nông dân ưa chuộng, quý vị nhé. Vâng, ông Đinh Văn Giang thân mến, tôi thì rất ấn tượng với những cái sản phẩm sáng chế của ông. Không phải là một kỹ sư được đào tạo bài bản, nhưng mà ông vẫn có thể tự mình tìm tòi chế tạo ra những sản phẩm rất hữu ích và được người nông dân đón nhận. Không biết là ông đã nhận ra niềm đam mê với máy móc của mình từ khi nào?
4: Tôi thì nói chung là cái đam mê khoa công nghệ thì là xuất phát từ nhỏ. Từ nhỏ tôi đã nghiên cứu ra một số cái loại thiết bị đồ chơi, tức là từ 7-8 tuổi. Tôi đang nghiên cứu ra một số cái thiết bị máy móc thiết kế cái thời trẻ thơ đấy, thì nói chung là nói ra thì bây giờ đối với bây giờ rất đơn giản, nhưng ngày xưa đối với thời trẻ thì là nó cũng là cái hiện đại. Thì tôi dùng cái dây cốt của cái dây làm dây cốt, tức là làm cái dây gọi là dây rướm để uốn lưỡi câu của bố mẹ ngày xưa ấy, để uốn lưỡi câu cáp 1, cáp 2 đấy, để quấn thành cái dây cốt cáp, xong là tôi tức là dùng lửa tôi cái dây cốt hay cho nó già đi, thì cái độ đàn hồi nó lớn hơn, đấy tức là quấn nhiều vòng thì tốc độ vòng quay của nó lớn hơn, nó nhanh hơn, đấy là làm cái xe đồ chơi. À, thời nhỏ thì là người ta dùng cái xe con bộ hung ấy, tức là cái lon bia ấy, là người ta lấy cái lon bia người ta cắt ra thành một cái miếng bằng cái 1-2 phân gì đấy, xuyên một cái cắp bên xuyên sang hai bên nhưng mà dính cái bánh xe, hai bánh xe bằng gỗ vào, thì là đính con bộ hung ấy, lên cái xe đấy thì là nó bay được, nó chạy được, nó chạy gần như là lúc nào con bộ hung kiệt sức thì thôi. Đấy là khởi nguồn của cái sáng tạo, đã nghiên cứu làm ra cái xe bằng cốt, chạy bằng cốt, chạy bằng dây cáp gọi là cốt, quấn nhiều vòng trong là vạn vào trong là xả, nó chạy tầm khoảng 5-7 mét, 10 mét.
0: Và bắt nguồn từ một cái niềm đam mê sáng chế sáng tạo từ nhỏ, ông thường làm gì để có thể thỏa sức tìm hiểu, khám phá với cái niềm yêu thích đó của mình?
4: như ngày xưa là cái đài Z206 mà đời ngày xưa đấy, tôi tưởng cái thời năm 80 mấy là tôi cũng rất thích, vừa đi học và vừa nghiên cứu sửa chữa. Có một cái ở đấy có cái ông thầy thì ông ấy dạy về cái môn vật lý, thì là ông cũng chuyên với rồi đấy, thì thỉnh thoảng mình qua đấy mình chơi thì là mình nắm bắt được, thì là mình học mình làm thôi, tức là mày mò, không phải là trực tiếp học, đông thế người ta làm mới là mình làm. Giả sử những đường dây điện dây nước rồi nó bị bật ra là mình làm được, chuyên về sửa chữa bởi vì mình có tính mày mò mà. Giả sử không hiểu gì tìm hiểu bằng được thì thôi, nhưng mà đúng chuyên ngành của mình, đúng cái đam mê của mình là tìm hiểu bằng được thì thôi, không được là không chịu.
5: Bố mẹ có ý kiến gì khi mình cứ tháo tung đồ đạc trong nhà ra như thế?
4: Nói chung là cái nghiên cứu của mình cái thời nhỏ thì là bố mẹ cũng không biết, không nắm được, nhiều khi là làm điều đấy. Đồ đạc ở trong gia đình là mình cũng làm liều, mình tháo tung ra mình làm, nhưng mà cuối cùng cũng không ảnh hưởng gì cả. Có những cái hỏng là mình sửa được. Nên là bố mẹ là cũng yên tâm. Cái thời gian đầu tiên là ông phát hiện mình có đam mê, thì bố mẹ bảo là thôi thì nó hỏng cái đài nó làm. Giả sử nó có cục cặp thêm nữa thì lại đoán cái thợ cao tay hơn chẳng hạn thế.
0: Yêu thích là như vậy à, nhưng mà vì sao ông lại không theo học trường nghề hay là theo học chính quy ngành cơ khí mà lại nối nghiệp gia đình để làm nghề khai thác thủy sản?
4: Đúng ra chính xác là như vậy. Đúng ra thì giả sử những môi trường sống nó khá giả, giả sử bố mẹ khá giả, và điều kiện gia đình cũng khá giả, thì khả năng là tôi theo cái trường đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo. Nhưng mà điều kiện không có thì tôi thì bây giờ là cái thời gian mình học trong cấp 3 thì là tôi cũng không thi đại học nữa, bởi vì kinh tế gia đình không có, mình đi thi đại học rồi mình học bằng tốn kém gia đình. Tôi có những chuyên sâu kinh tế mà mình đi học thế này là gây nỗi khổ cho bố mẹ ở cho gia đình các em các anh, thì anh cũng không muốn như vậy, thì thôi bây giờ mình hy sinh một tí, bây giờ là về đi làm kinh tế. Thì báo cáo mới lại chỗ tôi báo cáo là bây giờ là thực tế là bây giờ là học xong cấp 3 là tôi cũng đi biển mấy mùa hút cuối năm 88 là tôi đi biển. Tháng năm cuối năm 89 là tôi ra ngoài đảo Trần và Cô Tô. Bây giờ mình thứ nhất là điều kiện kinh tế nó cũng có. Cái thứ hai là bây giờ mở cửa khẩu nên chưa mở hẳn đâu. Nhưng mà mình mua được cái máy của Trung Quốc. Tức là quyết định bố mẹ anh em bàn nhau là mua một cái máy nó đóng cái tàu bé là ra ngoài chỗ đảo Trần với Cô Tô để đánh bắt ra bờ. Thế bây giờ mà ra đảo Trần Cô Tô ấy, thì tôi nói là ra đảo Trần Cô Tô bây giờ ra ngoài chưa có ai làm. Nói chung là vừa làm theo là một năm sau thì dân người ta ổ ra người ta làm công nghiệp, mà bây giờ làm đảo Trần vất vả lắm. Có năm nhé, tôi nói có năm là Tết không về được. Cuối năm 89 thì tôi về là gần như kiểu đóng sóng nó vào, nó vả ngang một phát là vào tầm khoảng

0: phải tầm mấy trăm lít, 300-400 lít nước mặn vào, lại phải bê tát ra. Đấy, bây giờ tôi cái năm đấy nhá, là mình bị bệnh thì là mình lại nghiên cứu là cái mui để che sóng, tức là sóng có vồ vào mũi nó phát nó tràn ra. Thế tôi làm cái mui bằng có đép đấy, đóng kín luôn là mũi đấy. Thế là không có việc gì cả. Năm 90 là tôi ra ngoài đảo Trần, tôi đánh câu ngoài là máy nó trục trặc, máy Trung Quốc thì nó không như quả máy Nhật, cái trục trặc là bây giờ là không làm sao mà nổ được, quay không làm sao mà nổ được. Thế là tôi phải bây giờ phải tự mày mò nghiên cứu, tức là mình bây giờ mình phải tự mày mò nghiên cứu ra. Đấy, nó bị cái bơm cái kim thì mình không sửa chữa là mình khả năng là bị trôi ra ngoài biển Đông mất. Thế là bắt buộc tôi phải nghiên cứu, tháo bơm tháo kim lên kiểm tra vệ sinh. Thế là chặt bơm chặt chặt kim chặt kim. Thế là tháo ra kiểm tra vệ sinh hết, xong là quay máy xả e hết, xong là đẩy lên cái áp, cái bơm có áp đẩy lên chỗ đầu kim phun đấy, phát là nó đẩy dầu lên phát là ok. Thế là quay phát là nổ. Thế là từ bây giờ trở đi là tôi tập trung nghiên cứu vào sửa chữa ngay lúc. Thời gian đấy từ nước sinh là cũng sửa chữa không có đâu, mà ngoài nhà sửa ngoài đảo biển đảo không có đâu. Biết sửa chữa thì người ta cũng biết làm đấy, thì là chú này cháu này mới biết làm đấy. Thì là hôm nay máy của chú nó có hiện tượng như nào thì mày ở đây mày sửa cho chú, để tao đi đánh câu thay cho mày, thì mình lại ở nhà sửa chữa máy cho người ta. Tất cả các loại máy, tất cả các loại máy, tất cả các loại độc tố là mới vừa làm nghiên cứu.
1: Trong những năm làm nghề khai thác thủy sản thì ông vẫn tự sửa chữa máy móc trên tàu, rồi là tìm cách cải tiến để công việc đánh bắt của mình có thể thuận lợi hơn. Và cho đến thời điểm nào thì ông thực sự quay lại với niềm đam mê ấy?
0: Và tôi thấy cái thời gian ấy làm ăn nó vất vả quá, ngoài sông biển vất vả quá, thì mình cũng kiếm được ít lưng vốn, thì là về mình mua hai cái máy cày của Trung Quốc bàn với gia đình. Thế là tôi đưa máy về xuống ruộng là lời không lên được, phải thuê hết cả dân làng ra để kê cây kê cối để lên, nhưng không lên được. Và hai cái máy cày nó cày sâu. Thế là bà con thôn xóm ở cái khu vực ruộng tôi đấy, người ta bảo bố con nhà hông. Tôi đau đớn trong đầu, mà nó là không biết làm sao mà nó nguyên nhân là tại sao mà nó lầy như thế này. Thế là tôi tính toán chi li từng tí một, tức là tại sao nó lầy. Tức là mình cảm giác như cái mình đưa một cái mình đưa một cái bàn chân của mình đeo một cái miếng gỗ vào, mình đi không lầy mà đi cái bàn chân bé nó lầy, nó cắm xuống. Thế thì mình nghiên cứu từ cái vấn đề đấy ra, tại sao mình không nâng cái đường kính của cái dòng to lên, nó rộng ra và dài ra. Tức là trước kia của nó chỉ tầm 60 phân thôi, bây giờ mình nâng 80 phân, nhưng đường kính của nó là chỉ tầm 50 40 phân thôi, đường kính 40 phân thôi. Thế mình nâng lên 70 phân, và cái bản răng lồng ấy thì là của nó bé tí, mà nó không có cái bé tí cho nên là góc nghiêng không có. Thế là mình tại sao mình cũng nâng cái góc nghiêng của cái lồng, cái bản cái lồng nó to đó. Thế là tôi nghiên cứu từ đấy, tôi nghiên cứu ra làm một cái bánh lồng, một đôi bánh lồng của cái máy cày đầu tiên là đưa xuống trả thành công luôn.
1: Tôi được biết là trong số hàng chục sản phẩm của ông thì chiếc máy xay thức ăn chăn nuôi đa năng là sản phẩm sáng chế được thị trường rất ưa chuộng và đã làm nên tên tuổi của ông. Và khi mà bắt tay làm cái sản phẩm này thì ông đã bắt đầu từ một ý tưởng như thế nào thưa ông?
0: Bây giờ là gia đình tôi thì là bố mẹ thì lại chăn nuôi lợn, lợn gà là chăn nuôi mà mấy chục con. Bố mẹ cứ rồi anh em là cứ ra đồng cắt rau cắt tiếp vào băm rồi nấu nấu cơm nấu rác, mà mình làm sửa chữa ở ngoài chỗ xưởng, ngoài này cái xưởng ngoài là xưởng bé, ngoài là nhà gọi là xưởng nuôi nhà bé. Thế là nấu bên cạnh nhà ra nó có mùi hôi mịt, mình không làm sao phải nào là mùi dầu, xong là mùi khói của rơm rạ. Trong lại thời gian rơm rạ nó không có, lại lên rừng chặt củi để về đun nấu vất vả, mà lại không tận dụng được cái nguyên liệu gì ở địa phương. Giả sử như là những cái cây bèo cây bỗng là có thể là mình, hoặc là những cái rau già có thể mình đưa vào mình nấu được, nhưng mà mình làm được, nhưng mà bây giờ đưa vào bếp nấu thì nó không biến được. Thế là xuất phát từ cái ý tưởng là tại như này, là tại sao mà lại tôi nghiên cứu ra cái máy này. Hôm ấy mẹ tôi nấu cái cơm rượu, nhà nấu rượu mà. Thì bây giờ nó

0: không có men vi sinh đâu, chỉ toàn cái rượu để uống thôi. Thế là có mấy con lợn nó sống chuồng nó ra thì lúc ấy mình là tôi đang sửa chữa máy ở ngoài đồng, thì là lợn đi nhà qua nhà nó sống, lợn nó sống chuồng ra, nó vào nó ăn hết cái thúng để ủ men, thúng cơm rượu ấy, gọi là cơm rượu ấy, đang ủ men ấy, chuẩn bị hôm sau là nấu. Thế đó ăn xong là về tự nhiên là thấy lợn rất là gay, là cứ nằm mà ly bì như kiểu mình say rượu. Như kiểu mình say rượu thì là tôi, nhưng mà không quá tầm 3 4 tiếng sau là nó tỉnh dậy, nó đi khỏe, mà trông con lợn rất hồng lừ. Thế mà tại sao mà đây lại mình không dùng cái thiết bị gì để mà nghiên cứu ra để mà làm lại, dùng cái men rượu này ủ men cho nó. Nhưng mà ủ mà giả thử nó ăn như thế này là cái hàm lượng men, giả thử mình ủ ăn men rượu, giả thử mình 5 cân gạo mình ủ cho 1 lạng men, thì mình bây giờ mình có thể là ủ giảm cái hàm lượng men cho đỡ thay. Đấy, xuất phát từ ý tưởng ấy, từ nghiên cứu một cái máy. Bây giờ là chỗ nhà tôi lại không có điện, thì là tôi nghiên cứu bây giờ là dùng cái máy 15 mã lực, nghiên cứu một cái máy xay, tức là tôi nghĩ như này, tại sao mà cái đứa trẻ nó, tức là dùng cái trước kia là cái máy xay sinh tố bé tí của Nhật ấy, nhưng máy bây giờ mua được cái máy mà xay cái sinh tố cho trẻ ăn thì nó mất nhiều tiền lắm. Thì tôi nghĩ tại sao mà không không không dựa, tức là mình dựa theo một phần nguyên lý của máy xay sinh tố thôi, để nghiên cứu được cái máy xay sinh tố, mà cái máy xay sinh tố nó tận dụng, nó xay được tất cả các loại nguyên liệu nó bị ra, thì con lợn nó ăn mạnh hơn mà nó hấp thụ được nhiều hơn. Nó chỉ từ tức là không phải ra, tức là trước kia mình băm rau nấu cám là nói chuyện là nó hơi thô tiếng, nhưng mà cái chất thải của lợn, phân của lợn ra nó vẫn còn cộng rác. Thì là tại
1: Cô.
0: sao mình không nghiên cứu ra cái máy để mà giảm nó những nguyên liệu ra. Thế là tôi dựa trên cái, tức là mình áp dụng phần nhỏ cái nguyên lý hoạt động, một phần nhỏ nguyên lý hoạt động của máy xay sinh tố, thì là tôi dùng cái máy 15 mã lực. Dùng cái máy 15 mã lực bây giờ tận dụng những cái nồi nhôm của các cụ ở trong làng, như lúc thế tôi lắp à chế cái hộp số, lắp vào cái máy xay. Thế lắp vào máy xay ấy, thì tôi chế, bây giờ tôi chế đầu tiên là chế 2 dao. Chế 2 dao thì xay không quá tầm khoảng 5 phút là được tầm 40 đến 50 cân nguyên liệu. Trong một kết hợp mình lại đưa luôn cả mấy ăn rượu vào đấy, đưa cá vào đấy xay và đưa luôn men rượu vào đấy. Thì là tôi đưa vào, tôi xay ra xong là tôi đưa vào cái túi bóng, vào một cái thúng, gọi đèn sáng xong là thấy mùi thơm ngay, thế quả cái này là hiệu quả rồi. Thế là mình phải pha loãng lắm, tức là bổ sung thêm cái hàm lượng nước đấy, gần như kiểu cháo ấy. Thế là lợn, thế là từ lúc ấy giờ đi là lợn cứ ăn theo bữa, mà hầu như là thôn xóm nhiều người ta trông thấy người ta thích lợn, trông rất là lừng và phát triển tốt, mà chăn con lợn ra nó giá trị lắm. Mà bây giờ tôi chăn nhà, bây giờ có máy là chăn, chưa có máy gần tầm 20 con, có máy chăn 40 50 con. Tôi chỉ tranh thủ xây tầm một lúc là xong. Như vậy sau là tôi cũng vừa làm vừa nghiên cứu, bởi vì thực tế thì cái nguyên lý của nó thì là cũng là hiệu quả rồi đấy. Để sau là tôi nghiên cứu ra bổ sung thêm, tức là mình bổ sung thêm cái thiết kế của mình, thì là thiết kế thêm 3 dao hoặc 4 dao. Thì từ lúc ấy giờ đi thì là tôi cũng vừa làm vừa nghiên cứu, nhưng mà vừa sáng chế ra. Thì bây giờ là từ năm đến năm 95 là cũng ra một, cũng ra nhiều máy đấy, tầm mấy chục cái.
1: Vâng, ngoài niềm đam mê máy móc và năng khiếu mà có lẽ ông đã có từ nhỏ, thì theo ông điều gì đã giúp mình đi được đến ngày hôm nay và có được những cái thành công nhất định trong cái công việc của mình ạ?
0: Cái tố chất của mình thì nói chung là có sẵn rồi, nhưng mà thứ nhất là được sự quan tâm khích lệ. Tức là nhiều khi tôi rất nhàn xin nản chí, bởi vì cái kinh tế mình không có, gia đình thì nghèo. Đấy, tôi cứ bỏ tiền ra rồi lấy tiền của bố mẹ đi làm, mua cái nọ mua cái kia, nhưng mà làm hàng 5 giờ cũng thành công, thì bố mẹ cũng rất trong nhà cũng rất buồn. Đấy, nhưng mà thôi thì cũng mình cũng có một lộ trình giải trình phân tích của bố mẹ, nói chung là cũng rất hào hứng động viên. Rồi anh em động viên của tôi mình cố gắng làm đi, cố gắng làm đi, thì đấy khích lệ là khích lệ đầu tiên. Hai nữa là cái khích lệ, một cái quan trọng nữa là ở chính quyền địa phương ngày xưa là rất quan tâm, thì là cũng động viên tôi là tôi cố gắng làm đi, rồi đăng ký, rồi phát triển cái thị trường để giúp cho bà con dân. Cái lãi lợi nhuận của mình thì nó cũng một phần thôi đấy, nhưng mà đúng ra thì là tôi nói chuyện là mà nghe, nhưng mà đúng ra nhiều cái người, nhiều những cái khách hàng ấy, người ta cũng có điều kiện, người ta bảo là ông Giang bây giờ chắc ông giàu lắm rồi, bởi vì tiếng tăm ông ấy như thế là ông giàu, nhưng mà thực tế là mình không giàu. Đấy, có đồng thì nói chung là cái đợt vừa rồi cái bã

0: lụt lội trên đầu tay lên bái ấy, thì tôi hỗ trợ bà con nông dân, người ta thấy khổ quá nên nó gửi máy như móc xuống, người tôi cũng bảo dưỡng cho, không lấy tiền đâu, mấy chục tám. Tôi cũng rất mừng vì cũng là cái đề tài mình đã giúp ích được bà con nông dân, người ta cũng giàu có là mình mừng, nông dân giàu là mình mừng, người ta giàu lên mình cung cấp được nhiều sản phẩm là mình có một tí tiền. Thì có tí tiền thì nói chung là mình cũng nghiên cứu công nghệ thì cũng lại đầu tư sạch phục vụ đam mê.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Đinh Văn Giang đã dành thời gian trò chuyện cùng chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về ông Đinh Văn Giang, một người thợ cơ khí tự học, tự tìm hiểu và biến những trăn trở của người nông dân trên đồng ruộng trở thành những sáng chế hữu ích. Ít phút cuối của chương trình là một món quà chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn.
2: Quà tặng VOV1.
1: Quà tặng VOV1 hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Điều Giản Dị, một tình khúc nổi tiếng và giàu cảm xúc của cố nhạc sĩ Phú Quang. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Giai điệu đầy cảm xúc của ca khúc Điều Giản Dị đã kết thúc chương trình Thức Cùng VOV hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong khuôn khổ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều cuộc gặp làm việc với các đối tác, bạn bè Hoa Kỳ, gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Bloomberg TV của hãng tin Bloomberg về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ hiện nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu. Hoa Kỳ tiếp tục khẳng định ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Đây là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên một tầm cao mới. Tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật Việt Nam hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi cộng đồng người Việt tại Mỹ khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc. Đây không chỉ là mong muốn mà là trách nhiệm với thế hệ mai sau. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, chủ trì cuộc làm việc với Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan nhằm kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai và giải ngân vốn đối với các công trình dự án trọng điểm quốc gia thuộc ngành giao thông vận tải, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo đôn đốc tiến độ, quyết liệt giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các địa phương, bộ ngành có tiến độ thực hiện không đáp ứng yêu cầu. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc đảm bảo chất lượng công trình.
3: Không vì tiến độ mà không bảo đảm chất lượng, tức là chính phủ không ép về mặt tiến độ, đảm bảo đúng đủ quy trình. Đây là tiến độ do các chủ đầu tư, các địa phương, các bộ ngành, Bộ Xây dựng đăng ký thì phải cam kết thực hiện. Không phải vì thế mà chúng ta vượt qua các cái quy định về quy trình tiêu chuẩn kỹ thuật, thì công chí phải đảm bảo cam kết thực hiện. Và đi kèm với đó là khi mà triển khai thực hiện phải có đánh giá tổng thể trước, trong và sau đầu tư, hiệu quả về kinh tế, tài chính, rồi hiệu quả tổng thể. Đặc biệt là cái việc chúng ta quyết tâm mà thực hiện đúng tiến độ giải ngân 100% vốn sẽ góp phần giảm hệ số mà ICO và tăng cường cái hiệu quả sử dụng vốn chung.
2: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập cá nhân. Một luật sửa ba luật thuế này nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các cơ sở giáo dục trong nước nhằm góp phần tạo đột phá phát triển giáo dục đào tạo tại nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị. Trước đó, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự án luật phải đảm bảo 4 nguyên tắc là pháp lý, quản trị, kinh tế biển và vấn đề môi trường. Nếu giữ được 4 điểm đó thì sẽ thể chế hóa được theo hướng quốc gia biển mạnh. Chiều nay, thăm tặng quà và chúc Tết Trung thu các cháu thiếu niên nhi đồng tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở ban ngành tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho trẻ em, không để hoàn cảnh khó khăn là mất đi cơ hội để học tập, nuôi dưỡng ước mơ. Chiều tối nay, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa Nhân dân tối cao, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm tặng quà Tết Trung thu trẻ em làng trẻ em SOS Đà Lạt. Tin của phóng viên Khoa Điềm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Làng trẻ em SOS Đà Lạt hiện đang nuôi dưỡng chăm sóc 46 trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, độ tuổi từ 5 đến 18. Cùng với đó, làng còn hỗ trợ 34 cháu đang học tại các trường đại học và cao đẳng. Lần thứ hai đến thăm làng trẻ SOS Đà Lạt, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng trước kết quả thành tích trong nuôi dạy các con của làng trẻ, ghi nhận biểu dương nỗ lực cố gắng của thầy cô, các mẹ, các dì, chúc mừng thành tích trong năm học 2025-2026 của các con làng trẻ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng chúc Tết Trung thu, tặng quà các con làng trẻ, đồng thời mong muốn
5: chúc các con đón một Tết Trung thu thật là vui vẻ, đầm ấm và là một động lực để cho

0: Các con bước vào năm học mới 2026-2027 với nhiều thành công mới, cũng gửi tới các cán bộ công chức, các mẹ, các dì, làng trẻ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tôi cũng mong cấp ủy chính quyền của địa phương sẽ tiếp tục dành những sự quan tâm cách tốt nhất cho làng trẻ nói chung và cho các con nói riêng.
1: Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định về mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định số 179 đối với các năm tuyển sinh 2025 và 2026. Theo quyết định, mức điểm này được sử dụng để xác định người thuộc nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành, theo quy định tại Nghị định số 179 của Chính phủ về chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Đối với năm tuyển sinh 2026, mức điểm xét hưởng chính sách học bổng được xác định cho 15 nhóm ngành, dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm. Tỉnh Vĩnh Long đang từng bước đưa mô hình chợ 4.0 vào các chợ truyền thống, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho người mua, người bán và từng bước hình thành thói quen giao dịch số.
2: Đến ngày 18 tháng 9, đã có 43 xã, phường phát hành kế hoạch triển khai mô hình chợ 4.0. thanh toán không dùng tiền mặt tại 53 chợ với tổng kinh phí gần 817 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Thủy, giám đốc khách hàng doanh nghiệp khu vực Trà Vinh, Viettel Vĩnh Long, đơn vị đồng hành triển khai mô hình cho biết.
3: Mỗi khu chợ khi chúng tôi triển khai thì bố trí nhân sự từ 10 nhân sự của Viettel Vĩnh Long, 5 nhân sự của bên ngân hàng đồng hành và 10 nhân sự của bên ủy ban xã phường để cùng nhau đồng hành hỗ trợ bà con mình làm sao bà con có thể là dễ dàng sử dụng và tiếp cận một cách nhanh nhất.
2: Theo kế hoạch, đến năm 2030, 100% chợ trên địa bàn tỉnh phải có nội quy, phương án khai thác và bố trí khu vực kinh doanh đúng quy định. 100% chợ hạng 1 và hạng 2 triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Việc ứng dụng công nghệ cũng mở thêm kênh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, nhất là nông sản và sản phẩm OCOP, giúp chợ truyền thống thích ứng với phương thức kinh doanh mới.
1: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định ngày 28 tháng 9 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương về 9 tội danh gồm tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 10 ngày. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay phát biểu khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác và thúc đẩy các mối liên kết trên nhiều lĩnh vực trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức. Ông nhấn mạnh các nước cần duy trì đối thoại và cơ chế ra quyết định chung để ứng phó với những thách thức có tính xuyên biên giới. Liên quan vấn đề AI, ông Guterres kêu gọi Mỹ và Trung Quốc thiết lập cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI nhằm tăng cường minh bạch, xây dựng lòng tin và hợp tác trong lĩnh vực này. Theo ông, các quốc gia có năng lực AI lớn nhất cũng có trách nhiệm lớn trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác về tương lai của công nghệ này. Tại phiên thảo luận, Tổng thư ký Guterres cũng kêu gọi các tập đoàn dầu khí và ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch tăng đóng góp cho nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu tiếp tục gia tăng. Hôm nay, đoàn đại biểu Nga do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dẫn đầu tới New York, Mỹ tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
4: Ngoại trưởng Sergei Lavrov dự kiến sẽ có cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23 tháng 9 và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 24 tháng 9 trước khi có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26 tháng 9. Trong bài phát biểu, Nga dự kiến sẽ trình bày quan điểm về những vấn đề quốc tế cấp bách cũng như đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của Liên Hợp Quốc. Phía Nga cho biết sẽ tập trung vào các vấn đề như củng cố nền tảng của trật tự thế giới đa cực, xây dựng cấu trúc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt tại khu vực Á-Âu, cải cách hệ thống tài chính quốc tế, chống khủng bố, giải trừ quân bị và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nhân quyền. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến cũng sẽ có các cuộc gặp đa phương bên lề đại hội đồng lần này.
1: Hôm nay, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường, quyền và lợi ích của Iran tại các diễn đàn quốc tế trước khi lên đường tới New York tham dự khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Phát biểu trước khi rời Tehran, Tổng thống Pezeshkian cho rằng Iran đã vượt qua giai đoạn xung đột vừa qua với vị thế được củng cố, đồng thời khẳng định Tehran sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường và lợi ích của mình tại các diễn đàn quốc tế.

Sau khi không thể buộc Iran khuất phục bằng biện pháp quân sự, họ đang tìm mọi cách gây sức ép từ cản trở các tuyến giao thông, hàng không và đường bộ đến khai thác truyền thông, chia rẽ nội bộ và những điểm yếu trong xã hội nhằm làm suy yếu Iran từ bên trong. Nhưng với sự đoàn kết, gắn bó trong nước,

0: Theo các cam kết, ngay khi có hiệu lực, 57% hàng xuất khẩu của New Zealand sang Ấn Độ sẽ được miễn thuế, trong đó có thịt cừu, len và than đá. Hơn 95% hàng lâm nghiệp và gỗ cũng được hưởng thuế suất 0%. Theo lộ trình, tỷ lệ hàng hóa được miễn thuế sẽ tăng lên 82%, trong khi 13% còn lại được giảm đáng kể thuế nhập khẩu. Một số mặt hàng xuất khẩu quan trọng của New Zealand như táo và kiwi được hưởng hạn ngạch thuế quan ưu đãi, trong khi rượu vang được giảm thuế theo lộ trình. Ở chiều ngược lại, toàn bộ hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang New Zealand sẽ được miễn thuế. Hiệp định cũng tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của sinh viên và người lao động, trong khi New Zealand cam kết thúc đẩy 20 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào Ấn Độ trong 15 năm tới.
1: Chính phủ Thái Lan thông qua khoản ngân sách 43 tỷ baht, tương đương khoảng 1,3 tỷ đô la để gia hạn chương trình trợ giá tiêu dùng thêm 2 tháng. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
2: Chương trình gia hạn sẽ cung cấp 1.000 baht, tương đương khoảng 30 đô la Mỹ cho mỗi người dân đăng ký, sử dụng đến hết tháng 11 tới đây. Chính phủ kỳ vọng khoản hỗ trợ này vừa giúp người dân ứng phó với giá nhiên liệu leo thang, vừa góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế. Nguồn vốn để gia hạn được lấy từ kế hoạch vay khoảng 400 tỷ baht mà chính phủ Thái Lan dành cho các biện pháp giảm tác động của giá dầu. Giai đoạn đầu của chương trình triển khai từ tháng 6 vừa qua, dự kiến kết thúc trong tháng này với khoảng 40 triệu người được hưởng lợi. Mỗi người dân được hỗ trợ tối đa 1.000 baht mỗi tháng, trong đó nhà nước chi trả 60% giá trị các khoản mua sắm đủ điều kiện, với mức hỗ trợ tối đa 200 baht mỗi ngày.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Tư, 23 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nâng cao năng lực chủ động phòng chống thiên tai tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, nhận diện những mưu đồ phủ nhận vai trò giám sát của Quốc hội. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, nguy cơ AI vượt tầm kiểm soát, các nước ứng phó ra sao. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, phát huy lợi thế của thị trường nội địa, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, đổi mới tư duy lập pháp, năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, mang niềm vui đến cho trẻ em vùng biên giới Thanh Hóa. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, mưa lũ diễn biến phức tạp, công an không để người dân ở lại nơi nguy hiểm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, thị trường carbon Việt Nam, cơ hội tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những người thầm lặng giữ lửa tri thức và nhịp đập bình yên nơi bản làng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, đưa ô cốp vươn xa bằng công nghệ. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, Việt Nam tự chủ năng lượng như thế nào cho tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, giảm mạnh số vụ vi phạm IUU nhờ giải pháp ngăn chặn từ sớm từ xa. 14 giờ bản tin thời sự, 14 giờ 5 khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nắm bắt cơ hội huy động vốn và mở rộng thị trường. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, chương trình chụp ảnh được trả tiền ở Indonesia, biến người dân địa phương thành những người bảo vệ động vật hoang dã. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, thấy gì từ việc nhà thờ đổ Hải Lý được công nhận là chứng tích biến đổi khí hậu đầu tiên của Việt Nam. 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp từ phụ phẩm thành nguồn lực ở vùng cao. 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi, hơn nửa thế kỷ bền bỉ thắp lửa nghệ thuật sơn mài truyền thống. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.
5: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh VOV1. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm quan hệ Mỹ-Trung vừa có nhu cầu duy trì ổn định, lại vừa tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc về thương mại, công nghệ và an ninh. Vì thế, những nội dung sẽ được bàn thảo giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump không chỉ có ý nghĩa với quan hệ song phương mà còn có thể tác động tới chuỗi cung ứng, thị trường, quản trị trí tuệ nhân tạo và cách các cường quốc xử lý những điểm nóng quốc tế.
1: Đây là thượng đỉnh Mỹ-Trung lần thứ hai chỉ trong vòng 6 tháng sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo hồi tháng 5 năm nay. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi sâu rộng về những vấn đề quan trọng liên quan đến quan hệ song phương, hòa bình và phát triển thế giới. Ông Quách Gia Côn cho biết.
2: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để củng cố mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ một cách xây dựng và có tính ổn định chiến lược, tăng cường đối thoại và hợp tác quản lý đúng đắn những khác biệt, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân hai nước và thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng thế giới.
1: Theo thông tin từ phía Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump sẽ tới sân bay tại căn cứ Liên hiệp Andrews ở Maryland vào ngày 23 tháng 9 để đón Chủ tịch Tập cùng phu nhân Bành Lệ Viện. Vào ngày 24 tháng 9, Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania sẽ chủ trì lễ đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân tại tầng khánh tiết của Nhà Trắng. Tiếp đó là nghi thức duyệt đội danh dự tại Vườn Hồng và hội đàm. Ngày 25 tháng 9, vợ chồng ông Trump sẽ mời ông Tập Cận Bình cùng phu nhân dùng tiệc trà thân mật tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo cùng hai phu nhân sau đó sẽ tham quan cơ quan lưu trữ quốc gia để xem các văn kiện lập quốc quan trọng, nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Một chi tiết đáng chú ý là chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình là chuyến thăm cấp nhà nước, vì thế có tính chất rất khác so với một cuộc gặp song phương bên lề các hội nghị quốc tế, qua đó mở rộng không gian đàm phán chính thức giữa hai nhà lãnh đạo cùng các quan chức cấp cao. Dù phía Mỹ và Trung Quốc đều không công bố chi tiết các nội dung sẽ được thảo luận, song giới quan sát dự đoán, những vấn đề sẽ được đưa ra trên bàn nghị sự gồm định hình khuôn khổ hợp tác kinh tế thương mại, quản trị AI, khả năng khôi phục đàm phán kiểm soát vũ khí, thúc đẩy các kênh liên lạc quân sự, xử lý tình hình căng thẳng tại Trung Đông. Trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, trưởng đoàn đàm phán thương mại của Trung Quốc cuối tuần qua cũng đã hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại New York nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc gặp tới đây tại Washington là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Từ cuộc gặp tại Busan vào tháng 10 năm 2025 đến cuộc hội đàm ở Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2026, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã từng bước chuyển quan hệ Mỹ-Trung từ một vòng xoáy căng thẳng thương mại sang trạng thái vừa cạnh tranh, vừa tìm cách thiết lập những cơ chế để kiểm soát bất đồng. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những diễn biến đáng chú ý trong các cuộc gặp của ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình và dự đoán cho cuộc gặp thứ ba tại Washington.
1: Ngày 30 tháng 10 năm 2025, ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình gặp nhau tại Busan khi hai nhà lãnh đạo tới Hàn Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Tinh thần chung của cuộc gặp này là hạ nhiệt chiến tranh thương mại khi trước đó hai bên liên tục áp thuế trả đũa, trong khi vấn đề kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và các khoáng sản chiến lược trở thành một đòn bẩy quan trọng trong cuộc đối đầu kinh tế. Sau cuộc gặp, Trung Quốc cam kết đình chỉ việc áp dụng trên diện rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản quan trọng, mở rộng tiếp cận thị trường cho đậu tương và một số nông sản Mỹ, đồng thời có các bước liên quan đến nguồn nguyên liệu fentanyl. Phía Mỹ cũng điều chỉnh một số biện pháp thuế quan và hạn chế thương mại. Cuộc gặp ở Busan không giải quyết các bất đồng căn bản giữa hai nền kinh tế, nhưng đã tạo ra một thỏa thuận đình chiến thương mại.
3: Chưa đầy 7 tháng sau cuộc gặp tại Busan, Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 5 năm 2026. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Tổng thống Mỹ kể từ năm 2017. Hai nhà lãnh đạo không chỉ bàn về thương mại mà còn tìm kiếm một khuôn khổ rộng hơn cho quan hệ song phương.

0: Một trong những kết quả nổi bật là việc hai bên thống nhất xây dựng một mối quan hệ Mỹ-Trung mang tính xây dựng và ổn định chiến lược. Về kinh tế, Mỹ và Trung Quốc nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư Mỹ-Trung nhằm tạo các kênh chính thức để xử lý những vấn đề thương mại và đầu tư. Trung Quốc cũng cam kết tăng mua nông sản Mỹ và có những bước xử lý các vấn đề liên quan đến đất hiếm, khoáng sản quan trọng. Bên cạnh đó, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục duy trì khuôn khổ giảm căng thẳng thương mại.
1: Cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 tới đây sẽ là lần thứ 3 ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình gặp trực tiếp trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump. Khác với hai lần trước, cuộc gặp này diễn ra khi cả hai bên đã có trong tay những thỏa thuận cụ thể, nhưng việc thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề chưa hoàn tất. Vì vậy, điều được dư luận rất quan tâm là hai bên có đạt thêm thỏa thuận thương mại nào trong cuộc gặp thứ 3 này hay không, mà là liệu Trung Quốc và Mỹ có thể duy trì những cơ chế đối thoại và quản lý cạnh tranh đã được hình thành trong một năm qua hay không. Phát biểu trước thềm sự kiện này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết.
2: Chúng tôi sẽ có rất nhiều thỏa thuận khác nhau và sẽ có một số cuộc họp khá quan trọng. Các bạn biết đấy, Trung Quốc đang phải trả rất nhiều tiền thuế cho Mỹ. Bởi mọi người chắc còn nhớ tôi đã từng áp thuế lên tới 145% với hàng hóa Trung Quốc. Con số này thực sự quá cao và gây thiệt hại nhiều cho Trung Quốc. Nhưng hiện nay chúng tôi đang duy trì mối quan hệ tốt để xử lý các vấn đề.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình thì cả Mỹ và Trung Quốc đều nhấn mạnh nhu cầu tăng cường đối thoại, hợp tác và quản lý những khác biệt. Với vai trò là hai cường quốc ở hai nửa bán cầu, những vấn đề được thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo không chỉ có ý nghĩa với quan hệ song phương mà còn có thể tác động rất lớn tới nhiều vấn đề toàn cầu.
0: Thương mại nhiều khả năng vẫn là phần quan trọng của chương trình nghị sự. Hiện quan hệ kinh tế Mỹ-Trung có sức lan tỏa rất lớn đối với doanh nghiệp, người tiêu dùng và chuỗi cung ứng trên toàn thế giới. Bất kỳ thay đổi nào về thuế quan, khả năng tiếp cận thị trường hay các hạn chế thương mại, vì thế đều có thể vượt ra ngoài phạm vi hai nền kinh tế. Điểm đáng chú ý là hai bên đang tìm cách duy trì một trạng thái đình chiến thương mại vẫn được giới phân tích mô tả là mong manh. Cuộc đàm phán tại New York giữa quan chức hai nước cuối tuần qua đã đề cập tới khả năng triển khai quy trình xác định những mặt hàng phi chiến lược có thể được hưởng mức thuế thấp hơn. Các mặt hàng được nêu bao gồm hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghệ thấp của Trung Quốc, trong khi phía Mỹ có thể cung cấp năng lượng, nông sản và thiết bị y tế. Nếu thương mại là lĩnh vực cho thấy mức độ phụ thuộc lẫn nhau, thì công nghệ lại phản ánh rõ nhất cạnh tranh chiến lược. Trong đó, trí tuệ nhân tạo AI đặc biệt đáng chú ý trong lần gặp này. Sau cuộc đàm phán tại New York, phía Mỹ cho biết hai nước đã thống nhất thiết lập đối thoại AI Mỹ-Trung và Mỹ đề xuất cơ chế thông báo khi xảy ra những sự cố AI có thể đạt mức đe dọa an ninh quốc gia. Mục tiêu được phía Mỹ nêu ra là tăng tính minh bạch và tạo kênh liên lạc với những mục tiêu cũng như các mối đe dọa chung. Tuy nhiên, cơ chế được đề xuất không bao gồm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với chip AI tiên tiến và thiết bị sản xuất chất bán dẫn. Điều này cho thấy, ngay cả khi hai bên tìm được lĩnh vực hợp tác, thì ranh giới giữa hợp tác và cạnh tranh vẫn rất rõ. Do đó, nếu cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình tạo được một khuôn khổ đối thoại có thể duy trì thường xuyên, thì tác động của nó có thể vượt khỏi câu chuyện Mỹ-Trung, bởi cách hai cường quốc công nghệ quản trị AI sẽ được các quốc gia và doanh nghiệp khác theo dõi sát sao. Trong bối cảnh hiện nay, Trung Đông cũng là một phần đáng chú ý của bức tranh. Hiện chiến sự tại Iran và vấn đề eo biển Hormuz đang tạo thêm sức ép lên quan hệ giữa các cường quốc. Trung Quốc gần đây đã tiếp xúc với phía Iran, trong khi Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi Iran và Mỹ kiềm chế, trở lại thỏa thuận hòa bình được ký vào tháng 6 và sớm có các biện pháp mở lại eo biển Hormuz. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng từng phát tín hiệu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi, Ấn Độ rằng, Trung Quốc có thể đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết cuộc xung đột. Nhìn rộng hơn, quan hệ Mỹ-Trung ngày càng gắn với những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi song phương. Hai nước vừa cạnh tranh chiến lược, vừa có lợi ích trong việc duy trì các kênh liên lạc để tránh những hiểu lầm dẫn tới leo thang. Đây cũng là lý do ngoại giao cấp nguyên thủ có ý nghĩa đặc biệt. Vì vậy, tác động toàn cầu của chuyến thăm không chỉ được đo bằng một thỏa thuận lớn công bố trong 3 ngày. Điều quan trọng hơn là liệu Mỹ và Trung Quốc có tạo được những cơ chế đủ ổn định để quản lý cạnh tranh hay không. Trong thời gian 3 ngày tới đây, những tuyên bố chung, thỏa thuận kinh tế, cơ chế đối thoại mới hay việc duy trì các kênh liên lạc giữa quan chức kinh tế, ngoại giao và an ninh hai nước sẽ là những chỉ dấu được dư luận đặc biệt chú ý. Với góc độ này, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ là phép thử đối với khả năng hai cường quốc quản lý cạnh tranh trong khi vẫn giữ được đối thoại và mỗi điều chỉnh trong quan hệ Mỹ-Trung đều có thể tạo hiệu ứng lan tỏa tới thương mại, công nghệ, năng lượng và an ninh khu vực.
3: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
3: Anh Tài ơi! Anh Tài có nhà không?
4: Có tôi đây chị Lũ ơi.
3: Ôi rồi may quá, anh ở nhà.
4: Vâng, mới sáng sớm có việc gì mà cán bộ xã tìm tôi sớm thế?
3: Có việc đấy anh ạ, khá nghiêm trọng.
4: Thôi, khá nghiêm trọng à?
3: Vâng, sáng nay xã nhận được đơn phản ánh của một số người dân về sản phẩm mắm cá linh của anh đấy.
4: Đơn phản ánh về sản phẩm của tôi? Người ta nói gì thế hả chị?
3: Họ cho rằng sản phẩm của anh không đảm bảo an toàn thực phẩm. Có người còn nói nếu sự việc được xác minh đúng thì họ sẽ yêu cầu xử lý đúng theo quy định.
4: Ôi giời, có thế mà cũng làm to chuyện lên. Tôi bán hàng bao năm nay có sao đâu.
3: Anh Tài, tôi đến đây không phải là để bới bèo ra bọ, nhưng mà anh phải nói thật với tôi.
4: Vâng ạ.
3: Anh có sử dụng phụ gia không rõ nguồn gốc để rút ngắn thời gian ủ mắm không?
4: Cái này thì tôi cũng có một ít.
3: Vậy là những phản ánh ấy không phải là vô căn cứ.
4: Nhưng mà tôi cũng bất đắc dĩ thôi chị ạ. Làm mắm theo cách truyền thống thì lâu quá, chờ đủ thời gian mới bán được thì lấy gì ra trang trải cuộc sống. Người ta bán rẻ, mình không bán rẻ thì ai mua?
3: Anh Tài, anh đang nghĩ đến cái lợi trước mắt mà quên mất cái giá phải trả lâu dài.
4: Nhưng mà tôi cũng phải kiếm tiền nuôi con chứ.
3: Tôi hiểu, nhưng anh thử nghĩ mà xem, nếu khách hàng mất niềm tin thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ không chỉ quay lưng với sản phẩm của anh mà còn mất niềm tin với cả nghề làm mắm của địa phương mình nữa.
4: Tôi hiểu, nhưng mà...
3: Thoát nghèo bằng cách làm ăn thiếu trung thực không phải là thoát nghèo bền vững anh Tài ạ. Hôm nay bán được vài chục chai mắm, nhưng ngày mai mất uy tín thì có khi mất cả kế sinh nhai đấy.
4: Thì vẫn biết thế, nhưng theo chị, trong tình cảnh hiện nay của tôi thì phải làm thế nào ạ?
3: Xã mình đang triển khai mô hình sản xuất sạch, tiêu thụ an toàn. Những hộ tham gia sẽ được hướng dẫn quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và quảng bá trên chợ trực tuyến địa phương.
4: Ai cũng biết là sản xuất sạch thì tốt, nhưng mà lâu, sản lượng thấp, thành ra...
3: Anh Tài, tôi biết anh sẽ nghi hoặc, cho nên tôi đã mời bác Phú, một người đã tham gia chương trình đi theo. Bác ấy đang đứng đợi ở ngoài kia. Để tôi gọi bác ấy vào nhé.
4: Dạ vâng ạ.
3: Bác Phú ơi!
5: Ơi!
3: Bác Phú!
5: Tôi đây. Chào chú Tài nhé.
4: Dạ vâng, chào bác ạ.
5: Này, xin phép không vòng vèo. Tôi nói thẳng vào việc của mình luôn.
4: Vâng ạ.
5: Trước đây tôi cũng nghĩ như chú ấy, lúc nào cũng muốn làm nhanh, bán nhanh. Nhưng rồi tôi nhận ra khách hàng chỉ mua một lần vì giá rẻ, còn muốn họ quay lại thì phải có chất lượng chú ạ.
4: Thế rồi bác làm thế nào ạ?
5: Thì tôi nghe chị Nụ tham gia mô hình sản xuất sạch, tiêu thụ an toàn. Tôi làm đúng quy trình, chậm hơn thật, vất vả hơn thật, nhưng sản phẩm ổn định, dần dần khách quen tăng lên. Bây giờ tôi còn có đơn hàng từ trường học này, rồi là cả nhà hàng nữa cơ đấy.
4: Tôi nhớ ra rồi. Hôm nọ xã có biểu dương bác ở trên loa truyền thanh có phải không ạ?
5: Đúng thế. Nhưng mà điều tôi vui nhất không phải là lên loa, mà là sản phẩm của mình được người ta tin tưởng. Đấy, chú có nghề làm mắm cá linh bao năm nay. Nếu làm tử tế, tôi tin sản phẩm của chú còn có cơ hội phát triển hơn cả tôi ấy chứ. Cứ theo kiểu làm ăn chụp giật, không cẩn thận lại vướng vào cả pháp luật đấy chú ạ.
4: Dạ, ngẫm ra bác nói cũng đúng. Được rồi, tôi hứa sẽ thay đổi ạ.
3: Anh cứ yên tâm là địa phương sẽ đồng hành cùng anh. Làm ăn thiếu trung thực có thể mang lại lợi ích trước mắt, nhưng chỉ có chất lượng và chữ tín mới giúp người dân phát triển kinh tế bền vững và thoát nghèo lâu dài anh ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm

0: nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nhan đề Giọt mắm đổi đời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.
4: Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, nghệ thuật truyền thống luôn là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Tuy vậy, trong nhịp sống hiện đại, âm nhạc truyền thống ít nhiều đã trở nên xa lạ với không ít người, nhất là với giới trẻ.
4: Nhưng rất đáng mừng là thời gian gần đây thì nhiều bạn trẻ đã chọn ngược lối để tìm về những giá trị lâu đời trong âm nhạc truyền thống, dù biết đấy là một con đường không dễ dàng với nhiều thử thách.
5: Xu hướng phát hành các sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng dân gian những năm gần đây đã được nhiều ca sĩ trẻ hướng tới và thu được nhiều thành công. Khi những bài hát này được phát hành, có tới hàng chục triệu lượt người nghe và yêu thích.
4: Vâng, thưa quý vị, việc các ca sĩ trẻ mang âm hưởng nhạc dân tộc vào các ca khúc để trình diễn đã tạo nên những bài hát với giai điệu hiện đại xen lẫn truyền thống. Và nhờ có quá trình làm mới này thì âm nhạc truyền thống như được sống lại trong một lớp áo mới trẻ trung, năng động và thu hút nhiều bạn trẻ hơn.
5: Chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một nghệ sĩ trẻ. Mặc dù được đào tạo ở dòng nhạc thính phòng cổ điển, nhưng nghệ sĩ trẻ này đã chọn dân ca nguyên gốc, được phối khí bởi dàn nhạc giao hưởng để làm sản phẩm trình làng với người yêu nhạc. Đó chính là nghệ sĩ trẻ Vũ Thùy Linh với album Tơ Đồng Thánh Thót.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một giai điệu rất quen thuộc của làn điệu dân ca quan họ cổ, lúng liếng, nhưng được phối khí bằng phong cách rất mới với sự xuất hiện những âm thanh của dàn nhạc giao hưởng.
1: Nghe xong tiết mục vừa rồi thì Bảo Kiên cảm nhận được sự trẻ trung trong giọng hát cùng với cả cách phối khí vừa cổ điển mà lại vừa hiện đại đã khiến một làn điệu dân ca quan họ trở nên mới mẻ và thật sự hấp dẫn.
0: Nghệ sĩ trẻ Vũ Thủy Linh chia sẻ.
2: Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có ai theo nghệ

0: thuật. Nhưng mà từ khi còn nhỏ thì em đã rất là yêu thích hát, nghe rất là nhiều. Và những lúc mà mình mới chỉ có 7-8 tuổi thôi, mình đã bật những cái dòng nhạc như là Tiền Chiến, Cách Mạng này, hát sẩm, hát chèo, cải lương luôn. Mình có thể nghe cả ngày mà không biết chán, và bắt chước theo. Cái năm mà Linh mới chỉ 15 tuổi thì em đã tham gia những câu lạc bộ. Khi đó ở địa phương hay có những câu lạc bộ hát sẩm, hát chèo miễn phí. Thì khi đó em đã đăng ký vào lớp của cô nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân. Và đó cũng chính là lần đầu tiên trong cuộc đời em được học hát sẩm. Em được học bài đầu tiên là bài Sẩm Thập Ân, và vẫn nhớ đến tận bây giờ, nhớ như in và chưa từng quên một chữ nào cả.
1: Vâng, thưa quý vị, khi lớn lên thì Vũ Thủy Linh đã lựa chọn ngành sư phạm nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để theo học và đam mê dòng nhạc thính phòng cổ điển. Tuy nhiên thì khi ra trường, không theo chân nhiều nghệ sĩ cổ điển khác, Vũ Thủy Linh sẽ hướng lựa chọn dòng nhạc dân ca và được phối khí với dàn nhạc giao hưởng. Đấy cũng chính là lý do mà album Tơ Đồng Thành Thót ra đời.
2: Đây chính là điều làm nên sự khác biệt và tạo ra hình ảnh Vũ Thủy Linh trong âm nhạc, đúng như cách mà cô lựa chọn để giới thiệu đến với công chúng. Nghệ sĩ Vũ Thủy Linh chia sẻ:
0: khi mà em bắt tay và em làm dự án ấy, thì em bắt đầu đi học các nghệ nhân. Những người thầy của em có thể nói là những nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân hàng đầu Việt Nam. Em học rất chăm. Một tuần em lên Bắc Ninh học nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường 3 buổi và nhiều nghệ nhân khác. Khi gặp các nghệ nhân, em đã được học những kỹ thuật mà em nghĩ rằng là phải khi học thì mình mới biết được những cái điều đó. Dù trước kia khi em hát sẩm thì em nghĩ rằng là đến bây giờ khi em nhìn lại thì đó chỉ là một ca khúc mang âm hưởng dân gian, mà chưa phải là sẩm. Quan họ cũng thế, chèo cũng thế. Khi mà mình học ấy thì mình biết thêm rất là nhiều điều. Ngày xưa em nghĩ là cái kỹ thuật nảy hạt trong những cái làn điệu đó nó giống nhau, nhưng mà khi mà em học rồi thì em lại thấy là quan họ thì nảy hạt rất là giòn, còn chèo thì lại nảy rất là tinh tế, không có cái độ giòn như là quan họ. Và thực sự là chèo rất là khó. Và khi học chầu văn cũng vậy, có rất là nhiều những cái điều mà em khai phá ra, đó chính là nó có rất là nhiều lối. Và khi hát thì kỹ thuật nó khác nhau. Đó cũng là những cái điều mà em đã có được khi mà em dành thời gian em đi học các nghệ nhân để mà xây dựng lên một cái album như thế.

0: Vừa rồi là bài hát Sẩm, Công Cha Ngãi Mẹ Sinh Thành do nghệ sĩ trẻ Vũ Thùy Linh trình bày.
1: Vâng, thưa quý vị, Bảo Kiên nghe các bài mà Vũ Thùy Linh trình bày trong dự án Tơ Đồng Thánh Thót thì thấy là vẫn giữ nguyên được cách luyến lấy đặc trưng của từng loại hình dân ca, hòa quyện cùng với dàn nhạc giao hưởng tạo nên sự độc đáo.
0: À, vâng, đúng vậy, sự trẻ trung trong giọng hát và cách phối khí vừa cổ điển vừa hiện đại của nhạc sĩ Lưu Quang Minh thì đã khiến âm nhạc truyền thống bỗng nhiên trở nên mới mẻ và hấp dẫn.
1: Sự yêu thích của các bạn trẻ với những làn điệu dân ca và nghệ thuật truyền thống thông qua các sản phẩm âm nhạc dân tộc như dự án Tơ Đồng Thánh Thót khiến chúng ta có thể tự tin vào những giá trị văn hóa truyền thống. Những tinh hoa của văn hóa dân tộc cổ truyền sẽ luôn được gìn giữ, bảo tồn và phát huy qua nhiều thế hệ.
0: Âm nhạc truyền thống sẽ tiếp tục được kế thừa và gìn giữ cho thế hệ trẻ cho tới mai sau bởi những giá trị mà nó mang lại và cũng bởi có những người trẻ vẫn hàng ngày miệt mài giữ ngọn lửa với nó. Việc giữ lửa âm nhạc truyền thống với những người trẻ là một bài toán dài hơi và cần sự chung tay giúp sức của các cơ quan có thẩm quyền cũng như là những cá nhân có sức ảnh hưởng.
1: Và với những gì mà người trẻ đã, đang và sẽ làm với âm nhạc truyền thống hoàn toàn khiến chúng ta có thể hy vọng vào một tương lai của nền âm nhạc truyền thống nước nhà. Nghệ sĩ Vũ Thùy Linh chia sẻ.
2: Em rất là tự hào khi mình làm cái album này và khi mà làm những sản phẩm về văn hóa, mà đặc biệt là những sản phẩm đầu tiên trong cuộc đời thì ai cũng mong muốn rằng là mình phải viral, mình phải thật là bùng nổ trên mạng xã hội, ai cũng mong cái điều đó. Nhưng mà với em ấy, khi em làm sản phẩm này, em đã chuẩn bị tinh thần cho cái việc là cái điều đấy cũng không quan trọng bằng cái việc là mình đang gìn giữ phát triển văn hóa. Tức là khi mà em đã quyết định kết hợp với dàn nhạc giao hưởng rồi mình lại hát dân ca nguyên gốc nhất có thể thì rất là khó để tiếp cận đến các bạn trẻ. Nhưng mà sau khi mà mình làm xong dự án thì cũng được mọi người đón nhận, thì thực

0: sự là đó là một cái điều rất là hạnh phúc. Và em nghĩ là đối với em ấy, việc khai thác chất liệu dân gian để mà đưa vào một cái sản phẩm có hơi hướng mới không phải là một trào lưu, mà đó là sự khẳng định của một nghệ sĩ trẻ trong cái việc gìn giữ, phát huy và phát triển những cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam. Và em nghĩ rằng là tất cả các bạn trẻ, các bạn nghệ sĩ, ca sĩ trẻ, nếu như mà các bạn có điều kiện để các bạn làm các dự án về dân gian, chúng ta hãy làm hết sức, làm bằng cả cái tâm của mình, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được những cái trái ngọt.
1: Vâng, thưa quý vị, những nỗ lực đưa âm nhạc truyền thống vào đời sống đương đại của nhiều nghệ sĩ trẻ, trong đó có nghệ sĩ trẻ Vũ Thùy Linh thì đã tạo được phong cách mới cho tác phẩm âm nhạc mà không làm mất đi nét đặc trưng của âm nhạc truyền thống Việt Nam.
2: Mong rằng với những nỗ lực của thế hệ trẻ, dám nghĩ, dám làm sẽ giúp cho âm nhạc truyền thống được lưu giữ và phát triển thêm một diện mạo mới và đóng góp quan trọng vào việc quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiết mục hát văn Chầu Năm Suối Lân do nghệ sĩ trẻ Vũ Thùy Linh thể hiện. Bài hát này cũng kết thúc chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca hôm nay.
2: Trong chương trình có sử dụng tư liệu của đồng nghiệp. Biên tập viên Bảo Quyên và Quỳnh Chi chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
1: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
3: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững.
4: Chuỗi chương trình phát thanh đặc biệt Dưới lá cờ Đảng quang vinh của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức phát sóng lúc 6:30 và phát lại lúc 13:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz.
3: Dưới lá cờ Đảng quang vinh phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
4: Mời quý vị và các bạn đón nghe
2: Dưới lá cờ Đảng quang vinh.

0: ký điện ảnh.
1: Xin chào các thính giả đang nghe chương trình Nhật ký điện ảnh trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thanh Nga rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc này. Trong số phát sóng vừa qua, Thanh Nga cùng các bạn đã nhắc nhiều đến đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh với những bộ phim về đề tài cách mạng thành công như Hà Nội mùa đông năm 46, Đừng đốt hay Bao giờ

cho đến tháng 10. Nhưng bên cạnh những câu chuyện lịch sử lớn lao ấy, ông còn dành một tình yêu rất sâu nặng cho đời sống thường nhật, cho những mảnh đời và những góc phố Hà Nội thân thương. Trước khi đến bộ phim đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại giai điệu quen thuộc từ tác phẩm Bao giờ cho đến tháng 10. Đây là bộ phim về tâm lý chiến tranh, kinh điển của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Xin mời quý khán giả cùng thưởng thức nhạc chủ đề bộ phim Bao giờ cho đến tháng 10, sáng tác nhạc sĩ Phú Quang. Đây là phiên bản phối dàn nhạc và chỉ huy của nhạc sĩ Đức Chí, biểu diễn bởi ban nhạc Music The Salon.

Quý vị và các bạn vừa nghe nhạc phim Bao giờ cho đến tháng 10 sáng tác bởi nhạc sĩ Phú Quang qua phần phối dàn nhạc và chỉ huy của nhạc sĩ Đức Trí, biểu diễn bởi ban nhạc Music The Salon. Phim đầu tiên mà Thanh Nga giới thiệu sẽ rất phù hợp với không khí mùa thu hôm nay các bạn ạ. Đó là Mùa ổi, tác phẩm được đạo diễn Đặng Nhật Minh ra mắt vào năm 2000. Trong phim, nhân vật chính là anh Hòa, do một chấn thương lúc nhỏ, tâm hồn anh mãi dừng lại ở tuổi 13. Đạo diễn Đặng Nhật Minh đã không cố giải thích bệnh lý của nhân vật, nhưng người xem vẫn hiểu anh qua ánh nhìn hơi lệch hay những câu nói ngắt quãng, chân thành. Nhịp phim trôi qua chậm rãi khiến Thanh Nga liên tưởng đến hương ổi chín thoang thoảng trong gió chiều. Phần âm nhạc trong phim do nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc đảm nhận. Ông cũng đã nhận giải âm nhạc xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13. Dù phim không có nhạc phim chính thức, nhưng hai ca khúc của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc sau đây cũng sẽ rất phù hợp với Mùa ổi. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Lá Thu qua phần thể hiện của ca sĩ Phạm Thu Hà, và tiếp nối là ca khúc Giấc mơ quê do ca sĩ Hồng Hạnh trình bày.

Thưa quý vị, khi nghe hai ca khúc vừa rồi đó là Lá Thu và Giấc Mơ Quê, các thính giả có thấy rõ không khí mùa thu đang về không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở về cột mốc năm 1983 với bộ phim Thị Xã Trong Tầm Tay. Đây là tác phẩm đầu tiên mà đạo diễn Đặng Nhật Minh tự tay viết kịch bản. Bộ phim theo chân Vũ, một nhà báo trẻ đi thực tế tại thị xã Lạng Sơn sau những biến động lịch sử năm 1979. Đứng trước những đổ nát, Vũ nhớ về người yêu cũ của anh ở vùng đất này. Ngày trước, vì mải mê đuổi theo danh vọng, Vũ đã chủ động rời xa người yêu. Lần trở lại này, anh vừa đi tìm tin tức của cô, vừa phải đối diện với sự hối hận trong lòng mình. Để cùng chia sẻ nỗi nhớ của nhân vật Vũ, mời các bạn sẽ đến với ca khúc Mùa Thu Nỗi Nhớ, một sáng tác của nhạc sĩ Cát Vận do ca sĩ Lan Hương trình bày.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mùa Thu Nỗi Nhớ sáng tác nhạc sĩ Cát Vận qua phần thể hiện của ca sĩ Lan Hương. Quý vị và các bạn thân mến, dù thị xã trong tầm tay được ra mắt đã lâu, nhưng Thanh Nga vẫn rất ấn tượng với cách đạo diễn đang xen giữa hồi ức và hiện tại. Bối cảnh hoang tàn tại Lạng Sơn ngày ấy đều là thật. Trường quay tự nhiên đến thế này làm Thanh Nga tưởng như xem một thước phim tài liệu vậy. Tác phẩm đã xuất sắc giành giải Bông Sen Vàng cho bộ phim hay nhất và kịch bản xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1983. Nhạc sĩ Cát Vận cũng đoạt giải nhạc sĩ xuất sắc nhất nhờ phần âm nhạc trong phim. Và xin chia sẻ với quý vị và các bạn là nhạc sĩ Cát Vận đã có rất nhiều năm gắn bó với Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và ngay sau đây mời các bạn cùng nghe thêm một sáng tác của nhạc sĩ Cát Vận có tựa đề Đi Dọc Việt Nam do ca sĩ Quang Phác thể hiện.

Quý vị thính giả vừa nghe ca khúc Đi dọc Việt Nam sáng tác bởi nhạc sĩ Cát Vận do ca sĩ Quang Phác thể hiện. Thưa quý vị, bước sang thời kỳ đổi mới, đạo diễn Đặng Nhật Minh tiếp tục gây chú ý với bộ phim Cô Gái Trên Sông, một bộ phim đã giành giải bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1988 và được giới thiệu tại nhiều nước trên thế giới. Tác phẩm dựa trên truyện ngắn do chính ông viết, lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ trong bài thơ Tiếng Hát Sông Hương của nhà thơ Tố Hữu. Trước khi Tinh Nga chia sẻ nhiều hơn về bộ phim này, mời các bạn cùng nghe điệu Hò Mái Nhì Huế qua phần trình bày của nghệ sĩ Vân.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là điệu hò Mái Nhì Huế do nghệ sĩ Vân Khánh thể hiện. Điệu hò này xuất hiện ở phần kết phim với hình ảnh của người phụ nữ cùng đôi mắt buồn nhìn ra dòng sông ngập tràn giai điệu thương nhớ đã khiến Thanh Hà nhớ mãi. Cô gái là Nguyệt, nhân vật chính trong bộ phim Cô Gái Trên Sông, vừa từng dũng cảm giấu một anh chiến sĩ cách mạng dưới gầm thuyền để cứu Xuân Anh. Và trong bộ phim này, đạo diễn Đặng Nhật Minh đã khiến người xem đồng cảm với số phận người phụ nữ hậu chiến. Tiếp theo mời các bạn cùng đến với ca khúc Ướt Mi, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông cũng là người đảm nhận phần âm nhạc trong phim. Phiên bản Ướt Mi sau đây sẽ được thể hiện bởi ca sĩ Lệ Quyên.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ướt Mi sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Lệ Quyên thể hiện. Các bạn thân mến, nhắc đến hình ảnh làng quê Việt Nam trên màn ảnh, chúng ta không thể bỏ qua Thương Nhớ Đồng Quê, bộ phim dựa trên truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp do nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh làm đạo diễn chính. Tác phẩm từng đạt kỷ lục với hơn 60 lần xuất hiện tại các liên hoan phim quốc tế. Bộ phim tái hiện lại một làng quê những năm 80, nhiều biến động trước làn sóng thành thị hóa. Trai trắng rời làng đi làm ăn xa, để lại những người phụ nữ và người già tảo tần. Ngay sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Hương Quê sáng tác nhạc sĩ Hoàng Lương qua phần thể hiện của nghệ sĩ Hồng Liên.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hương Quê sáng tác nhạc sĩ Hoàng Lương qua phần thể hiện của nghệ sĩ Hồng Liên. Thưa quý vị, Thanh Hà xin bật mí cho các bạn một câu chuyện rất thú vị khi làm phim Thương Nhớ Đồng Quê. Trong phim, nhân vật chị Ngữ từng là bài toán khó khiến đạo diễn tìm mãi không ra diễn viên. Đến phút chót, nhờ lời gợi ý của nhà biên kịch Nghệ Giang, đạo diễn Đặng Nhật Minh đã về tận Bắc Ninh mời ca sĩ Thúy Hường của Đoàn Quan Họ vào vai. Và khi ấy, nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường những năm đó đã để lại ấn tượng với khán giả khi lần đầu thử sức với điện ảnh. Và sẽ thật thú vị khi ngay bây giờ chúng ta cùng nghe chính giọng hát ngọt ngào của nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường, người đóng vai chị Ngữ của Thương Nhớ Đồng Quê năm nào, sẽ trình bày cho chúng ta một làn điệu dân ca Quan Họ Trên Cánh Đồng Quê do nhạc sĩ Đỗ Đức Hiền soạn lời.

Thưa quý vị, vừa rồi là khúc dân ca Quan Họ trên cánh đồng quê, lời của nhạc sĩ Đỗ Đức Hiền do nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường trình bày. Thưa quý vị, mảnh ghép điện ảnh cuối cùng trong chương trình hôm nay là Hoa Nhài. Tác phẩm được ra mắt vào năm 2022 khi đạo diễn Đặng Nhật Minh đã 82 tuổi. Đây được xem là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của ông. Phim là bức tranh ghép từ những mảnh đời bình dị. Chúng ta sẽ gặp một ông thợ cắt tóc vỉa hè, kiêu mang một chú bé đánh giày, hay chị nông dân lên thành phố làm giúp việc. Ông giáo già ngày ngày dạy hát cho dàn đồng ca khiếm thị. Họ đã cùng nhau cất cao tiếng hát qua ca khúc Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phiên bản Người Hà Nội do ca sĩ Trọng Tấn trình bày.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Người Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện. Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim Hoa Nhài thật sự đã đưa người xem qua từng góc phố Hà Nội xưa. Và như câu ca dao quen thuộc cho đạo diễn Đặng Nhật Minh cảm hứng sáng tác: chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Và Thanh Nga thực sự rất trân trọng khi ngay ở tác phẩm được coi là cuối cùng, ông vẫn giữ chọn cách kể chuyện mộc mạc cũng như những khung hình rất Việt Nam và đậm chất Tràng An. Tiếp nối chương trình, mời các bạn cùng nghe ca khúc Ngẫu Hứng Phố sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà.

Thưa quý vị, vừa rồi là Ngẫu Hứng Phố, sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến qua phần trình bày của ca sĩ Trần Thu Hà. Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh đã kiên trì với con đường của một đạo diễn điện ảnh độc lập. Ông đã tạo nên những di sản điện ảnh từ chính những lát cắt đời thường khiến ông rung động. Ở đó có góc phố, có nếp sống của người Việt Nam thân quen. Cùng với các tác phẩm của đạo diễn Đặng Nhật Minh, Thanh Nga hy vọng rằng các bạn đã có những ngày thu thật nhẹ nhàng. Và thay cho lời chào tạm biệt, xin gửi đến các bạn ca khúc Mùa Thu Cho Em, một sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Ngô Thị Miên do ca sĩ có nghệ danh Trinh thể hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thính giả. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trang nhật ký điện ảnh tiếp theo.

0: Với mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN, khoảng 18.000 mẫu hài cốt và thu thập gần 300.000 mẫu sinh phẩm từ thân nhân. Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai với quyết tâm cao nhất, hướng tới xây dựng ngân hàng gen, góp phần đưa những người con đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
1: Để thực hiện mục tiêu đó, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong tổ chức lấy mẫu, giám định, đối chiếu, bảo đảm chặt chẽ, khách quan và đúng tiến độ.
0: Các trung tâm lưu trữ quốc gia đã tích cực rà soát, sao lục tài liệu về những trận đánh trọng điểm, thống kê gần 2.400 hồ sơ tài liệu, cung cấp thông tin xác minh liệt sĩ, đồng thời phối hợp trao trả kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ là cán bộ DB.
1: Mỗi hồ sơ được tìm thấy, mỗi mẫu sinh phẩm được đối chiếu, mỗi thông tin được xác minh là thêm một hy vọng đưa những người đã hy sinh trở về với vòng tay của gia đình.
0: Để không một sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát văn Mẹ và tuổi thơ con, lời thơ của soạn giả Cỏ Ba Lá do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày.

Ngoài trời rớt hạt sầu vương trong lòng, mưa khóc bước đường, mẹ ơi xin trả lại. Khung trời thủa bé để con ngồi

Từ con, cha thường là người ít nói về những nhọc nhằn của mình. Có những yêu thương, cha chẳng bao giờ nói thành lời mà gửi vào từng ngày vất vả, từng lời dặn dò và cả những tháng năm âm thầm nuôi con trưởng thành. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: làm cho cái tâm trạng của mình, những người con trưởng thành rồi mà phải sống xa gia đình ấy, thì sẽ càng thấy đau đáu và trăn trở hơn. Chúng ta cứ lớn lên này, bận rộn với cuộc sống của mình này, còn cha mẹ thì mỗi ngày lại thêm một tuổi. Khoảng cách đôi khi không chỉ được tính bằng những cây số, mà lúc này sẽ tính bằng những lần muốn trở về nhưng rồi lại hẹn một dịp khác.
1: Nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em thấy câu hát ấy chạm đúng vào một điều mà có lẽ khi còn nhỏ chúng ta ít khi nghĩ tới. Mình càng trưởng thành thì cha mẹ cũng càng già đi. Và thưa anh Xuân Thọ, trong bài hát còn có những lời cha dặn dò trước khi con bước vào cuộc sống riêng. Có lẽ đó cũng là một cái nét rất là đẹp của hình ảnh người cha, phải không anh?
2: Đúng là như vậy. Cha mẹ nào cũng mong muốn con có được những cái hạnh phúc. Và đối với cha mẹ thì khi mà người con trưởng thành, khi lập gia đình riêng, thì người cha luôn dặn dò là đã là vợ chồng thì phải thương nhau. Và câu này luôn luôn là một cái kim chỉ nam mà những người con khi nhớ tới cha mẹ thì luôn luôn có cái mong muốn làm sao gia đình mình có được hạnh phúc và có được sự hòa thuận giống như cha như mẹ của mình đã làm gương cho mình từ trước đến nay. Với những lời dặn dò tuy là giản dị như vậy thôi, nhưng mà phía sau thì lại là cả một tình thương vô bờ bến, cũng như là sự từng trải của người cha trong cái cuộc đời này. Và khi người con lập gia đình ở xa thì điều người cha mong muốn luôn luôn không phải là những gì to lớn lắm, mà chỉ là những cái điều cha mẹ luôn mong, đó là những người con của mình có được một cuộc sống thuận hòa và hạnh phúc. Anh nghĩ với tình cảm của những người cha thì nhiều khi nó cũng chỉ cần được có như vậy thôi. Và ngay cả lúc tuổi thì dù đã cao rồi, thì những người con khi không còn ở bên cạnh mình mỗi ngày, những người cha luôn luôn vẫn mong muốn cuộc đời của con làm sao có được hạnh phúc nhất. Và đó là điều mà người cha người mẹ nào cũng mong muốn khi những người con của mình đã trưởng thành và lập gia đình riêng, Quyền ạ.
1: Dạ vâng ạ, nghe anh Xuân Thọ chia sẻ hay quá anh ạ. Và em cũng rất thích một câu hát như thế này và em thấy rất là đẹp. Trong bài hát có câu: bao giờ cho đến bao giờ cho con lại có tuổi thơ ngày nào. Trời, câu hát này em thấy quá hay đúng không anh? Và em có cảm nhận là có lẽ khi mà trưởng thành, ai cũng từng có một khoảnh khắc muốn được bé lại, không phải để trốn tránh cuộc sống ngày hôm nay, mà chỉ để một lần nữa được trở về căn nhà cũ, được gọi tiếng cha, tiếng mẹ, và được thấy mình vẫn là một đứa con bé bỏng như ngày nào anh chị ạ.
0: Đúng như vậy.
2: Không bao giờ thời gian có thể quay trở lại. Và tất cả những hoài niệm đẹp bên cha bên mẹ thì luôn luôn gắn bó với cả tuổi thơ của những người con khi mà còn được nằm trong vòng tay của cha của mẹ, đúng không Thúy?
0: Vâng, mình biết rằng cái chuyện đấy sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Không bao giờ mình trở lại được với ngày xưa. Hoặc là mình đang lớn này thì không thể nào mình bé lại được. Thế nhưng mà mình vẫn cứ có những khoảnh khắc đúng như Quyền nói, là mình cũng muốn mình được bé lại, được trở về với cái thời vui vẻ, vô tư, không phải lo nghĩ nhiều đến công việc, đến cuộc sống, đến gia đình, không bao giờ phải nghĩ đến cái sự mất mát, đặc biệt là đồ của những người thân.
2: Và để có những tháng ngày bình yên khi mình còn trẻ, thì lúc đó mình không hiểu rằng cha mẹ đã phải vất vả như thế nào, và bao nhiêu lo toan trong cuộc sống này thì lúc đó cha mẹ đã đều gánh cả. Và anh còn nghĩ như thế này Quyền ạ.
1: Dạ.
2: Bài hát như bao nhiêu lời nhắc nhở những người con đừng bao giờ chờ đến khi mình có thể trở về với tuổi thơ mới nhớ đến cha, đến mẹ, mà hãy luôn nhớ đến giá trị của gia đình, nhớ đến những tháng ngày mà cha mẹ đã vất vả nuôi ta ăn học. Và khi còn thơ bé, chúng ta không hiểu được, bây giờ khi lớn khôn rồi thì có thể hiểu được những điều đó. Hãy chăm sóc cha mẹ nhiều hơn, hãy hỏi thăm cha mẹ nhiều hơn, và nếu có cơ hội, hãy ngồi bên cha, bên mẹ và hãy nói những điều đó với cha mẹ, rằng con rất hạnh phúc khi còn nhỏ đã được cha mẹ chăm sóc, và đến bây giờ dù con lớn rồi, con vẫn mong làm sao để có được những cái tình cảm, và vẫn mong được bé nhỏ khi ở bên cha bên mẹ như ngày nào.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Hôm nay nghe anh chị chia sẻ đã để lại cho em quá nhiều cảm xúc và nhiều điểm chạm. Em hy vọng là em sẽ lan tỏa cái chương trình lần này đối với các bạn trẻ ở tầm lứa tuổi em. Và Đinh Quyên cũng rất là hy vọng rằng qua những cái giai điệu đầy cảm xúc của bài hát Tuồng Nhớ Cha, quý vị thính giả sẽ thêm trân trọng tình yêu thương âm thầm của người cha và những ngày tháng còn được trở về bên gia đình của mình.
2: Vậy Đinh Quyên có muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả qua bài hát này không nào?
1: Có chứ ạ. Sau khi nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm, thì có lẽ mỗi chúng ta lại thêm nhớ về

0: Quý vị vừa nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm. Và sau khi nghe bài hát này, không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, Thúy Thúy đang cảm thấy rất xúc động, đặc biệt ấn tượng với một câu hát, đó là một ngày, một tuổi, một già mà con lại ở xa cha thế này. Cái câu này

0: những cái lời cha từng dặn mình, có những lời khi ta còn nhỏ chỉ nghe rồi để đó, nhưng mà càng trưởng thành thì lại càng hiểu phía sau mỗi lời dặn là biết bao yêu thương, là biết bao mong mỏi. Và quý vị thân mến, có lời dặn nào của cha mà đến ngày hôm nay quý vị vẫn luôn ghi nhớ, hay là có một kỷ niệm nào về cha mà mỗi khi nghĩ lại quý vị vẫn thấy nhiều cảm xúc không ạ? Nếu có, xin quý vị hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nhé.
1: Quý vị hãy gọi điện thoại về cho chương trình qua số máy 084-516-0913 vào chiều thứ Hai và chiều thứ Năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
2: Vâng, quý vị có những lời dặn dò nào của cha mà đến tận hôm nay quý vị vẫn còn luôn ghi nhớ, hay những kỷ niệm nào về cha mà mỗi khi nghĩ lại quý vị vẫn cảm thấy xúc động? Hãy ghi lại và gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vovacomgmail.com

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng mấy lời tâm sự cùng những vần thơ báo ân phụ mẫu từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua. Mời quý vị cùng nghe.
2: Qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành thì tôi được nghe các nghệ sĩ của đài cùng toàn thể các khán giả trên mọi miền gần xa gửi tín những lời ca tiếng hát và những câu thơ chân tịch mộc mạc nói về Ơn Nghĩa Sinh Thành. Tôi nghe rất thấm thía, tôi liên hệ đến bản thân tôi, cha mẹ mất sớm, tôi chưa được tròn tròn chữ hiếu với cha mẹ. Nên trong lòng tôi lúc nào cũng nhớ nhung và có một điều gì thiếu với cha mẹ. Nay tôi chia tầm một bài thơ báo ân phụ mẫu, tôi qua đài tôi xin thể hiện. Xin ôi hai chữ hiếu chung, thảo trang với mẹ đánh bằng non cao. Công ơn chẳng biết ngần nào, lấy gì trả nghĩa thù lao cho đầy. Nghĩ đến công đẻ công sinh, thật ra có kỷ có cương luôn rồi. Nghĩ đến cha mẹ thương ơi, cha mẹ lúc sống ở đời nuôi con kia sớm thân mòn, nuôi con khôn lớn dạy con lúc này, dạy con tập nói chuyện trò, nhường ăn nhường mặc đúng cho hơn người. Thấy con ăn nói vui cười, cha mẹ sung sướng chẳng rời một khi, những khi nóng nảy ủ ê, cha mẹ lo lắng nhiều về thương thay. Cha mẹ tìm thuốc tìm thầy, mong con khỏi bệnh mẹ gầy mới yên. Mẹ chẳng tiếc công tiếc tiền, nuôi con khỏe mạnh mẹ hiền quý thương. Nuôi con ngày hôm tối ôm, tắm rửa bú mớm cháo cơm là thường. Nuôi con hết nhịn lại nhường, chẳng gì cá thịt chen đường muối tương. Miếng ngon mẹ chẳng dám đương, mong con ăn được mẹ nhường con ngay. Những khi nóng lại chẳng may, cha đi tìm thuốc mẹ tay bế bồng. Năm canh thắp ngọn tiền xong, người con có chịu mẹ bồng nâng niu. Nuôi con đã được lớn khôn, lo liệu vuông tròn xuống lứa xuống đôi. Mẹ cũng muốn sống ở đời, coi nhà giữ cháu mẹ thời mới yên.

0: trường.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự cùng những vần thơ báo ân phụ mẫu từ vị thính giả Chu Thị Nga ở Phú Thọ.
2: Tiếp theo là mấy lời tâm sự cùng những câu hát về một người con hiếu thảo từ vị thính giả Đặng Văn Hùng ở Thái Nguyên.
3: Qua nghe ơn như sinh thành, tôi thấy ở xã tôi cũng còn nhiều cháu là xuống cấp, đa số là các cháu là có ý nghĩa với bố mẹ rồi. Nhất là xã tôi có chị Trần Thị Hằng, rất chi là có hiếu thảo với bố mẹ. Như là cha thì liệt sĩ, mà mẹ thì tay biến, còn mình trèo trống. Sáng ngày ra thì cho mẹ ăn uống xong rồi đưa mẹ đi gửi anh em xóm ngõ. Thế rồi trưa không trở về lại bắt đầu đón mẹ về. Thế tôi mới sáng tác được một mấy câu thơ. Lặn thò có chị Trần Thị Hằng, ta thì liệt sĩ lâu rồi, mẹ thì tai biến cuộc đời lòng đồng, thì Hằng quên hết má hồng, thờ cha nuôi mẹ một lòng mắt tròn, dù cho nước chảy đá mòn, thì Hằng vẫn giữ là con thảo hiền. Cuộc đời nắm lỗi chuân chiên, đôi vai canh nặng dịu hiền dở ra, một vai nuôi mẹ thờ cha, một vai gánh vác việc nhà việc công, ăn ở có xóm có làng, kính trên nhượng dưới họ hàng thương. Sáng ra mẹ ở trên giường, hàng ngày đỡ mẹ thường thường ra sân, để cho khoan khoái tâm thần, đưa mẹ vào chiếc xe lăn mẹ ngồi, đẩy mẹ đi khắp mọi nơi, trong nhà ra ngõ mấy hồi với thôi. Bây giờ mẹ hãy cứ ngồi, con đi cơm nước mẹ thời ăn ngay. Mong đêm, mong tháng, mong ngày, mong mẹ khỏi bệnh, con này vui lòng.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự cùng những câu hát về một người con hiếu thảo từ vị thính giả Đặng Văn Hùng ở Thái Nguyên.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát chèo Công ơn cha mẹ biển trời, lời của soạn giả Nguyễn Bá Sĩ, do nghệ sĩ ưu tú Hạnh Ngân trình bày.

0: Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý thính giả cả nước đã gọi về số máy 084 516 0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
1: Lời ru của mẹ bao đời vẫn còn nhớ mãi trong tôi tháng ngày. Con cò bay lả đời dài, nhấp nhô cánh trắng, ban mai nắng hồng. Lời ru tắm mát dòng sông, cho con khỏe mạnh, un trồng ước mơ. Ngọt ngào, dòng sữa ngây thơ, gửi vào giấc ngủ, say sưa ngon lành. Những đêm gió mát trăng thanh, nhìn sao mẹ hát cũng thành lời ru. Nhọc nhằn lam lũ nắng mưa, trao nghiêng cánh võng du đưa êm đềm. Tháng ngày con mãi lớn lên, tự hào vì có mẹ hiền hát ru.
2: Chúng ta vừa nghe bài thơ Nhớ về lời ru của mẹ khi xưa từ vị thính giả Đỗ Minh Chính ở Ninh Bình.
0: Tiếp theo là những chia sẻ với chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành và bài thơ nhắn gửi về Hiếu Thảo từ vị thính giả Hồ Thị Thu Hiền ở Nghệ An.
3: Tôi nghe cái chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, tôi rất là thấm thía và rất là mừng. Tôi thấy cái chương trình này nó rất là sâu sắc và có cái tính giáo dục rất là cao, và đó là cái cốt cách của văn hóa Việt Nam. Cho nên là tôi có một bài thơ để nói lên cái tấm lòng của cha mẹ, nhưng mà cũng nhắc nhở đến những cái người con chưa quan tâm đến cha mẹ để mà có những cái hành động tiếp tục quan tâm cho tốt từ hiện tại và tương lai sau này. Sau đây là nội dung bài thơ: Chiếc giỏ và cái hôm, ngày mai chợ phiên, cha đi cắt tép, mẹ cùi lom khom, nhặt rêu nhặt rác, tép tươi ngon tuyệt, khách háo hức mua, lợi cho chợ đưa, tạt vào hàng gạo, nài nỉ máy ra, rẻ 5-3 xu, mua ít củ hành, về chưng với tép. Cha đi đánh dầm, mẹ cùi lom khom, nhặt rêu nhặt rác, con to để bán,

0: nhỏ nấu canh, canh cua ngọt lịm, con ngủ ngon lành. Cha đi tạt cá, mẹ cúi lom khom, nhặt rêu nhặt rác, con to để bán, con nhỏ đem kho. Mùi nghệ thơm lừng, mắt con long lanh, khen ngon đạo đệ. Cứ thế, một đời lom khom, cha gần mẹ kiệm, lom khom một đời nuôi con ăn học, đồ đạt thành tài, đưa ra nước ngoài, đưa làm trong nước, chẳng mấy thăm nhà, dò ngồi suy nghĩ, sao thấy cô đơn, may còn có hôm, đắp đầy cho dò, dò đừng nói thế, công dò mới to, hôm đừng nói thế, công hôm mới nhiều, dò làm bao nhiêu, hôm không tích lại, của đâu để dành, nuôi con ăn học, đồ đạp thành tài, rồi ngày mai qua, dò cùng đã già, hôm cùng đã cù, đành phải đi xa, con mới nhận ra, công mẹ công cha, đợt như biển trời, thì đã trời ơi, cha không còn nữa, mẹ cũng không còn nữa, đâu mà an ủi, đâu mà viếng thăm, kiếm cả trăm năm, tìm cả ngàn năm cũng không thấy nữa. Vậy có câu nhắn rằng, những ai còn cha hay còn mẹ, còn cả sống thân, khi tuổi đã già, dù làm nơi xa hay ở nơi gần, năng về viếng thăm, động viên an ủi, cho mẹ đỡ tủi, cho cha đỡ buồn, cha mẹ thọ thêm hơn, là niềm chung vui hạnh phúc. Đừng quá vì tiền bạc, cùng đừng quá vì công danh, mà quên đi công đức bậc sinh thành, là những người con không có hiếu. Thuở sinh thời, ông cha ta đã biểu, đạo làm con chưa hiểu đứng đầu, công ơn cha mẹ khắc sâu đáy lòng.
1: Chúng ta vừa nghe những lời chia sẻ với chương trình Ngân Nghĩa Sinh Thành và bài thơ nhắn gửi về Hiếu Thảo từ vị thính giả Hồ Thị Thu Hiền ở Nghệ An.
2: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca xứ Nghệ lời cổ Sẩm Thương do nghệ sĩ ưu tú Lệ Thanh trình bày.

0: Sau đây chúng ta cùng nghe mấy lời thơ tâm sự về người cha yêu quý từ một vị thính giả đã điện thoại về cho chương trình.
1: Muôn dòng nước mắt chảy xuôi, có dòng chảy ngược về nơi sinh thành. Bố ơi, ốm mãi chẳng lành, tuổi cao bệnh nặng vô vàn khó khăn. Dẫu con có lấy chồng gần, bố đi rồi có bát canh cần biếu ai. Gánh gồng nặng chiếu hai vai, vì con vì cháu sớm mai tảo tần. Huyện xa cho đến tỉnh gần, bàn chân bố đã bao lần đi qua. Nhớ thời vất vả gian nan, bố con cơm cháo lao đao nhiều lần. Bây giờ cuộc sống tăng dần, bố tôi nằm đất đất gần trời xa. Bố như tà áo xe tà, phút giây vĩnh biệt biết là bao lâu. Con về đâu, cháu về đâu, sau khi bố mất qua cầu âm dương. Tử sinh là chuyện bình thường, mà sao đau xót khôn lường bố ơi.
0: Chúng ta vừa nghe bài thơ nhớ về người cha yêu quý của mình từ vị thính giả Nguyễn Ngọc Khương ở Thái Nguyên.
2: Tiếp theo là những chia sẻ và bài thơ thương mẹ từ vị thính giả Nguyễn Văn Phênh ở Hưng Yên.
3: Thưa với đài là chúng tôi cảm nhận riêng tư về cái chữ hiếu thì trước đây nó rất quý, mà người ta sống nó có một cái luân thường đạo lý hơn bây giờ. Bây giờ là một cái thời buổi kinh tế thị trường thì người ta chỉ lo về làm ăn thôi. Nếu bây giờ con người thì xin thưa với đài là không có tiền thì không thể sống được. Nhưng mà tất cả lao vào đồng tiền thì nó quên hết mọi cái nghĩa ở đời. Như bản thân tôi thì tôi cũng không thích tiền nhiều. Bây giờ tôi cũng chỉ đủ ăn ngày 3 bữa là được rồi, cũng không có gì để dành đâu. Thế nhưng mà tôi cũng nuôi con ăn học, đồng thời là các cháu thì về luân thường đạo lý thì nó cũng vẫn giữ gìn, nó vẫn thương bố, thương mẹ. Và chúng

0: tôi cũng nghĩ về quá khứ, những cái bề trên của chúng tôi, nhớ bố mẹ, rồi thì những bề trên về tuổi tác, rồi kể cả về thầy giáo, chúng tôi rất là tôn trọng và chúng tôi rất kính nể. Mà qua cái chương trình này thì chúng tôi rất là phấn khởi khi mà nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát đi các cái bài nói của các nhà có cái đạo lý. Nghe mấy cái chương trình này thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi mà luôn luôn phải đón nghe. Mà chúng tôi cảm thấy như thiếu vắng chương trình này thì cuộc đời nó cảm thấy nó tẻ nhạt, cho nên là bây giờ tôi phải bán cái đài này. Vừa là học tập, vừa là có một cái phương pháp sau này mình dạy con, dạy cháu, mình sống theo đúng cái nghĩa luân thường đạo lý, đúng với lại cái chương trình ơn nghĩa sinh thành. Sau đây tôi xin đọc bài thơ Thương Mẹ. Héo mòn với gánh gian truân, qua bao vần vũ xa gần sớm hôm, đi trong mưa gió dập dồn, chấp thành hương sắc cho con nên người. Trần gian thương lắm mẹ ơi, lẫn trong cát bụi phận đời long đong, dặm trường một tấm lưng còng, vẫn xanh tươi ngọn gió lòng bao la. Xót tình mẫu tử ruột già, ném nhang cháy đỏ lẵng hoa giữa đồng, ngậm hờn nuốt phủi vào trong, cuộc đời thiếu mẹ còn mong nỗi gì. Lệ sầu ướt đọng hàng mi, xót xa tiễn biệt mẹ đi về trời, chỉ truyền nhân đức lại thôi, để hàn duyên mãi với đời cháu con.
1: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ và bài thơ Thương Mẹ từ vị thính giả Nguyễn Văn Phênh ở Hưng Yên.
2: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên Thương Mẹ, lời của soạn giả Vũ Quang Thìn, do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
1: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
4: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
1: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7:30, 14:30 và 21:30 thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, kỷ niệm 81 năm ngày Nam Bộ kháng chiến, 23 tháng 9 năm 1945, 23 tháng 9 năm 2026. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, mời quý thính giả nghe một số ca khúc ngợi ca tinh thần yêu nước, chiến đấu anh dũng quả cảm của đồng bào chiến sĩ miền Nam thân yêu những năm tháng kháng chiến chống Pháp. Mở đầu chương trình mời các bạn cùng nghe Tiếng gọi thanh niên sáng tác nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do Đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tầm vu

sáng tác của nhạc sĩ Đắc Nhẫn, lời nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương, và Tiếng Súng Nam Bộ sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận do Đồng Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca tinh thần yêu nước, chiến đấu anh dũng, quả cảm của đồng bào chiến sĩ miền Nam thân yêu những năm tháng kháng chiến chống Pháp nhân kỷ niệm 81 năm ngày Nam Bộ kháng chiến 23 tháng 9 năm 1945, 23 tháng 9 năm 2026. Mời quý thính giả đến với sáng tác của các nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn ca khúc Nam Bộ kháng chiến do các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp ca khúc Du kích Long Châu do hai nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan và Tiến Thành trình bày. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Chí ca khúc Tiểu đoàn 307 lời thơ Nguyễn Bính do Tốp Nam, Đoàn Văn Công Tổng cục Chính trị trình bày.

bay. Kết thúc chương trình ca nhạc bài ca Đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam, mời quý vị và các bạn nghe Anh Ba Hưng sáng tác nhạc sĩ Trần Kiết Tường do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Ánh trình bày, Du kích Long Phú sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng và nghệ sĩ ưu tú Thu Phương, và Nhạc rừng sáng tác nhạc sĩ Hoàng Việt qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Hoàng Trè, nghệ sĩ Hoàng Thanh và nghệ sĩ Kim Tuyết.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc nhân kỷ niệm 81 năm ngày Nam Bộ kháng chiến. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài hát hay về Trường Sơn. Mở đầu chương trình là bài hát Cô gái vót trông, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp do nghệ sĩ nhân dân Tường Vi trình bày.

0: Ban Liên lạc Truyền thống Kháng chiến Đội Biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
1: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của Đội Biệt động 67B Gò Vấp, Ban Liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ đội biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
1: Ban Liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
0: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một thế giới màu xanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số bản tango đặc sắc. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản nhạc Enchoclo của nhạc sĩ người Argentina và là người tiên phong của nhạc tango, Ángel Vigiondo.

Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các tác phẩm Adios Nonino của nghệ sĩ Astor Piazzolla và Liber Tango do nghệ sĩ Jojo Ma trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số tác phẩm nổi tiếng của nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Alice, Hungarian Dance và The Worst Days.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Alice, Hungarian Dance và The World The Days. Tiếp theo chương trình là các bản nhạc Sympathy, The Sound of Silence, Let It Be do nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Nối tiếp chương trình, nhạc trưởng Paul Moria và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Hello và Untrained Melody.

Kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe Say You Say Me, I Just Go To Say I Love You và How Deep Is Your Love được nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát văn Mẹ và tuổi thơ con, lời thơ của soạn giả Cỏ Ba Lá do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày.

Ngoài trời rớt hạt sầu vương trong lòng, mưa khóc bước đường, mẹ ơi xin trả lại. Khung trời thủa bé để con ngồi

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin được cảm ơn quý thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.
2: Quý vị thính giả thân mến, trong ký ức của mỗi người con, cha thường là người ít nói về những nhọc nhằn của mình. Có những yêu thương, cha chẳng bao giờ nói thành lời mà gửi vào từng ngày vất vả, từng lời dặn dò và cả những tháng năm âm thầm nuôi con trưởng thành. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

giàu lòng chi.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm. Và sau khi nghe bài hát này, không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, Thúy Thúy đang cảm thấy rất xúc động, đặc biệt ấn tượng với một câu hát, đó là một ngày, một tuổi, một già mà con lại ở xa cha thế này. Cái câu này nó làm cho cái tâm trạng của mình, những người con trưởng thành rồi mà phải sống xa gia đình ấy, thì sẽ càng thấy đau đớn và trăn trở hơn. Chúng ta cứ lớn lên này, bận rộn với cuộc sống của mình này, còn cha mẹ thì mỗi ngày lại thêm một tuổi. Khoảng cách đôi khi không chỉ được tính bằng những cây số, mà lúc này sẽ tính bằng những lần muốn trở về nhưng rồi lại hẹn một dịp khác.
0: Nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em thấy câu hát ấy chạm đúng vào một điều mà có lẽ khi còn nhỏ chúng ta ít khi nghĩ tới. Mình càng trưởng thành thì cha mẹ cũng càng già đi. Và thưa anh Xuân Thọ, trong bài hát còn có những lời cha dặn dò trước khi con bước vào cuộc sống riêng. Có lẽ đó cũng là một cái nét rất là đẹp của hình ảnh người cha, phải không anh?
2: Đúng là như vậy. Cha mẹ nào cũng mong muốn con có được những cái hạnh phúc. Và đối với cha mẹ thì khi mà người con trưởng thành, khi lập gia đình riêng, thì người cha luôn dặn dò là đã là vợ chồng thì phải thương nhau. Và câu này luôn luôn là một cái kim chỉ nam mà những người con khi nhớ tới cha mẹ thì luôn luôn có cái mong muốn làm sao gia đình mình có được hạnh phúc và có được sự hòa thuận giống như cha như mẹ của mình đã làm gương cho mình từ trước đến nay. Với những lời dặn dò tuy là giản dị như vậy thôi, nhưng mà phía sau thì lại là cả một tình thương vô bờ bến, cũng như là sự từng trải của người cha trong cái cuộc đời này. Và khi người con lập gia đình ở xa thì điều người cha mong muốn luôn luôn không phải là những gì to lớn lắm, mà chỉ là những cái điều cha mẹ luôn mong, đó là những người con của mình có được một cuộc sống thuận hòa và hạnh phúc. Anh nghĩ với tình cảm của những người cha thì nhiều khi nó cũng chỉ cần được có như vậy thôi. Và ngay cả lúc tuổi thì dù đã cao rồi, thì những người con khi không còn ở bên cạnh mình mỗi ngày, những người cha luôn luôn vẫn mong muốn cuộc đời của con làm sao có được hạnh phúc nhất. Và đó là điều mà người cha người mẹ nào cũng mong muốn khi những người con của mình đã trưởng thành và lập gia đình riêng, Quyền ạ.
0: Dạ vâng ạ, nghe anh Xuân Thọ chia sẻ hay quá anh ạ. Và em cũng rất thích một câu hát như thế này và em thấy rất là đẹp. Trong bài hát có câu: bao giờ cho đến bao giờ cho con lại có tuổi thơ ngày nào. Trời, câu hát này em thấy quá hay đúng không anh? Và em có cảm nhận là có lẽ khi mà trưởng thành, ai cũng từng có một khoảnh khắc muốn được bé lại, không phải để trốn tránh cuộc sống ngày hôm nay, mà chỉ để một lần nữa được trở về căn nhà cũ, được gọi tiếng cha, tiếng mẹ, và được thấy mình vẫn là một đứa con bé bỏng như ngày nào anh chị ạ.
1: Đúng như vậy.
2: Không bao giờ thời gian có thể quay trở lại. Và tất cả những hoài niệm đẹp bên cha bên mẹ thì luôn luôn gắn bó với cả tuổi thơ của những người con khi mà còn được nằm trong vòng tay của cha của mẹ, đúng không Thúy?
1: Vâng, mình biết rằng cái chuyện đấy sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Không bao giờ mình trở lại được với ngày xưa, hoặc là mình đang lớn này thì không thể nào mình bé lại được. Thế nhưng mà mình vẫn cứ có những khoảnh khắc đúng như Quyền nói, là mình cũng muốn mình được bé lại, được trở về với cái thời vui vẻ, vô tư, không phải lo nghĩ nhiều đến công việc, đến cuộc sống, đến gia đình, không bao giờ phải nghĩ đến cái sự mất mát, đặc biệt là đồ của những người thân.
2: Và để có những tháng ngày bình yên khi mình còn trẻ, thì lúc đó mình không hiểu rằng cha mẹ đã phải vất

0: vả như thế nào và bao nhiêu lo toan trong cuộc sống này thì lúc đó cha mẹ đã đều gánh cả. Và anh còn nghĩ như thế này Quyền ạ.
1: Dạ.
0: Bài hát như bao nhiêu lời nhắc nhở những người con đừng bao giờ chờ đến khi mình có thể trở về với tuổi thơ mới nhớ đến cha, đến mẹ, mà hãy luôn nhớ đến giá trị của gia đình, nhớ đến những tháng ngày mà cha mẹ đã vất vả nuôi ta ăn học. Và khi còn thơ bé, chúng ta không hiểu được, bây giờ khi lớn khôn rồi thì có thể hiểu được những điều đó. Hãy chăm sóc cha mẹ nhiều hơn, hãy hỏi thăm cha mẹ nhiều hơn, và nếu có cơ hội, hãy ngồi bên cha, bên mẹ và hãy nói những điều đó với cha mẹ rằng con rất hạnh phúc khi còn nhỏ đã được cha mẹ chăm sóc, và đến bây giờ dù con lớn rồi, con vẫn mong làm sao để có được những cái tình cảm và vẫn mong được bé nhỏ khi ở bên cha, bên mẹ như ngày nào.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Hôm nay nghe anh chị chia sẻ đã để lại cho em quá nhiều cảm xúc và nhiều điểm chạm. Em hy vọng là em sẽ lan tỏa cái chương trình lần này đối với các bạn trẻ ở tầm lứa tuổi em. Và Đinh Quyên cũng rất là hy vọng rằng qua những cái giai điệu đầy cảm xúc của bài hát Tuồng Nhớ Cha, quý vị thính giả sẽ thêm trân trọng tình yêu thương âm thầm của người cha và những ngày tháng còn được trở về bên gia đình của mình.
0: Vậy Đình Quyền có muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả qua bài hát này không nào?
1: Có chứ ạ. Sau khi nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm, thì có lẽ mỗi chúng ta lại thêm nhớ về những cái lời cha từng dặn mình. Có những lời khi ta còn nhỏ chỉ nghe rồi để đó, nhưng mà càng trưởng thành thì lại càng hiểu phía sau mỗi lời dặn là biết bao yêu thương, là biết bao mong mỏi. Và quý vị thân mến, có lời dặn nào của cha mà đến ngày hôm nay quý vị vẫn luôn ghi nhớ, hay là có một kỷ niệm nào về cha mà mỗi khi nghĩ lại quý vị vẫn thấy nhiều cảm xúc không ạ? Nếu có, xin quý vị hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nhé.
2: Quý vị hãy gọi điện thoại về cho chương trình qua số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Vâng. Quý vị có những lời dặn dò nào của cha mà đến tận hôm nay quý vị vẫn còn luôn ghi nhớ, hay những kỷ niệm nào về cha mà mỗi khi nghĩ lại quý vị vẫn cảm thấy xúc động? Hãy ghi lại và gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
3: Gọi mẹ như thời còn thơ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng mấy lời tâm sự cùng những vần thơ báo ân phụ mẫu từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua. Mời quý vị cùng nghe.
2: Qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành thì tôi được nghe các nghệ sĩ của đài cùng toàn thể các khán giả trên mọi miền gần xa gửi tín những lời ca tiếng hát và những câu thơ chân tình mộc mạc nói về Ơn Nghĩa Sinh Thành. Tôi nghe rất thấm thía, tôi liên hệ đến bản thân tôi, cha mẹ mất sớm, tôi chưa được tròn tròn chữ hiếu với cha mẹ. Nên trong lòng tôi lúc nào cũng nhớ nhung và có một điều gì thiếu với cha mẹ. Nay tôi sưu tầm một bài thơ báo ân phụ mẫu, tôi qua đài tôi xin thể hiện. Xin ôi hai chữ hiếu chung, thảo trang với mẹ đánh bằng non cao. Tôi ơn chẳng biết ngần nào, lấy gì trả nghĩa thù lao cho đầy. Nghĩ đến công đẻ công sinh, thật ra có kỷ có cương luôn nồng. Nghĩ đến cha mẹ thiên ôi, cha mẹ lúc sống ở đời nuôi con. Nuôi con kia sớm thân mòn, nuôi con khôn lớn dạy con lúc này. Dạy con tập nói chuyện trò, nhường ăn nhường mặc muốn cho hơn người. Thấy con ăn nói vui cười, cha mẹ sung sướng chẳng rời một khi. Những khi nóng nảy ủ ê, cha mẹ lo lắng nhiều về thương thay. Cha mẹ tìm thuốc tìm thầy, mong con khỏi bệnh mẹ gầy mới yên. Mẹ chẳng tiếc công tiếc tiền, nuôi con khỏe mạnh mẹ hiền cứu thương. Nuôi con ngày hổm tối ôm, tắm rửa bú mớm cháo cơm là thường. Nuôi con hết nhịn lại nhường, quảng gì cá thịt khen đường muối tương. Miếng ngon mẹ chẳng gắm đương, mong con ăn được mẹ nhường con ngay. Những khi nóng nảy chẳng may, cha đi tìm thuốc mẹ tay bế bồng. Năm canh thắp ngọn tiền xong, người con khó chịu mẹ bồng nâng niu. Nuôi con đã được lớn khôn, lo liệu vuông tròn xuống lứa xuống đôi. Mẹ cũng muốn sống ở đời, coi nhà giữ cháu mẹ thời mới yên.

0: trường.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự cùng những vần thơ báo ân phụ mẫu từ vị thính giả Chu Thị Nga ở Phú Thọ.
2: Tiếp theo là mấy lời tâm sự cùng những câu hát về một người con hiếu thảo từ vị thính giả Đặng Văn Hùng ở Thái Nguyên.
3: Qua cái ơn nghĩa sinh thành, tôi thấy ở xã tôi cũng còn nhiều cháu là xuống cấp, đa số là con cháu là có ý.

0: nghĩa về bố mẹ rồi. Nhất là xã tôi có chị Trần Thị Hằng, rất chi là có hiếu thảo với bố mẹ. Như là cha thì liệt sĩ, mà mẹ thì tai biến, còn mình trèo trống. Sáng ngày ra thì cho mẹ ăn uống xong rồi đưa mẹ đi gửi anh em xóm ngõ. Thế rồi trưa không trở về lại bắt đầu đón mẹ về. Thế tôi mới sáng tác được một mấy câu thơ. Lặn thò có chị Trần Thị Hằng, cha thì liệt sĩ lâu rồi, mẹ thì tai biến cuộc đời lòng đồng, thì Hằng quên hết má hồng, thờ cha nuôi mẹ một lòng ăn toàn, dù cho nước chảy đá mòn, thì Hằng vẫn giữ là con thảo hiền. Cuộc đời nắm lỗi chuân phiên, đôi vai canh nặng dịu hiền dở ra, một vai nuôi mẹ thờ cha, một vai gánh vác việc nhà việc công, ăn ở có xóm có làng, kính trên nhượng dưới họ hàng mình thương. Sáng ra mẹ ở trên giường, hàng ngày đỡ mẹ thường thường ra sân, để cho khoan khoái tâm thần, đưa mẹ vào chiếc xe lăn mẹ ngồi, đẩy mẹ đi khắp mọi nơi, trong nhà ra ngõ mấy hồi với thôi. Bây giờ mẹ hãy cứ ngồi, con đi cơm nước mẹ thời ăn ngay. Mong đêm, mong tháng, mong ngày, mong mẹ khỏi bệnh, con này vui lòng.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự cùng những câu hát về một người con hiếu thảo từ vị thính giả Đặng Văn Hùng ở Thái Nguyên.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát chèo Công ơn cha mẹ biển trời, lời của soạn giả Nguyễn Bá Sĩ, do nghệ sĩ ưu tú Hạnh Ngân trình bày.

0: Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý thính giả cả nước đã gọi về số máy 084 516 0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
1: Lời ru của mẹ bao đời vẫn còn nhớ mãi trong tôi tháng ngày. Con cò bay nả đời dài, nhấp nhô cánh trắng, ban mai nắng hồng. Lời ru tắm mát dòng sông, cho con khỏe mạnh, vun trồng ước mơ. Ngọt ngào, dòng sữa ngây thơ, gửi vào giấc ngủ, say sưa ngon lành. Những đêm gió mát trăng thanh, nhìn sao mẹ hát cũng thành lời ru. Nhọc nhằn lam lũ nắng mưa, trao nghiêng cánh võng đu đưa êm đềm. Tháng ngày con mãi lớn lên, tự hào vì có mẹ hiền hát ru.
2: Chúng ta vừa nghe bài thơ nhớ về lời ru của mẹ khi xưa từ vị thính giả Đỗ Minh Chính ở Ninh Bình.
0: Tiếp theo là những chia sẻ với chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành và bài thơ nhắn gửi về Hiếu Thảo từ vị thính giả Hồ Thị Thu Hiền ở Nghệ An.
3: Tôi nghe cái chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, tôi rất là thấm thía và rất là mừng. Tôi thấy cái chương trình này nó rất là sâu sắc và có cái tính giáo dục rất là cao, và đó là cái cốt cách của văn hóa Việt Nam. Cho nên là tôi có một bài thơ để nói lên cái tấm lòng của cha mẹ, nhưng mà cũng nhắc nhở đến những cái người con chưa quan tâm đến cha mẹ để mà có những cái hành động tiếp tục quan tâm cho tốt từ hiện tại và tương lai sau này. Sau đây là nội dung bài thơ: chiếc giỏ và cái hôm, ngày mai chợ phiên, cha đi cắt tép, mẹ cũng lom khom nhặt rêu nhặt rác, tép tươi ngon tuyệt, khách háo hức mua, đợi cho chợ trưa, tạt vào hàng gạo, nài nỉ máy ra, rẻ 5-3 xu, mua ít củ hành, về chưng với tép. Cha đi đánh dầm, mẹ cúi lom khom, nhặt rêu nhặt rác, con to để bán.

0: con nhỏ nấu canh, canh cua ngọt lịm, con ngủ ngon lành. Cha đi tạt cá, mẹ cúi lom khom, nhặt rêu nhặt rác, con to để bán, con nhỏ đem kho. Mùi nghệ thơm lừng, mắt con long lanh, khen ngon đạo đệ. Cứ thế, một đời lom khom, cha gần mẹ kiệm, lom khom một đời nuôi con ăn học, đồ đạt thành tài, đưa ra nước ngoài, đưa làm trong nước, chẳng mấy thăm nhà, dò ngồi suy nghĩ, sao thấy cô đơn, may còn có hôm, đắp đầy cho dò, dò đừng nói thế, công dò mới to, hôm đừng nói thế, công hôm mới nhiều, dò làm bao nhiêu, hôm không tích lại, của đâu để dành, nuôi con ăn học, đồ đạp thành tài. Rồi ngày mai qua, dò cùng đã già, hôm cùng đã cù, đành phải đi xa. Con mới nhận ra, công mẹ công cha, đợt như biển trời, thì đã trời ơi, cha không còn nữa, mẹ cũng không còn nữa. Đâu mà an ủi, đâu mà viếng thăm, kiếm cả trăm năm, tìm cả ngàn năm cũng không thấy nữa. Vậy có câu nhắn rằng, những ai còn cha hay còn mẹ, còn cả sống thân, khi tuổi đã già, dù làm nơi xa hay ở nơi gần, năng về viếng thăm, động viên an ủi, cho mẹ đỡ tủi, cho cha đỡ buồn, cha mẹ thọ thêm hơn, là niềm chung vui hạnh phúc. Đừng quá vì tiền bạc, cùng đừng quá vì công danh, mà quên đi công các bậc sinh thành, là những người con không có hiếu. Thuở sinh thời, ông cha ta đã biểu, đạo làm con chữ hiếu đứng đầu, công ơn cha mẹ khắc sâu đáy lòng.
1: Chúng ta vừa nghe những lời chia sẻ với chương trình Ngân Nghĩa Sinh Thành và bài thơ nhắn gửi về Hiếu Thảo từ vị thính giả Hồ Thị Thu Hiền ở Nghệ An. Sau đây chúng ta cùng nghe mấy lời thơ tâm sự về người cha yêu quý từ một vị thính giả đã điện thoại về cho chương trình.
2: Muôn dòng nước mắt chảy xuôi, có dòng chảy ngập về nơi sinh thành. Bố ơi, ốm mãi chẳng lành, tuổi cao bệnh nặng vô vàn khó khăn. Dẫu con có lấy chồng gần, bố đi rồi có bát canh cần biếu ai. Gánh gồng nặng chiếu hai vai, vì con vì cháu sớm mai tảo tần. Huyện xa cho đến tỉnh gần, bàn chân bố đá bao lần đi qua. Nhớ thời vất vả gian nan, bố con cơm cháo lao đao nhiều lần. Bây giờ cuộc sống tăng dần, bố tôi nằm đất, đất gần trời xa. Bố như tà áo xe tà, phút giây vĩnh biệt biết là bao lâu. Con về đâu, cháu về đâu, sau khi bố mất qua cầu âm dương. Tử sinh là chuyện bình thường, mà sao đau xót khôn lường bố ơi.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ nhớ về người cha yêu quý của mình từ vị thính giả Nguyễn Ngọc Khương ở Thái Nguyên. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát sẩm Tha Thiết Lời Du, lời của soạn giả Nguyệt Quế do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoàn thể hiện.

dồm cái ngủ gió sung mang về biểu nội thương lưng nội còng nội có.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 thôi.

4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8

0: 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.
1: Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2026, tức ngày 13 tháng 8 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nâng cao năng lực chủ động phòng chống thiên tai tại các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, nhận diện những mưu đồ phủ nhận vai trò giám sát của Quốc hội. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Nguy cơ AI vượt tầm kiểm soát, các nước ứng phó ra sao? 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, phát huy lợi thế của thị trường nội địa, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, đổi mới tư duy lập pháp, năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, mang niềm vui đến cho trẻ em vùng biên giới Thanh Hóa. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, mưa lũ diễn biến phức tạp, công an không để người dân ở lại nơi nguy hiểm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, thị trường carbon Việt Nam, cơ hội tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những người thầm lặng giữ lửa tri thức và nhịp đập bình yên nơi bản làng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, đưa ô cốp vươn xa bằng công nghệ. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, Việt Nam tự chủ năng lượng như thế nào cho tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, giảm mạnh số vụ vi phạm IUU nhờ giải pháp ngăn chặn từ sớm từ xa. 14 giờ bản tin thời sự, 14 giờ 5 khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nắm bắt cơ hội huy động vốn và mở rộng thị trường. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, chương trình chụp ảnh được trả tiền ở Indonesia, biến người dân địa phương thành những người bảo vệ động vật hoang dã. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, thấy gì

từ việc nhà thờ Đổ Hải Lý được công nhận là chứng tích biến đổi khí hậu đầu tiên của Việt Nam. 19:25 Tài nguyên và Môi trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp từ phụ phẩm thành nguồn lực ở vùng cao. 20:00 Viễn Ninh Tổ quốc, 21:30 Thời sự đêm, 22:00 Thức cùng VOV, Chuyện đêm, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi, hơn nửa thế kỷ bền bỉ thắp lửa nghệ thuật sơn mài truyền thống. 23:00 Bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23:30 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm xã hội, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật An toàn vệ sinh lao động và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Trước đó hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi, luật Bảo vệ môi trường sửa đổi và luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Với dự án luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho ý kiến tại hai kỳ họp và thông qua tại kỳ họp thứ ba. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng do chuyển công tác. Đồng thời phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh từ ngày 9 tháng 9. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với bà Nguyễn Đài Thi do chuyển công tác. Tập trung tháo gỡ 8 điểm nghẽn, triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, khơi thông hạ tầng, thể chế và nguồn lực để tạo động lực mới cho phát triển. Đây là định hướng được Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn xác định trong chặng đường phát triển mới của tỉnh. Mục tiêu là đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung với những bước đi cụ thể, tiến độ và sản phẩm có thể kiểm đếm. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung đưa tin.
3: Ông Vương Quốc Tuấn cho biết, tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược, 4 trụ cột phát triển cùng mục tiêu hướng đích và chiến lược vươn đông tỏa tây. Theo đó, tỉnh huy động và phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần ý chí và khát vọng phát triển, phấn đấu xây dựng Quảng Trị thành cực tăng trưởng mới của miền Trung, là trung tâm năng lượng, cảng biển, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước. Về không gian phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị định hướng tổ chức không gian biển, rừng, biên giới theo hướng tích cực, hiệu quả, chú trọng nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái, đô thị TOD gắn với tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Tỉnh tập trung đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng dựa trên dữ liệu, công nghệ và thể chế theo hướng thực chất, hiệu quả. Mục tiêu là xây dựng bộ máy vận hành nhanh hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn, thực sự đồng hành phục vụ người dân và doanh nghiệp.
4: Chúng tôi xác định phải dành nhiều thời gian để lắng nghe, tìm hiểu, thấu hiểu Quảng Trị, lắng nghe cán bộ đảng viên và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để cùng tập thể ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy xác định những vấn đề trọng tâm, lựa chọn những giải pháp phù hợp với thực tiễn trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm và nói đi đôi với làm.
2: Khởi đầu một chuẩn tham chiếu mới cho ngành quản lý quỹ Việt Nam là thông điệp được nhấn mạnh tại chương trình Giải thưởng Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bảo trợ. Chương trình hướng tới xây dựng giải thưởng thường niên, góp phần nâng cao tính minh bạch và chuẩn mực của ngành quản lý quỹ. Chương trình xếp hạng quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam hướng tới đánh giá, vinh danh các quỹ hoạt động hiệu quả, đồng thời tạo lập chuẩn tham chiếu khách quan minh bạch, thúc đẩy dòng vốn đầu tư dài hạn

0: tăng trưởng bền vững và kết nối hệ sinh thái ngành quỹ. Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, trưởng ban tổ chức VFA 2026, nhấn mạnh.
1: Đây là lần đầu tiên chương trình VFA được tổ chức, nên ý nghĩa của ngày hôm nay không chỉ dừng lại việc tôn vinh những con số, những kết quả xuất sắc của ngành quỹ đầu tư trong đánh giá vừa qua, mà chúng ta cùng nhau khởi đầu một chuẩn tham chiếu mới cho ngành quỹ tại Việt Nam. Một chuẩn tham chiếu được xây dựng trên cơ sở dữ liệu, phương pháp luận khoa học và trên sự độc lập khách quan của một hội đồng chuyên môn uy tín, điều mà ngành quỹ Việt Nam đã chờ đợi từ lâu.
0: Chương trình diễn ra ngay sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp và bắt đầu quá trình gia nhập các chỉ số FTSE toàn cầu, tạo thêm ý nghĩa đối với việc nâng cao chuẩn mực và minh bạch của ngành quản lý quỹ. Tối qua tại Nhà văn hóa lao động thành phố, Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm, trao quà Trung thu tặng trẻ em là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng trao 300 suất quà gồm tiền mặt, bánh Trung thu tặng trẻ em. Các em còn được xem các tiết mục văn nghệ, ảo thuật, múa lân và cùng nhau phá cỗ. Em Lê Hoàng Gia Bảo ở phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
2: Cảnh gia đình của con rất là khó khăn, ba mẹ làm công nhân, đồng lương đủ để trang trải cuộc sống. Hôm nay con rất vui khi được công đoàn tặng quà bánh kẹo Trung thu và được coi múa lân nên con rất là vui. Ở trường được tổ chức múa lân và các hoạt động tặng quà.
0: Cũng tối qua, Sở Y tế Cần Thơ phối hợp Thành đoàn Cần Thơ và xã Hòa An tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa An. Phóng viên Tấn Phương, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin.
3: Tại chương trình, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026 với lời chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi, đón Tết Trung thu thật vui tươi, an toàn bổ ích. Dịp này, ban tổ chức đã trao 550 phần quà cho trẻ em nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm bánh Trung thu, lồng đèn và tiền mặt với tổng trị giá hơn 170 triệu đồng. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia trò chơi, thưởng thức những tiết mục văn nghệ do chính các bạn nhỏ thể hiện, tiếng trống lăn rộn ràng, những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc cùng nụ cười háo hức của hơn 500 thiếu nhi đã làm nên một đêm hội trăng rằm ấm áp tại xã Hòa An. Em Ngô Thanh Sang, học sinh lớp 6A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh xúc động bày tỏ.
4: Hoàn cảnh của con là mồ côi và khó khăn ạ. Hôm nay con được nhận quà Trung thu và con được xem múa lân và chị Hằng. Đây là lần đầu tiên con đến trường mẫu giáo để được dự Trung thu, trong lòng con cảm thấy rất vui.
0: 10 thuyền viên Việt Nam gặp khó khăn trong quá trình lưu trú tại Hàn Quốc đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và về nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, ngay khi nắm được thông tin, cơ quan này đã triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Hàn Quốc, hỗ trợ các thuyền viên về điều kiện sinh hoạt, lương thực, thực phẩm và tinh thần, đồng thời thúc đẩy hoàn tất thủ tục hồi hương. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Cơ quan phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út hôm qua cảnh báo người dân tại tỉnh Najran, miền nam nước này, giáp biên giới Yemen về nguy cơ mất an toàn và khuyến cáo ở trong nhà, tránh khu vực chống trải. Đây là cảnh báo đầu tiên kể từ khi Houthi tiến hành cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Riyadh cuối tuần qua. Những ngày gần đây, Ả Rập Xê Út tiến hành các cuộc không kích vào khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen, trong khi Houthi tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải tại Biển Đỏ, đặc biệt tại eo biển Bab al-Mandab. Các nước thành viên Liên minh châu Âu chưa đạt thỏa thuận cuối cùng về việc gia hạn các biện pháp trừng phạt liên quan xung đột tại Ukraine, trong đó có đề xuất đưa hai doanh nhân Nga là Alexei Umanov và Mikhail Pridman khỏi danh sách trừng phạt. Theo các nhà ngoại giao EU, một số nước phản đối việc nới lỏng trừng phạt và cho rằng cần tiếp tục gây sức ép đối với Nga. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai phản đối một số nội dung trong dự luật nghĩa vụ cẩn trọng kỹ thuật số của Australia, cho rằng các quy định này có thể dẫn tới kiểm duyệt nội dung trên mạng xuyên biên giới. Trong văn bản công bố hôm qua,

0: 2007. Nhấn mạnh về mối hiểm họa đa chiều từ hiện tượng này, bà Teresa Zakarika, trưởng bộ phận giảm thiểu rủi ro, hoạt động nhân đạo và biến đổi khí hậu của WHO cho biết.
1: El Nino là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, chứ không đơn thuần là một hiện tượng khí hậu. El Nino có thể góp phần làm gia tăng các điều kiện thời tiết cực đoan và cũng làm thay đổi nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau, chỉ đơn giản bằng cách góp phần làm thay đổi điều kiện thời tiết. Đây là một yếu tố làm gia tăng rủi ro và chúng ta dự kiến sẽ thấy những tác động đến sức khỏe trên toàn thế giới. Tuy nhiên, những tác động nghiêm trọng nhất sẽ xảy ra ở những nơi mà biến đổi khí hậu giao thoa với hệ thống y tế yếu kém, hạn chế tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mất an ninh lương thực, di cư và khủng hoảng nhân đạo.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc gồm Thanh Hóa, Nghệ An, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam, ngày có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, phía Nam từ 20 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
4: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
3: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
4: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
3: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
4: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
3: Bước 5. kiểm tra lại

0: toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Phương Chi và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, mưa lớn, lũ quét, sạt lở có thể xảy ra chỉ trong vài giờ, thậm chí vài phút, đẩy người dân vào tình huống phải ứng phó khẩn cấp. Vậy làm gì để cảnh báo đến người dân, để lực lượng tại chỗ luôn sẵn sàng và làm sao mỗi bản làng có thể chủ động trước thiên tai? Đây cũng là chủ đề được đề cập trong mục câu chuyện trong ngày. Nông nghiệp chuyển động nhìn lại hành trình 22 năm tiếp nối để phát triển bền vững của PVFC Câu, Phú Mỹ. Phần cuối chương trình, chuyên mục khuyến nông đồng hành với nông dân với nội dung nuôi tôm công nghệ cao, chủ động thích ứng, nâng cao hiệu quả.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thiên tai vốn là một phần của tự nhiên, nhưng những năm gần đây, diễn biến cực đoan của thời tiết đang đặt ra ngày càng nhiều thách thức đối với đời sống sản xuất, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Một trận mưa lớn trên núi có thể khiến nước từ các khe suối đổ xuống rất nhanh, đất đá vốn nằm yên trên sườn đồi có thể bất ngờ sạt trượt xuống đường giao thông, ruộng nương hoặc khu dân cư. Với những người dân sống ở vùng có nguy cơ thiên tai, kinh nghiệm ứng phó nhiều khi được tích lũy từ chính những lần thiệt hại do thiên tai gây ra. Phòng ngừa từ sớm, ứng phó tại chỗ, giảm thiểu thiệt hại đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong công tác phòng chống thiên tai ở các địa phương miền núi phía Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tại xóm Bắc Bó, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, ông Đinh Văn Trung đã nhiều năm chung sống với những đợt lũ lớn do nước sông dâng cao gây lũ lụt. Không đợi nước sông dâng cao mới tìm cách ứng phó mỗi khi xảy ra mưa lớn, gia đình ông thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo thiên tai để chủ động chuẩn bị từ trước.
4: Theo như kinh nghiệm hàng năm bị như năm ngoái là cũng thế, là phụ thuộc nước sông. Khi mà nước sông nó thấp hơn cái mực nước ở trong này ấy, không ngại lắm. Năm ngoái cơn bão số 10, cơn bão số 11 là nhà thấp nhất lên vượt tầng 2 20 phân. Rút kinh nghiệm các cơn bão trước, bắt đầu là có hiện tượng nước lên một phát là phòng kinh tế cảnh báo các hộ dân ở vùng nguy cơ ngập lụt ấy. Và sự chỉ đạo của ủy ban xã phòng chống lụt bão ấy, mình muốn tuyên truyền cho cả bà con, cả các hộ ở khu ngập lụt và xung quanh mình cùng nhau giúp nhau dọn đồ.
3: Cùng với nhà cửa, đường xá, ruộng vườn của người dân cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tại xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, gia đình chị Triệu Thị Viện có gần 3 sào ruộng, đó là diện tích sản xuất chính gắn trực tiếp với sinh kế của gia đình. Nhưng cứ mỗi khi mưa lớn, nước từ trên đồi lại dồn xuống kéo theo đất đá tràn vào ruộng. Chị Triệu Thị Viện chia sẻ.
5: Nhà tôi chủ yếu cũng trông chờ vào đám ruộng trồng ngô này, nhưng bây giờ cứ mỗi lần mưa bão là đất đá từ trên đồi chảy xuống, nước dâng làm ngập cây trồng, có chỗ bị đất đá vùi lấp khi còn chưa đến thời điểm thu hoạch nên gần như mất trắng.
3: Năm 2025, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 22 đợt thiên tai, riêng 8 tháng đầu năm 2026 đã xảy ra 6 đợt thiên tai gây thiệt hại về kinh tế hơn 104 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Hòa, Chủ tịch UBND xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng chia sẻ, với địa hình dốc, nhiều khu vực ven suối, thung lũng xen kẽ và nền đất dễ bị dở trôi, Nguyên Bình là một trong những địa phương tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở lũ quét khi xảy ra thiên tai.
6: Thời gian qua thì cho thấy là thiên tai diễn biến khá là phức tạp. Vài năm ở đây, xã Nguyên Bình thì thường xuyên là bị ảnh hưởng bởi cơn bão như bão Yagi, bão số 10, số 11 và gần đây nhất là cái đợt mưa lớn của ngày 26 tháng 6 cũng đã gây ngập úng, sạt lở đất và ảnh hưởng rất là nhiều tới diện tích hoa màu và một số tuyến

0: tuyến đường giao thông, thủy lợi và gây khó khăn cho việc đi lại, đời sống của người dân.
1: Từ thực tế ở cơ sở có thể thấy một trong những thay đổi quan trọng trong tư duy phòng chống thiên tai là phải chuyển từ ứng cứu khi có sự cố sang chủ động nhận diện và giảm thiểu rủi ro trước khi sự cố xảy ra. Một người dân chủ động có thể bảo vệ được gia đình mình. Nhưng trong một cộng đồng khi nhiều người cùng có kiến thức và kỹ năng, khả năng ứng phó thiên tai sẽ được nâng lên rất nhiều. Đây cũng chính là điều đang được đặt ra tại các địa phương miền núi. Làm thế nào để kiến thức phòng chống thiên tai không chỉ nằm trong các phương án của chính quyền địa phương mà trở thành kỹ năng thường ngày của người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, chỉ trong tháng 8, cả nước đã xảy ra 13 loại hình thiên tai. Mưa lớn, dông sét tại Bắc Bộ đầu tháng 8 gây lũ quét, sạt lở đất, làm nhiều người chết và mất tích. Bão số 4 gây mưa lớn, lũ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tính chung trong tháng, thiên tai đã làm 16 người chết, 5 người bị thương, gần 2.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, khoảng 8.500 ngôi nhà bị ngập và hơn 33.700 hecta lúa hoa màu bị ngập, thiệt hại. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 102 tỷ đồng.
3: Những con số này cho thấy, cảnh báo càng sớm bao nhiêu thì thời gian để người dân hành động càng nhiều bấy nhiêu. Nhưng cảnh báo chỉ có giá trị khi đến đúng người, đúng nơi và được chuyển thành hành động cụ thể. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại tỉnh Lai Châu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Lai Châu là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, thường xuyên chịu ảnh hưởng của các loại hình thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, mưa lớn cục bộ, dông lốc, mưa đá, lũ ống và rét đậm, rét hại, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất của nhân dân. Trong bối cảnh đó, đội ngũ trưởng bản, người có uy tín giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động ứng phó với thiên tai, đồng thời là cầu nối giữa chính quyền và người dân trong triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai tại cơ sở. Tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực phát huy vai trò về phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư do Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức. 40 trưởng bản, người có uy tín các thôn bản của tỉnh Lai Châu được tập huấn kiến thức về nhận diện rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm, tuyên truyền cộng đồng và sơ cấp cứu ban đầu. Các học viên được trao đổi và thực hành những tình huống sát với điều kiện thực tế tại địa phương, nơi một tuyến đường có thể bị chia cắt, một dòng suối có thể dâng lên rất nhanh và việc tiếp cận của lực lượng chuyên trách đôi khi rất cần nhiều thời gian. Theo ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, ở vùng sâu vùng xa khi đường xá bị chia cắt, thông tin liên lạc có thể làm gián đoạn, lực lượng chuyên trách không phải lúc nào cũng có mặt ngay lập tức. Khi đó, người ở gần dân nhất phải là người biết cách hành động sớm nhất.
5: Lớp tập huấn đầu tiên cho đội ngũ già làng trưởng bản của người có uy tín để trang bị cho các bác, một là nhận thức được cái rủi ro về thiên tai, nhận biết được thế nào là thiên tai nó xảy ra, hai là nâng cao được cái hiểu biết của mình là nguy hiểm của thiên tai và đặc biệt là những cái kỹ năng để ứng phó với thiên tai, rồi kỹ năng để cấp cứu, sơ cấp cứu với cho người dân khi bị thiên tai.
4: Trong phòng chống thiên tai, chúng ta thường nhắc đến phương châm 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ. Nhưng để 4 tại chỗ thực sự phát huy hiệu quả, thiên tai xảy ra phải xác định rõ ai là người phát hiện, ai báo tin, ai tổ chức sơ tán, đưa người dân đi đâu và ai chịu trách nhiệm tại địa bàn.
6: Bản tôi là một bản vùng sâu vùng xa, thường hay gặp những ca như gây ra thương tật như này, ví dụ như thương tật về điện và một số đu trờ đuối nước. Thì cũng qua những chương trình này tôi đã thấy được thêm nhiều kinh nghiệm và học tập được hỏi thêm nhiều hơn. Tôi cũng cố gắng truyền đạt tới tất cả người dân của bản tôi và cũng như xã tôi để lan tỏa cái tình đồng bào của mình cứu người là trên hết, để đảm bảo cho tất cả mọi người được an toàn, cả người bị nạn lẫn người cứu nạn.
4: Qua những chia sẻ của ông Trịnh cho thấy, tập huấn ứng phó thiên tai chỉ là bước đầu, giá trị cốt lõi là ở chỗ những kiến thức về phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ấy tiếp tục được truyền đi. Một người được học có thể hướng dẫn thêm cho hàng chục người, một trường bản được trang bị kỹ năng có thể giúp cả cộng đồng biết cách nhận diện nguy cơ và phản ứng nhanh hơn khi có tình huống. Và khi đó, năng lực phòng chống thiên tai không chỉ nằm trong một lực lượng chuyên trách mà được mở rộng tới từng khu dân cư.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhìn từ Cao Bằng, Lai Châu hay nhiều địa bàn miền núi khác, có thể thấy thiên tai đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chính quyền địa phương và cộng đồng người dân.
1: Thiên tai ngày càng diễn biến khó lường, trong khi tại nhiều địa bàn miền núi, địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, dân cư phân tán khiến việc ứng cứu khi xảy ra sự cố không phải lúc nào cũng có thể triển khai ngay lập tức. Thực tế từ Cao Bằng, Lai Châu và nhiều địa phương miền núi phía Bắc

0: cho thấy, muốn giảm thiệt hại bên cạnh đầu tư cho công trình thiết bị, cần đặc biệt quan tâm nâng cao năng lực phòng ngừa ứng phó ngay từ cơ sở. Ở những địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa, một hệ thống cảnh báo sớm chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi thông tin cảnh báo đến được với người dân và người dân biết phải làm gì sau khi nhận cảnh báo. Một thiết bị thông tin liên lạc chỉ thực sự có ý nghĩa khi lực lượng cơ sở biết vận hành. Một phương án sơ tán chỉ thực sự có giá trị khi từng hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm biết mình phải đi đâu, bằng cách nào và ai sẽ hỗ trợ khi tình huống xảy ra. Vì vậy, đầu tư cho phòng chống thiên tai không chỉ là đầu tư cho đê điều, hồ đập, đường giao thông, hệ thống quan trắc hay các thiết bị cảnh báo. Quan trọng hơn đó là đầu tư cho con người và năng lực của cộng đồng. Thực tế này cũng đặt ra yêu cầu phải thay đổi nhận thức của người dân. Không chủ quan khi thấy mưa lớn kéo dài, không ở lại trong những ngôi nhà nằm dưới chân ta luy dương, ven suối, ven sông khi đã có cảnh báo nguy hiểm. Không cố vượt qua ngầm tràn, cầu tạm khi nước lũ dâng cao. Và quan trọng là hình thành thói quen tiếp nhận thông tin cảnh báo thiên tai, coi cảnh báo sớm là tín hiệu để hành động chứ không chỉ là một thông tin để biết. Bởi trong nhiều tình huống, ranh giới giữa an toàn và nguy hiểm có thể chỉ là vài phút. Một cảnh báo đến sớm có thể giúp một hộ gia đình kịp sơ tán. Một người dân biết nhận diện dấu hiệu sạt lở có thể cảnh báo cho cả thôn bản. Một tổ xung kích được chuẩn bị tốt có thể tiếp cận và hỗ trợ người gặp nạn trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường. Từ góc độ đó, phương châm muốn tại chỗ cần được nhìn nhận không chỉ là một yêu cầu trong các kế hoạch phòng chống thiên tai, mà phải trở thành năng lực thực tế của từng địa phương, từng bản làng và từng cộng đồng dân cư. Bốn tại chỗ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi chính quyền cơ sở nắm chắc địa bàn, biết rõ điểm nào có nguy cơ sạt lở, hộ nào cần sơ tán, lực lượng nào có thể huy động. Khi phương tiện, lương thực, thuốc men được chuẩn bị trước, khi người dân biết cách bảo vệ mình và hỗ trợ cộng đồng. Thiên tai có thể không dự báo trước chính xác thời điểm xảy ra, nhưng sự chuẩn bị thì hoàn toàn có thể bắt đầu từ hôm nay. Chính quyền có thể chủ động rà soát các điểm nguy hiểm, các lực lượng có thể được tập huấn và phân công nhiệm vụ cụ thể, thiết bị cảnh báo có thể được kiểm tra thường xuyên, những hộ dân có nguy cơ cao có thể được lập danh sách và xây dựng phương án sơ tán. Người dân có thể được hướng dẫn kỹ năng ứng phó, lương thực, thuốc men và phương tiện thiết yếu có thể được chuẩn bị trước. Những việc ấy có thể không ngăn được thiên tai, nhưng sẽ giúp giảm bớt sự bị động khi thiên tai xảy đến. Từ Cao Bằng, Lai Châu đến nhiều địa bàn miền núi khác, yêu cầu đặt ra ngày càng cụ thể, không thể chỉ chờ thiên tai rồi mới huy động lực lượng ứng cứu, phải chuẩn bị từ trước, ngay tại nơi người dân sinh sống. Bởi một khi chính quyền cơ sở nắm chắc địa bàn, lực lượng xung kích được trang bị kỹ năng, hệ thống cảnh báo hoạt động hiệu quả và những người dân biết cách tự bảo vệ mình sẽ tạo thành một lá chắn ngay từ cộng đồng. Phòng chống thiên tai vì thế không chỉ là câu chuyện của những công trình hay thiết bị hiện đại, đó còn là câu chuyện về con người, về kỹ năng, về sự chủ động và khả năng hành động đúng lúc. Chủ động từ cơ sở, cảnh báo từ sớm, chuẩn bị từ trước và hành động kịp thời, đó chính là cách thiết thực để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước những diễn biến ngày càng khó lường của thiên tai.
1: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 22 năm kể từ khi chính thức tiếp nhận và vận hành nhà máy đạm Phú Mỹ, 21 tháng 9 năm 2004, 21 tháng 9 năm 2026, hành trình của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí không chỉ được ghi dấu bằng những sản phẩm phân bón hóa chất hay kết quả sản xuất kinh doanh. Từ phân bón đến hóa chất, từ nhà máy đến đồng ruộng, từ người lao động đến cộng đồng, từ phương thức quản trị đến chiến lược dài hạn, các giá trị truyền thống liên tục được bồi đắp qua hơn 2 thập kỷ và hội tụ thành chuẩn mực phát triển bền vững.
4: Ngày 21 tháng 9 năm 2004, nhà máy đạm Phú Mỹ được liên danh nhà thầu T-Chip Samsung bàn giao cho chủ đầu tư, mở đầu cho giai đoạn Việt Nam chủ động nguồn cung phân đạm ure phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của nước nhà thông qua việc chính thức vận hành nhà máy sản xuất ure có công suất lớn nhất nước khi đó, 740.000 tấn một năm, khoảng 40% nhu cầu. Ngày 21 tháng 9 sau đó cũng trở thành ngày truyền thống hàng năm của PVFCO Phú Mỹ. Tháng 9 năm 2026, đúng dịp kỷ niệm ngày truyền thống, PVFCO Phú Mỹ lần đầu được Forbes Việt Nam vinh danh trong top 50 doanh nghiệp dẫn đầu SCG Việt Nam 2026. Nghĩa là đạt tiêu chuẩn tổ chức thực hành tốt 3 trụ cột, môi trường, xã hội và quản trị nhằm hướng tới phát triển bền vững, đồng thời là doanh nghiệp duy nhất của ngành phân bón và hóa chất Việt Nam có tên trong danh sách năm nay. 22 năm trước, một trong những nhiệm vụ lớn của PVFCO Phú Mỹ, tiền thân là công ty phân đạm và hóa chất dầu khí, là vận hành an toàn, hiệu quả nhà máy đạm Phú Mỹ, đưa nguồn phân bón chất lượng đến với nông dân cả nước, góp phần nâng cao năng lực sản xuất phân bón trong nước. 22 năm sau, yêu cầu phát triển đã sâu rộng hơn,

0: sản xuất hiệu quả gắn với sử dụng tài nguyên tiết kiệm, tăng trưởng đi cùng trách nhiệm với người lao động, cộng đồng và môi trường, quản trị ngày càng minh bạch, hiện đại và thích ứng với những chuẩn mực mới. Tại nhà máy đạm Phú Mỹ, từ tiết kiệm hàng triệu kWh điện mỗi năm năng lượng, câu chuyện môi trường đang chuyển sang quản trị carbon. Từ năm 2022, nhà máy đạm Phú Mỹ đã triển khai kiểm kê khí nhà kính. Mục tiêu đến năm 2030 là giảm 3% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với năm cơ sở 2022, tương đương khoảng 17.500 tấn CO2. Trách nhiệm môi trường cũng được nối dài ra ngoài cổng nhà máy, cùng với hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón hợp lý, PVF Seco Phú Mỹ còn gia tăng sản lượng các sản phẩm phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, gen giữ nước và những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Với đặc thù gắn chặt với nông nghiệp, nông thôn và người nông dân, trách nhiệm xã hội từ lâu đã trở thành một nét văn hóa của PVF Seco Phú Mỹ. Đến nay, tổng giá trị các chương trình trách nhiệm xã hội tổng công ty đã thực hiện đạt hơn 1.400 tỷ đồng. Phía sau con số ấy là hàng chục nghìn căn nhà đại đoàn kết, hàng trăm công trình, trường học, phòng học STEM, cơ sở y tế, cầu nông thôn, cứu trợ, thiên tai và nhiều hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Với nông dân và khách hàng, sự đồng hành không dừng ở cung cấp sản phẩm mà còn thông qua hướng dẫn sử dụng phân bón hợp lý và các chương trình gắn với nông nghiệp, nông thôn. Ở PVF Seco Phú Mỹ, quản trị đang được mở rộng từ yêu cầu tuân thủ sang minh bạch thông tin, quản trị rủi ro, chuyển đổi số, đạo đức kinh doanh và tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững vào hoạt động doanh nghiệp. Việc trở thành doanh nghiệp duy nhất của ngành phân bón và hóa chất Việt Nam có mặt trong top 50 doanh nghiệp dẫn đầu SCG Việt Nam 2026 một lần nữa khẳng định PVF Seco Phú Mỹ vừa gìn giữ những giá trị đã làm nên truyền thống, vừa hướng tới những chuẩn mực cao hơn của phát triển bền vững.
1: Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gang, tăng tình của cô nào vậy? Cô Tư phải không?
2: Dạ, anh ba cũng đi thăm ruộng à.
1: Ừ, tôi từ ruộng bắp qua đây thăm lúa. Nè, cô Tư mặc áo hồng vừa trẻ vừa đẹp nghe. Wow, lúa cô Tư bón cách gì mà tốt dữ vậy?
2: Chàng ơi, anh ba khen quá lời. Em làm theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông. Dùng giống sắc dẫn nè, cho nước vừa đủ nè. Dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa nè.
1: Ủa mà cô Tư dùng phân gì vậy?
2: Dạ, em dùng phân bón Phú Mỹ anh ba. Bón xuống là thấy lúa phát hẳn lên.
1: Có phải là những bao phân này không?
2: Dạ, đúng đó anh.
1: Đạm Phú Mỹ sản xuất bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí à?
2: Dạ, ngoài phân Đạm Phú Mỹ còn có NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ nữa. Chất lượng thì khỏi phải nói. Vụ này anh ba mua dùng thử sẽ thấy em nói không sai đâu.
1: Ừ, sáng mai tôi sẽ theo nàng. Bón phân là phân Phú Mỹ cho mầm lúa lên, tăng tình là tinh tinh tăng. Cảm ơn cô Tư nha.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, và trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
6: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
5: Úi vậy ạ? À?
6: Vâng.
5: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
6: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
5: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ? À?
6: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
5: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
6: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
7: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ.

0: Châu Ngân Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, đành giá. Không dùng Châu Ngân Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tía, tía, ra Tam Đồng hả tía? Đây, đây, đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB Đình Vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB Đình Vũ, con thấy được lắm. Trong DAB Đình Vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB Đình Vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB Đình Vũ cho lúa, con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB Đình Vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB Đình Vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB Đình Vũ, phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB Đình Vũ, niềm vui của già nông.
2: Ông Sang ơi.
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
6: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá. Kiểu này ama ama buồn lắm anh đi thoang à.
5: Cây cồi mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón. Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
6: Vậy hả, bón loại nào, bón khi nào thì được anh?
5: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
6: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
5: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
6: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
5: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất. À mà à mí mừng.
7: Phần bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
8: Khuyến nông, đồng hành với nông dân.
9: Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết, dịch bệnh và môi trường nước, nuôi tôm truyền thống đang phải đối mặt với nhiều rủi ro, trong khi chi phí sản xuất ngày càng tăng. Từ thực tế này, nhiều hộ nuôi đã mạnh dạn chuyển sang ứng dụng công nghệ cao, từng bước thay đổi cách làm từ thiết kế ao nuôi, xử lý nguồn nước đến cho ăn và kiểm soát môi trường.
10: Trong mô hình này, các khâu sản xuất được tổ chức theo quy trình tương đối khép kín, có ao lắng, ao xử lý, ao nuôi và khu vực thu gom chất thải, từ đó giúp người nuôi chủ động hơn trước những biến động của môi trường. Không chỉ hướng tới năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn, nuôi tôm công nghệ cao còn được kỳ vọng giảm rủi ro dịch bệnh, sử dụng tài nguyên hiệu quả và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
11: Trong nuôi tôm truyền thống, phần lớn công việc trong ao vẫn dựa vào kinh nghiệm của người nuôi, từ kiểm tra môi trường nước, điều chỉnh lượng thức ăn đến theo dõi sức khỏe con tôm. Nhiều khâu được thực hiện thủ công. Khi thời tiết thay đổi bất thường, môi trường nước biến động, nguy cơ dịch bệnh tăng lên thì những kinh nghiệm ấy đôi khi không đủ để người nuôi xử lý kịp thời. Thực tế này đang thúc đẩy nhiều hộ nuôi tôm chuyển sang ứng dụng công nghệ cao với cách làm chủ động hơn từ xử lý nước, kiểm soát môi trường cho đến ăn và chăm sóc tôm. Tại Cần Thơ và Hải Phòng, một số hộ nuôi cho biết trong khi nuôi tôm theo cách truyền thống gặp nhiều rủi ro, thì việc ứng dụng công nghệ giúp họ kiểm soát tốt hơn quá trình nuôi.
12: Nuôi tôm nói chung là thời tiết bây giờ thì nó không ổn định, nó gặp khó khăn nhiều chứ. Nắng quá cũng không cũng nó có ảnh hưởng, mà mưa quá thì cũng vậy. Mà thời tiết vừa rồi nắng hạn rất nhiều. Mình thấy như là cái đỏ thân là nhỉ, đốm trắng đấy.
13: Thì, trước kia thì tôi nuôi mô hình theo mô hình của CP, theo siêu bình hai giai đoạn. Siêu thâm canh của CP thì gần đây tôi áp dụng thêm cái chương trình mới là dùng áp dụng cái hệ thống sử dụng nước bằng tia cực tím và

0: Dùn đi thì thấy nó cũng có nhiều cái hiệu quả tốt hơn. Thứ nhất là an toàn hơn và cho năng suất cao hơn.
1: Quảng canh thì bà con thả thì cứ thả đại công nghiệp xuống thôi. Thế thì còn mình làm thì có áp dụng các cái phương tiện kỹ thuật vào như là các máy sục khí rồi là quạt nước và các cái ao thì mình nuôi thì sẽ xây dựng thì nó quy củ hơn. Trong những năm vừa rồi thì cũng có nhiều hộ đầu tư thì nuôi nó cũng bị hỏng. Thế nhưng mà mình nuôi này thì nó hạn chế được cái rủi ro hơn.
2: Những chia sẻ của người nuôi cho thấy với con tôm, thời tiết và môi trường nước có thể quyết định thành bại của cả một vụ nuôi. Vì vậy, thay vì chờ đến khi tôm có dấu hiệu bất thường mới xử lý, nuôi công nghệ cao hướng tới việc kiểm soát các yếu tố này ngay từ đầu. Tôm thẻ chân trắng là đối tượng phù hợp với mô hình thâm canh bởi khả năng thích nghi tương đối tốt, có thể nuôi với mật độ cao và tốc độ tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, nuôi với mật độ cao cũng đồng nghĩa với việc yêu cầu kiểm soát môi trường chặt chẽ hơn. Đó là lý do nhiều mô hình nuôi hiện nay được đầu tư đồng bộ từ ao nuôi, hệ thống cấp và xử lý nước đến máy quạt tạo oxy, máy cho ăn tự động, hệ thống điện và các thiết bị theo dõi môi trường. Một số mô hình nước trước khi đưa vào ao nuôi được xử lý bằng khí clo. Cùng với đó là việc sử dụng các thiết bị tự động để giảm phụ thuộc vào lao động thủ công. Tiến sĩ Lê Văn Khoa, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Công nghiệp Gosper Việt Nam cho biết, trong quá trình nuôi, thức ăn cũng được tính toán theo từng giai đoạn phát triển của con tôm.
3: Chúng tôi sử dụng cái thức ăn mà có khả năng tăng cái miễn dịch, tăng cái sức đề kháng cho con tôm. Và đó là cái sản phẩm côn siêu. Đến giai đoạn thứ hai, sử dụng cái sản phẩm 36 độ đạm là Advan và Advan Pro cộng với cái thức ăn chức năng là Super Siêu. Đến giai đoạn thứ ba thì sử dụng cái sản phẩm trong tiến bộ khoa học, tiến bộ kỹ thuật này, tức là sản phẩm Advan Pro cộng với một cái tỷ lệ nhất định là về cái sản phẩm tăng trọng, đó là sản phẩm Zerbet.
2: Điểm khác biệt dễ nhận thấy của mô hình công nghệ cao là người nuôi không còn hoàn toàn phụ thuộc vào việc trông ao bằng kinh nghiệm. Các chỉ số môi trường được theo dõi thường xuyên, lượng thức ăn, lượng oxy và nguồn nước được kiểm soát theo từng giai đoạn. Tại thành phố Hải Phòng, với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, một số mô hình nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng hai giai đoạn bằng công nghệ Bioflox kết hợp xử lý nước bằng tia cực tím và ozone đã được triển khai. Ở các mô hình này, con giống được đưa vào nuôi theo quy trình có cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật và theo dõi trong suốt quá trình. Việc kiểm soát môi trường được đặt lên hàng đầu bởi khi nước ổn định thì sức khỏe tôm tốt hơn, lượng thức ăn được sử dụng hiệu quả hơn và thời gian nuôi có thể được rút ngắn. Ông Nguyễn Văn Khỏe ở phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng cho biết.
4: Trung tâm khuyến nông chuyển giao thì cũng liên tục và hướng dẫn thì trong thời gian nuôi thì hiệu quả thấy là cái nhất là môi trường rất là ổn định, cái thứ hai là cái tốc độ tăng trưởng và cái hệ số chuyển đổi thức ăn nó rất là thấp. Hiệu quả vậy cho nên là thời gian nuôi nó cũng rút ngắn được, năng suất sản lượng so với nuôi theo cái công nghệ cũ thì nó rất là năng suất là tính là 20 tấn trên hecta.
2: Không chỉ giúp kiểm soát tốt hơn môi trường ao nuôi, công nghệ Bioflox còn hướng tới việc giảm thay nước trong quá trình nuôi. Đây là một yếu tố quan trọng trong bối cảnh nguồn nước ven biển chịu nhiều tác động từ thời tiết, môi trường và hoạt động sản xuất. Từ các mô hình đã triển khai, năng suất nuôi bằng công nghệ Bioflox có thể cao hơn đáng kể so với phương thức thông thường. Việc hạn chế thay nước cũng góp phần giảm nguy cơ đưa mầm bệnh từ bên ngoài vào ao. Theo ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc chuyển đổi cách thức nuôi tôm từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao đã đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ tiếp tục hợp tác với các đơn vị để thúc đẩy nhân rộng các mô hình này.
5: Chúng tôi cũng kết hợp với các doanh nghiệp để đẩy mạnh cái hình thức chuyển giao khoa học công nghệ. Với những cái công nghệ tốt thì chúng tôi tiếp tục nhân rộng, bởi vì là không gì trả lời bằng cái hiệu quả của bà con. Khi bà con sản xuất có hiệu quả thì bà con sẽ tìm đến, và thông qua hệ thống khuyến nông của chúng tôi thì tiếp tục phát triển các công nghệ đó.
2: Trước những diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết, việc đầu tư công nghệ đang giúp người nuôi chủ động hơn với môi trường ao nuôi và dịch bệnh. Hiệu quả của mô hình không chỉ nằm ở năng suất hay thu nhập. Khi kiểm soát tốt nguồn nước, giảm thay nước, hạn chế dịch bệnh và sử dụng hợp lý thức ăn. Người nuôi đồng thời giảm áp lực lên môi trường. Quan trọng hơn, từ chỗ sản xuất phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, người nuôi đang từng bước làm chủ quy trình sản xuất. Đây chính là nền tảng để nghề nuôi tôm thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả kinh tế và hướng tới một ngành nuôi trồng thủy sản an toàn, bền vững.
6: Thông tin do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình Mùa vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Long, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
12: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ama ý buồn lắm anh đi thoang à.
11: Cây cồi mà sao gia đình không dùng súp me lâm thao mà bón? Vườn nhà tôi bón súp me lâm thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
12: Vậy hả? Bón loại nào, bón khi nào thì được anh?
11: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón súp me lân trung tính M1 lâm thao hoặc là loại NPK lâm thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
12: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
11: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK lâm thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
12: Vậy tốt quá rồi, có phần lâm thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
11: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất. À mà à mí mừng.
10: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.

0: 1080.
1: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
2: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
3: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
1: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
4: iTel, May 79, thật á?
1: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
3: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
1: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
4: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
1: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
5: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
6: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
5: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
6: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
5: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
6: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
7: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
8: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy.

0: tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Mary trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
4: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
5: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
4: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo thiên dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
5: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano, nano, nano, nano.
4: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Tư ngày 23 tháng 9, tức ngày 13 tháng 8 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và có các cuộc gặp với lãnh đạo nhiều nước thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác đa phương. Chi phí logistics cao là một trong những điểm nghẽn đối với sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Bộ Công Thương đề xuất nhiều giải pháp thao gỡ từ số hóa thủ tục đến tăng kết nối vận tải đa phương thức. Dự thảo tuyển sinh đại học năm 2027 đề xuất những thay đổi liên quan đến việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Trong phần tin thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, kiểm soát những rủi ro từ trí tuệ nhân tạo và chấm dứt các cuộc xung đột. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran có những diễn biến mới khi Iran đưa ra các điều kiện cho việc mở lại eo biển Hormuz và thúc đẩy đàm phán. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua theo giờ địa phương, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 với chủ đề Khôi phục lòng tin, kiến tạo, chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người đã chính thức khai mạc. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ cùng lãnh đạo đại diện các quốc gia thành viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên họp quan trọng này. Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác để ứng phó với những thách thức toàn cầu, thúc đẩy kiểm soát rủi ro từ trí tuệ nhân tạo, chấm dứt xung đột và đẩy nhanh hành động khí hậu. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
1: Tổng thư ký Guterres cảnh báo các cơ chế hợp tác quốc tế đang chịu sức ép ngày càng lớn, thế giới cần duy trì đối thoại và các cơ chế ra quyết định chung. Các thể chế và hệ thống quản trị toàn cầu của chúng ta vẫn tiếp tục phản ánh thực tế quyền lực và lợi ích của một thời đại phần lớn đã qua. Đúng vào thời điểm nhân loại phải đối mặt với sự hội tụ chưa từng có của các mối đe dọa, các cơ chế hành động tập thể đang chịu sức ép ngày càng lớn. Về tình hình Trung Đông, ông Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo tận dụng tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng để thúc đẩy giảm căng thẳng và đối thoại. Đề cập xung đột Israel-Palestine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo bạo lực, tình trạng di rời và mở rộng các khu định cư tại bờ Tây bị chiếm đóng đang làm suy giảm triển vọng hòa bình. Một trọng tâm khác trong bài phát biểu là quản trị trí tuệ nhân tạo. Ông Guterres kêu gọi các quốc gia đang dẫn đầu của cách mạng công nghệ chia sẻ thông tin về những rủi ro an toàn mới nổi, phối hợp trong các thử nghiệm, đánh giá và xây dựng các biện pháp bảo vệ chung. Về cải tổ Liên Hợp Quốc, ông Guterres đặc biệt nhấn mạnh việc châu Phi chưa có ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an, cho rằng một Hội đồng Bảo an của thế kỷ 21 không có đại diện thường trực của châu Phi là điều cần phải thay đổi. Đối với biến đổi khí hậu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi mọi chính phủ xây dựng kế hoạch quốc gia chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch, phù hợp với mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 độ C.
0: Phát biểu ngay sau phiên khai mạc, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ đã đạt được nhiều thành tựu lớn cả về đối nội lẫn đối ngoại, bao gồm việc thúc đẩy giải quyết thành công 8 cuộc xung đột trên thế giới, đồng thời đề cao sáng kiến Hội đồng

0: hòa bình do Mỹ đề xuất. Trong khi đó, lãnh đạo cấp cao nhiều nước cũng đã chia sẻ quan điểm cho rằng thế giới đang đứng trước những thử thách chưa từng có, bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống đa phương và thúc đẩy tiến trình cải tổ tổ chức này để ứng phó hiệu quả hơn với các cuộc khủng hoảng gia tăng. Phiên thảo luận cấp cao trong khuôn khổ khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81 sẽ kéo dài đến ngày 28 tháng 9. Trong khuôn khổ chuyến công tác dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Fiji, Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Australia nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại cuộc gặp Tổng thống Fiji Ratu Lalaba Valu, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, thúc đẩy hợp tác trong nông nghiệp, nghề cá, năng lượng tái tạo, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn liên nghị viện. Gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavinrakul, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan, nhất trí đưa quan hệ đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và Liên Hợp Quốc. Tại cuộc gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các trụ cột hợp tác quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng, đáp ứng lợi ích của hai nước và đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển, khu vực và thế giới.
0: Trước đó, tiếp quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Hùng Cao được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ, đánh giá cao những đóng góp của ông đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và tình cảm với quê hương Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng, chuỗi cung ứng và quốc phòng an ninh, thúc đẩy thương mại cân bằng, ổn định bền vững, sớm hoàn tất các vấn đề còn lại để tiến tới ký kết hiệp định thương mại đối ứng. Về quốc phòng an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, trong đó khắc phục hậu quả chiến tranh là trọng tâm ưu tiên, đồng thời tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó với thiên tai. Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh và khắc phục hậu quả chiến tranh. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cùng có lợi. Chuyển sang một hoạt động đối ngoại quan trọng khác, Việt Nam và Belarus thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, tập trung vào trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan trẻ, đào tạo quân nhân, chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm công tác chính trị, tư tưởng trong quân đội. Nội dung này được Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Thiếu tướng Leonid Kaczynski, Tổng cục trưởng Tổng cục Công tác Tư tưởng Bộ Quốc phòng Belarus thống nhất tại cuộc hội đàm tại thủ đô Minsk nhân chuyến thăm chính thức Belarus của đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Belarus được thiết lập tháng 5 năm ngoái. Hai bên đã đạt nhiều kết quả trong trao đổi đoàn, đào tạo quân nhân và chuyên gia, tuyên truyền, thông tấn, truyền thông quân sự và hợp tác giữa các quân binh chủng. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao kinh nghiệm của quân đội Belarus trong giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh và ý chí quyết tâm cho quân nhân, đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi, chia sẻ những phương pháp, cách làm hiệu quả. Về phần mình, Thiếu tướng Leonid Kaczynski cho rằng lực lượng vũ trang hai nước có nhiều kinh nghiệm và điểm tương đồng trong giáo dục lòng yêu nước, trung thành với Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chính trị của quân đội hai nước. Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đã đặt vòng hoa tại Tượng đài Chiến thắng, tham quan Bảo tàng lịch sử Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và gặp các cựu chuyên gia Belarus từng giúp đỡ Việt Nam.
0: Trở lại với các tin kinh tế xã hội trong nước đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kéo chi phí logistics xuống còn từ 11 đến 14% GRDP vào năm 2035, đồng thời hình thành ít nhất một trung tâm logistics đạt chuẩn quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, thành phố chuyển dịch cơ cấu vận tải sang đường thủy, đường sắt và tăng cường kết nối giao thông. Phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
2: Hiện nay, chi phí logistics tại Việt Nam vẫn ở mức cao, chiếm từ 16 đến 17% GDP. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh đang định hướng sẽ trở thành một trung tâm trung chuyển hàng hóa hàng đầu khu vực. Thành phố xác định giải pháp trọng tâm cho việc nâng cao sức cạnh tranh logistics là tái cấu trúc không gian logistics theo mô hình 3 lớp chức năng: quốc tế, vùng, trung chuyển

0: phân phối và đô thị. Bên cạnh hạ tầng cảng biển, thành phố sẽ chuyển dịch cơ cấu vận tải đường bộ là chủ yếu sang đường thủy, đường sắt bằng cách nạo vét luồng sông lớn, kết nối giao thông cảng biển, quy hoạch ga đường sắt liên vận. Theo Hiệp hội Logistics và Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, điểm nghẽn của logistics tại thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, kết nối hạn chế, làm tăng thời gian và chi phí vận chuyển. Để giải quyết điểm nghẽn này, ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ tập trung hơn vào đường thủy nội địa và đường sắt, giảm bớt áp lực lên đường bộ và rút ngắn hành trình tới cảng nước sâu.
1: Chúng tôi sẽ tăng cường cái chất lượng dịch vụ logistics thông qua việc là tham mưu thành phố sẽ có cái giải pháp về chính sách để hình thành một số doanh nghiệp tiên phong về logistics để đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt cho các cái hệ sinh thái doanh nghiệp kinh doanh về dịch vụ logistics phát triển một cách bền vững.
2: Cải cách thủ tục hải quan, số hóa quy trình, tăng kết nối vận tải đa phương thức và phối hợp liên ngành là những giải pháp được Bộ Công Thương đề xuất nhằm giảm chi phí logistics, nâng sức cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu. Nội dung này được nêu tại hội nghị trao đổi giải pháp giảm chi phí logistics nhằm thúc đẩy xuất khẩu tổ chức hôm qua tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyên Long.
3: Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, 8 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 770 tỷ đô la, tăng 28,7%, trong đó xuất khẩu gần 375 tỷ đô la, tăng 22,4%. Trong bối cảnh thương mại tăng nhanh, chi phí logistics hiện tương đương khoảng 16-17% GDP, đang tác động trực tiếp đến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Ông Trần Thanh Hải cho rằng cần xây dựng hệ thống đo lường chi phí logistics quốc gia, thống nhất dữ liệu, theo dõi theo ngành hàng, hành lang và loại hình doanh nghiệp để xác định đúng điểm nghẽn.
4: Qua cái cuộc họp này, thì chúng ta cũng có những các cái nhìn nhận thẳng thắn trực diện về những các cái điểm nghẽn gây nên cái chi phí của hoạt động xuất nhập khẩu trong cái thời gian vừa qua. Có thể coi đây cũng như là một cái buổi đối thoại giữa các hiệp hội, giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đại diện là các hiệp hội chủ hàng với các doanh nghiệp trong khối về logistics vận chuyển cảng biển và kể cả với các cơ quan quản lý nhà nước.
3: Bộ Công Thương cũng đề xuất tổ chức lại vận tải, tăng kết nối đa phương thức, giảm thời gian, chi phí tại cảng biển, sân bay, cửa khẩu, kho bãi, đẩy mạnh kiểm tra chuyên ngành dựa trên rủi ro và giảm chứng từ trùng lặp. Cùng với đó là phát triển nền tảng dữ liệu logistics dùng chung, cảnh báo ùn tắc, theo dõi luồng hàng và tăng liên kết trong chuỗi logistics.
2: Tối qua, Tết Trung Thu được tổ chức tại nhiều địa phương với các hoạt động vui chơi, rước đèn, phá cỗ và trao quà, trao học bổng cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới. Tại tỉnh Thanh Hóa, chương trình Trung Thu cho em, đêm hội trăng rằm ở xã biên giới Yên Khương trao hơn 1.000 phần quà cho học sinh. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
5: Các em nhỏ ở xã biên giới Yên Khương được hòa mình vào các trò chơi trong chương trình Trung Thu cho em, đêm hội trăng rằm năm 2026. Các em được viết lên biết bao điều ước đáng yêu gắn lên những tán cây lung linh sắc màu.
6: Em tên là Ngân Bảo Hân, là người dân tộc Thái. Em thích vẽ những cây cầu qua sông, qua suối mùa mưa bão. Cây cầu đưa mẹ về gần em hơn.
7: Hôm nay con rất là vui khi được tham gia lễ hội của trường, được tặng quà và tham gia các trò chơi. Và em rất là vui. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành con ngoan và trò giỏi.
5: Chương trình đã trao hơn 1.000 suất quà dành tặng các bạn học sinh xã biên giới. Ngoài các phần quà ý nghĩa, từ trò chơi những điều ước giữa tán cây, các em được giao lưu cùng với nghệ sĩ Xuân Bắc tự lòng thưởng thức chương trình nghệ thuật xiếc. Chương trình khép lại với màn pháo hoa rực rỡ lung linh và đáng nhớ với các em nhỏ ở nơi biên cương Tổ quốc.
2: Tại tỉnh Thái Nguyên, hàng nghìn thiếu nhi và người dân tham gia chương trình Mùa Trăng Yêu Thương nổi bật với màn rước hơn 30 mô hình đèn trung thu khổng lồ qua các tuyến phố, ghi nhận của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
8: Điểm nhấn của đêm hội là cuộc thi rước đèn trung thu tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề Mùa Trăng Yêu Thương. 30 xã phường tham gia phần thi trực tiếp gồm thi mô hình đèn và rước đèn trung thu mang đến những sắc màu, câu chuyện và thông điệp riêng. Không khí trung thu được tái hiện đầy màu sắc qua chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với những tiết mục ca múa nhạc mang đậm sắc màu cổ tích như vầng trăng cổ tích, Giấc mơ của Trăng, Trăng rằm xuống phố, Ánh trăng cho em. Cùng với đó là những màn trình diễn sôi động như chống hội, múa lân sư rồng, hoàn cảnh chú cuội, chị Hằng

0: được trải nghiệm đi biểu diễn múa trung thu ở đây, con thấy vui mắt. Và nhiều tượng rồng, tượng ngựa các kiểu, nhìn nó đẹp, đèn nào nó cũng thích.
1: Bỏ IELTS, không còn xét chứng chỉ ngoại ngữ, những thông tin
2: gian, công sức cũng như là chi phí để đầu tư cho những cái định hướng như là thi IELTS, thi SPT, thi SAT thì em nghĩ là nếu mà thay đổi thì phải mất rất là nhiều thời gian để mà bọn em có thể kịp thích nghi.
3: Việc mà thay đổi đột ngột quá trong năm 2027 thì có thể gây thiệt thòi cho những cái em học sinh đã có cái sự chuẩn bị từ trước đó rất lâu.
4: Đó là tâm lý dễ hiểu của những học sinh đang chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học năm 2027. Nhưng hiểu như thế nào cho đúng về đề xuất này, chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được sử dụng ra sao trong xét tuyển đại học từ năm 2027? Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
5: Nếu như một chương trình đào tạo mà cần khối kiến thức hay là cần những kiến thức về ngoại ngữ thì các trường đại học sẽ đưa môn ngoại ngữ vào tổ hợp xét tuyển. Và khi có môn ngoại ngữ, các thí sinh hoàn toàn có thể sử dụng kết quả thi bài thi ngoại ngữ qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là sử dụng những chứng chỉ ngoại ngữ tương đương để được quy đổi, để xét tuyển. Đây là không có gì điều chỉnh. Chúng ta sẽ không xem xét những yếu tố cộng bên ngoài nếu như là nhóm năng lực đó không phục vụ trực tiếp vào nhóm ngành đào tạo.
4: Như vậy, chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được sử dụng trong tuyển sinh. Điểm thay đổi nằm ở việc không cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá chính của ngành, chương trình đào tạo. Đằng sau đề xuất này là câu chuyện về sự chênh lệch trong cách các trường quy đổi và cộng điểm chứng chỉ. Dữ liệu tuyển sinh năm 2026 cho thấy hơn 37.300 thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để được cộng điểm, trong đó hơn 35.900 thí sinh sử dụng IELTS. Những số liệu này không xác định được cụ thể thí sinh nào đã thay thế thí sinh nào, nhưng cho thấy điểm cộng có thể trở thành yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến kết quả ở những ngành cạnh tranh cao. Ông Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách cho rằng.
6: Thì mình hoàn toàn ủng hộ cái chuyện hoặc đánh lấy cái chứng chỉ ngoại ngữ như một cái môn thi, thay thế cho một môn thi. Tức là bộ có một cái hướng dẫn chuyển đổi các cái chứng chỉ ngoại ngữ thông dụng hiện nay về thang điểm của Việt Nam. Có thể các em không thi ngoại ngữ nữa, nhưng lấy cái điểm quy đổi đó để xét tuyển.
4: Tuy nhiên, nếu mục tiêu là chuẩn hóa để công bằng hơn, thì với học sinh đã chuẩn bị theo quy định hiện hành, một vấn đề khác cũng cần được tính đến, lộ trình chuyển tiếp. Chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục Học Mãi cho rằng, trách nhiệm thích ứng không thể chỉ đặt lên vai học sinh.
7: Khi mà cái chính sách thay đổi thì các trường đại học cũng phải công bố sớm cái phương án tuyển sinh của mình và bộ cũng phải giám sát để tránh tình trạng là cùng một loại chứng chỉ nhưng mỗi trường lại áp dụng một cách khác nhau khiến cho học sinh càng trở nên là bị rối. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể là đồng tình và ủng hộ điều chỉnh mới của bộ để đảm bảo công bằng. Thế nhưng mà vẫn phải làm sao mà có một cái giai đoạn chuyển tiếp để cho các em học sinh mà đã chuẩn bị theo cái phương án cũ không bị sốc.
1: Tiếp theo là phần tin thế giới. Bên lề phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Thủ tướng Đan Mạch và Thủ hiến vùng tự trị Greenland đã ký thỏa thuận cho phép Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland.
8: Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, thỏa thuận bảo đảm Mỹ được quyền tiếp cận và bay qua Greenland lâu dài, đồng thời mở đường mở rộng các cơ sở quân sự tại đây. Thỏa thuận cũng ngăn các nước không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO, thiết lập căn cứ quân sự tại Greenland và hạn chế các khoản đầu tư nhạy cảm từ những đối thủ của Mỹ. Phát biểu trước lễ ký kết, Tổng thống Trump cho rằng thỏa thuận mang lại cho Mỹ quyền kiểm soát lâu dài về an ninh và các nhu cầu khác tại vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, phía Đan Mạch khẳng định thỏa thuận không đồng nghĩa Greenland chuyển chủ quyền cho Mỹ. Thỏa thuận vẫn được Quốc hội Đan Mạch và cơ quan lập pháp Greenland thông qua trước khi thực thi.
1: Các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng tại Trung Đông đang được đẩy mạnh trong bối cảnh Iran tuyên bố siết chặt các điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ, đồng thời đề xuất mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran.
8: Người phát ngôn lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Mohebi hôm qua cho biết, Iran nâng mức yêu cầu sau thỏa thuận hồi tháng 6 nhằm chấm dứt các hoạt động thù địch đổ vỡ. Ông cho rằng Mỹ đã phá vỡ thỏa thuận và cảnh báo Mỹ sẽ khiến tình hình khó khăn hơn nếu tiếp tục theo hướng này. Một quan chức cấp cao Iran cùng ngày cho biết Iran sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ phong

0: phong tỏa các cảng. Đề xuất đã được chuyển tới Mỹ thông qua các bên trung gian.
1: Cũng về tình hình Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao 8 nước gồm Ai Cập, Qatar, Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ cam kết giai đoạn đầu của kế hoạch toàn diện về Gaza, đồng thời thúc đẩy lộ trình sang giai đoạn 2 nhằm duy trì lệnh ngừng bắn, cải thiện tình hình nhân đạo và tiến tới phục hồi tái thiết Gaza. Theo lộ trình giai đoạn 2, các bên sẽ tiến tới giải giáp, Israel rút quân hoàn toàn, triển khai lực lượng ổn định quốc tế và chuyển giao trách nhiệm quản lý Gaza cho Ủy ban Quốc gia quản lý Gaza. Thủ tướng Slovakia Robert Fico vừa lên tiếng chỉ trích Liên minh châu Âu vì sự chậm trễ trong việc giải quyết tình trạng giá nhiên liệu tăng vọt, đồng thời kêu gọi khối này triệu tập ngay một cuộc họp khẩn để tìm kiếm giải pháp chung. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
2: Phát biểu trong một tuyên bố chính thức, người đứng đầu chính phủ Slovakia cho rằng các nước thành viên đang phải đơn độc gánh chịu những hệ lụy tiêu cực từ cuộc khủng hoảng năng lượng, trong khi các chính sách hiện hành của khối chưa mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Khi Liên minh châu Âu chi hàng trăm tỷ euro để hỗ trợ Ukraine trong một cuộc xung đột với Nga, khi chúng ta biết cách triệu tập các hội nghị thượng đỉnh bất thường, thì đã đến lúc Ủy ban châu Âu phải cho thấy sự quan tâm đến công dân Liên minh châu Âu với những niềm vui và đặc biệt vào thời điểm hiện tại là những nỗi lo toan của họ. Diễn biến giá nhiên liệu hiện nay là lý do xác đáng để triệu tập ngay một hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu nhằm tìm kiếm các giải pháp ở cấp độ toàn khối.
1: Ngân hàng Trung ương châu Âu và các ngân hàng trung ương trong Liên minh châu Âu đang đề xuất siết quản lý tiền kỹ thuật số, trong đó mở rộng lệnh cấm trả lãi hoặc các lợi ích tương tự đối với Stablecoin, đồng thời tăng quyền hạn đối với các đồng tiền kỹ thuật số neo theo ngoại tệ.
0: Đề xuất được đưa ra trong khuôn khổ đánh giá quy định về thị trường tài sản kỹ thuật số của EU, gọi tắt là MiCA, có hiệu lực từ tháng 12 năm 2024. ECB cho rằng một số doanh nghiệp đang sử dụng hình thức cho vay hoặc staking để tạo ra lợi ích kinh tế tương tự trả lãi cho người nắm giữ stablecoin. Vì vậy, các ngân hàng trung ương EU muốn mở rộng lệnh cấm sang những hình thức này và một số phần thưởng gián tiếp.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ngày thi đấu hôm qua tại ASEAN 20 ghi dấu ấn nổi bật của đoàn thể thao Việt Nam với tấm huy chương vàng đầu tiên. Bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã thắng đội tuyển Iran 5-0 ở chung kết Qatar đồng đội nữ môn karate, qua đó bảo vệ thành công trước vô địch. Ở môn Ushu, bốn võ sĩ là Nguyễn Thị Thu Thủy, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên giành quyền vào bán kết nội dung tán thủ, đồng nghĩa là chắc chắn có huy chương. Nguyễn Thị Tâm và Võ Thị Kim Ánh cùng thắng 5-0 trong ngày ra quân ở môn boxing. Đội tuyển U23 Việt Nam dù thua đội tuyển U23 Uzbekistan 0-2 vẫn đứng nhì bảng C và giành quyền vào tứ kết. Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, đoàn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 31 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Đoàn Việt Nam có 1 huy chương vàng, 3 huy chương đồng, đứng ở vị trí thứ 16. Chiều qua tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam có buổi tập duy nhất trước khi lên đường sang Indonesia vào sáng nay, bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Do phần lớn cầu thủ vừa thi đấu ở V-League, ban huấn luyện chủ yếu duy trì thể lực và làm quen với giáo án, không để cao khối lượng vận động. Tiền vệ Hoàng Đức tập riêng để hồi phục chấn thương. Trong khi đó, đội tuyển U17 Việt Nam tiếp tục rèn quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, hướng tới lần đầu dự vòng chung kết World Cup U17 tại Qatar.
3: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc gồm Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, phía Nam từ 20 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.

0: Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Hôm qua, theo giờ Mỹ, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng bí thư Chủ tịch nước có các cuộc gặp với Tổng thống Fiji, Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Australia và tiếp quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. Các hoạt động tập trung vào trao đổi về quan hệ song phương, hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm và các vấn đề quốc tế. Chi phí logistics hiện tương đương khoảng 16-17% GDP, tác động trực tiếp đến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu tăng nhanh. Tại hội nghị về giải pháp giảm chi phí logistics diễn ra hôm qua ở Hà Nội, Bộ Công Thương đề xuất xây dựng hệ thống đo lường chi phí logistics quốc gia, thống nhất dữ liệu và xác định rõ các điểm nghẽn theo ngành hàng, hành lang vận tải và loại hình doanh nghiệp. Phát biểu khai mạc phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức. Ông yêu cầu kiểm soát trí tuệ nhân tạo, bảo đảm các hệ thống AI tiên tiến được phát triển và sử dụng có trách nhiệm, đồng thời kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột và củng cố vai trò của Liên Hợp Quốc. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
4: Thế à?
5: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
9: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
7: Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
10: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
10: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
10: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
10: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
10: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau.
1: Trong mục vấn đề và sự kiện có ghi nhanh tại lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
0: Phỏng vấn Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu về dấu ấn đồng hành chuyển đổi số của Bộ đội Biên phòng nơi biên cương.
1: Cuối chương trình là phóng sự Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 điểm tựa vững chắc nơi biên cương.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, sáng ngày 21 tháng 9 giờ địa phương tại New York, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao ngài John No, trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ.
3: Ngài John No nhấn mạnh, Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực và mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực cũng như thế giới. Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ tích cực của Bộ Quốc phòng nói riêng và Việt Nam nói chung trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Khẳng định Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác quốc phòng song phương. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao việc lãnh đạo Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ phối hợp tổ chức sự kiện về sáng kiến tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam, qua đó khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ Việt Nam đang thực hiện. Đồng thời khẳng định Việt Nam luôn mong muốn phát triển hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở lợi ích chính đáng của hai bên, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực như hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh và quân nhân Hoa Kỳ. Đối thoại chính sách quốc phòng song phương, công nghiệp quốc phòng, an ninh hàng hải, quân y. Mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam mở rộng phạm vi dự án hỗ trợ người khuyết tật tại các địa phương bị phun giải nặng chất độc da cam. Hiện thực hóa cam kết bổ sung 130 triệu đô la Mỹ cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa nhằm hoàn thành dự án trước năm 2031, trả lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương. Đại tướng Phan Văn Giang hoan nghênh đoàn lãnh đạo cấp cao Bộ Chiến tranh, Bộ Hải quân và các quan chức cấp cao doanh nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ tham gia, trưng bày các trang thiết bị quốc phòng hiện đại và sẽ đóng góp vào thành công chung của triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2026.
2: Tại Nhà sĩ quan Trung ương các lực lượng vũ trang Belarus, sáng ngày 22 tháng 9 theo giờ địa phương, Thiếu tướng Leonid Kaczynski, Tổng cục trưởng Tổng cục Công tác Tư tưởng Bộ Quốc phòng Belarus đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Belarus. Tại hội đàm, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình quân đội mỗi nước cũng như thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chính trị của lực lượng vũ trang hai nước trong thời gian tới. Theo đó, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tiếp xúc các cấp, nhất là các đoàn cấp cao, phát huy hiệu quả của các cơ chế hiện có, hợp tác đào tạo quân nhân và chuyên gia, tuyên truyền giáo dục về lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh quân đội, thư viện quân đội. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus, chiều ngày 22 tháng 9 theo giờ địa phương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại đài chiến thắng ở thủ đô Minsk, tham quan bảo tàng lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại và gặp mặt các cựu chuyên gia quân sự Belarus.

0: Rút từng giúp đỡ Việt Nam. Sáng ngày 22 tháng 9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và ABA. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước tới dự và phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chủ trì buổi lễ. Đề cập cụ thể nội dung này, chúng tôi có bài viết ở phần sau của chương trình. Các đồng chí và các bạn chú ý đón nghe. Ra đời giữa chiến khu Việt Bắc năm 1951 với hai phiến đá Ly Tô cùng một số vật tư ít ỏi, tổ ấn loát, tiền thân của M951 ngày nay đã sản xuất hàng loạt tài liệu mật mã phục vụ các chiến trường. Trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, nhiều lần di chuyển thay đổi tên gọi, từ phương thức sản xuất thủ công, đơn vị đã từng bước đổi mới, làm chủ công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành cơ yếu qua từng thời kỳ. Đó là những dấu ấn nổi bật trong chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được ôn lại tại lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống 22 tháng 9 năm 1951, 22 tháng 9 năm 2026 của M951 thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, diễn ra sáng ngày 22 tháng 9 tại tỉnh Phú Thọ.
1: Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, M951 ngày càng phát triển cả về tổ chức, con người, cơ sở vật chất và trình độ công nghệ. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực sản xuất tài liệu, kỹ thuật, nghiệp vụ mật mã, bảo đảm bí mật, chính xác, chất lượng và tiến độ, đáp ứng yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin, phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước và chỉ huy của lực lượng vũ trang trong mọi tình huống. Phát huy truyền thống, trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, cùng với những yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao đặt ra trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Duy Bình, Giám đốc M951 nhấn mạnh.
2: Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước và nhân dân, giỏi về chuyên môn, làm chủ trang thiết bị hiện đại.
3: Vấn đề và sự kiện.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sáng ngày 22 tháng 9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Theo đó, 63 quân nhân thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 sẽ thay thế lực lượng Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tại Phái bộ Junmis Bentiu, Nam Sudan. 184 quân nhân thuộc đội công binh số 5 sẽ thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNIFA, khu vực ABA, trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội công binh số 4. Chúng ta nghe ghi nhanh của Thanh Tuấn tại sự kiện này.
5: Sáng ngày 22 tháng 9, không khí tại khu vực diễn ra lễ xuất quân náo nhiệt và rộn rã hơn thường lệ. Bên cạnh các cán bộ chiến sĩ trong bộ quân phục chỉnh tề, ngực mang phù hiệu và đầu đội chiếc mũ nổi xanh của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, buổi lễ còn có sự xuất hiện của đông đảo thân nhân, gia đình, các cán bộ, nhân viên đến từ nhiều vùng quê trên cả nước. Đại diện Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán một số nước tại Việt Nam cùng hàng trăm phóng viên báo chí truyền hình trong và ngoài nước. Họ về đây để chứng kiến lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 của Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và khu vực ABA. Tất cả đều diễn ra trong khung cảnh trang trọng, uy nghiêm và rực rỡ sắc màu cờ hoa. Tranh thủ những phút giây ngắn ngủi trước giờ buổi lễ diễn ra, sau khi trao tận tay chồng chiếc biểu trưng lá cờ đỏ sao vàng được làm từ chất liệu mica, chị Nguyễn Thị Hà, vợ của Thiếu tá Nguyễn Văn Linh, chính trị viên đội công binh số 5, chia sẻ.
6: Tôi là vợ của một người lính, anh cũng có rất nhiều lần đi công tác xa nhà rồi, nhưng lần này là cái lần đi công tác xa nhất, đến với một đất nước xa xôi hơn và với nhiều những cái trải nghiệm mới lạ hơn. Và tôi cũng vẫn rất là nhiều xúc động, mong sao là anh đi công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ và mang thật nhiều những cái điều mới lạ đấy về kể lại cho tôi cũng như là các con ở nhà nghe. Trong cái chuyến đi này thì tôi cũng đã chuẩn bị một cái món quà nho nhỏ nhưng mà mang một cái ý nghĩa vô cùng to lớn để dành tặng cho anh. Mong là anh công tác ở nơi xa nhưng cũng vững niềm tin về nhớ về hậu phương vững chắc ở quê nhà.

0: đúng 8 giờ, buổi lễ chính thức được bắt đầu. Giai điệu bài quốc ca đã được vang lên và lắng đọng trong sâu thẳm trái tim của những người lính tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Có lẽ phải một năm nữa, những người lính mũ nổi xanh Việt Nam mới lại được nghe giai điệu thiết tha linh thiêng này trên mảnh đất quê hương yêu dấu của mình. Báo cáo về công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam nêu rõ. Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 gồm 63 cán bộ nhân viên chính thức và 7 người dự bị được tuyển chọn chặt chẽ từ toàn quân dựa trên yêu cầu nhiệm vụ và kinh nghiệm thực tiễn của 7 thê đội đã triển khai tại Nam Sudan. Trong khi đó, đội công binh số 5 gồm 184 cán bộ nhân viên chính thức và 19 người dự bị được điều động từ toàn quân nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA, kế thừa kinh nghiệm từ 4 thê đội đã và đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực IBA. Đến thời điểm này, hai đơn vị đã hoàn thành toàn diện mọi mặt công tác chuẩn bị về tổ chức biên chế, huấn luyện chuyên môn ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, luật pháp quốc tế, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, y tế và trang thiết bị, đạt đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của Liên Hợp Quốc và sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước bày tỏ sự xúc động trước tinh thần sẵn sàng lên đường của các chiến sĩ, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực và có trách nhiệm trong tham gia giải quyết các thách thức chung của cộng đồng quốc tế. Việc cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đánh giá bước phát triển mới về cả chất và lượng của quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân nhấn mạnh.
1: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp quan trọng của các tập thể, cá nhân, đại diện cho đất nước tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Các đồng chí đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, được Liên Hiệp Quốc và các đối tác quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Nhân dịp này, thay mặt Nhà nước Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn Liên Hiệp Quốc, các quốc gia, tổ chức quốc tế và các đối tác đã luôn đồng hành, hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.
0: Phát biểu giao nhiệm vụ cho hai đơn vị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, ghi nhận biểu dương sự cố gắng vượt bậc của Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Binh chủng Công binh, Học viện Quân y cùng các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, các quy định của Liên Hợp Quốc và kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang bị trong suốt nhiệm kỳ. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng lưu ý.
2: Các đồng chí phải kế thừa, vận dụng linh hoạt, kinh nghiệm của các thế đội đi trước, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn và phương pháp, tác phong công tác. Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 phải giữ vững y đức, nâng cao chất lượng khám, cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc. Đội công binh số 5 phải phát huy truyền thống mở đường thắng lợi của Bộ đội Công binh, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phái bộ giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuyệt đối an toàn.
0: Đáp lại những lời động viên dặn dò, sự tin tưởng và kỳ vọng lớn lao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cùng tình cảm thiêng liêng của hậu phương và nhân dân cả nước, Thượng tá Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 đã đại diện cho hơn 200 cán bộ nhân viên lên đường thực hiện nhiệm vụ lần này, nêu quyết tâm.
3: Tiếp nối và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ gìn giữ hòa bình Việt Nam đi trước, tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5, chúng tôi xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững đoàn kết nội bộ, tăng cường đoàn kết quốc tế, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, bảo đảm an ninh, an toàn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất, danh dự người quân nhân cách mạng bằng trách nhiệm, kỷ luật, và kết quả thực hiện nhiệm vụ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ đến bạn bè.

0: Ở quốc tế.
1: Mệnh lệnh hành quân. Hành quân đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Lên bao lộng. Bên phải, bên trái, ra vị trí tập kết. Bước.
2: Sau lệnh hành quân, hơn 200 cán bộ chiến sĩ bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 chỉnh đốn trang phục, tự tin rạng rỡ nở những nụ cười thật tươi, vẫy tay chào tạm biệt các đồng chí lãnh đạo, đồng đội và người thân ở lại. Những cái ôm siết chặt, những lời dặn dò biện dịn nhưng tràn đầy niềm tự hào tại vị trí tập kết như tiếp thêm sức mạnh cho người lính bước vào hành trình mới. Ngay sau buổi lễ, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam lập tức tổ chức điều hành việc hành quân vận chuyển lực lượng hàng hóa trang thiết bị theo kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Liên Hợp Quốc, các phái bộ và các đối tác quốc tế bảo đảm quá trình triển khai bàn giao được thực hiện đúng tiến độ, an toàn tuyệt đối và thông suốt. Những người ở quê nhà xin chúc cho các sứ giả hòa bình của Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn mạnh khỏe, chân cứng đá mềm, giữ vững và làm tỏa sáng hơn nữa phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã triển khai cách tiếp cận toàn diện, gắn công nghệ với lợi ích thiết thực của người dân. Thông qua nhiều mô hình cách làm hiệu quả và sự phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành của địa phương, những người lính biên phòng đã giúp người dân biên giới có cơ hội tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống. Những nỗ lực của các anh không chỉ giúp người dân góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Xoay quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
4: Vâng, thưa Đại tá Trương Minh Đức, chuyển đổi số ở đô thị lớn vốn đã lắm điểm nghẽn, huống chi là ở vùng cao Lai Châu, nơi còn nhiều bản trắng sóng và người dân thì chưa từng chạm tay đến chiếc điện thoại thông minh. Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã tháo gỡ những rào cản, thách thức đầu tiên này như thế nào để tạo dựng hạ tầng số nơi biên giới?
5: Ở khu biên giới, quá trình khảo sát thì có khoảng hơn 2.000 hộ là chưa bao giờ được tiếp cận điện thoại thông minh. Do đó Bộ Biên phòng đã vận động cán bộ chiến sĩ và đồng thời các nhà hảo tâm quyên góp để ủng hộ người dân ở khu biên giới khoảng 1.616 cái điện thoại di động, mỗi cái điện thoại khoảng hơn 2 triệu đồng. Điện thoại này đều có cái cấu hình cao, có thể cài đặt và sử dụng các cái nền tảng dịch vụ công trực tuyến. Cái thứ hai là phối hợp với cả các cái nhà mạng như Viettel, Vinaphone trên địa bàn để khắc phục củng cố các vùng lõm về sóng điện thoại và sóng internet ở các cái điểm bản. Thì hiện nay từ 10 điểm bản còn cái vùng lõm về sóng điện thoại thì hiện nay trên toàn biên giới còn 3 cái vị trí là điểm lõm là chưa có sóng điện thoại. Thì cái này chúng tôi sẽ tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.
4: Vâng, để đồng hành hỗ trợ bà con nhân dân chuyển đổi số nơi biên giới thì rõ ràng đội ngũ cán bộ nhân viên Bộ đội Biên phòng Lai Châu phải là những chiến sĩ số có đủ kiến thức, trình độ, năng lực về chuyển đổi số. Thực tế thì các đồng chí quan tâm như thế nào đến nhân tố then chốt này?
5: Để triển khai cái phong trào bình dân đổi số và hoạt động chuyển đổi số ở khu biên giới có hiệu quả thì chúng tôi triển khai các cái biện pháp để nâng cao chính khả năng, năng lực của cán bộ chiến sĩ của lực lượng Bộ Biên phòng. Từ đó để xác định những người lính biên phòng phải thực sự trở thành những chiến sĩ số có khả năng, có kiến thức, có hiểu biết về chuyển đổi số quốc gia. Và theo đó chúng tôi đã phối hợp với cả Trung tâm VTCAP Đài truyền hình Việt Nam, rồi Viettel Lai Châu, Sở khoa công nghệ tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu cho cái đội ngũ cán bộ chiến sĩ của Bộ Biên phòng. Trong đó thì thành lập ra các cái tổ tư vấn, tổ chuyên gia và thành lập 31 cái tổ tuyên truyền viên đến các cái điểm bản để tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia chuyển đổi số và phong trào bình dân số ở khu biên giới để giúp một là người dân có cái hiểu biết cơ bản về những cái tiện ích trên không gian mạng, biết các cái kỹ năng để khai thác những cái thông tin tích cực giúp cho quần chúng nhân dân nâng cao dân trí, nâng cao đời sống. Cái thứ hai là giúp người dân biết phòng tránh các luồng thông tin xấu độc trên không gian mạng để tác động đến quần chúng nhân dân ở khu biên giới.
4: Đặc điểm ở khu vực biên giới chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thì còn hạn chế. Trong khi đó thì người dân sinh sống phân tán trên các sườn núi, địa hình đèo dốc hiểm trở. Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã vượt qua những trở ngại này ra sao để hỗ trợ bà con nơi đây tham gia chuyển đổi số, phục vụ cho lợi ích của họ?
5: Thì các cái tổ tuyên truyền viên đã tỏa đi các cái bản làng ở khu biên giới với phương châm là đi đến từng lán nương, đến từng bản, đến từng nhà

0: hướng dẫn cầm tay chỉ việc người dân để giúp người dân có những kiến thức cơ bản về cái chuyển đổi số. Trong đó thì tập trung để người dân một là giải quyết được cái việc sử dụng cái căn cước công dân và định danh được mức 2, và cũng hướng dẫn người dân cài đặt và tham gia được ứng dụng VNID để khai thác các dịch vụ công trực tuyến. Và đặc biệt là qua cái mô hình thầy giáo quân hàm xanh đẩy nhanh chuyển đổi số là cái hoạt động tuyên truyền của quần chúng nhân dân về cái việc thực tham gia các hoạt động dịch vụ công trực tuyến như tôi vừa trao đổi. Cái thứ hai là cái hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh. Đấy, qua đó thì người dân sẽ tố giác tội phạm ngay trực tiếp được đến các cái cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng. Cái mô hình thứ ba là mô hình thư viện pháp luật số liên quan đến tích hợp toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thì người dân có thể tra cứu một cách trực tiếp được những nội dung liên quan đến cái các văn bản quy phạm pháp luật này. Và các cái mô hình này hoạt động hết sức hiệu quả trong thời gian vừa qua.
1: Trong thời gian đầu giúp đỡ bà con sử dụng điện thoại thông minh và tham gia chuyển đổi số thì bộ đội biên phòng Lai Châu gặp những khó khăn nào, thưa đồng chí chỉ huy trưởng?
0: Quá trình sử dụng những thiết bị thông minh để tham gia cái chuyển đổi số của biên giới thì có rất nhiều cái câu chuyện vô vàn khó khăn. Ví dụ người dân khả năng để sử dụng làm chủ các thiết bị thông minh này là cũng hết sức khó khăn. Đấy, với tình trạng như là quên mật khẩu, rồi thậm chí là các cái máy điện thoại được trao tặng hoặc máy điện thoại của người dân là hỏng hóc. Đấy, bây giờ là người dân cũng cơ bản là tìm đến bộ đội phòng và nhờ bộ đội phòng là sửa chữa. Đấy, thì bây giờ người lính biên phòng cũng lại tiếp tục lại chủ động, cũng lại phải cũng là như một người thợ sửa điện thoại giúp cho người dân ở khu biên giới để người ta khắc phục những cái sự cố thông thường để giúp người dân ở khu biên giới để sử dụng các điện thoại đó một cách lâu dài và bền vững.
1: Không chỉ hỗ trợ người dân tham gia dịch vụ hành chính công trực tuyến, mà một điểm khiến chúng tôi rất là bất ngờ đó là bộ đội biên phòng còn hướng dẫn bà con live stream bán hàng. Các đồng chí có sự đồng hành như thế nào với người dân để chắp cánh cho nông sản Lai Châu?
0: Đối với việc giúp người dân live stream bán hàng trên sàn thương mại điện tử ấy, thì xuất phát từ cái việc là chúng tôi nhận thấy là từ xưa nay là người dân cơ bản có những rất nhiều cái nông sản quý giá ở trên địa bàn Lai Châu. Ví dụ sâm Lai Châu, thảo quả, đấy, rồi thì trà cổ thụ, đấy, rồi thì những cái sản phẩm quý, kể cả thịt trâu sấy, rồi các sản phẩm nông sản quý nhưng mà người dân đều phải qua những khâu trung gian, hoặc là khi muốn bán thì vô cùng khó khăn. Nhưng mà quá trình chuyển giao một cái ứng dụng công nghệ mới vào trong cái việc là thay đổi phương thức để bán hàng, đấy, thì người dân tiếp cận được cái phương thức bán hàng live stream thì người dân rất chủ động. Qua đó thì hiện nay là trên các địa bàn của các đồn biên phòng thì cơ bản mỗi đồn biên phòng là có ít nhất từ 1 đến 2 cái gia đình đã chủ động tham gia một cách tích cực được sàn thương mại điện tử này. Tiêu biểu như của xã Xin Chữ Hồ hiện nay nó có hơn chục hộ đã tham gia được cái việc giao dịch trên sàn thương mại điện tử này. Qua đó thì họ bán hàng rất tốt và đặc biệt còn quảng bá được các sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng khu vực bản làng biên giới rất hiệu quả. Và đặc biệt là quá trình bán hàng ấy thì cái việc là vận chuyển hàng hóa cũng khó khăn, thì biên phòng tỉnh cũng đã phối hợp với Viettel Lai Châu, họ Viettel Lai Châu cam kết hỗ trợ toàn bộ cái phần vận chuyển miễn phí cho người dân tham gia mô hình này. Bên cạnh đó thì Viettel Lai Châu cũng tham gia cùng và đồng thời biên phòng tặng máy, thì Viettel Lai Châu tặng SIM điện thoại và miễn phí 3 năm ký cước phí 3G và 5G cho người dân ở khu biên giới. Đây là một cái mà cũng hết sức là hiệu quả giúp cho người dân biên giới tham gia được cái hoạt động này ở khu biên giới.
1: Những câu chuyện đồng chí vừa chia sẻ thực sự đã chứng minh công nghệ số đang từng bước thay đổi diện mạo kinh tế xã hội ở khu vực biên giới. Nhìn rộng hơn thì từ việc đồng hành với bà con nơi đây trong chuyển đổi số thì có ý nghĩa như thế nào trong xây dựng thế trận lòng dân và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, thưa Đại tá Trương Minh Đức?
0: Mục đích cuối cùng chúng tôi hướng tới là muốn xây dựng yếu tố con người là chủ đạo. Trên cơ sở đó xây dựng mỗi cán bộ chiến sĩ trở thành chiến sĩ số, người dân trở thành công dân số, hướng tới xây dựng một hệ thống lá chắn số ở khu biên giới. Trên cơ sở là phát triển hệ thống hạ tầng và cái kiến thức nền tảng của người dân và cán bộ chiến sĩ ở khu biên giới, góp phần xây dựng chủ quyền lãnh thổ ở khu vực biên giới nói chung và xây dựng chủ quyền lãnh thổ trên không gian số nói riêng trong thời gian tới, mang tính chủ động và tránh trường hợp là bị động trong các tình huống xảy ra ở khu biên giới và cả trên không gian mạng.
1: Xin cảm ơn Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã trả lời phỏng vấn.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, đến xã biên giới Iao, tỉnh Gia Lai hôm nay, những lô cao su bạt ngàn cùng những ngôi nhà rông mới dựng đã tạo nên diện mạo khởi sắc cho vùng biên cương Tây Nguyên. Nhưng đằng

0: sau sự đổi thay ấy là tình quân dân gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, Binh đoàn 15 với đồng bào nơi đây. Phóng viên Ngọc Lâm có bài viết sau. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe.
1: Căn nhà cấp 4 của già làng Rơ Châm Rinh nằm ngay đầu làng Mít Com 2, bình dị như chính cuộc sống của ông và người dân nơi đây. Trong căn nhà đơn sơ, những câu chuyện về buôn làng, về những năm tháng cùng cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 nỗ lực vượt khó, vun đắp màu xanh cho mảnh đất này dường như chưa bao giờ vơi đi. Rót bát chè xanh tươi mát mời khách, già làng Rơ Châm Rinh chậm rãi nhớ lại.
2: Ngoài xưa là khổ lắm.
3: Ngày xưa là khổ lắm, không phải như bây giờ đâu. Ngày xưa là không có cơm để ăn, áo để mặc. Bữa nay là mình có điều kiện đi làm, có cơm nước rồi, mắm muối mới đủ sức khỏe cho gia đình.
2: Mắm muối đủ sức khỏe trong gia đình.
1: Bắt đầu từ năm 1999, khi những cán bộ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 tìm về với buôn làng, các anh đã đến từng nhà, gặp từng người dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm và kiên trì vận động bà con thay đổi cách làm ăn, ổn định cuộc sống. Đã hơn 25 năm trôi qua, nhưng già làng Rơ Châm Rinh vẫn nhớ như in tên từng cán bộ, người đội trưởng trực tiếp bám làng, bám dân.
3: Lần đầu tiên cán bộ vào là năm 1999 đến năm 2000. Giám đốc là ông Quốc, với ông Hà, phó giám đốc, là thường xuyên vào đây, trực tiếp ở cùng buôn làng gần công ty 75. Cán bộ nói, cái gì bà con thiếu thốn, cái gì vướng mắc để cán bộ cùng giúp làm kinh tế phát triển kinh tế. Rồi cán bộ hướng dẫn bà con trong làng Mít Com làm công nhân cao su, làm cà phê. Trong lô cao su, cán bộ lại bày cho bà con trồng dưa sen canh. Nói gọn lại là bà con cũng thường xuyên theo cán bộ làm cho tốt, phát triển kinh tế, xóa đói. Xóa cái đói, giảm cái nghèo.
2: Cố gắng là bà con không trung chuyên, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.
1: Từ chỗ không biết cách sản xuất, người dân làng Mít Com 2 được tuyển dụng vào làm công nhân cao su. Mới đầu còn bỡ ngỡ, nhưng được các anh cán bộ đội 12, đội 18 của công ty kiên trì cầm tay chỉ việc, bà con đã biết cầm dao cạo mủ. Không chỉ hướng dẫn cách làm, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 còn mang đến cho bà con những món quà sinh kế đầy ý nghĩa. Già làng Rơ Châm Rinh kể.
3: Bên công nhân và công ty cũng vẫn cho con bò. Mấy làng, hộ nào thiếu thốn nhất mà ai làm công nhân là công ty hỗ trợ một con bò. Trong làng, trong xóm là rất cảm ơn. Thiếu thốn khó khăn cái gì, vướng mắc cái gì, công ty luôn giúp đỡ mình thường xuyên, cùng giúp đỡ bà con, rất cảm ơn, rất phấn khởi.
2: Rất cảm ơn, rất phấn khởi.
1: Quan điểm nhất quán của Đảng ủy Ban Giám đốc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 là không chỉ chăm lo phát triển sản xuất, mà phải coi việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chính trị sống còn. Khi bà con có cơm ăn áo mặc, có công ăn việc làm ổn định và tin tưởng tuyệt đối vào Đảng nhà nước, đó chính là bức tường thành vững chắc nhất để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đại tá Hoàng Đức Tỏa, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 khẳng định.
4: Ngày đầu mà đơn vị mới lên thì trên địa bàn này chỉ có 2 khu dân cư thôi. Và đến nay thì đã có 20 khu dân cư. Đây là một cái thành công rất lớn và đúng với cái chủ trương của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 là phát triển vườn cây đến đâu thì xây dựng khu dân cư đến đó. Vì cái xây dựng thị trấn lòng dân đảm bảo được là cái niềm tin và cùng với các lực lượng trên địa bàn và cấp ủy chính quyền địa phương đã giữ vững được cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn trên địa bàn.
1: Tròn 4 thập niên, đồng hành cùng đồng bào Tây Nguyên, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, Binh đoàn 15 không chỉ trồng nên những vườn cây xanh tốt mang lại hiệu quả kinh tế quốc phòng to lớn, mà quan trọng hơn cả, các anh đã gieo niềm tin và gặt hái tình đoàn kết quân dân thắm thiết. Sự đồng lòng ấy chính là nền tảng vững chắc để giữ vững bình yên, xây dựng vùng biên cương của Tổ quốc ngày càng giàu đẹp.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Bây giờ là 7 giờ.